0: lämnade man flygbasen i Bagram, en av de ikoniska militärbaserna som amerikanerna använt sig av de senaste 20 åren. Och det som var lite intressant där var att man meddelade inte sina afghanska samarbetspartner, alltså afghanska regeringen, säkerhetsstyrkorna och så vidare, sin lite marionettregim där. Och man meddelade inte dem att man skulle lämna flygbasen förrän 2 timmar efter att man hade lämnat. Efter att sista planet hade lyft, man hade slagit av strömmen, sista planet hade lyft. Därför att uppenbarligen så vågade man inte berätta för den afghanska regeringen att man skulle lämna basen vid det tillfället. Man bedömde det som för osäkert. Och mycket riktigt så blev det så också att en hord av plundrare hann till den här basen innan den nya nominella befälhavaren från afghanska säkerhetsstyrkorna som formellt skulle ta över basen. Men när han kom dit så hade istället redan plundrats. Och amerikanerna, de lämnade som en tjuv i natten och lämnade kvar vapen, ammunition, pansarfordon, väldigt mycket resurser. De var drog på en väldigt, väldigt snabbt. Men sen så trodde man att man skulle ha några månader på sig att evakuera sina olika anläggningar i Afghanistan och ambassaden i Kabul och så vidare. Men talibanerna har nu i praktiken tagit hela Afghanistan. Man har tagit större delen av landet under bara den senaste veckan. Alltså minst 10 provinshuvudstäder har fallit på bara några dagar och ofta helt utan motstånd. De har bara liksom marscherat igenom, kört genom landet och bockat av provinserna. Och i morse, idag är alltså söndag den 15 augusti, i morse så gick man in i Kabul. Och för en liten stund sedan så kom beskedet då att Ashraf Ghani, Afghanistans för detta president, om man nu ska säga, han har alltså lämnat landet. Och amerikanska ambassaden i Kabul har pågått en sorts panikevakuering under de senaste dagarna. Där helikoptrar åkt fram och tillbaka för att evakuera människor. Det har stigit upp pelar av rök från ambassaden för att man har destruering av dokument och datorer och apparater och sånt där som inte får falla i fiendens händer. Så att man har eldat upp alla dokument. Det sägs ju att ambassaden i Kabul är en viktig underrättelsebas som samordnar underrättelseverksamhet i hela regionen och samtidigt så, och jag vet inte om ambassaden är färdig evakuerad, men oavsett så återstår det fortfarande tusentals, kanske tiotusentals amerikaner att undsätta. Och Joe Biden säger att han ska skicka fler soldater, några tusen soldater till för att understödja evakueringsinsatserna och så vidare. Men kontentan är att inte bara den afghanska regeringen utan även amerikanerna flyr i panik. Och den parallell som många gör från amerikansk historia är ju Saigon. När Saigon föll efter Vietnamkriget, det här var väl 1975 tror jag. Och då USA fick lämna väldigt hastigt under förutmjukande omständigheter. Och det är alltid lite intressant när politiker måste gå ut och säga att det är absolut inte på det här sättet. Så när Anthony Blinken går ut och säger att detta är absolut inte Saigon.
1: Det är väldigt likt Saigon.
0: Ja. Vill du prata lite om det, Boris? Eller om någonting annat kring det här? Jag drar ett streck där i alla fall för presentationen av vad som händer just nu idag.
1: Jag är egentligen mest fascinerad över den här fortsatta propagandaoffensiven från till exempel den svenska regeringen och svenska media om hur viktigt Afghanistan är och hur oerhört och faktiskt någonstans där unikt detta är. Utgår från att vi alla är lobotomerade och har Alzheimer parallellt på något sätt så att vi inte minns någonting. För det första är detta ingenting unikt som händer i vare sig Afghanistans hela historia eller i dess moderna historia. Du var inne på hur det var under de stora konflikterna mellan Ryssland och Storbritannien på 1800-talet. Men om man gör ju en väldigt stor sak av hur hemskt det här kommer att bli när talibanerna tar över. Och det ska vi vara väldigt medvetna om är en förberedelse för att vi ska ta emot ännu fler afghanska så kallade flyktingar. Det är propagandaoperationens syfte. Svenska Dagbladet idag har en hel sida skriven av Jenny Nordberg som går ut på just detta. De säger att Sverige har blivit en del av Afghanistan. Afghanistan har blivit en del av Sverige. Jag vet ju inte riktigt när de besluten togs, alltså det här ömsesidiga inkorporationen. Och hon noterar också att det är lite synd att det är mest män som har kommit hit, att nu ska vi liksom luftslussa massa kvinnor hit också. Det är en förberedelse för detta, och man framställer hur hemskt det här kommer att bli. Och jag vill bara påminna folk om att det är inte särdeles hemskt det som kommer att hända nu när talibanerna går in. Det kommer att bli ett oherrans liv i västvärlden, givetvis. Men det var liksom ganska tyst 1978 då afghanska kommunistpartiet, som hade ett bra grepp om den afghanska militären, genomförde sin aprilkupp. Tog koll på bara inte president Daoud, och man brukar säga att man tog koll på hans familj, men det var en sån här gammal biblisk utredning. De tog koll på liksom bra mycket mer än släkt, alltså den närmaste familjen, då går på släkten för att vara riktigt säkra. Och då hade kommunisterna makten, och då började kommunisterna käfta inbördes. Man hade en kommunistisk president, Taraki, som var liksom Stalins lillebror. Det pågick kontinuerliga utrensningar, fängslanden, tortyr var standard för dagen. Men som i vanligt kommunistpartier har man alltid lite maktkamp, så att hans främste rival i kommunistpartiet, Amin, mördade Taraki och en del av hans släkt som vanligt. Väldigt traditionsbundna kommunister i Afghanistan. Amin säger också att all tortyr, allt elände i sitt första installationstal, allt ni stackars mitt folk har fått lida under min föregångare, vad han skyldig till, vi sa emot hela tiden. Och när det var gjort så började han själv med samma sak, fast mycket värre. Och sen då sprider sig upproret, och det är då upproret egentligen börjar mot kommunistregimen. Och det är då ryssarna går in för att stabilisera. Och ryssarna dödar president Amin, typiskt kommunistisk tronföljd, och stoppar in sin marionett Karmal, som var sitta några år. Och så inleds det här stora afghansk-sovjetiska kriget. Och alltså, man kan gå in på varenda årtionde så här, alltså det är mängder av, det är lika många regeringsbildningar som Italien, fast med mycket mycket blodigare former förstås. Så det som händer när talibanerna går in, det är ju att de kommer att döda, mörda, skövla, ta hem på de som de anser vara förrädare mot sin tro och mot nationen. Men det har alla deras företrädare också gjort, och det har inte varit så jäkla mycket vevande och skrikande om att det här är så hemskt. Det är hemskt. Det är, min mening, ett vedervärdigt land på många sätt. Vedervärdiga traditioner. Men det är inget unikt som händer nu. Men det är det man försöker få oss att tro, för att vi ska öppna gränserna ännu mera och bibehålla biståndet och så vidare. Man ska ju komma ihåg att ett av de värsta krigsbrotten under, det är det som är så intressant, ett av de värsta krigsbrotten som har skett i modern tid i Afghanistan, det är ju alltså den massaker som genomförs när amerikanerna går in i landet, så slår de sig ihop med Abdul Dostum. Han börjar sin karriär som kommunistisk överste, vi ser en kommunistisk marskalk, byter sida. Lätt alkoholiserad, han är känd för sitt uttalande om att mitt folk, alltså han representerar han till den uzbekiska minoriteten, att vi kan aldrig tänka oss att leva i ett land där man inte får dricka sprit och öl. I och för sig, det är en bra motivering att slåss mot talibanerna. Han slåss då på amerikanernas sida mot talibanerna. Han har gjort förut. också har slagits mot talibanerna. Men när man intar den här staden vars namn jag aldrig glömmer, Mazar-e al-Sharif, som var starkt fäste för honom, när de återtar den från talibanerna, fängslas 7500 talibaner. Man stoppar in dem, inte en, alltså verkligen trycker in dem i containrar, tättpackade. Transporteras långliga sträcka i dessa containrar. Kommer fram till en plats i stenöknen, dagars färd. Då är ungefär hälften av de som finns i containrarna levande, kvar i livet alltså. De leds ut och avrättas på plats. Man räknar med ungefär 7500, alltså talibaner, dödades på det här sättet. En klar krigsförbrytelse. Det har ju nämnts, så här, men ingen har ju skrikit och sagt att vad fan, vi skickar hundratals miljoner kronor från Sverige till en regim där Abdul Dostum är vice premiärminister och har en väldigt stark makt. Det är inga problem. Så vi ska tvingas, alltså på något sätt ska vi få för oss att det finns en god och en ond sida. Det är för att det tjänar intressen som inte är våra, helt enkelt. Vilka intressen kan vi gå in på senare? Men talibanernas maktövertagande kommer inte innebära någon ny högkvalitativ grymhet. Och den regering som faller nu, den har infört sharia-lagstiftning. Kvinnor stenas också i regeringsstyrda områden. Det tillhör standard och tradition.
0: Ja, det är klart att det blir hemskt nu när talibanerna tar över i Afghanistan. Det är fruktansvärt. Men det är för att det är alltid hemskt och fruktansvärt i Afghanistan.
1: Ja, men precis.
0: Det är ett av de här länderna som bara är totala hopplösa fall. Och det är ingen skillnad mellan olika regimer. Precis som du säger, den regim som har varit hittillsvarande under den amerikanska ockupationen och sånt där. De gick från, jag tror talibanerna då, formellt så kallar de sig för det islamiska emiratet Afghanistan. Och sen den andra regeringen som har varit nu, den tror jag kallar sig den islamiska republiken Afghanistan. Så det är som är skillnad. Den islamiska emiratet, den islamiska republiken, de har väldigt, väldigt liknande regler. De har lite olika tolkning av sharia bara. Det brukar man göra ett stort nummer av, talibanernas förbläss för sharia. Men det är snarare en universell, en politisk konstant i det afghanska politiska landskapet. Och så har man lite olika tolkningar och så vidare.
1: Och bara flika in där att talibanerna, som i princip är pastoner, styrs av två saker. Dels Koranen och deras egen tolkning av det, alltså deobandismen, ganska påverkad av wahhabismen. Men sen har man ju i sina program förklarat också att det är deobandismen, och så är det Pashtun Wali, alltså pashtunsk sedvärja innan och levnadsregler innan islam tar över deras område, tyvärr. Och jag kan säga att skulle det vara Pashtun Wali som skulle gälla, gud, jag flyttar dit imorgon dag. Det är väldigt vackert. Ska jag berätta?
0: Absolut.
1: Alltså deras en pashtun ska leva enligt följande regler. Alltså han ska visa mod, alltså att försvara sitt land och familj mot angrepp. Två, han ska visa lojalitet mot sin familj, vänner. Han ska visa vänlighet. Man ska ta hand om grannar och vänner om de far illa eller liksom. Förhandling. Alla tvister inom folket ska lösas genom förhandling och rådslag. Respekt och stolthet, att man måste vara respekterad i sin familj och i sin närmsta krets, annars är man inte, kan man inte visa stolthet och respekt, göra sig förtjäntare ut i samhället. Kvinnans heder, en person måste försvara en kvinnas ära till vilken kostnad som helst, och alltid försvara dem, alltså även om man inte känner dem, mot olika former av angrepp. Och enligt Pashtun Wali får man aldrig döda en kvinna, oavsett vad. Ära, man måste försvara alla som är svaga omkring sig. Man måste visa manlighet, ridderlighet och mod. Ja, Det, men det är ju, det här ska vi skriva in i vår nästa konstitution i ett nyordnat Sverige. Det är ju fint.
0: Ja.
1: Tyvärr följer de ju inte det, för Koranen går före.
0: Ja, tänkte ju säga det, som vanligt så är det islam som,
1: ja,
0: som blir problem. Det är som du säger, jag också känner till Pashtun Valley, jag har också pratat med ett par personer som har rest i Afghanistan och interagerat med pastorer och blivit imponerade av deras gästfrihet och deras hederlighet och så vidare. Men inte då de mest fanatiska talibanerna, utan mer, kanske, jag vet inte, kanske vanliga pastorer. Men oavsett islams vara eller icke vara i Afghanistan, det är klart man skulle önska sig att Afghanistan hade kunnat bli fritt från det här kulturella viruset som är islam och bara som ett fantastiskt pastorskt land och så vidare. Men det är som det är, och jag vet inte hur många hundra år sedan det var, men sen dess i alla fall så har Afghanistan aldrig varit någonting annat än ett islamiskt land, en islamiskt emirat eller islamisk republik, vad den skillnaden är. Och här känner ju, ja, jag känner, jag är säker på att det är många andra i väst som bara känner en monumental likgiltighet inför de här frågorna. Varför ska vi lägga oss i deras val? Deras val att vara muslimer, vilken sorts muslimer de ska vara, ska leva på ett muslimskt sätt. Jag vill inte ha islam i Europa, men i Afghanistan. Det kanske är bra, vi kanske ska ha några islamiska experimentverkstäder. Låt 1000 blommor blomma. Låt oss se nu hur det blir när talibanerna försöker Afghanistan i en generation. Förr eller senare så kommer någon invadera, givetvis så kommer någon aspirerande stormakt iscensätta nästa stora invasion, precis som britterna gjorde och Sovjetunionen gjorde och amerikanerna gjorde. Men jag tycker det känns rätt och riktigt rimligt att talibanerna verkar vara den naturliga maktgruppen i Afghanistan som har kapaciteten att styra det landet. Så det verkar vara en återgång till någonting som är normalt och rätt och riktigt på många sätt.
1: Jag tror vi kommer att få se mycket stormakts, eller tror det, vi kommer att se mycket stormaktsspel. Man brukar ju ofta tala om Kina, Pakistan, Ryssland, Iran också och USA förstås som intressant i hela. Men man glömmer ofta bort en makt som definitivt är intresserad av Afghanistan och som man tror kommer att karva ut ett, jag sätter en slant på att Turkiet kommer att karva ut ett protektorat i de uzbekiska delarna. Man erbjöd sig för 2 veckor sedan är det väl, att gå in, skicka trupp för att skydda och säkra Bagram-flygplatsen, göra det till en fredad plats som ingen, inte ens talibanerna, hade tillträde till, vilket avvisades. Men den här lättalkoholiserade gamla kommunist uzbek marschalken Dostum, han har nyss kommit tillbaka från Turkiet. Han har alltid haft goda kontakter med Turkiet, och turkierna ser ju uzbekerna som ett kusinfolk. Så jag tror vi kommer att få se. Och Dostum har en stark ställning bland uzbekerna som har en egen region, och där kommer nog få se turkisk trupp och turkiska vapen. Och Dostum är en skicklig militär, det är allmänt erkänt, så att vi är många spelare i det här.
0: De som du kanske pratas mest om just nu, som kan tänkas komma in och fylla något av vakuum efter USA eller sånt där, det är förstås Ryssland och Kina. Ryssland har ju som ett permanent intresse i den här delen av världen, för att man är en stormakt i Centralasien och man har massa intressen i sina gamla sovjetstaterna, gamla lydstaterna i Centralasien. Och man har ju då den här ödesdigra invasionen under 80-talet som man ofta brukar nämna som en starkt bidragande orsak till att Sovjetunionen kollapsade. Väldigt konstant. Men ändå så är de direkt framme nu och agerar. Och Ryssland har ju också ett intresse av att Ryssland är en sorts anti-islamistisk kraft som är alltid orolig över islamistiska terrorister, särskilt när de är väldigt nära Rysslands intressesfär. Så att de har ju en väldigt komplicerad relation till Afghanistan. Men vi hade en länk för ett tag sedan här på Bubbla om att Ryssland nu iscensätter rätt stora militärövningar på gränsen till Afghanistan för att börja manövrera. Och sen har vi Kina såklart, som har bytt fot väldigt snabbt i de här fredsförhandlingarna där man har i Doha, där man har någonstans har man haft en sorts gemensam linje mellan USA och Kina gentemot talibanerna, att man pressar dem med de här diplomatiska idéerna om erkännande. För att få internationellt erkännande så måste ni göra ditt och datten. Men igår eller sånt där, så hade vi en länk om att Kina nu mycket konkret förbereder att erkänna talibanerna som den legitima regimen i Afghanistan, vilket då skulle röja undan den sista förhandlingsbrickan. Inte för att någon tror att talibanerna är intresserade av den här internationella legitimiteten. Varför skulle de vara det? Men Kina verkar agera ganska handfast nu för att bli kompisar med talibanerna, upprätta bästa möjliga relationer. Men det är komplicerat för Kina också, därför att Kina har också mycket problem med islamiska terrorister. Och de har redan en sorts ett avtal på plats med talibanerna om att åtminstone se till att islamister som riktar in sig på Kina och planerar terror i Kina inte ska kunna ha en fristad i Afghanistan, och så får ni göra vad ni vill i övrigt. Men det finns ingen av de här stormakterna har en okomplicerad relation till Afghanistan och talibanerna, utan det är som en permanent smitthärd det här landet, som alla runt omkring måste värja sig mot och försvara sig mot och bara manövrera så gott det går.
1: Ja, och det visar sig, alltså just det här manövrerandet, så visar det sig att statsnytta kommer alltid före religion. Det här avtalet som sluts då mellan Kina och talibanerna visar ju att talibanerna sätter ju kontrollen av sitt land först. Måste de sälja ut uigurerna och inte tillåta baser på afghanskt territorium, så gör de det. Och samma sak gäller ju i relationen Iran och talibaner. Iran har gett talibanerna stöd, även om talibanerna tycker det är ganska kul att mörda hazarer som är shiiter, precis som man är i Iran. Så att statsnyttan och övergripande intressen går alltid före i relation med andra länder. Och definitivt göra det i Afghanistan. Men det här försätter ju det ska bli spännande att se hur Indien agerar. Därför att de har haft, vi pratade ju i en sändning om att de har ändå en bra relation och har gjort allt med den förra försvunna regeringen. Som man såg som en motvikt till Pakistan och Kina. Nu så kommer plötsligt Afghanistan får bra relationer med Kina och Pakistan, och Indien sitter lite trängre genast. De måste hitta på någonting, oklart vad.
0: En fråga som ändå är lite intressant, att det känns redan som att amerikanerna är totalt passé i det här sammanhanget, men delvis därför kanske det ändå kan vara intressant att tänka någon tanke på ett amerikanskt bokslut över den här epoken. Men vi har den här berättelsen som berättas i högtidstalen om att skapa fred och frihet och demokrati och befria Afghanistans kvinnor och så vidare. Men det man snarare sysslar med, det finns olika teorier givetvis, men en teori som finns, som vi ofta diskuterat i Radio Bubbla, är att USAs motiv är att söndra och härska. Orsaken att man bedriver massa krig och invasioner och så vidare i Mellanöstern är att man vill skapa så mycket kaos som möjligt för att förhindra att olika krafter kan förena sig och utmana USAs ställning som global hegemon. Specifikt i Mellanöstern, att den islamiska världen ska vara så splittrad och maktlös som möjligt. Men vad har faktiskt, och då kan man säga så att de lyckades inte göra Afghanistan eller Irak eller Libyen till demokratier. Men om det betyder inte att det var ett misslyckande, om det inte var syftet överhuvudtaget. Men med avseende på söndra och härska, vad har faktiskt blivit utfallet? Så att i Irak till exempel, så störtade man ett relativt sekulärt styre och lämnade fältet fritt för islamistiska grupper att ta över. Och vi fick islamiska staten, och slutresultatet i den regionen nu är att Iran är den dominerande regionala kraften i Irak, i Syrien och så vidare. Det som USA har gjort i praktiken i den delen av världen, det är att, jag måste säga, att undanröja alla hinder som fanns för iransk hegemoni. Vilket verkar vara den exakt raka motsatsen till vad det sägs att de ville åstadkomma. Och i Afghanistan då, talibanerna är herre på täppan igen. På vissa sätt i en starkare position än tidigare. Definitivt skulle jag tro i en starkare moralisk position än tidigare. Vilken triumf för talibanerna att de har övervintrat den amerikanska ockupationen, och nu så otroligt snabbt, bara några dagar, har de tagit tillbaka hela landet. Och de är tillbaka där de var för ett par årtionden sedan. Men, och det är ju för övrigt också, det är ju ett, apropå Iran, du nämnde tidigare Irans relation till talibanerna. Och att det finns nära band där, så att det är också förmodligen ett positivt utfall för Iran, va? För att talibanerna är, ja, med personer, de talar iranska språk, de har för det mesta varit nära allierade med Iran. Hur som helst, inga problem med att spela boll med Iran. Alltså, min tanke här, försöker komma fram till lite rörigt kanske, det är att om målet är disruption och splittring, så verkar effekten, det verkar möjligen finnas en väldigt kortsiktig effekt. Det vill säga, så länge man aktivt krigar i ett land så kan man upprätthålla disruptionen. Men nu när USA drar sig tillbaka så verkar det inte vara en, givetvis en försvagad islamisk värld, en fattigare islamisk värld, men den verkar inte vara mer splittrad och ett mindre hot mot USAs globala hegemoni.
1: Nej, men, och jag tror vi kommer att få se liksom ändå, alltså det du linjerar upp, det kommer man att fortsätta med. De kommer ju hitta någon kraft de kan. Det finns många olika krafter och etniska grupper och riktningar. Så de kommer ju hålla grytan, USA kommer att hålla grytan kokande i Afghanistan. Det kan man, även om de har dragit sig tillbaka, så kommer de, ungefär som jag tror Turkiet kommer att stödja Dostum. Och men just det här lilla varningsordet för att, eller alla är väl beredda på det, men just nu är det hysteriskt, det jag inledde med att prata om propagandan. Speciellt Svenska Dagbladet går av någon jäkla anledning i täten för att det här är så hemskt, och att just det här att det här landet, Afghanistans öde, är länkat med Sveriges. Oklart hur förstås. Men de har en helt sinnessjuk, jag tror det finns en ideologisk viktig poäng att studera Svenska Dagbladets texter just nu. Det kan jag göra högst mångdvilligt. De har också idag en telefonintervju med Mohammed 42, som de, oklart hur de har kontaktat honom. De pratar med honom, han befinner sig i Kabul. Och han säger att situationen är fruktansvärd. Det internationella samfundet har svikit oss och sålt ut oss till talibanernas dödsmaskin. Dödsmaskin är ett bra ord. Alltså då ska vi ju betänka, sålt ut, jag menar, västvärlden och framförallt Sverige i relation till sin storlek har ju pumpat in sådana groteska belopp i den nu försvunna regimen i Kabul. De har ju fått så mycket pengar så att det liknar ingenting. Och vi har ett antal gånger ganska noga i våra sändningar gått igenom måttet av korruption i Afghanistan. Mohammed 42 och de i Kabul och andra tidigare regeringstrogna städer kunde väl ha kämpat för att de här pengarna användes korrekt och inte bara försvann. För de har försvunnit. Finns en svensk statlig offentlig utredning från 2017 som går igenom Sveriges insatser fram till dess. Och det är ju en skrämmande läsning. Men det har aldrig blivit någon större debatt om den utredningen. Men sen kommer just det här med kämpa. Västvärlden har övergivit oss. I slutet på artikeln berättar Mohammed 42. Han är jättestressad. För att han bor ju inte i Afghanistan. Han bor i icke-angivet land utomlands. Och nu gäller det att få tag på en flygbiljett. Och han är så upprörd för att han måste lämna. Alltså, det står så. Han är så arg och vred upp för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Liksom västvärlden ska gå in och rädda hans land förresten från talibanernas dödsmaskin, och han är arg för att han måste lämna sin mor och sina syskon bakom sig. Det är ju ingen som har bett honom göra det. Men det här liksom, det är inga frågor, ingenting, ingen diskussion, utan han får bara försöka tillsammans med Svenska Dagbladets reporter försöka ge oss dåligt samvete. Det är sinnessjukt.
0: Jag såg häromdagen förresten, tidigare av Obamas slump, så råkade jag se sammanställning av hur många flyktingar från Afghanistan som USA har tagit emot sedan 2001. Jag gissar att du kanske också sett
1: den här siffran. Nej, jag har inte, men 4.
0: Ja. Ja, men du är rätt ute. Jag har ingen snittsiffra här, men jag skulle säga att i snitt så har väl USA tagit emot ungefär 500 om året. Förra året så var det 494, förra året var det 604 personer. Det året man tog emot flest var 2016, och tog emot 2700 afghanska flyktingar. Det var piken. Man kan säga då att Sverige tar emot 100 gånger fler afghanska flyktingar än vad USA gör. Och det kan vi nog säga säkert som amen i kyrkan. Det kommer att
1: öka.
0: Det kommer att hända nu under kommande år. Oavsett om det behövs eller inte, så kommer man trycka gasen i botten på importen av afghaner med hänvisning till maktskiftet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jan Emanuel Johansson, beredd att ta över som partiledare för Socialdemokraterna, ser sig som intern enmans opposition som vill representera arbetarklassen. För någon vecka sedan så pratade vi i Radio Bubbla om att, jag vet inte om det var ett helt inslag, vi pratade i förbifarten i alla fall om att Stefan Löfven sa att han skulle avgå, vad händer nu och så vidare. På begäran så försökte jag ge lite analyser. Och jag har ju pratat många gånger tidigare i Radio Bubbla om Jan Emanuel Johansson som Sveriges framtida ledare. Men den här gången så kändes det för mig som att han inte var på hugget. Så jag räknade ut honom lite grann och sa att nej, men inte den här gången, så det blir Jan Emanuel nu. Men han är faktiskt ute och vevar nu i Aftonbladet om att han står till förfogande. Och han säger att han vill föra socialdemokratins fokus åter till arbetarklassen. Vad tror du, Boris? Är det här en seriös kandidatur? Är det liksom bara en möjlighet för Jan Emanuel Johansson att marknadsföra sig själv i kvällstidningarna? Eller är han faktiskt den svenska arbetarklassens härförare som kommer att återupprätta det klassiska socialdemokratiska programmet?
1: Nej, men det här visar att din förutsägelse faktiskt kommer att fungera. Jag har ju lite dolt så där, alltid tyckte det är en kul grej att prata om honom. Men jag har liksom varit lite tveksam om han är rätt material. Men det här tolkar jag som att han faktiskt har seriösa planer. Och det är då han ska kliva ut nu. Alltså vad vi kommer att se här, precis som du var inne i förra programmet. Vi har en misstänkt grav alkoholiserad huvudkandidat. Vi har killen med fluga som är jättelömsk och springer i korridorerna och integrerar. Har vi kanske inte så mycket mer. Och det är toppläge alltså. För den som vill framstå som stor, stark, även bildligt alltså och bokstavligt, säga att jag vill leda den svenska arbetarklassen, och så kommer människor att se alla de här tomtarna yra runt och integrera mot varandra och kasta skit på varandra. Det är ju precis nu han ska kliva fram, och han kommer inte kliva fram fler gånger med det här budskapet. Ingen kommer att nominera honom, men bilden finns där av honom som står där liksom undertröja framför sin båt, tatuerad, muskulös, säger att jag ska leda dem. Det där kommer att ligga och puttra och verka. Jag tror att det här visar att han menar allvar.
0: Mycket intressant. Alltså hans retorik om arbetarklassen och så vidare, den är ju, det är väldigt, väldigt smart taktiskt. Därför att å ena sidan så finns ingen annan kandidat, ingen annan realistisk kandidat som kommer att prata om arbetarklassen. Magdalena Andersson kommer inte göra det, Ardalan Shekarabi kommer inte göra det, Mikael Damberg kommer inte, Anders Ygeman kommer inte göra det. Ingen kommer prata om arbetarklassen. Men det är väldigt lätt för honom, det är väldigt billigt för honom att stå och prata om arbetarklassen. Och i det reportaget då, då är det så här, ja, han är på sin båt och hans lyxjakt, och den heter Red, alltså som är röd på engelska.
1: Mm.
0: Och han har, hela båten är full med så här Kuba-romantik, någon flagga där det står Hasta la Vittoria sempre, och du vet sån här, han har någon che-bild och sånt där liksom. Jan Eman gillar sånt, han är så Kuba-revolutionsromantiker. Och också det där är väldigt billig vänstersignalering som han kan ägna sig åt. Och sen det fina med den här figuren, det är att när han väl kommer närmare, när han väl kommer in igen i en sån kandidatur kanske, om han skulle gå upp mot någon annan kandidat. Den här retoriken vänds till då, det är att jag representerar arbetarklassen, och vad bryr sig arbetarklassen om nu? Vad är deras viktigaste fråga? Jo, det är ju ett allt mer otryggt samhälle på grund av förändringar, på grund av dålig integration, på grund av ditt och datten. Så han kommer kunna vända det. Det här är det jag sagt i flera år att Jan Emanuel kommer göra. Att han kommer gå till höger om den svenska högern. Han kommer till höger om SD och M och KD. Men han kommer göra det via en arbetarklassbaserad retorik.
1: Ja.
0: Så att han spelar de första dragen precis rätt.
1: Ja.
0: Får se om man faktiskt menar allvar med att löpa linan ut.
1: Ja, men det tror jag. Och han är så folkligt förankrad och sprungen ur folket faktiskt. Så han vet ju vad som appellerar. Och jag har hört vänsterröster liksom som säger att det är så osmakligt, det står han framför sin lyxbåt liksom, och så visar han upp sig med sportbilar och talar om att han ska leda arbetarklassen. Men han vet ju vad som funkar. Varje hårt arbetande, eller väldigt många hårt arbetande människor i Sverige, när ju drömmen om att faktiskt köpa sin anständig båt, att ha en bättre bil och så vidare. Så det är alldeles rätt. De är ju inte drömmande av att liksom göda människor som inte arbetar. Så att, alltså, total fingertoppkänsla, vilket antagligen beror på att han alltid lyssnar på oss.
0: Det är lätt att misstänka. Någon i hans krets lyssnar ju på Radio Bubbla i alla fall. Så man har ett par gånger faktiskt refererat till våra inslag och tipsat honom och sånt där på sin Instagram, tror jag. Väldigt roligt. Väldigt roligt att du lyssnar, Jan Emanuel. En annan person som jag pratade om i vår förra diskussion, det är Daniel Suhonen. Han är lite grann en dark horse i sammanhanget. Det är ingen i medströmsmedierna som lyfter fram honom som en seriös kandidat. Men det jag sa var att Suhonen kommer att försöka orkestrera en öppen falangstrid på kongressen. Och det är någonting som socialdemokratin aldrig har haft tidigare. Men han kommer försöka göra det i år, och eventuellt med sig själv som vänsterfalangens partiledarkandidat. Och mycket riktigt så har han börjat sätta saker i rörelse. Så det inledande draget i hans fall, det är att gå ut och prata om en processfråga. Det vill säga att vi måste ha en öppen process. Vi måste ha en interndemokratisk process där kandidater, ett antal kandidater presenteras. Och sen kan vi utvärdera dem, jämföra dem och i slutändan rösta på. Se vem som får flest röster. Och det är alltså inte så som man gör det i socialdemokratin, därför att sättet på vilket S normalt jobbar är att hela den delibereringsprocessen händer inom valberedningen. Så att man väl kommer till kongressen, då finns det bara en kandidat, den som valberedningen har valt ut. Och i och med det så blir partiledaren vald av kongressen med ett enhälligt beslut. Det är liksom den socialdemokratiska, sovjetiska modellen för hur man gör det här. Men Suhonen och hans kamrater inom reformisterna, som man ser vänsterfalangens nya varumärke, skapat av Suhonen för ett par år sedan. De kräver en ny sorts process med mycket mer öppenhet. Öppna kandidaturer, diskussioner, omröstning på kongressen och så vidare. Och det är inte särskilt sannolikt att de får som de vill. Men jag noterar att det de gör är precis i linje med det som jag förutspådde. Det vill säga att de försöker få till en konfrontation mellan falangerna på kongressen. Det återstår att se hur långt de kommer. Och huruvida de faktiskt kan lansera en egen kandidat. Hittills så har Suhonen varit ute och sagt saker som att Magdalena Andersson inte nödvändigtvis är fel kandidat. Om hon lovar att föra riktig socialdemokratisk politik, då är hon rätt kandidat. Vilket är kodspråk för att han tycker att Magdalena Andersson är en förkastlig kandidat, men att han själv ännu inte är redo att presentera ett alternativ. Det vill säga sig själv eller någon av sina bundsförvanter. Men faktum är att Daniel Sune själv skulle vara en väldigt bra kandidat. Han skulle få hela vänsterflangen. Alla som inte är totalt kvävda av sin egen partilojalitet. Att de måste höra valberedningen säger innan de har en åsikt. Alla andra som har hjärtat till vänster i sosseriet tror jag skulle sluta upp bakom honom. Och då kan det bli åka av.
1: Ja, alltså jag måste säga att jag har liksom... Jag har inte tidigare delat din värdering riktigt av Suhonen av ett antal skäl. Jag tycker han är så sentimental på något sätt ibland när han skriver och uttalar tankar. Men...
0: Sosa älskar sånt där.
1: Ja, jag vet. Det är jättejobbigt. Men grejen är att jag ändrar mig här. Jag tror jag har sett något som inte jag ser hos honom, sett hos honom förut. Det är ju att han är oerhört skicklig maktspelare. För jämför man hans agerande med vänsterfalangen i socialdemokratin tidigare, så har de liksom alltid bara lite motioner, lite gnöl. Vi har haft Arena-gruppen till exempel, och de har ylat lite. Men då har ju liksom de har man kunnat tysta genom att slänga åt dem någon miljon då och då, så de kommer att sitta och pula med sitt magasin som ingen läser, ordna lite forum och sådär. Då är de nöjda. Men det ser ju han uppenbarligen är ute efter. Han vet att han kan inte vinna. Men det är att stöka till det så mycket organisatoriskt internt att han får ett bra mycket bättre fläskben av partiet än någon miljon då och då för att hålla igång seminarier. Och det kommer han ju få också. Och så bygger han sin position och man får en, det man faktiskt inte haft förut, och jag trodde inte att han var mannen att göra detta, men jag tror han är det nu, alltså en organiserad vänsterfalang i SAP, och det kan bli jätteintressant. Och jag tror att Jan Emanuel är smart nog att nyttja det också, så att plötsligt kan socialdemokratins inre liv bli väldigt intressant faktiskt de närmaste åren.
0: En annan sak som man ska tänka på kring Daniel Suhonen, jag vet inte om vi pratade om det förra gången, jag tror inte det, det är ju att Daniel Suhonen har redan varit partiledare för Socialdemokraterna en gång.
1: Under Juholts tid.
0: Exakt. Ja. Officiellt så var Håkan Juholt partiledare, ja. Men inofficiellt, alla vet ju det här, så var det Daniel Suhonen som var det var ju Daniel Suhonen som stod bakom Juholt, som var liksom hans intima diskussionspartner, gav honom idéerna, skrev hans tal och så vidare. Juholt har själv berättat hur mycket han förlitade sig på Suhonen, och Suhonen har skrivit en hel bok om Juholt-åren, och så att det är inte ens en konspirationsteori att Suhonen var makten bakom tronen under Juholt-åren. Så att det är också en scenario som jag kan tänka mig, att Suhonen inser att om han själv kandiderar och blir partiledare, då är han mer sårbar på sikt, för att han kan tvingas avgå och så kan han inte komma tillbaka. Men om han kan sätta en annan person på den posten och ännu en gång vara makten bakom tronen, om den personen blir petad, så kan han göra det igen med en annan person, och igen och igen och igen. Och på det sättet kan han ha mycket mer inflytande så länge han lever.
1: Ja, det är mycket intressant utveckling där.
0: Och sen har vi Ardalan som jobbar bakom kulisserna för att underminera Magdalena Andersson. Jag tror vi berörde det lite tidigare, att det verkar som att han håller på med ganska giftiga attacker under bordet. Vilket är exakt det som Ardalan alltid gör. Jobbar i tysthet, man vet inte vad som händer, man vet inte vad som har hänt. För det är ett fullbordat faktum, och Ardalan står där och nästa minut blir han framklubbad som partiledare. Så räkna inte ut honom heller. Ja, det blir mer intressant nu inom S än det varit på ett tag. Den saken är klar.
1: Men det finns ju en dark horse. Alltså, jag sätter nämligen 5 spänn på vem som ska bli sossarnas nästa partiledare.
0: Jaha.
1: Och som kommer leda dem till segerval. Göran Persson.
0: Nej. Alltså, jag har hört den här spekulationen, men jag tror verkligen det kan vara sant.
1: Ja. Men jag är övertygad om det. Alltså, han har suttit på sin lilla herrgård, gått ut och tittat på när folk mjölkar korna, gått runt med ett grästrå i munnen, hand i hand med Anitra, han har hämtat kraft, hela tiden ringer liksom sossar och ska ha råd av honom och så vidare. Och det svenska folket har nått samma... Du vet, när du och Abraham hade drabbats av ångest under sändningen, när vi sitter och längtar efter Göran, kom tillbaka. Landet befinner sig det i mentalt det tillståndet. Om sossarna sa att vi har en kandidat här också som valberedningen ska ta ställning till, Göran Persson. Fan, Ulf Kristersson skulle lägga sig ner och säga,

0: 17% av Malmös lärare har sagt upp sig under 2017. Nära en tredjedel av de som anställs är obehöriga vikarier. Kommunen måste anställa 600 nya lärare per år kommande 10 åren, då antalet elever ökar från 31 000 till 44 000. Ja, vi pratar lite inledningsvis om Magdalena Anderssons nya devis skola, sjukvård, polis och militär. Och det här med skolan verkar inte gå så fantastiskt bra i Malmö. Ovanpå alla andra problem, och man får väl gissningsvis säga i hög utsträckning på grund av alla andra problem i Malmö, så är det omöjligt för kommunen att behålla sina lärare. Så att under det här året, senaste 10 månaderna, har 17% av grundskolelärarna sagt upp sig. Alltså nästan en av fem lärare har valt att sluta sina jobb. Och jag vet inte vad de gör istället. De kanske blir poliser och militärer i hela bunten. Eller så bara går de under jorden och gråter för sitt döende land. Men de klarar inte av att vara lärare i alla fall.
1: Nej, men jag gissar att de bara byter ort. Alltså det, något som inte är lika illa som Malmö. Jag gissar liksom att de lärare, det här är en gissning förvisso, men att de som drar och säger upp sig och lämnar jobb som lärare i Malmö, det är sådana som faktiskt vill vara lärare, har kunskaper, vill utbilda elever och upplever att situationen är hopplös, och de hittar väl något lärarjobb på någon annan ort antagligen, eller omskolar sig helt. Så att det är ganska rimlig tanke att det är de bästa som drar.
0: Det finns flera intressanta siffror tycker jag i det här sammanhanget. En annan är att var tredje lärare som anställs är inte en legitimerad lärare, har inte de rätta kvalifikationerna. För mig låter det spontant som att det är väl de enda anställda i skolan som man kan ha några som helst förhoppningar om att de kan göra någon nytta, lära barnen någonting. Så att det är väl kanske det minsta problemet i sammanhanget. Men det är ändå intressant att se att på deras egna premisser, på statliga systemets egna inbyggda premisser, så funkar det inte. De klarar inte av nytillväxten av lärare. Men det jag tycker är med allra mest intressanta siffran, det är det här som nämns i förbifarten bara som bakgrund, men som jag tycker är en riktig bomben. Säger att antalet skolbarn ska öka på 10 år från 31 000 till 44 000. Det är helt otroligt. Alltså det är nästan en 50% ökning av antalet skolelever.
1: Ja, jag vet, men skåningarna är ju väldigt fertila.
0: Oerhört fertila. De kan liksom inte hålla händerna från varandra.
1: Nej, det är bara barnen ploppar ut i...
0: Ja, fantastiskt uppmuntrande får man anta, om det är det som är förklaringen. Det står ingenting i den här artikeln just om vad det beror på, att antalet skolbarn ska öka med nästan 50%. Och det förstår man att det är väldigt tufft, va, för kommunen i Malmö att sköta det här. De har en lång lista på vad de ska försöka göra för att åtgärda den här faktarutan. En sak de ska göra är att de ska sprida ett budskap om att Malmö stad är en attraktiv arbetsplats. Ja, det är ingen fantastisk start kanske som har blivit på det arbetet. Och det är mycket sådana här propagandagrejer. Nöjda lärare ska fungera som ambassadörer. Dels två lärare som inte har några planer på att säga upp sig ska göra det. Eller kanske det är de lärarna ska göra när de inte orkar vara i skolan längre, i klassrummen. De kanske kan bli ambassadörer istället och åka runt och uppmuntra andra att ta jobbet.
1: Det kan vara en lösning alltså.
0: Ja, hur som helst, jag ska inte gå igenom hela listan, men...
1: Ja, men intressanta med listan är alltså att den innehåller ju lösningar som kommer att öka problemen. Till exempel, mindre klasser ska ju lära mer tid åt varje elev och undervisning. Alltså det sitter någon jävla tokfrans och skriver ihop sådana saker. Om klasserna kommer att öka med om man får 10 000 fler ungar som ska utbildas,

0: och dessutom ska i den processen göra mindre klasser, då behövs det alltså ännu fler lärare. Det kommer alltså bli ännu mer obehöriga lärare, och det är väl fler lärare som drar. Alltså det är, de förstår inte själva vad de skriver, de här kretinerna.
1: Det som är intressant med det här, det är att utvecklingen i Malmö är inte bara skolsystemet, utan generellt allting som händer i Malmö nu är en försmak av vad som väntar i resten av landet. Så när vi ser att 17% av lärarna säger upp sig, det här är en föraning om att dels så kommer 17% av de anställda säga upp sig i andra sektorer. 17% av befolkningen kommer lämna Malmö, det har de redan gjort förmodligen. Vi kommer att se precis samma typ av utveckling överallt. Och sen så kommer samma sak hända i andra städer. Det som bland annat Tino Sanandaji har påpekat, att Malmö, Botkyrka och andra ställen är perfekta exempelkommuner. Vi ser dem som extrema fall idag, men det som händer i Malmö idag, det som kommer hända i hela Sverige om 10 år, 20 år, 30 år. Så att det är en fascinerande och viktig bild som hållas upp. Viktiga av det skälet.
0: Ja. Ja, det är en fantastisk sak. Egentligen vill jag inte bli påminn om den. Men alltså, det är också det här med, måste dra en näst sista punkten, antalet nyanlända ökar. Där liksom smyger fram lite grann de här 10 000 nya. Och sen kommer det, utred om det går att betala högskoleutbildningen för lärare som vill läsa svenska. Alltså, är det så att det skapas en intressant marknad, då kommer ju folk och vilja läsa svenska, därför att ja, men då kan jag få bli svensklärare. Men vad då, betala högskoleutbildningen? Ska det behövas om det är en intressant marknad med välbetalda jobb? Och det vet de ju att det är det ju inte. Utan man kommer få halva analfabeter som ska läsa svenska 2 betalt på högskolan. Och dessutom, det ska utredas. De vet alltså inte ändå om det går att genomföra den här nödåtgärden att betala högskoleutbildningen. Det är alltså någon måste ha en halv hjärncell kvar i Malmö som sitter och författar sina dokument och inser att apokalypsen närmar sig på riktigt alltså. Det står ju här ordet att man listar ju det som ska vara lösningar som egentligen är problem, som inte har minsta lösning om hur de ska fixa.
1: Ja, jag tror inte det hjälper att betala folks utbildningar eller ge folk högre löner. Det är livsfarligt att vistas i Malmö skolor. Jag tror inte ens om du betalar folk fantasibelopp kommer tillräckligt många vara intresserade. Malmö skulle behöva lägga hela sin kommunala budget bara på risktillägg för lärare för att få in folk. Man skulle behöva ha en sorts lärarplikt. Ta de här poliserna och militärerna som Magdalena Andersson pratar om och sätt pistoler mot folks huvuden. Tvinga dem att vara lärare.
0: Lust att du säger det funkar inte. För att, som en liten påminnelse, alltså vi har ju nästan alltid haft problem i den svenska skolan. Jag minns för 15 år sedan skrev jag en text om att det var samma jävla problem då, fast inte lika uttalat, men det var svårt mobbning i skolorna och lärarna var håglösa, trötta. Och samtidigt sa folk upp sig i den svenska krigsmakten. Och då tyckte jag att då kunde man ju stoppa in gamla stambefäl i skolorna och få lite ordning, reda, disciplin. Och de var ju faktiskt ganska bildade, de gamla befälen. Men det kan vi inte förorda idag, därför att det blir bara värre. Tar du svenska militärer och stoppar in i skolväsendet, vad får du då? Alltså genus- och miljöutbildade människor som tycker om att sitta och prata. Det har de ju redan. Det är ingen lösning. Och poliserna är mestadels dialogpoliser och de kan sitta och fika med stökiga elever och få det lite lugnare på det sättet. Här, ta en bulle till. Jag vill inte säga att problemen är olösliga, men det ser förbannat mörkt ut för Malmö.
1: Ja, och för Sverige på 10 års sikt. Det är nästan lite ironiskt kan jag känna, för att jag och Sofia lämnade Sverige i hög utsträckning på grund av just den svenska skolpolitiken. För mig är det den viktigaste frågan. Just för att, ja, för att det skulle vara fantastiskt att någon gång få barn och bli förälder. Men vidrig mardrömslik tanke att barnen ska tvingas gå i svensk skola. Men, och nu är det ännu värre liksom, att tänka sig de här skolorna liksom med tvångsinkallade gamla officerare som lärare möjligen, klasser med liksom 100 elever per klass eller något sånt där. Det är man gladare än någonsin att inte ha det i korten. Men det här skulle ju också kunna leda till en fullständig kollaps av det svenska skolsystemet. Då kanske blir det istället att vi får flytta hem till Sverige igen. För att Sverige är det bästa landet, för det finns ändå inga skolor. Myndigheterna tigger och ber om att föräldrarna ska ta sina barn ur skolan. Så att de får åtminstone marginellt bättre resurssituation i de kommunala skolorna.
0: Ja, alltså jag ser det nog som en positiv utveckling om den svenska skolan kollapsar. Därför att då kommer ju ansvarstagande föräldrar och sådana finns det ju faktiskt kvar. Och liksom bara inse att nej, men det går liksom inte att spela på det här bingo-lotto-grejen som den svenska skolan är. Man får sluta sig samman med andra och ungefär som i gamla västernfilmer bygga en skola där barnen fostras som har föräldrar som vill att barnen ska få lära sig läsa, skriva, räkna och lite vett och etikett. Så att ur den här kollapsen så tror jag nog att vi ser en organisering av ett nytt skolväsende.
1: Jag såg så sent som för några veckor sedan att det är ett gäng som har startat en libertariansk friskola. De har lämnat in papper och ansökt om att få starta en libertariansk friskola. Jag tror den heter till och med Libertarianska skolan. Och är väl tänkt att finnas någonstans i Göteborgstrakten, tror jag. Så det var ju väldigt, väldigt fint initiativ. Hoppingivande, och om man av olika skäl måste bo kvar i Sverige och ha barn, så är det något sånt man måste göra. Man måste hitta eller starta en väldigt speciell, väldigt liten friskola.
0: Är det en grundskola eller alltså? Med alla årskurser? Eller är det mer begränsat?
1: Jag vet faktiskt inte på rak arm. Bubbla-redaktörer, kan vi inte få en länk om det här projektet? Kan vi inte få ett blogginlägg eller någonting så att vi kan ha ett radioinslag? Jag ber om ursäkt om det är så att vi har haft det och jag har missat det.
0: Nej, har sett det har vi inte pratat om.
1: Men kanske vi kan få en länk i alla fall. Så kan vi fördjupa oss lite i det och prata med de som håller på och driver det. Initiativtagaren har själv skrivit om det på Bubbla BBS och jag har sett lite, skrivit lite på Facebook och sånt där. Så det är något sånt man måste hoppas på. Och om man ska försöka se något ljusglimt, så är det väl att den typen av projekt kan få vind i seglen av fullständiga kollapsen av de kommunala skolorna.
2: Radio Bubbla.
1: ETC säger upp kvarvarande 4,5 tjänster på Fria Tidningen. Sa tidigare upp 8,3 tjänster i december. Ja, det går ut för nu för Johan Ehrenbergs bidragsmedia Imperium. Vi pratade tidigare om att man la ner 15 av ETC:s tidningar. För att man inte får bidrag för dem. Man kan bara drivas om man får statlig finansiering. Om finansieringen dyker och bidragen uteblir, då måste man lägga ner. Och efter det så hade man kvar då 4 tidningar. Och en av dem var Fria Tidningen som ETC-koncernen köpte här om året. Nu lägger man ner även Fria Tidningen därför att det ser ut som att man inte kommer få pressstöd. Om man får pressstöd i september så fortsätter man driva tidningen vidare. Men för säkerhets skull så säger man upp alla anställda nu. Och sen så kommer man då enlighet med reglerna för återanställning i LAS kommer man ta tillbaka dem. Om de får pressstöd. Men får de inte pressstöd i september så är det slut med Fria Tider. Och alla anställda försvinner. Fantastiskt goda nyheter från Johan Ehrenberg.
0: Ja, det må jag säga. Jag är... Men vi ska inte underskatta hans förmåga. Att han är ju en exceptionellt skicklig överlevare. Och vi har ju kunnat följa och rapportera om hur han nu styr om alla sina bolag till vad som kan bli... Vad som då... Där det finns bidragsmöjligheter kvar, alltså bygga av ekohus, solpaneler och sådana grejer. Där det faktiskt går att gå in i den snurra in sig i den statliga sfären och se till att man får rätt mycket pengar att röra sig med, där man lyckas skramla ihop lite ingångspengar genom lån från de som finns i ETC-gruppen. Men jag tycker den här nyheten säger oss någonting. Om man tittar på säga vänsterns tidskriftsflora av feminismen och miljörörelsen, så är alla så ETC så jäkla typiska, va? Därför att de skulle ju inte, när man tittar på nyheterna så bör man ju betänka att de här ETC eller den feministiska tidskriften Bang till exempel, de har ju ett jäkla genomslag i den offentliga debatten. Folk därifrån hamnar alltid i tv-soffor och får prata i Godmorgonvärlden och så vidare. Men det är uppenbart att de har inga läsare, alltså det är ingen överdrift. Tar man bort det statliga stödet till exempel ETC eller Bang, så finns de ju inte. De måste lägga ner. Och då måste man ju ställa frågan, om ingen jävel läser dem, varför tillåts då de här människorna ett sånt dominerande faktiskt inflytande över det offentliga samtalet?
1: Ja, en retorisk fråga som heter duga. Det är en irrelevant randanmärkning, men det är bara det får mig alltid på ögonen när det står så här. Jag tycker att i december sades 8,3 tjänster upp på tidningen. Så står det kvarvarande medarbetare, vilket handlar om 4,5 tjänster. 8,3, sammanlagt har de då haft 12,8 tjänster. Är inte bara det här ren kommunism? Att ha 0,3 tjänst någonstans, eller 0,8 anställda? Mm. Vad är det för trams?
0: Det är kanske någon väldigt kort person.
1: Ja, där har vi den enda rimliga förklaringen. Jag väljer att tolka det på det sättet. Att det handlar om ETC och de åtta dvärgarna.
0: Ja, exakt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: SVT fälls av granskningsnämnden för bristande saklighetskontroll av LO-rapport. Hävdade vd-årslön var i snitt 1,5 miljoner, trots att siffrorna gällde 50 största företagen inom 7 utvalda branscher. Ja, det händer ju då och då att granskningsnämnden för radio och tv fäller SVT eller Sveriges Radio för någon typ av klavertramp som de har gjort i en sändning. Det här har inga riktiga konsekvenser. Det enda som händer är att SVT i det här fallet måste göra ett inslag på 5-10 sekunder under tiden som kommer och säga att tyvärr så sa vi en sak som var fel i det tidigare programmet. De kan sedan fortsätta precis som vanligt. Men det de har gjort här är ganska grovt. Det handlar om Rapport i SVT 1 den 24 februari i år. De pratade om inkomstklyftor. Man baserar inslaget på en rapport från LO som använder sig av grovt vilseledande siffror och retorik. Och SVT upprepar den här retoriken med hull och hår utan att ifrågasätta eller nyansera eller ens förklara vad det är för begrepp man använder på ett väldigt bedrägligt sätt. Och det man gör är att man pratar om vd-löner. Man jämför vad en låginkomsttagare tjänar med vad en vd tjänar. Men istället för att ta snittlönen för en vd i Sverige så tar man snittlönen för vd-erna för de 50 största företagen i Sverige. Varav 30 är stora börsbolag och sånt där. Så att man jämför då toppbörs-vd-lönerna och kallar dem för den genomsnittliga vd-lönen. Och den lönen de har räknat på, det är drygt 1,5 miljon kronor i månaden som de menar då är snittlönen. Kan man för övrigt konstatera att det är så mycket som Michelle Gillstedt i Lima tjänar på en dag när hon skriver slogans åt radiostationen Energy. Men en månad tar det att jobba upp så mycket pengar om man är topp-vd i näringslivet. I verkligheten så är snittlönen för en vd, om man tittar på alla som jobbar som vd i Sverige, 80 000 i månaden. Det är alltså skillnad på en faktor 20 mellan den verkliga siffran och den siffra som SPT har använt. Så det är otroligt bedrägligt, och det är den lägsta typen av sån här lögnaktig klasskrigsretorik. Och ett sorts, man ger en väldigt förvriden bild av vad en vd egentligen är och hur de jobbar. Och det är inte lätt, det är inte svårt att förstå hur man kan få en felaktig bild också när man läser en sån här artikel. Man kanske jobbar på ett mindre företag, man kanske inte har så bra koll på företaget funkar, man kanske undrar vad tjänar min chef, vad tjänar vdn på det här företaget. Sen läser man i tidningen att en genomsnittlig vd i näringslivet tjänar 1,5 miljoner i månaden. Man kan tänka sig att det här faktiskt leder till en hel del förvirring. Så SVT har i alla fall blivit fällda. Men jag undrar om vi har någon skäl att tro att frekvensen av den här typen av lögner kommer att minska i framtiden.
0: Nej, men det kommer ju inte det. Alltså, och du har ju, det vet ju, de finns ju. De har ju ett filter i huvudet genom vilka de ser världen. Och när det går så långt att de tar en LO-rapport och gör den ännu värre, då vet man ju det är ställt på i de statligt styrda media. Så att det här är det förvånande här är inte att de har gjort det förvånande att de blir fällda.
2: Radio Bubbla.
5: Kiss me twice, kiss me once again. It's been a long, long time. I never felt like this, my dear.

0: Luttwaks coup d'état bör revideras för en lyckad kupp i cyberåldern. Bristerna i turkiska kuppförsöket och hur lyckade statskupper i Thailand 2006 och 2014 genomfördes. En artikel på Medium skriven av en person som kallar sig för The Grugk. Nu får jag skämmas. Ni erkänner att jag vet inte vem The Grugk är, men det är en person som kallar sig för Information Security Researcher. Det är eventuellt någon som jag borde känna till. Det här är en artikel som ger en mer teknisk analys av statskuppen eller kuppförsöket i Turkiet. Och som det påpekas här så finns det en klassisk manual till statskupper. Nämligen en bok som heter Coup d'état, a practical handbook av Edward Luttwak. Ja, det är en bok som det pratas mycket om nu i dagarna. För att även om den publicerades 1968 så anses den fortfarande vara den mest uttömmande instruktionsboken för hur man gör en statskupp. Och den behöver uppdateras på några punkter, anser The Grugk. Framförallt därför att 1968 så kunde man inte anticipera till fullo hur betydelsefull informationskrigföring skulle bli, eller cyberpower som man säger. Och i den här artikeln så får vi en genomgång av dels lite grann om teorin kring hur en statskupp går till, nödvändiga förutsättningar, vad en kuppmakare måste åstadkomma under väldigt kort tid. Men också de här nya aspekterna som har tillkommit på grund av modern kommunikationsteknologi. Så att, till exempel då måste du traditionellt med en statskupp måste du ta kontroll över alla kommunikationskanaler. Så det är tv-stationer, radiostationer och det är alla tv-stationer, alla radiostationer. För det finns en tv-station där den ledare som ska avsättas kan gå och hålla brandtal. Så kan det vara kört för dig direkt om du försöker göra en kupp.
1: Mm.
0: Men nu för tiden så måste man dessutom ta kontroll över internet. Och det gjorde man ju inte i det här fallet. Utan även om man läste ett tal från kuppmakarnas sida på den största turkiska tv-kanalen, så var det fritt fram för Erdogan att först så kunde han hoppa på sitt eget flygplan. De arresterade honom inte det första de gjorde, vilket är udda liksom. Men han kunde hoppa upp sitt flygplan och därifrån kunde han använda Facebook för att ringa in till ett flertal tv-kanaler. Så de satt där med Erdogan på en iPhone och han höll sina brandtal ändå. Och om man kan göra det, då har man liksom missat ett av de här kritiska stegen i hur man gör en statskupp. Det finns en intressant jämförelse här med kupperna i Thailand 2006 och 2014. Just i Thailand har vi väldigt omfattande erfarenhet av kupper, både lyckade och misslyckade. Och han påpekar att i Bangkok 2016 så stängde de av strömmen till hela stan. De var smarta, de fattade att sociala medier kommer bitas i baken om man kan använda det. Och enda sättet att vara säker, vi kan inte ens censurera internet på ett säkert sätt, utan enda sättet att vara säker är att stänga av strömmen till hela stan. Och som han säger här, en natt i Bangkok utan luftkonditionering är inte det roligaste man kan vara med om. Så att det är ett bra sätt att sätta extra tryck på saker och ting. Men man stängde inte av strömmen till Ankara, man stängde inte av strömmen till Istanbul. Vilket eventuellt hade varit ett smartare drag.
1: Men det underliggande här är, tycker jag ändå, alltså så här, han pekar på en sak som är viktig, att i en av de thailändska militärkupperna så var folk nästan glada över att militären griper in, det för att det var så jävla kaotiskt och bökigt. Och grunden för en lyckad militärkupp, jag tror inte man ska glömma bort det, grunden för en lyckad militärkupp, det är ändå att landet är så pass delat, att det råder ett jämviktsläge, och eller att folk är så jävla trötta på kriget och kaoset på gatorna, alltså att det råder en slags lågskaligt inbördeskrig mellan till exempel höger och vänster, som det gjort tidigare i Turkiet, där folk mördades på öppen gata, och till och med vänstern då initialt innan man började tortera dem såg det som att nu blir det i alla fall lite lag och ordning. Och även militärkupper som varit högerextrema i Latinamerika har lyckats just på grund av det här underliggande, att det är kaos och inbördeskrig, att folk greppar efter halmstrået att någon ska upprätta lugn på gatorna. Finns den förutsättningen? Det är ju själva den grundläggande förutsättningen. Sen är det viktigt att man i dagens läge också kontrollerar hela det informationsteknologiska fältet. Men problemet för de här turkiska kuppmakarna var, det var att de inte hade det här folkliga stödet. Tyvärr så har ju Erdogan, och det är ingenting, det är ju sorgligt, men han har ju rätt mycket folk bakom sig, milt uttryckt. Det i kombination med att de inte kunde kontrollera informationen gjorde att det gick åt helvete väldigt fort.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng såklart, och det är många analytiker som har sagt i efterhand att om kuppen hade lyckats, eller om den hade kunnat fortskrida längre innan den kvästes, så hade det aldrig kunnat utlösa ett regelrätt inbördeskrig i Turkiet, just på grund av att Erdogan har starkt folkligt stöd. Men det finns några saker som skaver lite grann för mig i den här analysen.
1: Mm.
0: Därför att hela tiden så är premissen på något sätt att en grupp militärer har försökt göra en kupp, men de har misslyckats för att de har gjort elementära misstag. Saker som man kan tycka är ganska självklara, som påpekas i den här artikeln, har man då missat att göra, som om man inte hade en aning om att sociala medier spelar en roll, som om man inte hade en aning om att Erdogan skulle kunna ringa in över Facebook Live eller Twitter Periscope eller någonting och hålla medierna underrättade. Jag läste en annan analys som publicerades igår av vår vän George Friedman på Geopolitical Futures, och han hade ett mer intressant perspektiv. Det var en ovanlig artikel för att vara George Friedman. Jag ska säga också att det här är en artikel som, såvitt jag vet, inte finns på Bubbla just nu. Men jag tror att den är tillgänglig även för någon som inte är kunder hos Geopolitical Futures. Så att jag ska försöka posta den på Bubbla efter den här sändningen, om ingen redan har hunnit för. Den heter The Coup. The Coup heter den, publiceras på Geopolitical Futures. Och han ställer ett stort antal frågor, riktigt knepiga frågor, nämligen hur kunde den här kuppen egentligen planeras utan att Erdogan och hans anhang fick vetskap om det. Man kan säga att det här, han ifrågasätter lite grann det här narrativet som är tas som en premiss i den här artikeln om cybermakt på Medium. Det är svårt att sammanfatta hela artikeln, men han påpekar att det finns en massa med hål i den här historien. Och framförallt så verkar det osannolikt att Erdogan inte hade en aning om det här. Det verkar osannolikt att man gjorde så elementära misstag. Framförallt punkt nummer 1, 2 och 3 när man gör en statskupp. Anhåll ledaren. Den ledaren som ska avsättas måste frihetsberövas och hindras från att kommunicera med omvärlden. Det är alltid första steget. Om den som man ska avsätta får en möjlighet att komma ut i medierna och säga åt folk, gå ut på gatorna och försvara systemet, då är det kört. Då har man väldigt små chanser att lyckas sen. Man måste visa att man har kontroll genom att först kontrollera den person som ska avsättas. Man verkar inte ens ha gjort ett försök i det här fallet. Det var inte som att man skickade helikoptrar till Erdogans väldigt välkända position. Alla visste var han var någonstans. Han var på semester i Marmaris. Och som George Friedman säger, om vi visste det så visste alla det. Det finns ingen chans att kuppmakarna inte visste var Erdogan var någonstans. Det har ju kommit uppgifter om att de hade två militära stridsplan som hade Erdogans plan i siktet, men inte gjorde någonting. Men de verkar inte ens ha försökt att plocka upp honom. Och det finns flera andra sådana här hål i hela historien.
1: Ja, det där är en viktig sak att komma ihåg, just det här med att man inte griper statschefen. För att ska man lyckas ska man inte bara gripa statschefen. Det mest rationella är ju att skjuta dem. Nu är det inte så att jag förordar det, men med tanke, ser man konkret på Turkiet och den extrema centralisering av makt som Erdogan har genomfört, så hade man faktiskt lamslagit motståndare ganska mycket genom att skjuta honom.
0: Ja, det är alla diktaturers svaga punkt att tar du bort diktatorn så finns det så mycket kvar. Friedman, han menar på att det finns tre möjliga förklaringar till de här avvikelserna. Och den andra saken som är väldigt konstig, som har påpekats väldigt ofta, nämligen att nu har man massiva utrensningar på gång i Turkiet med tusentals människor. Vi har en länk i, om det kanske ligger i Mellanöstern-avdelningen, som säger att utöver de mer än 6000 personer som har arresterats, bland hundratals jurister som ska åtalas nu och många andra människor som har tagits, militärer och så vidare. Utöver det så har man tagit 8000 turkiska poliser och tagit dem ur tjänst. Så de har inte arresterats, och jag förstått saken rätt, utan man har tagit dem ur tjänst. Mer än 8000 poliser. Så det är enorma utrensningar som pågår just nu. Och hur har man ens hunnit göra de här listorna? Och hur har man liksom kunnat penetrera kuppmakarnas planer så mycket att man vet att alla de här 10, 15, 20 000 människor var involverade i kuppförsöket och låg bakom kuppen? Det här stinker lång väg. Och Friedman säger att det finns tre huvudsakliga tänkbara förklaringar. Och den första är att de som genomförde kuppförsöket är totalt inkompetenta. Att de var fullständigt okunniga om vad som krävdes och gjorde helt enkelt fel på punkt till punkt för att de inte visste bättre. Och han konstaterar att visserligen så är statskuppen lite av en förlorad konstart. Det är inte så många som läser Luftwaffe längre och vet hur slipsen ska dras. Men just den turkiska militären är ganska erfaren i det här. Och man behöver inte vara någon statskupps Einstein för att förstå att man ska arrestera presidenten. Och på samma sätt att de lämnade Istanbul helt öppet. Så den andra möjligheten, det är att kuppplanen hade blivit infiltrerad från början. Så att Erdogan visste i själva verket att det här var på gång. Men han lät det fortsätta för att få en chans, en bra ursäkt. För att göra alla de här utrensningarna, klämma åt militären, bli av med sina fiender och så vidare. Så att Erdogan hade kanske lockat dem in i det här eller upptäckt det och låtit det fortsätta och samtidigt bara förbereda sina motdrag istället för att försöka stoppa själva kuppförsöket. Tredje möjligheten som har diskuterats också och som Friedman nämner här, det är att Erdogan själv orkestrerade hela det här kuppförsöket. Han försökte få det se ut som en någorlunda seriöst syftande statskupp. Men i själva verket så var allting bara upplagt för att han skulle få en ursäkt för att rensa i militären, i underrättelsetjänsterna och, som Friedman påpekar, en möjlighet att skapa en konfrontation med USA över Fethullah Gülen, som vi pratade om i förra sändningen. Så att den här artikeln kan vara ganska intressant att läsa sida vid sida med den här artikeln om cyberaspekterna av kuppen. Att det är inte säkert att det handlar ju om inkompetens, att folk var dumma i huvudet. Utan det kan finnas någon annan och mer logisk förklaring. Jag tror att det misslyckades.
1: Ja, jag tycker mycket talar för det. Och jag var ju med riksdagshusbranden 33. När man sa att kommunisterna satte eld på riksdagshuset i Berlin, och så visade sig att det var en nazistisk komplott för att man skulle få möjligheten att arrestera alla meningsmotståndare. Jag tycker det luktar väldigt mycket av det i det här fallet. Men sen tror jag den här aspekten tar sist om USA, att Erdogan vill sätta press på USA, därför att det är helt uppenbart att tycker jag att USA håller Gülen på, de gillar att ha honom i, gett honom en fristad i USA. Därför att skulle det bli för svajigt och bökigt för dem med Erdogan, så har ju Gülen haft ett extremt bra utbyggt nätverk i hela den turkiska statsapparaten. Och nu sätter Erdogan hårt mot hårt, kräver utlämning, plus att han rensar ut de sista resterna av Gülen-anhängarna. Och då kan ju USA tänka att men det är lika bra att vi ger upp tankarna på att stödja någon annan här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Hunter Bidens exceptionellt förmånliga överenskommelse med amerikanska justitiedepartementet i mål gällande skatte- och vapenbrott godkänns inte av federal domare. Presidentsonen svarar med att förklara sig icke-skyldig. Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre säger att Hunter Biden är privat medborgare och rättsfallet en personlig. Hunter Biden var i centrum en gigantisk skandal som briserade precis innan förra presidentvalet i USA. Men alltihop sopades under mattan såklart så att Joe Biden kunde bli vald. Vi pratade mycket om det här i Radio Bubblan när det begav sig, så vi ska inte gå igenom allting igen. Vi gjorde mycket utförlig rapportering i alltihop. Men den egentliga huvudpersonen är såklart Joe Biden, inte Hunter Biden. Det är Joe Biden som har sålt politiskt inflytande, politiska tjänster som han har kunnat utföra i sin egenskap som senator och vicepresident och nu även president. Hans son har åkt världen runt och sålt sin pappas tjänster till högstbjudande, inklusive oligarkerna i Ukraina, diverse grupper i Kina. Det är förmodligen den allvarligaste korruptionsskandal som någonsin har omgärdat en president, och det är väldigt clear cut, väldigt väl bevisat. Biden har själv stått inför tv-kamerorna och berättat exakt vad han har gjort i Ukraina-frågan. Jag tänker på det här när han ringde upp Ukrainas president och sa liksom, den här åklagaren, du måste ge honom sparken, för annars drar jag tillbaka den här miljarden dollar. Halsbrytande, oförblommerad, skamlös agenda. Så Biden, han borde rimligen inte kunna bli vald med allt det här bagaget. Nu borde han rimligen tvingas avgå, men alla låtsas såklart som att det regnar. Till slut så blev det några rättsprocesser mot Hunter Biden. Inte mot Joe Biden, men i alla fall mot Hunter Biden. Men sen hände det här märkliga då, att vi ska inte säga märkliga, men det här smutsiga hände då. Det meddelades då att det inte blir några åtal för skattebrott och vapenbrott. För att man har gjort en så kallad plea deal. Det vill säga en uppgörelse mellan å ena sidan familjen Bidens advokater som företräder Hunter Biden. Och å andra sidan justitiedepartementet. Justitiedepartementet, som också kan beskrivas som familjen Bidens advokat, eftersom det är Hunter Bidens pappa som är chef för justitiedepartementet. Det var liksom, här har vi, på ena sidan bordet har vi Bidens advokater, på andra sidan bordet har vi Bidens advokater, och de kommer överens om, hör och häpna, att det inte ska bli något åtal mot Hunter Biden. Det ska inte bli något straff, han skulle gå med på någonting, liksom x antal månader, villkorlig, någonting. Men några av de här brotten som han var misstänkt för och med all säkerhet har begått är... Det är felonies som ger fängelsestraff. Framförallt tror jag det här vapenbrottet som att han har hanterat vapen, han har varit droganvändare och sådana här. Så att det var sällsamt på flera sätt. Förutom att man avskrev då diverse åtalspunkter, så hade man en klausul om åtalsfrihet för andra brott som inte föll under den aktuella rubriceringen, vapenbrottet. Så att, och intressant nog då, så var det en domare som satte ner foten. En domare tillsatt av Donald Trump. Sa att ni kan inte bara trolla bort de här åtalen på det här sättet. Ni kan inte bara sitta och mygla ihop. Det här är en rättssak, och jag tänker inte som domare. Jag tänker inte sitta här och bara liksom skriva under på det. Rubber stamp. Alltså, de trodde bara att de skulle automatiskt ske igenom det. Men hon sa nej. Det är i alla fall det är ett positivt tecken då. Men det mest spektakulära av allt, det är att korruptionen fortsätter i full fart. Helt öppet. Så Hunter Biden, han har nu etablerat sig som konstnär. Och han säljer målningar som han har gjort. För fantasisumma. Folk betalar enormt mycket pengar för att köpa Hunter Biden målningar. Och intressant nog, bara väldigt lustigt, så är det är jättemycket politiska typer världen över som bara älskar Hunter Bidens konst och betalar så jättemycket pengar för. För er som då eventuellt inte vet det, så det här med målningarna, det är alltså en klassisk metod för att tvätta pengar. Man skapar fejkade transaktioner i konstvärlden. Så att genom att man låtsas köpa en tavla så kan man föra över stora summor pengar utan att vara föremål för de normala reglerna, till exempel kampanjfinansieringsregleringar. Nej, jag har inte gjort en politisk donation till Joe Biden. Jag har bara köpt en tavla av Hunter Biden, för jag älskar Hunter Bidens konst. Det är otroligt genomskinligt. Va? Ingen tror på att det här, ingen rimlig människa tror på att Hunter Biden är en konstnär. Liksom. En av de som köpte en tavla var en dam som heter Elizabeth Hirsch Naftali, som är en så här demokratisk donator, fastighetsmagnat i Kalifornien tror jag. Det är en sån som brukar ge mycket pengar till demokraterna. Och hon fick ganska nyligen en fin utnämning. Hon blev ordförande för statligt liksom prestigeorgan. Och det råkar vara så att hon har köpt en tavla för en fantasisumma av Hunter Biden ganska nyligen. I politiken vet alla vad det här är. Rättsväsendet vet alla vad det är för någonting. Men folk spelar med. Medierna och demokraterna såklart. Men förvånansvärt många andra. Så folk får nickar och säger att ja, Hunter Biden, han är en privatperson. Vad han gör, det är inget som ska belasta hans far. Vad har det med Joe Biden att göra om någon ger pengar till hans son? Den här artikeln är bara ännu ett exempel på det. Det står bara, ja, vi vet inte huruvida Hunter Biden eventuellt utövade inflytande i processen där Hirsch Naftali fick sin nya position. Vi vet inte om Hirsch Naftali köpte tavlan före eller efter hon fick positionen. Som om någon av de frågorna överhuvudtaget är relevanta. Hunter Biden, han är inte en rådgivare till sin far. Han är en bulvan, en bagman. Alla betalningar till Hunter Biden är betalningar till Joe Biden. Ja, det är så självklart att det är pinsamt att bokstavera ut det i Radio Bubbla. Men det är liksom nivån som den allmänna debatten. Boris, är det inte fascinerande att de bara kör på? Totalt skamlösa, totalt säkra på att de kommer undan med vad som helst. De står långt över lagen och ingen kan någonsin röra dem. Det är vad de tror och det verkar ju vara sant också. Varför skulle de inte tro det?
1: Ja, men det sista jag sa är ju rätt viktigt. Alltså, det är ju sluga människor. I alla fall är Yoda. Han är väl inte så jävla slug. Inte ens bakslug. Men det här tavelskojeriet, alltså, det har ju pågått i lite mer än 2 år sedan. Han hade sin första utställning. Då gick tavlorna för 5 miljoner styck kronor. Det är helt absurt. Nu har de ju dessutom gått upp i pris. Och redan då så var ju liksom New York Post och andra tidningar på detta och skrev om det här, hur vansinnigt det var. Men det hände ju ingenting. Och sen dess har han ju kontinuerligt utställningar på 2 huvudgallerier nu i Soho i New York. Och säljer på. Och ingenting händer ju. Och den här familjen har ju på något sätt all rätt att känna sig. Det är en rimlig slutsats för dem att ingen kan röra oss. Idag så var det ju kongressförhör i USA och med en av Hunters gamla partners, en tung partner. De hade ju affärer ihop med ukrainska Burisma till exempel, Devon Archer. Och han har ju skvallrat i skolan ordentligt och berättat allt om hur Joe Biden kopplades in på högtalartelefon under åtminstone 20 samtal med framförallt ukrainska gasbolagsoligarker, men också med kineser. Och hur Hunter medvetet använde honom som ett lockbete för att visa att jag har kontakt med pappa vicepresidenten och det här öppna dörrar. Alltså allt det som han har kunnat utgå från tidigare med hjälp av hans laptop, det sitter en av hans partner nu och berättar. Och det kommer inte hända att jäkla något i alla fall. Alltså det sitter en genuin mutkolv och bondfångare som president idag. Och antagligen sitter han som president en period till. Och han har en helt rubbad son som... Du var lite charmerad över att han liksom kör för fullt ändå. Det drar kokain i Vita huset och så. Det har ju viss charm faktiskt att vara så komplett galen. Men det här de bryr sig liksom inte.
0: Hela kokainhistorien tyckte jag var helt fantastisk. Plötsligt upptäcker de kokain i Vita huset samma dag som Hunter Biden där. Vad kan ha hänt? Vem kan det vara som har lämnat kokain? Ja. Nej, det är ett mysterium. Secret Service gör en utredning och FBI och alla ska undersöka. Vem kan det vara som har lämnat kokain eller lager som Hunter Biden? Ja, men tyvärr, vi kom ingen vart. Vi kunde inte reda ut vem det var. Så otippat.
1: Men just en grej, man tycker liksom att han skulle hålla sig på mattan faktiskt. Att han, fan, jag kom undan så jävla mycket. Jag ska inte dra en lina på toalett när jag hälsar på pappa. Och han gör det i alla fall. Och till bilden hör ju att överenskommelsen byggde ju på att han är drogfri. Och gör rehabbesök då och då. Och domaren frågar ju honom om han var det. Och då sa han, han var liksom... Och så ompressade honom och sa, ja, några drinkade kanske har det kanske blivit under den här tiden. Så att... fascinerande i all sin fräckhet.
0: Jag tror att det här är bara ytterligare ett långfinger som familjen Biden ger till oss alla andra. Att dra en lina i Vita huset på när vi får besök. Var det på 4 juli också? Jag minns inte.
1: Att är man fan med det?
0: Ja, fira nationaldagen på det sådana sättet. Men det är också det här, det är, som du sa, det är en väldigt viktig detalj att Hunter Bidens konstnärskarriär kom igång för ungefär 2 år sedan. Det vill säga precis efter att deras gamla liksom MO avslöjades ändå i medierna och inte blev gångbart längre, att de inte kunde åka runt och liksom sätta Hunter Biden som styrelseledamot i ukrainska energibolag och sånt där som de gjorde tidigare. Utan då får de hitta på något nytt. Och då hittar de på den här liksom, konstnärsgrejen och liksom, kränga tavlor på konstgallerier i New York. Det är så otroligt genomskinligt att de går över till det liksom, bara liksom, sömlöst. Får de ju precis samma pengar, men nu via de här tavlorna. Och om de hade alltså, normala brottslingar, de skulle liksom, inte att de har någon skam i kroppen, men de skulle vara liksom, jag vet inte, ha någon typ av liksom, subtilitet och elegans. Men Biden-familjen, de är bara liksom, jag vet inte hur man beskriver den här nivån av arrogans. Men det, ja. Det varken du eller jag tror ju att de kommer åka dit för någonsin. Så att,
1: nej, alltså inte en chans. Men det där är ju också en alltså det är inte bara Bidens, alltså man tittar på republikanerna som är en slemhöga. De är ju så fumliga och saknar helt demokraters fräckhet helt enkelt. De är inte i närheten av den. Jag är så fascinerad av det här med att Obamas kock drunknade.
0: Mm-hmm. Obamas kock. Var det något som hände nyligen?
1: Ja, i fredags tror jag. Ja, alltså de hade ju en kock som var med i var sos-chef under tiden i Vita huset. Och sen tog de med honom så blev han deras privata chef.
0: Mm-hmm.
1: Och han drunknade under en, det måste ha varit torsdag fredag förra veckan, han drunknade medan han paddelbrädade utanför familjen Obamas villa där i på östkusten, vad fan heter det stället där de alla håller till. Och det kan man tycka, han drunknade på 2,5 meters djup dessutom. Och ute i den mycket stilla viken var också en medlem i Obamas privata stab. De sa att nej, man verkar tappa balansen och sen kom han inte upp till ytan och jag hann inte fram i tid. Och det där kan ju låta som att nej, men sånt händer. Men då ska man betänka att för 7 år sedan så drunknade Bill och Hillary Clintons kock också. I en vattenpöl i botten på en ravin medan han var ute och fotvandrade.
0: Mm, just det.
1: Så man ska aldrig vara, jobbar ni i restaurangbranschen, ta aldrig jobb hos en amerikansk demokrat.
0: Ja.
1: Och ha flytväst på er.
0: Det är väldigt läskigt grej att tänka på och spekulera kring, men det verkar ju faktiskt som med, framförallt med familjen Clinton givetvis, att de också kan ta folk av daga om de blir obekväma, att de gör det ganska fritt. Det finns ju väldigt många uppslag där i alla fall med folk som som Bill och Hillary Clinton har gjort sig av med. Men det är så, det är absoluta brottsfamiljer. Riktiga supergangstra. Spännande läge inför amerikanska presidentvalet också. Att båda kandidaterna är uppe över öronen i korruptionsanklagelser, ja, åtal, pågående rättsprocesser. Det är som du tittar bara på det, liksom, tar ett steg tillbaka och tittar på det, så ser det ut som att det är två liksom, superbrottslingfamiljer som står mot varandra. Och så har det väl ofta varit i amerikansk historia.
1: Oh.
0: Att det är olika kriminella familjer som står mot varandra. Clinton är ett väldigt bra exempel. Familjen Obama som är på många sätt är, jag vet inte hur korrupta de är, men det är i alla fall en liksom vänsterextrem terroristfamilj under falsk flagg. Vi pratade om Kennedy-familjen för ett tag sedan, men det är bara någonting, versionen av det här vi får 2023, den är bara så, det är bara någonting med hur naket det är. Jag tycker det är intressant. Det är på något sätt svårare att svälja än när det gäller Kennedy, även liksom familjen Clinton. De är lite grann smooth i alla fall jämfört med Bidens. Trump, vad man nu ska säga om hans, det är ju lustigt då att officiellt ser ut som att Trump är superskurken och Biden är oskyldigt. Det visar versen själva verket, men det är ändå samma sätt.
1: Ja, men det är precis det. När republikanerna ska fuska och vara korrumperade, alltså det är så småskaligt och taffligt. De har demokraterna ställer åtminstone alltså visionära politiska banditer på banan. Och det har aldrig republikanerna klarat. En småhandlare.
2: Radio Bubbla.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin, då.
4: Westinghouse. Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

den mest fantasieggande situationen just nu, det är ju faktiskt Seattle. I Chaz, the Chaphill Autonomous Zone, som nu har gått igenom, det är en väldigt en ung nation, men som redan har gått igenom nästan alla faser, hela cykeln av samhällelig evolution. Jag vet inte om du har tänkt på det här, Boris, men det börjar liksom med det ursprungliga förvärvandet av marken, där man går in och stjäl mark av ett mer primitivt folkslag som bodde där innan. Man kliver in, man approprierar och gör sig herre över marken. Alltså välbekant nordamerikanskt mönster, kan man säga. Och det fullbordades på bara några timmar. Och sen så börjar man upprätta väldigt starkt yttre försvar. Tydliga gränser, en barrikaderad gräns som är svår att ta sig igenom. Gränskontroller med tungt beväpnade vakter. Alla som vill komma in i den autonoma zonen blir förhörda av folk som står med automatvapen och vaktar gränsen. Vilket också är otroligt snabbt att få det på plats. Det är någonting som annars brukar vara kontroversiellt i USA. Man brukar vara väldigt, väldigt arg på att Donald Trump vill hålla gränsen mot Mexiko. Men att hålla gränsen mellan Chaphill och Autonomous Zone och resten av Seattle, det är väldigt viktigt. Och vi som är positiva till gränser, vi kan ju bara applådera rimligen. Och det är också rationellt det här med att man håller gränsen, för att man har redan problem med invandring. Invandrare som kommer och bryter ner den autonoma zonen med parasitiska beteenden. Närmare bestämt så hade man ett stort antal hemlösa personer som man då i sann anarkistisk anda bjöd in för att kom till autonoma zonen, ni får en fristad och så vidare. Men det slutade med att de på väldigt kort tid tog all mat som fanns. De länsade alla autonoma zonens matförråd. Så att nu måste de gå på Twitter och tigga mat och säga snälla, snälla, skicka mat. Men ja, förresten, skicka inte vilken mat som helst. Vi kan inte äta kött här inne. Så skicka sojaprotein till autonoma zonen. För att de hemlösa tog all vår mat. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt avancerat liksom, att redan ha sådana problem med massinvandring och plund. Det är också beskattning. Man har redan upprättat ett eget system för beskattning. Eller kanske snarare en sorts beskyddarverksamhet. Det var tydligen en lokal företagare där inuti zonen. Det är jäkla otur man har när man vaknar en morgon och inser att ens butik befinner sig inuti ett nytt land, en autonom zon. Men han fick besök då av några sådana här autonoma representanter som sa att han skulle betala $500 för att hjälpa zonen, och det är bäst för honom att han betalar $500. Och enligt uppgift så lyckades han förhala genom att säga, är det okej att jag betalar med bitcoin? Ja, absolut. Självklart. Vi är anarkister, det går bra med bitcoin. Men de hade ingen bitcoin-adress. Så de sa, ja, vi får komma tillbaka till imorgon med bitcoin-adressen, så kan du betala. Men trots att det är ett anarkiskt samhälle så har man redan en stark man. Enligt uppgift så är det en lokal rappare. En rapstjärna som heter Raz. Som har klivit fram som en ordningens man. Han blev först känd i det här sammanhanget med en video där han läxade upp en klottrare, en graffitimålare, och sa, du, det är faktiskt någon som äger det där huset, du får inte hålla på och spraya på det. Så rapparen Raz, och han har dykt upp sådär i flera sammanhang, och han kallas ibland för krigsherren, the warlord, i den här autonoma zonen. Det är ju väldigt, väldigt komiskt. Min första association när jag såg en bild av honom, det var något helt annat. Det var väldigt kul, för att det var någon i Fredagstrams, BBSens memtråd som öppnar en gång i veckan, som idag postade exakt den bilden som jag fick i huvudet när jag först såg bilden. Nämligen en bild av president Camacho från filmen Idiocracy. Det finns en slående likhet mellan de här personerna. Och i båda fall, det var han som hade liksom en vit tröja och några röda byxor och sånt där. Det liknade frisyr, muskulösa afroamerikaner. Det är så otroligt roligt liksom att de har redan kommit så långt i sin samhälleliga evolution att de ligger liksom 500 år före vår samhällsnivå. De har redan president Camacho.

0: Och jag har varit så dålig i alla mina relationer. Jag kan aldrig bli en bra person igen. Nu ska jag avsluta mitt liv. Nu ska jag i tysthet gå ut och ta mitt liv så jag inte mer kan störa någon. Liksom. Men det visade sig att det var fake suicid. Det var ytterligare ett försök att få väldigt mycket uppmärksamhet. Det visade sig då till alla stora lättnad givetvis att den här personen faktiskt inte tog livet av sig efter att de skrev på Twitter att de skulle göra det.
1: Ja, det har varit hemskt. Men alltså lite perifert där, men om det till exempel är en transsexuell person, kan de inte då låta en del, alltså låta, om de har flera könsidentiteter, kan inte någon av dem liksom lite mer symboliskt ta livet av sig? Kanske var det han eller hon menade.
0: Mm, precis. Dr. Jekyll går att ta livet av sig, men fröken Hyde.
1: Ja, exakt. Ja, precis.
0: Ja. Det är en bra idé faktiskt. Det är väl något att det hållet som vederbörande redan jobbar på. Det finns mycket mer att säga om det här. Den här Seattle-zonen. De ska lansera en egen valuta nu till exempel. Tvinga alla i området att gå över till att använda en egen valuta. Så det här är liksom en riktig anarkistisk utopi. Seattle-kommunen. Kommer helt säkert gå till historieböckerna som ett lysande föredöme i hur man kan organisera ett lokalsamhälle.
1: Det här ska man ju bara låta, alltså jag hoppas de inte, det synar någon som bor där, va, som ett exempel är affärsägare, men låt den här vara en vecka till så den imploderar och blir stamkrig och flera warlords som ger sig på varandra och det kommer ju urarta en gängkrig det här. Så kanske folk vaknar upp lite vart idiotin leder.
0: Jag tycker inte ens särskilt synd om de som bor i det här området, men att de bor i downtown Seattle. Vad trodde de? Trodde de att det skulle vara liksom lugn och frid och fröjd efter all den politik som har bedrivits? Ja, de är säkert väldigt naiva. De är säkert både ointelligenta och naiva, de som bor där, men jag menar, svårt att tycka synd om dem.
1: Någon finns det säkert. Ja, så en god idag. Det måste finnas någon i alla dessa kvarter vi kan tycka synd om.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Dan Eliasson lovar slå tillbaka kraftfullt efter granatattack mot polisen i Uppsala. Granat ämnad att landa på polisens parkering vid polisanställdas bilar, men hamnar i närheten. Polisregion Mitt får nationellt stöd. Bombskydd och polisflyg tillgängligt. Ja, det har varit flera bekymrande nyheter av säkerhetsläget i min uppväxtstad Uppsala. Jag har undvikit dem lite grann, men jag känner att vi måste säga någonting i alla fall. Jag måste säga någonting om staden som fostrade mig. Nu har upptrappningen av våldet kommit till en ny särskild nivå i Uppsala, så som den har gjort på andra ställen tidigare, bland annat i Västerås för inte så länge sedan. Nämligen den magiska nivå då polisen plötsligt börjar reagera. Det man går från att bara sopa problemen under mattan och låtsas som att det är ingenting, och om det är problematiskt, om det är svårt för polisen att verka i ett område till exempel, då struntar man helt enkelt i det. Då lämnar man bara gott sönder eller vad det kan vara som en laglös land och säger att vi åker dit imorgon. Visserligen så bränner de bilar och kastar sten och ja, för allt vi vet så kanske de dödar folk på gatorna just nu. Men vi åker dit när det blir ljust istället, när vi känner oss lite tryggare. Men nu har man kommit till den magiska punkten. Då man tar i med full kraft, alla resurser ska sättas in. Den punkten är naturligtvis när det sker attacker.

0: direkt mot polisen. Nu vet vi strikt taget inte att det var en ska direkt attack som de säger. Därför att det som hänt är att en handgranat antas ha riktats mot polisens parkering. Men den var inte faktiskt på polisens parkering. Men de tror att den blev felkastad. Men att den landade i närheten då. Det ligger en banvall mellan det nya polishuset i Uppsala och ett bostadsområde. Och tydligen så hade handgranaten landat på banvallen där. Men då blir det fart på polisen. Där de upplever att det varit en direkt attack mot dem själva. Och vi såg det här i Västmanland för några veckor sedan. Vi pratade om det i Bubbla också. Att när det var den här attacken mot en polismans hem i Västerås. Så satte man in så mycket resurser att man dränerade hela resten av Västmanland. Och sa att nej, men det räcker med en enda patrullerande polisbil i hela västra Västmanland. Som är, jag vet inte hur många som bor där, men det är liksom ett flertal orter och ganska mycket mark. Man ska patrulleras av en enda polisbil. Vilket innebär i princip att polisen retirerar och slutar vara verksamma i halva länet. För att alla måste istället sitta i samma bilområde i Västerås. För att kura ihop. För att, jag vet inte exakt vad man ska göra, men på något sätt skydda sig mot framtida attacker mot poliser. Och jag vill inte liksom förlöjliga, förminska det. Jag förstår. Jag tycker det är bra också att de ser till sin egen grupp och tar säkerhetsproblem på allvar. Det är bara någonting som är ganska oproportionerligt mellan hur de reagerar på våld mot sig själva och våld på andra människor. För att uttrycka det väldigt milt. Och nu har vi dessutom den här situationen i Uppsala. Där man gör liksom en Västerås överförd på Uppsala. För nu ska man suga upp alla polisresurser, inte bara från andra delar av Uppsala, utan också angränsande distrikt, inklusive, hör och häpna, Västerås.
1: Ja, men alltså Eliasson är ju väldigt tydlig på den här punkten. Och det är ett ganska skrämmande uttalande han gör när han säger citat. Om det är ett medvetet angrepp mot polisen är det naturligtvis mycket allvarligt. Alltså, i min enkla lilla värld så är ju varje kastande av handgranat i en svensk stad eller på svensk landsbygd mycket allvarligt. Men han avslöjar sig här liksom så jäkla mycket alltså att undertexten är ju kasta handgranater bäst fan ni vill men inte i närheten av polishuset. Och det här kommer enbart, alltså den här ständiga, det här är ju ungefär som när Röda armén i andra inledningen på nazisternas invasion av Sovjetunionen retirerade, då kallas det ju frontuträtning. Och det är precis som man håller på med här. Nu drar man, först rätar man ut fronten i Västerås, där dit alla poliser från Västmanland. Nu gör man det i Uppsala, Uppland, och då börjar man dra dit polisen från Västerås. Alltså där kommer jag sluta med att vi kommer ha ett förbannat välbefäst polishus på Kungsholmen.
0: Mm. Du, alla poliser i hela Sverige kommer sitta på pass i Dan Eliassons trappuppgång i något lägenhetshus, stenkast från polishuset på Kungsholmen. Jag har ingen aning, jag får bara spekulera var man bor någonstans. Alla kommer sitta en trappuppgång på Kungsholmen. Och skaka av rädslan för att någon ska kasta in en handgranat från parken där.
1: Och vi ser redan, samma fenomen har skett i Stockholm, fast lite tystare. Alltså att man vi har ju berört det lite, men man drar i Västerort så drar man ju undan polisen och placerar dem i Solna. Och snart så sitter de i Solna inne på Kungsholmen. Och de enda som kommer att släppas in och ut ur den här borgen, det är liksom de beställda buden från olika fik. För att de kommer inte ge sig ut på stan och fika heller, utan de kommer att ha vinerbrödsleveranser.
0: Det är ju, vi kan skoja om det. Och man skulle eventuellt kunna säga något ironiskt om att det kanske inte gör så mycket. Det kanske lika bra att bli av med de här klåparna. Kling och Klang kan sitta och käka vinerbröd på Kungsholmen och i Solna. Men samtidigt, det är ju skrämmande och väldigt farlig utveckling. Poliserna, det är vad vi har i Sverige. Tyvärr, även om det finns ganska mycket vapen i omlopp i Sverige, så finns inte mycket till benägenhet att faktiskt använda dem för självförsvar. Och vi vet ju alla vad som händer om en medborgare faktiskt faktiskt ingriper på något sätt, vapen eller inte, om man själv ingriper i en situation där det pågår våld eller förstörelse, då det är ett av andra tillfällena då polisen och rättsapparaten drar igång på full växel. Dels är det då när det blir direktattacker mot polisanställda. Men dels är det när människor då, som polisen säger, tar lagen i egna händer. När folk försöker göra någonting för att freda sig själva efter att polisen uteblir. Då jävlar, då dyker alla poliser ut och då kan folk kastas i fängelse och så vidare. Men det innebär alltså rent praktiskt att polisen är det vi har. Och först så avpolisifierar de västra Västmanland. Och nu ska de tydligen eventuellt då tömma hela Västmanland. För att även då Västeråspolisen som har slutit upp bakom sin hotade kollega. De ska nu till Uppsala. Och sen ska de alla till Kungsholmen. Och då är det inga poliser i Uppsala heller. Det är ju en mardrömslik situation för Sverige. Även om det inte bokstavligt talat lite grann. Inte bokstavligt talat så. Men det är uppenbart att de här flyktiga, ogenomtänkta och väldigt nerviga besluten som polisen fattar om dramatiska resursomfördelningar gör det väldigt, väldigt osäkert att bo i Sverige. Japanska regeringen överväger låta kejsare Akihito avgå till förmån för sonen Naruhito vid starten av år 2019. Skulle innebära att han suttit i 30 år och symboliskt ladda starten av ny kejsarera med start av nytt år. Ja, vi pratade för ett halvår sedan ungefär om de dramatiska händelserna i Japan som har gått nästan helt orapporterade i väst. När ett nationalistiskt och reaktionär strömning i Japan har tagit makten på regeringsnivå och i parlamentet. Och nu samlat 2/3 av rösterna i parlamentet till krafter som vill skriva om Japans konstitution på ett antal dramatiska sätt, men bland annat, och det som kanske man kan säga står i centrum, så vill de här krafterna, anförda av Japans nuvarande premiärminister och som sagt med parlamentarisk majoritet i ryggen, de vill stärka kejsardömet, de vill återinföra kejsarens makt och även återinföra kejsardyrkan som religion i Japan, kan man säga. Det handlar om shintoismen, men den är nära förknippad med kejsarhuset, där kejsaren är överhuvud för den shintoistiska religionen och så vidare. Så att kejsaren i Japan blir förmodligen en viktigare position i framtiden, när den går från att vara mindre symbolisk, mer symbolisk på ett annat sätt, men också få mer inflytande och används som fokuspunkt för den japanska kulturen, så som det också var under långa historiska tider. Men så för ett par månader sedan så kom det en signal från den sittande kejsaren Akihito om att han ville avgå. Han sa det inte rakt ut, för så tror jag inte man gör i Japan om man är kejsare. Men han signalerade, han höll ett tal, vilket i sig inte är någon vanlig händelse att kejsaren håller tal, där han skickade vissa signaler som allmänt uppfattades som att han signalerar nu att han vill avgå och att japanska politiker och så vidare ska börja bereda marken, ordna på ett bra sätt att han kan abdikera. Ett problem här är att kejsaren i Japan kan inte abdikera. Det finns ingen juridiskt utrymme för kejsaren att säga att han inte vill vara kejsare längre. Det kan låta märkligt, men som jag förstått det så finns det finns ingen lagstiftning eller liknande som reglerar hur en sån sak går till, utan kejsaren är kejsare oavsett om han vill eller inte. Men nu har man plockat upp den här diskussionen och bland annat så har man ritat ihop ett lagförslag som är en särskild lag som skulle tillåta kejsaren att abdikera. Och den lagen ska ha kejsarens namn inskrivet så att den enbart gäller för honom och eventuellt även enbart vid ett specifikt angivet tillfälle när han får avgå. Eventuellt 1 januari 2019.
1: Jag och lyssnarna märker din stillsamma entusiasm här för kejsarmaktens restauration. Berätta lite om varför du tycker att den känns bra.
0: Jag tycker framförallt att det känns som en så väldigt romantisk och intressant sak. att nästan alla länder i världen går i samma dötrista riktning. Det ska vara samma sån här socialliberala demokratiska modell med ett så här grått och trist parlament som bestämmer allting, och den här idén om demokrati ska dominera överallt och vara viktigare än allting annat. Och jag är ju väldigt negativ till demokrati som idé, både teoretiskt och praktiskt. Jag tror det är oerhört dåligt. Det är vår epoks stora misstag och stora förbannelse att vi har fått den här så kallade demokratiska utvecklingen. Om det menar jag, när jag säger så kallade demokratiska, då menar jag inte att vi ska hellre ha någon sorts egentlig demokrati. Utan själva idén om demokrati är i mina ögon genomrutten. Det jag menar är bara att det är det man kallar för. I själva verket så var den demokratiska revolutionen eller den demotistiska revolutionen någonting som hände betydligt tidigare än de årtal som nu anges för då, som man säger, demokratins införande. Nu pratar man att men det var när man införde allmän rösträtt eller när kvinnor fick rösträtt eller något åt det hållet. Men det är inte så enkelt att man kan säga att det inte rådde demokrati innan dess. Men det de pratar om i Japan, det är i alla fall ett tydligt brott mot den här trenden. En helt annan modell. Och min entusiasm inför det här, den har framförallt att göra med att jag tycker att det är positivt att det finns mer än ett system. Att det finns mer än ett statsskick som testas i världen. Det är kanske inte så superbra med att ha en stark kejsare och att ha en befolkning som dyrkar kejsaren. Men det är ännu sämre att hela världen går all in på ett enda sätt att organisera och styra ett land. Och tycker inte du, Boris, att det finns någonting lite, ett visst romantiskt skimmer över tanken på att ha en gammaldags kejsare som kommer till heders igen?
1: Alltså, nu förstår jag ännu bättre hur du tänker och menar i det här fallet. Och jag kan förstå din tankegång väldigt mycket, och jag är mycket för romantiska skimret i sådana saker. Det är mest att jag har en personlig aversion mot japanska kejsare. De har liksom ingen bra track record. Alltså, jag vill ju tillbaka till de krigande staternas period och kanske tillbaka till, jag tycker att Edo-perioden till exempel, när de krigande feodalherrarna upprättade en viss maktbalans, man hade nästan, man var överens om vem som var den starkaste feodalherren som fick styra rätt mycket, och man slöt sig inåt och konsoliderade landet. Var ingen dålig period alltså. Sen gav man efter för omvärldens tryck i kombination med inre spänningar. Men jag tror att den starka kejsarmaktens upprättande var till förfång för den japanska kulturen. Det var inte bra helt enkelt. Alltså, jag köper det resonemanget att det är alldeles utmärkt med vad ska man säga, alternativa styrelseskick som världen ser ut idag. Sen önskar jag att japanerna faktiskt sökte sig bakåt i historien till sina, det här kommer att låta hemskt, men sina feodala och rötter och samurajerna och krigarkasten och började om igen där någonstans. Det är därför att kejsarna har alltid, de har aldrig haft riktigt starka kejsar. De har ju varit nickedockor i händerna faktiskt på den statliga byråkratin och därefter på de stora företagen i modern tid. Och då, vi har aldrig sett en stark självständig kejsare. Vi vet ju att kejsaren vid andra världskrigets utbrott hade ju faktiskt en ganska klar syn på att det vore apkorkat av Japan att dra i krig. Med tanke på förutsättningarna. Men han vågade inte säga. Och alla väntar på att han hade faktiskt en sån makt att han hade sagt nej, mina herrar, stilla er, så hade det inte blivit något krig. Men han vågade inte. Han läste upp en dikt vid det avgörande mötet som ingen fattade vad det betydde. Men han hävdade efteråt att det betydde att han var mot kriget. Men ingen förstod det. Så att, ja. Jag intar som vanligt en väldigt udda ståndpunkt i ämnet.
0: Ja, men inte udda med radiobubbla mått mätt. Drömmen vore förstås en fullständig återgång eller ett framskridande till en sorts neo-feodal ordning. Det vore oerhört intressant utveckling för Japan. Och naturligtvis om samurajkulturen kunde komma tillbaka och exakt hur det skulle gå, alltså hur man skulle göra, vem som skulle bli de nya samurajer, hur man skulle börja organisera saker och ting. Men jag föreställer mig i alla fall att om man gick tillbaka till de här åtminstone lite äldre sederna, så skulle det kunna vara ett steg i rätt riktning. Att japanerna börjar titta mer på sin historia och kanske även börjar titta på vad var det som kom innan kejsardömet. Och ja, då finns det lite andra problem med shintoismen. Jag vet inte så mycket om shintoismen faktiskt. Samurajerna var väl buddhister, tror jag, i allmänhet. Och man skulle behöva ta några steg till. Men jag är väldigt nyfiken nu på kronprinsen Naruhito. Jag har försökt hitta information om honom. För att jag undrar om det kan vara så att han är en del av den här planen. För jag tänkte lite på det när den här nyheten om att kejsardyrkan ska återinföras. Att Akihito, han har inte direkt gjort sig känd som något lejon till kejsare. Med liksom starka reaktionära uppfattningar och sånt där. Så att hur vet de egentligen, de här reaktionära reformatörerna, att kejsaren ska vilja bli dyrkad? Men här anar jag och hoppas att Naruhito, han är med på noterna, och att det är det som har varit planen hela tiden. Att de ska återinföra den nya ordningen i samband med han tillträder.
1: Ja, alltså det är väldigt intressant, för att det har ju två stora möjligheter där. Det ena att han är med på noterna och anammar tankegångarna, och det andra är att han är stark, vilket behövs för att hela ska fungera. Eller så att han bara gillar tanken på mera makt, men blir en icke-docka i andra människors händer, och att de inte i verklig mening vill ha en stark kejsarmakt, utan bara vill ha en slags staffage för sin egen maktutövning, och då är det ju lite olyckligt. Men det blir, i vilket fall som helst, så ska man ju bejaka, som du säger, de alternativa styrelseskicken. Och det kommer ju att skapa väldigt intressanta, faktiskt kulturella spänningar. Ibland är kulturella spänningar bra, därför att Japan är ju på många sätt, tycker jag själv, ett kulturellt, det finns en dynamik där, samtidigt så är det ett kulturellt förfallet land, alltså, och det är ju på det sämsta sättet, tycker jag, sorgligt amerikaniserat, alltså. Så att det ska bli mycket spännande att se vad som händer.
0: Radio Bubbla. Lord Rothermere lägger bud på att köpa ut bolaget bakom Daily Mail och Mail Online från börsen efter samtliga tidigare hinder undanröjts. Planerar om att organisera och renodla verksamheten till dedikerat mediebolag. Affären inväntar aktieägares omröstning. Bolaget har varit noterat i 90 år. Daily Mail är Storbritanniens största tidning, eller en av de största i alla fall. Det beror lite på hur man mäter, tror jag. Men Mail Online, den digitala syskonpublikationen, är som publiceras på dailymail.co.uk. Daily Mail på internet är världens största engelskspråkiga nyhetssida. De är störst och bäst i världen, tycker vissa i alla fall. Det är en mycket kontroversiell tidning, givetvis. Vissa anser att det är en av världens bästa nyhetssidor. Exempelvis så vet ju alla som följer Bubbla att vi väldigt ofta länkar till Daily Mail. Vi gillar både deras innehåll och deras hemsida och deras policies som publicist. Vi tycker att de är toppen och föredömliga på nästan alla sätt. Men från ett mer konventionellt perspektiv så är Daily Mail givetvis en mycket kontroversiell tidning. Där säger man att det är en högervriden slaskpress som förleder folket med en osalig blandning av tuttbilder och fake news. De har inte så gott rykte i mainstream eller bland finmedier. Men en väldigt intressant sak då med Daily Mail, som också skiljer dem från många andra medieföretag, det är ägarstrukturen. Därför Daily Mail ägs och drivs av en man som heter Jonathan Harmsworth, även kallad Lord Rothermere. Han är den fjärde vikonten av Rothermere. Och det var hans farfars far, Harold Harmsworth, den första vikonten av Rothermere, som grundade tidningen 1899. 96. Så ända sedan 1896 så har Daily Mail drivits av Lord Rothermere, även om den titeln har då gått i arv tre gånger. Och det har varit ett stort företag och stor mediekoncern sedan dess. Börsnoterades 1932, apropå det vi ska prata om nu då. Men företaget som äger Daily Mail heter Daily Mail and General Trust, som var en bolagskonstruktion som sattes upp för väldigt, väldigt länge sedan och som numera ägs av en sån här intrikat liksom system av offshore-bolag och sånt där. Så det är liksom, det är väldigt mycket, de betalar väldigt lite skatt tack vare väldigt många intressanta internationella upplag och sånt där. Men det där är i slutändan är att de har ett koncernbolag som är Daily Mail and General Trust, som ytterst ägs, kontrolleras av Lord Rothermere och hans familj sedan i fyra generationer nu. Men koncernen är verksam inom ganska många olika affärsområden. Dels är det såklart tidningar. Man har liksom Daily Mail, Mail on Sunday, har en tidning som heter som Söndagstidningen. De har en stor tidning i Indien som heter Mail Today. Metro, som är en sån här gratistidning. Precis som det var i Sverige förut, finns det en gratistidning i Storbritannien som heter Metro. Det är inte samma tidning, det är inte samma ägare, men de råkar heta samma sak. Men man har också publikation inom fackpress, många olika sorters facktidningar och magasin och sånt som man ger ut. Och även företag i helt andra branscher, som en stort företag i försäkringsbranschen. Man har bolag som säljer affärsinformation, man har bolag som säljer utbildningsverksamhet i finansbranschen. Det är också ett stort affärsområde. Och allt möjligt annat. Ett av de som nämns i den här artikeln, det är det här företaget, heter Kazoo eller något sånt där, som är en sajt där man kan köpa och sälja begagnade bilar. Lite sånt som Blocket, fast för bilar, heter Kazoo. Det är ganska intressant att se hur koncernen jobbar, för att det är i hög utsträckning så att de använder sina medier, sina tidningar som de äger, för att bygga upp de andra företagen. Så de har plattformen, räckvidden till folk, och då kan de ta en affärsdel, något bolag, och nå ut till väldigt många och använda hela koncernen som en sorts inkubator. Så de har byggt upp ett antal sådana här företag och sen så säljer de det till andra människor. Vilket också är det som är på gång att hända just nu. Men Daily Mail, det har så, hela tiden, ända sedan 1800-talet, så har det i praktiken varit ett familjeföretag som styrs av en eller annan Lord Rothermere. Och den nuvarande Lord Rothermere, Jonathan Harmsworth, han är en väldigt skicklig medieentreprenör. Jag har haft skäl att titta närmare på honom tidigare i år. Jag satt och läste ganska mycket om honom och Daily Mail-koncernen och sånt där. Det är kul att se en länk på Bubbel om honom, för att jag tycker han är ganska intressant. En sak man kan säga om honom, det är att den här koncernen har ju växt och knakar under hans ledarskap. Och det är bland annat under honom som man har påbörjat den stora omställningen från print till digitalt genom den här Mail Online. Och där har man alltså lyckats bygga världens största nyhetssajt. Så att han är en av världens absolut mest framsynta och framgångsrika medieentreprenörer. Och en sak som jag upptäckte, det är att Lord Rothermere är en ganska djup tänkare i mediestrategi och medieentreprenörskap. Han gör då framträdanden där han är väldigt frispråkig. För att han är ingen byråkrat, han är ingen sån här pseudopolitiker eller manager som sitter och mumlar, utan han har en viss aristokratisk rakhet och värdighet och berättar ofta väldigt öppet om de strategier som hans företag använder. Jag blev själv lite paff över att dels hur frispråkig han är och dels hur tidigt ute han var med idéer som folk börjar fatta nu, men som de flesta medier fortfarande inte accepterat. Ibland så kollar jag på datumet på någonting jag läste och så här, wow, det var liksom 10 år tidigare än vad jag trodde att det var när jag läste själva citatet. Men just på grund av hur senfärdig alla andra är, så behöver inte han oroa sig så mycket över att så här, konkurrenterna ska ta hans idéer och sånt där. För att även om de har alla hans idéer på en tallrik så vågar de inte använda dem. Jag tror att det är lite därför som han känner sig bekväm med att vara så frispråkig. Men jag kan ta ett konkret exempel som jag tycker är väldigt intressant, som jag har studerat lite grann. Och det är den här frågan om Mail Online. Hur byggde de världens mest framgångsrika nyhetssajt på internet? Jo, en av Lord Rothermeres principer är att man kan inte lyckas med den här digitala omställningen i mediebranschen om man försöker göra den kompatibel med sin printaffär, sin printverksamhet. Så att om man hela tiden sneglar på sin papperstidning och undviker att göra saker digitalt som kan skada pappersverksamheten,
2: då kommer man sitta fast i kvicksanden. Då är det bättre, han sa vid något tillfälle, då är, om man har den typen av tvivel, sälj, mitt råd till dig är bara sälj din tidning. Avveckla verksamheten snabbt, för den kommer inte överleva. Om du ska göra det så måste du gå all in, och du måste vara beredd att, man pratar ibland om att olika verksamhetsgrenar kannibaliserar på varandra. Han säger att du måste vara beredd att bara acceptera det fullt ut, obegränsat. Annars har du inte liksom mage för att göra det här. Om man tittar på Mail Online då. Mail Online är inte en del av Daily Mail, utan Mail Online är strukturerat som ett helt fristående företag. De är två oberoende dotterbolag i en och samma koncern, och delar bara ägare. Så att den här hemsidan som vi utlänningar tänker på som själva Daily Mail, det är alltså ett helt separat företag som faktiskt löpande betalar Daily Mail för att få använda deras artiklar och lägga upp dem på internet. Men det är den typen av relation de har. De förhandlar med Daily Mail för att köpa loss artiklar. Men det gör också att printverksamheten, som är fortfarande stor, det är fortfarande väldigt stor och jag tror lönsam tidning i Storbritannien, eller jag vet inte den är lönsam, jag tror den är väldigt lönsam, den kan inte lägga käppar i hjulen för den digitala verksamheten, vilket alltid är fallet för normala tidningar som försöker göra liksom en mjuk och smidig övergång inom en och samma organisation. Det är det som alla andra försöker göra och som nästan alla andra misslyckas med. Det finns bara några få undantag. Men Daily Mail har gjort det på ett helt annat sätt. Alltså, det är väldigt mycket intressant där att studera faktiskt i deras koncern. Och nu i sensätts en ny plan som Lord Rothermere har pratat om länge. Förberett för det här flera år, flaggat för det och berett marken. Alltså, han vill alltså köpa ut minoritetsägarna från bolaget och vara ensam kvar. Och avlista företaget från börsen och driva Daily Mail-koncernen vidare som ett privat företag, ett olistat företag. Och han säger att han vill göra det mer fokuserat på mediebranschen. Sälja av de dotterbolag som inte sysslar med medier och fokusera mer på tidningsverksamheterna. Och det är ju intressant. Det finns ju som en sorts... Det här är en sorts finansiell manöver som man gör ibland. Alltså man tar ett bolag som är noterat på börsen och avnoterar det. Och det finns olika perspektiv på det här. Jag är ingen superexpert, men En stor skillnad är att om man har ett noterat bolag, ett börsnoterat bolag, så är man föremål för en helt annan sorts reglering. Det finns liksom två separata regelverk kan man säga. Ett för vanliga företag och ett för publika företag. Men om man går från att vara publik till att vara ett privat företag så finns det väldigt stora fördelar då i minskad insyn. Alltså man har minskad extern granskning, man har inte alls samma rapporteringskrav till staten, krav på hur företaget ska styras och så vidare. Och man är inte hela tiden föremål för marknadens förväntningar, marknadens nycker. Man får den här kvartalsekonomin, att man varje kvartal som man rapporterar siffror, och beroende på de siffrorna så får man, kan börskursen slå hårt uppåt och neråt och så vidare. Så att man får väl kortsiktigt fokus. Så att genom att avnotera bolaget så kan man ofta agera mer långsiktigt. Och man får givetvis, man får mindre byråkratisk styrning, man kan ha starkare kontroll som ägare. Och framförallt så är det lättare att strukturera om bolag. Så särskilt om man vill bygga om ett bolag. Kanske se till att man vill expandera. Kanske göra stora förvärv eller andra sådana djärva grepp. Då passar det ofta bättre med en sån här med private equity-modell. Snarare än att ha ett noterat. Och ibland så förknippar man den här typen av manövrar med alltså sån här fientliga övertaganden av bolag. Corporate raiding. Private equity-bolagen kommer in och liksom... Som klassiska liksom i filmen Wall Street och såna här saker. De kommer in och ska köpa upp bolaget och stycka upp det och såna här saker. Med liksom tvivelaktiga motiv bakom. Men det är så spännande tycker jag i alla fall att det här är alltså familjen som grundade företaget för mer än 100 år sedan. Som nu vill ta full kontroll över företaget igen. Det är en oerhört stark signal att familjen Harmsworth, Rothermere, verkligen tror på Daily Mail. Och så att säga, vill göra dubbelt upp på sin investering för att de tror så mycket på det. Det är i alla fall så jag tolkar det. Hur tror du, Boris, man ska tolka det här? Håller med mig om att det känns som en uppmuntrande signal, ett styrkebesked?
1: Ja, men det är det ju. Annars skulle de inte gå in så hårt för detta. Men det är ju verkligen en tidningsägarfamilj som är i motsats till många andra tidningsägarfamiljer verkligen har det här i blodet och tänker lite storslaget. Just det du sa om Daily Mail på papper och Daily Mail digitalt. Som ni ser, det är ju också två helt olika, alltså i verklig mening, produkter. Det är inte bara plattformarna så olika. Printtidningen är ju liksom en ganska fräck morgontidning. Och den innehåller, jag har liksom läst den ett tag på nätet. Den finns ju i en e-utgåva. Svårt att få den i brevlådan här i Råsunda. Det är en jättebra morgontidning, men ett mycket tuffare anslag än de morgontidningar brukar ha. Och de två tidningarna som jag ser, de är helt separata. De har ju väldigt oftast helt olika nyheter. I Daily Mail på papper kan du hitta en genomgång av Bank of Englands räntepolitik till exempel. Det lär du inte hitta i den digitala upplagan, såvida inte Bank of Englands styrelseordförande har varit inblandad i en sexskandal samtidigt som man bestämde räntekurserna. Så man klipper liksom båda marknaderna. Man gör den fräckaste produkten på varje marknad. Men lite vid sidan av, har du varit och tittat, eftersom du bor i Budapest, ni har väl varit och tittat på statyn över Daily Mails grundare?
2: Nej, jag hade ingen aning om att det fanns en sån
1: här. Nej, men han står staty, Harold. Utanför Erwin Sabo-biblioteket. Och det beror på att han är var högt älskad i Ungern på 20-30-talet. Därför att Daily Mail kampanjade Harold skrev själv, Harold med honom, skrev själv ett antal ledare om vikten av att återupprätta Storungern. Och att man skulle riva upp Trianon-avtalet och återföra de delar som man stickat av från Ungern 1921. Och det gjorde hon oerhört populär. Så det fanns en stark opinion för, och flera ledande ungrare uttryckte tanken på att man skulle erbjuda Lord Rothermere den ungerska kronan. Det hade varit lite storslaget, kung av Ungern och tidningsmagnat. Han tackade dock nej, men för att visa sitt commitment till Ungern så köpte han upp ganska stora lantegendomar. De vet jag inte om de är i familjens ägo. Men det är, ja, det är en fascinerande tidning med en fantastisk historia och väldigt färgstarka. Det här är ju annat än Bonnier-klanen liksom. Och den här senaste killen verkar ju också ha varit färgstark. Det är en spännande utveckling.
2: Mm. Jag vet inte, kan man säga något generellt om hur tidningar bör vara ägda? Jag tycker den här aristokratiska familjemodellen känns väldigt tilltalande. Och det känns som att Daily Mail går från klarhet till klarhet. Jag vet inte exakt hur det är med tronföljden där, men det finns ju någon son som är i rätt ålder för att skolas in och tar över och så vidare. Det känns i alla fall mer aptitligt än börsägda tidningar. Är det här den idealiska modellen för en tidning att vara ägd? Det finns andra modeller som är bra för just tidningar.
1: Det är...
2: finns också den här stiftelsemodellen som jag tycker är ganska intressant. Som The Guardian till exempel, som ägs och finansieras av en gigantisk stiftelse. Så de har ett visst mått av oberoende, och det tycker jag också är en ganska intressant modell.
1: Den är intressant på väldigt många sätt. Men personligen klappar liksom mitt hjärta för... alltså det gäller ju många branscher. Jag tycker att familjeföretag är en alldeles utmärkt organisations- och affärsmodell för företag. Från taxamöbelbranschen bort till tidningsbranschen. Exemplen är dock... som vanligt sorgligt nog få på att det har varit bra annat än i några årtionden. Men de riktigt bra tidningarna, alltså genombrotten på tidningsfronten, skutten som kommer, det har ju alltid liksom varit visionära ägare eller personer som liksom har drivit ett projekt och sen fått en rik magnat att ställa upp så som Stenbeck i Sverige. Men alltså att tidningsägarfamiljer ofta kollapsar, tyvärr som många andra ägarfamiljer, är i sig inget argument mot det. Men det är moderna tidningsföretag har ju funnits bara lite mer än 100 år. Så att jag tror det är en modell som kommer. I Sverige har vi haft väldigt starka ägarfamiljer. De i Värmland, de i Göteborg. Men de har ju vansläktats och förfallit och låtit tidningarna köpas upp av jätten Gluff Gluff, Bonnierfamiljen. Bonnierfamiljen är tyvärr ett exempel på en framgångsrik publicistklan. Inte genom att de gör bra produkter, utan att de är lömska, baksluga, snikna och går i säng med staten. Det kan man inte säga om råtermerarna. Men skulle jag personligen välja, så skulle jag nog säga starka, lite tokiga tidningsägarfamiljer. Det är något vackert över det.
2: Starka, lite tokiga familjer. Det är det vackraste som finns. De borde styra allting här i världen.
1: Ja, egentligen. Vi kan börja med tidningarna. Men på de tidningar förr i tiden så var det ju alltså, tittar man på det så gick ju ofta, nu brukar jag ju vara den främsta att hacka på statstelevisionens och statsradions inavel. Vilket är lite motsägelsefullt, för att det fanns något väldigt i de gamla svenska papperstidningarna. Där gick ju inte bara ägarskapet i arv, utan där gick ju väldigt ofta, vad heter det? Finns exempel på chefredaktörskapet, redaktionschefskapet, sportchefskapet har jag sett själv gå i arv. Jag har inte funderat så mycket på det, men det är lite intressant. Att ibland kan vara bra. Det beror på vilka släkter och vilka gener som förs vidare.
2: Vi har ju också ett mer problematiskt exempel då. Det kan ju vara New York Times, som ju också är ett familjeföretag som har drivits av, vad heter de, Sulzbergarna. I, jag vet inte hur många generationer, men 4-5 generationer och sånt där. Och nu har de en ganska ung, en ny chefredaktör. Men han är, det var ju hans liksom farfars farfar någonting som drev tidningen. Och de har ju också liksom, jag tror inte de äger tidningen på samma sätt som Lord Rothermere gör. Men de har liksom behållit sin position, jag antar i hävd av, ja, eventuellt personliga meriter, men liksom sitter väl starkt i väggen att det ska vara en Sulzbergare som styr. Och man kan ju ha alla möjliga synpunkter om New York Times, om deras politiska ståndpunkter som är förfärliga. Men jag vet inte, du skulle säga Boris, men jag skulle inte säga att New York Times är en dålig tidning. Jag skulle säga att det är en skrämmande bra tidning som tyvärr finns där på andra sidan och ställer till en massa problem.
1: Ja, det är en skrämmande bra tidning. Jag kommer inte undan det. Den är, håller jag på att säga, sin ondska faktiskt väldigt läsvärd på ett helt annat sätt än Bonniers tidningar. De är inte läsvärda. Och just det här med att fienden också har så att säga, familjestyrda och familjedrivna företag behöver ju inte innebära att vi inte också ska ha det. Det är, jag tror att det är en del av deras styrka helt enkelt. Och det vore ju dumt att själv inte ha en organisationsform i olika branscher som bygger på just styrka. Och det är lite fascinerande att nu trycker jag mig väldigt allmänt, men att fienden pläderar för familjens upplösning, singelliv och sådana saker. Men fienden är alltid noga med att vårda sina egna familjer och låta saker och ting och gå i arv, om det så en sketen tjänst på statstelevisionen.
2: Ja, jag kollar faktiskt upp det lite snabbt här och intressant nog så har Sulzberg-familjen, de har basat över New York Times sedan 1896, alltså exakt samma år som Lord Rothermere den första startade Daily Mail.
1: Det är intressant.
2: Exakt lika länge har de här familjerna styrt den här spridningen. Och jag råkade säga också att de minoritetsägare i tidningen såklart, men de har olika aktieslag. Så att Sulzberg-aktierna har mycket mer rösträtt än de andra aktierna. Så de har fortfarande kontroll över tidningen fast de är minoritetsägare. Det är så det funkar i deras fall.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Irans utrikesminister på besök i Kuba säger nytt kapitel ska inledas i relationen mellan länderna. Ska även besöka Chile, Nicaragua, Bolivia och Venezuela. Och Iran har ju verkligen visat framfötterna mer och mer. Ända sedan de fick sitt nukleära avtal med USA. Så är det som att det är ett nytt liv i den här nationen. Och nu ska man också bilda nya internationella allianser. Först och främst Kuba, som är först på hans resa. Men sen även ett pärlband av andra oerhört intressanta och mäktiga länder. Tror vi att det ligger en dold agenda bakom den här turnén?
3: Ja, alltså det kan ju knappast vara lusten att turista i länder som Kuba och Venezuela som vore honom att fara dit. Så att, låt oss anta att det är helt andra saker. Det är lite intressant också hur att Iran står ganska starkt idag i Mellanöstern. Och på alla sätt är ju väldigt mycket USAs fel eller förtjänst. Men USA tar koll på deras Irans främsta konkurrent i området. Och så att Iran kan få en väldigt stark ställning i Irak. Man skapar kaos att andra blir beroende av dem, till och med kurderna. Så att, och sen sluter man det här kärnvapenavtalet med dem också. Eller inte kärnvapen, men vi vet alla vart det kan leda.
2: Jag tror att de eventuellt ska byta namn på landet till Islamiska republiken Iran.
3: Ja, nej men de är ganska bra på marknadsföring, de små perserna. Så att,
2: jag funderar på om du kan vara den nya FN som Duterte pratade om.
3: Ja, men vilken underbar uppsättning länder. Alltså.
2: Ja, Iran, Kuba, Filippinerna, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Men vad gör Chile i den här mixen? Det är det jag undrar. Är något på gång i Chile som vi inte vet om?
3: Ja, det kan vara något man missar där. Alltså det kokar i gruvgångarna där.
2: Det är ett ganska fredligt land. Det är ju där som Gold's Gulch ligger. Du sa lite insomnat numera, men ja. De försökte i alla fall.
3: Ja, jag kommer att tänka, alltså de har ju missat Västbanken och Gaza.
2: Ja, men det här är bara hans amerikanska turné. Så vi får se sen när han kommer till nästa kontinent. Ja, han ska ju till Afrika sen säkert. Han ska träffa Robert.
3: Robert är självskriven. Han har ju två länder där nere på. Alltså, det är ju, jag tycker han kan nästan kooptera hela Afrika i sitt nya FN.
2: Hela Afrika utom Botswana.
3: Ja, Botswana har ingen koll.
2: Nej, det är ett rekoland.
3: Det är ett rekoland.
2: Ja, det är en ganska libertariansk bra land, har jag hört. Ja, vi får hålla ögonen på Irans planer.
0: Radio Bubbla. Regeringen föreslår öka public service-anslagen med 166 miljoner kronor. Vill även se stärkt nyhetsbevakning i svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. De statliga bolagen får även ökat ansvar för att värna om mångfald av kvalitativa nyhetsmedier. Ska ske genom att man tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Ja, på ytan och som den här bubblarubriken väldigt generöst formulerar saken, så låter det som potentiellt väldigt goda nyheter. Ta till exempel det här med att svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. Jag kan tänka mig en och annan vit fläck i medielandskapet som skulle behöva bevakas lite mer. Eller vad säger du, Nicolas? Kan du tänka dig något sådana?
4: Vissa nyhetsområden som är, ska man säga, särskilt utsatta för underrapportering. En slags journalistiska no-go-zoner, om man så vill.
2: Mm. Att ta hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att värna om mångfald av kvalitet i medielandskapet. Det låter ju också som rena drömmen där.
4: Mm, de kommer bara göra nyheter på samiska hädan efter.
2: Det vore inte orimligt. Det vore ganska välkommet faktiskt. Samiska och kanske älvdalsmål.
4: Meänkieli.
2: Precis. Kvänerna. Kvänland kan behöva lite extra SVT-miljoner. Ja. Skämt åsidan, 166 miljoner är en spottstyver för statsmedierna såklart. Det är växelpengar. Det är kanske så mycket som de spenderar på fikabröd ett genomsnittligt år. Deras totala budget, alltså public service-koncernens totala budget förra året, var 8,2 miljarder kronor. Men om man tar av sig de här statliga glasögonen, så är det ändå en smått svindlande summa. Så låt oss göra en liten jämförelse, lite räkneexempel kan man säga. Hur stor budget har alla svenska alternativmedier sammanlagt? Om ett alternativmedieprojekt omsätter en enda miljon, så är det ett rätt stort och framgångsrikt projekt. Jag tror inte det finns liksom, det finns max 10 sådana projekt i Sverige. Det finns nog inte ens 10 stycken. Och det finns definitivt bara några få som omsätter liksom miljontals kronor. Och även de allra största alternativmedieprojektens intäkter är försvinnande små jämfört med, alltså även om man bara jämfört med den här uppräkningen av public service-anslagen från ett år till ett annat. Om man tänker till exempel Fria Tider och Samhällsnytt, som jag tror är de största alternativmedierna i Sverige. Samhällsnytt har lite mer trafik. Jag kan tänka mig att Fria Tider är lite bättre på att monetarisera. Det här är bara en gissning. Jag vet ingenting om hur mycket de pengar tjänar. Jag har ingen inside information, utan det här är bara gissningar. Men jag skulle gissa att de tar in kanske 5-10 miljoner om året eller något sånt där. Jag är ganska säker på att ingen av dem får in mer än 20 miljoner om året. Så även om vi räknar med galet höga fantasisiffror, säg att Fria Tider omsätter 20 miljoner, Samhällsnytt omsätter 20 miljoner, Nyheter Idag omsätter 10 miljoner och sen kanske 10 miljoner sammanlagt för resten av alternativmediascenen, typ Bubbla, Svegot, diverse swish-tiggande podcast och så vidare. Och sen kan vi gissa att swish-tiggarnas konung Joakim Lamotte, han får in en miljon i månaden från sina följare.
4: Oj.
2: Så även om, det får han nog inte, men vi är generösa här, vi drämmer till med någonting. Så även med de här hutlösa fantasisiffrorna så kommer vi inte ens upp i halva årsuppräkningen av statens anslag till sina egna medier. Där har ni styrkeförhållandena, kära lyssnare, mellan bara statens mediekoncern och de alternativa medierna, som är de enda som säger sanningen i svensk offentlighet. Och sen däremellan naturligtvis de formellt icke-statliga mainstream-medierna som fortfarande är regimlojala och affilierade med staten och i vissa utsträckning pressstödsfinansierade och så vidare. Men där har ni styrkeproportionerna. Att varje år så får SVT en sån här public service, då får en automatisk uppräkning som inflationsjustering av deras anslag. Den uppräkningen är mer än dubbelt så stor som den totala mängden pengar som alla alternativmedier har att arbeta med. Ja, jag har inte exakta siffror, men jag tror inte att mina siffror är helt off. Jag är ganska säker på att jag har överdrivit alla siffrorna här för alternativa medier. Så att om du som lyssnar är en sån person som konsumerar alternativa medier utan att betala för dem, så kanske du vill fundera lite på det här räkneexemplet. Var inte en fripassagerare, utan dra några strån till stacken för att betala för det. Givetvis så tycker jag att det är en särskilt bra idé om man går med i Bubbla Premium. Och det är ett sätt att donera till alternativ media som ger ett rejält mervärde i och med att man får tillgång till, det är ganska mycket extra saker som medlem. Man får mer podcast, vårt forum, träffar runt om i Sverige och så vidare. Men den generella regeln är helt enkelt att ge pengar till de projekt som du tycker gör mest nytta och som du vill se mer material från. Någon som kan göra någonting för att utmana den här megakolossen public service-koncernen med sina 8,2 miljarder. Vi behöver all hjälp vi kan få, vi som försöker göra någonting alternativt.
5: Boris, du nämnde en sak under det förra inslaget här som jag... Jag har nästan glömt bort det, men givetvis måste vi prata om Radio Bubbla, att litteraturpriset, Alfred Nobels litteraturpris delades ut häromdagen. Om det var idag eller igår. Och det gick till, som du nämnde, till en ungrare. En ungrare som heter Laszlo Krasznahorkai.
1: Ja.
5: Det blir mitt bidrag till den här diskussionen, ett korrekt uttal av hans ungerska namn. Jag frågade en AI-snurra vem han var, och sa att han är känd för sina extremt långa meningar och sina dystra filosofiska berättelser. Jag tyckte han lät ganska intressant, Boris. Jag kollade igenom hans titlar med hans böcker, vad de handlar om och sånt där. Det var inte så att jag blev sugen på att läsa dem, men jag tyckte de lät ganska intressanta och roliga. Men nu vill jag att du berättar för mig och för oss om vem den här Krasznahorkai egentligen är.
1: Nej, men för en gångs skull ska jag erkänna att jag har inte läst honom. Jag har ju noterat hans existens, men jag har faktiskt aldrig lockats av en enda titel eller innehållsbeskrivning. Mycket för att han hör till de författare som,
3: som hyllas av kritiker och personer och som får pris som gör mig misstänksam. Att det där är ingenting för mig. Ja, och jag är inte så... Det där med att AI säger att det är väldigt långa meningar. Det visar liksom lite grann det märkliga att det har väldigt många sagt i de svenska kulturens kommentarer. Ja, jag har skrivit en bok helt utan skiljetecken. Oj, oj, oj. En enda lång mening. Och det visar liksom hur kort människors minne är, även om de ska föreställa bildade. Alltså det finns ju rätt många böcker som har skrivits sedan förra sekelskiftet som inte innehåller en enda punkt utan som är en enda lång flytande mening. Och det finns böcker som...
5: Men vilka då till exempel? Jag blir jättenyfiken, Boris. Jag är så obildad, det är upplyst mig.
3: Ja, men James Joyce, den är innehåller...
5: James Joyce, ja, absolut, okej.
3: Jag tror Finnegans Wake har tre punkter eller någonting sånt.
5: Ja, okej.
3: Du har ett antal latinamerikaner, Marques i spetsen, som har skrivit verk som är väldigt långa, vindlande meningar.
5: Mm-hmm.
3: Så att det är inget nytt i modernismen med väldigt långa meningar. Det som gör, det är just själva tonen hos honom som verkar finnas i alla böckerna. Dyster, pessimistisk, apokalyptisk. Och man står tydligen alltid inför krafter som man inte vet, som är mäktiga och onda, men man vet inte vad de vill och var de kommer ifrån. Det är sånt här som passar Nobelpriskommittén, Svenska Akademin, som hand i handska, alltså lite allmänt dystert. Då. Oj, oj, oj, vart är vi på väg? Jag sa ju att jag hade hoppats på den andra store ungraren, som är mycket mera ungersk. Peter Nadas, han har skrivit alltså ett antal böcker som är klassisk centraleuropeisk idélitteratur med ganska mycket sex också. Och så är han sanslöst säker stilist och är en munter pessimist. Allting går åt helvete i hans stora freskroman. Allting går åt helvete. Men liksom det är också att, ja, det beror på att folk är så dumma i huvudet över hans konstaterande. I Karsakovs böcker så verkar det vara så att fan att det går så illa för oss människor. Vi som är så bra och vill så väl. Så jag föredrar nog, och jag känner att Nadars inställningen är mera ungersk. Årets pristagare dessutom är en sån här person som har flytt landet egentligen. Han har vistats en stor del av sitt liv i andra länder. Alltså Japan, Korea, Indien också tror jag. Och så har han häckat mycket i New York. Det är, han är så en internationell kringflygande celebritet. Det är inte så mycket ungerskt över honom. Han skulle aldrig skriva en sån scen som Peter Nadars med en jätterolig scen från ett ungerskt ögbadhus. Där en polisagent råkar illa ut. Ja, det är väldigt roligt. Ja, det var allt jag hade att säga.
5: Jag kom på en till bok som är skriven helt utan skiljetecken.
3: Vilken?
5: Gamla testamentet.
3: Nu snackar vi bok.
5: Hebreiska, klassisk hebreiska har inga skiljetecken. Det finns ingen punkt och komma. De har inte ens vokaler, faktiskt.
3: Ja, de erkänner inga gränser heller, så att herregud.
5: Det är som en sån här, det är som en sån här hypermodern fransk experimentroman utan bokstaven E och sånt där, fast helt utan vokaler och helt utan punkt. En enda lång mening, en extremt lång mening, och löper genom hela boken. Fruktansvärt.
3: Judisk grej.
5: Ska se om jag kan hitta den här... jag hade den uppe, man får läsa en rubrik för en gång. Jag har nästan slutat läsa rubriker i radio, men jag tänkte jag ska göra den här. Sverige villkorar bistånd till Somalia med krav på att de tar emot utvisade somalier. Anklagas för att muta premiärminister Hamza Abdi Barre som hyllade Hamas efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och kallade judar för apornas och svinens avkomma. Biståndsministern Benjamin Dosa tar avstånd från uttalandena och kommenterar att om vi inte kan ge bistånd till länder där det finns extrema värderingar och korruption så skulle vi knappt kunna ge bistånd överhuvudtaget.

0: att de känner sig tvungna att, att signalera i den riktningen. Och en sak, jag vill bara förtydliga den punkten, att en sak som de gjort är tydligen då att de gjort en deal med Somalia för att det landet ska ta emot somalier som utvisas från Sverige. Som om det fanns några planer på att utvisa några somalier. Den här dealen som de gjorde, den gjordes 2023. Och under det första hela året som följde därpå, det vill säga 2024, så utvisades sammanlagt, jag hoppas du sitter ner nu, inte ramlar av stolen, då utvisades sammanlagt 28 somalier. 28 somalier utvisade efter den fantastiska dealen som Benjamin Dosa och andra fick till. Och det, här, det står i den här Sveriges radioartikeln att överenskommelsen slöts i december 2023. Tvångsutvisningarna till Somalia har sedan dess ökat kraftigt till 28 personer förra året enligt polisen. det står faktiskt så. Polisen säger att det är en kraftig ökning. Men det är alltså inte 28 000 somalier, utan det är 28 somalier som har utvisats. Och när någon säger så här, oavsett om det är Sveriges Radio eller polisen eller en politiker, då vet vi ju med 100% säkerhet att det här är en förrädare som aktivt försöker förvilla för att upprätthålla folkutbytet. Det finns ingen som helst annan tänkbar förklaring till att man pratar om en kraftig ökning av utvisningar när det totala antalet efter ökningen är 28 personer. Eller att man gör en deal med ett mottagarland och sen året efter bara får iväg 28 personer. Hela diskussionen är så absurd på mer än ett sätt, för att förlåt Boris, jag tycker ja, det här är så komiskt. förlåt, du har säkert följt det mer än jag, för jag har bara läst en Sveriges Radio. Har jag uppfattat det ungefär rätt, det som har hänt? Nej, men den här skandalen,
1: det är alldeles rätt. Men det värsta tycker jag är med skandalen, det är ju den grundläggande skandalen som viftas bort, att genom åren vet hur mycket Sverige har slantat iväg till Somalia i understöd och bistånd.
0: Nej, men jag vill hemskt gärna veta.
1: 10 miljarder. det var en så absurd diskussion igår i Aktuellt mellan Johan Forssell. Han var alltså den som slöt, på den tiden var han biståndsminister och slöt avtalet med Somalia. Och så hade man Morgan Johansson mitt emot. Det var rätt roligt att se, för det skiljer en meter i höjd mellan de två. Och Morgan var ju som en terrier. Han var ju på Forssell. Vår regering skulle aldrig ha slutit så här ett avtal liksom av 100 miljoner till en islamistisk regim. Och för att smygmiljoner till premiärministern för att ni ska skicka iväg 28 brottslingar. Han var inte emot principen, men det var mer summan han störde sig på. Och då kontrar Johan Forssell, som liksom först förklarade att han var väldigt stolt. Han är väldigt stolt på riktigt. Han såg stolt ut. Han tyckte det var ett bra avtal. Han kontrar med att, ja men ni har ju skickat iväg 10 miljarder utan att kunna utvisa någon. Och det är ju lika landsförrädiskt det. Därför då börjar ju liksom Morgan rabbla. Ja, men de 10 miljarderna har ju gått till demokratiprojekt. Alltså tänk dig själv hur Somalia ser ut. Och varför ska vi överhuvudtaget försöka lära somalierna liksom att this is Swedish democracy, we do like this. För 10 jävla miljarder. Alltså båda ska liksom ner till Finspång.
0: Ja, vi kommer behöva ett större Finspång.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, alltså det finns några saker man kan säga. Alltså, en sak, en reflektion som jag gör, det är att det spelar ingen som helst roll huruvida Somalia accepterar att ta tillbaka den eller den brottslingen. Det har ingen som helst bäring på huruvida de här personerna ska vara i Sverige. Det kanske har bäring på huruvida de ska vara i Somalia. Men för svenskt vidkommande så spelar det ingen som helst roll. Därför det spelar ingen roll vart invandrarna tar vägen. Det enda som spelar någon roll är att de inte är i Sverige.

0: Sverige och att de inte kommer tillbaks. Och den absolut enda orsaken till att någon tjafsar om att det eller det landet inte tar emot utvisade personer, det är att de är anhängare av folkutbytet och de försöker hitta ursäkter för att ha kvar miljontals farliga främlingar i landet. Om man inte är dedikerad till att försvara folkutbytet i första hand, om man är intresserad av att lösa problemet, då bryr man sig inte om vart invandrarna tar vägen. Och jag menar det väldigt bokstavligt. Alltså om resonemanget är att ja, jag vill utvisa invandrare, men bara om punkt, punkt, punkt. Men bara om deras hemländer tar emot dem. Men bara om det sker på det eller det sättet. Då visar man ju svart på vitt att man inte prioriterar att stoppa folkutbytet, utan ens prioritet är, som alltid, att värna om kriminella parasiter från tredje världen. Och gärna återvandring. Men först och främst måste vi fortsätta gulla med kriminella parasiter och ge dem så mycket som möjligt av svenskarnas resurser. Och Gud förbjuder att ett hår någonsin kröks på deras huvuden, eller att de på något sätt har lite obekvämt någon gång, eller att deras iPhone inte är av den senaste årsmodellen. Så länge vi kan säkerställa de sakerna så kan vi absolut ha lite återvandring. Vad sägs om att skicka tillbaks 28 somalier? Det är en kraftig ökning. Och nu slår vi oss för bröstet. Och våra fiender ylar över vilket monstruöst deportationsprogram vi har.
1: Ja, men det här är ju också liksom en slags teaterbrottning. Därför att det funkar det. För att folk går ju på att det här linjerar upp sig efter om de är toksossar eller tokmoderater eller toktida. Och det blir en jönsig diskussion. Liksom. Därför att ingen gör det de ska. Och i grund och botten så är det så här att om man tog de här 28 somalierna och bara lät dem försvinna, vem skulle fråga efter dem? Och om det nu är så att Ukraina behöver folk till fronten, så herregud.
0: Absolut, de behöver en somalisk brigad. Midnattsbrigaden. De kommer med ett tåg på natten och det är omöjligt att se dem.
1: Slip av frontlinjer. Sprig däråt, grabbar.
0: Ja. En annan sak som jag tycker är så här dråpligt komisk, det är det som är den stora upprördheten kring den här skandalen, om jag har förstått det rätt då. Och det är då att det är inte det här med liksom den otillständiga slappheten i återvandringspolitik. Alltså regeringen fuskar och fintar och ljuger om sitt icke-existerande återvandringsprogram. Utan det man upprör över i Sverige, det är att de här pengarna till Somalias regering har tagits från biståndsbudgeten. Dyrbara biståndspengar har skickats till då ursliga somaliska politiker som är korrupta, och förmodligen så kommer de lägga pengarna i egen ficka och så vidare. Och det är såklart sant. Regeringen har tagit 100 miljoner från biståndsbudgeten och med brottmod har de skickat dem till en somalisk krigsherre som jag antar att han är, som förmodligen kommer köpa liksom sprit och kokain och landminor och negerslavar för varenda krona vi skickar ner. Så att Sida har absolut rätt på den punkten. Men samtidigt så är det enda som regeringen har gjort i den här härvan som inte är djupt klandervärt. Därför att regeringen, Sida har ju rätt och Morgan Johansson har ju rätt, att regeringen har gjort en korrupt deal med en ultrakorrupt regering i tredje världen. Och för att täcka över det så har de då delegerat till Sida att göra transaktionen. Och på Sida säger han då som att det här är inte bistånd, det här är korruption. Det är pengar som hälls rakt ner i premiärministerns fickor och den krigsherren som råkar vara vid makten i Mogadishu just den här månaden. Och så säger man så här, usch och fy, så får man inte göra. Och Sida har absolut rätt på den punkten. Regeringen har gjort precis det som Sida folket anklagar dem för. Men samtidigt så är det här... Ja, men som sagt, alltså, det är det enda regeringen har gjort det där som jag inte tycker är fel och förkastligt. För det är inget fel på att göra upp med krigsherrar i tredje världen om det är vad som behövs för att freda Sverige, för att freda det svenska folket. 100 miljoner är ett väldigt litet pris att betala för att reversera en, liksom en stor och elakartad del av folkutbytet, det vill säga den somaliska delen av folkutbytet. Och om de 100 miljonerna tas från biståndsbudgeten, så är det enbart ett plus. Det är väldigt, väldigt bra och det är väldigt, väldigt logiskt. Därför att pengarna gör så enormt mycket skada om de används för reguljär så kallad biståndsverksamhet. Så det är säkerligen mycket mindre skadligt för Sverige och för världen om man bara ger biståndspengarna till första bästa afrikanska krigsherre. Så att på det sättet så är regeringens agerande föredömligt. Och det är viktigt att komma ihåg, men folk som lyssnar på Radio Bubbla vet det här förmodligen, men det är ingen som säger det här i den offentliga debatten i Sverige, att bistånd är bland det mest skadliga som finns på den här planeten. Därför det är biståndets fel att vi har till exempel horder av afrikaner som försöker pressa sig in i Europa. Om det inte vore för bistånd så skulle de här afrikanerna aldrig ha existerat. Deras föräldrar skulle ha dött i svält. Och de skulle inte kunna skaffa en massa barn som nu blir våra problem. Det här är två processer som går hand i hand. Först gör man så kallat bistånd, det vill säga man pumpar in pengar i Afrika för att skapa en artificiellt hög och helt ohållbar befolkningstillväxt. Så man tar bort alla naturliga regulatorer på populationerna, som de ekonomiska begränsningar, födomässiga begränsningar och så vidare. Och så skapar man befolkningsexplosioner i länder som inte kan upprätthålla så stora befolkningar. Och sen drar man igång ett gigantiskt maskineri för att ta de här varelserna som aldrig borde ha existerat och som inte kan överleva i sina hemländer, och istället så flyttar man dem hit till Europa. Och man håller dem vid liv på konstgjord andning här istället, med fri lejd att leva på bidrag och brott utan att någon på allvar försöker stoppa dem eller skicka hem dem. Så biståndet, det är bara den första fasen i folkutbytet. När man bygger upp enorma populationer av överflödiga afrikaner. Och sen kommer fas två, när man använder de här populationerna för att ersätta de europeiska folken i Europa. Och vi är mest fokuserade på den andra fasen. Men det är viktigt att komma ihåg att utan alla vansinniga europeiska projekt för att hjälpa Afrika så skulle vi inte ha någon invandring att tala om från Afrika. Därför att Afrika skulle knappt ha någon befolkning. Och ingen i Europa skulle ha brytt sig om den afrikanska befolkningens umbäranden. Och detsamma gäller såklart Mellanöstern, Indien, Centralamerika och andra källor till migranter. Så det är vårt fel att de där människorna ens existerar. Om vi hade agerat på ett rimligt sätt och inte skickat till exempel 10 miljarder till Somalia, då skulle de här människorna vara väldigt få, och de hade varit för upptagna med att hålla sig vid liv i Afrika för att kunna ställa till med jävelskap med oss. Och vi skulle inte ha massa tentakler i deras länder. Och det är också, det här har pågått mycket längre än biståndsväsendet, som kristna missionärer som åker runt och knyter band mellan europeer och afrikaner, som sen leder till känslor av sympati och så vidare. Och våra bröder i Afrika, så hemskt det är att de är fattiga, de är ju trots allt kristna precis som vi, våra bröder i Kristus, vi måste hjälpa dem och så vidare. Det där är extremt toxiskt, och om vi bara hade ignorerat Afrika istället så skulle vi leva i ett hyperborianskt paradis just nu.
1: Ja, alltså ja nej. Men just det här med de 100 miljonerna till krigsherren. Jag håller med dig, det hade varit ett bra pris. Men hade vi suttit och förhandlat där så hade man ju fått dem att ta emot hela jävla kärna ängar för de pengarna. Inte 28 våldtäktsmän, det är ju en droppe i havet. Utan då skulle man sagt att nej, men okej, skicka hit kärna ängar. Hela 2/3 kärna ängar åker dessutom hem 3 månader på sommaren till Somalia. De få pengarna de håller kvar dem där, så har vi kommit en bra bit på vägen. Missionsverksamheten, det är en lite annan fråga. Jag tycker att den var bra en gång i tiden. Det är bra att ha den understödde kolonial uppbygget av Europas kolonialvälde i Afrika, och gjorde nytta faktiskt. Så att hade Sverige utnyttjat sina missionärer bättre så hade vi kunnat kanske ha en liten koloni i Afrika. Kom ihåg att det var ändå svensk missionsverksamhet som förde Bolsonaro till makten i Brasilien. Så att det finns en positiv sida där.
0: Och se hur fantastiskt bra det blev.
1: Vi behöver inte prata om det. Vad en fin ansats.
0: Ja, alltså kolonialismens vara eller icke vara, pro ett kontra. Det är en av våra eviga debatter i Radio Bubbla. Kommer kanske vara för alltid. Jag vet att ditt hjärta bultar lite grann för kolonialismen. Och jag tror att det var vårt fördärv. Men det får vi fortsätta dividera om. Vi kan i alla fall vara överens om att det är 100% korrekt att skicka 100 miljoner kronor till en somalisk krigsherre. Om det är till för att, eller det spelar ingen roll varför, om det tas från biståndsbudgeten spelar ingen roll varför man tar dem. Bara man tar bort 100 miljoner från annat så kallat bistånd, så är jag nöjd i alla fall.
1: Jag vill bara säga att vi är helt överens om att kolonialismen var vårt fördärv, och den förstörde dessutom kulturer som borde ha utvecklats av sin egen inre kraft och kunde ha gjort det kanske. Så kolonialismen var ett elände. Men nu är det dags för kolonialismen 2.0. Nu ser, tack vare våra första äventyr ser det så jävligt ut i världen. Så att vi måste ta hand om den. Och vi är enda som kan rädda den faktiskt. Det är vår botgöring för misstagen första gången.
0: Ja. Ja. Låt oss återvända till diskussionen om kolonialismen. Det är en väldigt intressant fråga, och jag är absolut öppen för idén om att vi borde sätta på oss hårdhandskarna igen i Afrika. Det finns något väldigt romantiskt, den saken är klar över.
1: Ja.
0: Den idén.
2: Radio Bubblan.

Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Erik Svansbo, borgerlig framtid ännu en etatistisk floskelgenerator i samma nisch som nygamla Moderaterna, förlikt etablerade partier för att utmana på riktigt.
4: Kort och koncis, en mycket bra sågning av Svansbo där.
3: Det här är ett exempel på att man inte behöver läsa artikeln, det räcker med bubblarubriken.
4: Ja, men det är en bra liten artikel.
3: Borgerlig framtid är ett relativt nyskapat blågrönt parti. Enligt uppgift. Jag vet inte så mycket om dem, men jag har sett en extremt plågsam YouTube-video där deras partiledare presenterar sig själv och partiet. Det kommenteras också i det här blogginlägget. Annars är väl Borgerlig framtid mest kända för att Josefin Utas, en av de minst orimliga miljöpartisterna, nyligen hoppade av till Borgerlig framtid. Och vi konstaterade då att det säger en hel del om Josefin Utas att hon inte klarar sig en dag utan ett politiskt parti att tillhöra. Så går hon ur ett politiskt parti så måste hon omedelbart gå med i ett annat. Även om det är ett ultra-obskyrt parti som det egentligen bara är pinsamt att man löser medlemskap i. Så det är i alla fall oändligt mycket mer att föredra för Josefin Utas än att vara utan partibok i en enda vecka. Gud förbjuder att jag inte har ett parti att svära trohet till. Det tyckte jag
4: göra karriär i.
3: Ja, det tyckte jag var ganska avtändande. Men den fråga som jag verkligen ställer mig när jag läser om det här, och den besvaras tyvärr inte i det här inlägget på Pophöger, det är: vilken är borgerlig framtids etniska klientgrupp? Vilken invandrargrupp är det som de ska köpa röster från?
4: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag lovar att de sitter faktiskt och grubbla på frågan. Det är en sån här viktig sak nu som du tog upp förra gången, att det ingår i alla partiers politiska strategi att hitta just sin etniska grupp som man kan slå klona i och ha som valboskap. Så det är faktiskt frågan.
3: Jag tror att de skulle kunna jobba med Aum Shinrikyo kanske?
4: Ja, det är så ont om japaner. Alla japaner som är verksamma i landet är antingen litteraturkritiker eller sushi. Äger någon sushibar sådär, om de inte är mongoler. Nej, jag tror inte. Vad finns det för grupper som är intressanta? Vad är det för grupper som är lediga just nu?
3: Liberländare. Det finns inget parti som har tagit sig an liberländarna som etnisk minoritet.
4: Jag tror inte att, vad jag förstår av borgerlig framtid, så ser de det nog inte som en speciellt smaklig grupp. Och liberländarna är ju lite för statsfientliga, och som Svansbo pekar på här, att borgerlig framtid har inga problem med en stor stark stat, utan det är mer en fråga om vad staten ska göra som de kan träta med de andra om.
3: Ja, nej, då är det svårt. Jag vet inte vad de ska hitta för etnicitet på sitt parti. Men jag är helt säker på att de kommer hitta en grupp i alla fall. Exakt vilken, det kan få bli en överraskning då. Men de
4: ryssar tror jag på.
3: Ja, varför inte? Vi har väl ryssvänlighet i varierande grad i de här hysteriska partierna. Där är väl både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är väl inne och talar lite grann på den ryska rösten.
4: Nej, men jag har känsla av att det uppstår en slags naturlig gemenskap mellan borgerlig framtidsledning och ryssar. De har samma vattenhål. Jag gissar att borgerlig framtids kärngrupp är sådana som hänger på NK och åker upp och ner i rulltrapporna och klämmer på fula vadderade täckjackor. Och det är samma sak med alla ryssar i det här landet. Så att de möts i rulltrappan på NK och så uppstår kärlek.
3: Radio Bubbla. Grodan Peppe, antisemitisk hatsymbol enligt Anti-Defamation League. Ja, Anti-Defamation League, det är en organisation i USA som är en sån här vakthundsorganisation mot antisemitism. Och bland annat så kartlägger de olika typer av symboler och uttryck som används av antisemitiska krafter, rasister, för att kommunicera sina idéer. Och nu så har de uppmärksammat den gröna memgrodan Peppe. Peppe the Frog. Som har ett något dunkelt ursprung i en tecknad serie som heter Boys Club. Men som under den senaste tiden har blivit approprierad av den så kallade alternativhögern. Så att lite överallt på internet där alternativhögern håller till så ser man den här gröna grodan Peppe och coola variationer av den här bildmemen dyka upp. Och vad Peppe egentligen symboliserar, det är ganska oklart. Och det är ingen som har definierat och det är ingen som vet alldeles tydligt. Förutom Anti-Defamation League som vet nu att Peppe är en nazistisk symbol som används av skamlösa antisemiter som de uttrycker det. Som då på ett mycket oförskämt sätt har tagit en populär internetmem och förvridit den för sina egna mörka syften för att sprida fördomar och trakassera människor. These anti-Semites have no shame.
4: Alltså, jag förstod ingenting av deras argumentationsgång. Den är för mig komplett obegriplig.
3: Fenomenet Peppe är väldigt intressant. Det har blivit en stark symbol som folk har samlats kring och använt för att artikulera olika typer av idéer. Och inte minst under de senaste månaderna så har Peppe blivit associerad med Donald Trump och hans presidentkampanj. Så att det är naturligt att det här kommer upp till ytan. Men däremot får jag en känsla av att de som håller på med det här, som Anti-Defamation League till exempel, de vet verkligen inte vad de har att göra med. De förstår inte hur sådana här memer utvecklas, de förstår inte hur de tänker på dem som använder dem. Och därför blir det liksom lite löjligt, alltid någon ska uttrycka sig om det. Men det är ett intressant fenomen i sig. Jag vet inte om du såg den här artikeln, Boris, från Radix Journal häromdagen.
4: Nej, berätta.
3: Ja, men det var en väldigt intressant analys från en skribent som man kan säga ingår i alternativhögen. Tyvärr så har vi inte kunnat länka den på Bubbla för den var lite för gammal när vi hittade den. Publicerades 22 september på Radix. Men han påpekar att Peppe är egentligen och på ett sätt paradoxalt en symbol för någonting mycket äldre. Mycket äldre och mer ursprungligt än det som alternativhögen säger sig arbeta för. Därför att den här dyrkan av en grodfigur, det är någonting som mycket mer liknar en hednisk andlig tradition.
4: Ja.
3: Det här var någonting som vi höll på med under de förkristna tiderna. Att vi hade djurgudar till exempel, som vi hade olika typer av relationer till. Och det har ju visat sig att just fallet med Peppe, så finns det ju en grek eller en egyptisk gud.
4: Just
3: en gammal egyptisk gud som heter Kek. Som är just en grön groda. Och Kek är ju också ett sånt där memord som cirkulerar i alla möjliga sfärer. Kek kommer från dels, som jag förstått det då, en sorts koreansk feltranslitterering av uttrycket LOL, laughing out loud. Men det finns också en turkisk chokladprodukt, om jag förstått saken rätt, som heter Top Kek. Så kek har blivit ett ord som man använder. Och sen visar det sig då att Peppe, den gröna grodan, ser exakt ut som den egyptiska guden Kek. Så det är som en otrolig synkronicitet här, va? Så det är som att man omedvetet har återupptäckt en väldigt antik gudom.
4: Alltså, vet du något om Keks, alltså den egyptiska gudomen Keks egenskaper?
3: Ja, han var tydligen en ganska, ganska dyster gud. Han var en gud som symboliserar mörker och liksom, ja, inte en sån här positiv, peppig gud, utan snarare tvärtom.
4: Alltså inte grodan bolläge, utan...
3: Det finns också hieroglyfer på en staty av Kek som ser exakt ut som att det är en person som sitter framför en dator och gör någonting. Så det är väldigt mycket märkliga sammanträffande. Men den röda tråden här som jag tyckte var intressant i den här artikeln är att allt det här går tillbaka till ett hedniskt tankesätt. Och även ett asiatiskt tankesätt. Därför att i Asien så har man mycket mer kvar av den här animistiska idén.
4: Mm.
3: Som även fanns här förr i tiden, men som ersatts av andra tankeströmningar. Men i Japan till exempel så har man ett animistiskt förhållningssätt. Och bland annat så har man de här maskottarna i Japan, alla de här figurerna. Som kan vara liksom bilder eller gosedjur eller maskottar som symboliserar olika saker. Kanske en plats eller en idé. Och det där är fortfarande en väldigt levande del av den japanska kulturen. Och man gör inte en lika tydlig skillnad där mellan vad som är liksom en verklig och en påhittad figur. Utan för många japaner så är det fullt märkligt att man har till exempel då en djurmaskott som symboliserar en, till exempel ens hemort. Och som vi pratade om för några månader sedan, så finns sådana maskottar som är väldigt, väldigt populära. Jag har glömt namnet på när vi pratade om, men de har maskottävlingar i Japan och sånt där. Och det tycker jag var ett intressant påpekande. Att det här är, det, man kan tolka det som ett tecken på en tillbakagång till ett hedniskt tankesätt och en asiatisk influens i den samtida memsfären.
4: Det tror jag vi kommer att se på väldigt många andra områden än memsfären. Alltså jag håller på att säga det riktiga, i den riktiga världen. Så tror jag mycket väl vi kommer att se ett kopterande helt enkelt av österländska tankegångar. Bland faktiskt de mer, ska jag uttrycka det här utan att låta knäpp, men bland människor som vill skapa ordning och reda omkring sig, så tror jag man kommer att uppta vissa österländska, till exempel japanska ideal om hur man ska vara och förhålla sig till omvärlden. Och att de går utmärkt att förena med västerländskt tänkande. Vilket är fascinerande med tanke på att man släpper väldigt mycket av det där i till exempel Japan. Jag vill säga något om Anti-Defamation League också. Vi får inte glömma bort dem. Det är för att det inte bara så att de är allmänt. För, alltså, jag sa att de här, jag förstår inte hur de tänker. Men för att man ska få en logik i deras tankegång, så är det så här att Anti-Defamation League är ju en antisemitisk kamporganisation. De har ju funnits länge och så ner på allt som de menar antisemitism. Och det är en gudibehaglig gärning förvisso. Problemet är ju att de så länge också slår ner på precis allting alltså. Och hävdar sin, helt enkelt vill ha skadestånd och bötfälla och ha ursäkter och så vidare. Och jag har all respekt för att det judiska folket bekämpar antisemitism med alla tillgängliga medel. Men Anti-Defamation League ser jag mer som en föregångare till de här svarta utpressningsorganisationerna som kan sätta arbetsplatser och restauranger i blockad. Ända till C.C. Jackson eller Pastor Al får liksom ett skadestånd och drivit in sin maffiavgift. Så ADL tycker jag är lite knepiga faktiskt, trots det väl lovliga syftet.
3: Det är en intressant observation att de är en sorts föregångare,
4: ja,
3: till Reverend Jackson och deras verksamheter. Alltså, Anti-Defamation League är en gammal organisation, den är mer än 100 år gammal faktiskt. Det är en gammal judisk organisation som har varit verksamma i USA framförallt, tror jag. Och det är inte omöjligt att det är deras strategier som delvis har inspirerat vissa andra saker som har hänt, framförallt från kanske från 60-talet framåt.
4: Jag tror att jag är väldigt övertygad om att det är så. Det fanns ju en gång, under 60-talet fanns ju starka band mellan den svarta medborgarrättsrörelsen och olika judiska organisationer. Och jag tror att ur detta utvecklades ett lite dåligt tänkande som åt genomslag framförallt på den svarta sidan.
3: Ja, det är en ganska intressant andlig spelplan vi har i alla fall. När gamla judiska organisationer går till attack mot nyhedniska, ja, animistiska praktiker på internet.
4: Ja.
3: Det är också spännande spaning tycker jag att den här alternativhögern som försöker återuppliva någon typ av, som jag förstår det, inte minst kristet europeiskt arv, kanske själva verket oavsiktligt hamnar ännu längre bak i historien än vad de hade tänkt sig.
4: Mm.
3: Och att det kanske bara inte är korten att gå tillbaka till kristendomen, utan det är tillbaka till liksom grodgudar och sånt där.
4: Alltså, ja, alltså, jag har lite svårt för folk som är hedningar, men det skulle inte kännas lite fattigt om man sa att jag dyrkar grodguden.
3: Det är många som dyrkar peppen nu och som inte tycker att det är det minsta fattigt.
4: Ja, men det blir ju som en skojsig grej, men du kan ju inte gärna gå i och fira. Du ska inte bara offra saker till en jävla groda.
3: Själv kom jag osökt att tänka på någonting som Nietzsche skrev. Det finns ett avsnitt i, jag tror att det är Antikrist, hans stora uppgörelse med kristendomen. Så har han ett kapitel där han pratar om buddhismen. Om buddhismen och asiatisk kultur och om, han beskriver buddhismen som en sorts fulländad dekadensreligion. Och han menar det som en komplimang. Han ger buddhismen fina komplimanger. Jag blir nyfiken nu på att gå tillbaka och läsa om det där kapitlet. Och se om det inte är så att Nietzsche har förutsett ännu en sån här mystisk utveckling.
4: Om man någonstans nämner en groda, då tycker jag det börjar bli obehagligt.
3: Ja, med tanke på hur mycket av spridet han skrev skulle du inte förvåna mig att vi kan hitta en groda. Det kommer vi snart bli varse om alternativhögen börjar gräva och hitta Peppe hos gamle Fritz.
5: Saturnus måne Enceladus har nästan alla komponenter som krävs för liv. Stora mängder vätemolekyler i vatten och troligen även metan, enligt NASA. Ja, ibland när det händer tråkiga saker i världen så tycker jag om att drömma mig bort. Långt bort från Erdogans planet till vårt älskade Saturnus. Vi har ju ofta pratat om i Radio Bubbla att bosätta oss på eller i närheten av Titan. Som traditionellt brukar ses som den mest lovande himlakroppen jämte jorden själv och Mars. Vad det gäller att hitta eventuellt utomjordiskt liv, upprätta en bra bas för människor, att utforska solsystemet och så vidare. Men Saturnus har en annan måne som också är en väldigt intressant kandidat, som har varit intressant länge och som nu har hamnat ännu mer i fokus. Till att börja med så har vi ett litet bekymmer. Jag har ett litet bekymmer här, för jag är osäker på hur den här himlakroppens namn uttalas. På engelska så säger man Enceladus med ett S-ljud. Men det grekiska ordet, när månen är namngiven efter en av giganterna i den grekiska mytologin. Och där är jag ganska säker på att ordet ska uttalas Enceladus. Med K, det skrivs med kappa. Jag kollade upp den grekiska stavningen här. Vad tror du, Boris? Säger man Enceladus eller kanske Enceladus? Eller något sånt där?
4: Ja, men, alltså det här, jag tycker, jag har ingen aning om det är rätt, men jag tycker din sista variant, Enceladus, var lite melodisk och vacker faktiskt. Lite folklig sådär.
5: Ja.
4: Ska vi kvista över till Enceladus?
5: Nej. Det här är återkommande problematik i Radio Bubbla, särskilt för mig personligen. Vi får ofta påpekanden om att jag har fel uttalat olika ord. Och så blir det. När man som jag, en person som alltid har läst mycket, men inte har, vare sig har gått på särskilt många universitetsföreläsningar eller tittat särskilt mycket på tv. Det finns många ord som man bara har sett i skrift. Och det är inte alltid självklart hur man uttalar dem. Till exempel så sägs det att jag gjorde en väldigt pinsam miss när vi pratade om den berömda basilikan i Konstantinopel här om sändningen. Som jag uttalade som den skrivs. Men så ska man ju inte säga. Och det har jag ju hört då och då. Jag vill säga här bara att jag är väldigt tacksam för de här påpekandena om att jag feluttalar.
4: Hur ska basilikans namn uttalas när vi är alldeles nervös själv?
5: Hagia Sofia. Hagia Sofia, inte Hagia Sofia som det skrivs.
4: Ja, men det där har jag också hört. Men jag säger också alltid Hagia Sofia. Ah, ja.
5: Jag tycker inte det är nödvändigtvis fel strikt taget. Det är inte alltid så att det finns en objektiv sanning. Och det är också skillnad från språk till språk. Det är ju aktuella stridsfrågor, ska man säga. Till exempel, vad heter Kinas huvudstad, Boris?
4: Alltså, jag tycker den heter Peking. Beijing låter ju så fjösigt. Och alla de här indiska grejerna, det förtar liksom hela romantiken hos Indien på något sätt.
5: Nu har vi distraherat oss från distraktionen. så jobbigt tycker jag det är att tänka på Erdogan. Men på Enceladus eller Enceladus så är det väldigt fascinerande himmelkropp. Det är en liten måne. Den är väldigt liten. Det är en sjättedel så stor som jordens måne ungefär. Den är verkligen minimal. Men det har en väldigt intressant sammansättning. För det finns starka tecken på att det finns vatten. Förmodligen så finns det flytande vatten under ytan på Enceladus. Ungefär som på Europa, Jupiters måne Europa. Och en av orsakerna till att man vet det här är att det sprutar ut som vätska. Ja, man har inte alltid vet exakt vad det är för vätska, men man ser det som gejsrar kan man säga runt den här himlakroppens sydpol. Och det här har man vetat väldigt länge. Bland annat är det så att en av Saturnus ringar består av det här materialet som har sprutats ut från Enceladus sydpol. Det är inte en av de prominenta ringarna. Det är när man tänker på Saturnus ringar, va? Då tänker man på de allra starkaste, klart lysande. Och så finns det också ytterligare ringar längre ut som inte syns lika bra, som inte räknas lika mycket. Det här är ring E.
4: Mm.
5: Så de heter A, B, C, D och så vidare. Det här är E-ringen. Och den består av det som den här månen har slungat ut.
4: Men om jag förstår beskrivningen rätt, så jag vet inte varför jag liksom tycker något så konstigt, men den är samtidigt fantasieggande. Det är alltså en planet täckt med vatten och ovanpå vattnet så är det en tjock isskorpa.
5: Ja, det kan man säga. Det är så jag uppfattat i alla fall teorin. Och det är i sådana fall samma som Jupiters måne Europa. Dock så finns det vissa tveksamheter här. Därför att i vissa fall så finns det... Alltså frågan är varför är vattnet flytande? Varför är det inte djupfryst hela vägen igenom? Och en planet som jorden till exempel, den är så stor, den har så stor gravitation att den genererar värme i sin kärna genom att saker och ting trycks ihop väldigt mycket i mitten. Ett enkelt uttryck, jag ber om ursäkt till alla riktiga astronomer och fysiker som lyssnar på det här programmet. I fallet med Europa runt Jupiter så tror jag att det har att göra med såna här tidvattenkrafter. Som har att göra med Jupiters gravitation.
4: Mm.
5: Enceladus är alldeles för liten för att ha de här gravitationsrelaterade uppvärmningseffekterna i mitten. Så det har andra orsaker. Och en tanke som man har haft då, det är att det är förmodligen inte vatten, utan det är förmodligen ammoniak som flyter. Eftersom ammoniak har ju en mycket lägre fryspunkt än vatten. Så det skulle kunna förklara saken, att de här gejsrarna då, att det är ammoniak som sprutas ut och utgör E-ringen runt Saturnus.
4: Alltså, nu lät det plötsligt mindre beboeligt på något sätt att stå en stank av ammoniak över nejden. Men alltså, det här måste ju, alltså om den där beskrivningen rätt, så kan ju faktiskt, och då kan det ju vara värme, för att man får ju anta då att ett heltäckande isskal, då har man ju tre saker som rör sig i relation till varandra, och det är alltså där ju värme. Du har ju dels planetens kärna, du måste ju ha någon slags fast kärna, och sen har man vattenlagret, och sen har man islagret, och rimligen måste ju islagret på något sätt röra sig i relation till vattnet.
5: Jag är lite osäker på varför islagret måste röra sig, men...
4: Allt måste röra sig.
5: Pantarej.
4: Ja, nej, men det är helt nödvändigt. Annars är det en jättekonstig planet.
5: Isen flyter. Ja, det man har upptäckt nu i alla fall från NASA-sidan, det är de här gejsrarna som sprutar ut vätska från Sydpolen. De består... inte av ammoniak, åtminstone inte enbart. Det finns ganska mycket vatten. Ganska mycket vatten och dessutom fria vätemolekyler i vattnet. Och det finns också andra indirekta tecken på att det också finns metan i den här kombinationen. Och här har vi alltså tre komponenter som är kritiska till den typen av biologiskt liv som vi själva är exempel på och som man av det skälet letar efter på andra himlakroppar. Det kan ju tänka på att det finns andra sorters liv, men i sådana fall så vet vi inte riktigt vad vi ska leta efter Och till exempel, vilka skulle indikatorerna vara på? Det finns liv som baseras på ammoniak istället för vatten. Så att här har man några ledtrådar i alla fall. Och NASA och andra vill undersöka närmare. De vill skicka mer sonder nu, för att, ungefär som till Europa, för att undersöka om det kan finnas mer tecken på liv.
4: Ja, okej, det kan de få göra, tycker jag.
5: Ja, ja, vi får se hur det går. Och om det går bra, då kanske vi kan ha kanske en till Mac. Eller kanske en sån här diner som är ett syskonföretag till Macen.
4: Ja, fast jag hade ju sett oss sittande på en lite varmare planet kanske. En sitta som två isfiskare på en istäckt liten Saturnus.
5: Ammoniakdoftande.
4: Ja, jag vet inte fan om det är så tilltalande.
5: Ja, okej. Vi får ta en funderare till. Får se om den här planen verkligen håller. Men det är inte utan att jag kan drömma och sånt där. När jag läser om det som händer i Turkiet till exempel.
4: Ja, men det mesta är mer tilltalande än att vara i Turkiet under Erdogans styre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Rituella människooffer spelade stor roll för att upprätthålla hög social stratifiering i tidiga kulturer, försvarade eliters ställning. Och det här när man läser om alla de andra galenskaperna som vi har gått igenom i den här sändningen hittills, så tycker jag på något sätt att det är lite avslappnande att läsa om storskaliga människooffer som har utspelat sig historiskt i olika typer av väldigt normkritiska samhällen, får man förutsätta. Det är ganska intressant faktiskt. Det här är en artikel i Nature som har försökt göra en matematisk modell för att analysera vilken roll människooffer har haft i olika kulturer. Man har delat in kulturer i olika kategorier. I egalitära samhällen, höggradigt stratifierade samhällen och en sorts mellankategori, måttligt stratifierade samhällen. Och de har upptäckt då att människooffer är betydligt vanligare i de stratifierade samhällena. Så att ju större skillnad det är mellan olika grupper i samhället, desto högre utsträckning ägnar de sig åt människooffer. Det finns också en väldigt omfattande infographic, en infografikbild här. Den är för komplicerad för att återge, men det är deras matematiska modell och hur orsakssambanden ser ut mellan de olika samhällssystemen. Jag kan bara konstatera att den här modellen verkar vara fullständigt korrekt. Och även om de inte har gjort det i den här artikeln, så är det ganska enkelt att extrapolera deras matematik till en modern, en aktuell situation. Man tar ett samhälle som Sverige till exempel, lite extremt stratifierat samhälle. Inte bara så är det en enorm skillnad mellan den lilla klick människor i samhället som har makt, som har politiskt inflytande, våra toppolitiker, byråkrater, höga polischefer och andra som sitter på all politisk makt. Det är en enorm skillnad på dem och vanligt folk på gatan som inte har något inflytande överhuvudtaget. Dessutom så har Sverige exceptionellt stora skillnader i ägande. Skillnaden mellan de som äger allra mest och de som äger minst är jättestor om man jämför till exempel med USA. Där har man stor inkomstspridning. Men man har relativt liten spridning i hur mycket folk äger jämfört med Sverige. Så Sverige är ett väldigt, väldigt icke-egalitärt samhälle på det sättet. Väldigt stora skillnader i ägande och makt. Och mycket riktigt så är Sverige ett land där man väldigt gärna vill offra människor. Människooffer bedrivs ju på ett annat sätt idag. Det är inte det här att man har en vilde som står med en stor påk, som man ser på illustrationen i den här artikeln, och så klubbar ihjäl någon som ligger på en stenbänk under. Utan det är ju att man hittar någon jävel som man ska klämma dit. Det kanske är till exempel Sayed Latif som ska utvisas nu, för att han fick sitt jobb på LinkedIn istället för Arbetsförmedlingen. Eller det kanske är någon jävel som har skatteplanerat och som nu är avslöjad genom George Soros Panama-dokument. Upp med dem på schabotten och statuera ett exempel.
2: Det där var en fin liten utveckling av resonemanget. Jag har väldigt allvarliga invändningar mot Nature-artikeln, men själva den vetenskapliga grundvalen för den och sättet att tänka. Jag ser det väldigt mycket som ett samma sak här. De är politiskt formaterade i huvudet, forskarna. Och det här är en slags plädering för... Man har ju sett... Det här har spilt in i en massa tidningar i den här anglosaxiska världen. Någon slags populärvetenskaplig framställning av den här forskningen. Och den innebär ju att den här artikeln ska plädera för så kallade egalitära samhällen, så jämlika samhällen som möjligt. Så den är tänkt politiskt och används politiskt idag. Det finns mängder av invändningar jag vill rikta mot grundförutsättningarna när det gäller människooffer. Och att man bara tar hänsyn till det hela som en slags politisk, ideologisk, religiös grej. och inte de materiella förutsättningarna i de vitt skilda kulturer som man lite löst har utforskat. Men låt oss lämna detta. Ditt resonemang är väldigt riktigt med utgångspunkt från en forskning, tror jag, som är väldigt feltänkt.
1: Jag tycker den här frågan om människor är ganska intressant. Jag hoppas vi får tillfälle att återkomma till det någon gång. Därför att det är någonting som man alltid pratar om som någonting som förekom på bronsåldern, liksom, som inte finns nu längre. Men faktum är att det pågår en hel del människor.
2: Ja, oja. Alltså, det är precis som du säger, att offerlam och offerjätter, det har vi fortfarande, och människooffer. De har en viktig rituell och praktisk innebörd också.
1: Vi rapporterar ju ganska ofta till exempel om vad häxdoktorerna håller på med i Afrika. Ja. Att de är på jakt efter små albinobarn och sånt där för att offra för att men saker ska bli bättre. Eller någon ska offras för att någon annan ska botas, deras AIDS ska botas genom att offra någon. Och jag menar, inte för att vara sån, men det är faktiskt så att hela västvärlden baseras på en religion vars centrala rit är ett människooffer. Där den bästa människan av dem alla ska hängas upp på ett kors och dö. Gång på gång så ska den här figuren dö, och man ska liksom ha en väldigt stark känslomässig upplevelse kring att den bästa, mest framstående människan bland oss ska offras. Och man ska reflektera över den här personens död, och den här personens död ska rena och frälsa oss andra. Jag säger inte att det nödvändigtvis är liksom det värsta exemplet på människooffer, men det är faktiskt den centrala komponenten i den centrala riten, i den centrala religiösa idén i vår del av världen. Så att människooffer är faktiskt ganska högt upp på agendan fortfarande.
2: Oh ja.
1: John Taylor Gatto dör 82 år gammal, lärare och författare känd för kritik av skolan som institution. Ja, John Gatto har gått ur tiden. Han var en av, jag håller på att säga, en av pionjärerna. Det är inte riktigt sant. Han var inte riktigt, alltså om man tänker på pionjärerna inom hemskolning och anskolning och sånt där, så är det egentligen andra namn man tänker på, som John Holt som populariserade anskolning, Ivan Illich som var en av tidigare liksom, teoretiska pionjärerna på 70-talet och så vidare. Men
0: jag skulle även tänka på dem. Faktiska bokstavliga pionjärerna också.
1: Alla, det finns ju liksom en mångtusenårig historia av familjer som har hemskolat och anskolat, inte minst naturligtvis. Men John Taylor Gatto är kanske ändå den person som har gjort mest för att sprida och popularisera de här idéerna under de senaste två, tre årtiondena.
0: Mm.
1: Han var lärare. Jag tror han jobbade i New York.
0: Mm.
1: Och han var duktig där. Prisbelönt lärare. Gång på gång på gång så fick han pris som bästa läraren i New York och sånt där. Men till slut, jag tror det här var i början av 90-talet, så sa han upp sig från sitt jobb. Och sa, jag klarar inte av det här längre. Skolsystemet är sjukt. Man kan inte vara lärare utan att liksom, plåga elever. Jag vägrar och liksom, plåga elever och förstöra deras liv. Jag säger upp mig. Och sen inledde han en ny karriär. Där han skrev böcker, där han kritiserade skolsystemet och förespråkade istället hemskolning och det man kallar då för oskolning på svenska. Unschooling säger man, deschooling, olika sådana här begrepp. Men helt enkelt en antiskolideolog. Gick från att vara en firad lärare till att vara en ledande antiskolförespråkare. Och han gör de här poängerna då som eventuellt välbekanta i en libertariansk lyssnarkrets, men grundidén är liksom att skolan är urusel på att göra det som den säger sig göra, så att lära ut saker. Skolan är väldigt opedagogisk. 100 saker görs i klassrummen i skolan som försvårar för barnet att lära sig saker. Men inte bara det, utan dessutom så bryter skolan ner barn, inte bara intellektuellt, genom att man under de år då de kan lära sig saker, det är viktigast att man lär sig saker, under de år man slösar bort det, man sitter i skolan och inte lär sig saker, så är det dessutom destruktivt psykologiskt och moraliskt på många andra sätt. Skolan är en gigantisk
3: katastrof. Och sen kan man diskutera om det här är liksom en, för att man pratar om det på det sättet, då blir det som att det är en självmotsägelse. Lite som vi pratade om den liberala demokratin tidigare. Man säger att det är till för det här, men i själva verket det händer det här. Men man kan ju diskutera om det kanske inte är en självmotsägelse, därför att syftet med skolan kanske från början var någonting helt annat än att barn skulle lära sig saker.
0: Ja, och ja. John Taylor Gatto var ju viktig för att, han var inte den som upptäckte det, men för att popularisera idén om det amerikanska skolsystemets och därmed även många andra skolsystems rötter i det preussiska skolsystemet. Och varför införde man allmän skolning i Preussen för pojkar? Jo, därför att man led nederlag på slagfältet mot Napoleon. Och så gjorde man analyser och hade kommissioner som sa vad var problemet. Problemet var att soldaterna, de kunde inte blint lyda order så mycket som de borde. Så därför så skulle man ha en holistisk lösning som redan från barnsben skulle lära tyska pojkar att följa order. Och hur gör man då? Jo, du ska ge dem scheman, du ska säga åt dem att sitta still. Du har så här korta lektioner på kanske en timme styck så att de hela tiden måste byta ämne. Och så ska de lära sig att foga sig efter vad auktoriteter säger åt dem att göra. Och det är det som är bakgrunden till modellen för moderna skolor. Det är att skapa bättre soldater på 1800-talets slagfält. Och som en extra form av, som för att strö salt i såren, så är det ju så att vi får ju inte ens bra soldater av det längre. Därför att den här typen av armétaktiker har ju varit obsoleta sedan första världskriget. Så att inte ens det får man ut av det.
3: Om vi åtminstone hade fått dugliga soldater, hade man ändå kunnat lägga det någonting i pluskolumnen för moderna skolsystemet. Ja. Men en annan sak som John Taylor Gatto uppmärksammat, som jag tycker är intressant, är att de här idéerna spreds ju från Preussen i en rasande takt till massa andra länder. Alltså enkelt uttryck kan man säga att alla andra såg med fasa den här preussiska maskinen liksom, och började kopiera de här idéerna. Och inte minst så gjorde man det i USA. USA som är liksom navet och spridningsmotorn för alla dåliga, destruktiva, diaboliska idéer. Oavsett var dåliga idéer uppstår någonstans, så är det alltid genom att de absorberas i USA som de sedan sprids över världen via det amerikanska imperiet. Och delvis har det varit så med skolidén också. Jag kommer ihåg, jag vet inte exakt var, men från John Gattos, och han har skrivit om det här, att tidigt, början av 1900-talet i USA, så fanns

0: via statlig propagandaapparat och så vidare. Så att det här var en idé som var oerhört opportun och passade som hand i handske för världens stater.
1: Mm.
0: Och idag så antar jag att de allra flesta människor som jobbar med skolan, som är lärare och skolbyråkrater och så vidare, de har förmodligen inte en susning om att de här sakerna fanns. I viss mån kanske de här idéerna lever kvar i en sorts modulerad form. Att man liksom, att skolan befriar människor från så arkaiska förtryckande strukturer och sånt där. Men man hade nog inte kunnat införa det här systemet från början utan en mer brutal attityd, där man faktiskt visste att det handlade om att slå sönder naturliga gemenskaper, slå sönder familjer, att rycka loss barn från sina föräldrar och låta staten ta över det som har varit föräldrarnas roll i tusentals år.
2: Jag ska komma ihåg att det här är samma. Det här är alltså tidigt 1900-tal vi pratar, när den här ideologin börjar, den här nya ideologin som inte bara handlar om liksom preussiska armén, va? I USA. Det är tidigt 1900-tal. Det här är i samma veva som allmän värnplikt börjar sprida sig i västvärlden. Det är också den här tidsepoken som vi ser Gunnar och Alva Myrdal sitta och hitta på teorier om liksom, man ska gå från vaggan till graven i ett och samma hyreshus med dagis i källarlokalen och sådana här saker. Staten ska ta hand om ungarna från måndag till fredag. Precis samma tankesätt. Och så ja, det är inget misstag att skolan utformades som den gjorde. Och det kan vara bra att komma ihåg också, om man är svensk och tänker att den svenska skolan är förfärlig. Det är den för all del. Men det är inte så att om vi bara internationaliserar den svenska skolan och liksom höjer standarden till lite mer internationell standard. Det är inte som att det kommer lösa problemet, utan fundamentalt sett så finns det ett problem i skolväsendet, och att det är byggt på tvång.
0: Ja, tips särskilt till alla som är föräldrar naturligtvis är att titta på John Taylor Gattos material. Det finns böcker, artiklar, intervjuer, föreläsningar på YouTube. Och också en hel del praktiskt material, alltså väldigt användbara saker. Även om man har barn i skolan till exempel, så kan man få väldigt mycket stöd från de här böckerna. Om man bor i Sverige till exempel, det kanske inte finns så mycket alternativ. Man kan hitta kanske en någorlunda bra friskola och så vidare. Men jag tror att man kan bli man kan ge mycket bättre stöd till sina barn, även om man då måste ha dem i skolan, så är det väldigt, väldigt nyttigt att studera till exempel John Taylor Gattos verk för att komplettera.
3: Radio Bubbla. Henrik Arnstad. Vi lever i ett nytt år noll där över ideologin antinazism som dominerat sedan 1945 ersätts med något nytt. Förändring exemplifieras av att det idag är omstritt att döda nazister i datorspelet Wolfenstein 2, samt att det 1979 inte var kontroversiellt tankegods att nazistmarscher ska krossat med överlägset våld. Proto-överideologier gör 2017 upp på diskursivt slagfält i hopp om att utgöra ny bas för mänsklig framtida existens. Ja, Henrik Arnstad, ETC och Bubbla-redaktörerna i kombination. Det är lite som att läsa Judith Butler eller något sånt där. Mm. En oerhört svårpenetrerad rubrik. Men det som har hänt här i alla fall, att Henrik Arnstad har begått debattartikel i ETC. Eller om det eventuellt delvis är en bokanmälan. Han refererar inledningsvis till Yvonne Hirdmans bok, som jag tror är nyutkommen. Men det är ändå mer som en sorts spetig utläggning om Henrik Arnstads senaste neurotiska känslor och kring sin samtid. Jag tycker den här artikeln är intressant av flera skäl. Dels naturligtvis för att Henrik Arnstad är en sorts rikspajas som uppmärksammas och har en sorts memetisk kraft. Saker han säger, bilder av hans ansikte och så vidare sprids som bildmemer och copypasta. Hans ord blir bevingade väldigt snabbt för att de är extrema och underhållande. Men han bjuder verkligen på sig själv. Han förnekar sig inte i den här artikeln. Det är en klassisk är klass

0: Henrik Arnstad, kan man säga. Det är också en intressant artikel, för att han säger vissa saker som jag helt håller med om, och som jag tycker är viktiga, och som jag tycker det pratas för lite om. Och jag blir bara lite häpen när jag ser att så här, vissa såna käpphästar som jag har, som jag har tjatat om, och försökt liksom föra fram som nycklar till att förstå samtiden. Det känns för mig ibland som jag står och skriker i öknen, men nu säger Henrik Arnstad exakt samma sak. Han gör naturligtvis en annan värdering av det och en annan analys i slutändan. Men till exempel då, han konstaterar att, han skriver så här: år 1945 fick mänskligheten en ny överideologi, antinazismen. En konsensus som blev epokgörande. Att han säger att efter andra världskriget så nollställdes allting politiskt och ideologiskt. Han kallar det för år noll. I hela världen så fick man en ny ideologi. Det gamla sveptes bort, och istället så skaffade man en ny, som han säger, överideologi. Det han kallar för antinazism. Och det här är någonting som, alltså jag säger inte att det är jag som har originerat idén, eller att jag är dess främsta förkämpen och sånt där. Men det här är en grej som jag har försökt prata om i Radio Bubbla och andra sammanhang, att det finns en sorts närmast religiös samtida världsbild, där nazismen och förintelsen är en av polerna. Man kan säga att nazismen, Hitler och Auschwitz har tagit de roller som djävulen och helvetet hade i människors medvetande tidigare. Det är den absoluta ondskan, den ena polen i ett sånt här dikotomiskt system. Där i ena änden så har vi den absoluta ondskan som är nazism och förintelsen, och i andra änden så har vi det absoluta goda som är demokratin som triumferar över det nazistiska hotet och Auschwitz. Och det är väldigt intressant att Henrik Arnstad gör samma analys, att det här har varit en överideologi, alltså en idé som har varit kvalitativt överordnad alla andra idéer. Och han säger också att, vi ska se om vi kan hitta den exakta formuleringen, men han säger att en del av att det är en överideologi innebär att man behöver inte argumentera mot nazister. Han säger så här: budskapet är att man inte ska argumentera mot nazism. Den ska enbart krossas med överlägset våld, baseballträn och tegelstenar. Detta var 1979 inget kontroversiellt tankegods. Och Henrik Arnstad svävar på målet kring vad han egentligen tycker om det här. Och det finns en särskilt olycksbådande formulering i slutet av artikeln. Där han skriver så här: möjligen är det därför nazismen tagits till nåder igen, utifrån en comeback för Adolf Hitlers grundläggande tanke som vi begravde förra år 1945, att enbart extremt politiskt våld kan lösa världens problem. Och där verkar det som att han utmålar det här med att extremt politiskt våld som lösningen som sin motståndares uppfattning, samtidigt som han i övriga artikeln verkar mena på att vi måste tillbaka till det extrema politiska våldet som metod, och vi måste sluta med den här farliga tanken att vi ska argumentera med våra meningsmotståndare. Utan vi ska istället bara, vi ska gå på dem med baseballträn och tegelstenar. Men det är i alla fall intressant att han har en liknande bild av, som han kallar det, antinazismens ideologiska roll i samtiden.
1: Ja, alltså, jag håller med dig. Han har ju rätt i den meningen. Men sen tror jag att man måste också fundera så här att år noll, antinazism, vi är alla antinazister. Och alltså lite grann när det kanske börjar dags att börja inse att folk har ju aldrig vetat någonting om vad det innebär att vara antinazism eller vad nazismen var. Utan det var ju ett påbud som egentligen inte kom 45, som man säger, utan som växte fram, om man kan säga, någon gång på sen 60-tal eller mitten på 60-talet blev en del av värdegrunden. Det är klart man inte ville vara nazist, men vårt problem tror jag måste vara att den där nazismen var ju icke-definierad, vare sig när det gällde typ av handlingar som hade gjorts eller typ av eller definition av själva ideologin. Det var bara ett ord utan innehåll. Och om du börjar fråga folk under 70, 80 och 90-talet vad nazism var för dem, så var det ju Auschwitz. Och för var det, 4 år sedan kom Timothy Snyders ganska bra bok om vad som hände i östra Europa under andra världskriget. Och liksom det dödades många fler judar där, och det har inte folk haft en minsta lilla aning om. Så att vad som är rätt och fel och gott och ont, det bestäms ovanifrån och har tyvärr inget faktiskt och sakligt innehåll i människors medvetande. Antinazism blir ett tomt ord och kan därmed skifta betydelse. Och vi kan ju se i Europa att alla de krafter som faktiskt stödde nazismen rent aktivt i politiska och militära funktioner levde ju kvar på 60- och 70-talet. Den allmänt hyllade socialistiska presidenten François Mitterrand var en nazityrsk medlöpare, precis som många i hans administration och polisen och militären. Så att det här år noll, det är ju sant. Men det är samtidigt tömt på innehåll, och innehållet bestäms från år till år egentligen av överheten.
0: Ja, exakt. Varje år är år noll.
1: Ja, precis.
0: Och så har det varit ett par hundra år nu. Det här är permanenta år noll som aldrig tar slut. En annan intressant parallell mellan Arnstads artikel och någonting som vi brukar återkomma till. Det är, han skriver så här: nutidens år noll har ännu mer långtgående konsekvenser. Nedmonteringen av mänsklighetens gemensamma överideologi innebär en kris, eftersom ingen vet vad vi ska ersätta antinazismen med. Låter den här meningen bekant på något sätt?
1: Ja, det låter väldigt bekant.
0: Det är väldigt intressant, va? För att vi har som civilisation diskuterat exakt den här krisen i några hundra år. Alltså att vi hade en gemensam överideologi, vi hade en gemensam tro, gemensamma idéer. Och nu har de underminerats och nedmonterats och aktivt motarbetats, vilket innebär en kris, det innebär ett vakuum. Och vad ska ersätta vår gamla ideologi? Alltså vi pratar mycket om det här, va? Vad som har hänt när de traditionella europeiska värderingarna har fått stryka med foten, och när kristendomen har underminerats och försvunnit.
1: Mm.
0: Och det är fascinerande att Henrik Arnstad, för vilken varje år är år noll, så han är lika medveten som vi om själva problemet. Men han tror att den gemensamma tro som har hållit ihop samhället är antinazism. Men i övrigt så är det en väldigt, det finns en stor strukturell likhet här i övrigt i resonemanget.
1: Ja, och jag tror det är viktigt för oss att komma ihåg att vi ska inte fixera oss bara vi säger att år noll var antinazismens, det år då antinazismen etableras som överideologi, och så kan innehållet få skifta från år till år beroende på vad överheten behöver. Men det är också det år då antikolonialismen blir övrig ideologi. Och jag tror det är minst lika viktigt för de här två sakerna etableras ihop. Alltså att man tar tanken, alltså man tar nazismens tanke på att det finns olika raser och de har olika färdigheter och en del är underlägsna. Och så kopplar man ihop det med kolonialismen. Och så blir det samma onda. Och det som händer då under sent 40, 50, 60-tal, även tidigt 70-tal, det är ju att antikolonialismen kopplat till antinazismen blir överideologi och gör alltså att de gamla europeiska imperierna bryts sönder och att USA får fritt spelrum i världen. Jag tror de här sakerna hänger ihop och inte var så lyckliga för utvecklingen i världen.
0: Ja, Jag tycker det är oväntat intressant och tankeväckande i alla fall att läsa den här artikeln av,
1: ja,
0: av Henrik Arnstad. Just idag var jag glad att ETC ännu inte har lagt ner alla sina editioner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Den här sändningen inleder vi med ett lyssnarbrev. Och glöm nu inte, ni som lyssnar, att ni är varmt välkomna att mejla oss på radio@bubb.la. Hej Radio Bubbla! Jag är en hängiven lyssnare till ert program, i synnerhet ekonomidelen sedan den startade. Ni pratade senast om kryptovalutor på ett sätt som jag upplevde kontraproduktivt ur ett frihetligt perspektiv. När ni gör en jantelagsinfluerad poäng av att man inte ska tro att man kommer undan staten och Skatteverkets långa arm om man försöker realisera vinst till följd av den prisökning som skett. Självklart riskerar kryptovalutor eller vinster därifrån att godtyckligt konfiskeras av staten precis som exakt alla andra tillgångar tyvärr gör idag. Kryptovalutor gör dock detta förfarande svårare för överheten än med de flesta andra tillgångar eftersom bland annat en i princip med en minskad risk att bli upptäckt på vägen villkorslöst kan skicka valutan eller resa dit där den är mest förmånligt att göra affär. Kryptovalutor har drastiskt sänkt tröskeln för att kunna konkurrera med vad som traditionellt är den innersta kärnan i egenskap av både morot och piska i statens tvångsutövning mellan människor. Därför vill jag ta tillfället i akt och förhoppningsvis med ert stöd snarare entusiasmera Radio Bubblas lyssnare att lära sig om kryptovalutor och hur de fungerar, både tekniskt, praktiskt att handla med och hur oönskad inblandningens privatekonomi kan minimeras med kryptovalutor. Kanske kan ni ägna dessa frågor mer uppmärksamhet vid något eller några avsnitt och själva börja acceptera donationer eller premieavgifter i kryptovalutor. Enligt mig är kryptovalutor här för att stanna och är redan nu ett av anarkokapitalistens bättre sätt att skydda sig och kanske det bästa sättet att opponera sig mot statismen. Med detta sagt kommer inte tidigare samhällsstrukturer och normer att förändras utan friktion den här gången heller, varför det ändå kommer krävas uppoffringar som åsidosätter ens komfort utan att behöva innebära höga böter eller fängelse. Men det är svårt att föreställa sig ett fredligare och därmed passande sätt att bedriva en sådan kamp än genom kryptovalutor. Med vänliga hälsningar, hjälm på! Ja, vi tackar för det brevet. Ja, Martin, vi får lite kritik och även lite uppmaning att ta emot donationer i kryptovalutor och så vidare. Vill du börja så kan jag kommentera också sen.
1: Ja, för all del. Det är inte utan att hjälm på har en poäng. Och det är kanske någonting som man kan förklara lite grann vad vi kommer ifrån i det här. Det som jag är lite förvirrad är att hjälm på säger sig vara en hängiven lyssnare. I synnerhet i ekonomidelen. Kanske att hjälm på är en av de här lyssnarna som använder Radio Bubbla som insomningsmedel. Jag kände lite grann så här, jag blev lite triggad faktiskt av det här brevet. Hur kan man ha missat vad vår grundinställning till kryptovalutor är? Alltså vi har ju, så länge Bubbla funnits sedan 2014 så är vi hårdbevakat. Bitcoin, andra kryptovalutor, vi har fått fram dem som ett viktigt verktyg för att främja frihet. Vi har uppmuntrat människor att lära sig mer, precis som hjälp på säger att vi borde göra. Och naturligtvis har vi alltid sedan dag ett accepterat donationer och premiumavgifter i Bitcoin. Det fattas bara annat. Så det är inte det att vi har missat tåget, utan jag tror snarare, du får ge ditt perspektiv Johnny, men som jag tänker på det så är det snarare så att vi har varit så på tåget och så entusiastiska ibland att det också blir vår uppgift att dra lite åt andra hållet. Och nu senaste månaderna så har det varit total kryptohysteri. Och då blir det vårt jobb att vara, det är inte att vi är kontraproduktiva, vi är kontracykliska. Det blir vårt jobb liksom att dra lite i bromsen och säga att nu är kanske inte bästa tillfället att hoppa på tåget och köpa massa bitcoin. Vilket vi också ser eftersom bitcoinkursen har väl i skrivande stund halverats jämfört med vad den var ifrån för två ekonomisändningar sedan. Om jag inte missminner mig. Den har precis dippat under 10 000 dollar kan vi säga för eftervärlden. Och vi gjorde en sändning den här minnesvärda kvällen när den peakade över 18 000 dollar och sånt där. Så därför blir det också vår uppgift att inte stå på bromsen men också varna för överdriven entusiasm. Och jag tycker att det är en viktig poäng som kvarstår att Man ska inte inbilla sig att bara för att man börjar använda bitcoin så blir man fri från staten. Kan man kringgå staten? Det finns riktiga bekymmer som vi pratade om i förra avsnittet också, att ens transaktionshistorik blir publikt tillgänglig med bitcoin. Det är väl ett tekniskt faktum. Så är det inte med alla kryptovalutor. Och därför tror jag att andra kryptovalutor än bitcoin kommer ha en stor fördel på sikt. För att det inte är så att hela ens transaktionshistorik blir publikt tillgänglig på blockkedjan som det faktiskt är med bitcoin. Så det måste man tänka på. Det kan man tycka är jantemässigt kanske. Men jag blir lite bekymrad också över att folk... För det, nu är vi i det här läget då liksom... taxichauffören tipsar om IT-aktier och sånt där. Så vill man inte att folk hoppar i galen tunna.
0: Nej. Ja, men jag gör väl reflektionen precis som du där, att vi faktiskt har entusiasmerat människor att hoppa på tåget under väldigt lång tid, men att vi måste vara lite resonera lite nyktert och inte helt köpa den här hysterin, precis som du är inne på. Men sen det här med beskattning, där tycker jag att vi kan ju liksom inte sitta i, även om det är en anarkokapitalistisk podd vi har, så kan man inte uppmana folk att begå lagbrott. För att alltså, om man döljer sina vinster från staten, så begår man de facto ett lagbrott ur statens perspektiv. Och det kommer få konsekvenser. Det kan få konsekvenser. Och jag vill inte ha det på mitt samvete att jag har suttit i Radio Bubbla och bett folk begå brott som kan stå dem dyrt. Det måste ju varje individ fatta egna beslut kring. Jag vill inte ha det på min karma i alla fall. Och det här är ju det som du är inne på också, det här med att bara för att man håller på med bitcoin så gör det inte att man blir fri i staten. Nu försöker jag hjälm på signaturen här, han belyser ju det också, att han pratar om att oönskad inblandning och att och sidosätta ens komfort och så vidare. Så han är inne på vad konsekvensen blir att undanhålla staten skattekronorna eller skattesatoshis. Så det är väl en annan reflektion jag gör, att man måste skilja på de här sakerna: blockkedjeteknik som fenomen, bitcoin som specifik valuta och hur man ska eller inte ska deklarera sina vinster om man nu har några. Och sen det här med att bitcoin har trillat ner under 10 000 och nästan halverats, det ska man väl säga är kanske att det betyder köpläge. Vi får väl se, alltså nu är det dags att vara kontracyklisk igen då, det går fort i bitcoin-sammanhang.
1: Ja, det är en fråga. Har vi någon länk där vi naturligt kommer in på kursutvecklingen?
0: Det tror jag inte vi har. Inte kursutveckling i alla fall.
1: Det är verkligen en spännande fråga. Jag föreställer mig att det finns ett visst motstånd där. Den kan ligga och studsa lite kring. Mm. Nu kommer folk vilja köpa och så vidare.
0: Mm.
1: Men jag har en bekant som är återkommande. Som jag pratar med några gånger i veckan. Som har starka uppfattningar. Vi har ett litet bett nu, för han säger att bitcoin-kursen kommer gå ner under 3000 dollar innan året är slut.
0: Wow!
1: Så det har jag satt emot, men jag är inte säker på att jag vinner det bettet.
0: Ja, det var väldigt bearish. Den hade inte jag vågat satsa på. Ja, vi får se. Vi får väl anledning att återkomma till bitcoin-prisets utveckling.
2: Radio Bubbla.
3: En av de mest intressanta sakerna som Donald Trump håller på med just nu, enligt min mening mycket mer intressant än hans internationella manövrerande kring Ukraina-kriget och så vidare, som vi pratade om i förra inslaget, det är någonting som man håller på med på hemmaplan i Washington DC. Washington DC, Amerikas huvudstad, det är en märklig plats på många sätt. Staden ingår inte i någon delstat som bekant, utan det är som en separat, en unik sorts jurisdiktion, ett federalt distrikt, District of Columbia. Så Washington lyder på många sätt direkt under den federala statsledningen, men utan de privilegier som kommer med att vara en delstat. Men historiskt så har staden huvudsakligen tillåtit styra sig själv. De har en egen borgmästare som väljer och så vidare. Så DC har i praktiken varit lite grann som en delstat. Det har funnits en självständighetsrörelse väldigt länge. DC Statehood. Och det skulle innebära då att DC skulle få egna representanter i kongressen. Just nu har de en sorts observatörspost i representanthuset, eller en icke-röstande ledamot. Tror jag är mer korrekt att säga. Men och de får rösta i presidentvalen. Så DC har 3 elektors röster faktiskt. Men det är ganska nytt. Det kommer sig av det 23:e tillägget till konstitutionen som trädde i kraft någon gång på 60-talet. Och så finns det också någonting som heter Home Rule Act som klubbades igenom på 70-talet tror jag, som ger som utökat lokalstyre åt DC. Så DC har i praktiken varit självstyrande väldigt länge. Men det är en speciell sorts jurisdiktion där federalstaten, det vill säga kongressen och presidenten, har juridiska möjligheter att gå in och göra saker. Och i praktiken så fungerar de från säsong till säsong som en sorts vetorätt på beslut som fattas i DC. Men sen är DC ett märkligt ställe demografiskt. Och en sån sak är att DC är en av de delar av USA som har allra störst andel svarta. Så jag vet inte exakt vad siffran är, men det är liksom så här, jag tror det är nästan 90% svarta i stan. Så det är en enormt solid demokratisk majoritet såklart i lokalpolitiken. Och hög kriminalitet och en hel del andra problem som kommer med den demografin. Men det är en extra märklig kontrast därför att DC är ju inte bara maktens absoluta centrum på den här planeten, utan det är också en väldigt, väldigt rik plats, alltså en ekonomiskt förmögen plats. Washington-regionen, inklusive förorterna i Virginia och Maryland där folk bor, det är USAs rikaste region. De har de högsta snittlönerna och så vidare. Och det är relativt nytt. Men federalstaten har expanderat så mycket de senaste årtiondena att det är som en extrem ekonomisk boom i den staden. Det är för övrigt också en väldigt speciell stadsbild i Washington med så här geometriska gatunät ritade med en massa så här frimurar och symbolik. Väldigt mycket fina hus. Jag har själv varit i Washington 2 gånger och båda gångerna blev jag mycket imponerad av hur fint det var. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur mycket pengar som cirkulerar och som alltid har cirkulerat där kring det planetära maktcentrumet. Men jag känner att det var något annat också. Inte bara själva husen utan på något sätt helheten, liksom geometrin och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det var den stad i USA, jag reste runt en del i USA, det var absolut en stad som jag tyckte mest om att promenera runt i. Det var något lite magiskt med den, kände jag. Och jag tror att det är den här frimurargrejen. Jag vet att det gnälls mycket på frimurar hela tiden, men de har oförtjänt dåligt rykte. Och de är väldigt bra på många saker och jag tror att det här är en av dem. Ja, förlåt. Samtidigt då så finns det rejält med problem. Precis som i alla såna här amerikanska storstäder med liksom brottslighet, politiskt vanstyre och ofta är det i DC en mer extrem form av det som demokrater gör i alla städer. Och det är också som ett såklart uppsträckt långfinger till republikaner i kongressen att man kan göra livet surt för dem för att ha liksom den mest demokratiska, vänsteristiska, negriga staden som man kan få till liksom, som man har just där. Ja. Trump har pratat ganska länge om att han vill göra något åt det här. Washington är ett skithål, jag ska städa upp det och sådär. Och det passar också väldigt bra med hans retorik om att han ska dränera träsket och så vidare. Att han ska fysiskt dränera träsket i Washington. Och han har varit involverad i flera konflikter kring säkerhetsläget i DC. Vissa av dem är väldigt berömda, som i januari 2021, när dagarna som ledde upp till 6 januari. Där Trump bland annat ville skicka federal trupp till Washington, eller han ville sätta in nationalgardet kanske det var, för att säkerställa ordningen där. Men det avstyrdes då, för det var ingen annan som tyckte det var en bra idé. Och sen pang, så hände 6 januari. Rätt skum historia där kan man tycka. Men så det var ett flertal löpande grejer. Och som sagt, då, kongressen går in då och då och styr upp i DC när det går för långt med de här vänsterextrema politiken. Då går man och säger så här, stopp och belägg det här beslutet, får ni inte fatta liksom. Men nu pågår någonting som är den absolut största interventionen, ja, åtminstone sedan inbördeskriget. För det är inte bara att man vill hantera en viss situation på en viss plats under en viss tid, som det brukar vara, eller att man vill blockera någon lokal lag, utan det är någonting i stil med att hela den lokala ordningsmakten har federaliserats och underställts. Alltså den lokala polisen är underställd federalt befäl enligt den här klausuler om nödlägen och sånt där som man har hittat i rullorna. Och nationalgardet i DC är redan underställt presidenten, eftersom det inte finns någon guvernör i DC. Men nu har Trump skickat ut 800 av dem på gatorna. Och på den här skalan, jag tror inte att kongressen eller federalstaten har intervenerat i DC på det här sättet. Kanske någonsin. Och till att börja med så gäller det här i 30 dagar, för det är så långt som presidentens auktoritet sträcker sig. Sen måste kongressen förlänga för att det ska fortsätta gälla, vilket man förbereder för fullt i kongressen. Men de ligger inte på latsidan, de har redan börjat städa upp ordentligt. Så att ICE är ute och tar illegala invandrare såklart på löpande band, som de gör i hela landet, men särskilt i DC nu. Och en annan sak de gör är att de tar krafttag mot hemlösa. Folk som bor olagligt i parker och så vidare. Ockupanter av offentliga platser kan man också kalla dem. Och det finns en del fantastiska bilder då av hur de använder schaktmaskiner. Alltså det som på engelska kallas för bulldozer. För att riva såna här kojor och tält och så vidare som de här lösdrivande ockupanterna har satt upp runt om i stan. Så det är lite grann som det här som NMR gjorde i Järfälla. Om du minns, Boris, som vi hyllade dem i radion här för något år sedan när de rev det sena lägret. Men i Washington, de gör det här i en hel stad nu. Och häromdagen såg att då hade de rivit 48 såna här små kåkstäder. Jag vet inte vad man ska kalla dem för. Encampments kallar de på engelska. Homeless encampments. Men den siffran är ett par dagar gammal nu, så att det är säkert ännu fler. Och då sa de också att det var 1200 personer har drivits ut ur parkerna. Och det säger ju en hel del om hur stort problemet var, att mer än 1000 personer bodde olagligt i parkerna och smutsade ner och gjorde stan osäker. Och jag såg att de hade gripit 465 personer för diverse brott, varav 40% invandrare, som en del av den här särskilda insatsen. Ja, jag vet inte, Boris, jag tycker det här är ganska... Det är ganska inspirerande. Det är väldigt festligt och upplivande att se att man kan göra såna här saker. Vad tycker du?
4: Jo, det knyter ju an till vår diskussion ursprungligen om återvandringen. Alltså ut med beväpnade personer på gatorna och skapa ordning och internera. Det är en så självklar sak att göra, så att folk vågar röra sig på gatorna. Jag nämnde för dig att man ser på debatten i Los Angeles och San Francisco de här 10 dagarna, så har det liksom i de Trump-kritiska städernas tidningar har det faktiskt funnits positiva toner i kolumner om att man kan liksom lugnt gå på gatorna i Washington på kvällarna och sitta ute på utsträngna äta. Det har ju varit en trots frimureriets grundläggande fina struktur av staden, så är den ju försumpad. Och med väldigt enkla medel så skapar man ordning och reda. Och man får just den här svallvågeeffekten. Alltså ser de att när de rensar parkerna, då förflyttar de sig bort från parkerna de befinner sig i, uteliggare och andra, innan polisen och nationalgardet kommer och söker sig någon annanstans. Så där får man fortsätta helt enkelt. Det är effektivt och det är väldigt enkelt. Och man uppnår blixtsnabbt resultat. Och alla som hojtar i början av 10 dagarna, de blir tysta när man ser att fan, det fungerar ju.
3: Ja, det har varit en del sådana här lyckorusiga rapporter man har sett, folk som postat på X och säger så här att på vägen till jobbet här i Washington så är det alltid liksom, jag måste vada fram genom hemlösa och knarkare och folk som ligger och dör på gatan och sånt där, och det luktar piss och skit överallt. Men i morse plötsligt så var det ingenting. Jag såg inte en enda hemlös på hela min promenad. Vad är det som har hänt? Ja, nationalgardet och ICE och schaktmaskiner kan göra underverk över en natt. Det är intressant det här med de andra städerna. Alltså Trump har ju pratat en del om att han vill göra samma sak i andra städer. I New York, hans hemstad såklart, och Chicago och Los Angeles har han nämnt flera gånger. Och han har ju då inte juridisk ställning att göra det unilateralt så att säga. Han skulle behöva jobba då med guvernörerna, vilket är jättesvårt i de fallen. Men det är intressant det du säger, Boris, för att man undrar ju om inte folk i de här städerna kommer att se nu vad som händer i Washington och bara innerligt önska sig att samma sak ska hända där de bor.
4: Jo, det är just det, att etablera en viss ordning, statuera exempel och sen peka bara och säga, så där kan man göra.
3: Ja. Ja, det är det finaste som vanligt med Trump. Alltså det är inte så att detaljerna hur det genomförs. Inte han som person, utan det är det att han visar att det är möjligt, att man kan göra saker, man kan lösa problem, man kan vidta rejäla åtgärder, man kan skicka in polis och militär för att bara krossa ett visst problem.
4: Fast han gör det personligen också, för jag såg nu att han ger sig, han Vita husets presstaleskvinna meddelat att i natt så ska Trump patrullera, vid kommande natt och patrullera gatorna med nationalgardet och polisen. Man vill ju verkligen se filmklippen från detta.
3: Underbart. Ja, det skulle vara något. Jag hoppas de hittar någon hemlös som man kan puckla på framför kamerorna. Ja, nämligen, jag blir ganska hoppfull. Alltså, för det är, och det är också det här som vi har sett från Trump hela hans den här mandatperioden. Det här att visa på att man kan bryta handlingsförlamningen. Att man kan slå sönder alla bisarra föreställningar om att staten inte kan göra saker. Mm. För det är en av de mest absurda lögnerna som finns. Att staten inte kan göra, eller inte har rätt att göra saker. Alltså om det vore så väl. Jag är libertarian, jag önskar att det var sant. Men sanningen är ju att staten är extremt mäktig. Och när det passar politikerna så är staden totalt laglös. Den gör precis som den vill. Och den lägger svindlande resurser bakom sina hjärteprojekt. Inklusive bara så här enorma mängder våldskapital. Så att göra sig av med hemlösa eller illegala invandrare. Det är en rätt liten sak jämfört med massa andra saker som staten gör rutinmässigt. Mm. Och jag tror att det är därför egentligen som vänstern är så upprörd över det här också. Att de skiter ju i hemlösa människor. Om de inte sker till hemlösa människor så skulle de göra någonting någorlunda pragmatiskt och verkningsfullt för att lösa problemet. Men de är väldigt rädda för att folk som bor i deras städer ska fatta att de inte måste leva i den här djupa misären som råder i de flesta amerikanska städer. Men inte när det passar, för det finns ju också andra exempel. Något som, jag vet inte om vi pratar om det i radion, men det uppmärksammades mycket nu senaste halvåret, att i San Francisco, som var en av de vidrigaste gatubilderna som man har sett i hela USA. Och jag kan vittna där själv. Jag var i San Francisco våren 2018. Och det var så fruktansvärt i downtown San Francisco. Det här var ju länge sedan då, men redan då så var det absolut fruktansvärt. Och jag såg det bara från en bil. Vi körde lite grann genom centraldelen av stan. Men det var absolut uteslutet att lämna bilen. För att det var liksom så här drivor av såna här zombie-människor. Nerknarkade, psyksjuka, hemlösa, vad man nu ska kalla dem för. Liksom, som bara drällde längs gatorna. Det känns extremt äckligt och farligt och väldigt, väldigt otryggt. Men sen skulle de ha något toppmöte i San Francisco. Jag glömde exakt vad det var för någonting. Men det var ett internationellt möte. Och Gavin Newsom och de andra, de bara styrde upp det. De har rensat upp i San Francisco. Och plötsligt var alla hemlösa borta, eller de flesta i alla fall. Och många rapporterade om att det var mycket, mycket trevligare det var i San Francisco. Mm. Så att även vänstern själv, de kan bara städa upp om de vill. De vet det också. Men jag tror det är viktigt för dem att folk i allmänhet inte ska veta hur enkelt det är att lösa de här problemen.
4: Exakt.
3: Du, hörde du, Boris, hur alltihop började? vad det var för händelser som sägs ha utlöst den här federaliseringen av DC.
4: Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det.
3: Det var något som hände den 3 augusti, natten till den 4 augusti. Det var så att det var en 19-åring som heter Edward Corristine. Han blev vittne till en pågående bilkapning. Och han rusade dit och försökte stoppa den. Vilket var rätt kaxigt då, för att han ville bara... I rapporten stod det att det var 8-12 svarta män som försökte ta bilen från en vit kvinna. Så den här killen, han rusade fram och skrek för att liksom distrahera dem så kvinnan kunde springa undan så hon klarade sig. Och så rusade han fram mot de här det tiotalet svarta bilkapare och han fick rejält med stryk. Han blev rätt illa misshandlad liksom. Det finns bilder av där han sitter på marken helt blodig och sånt där. Men Edward Corristine, han är inte vilken 19-åring som helst. Han är en nationellt känd person, men han är känd framförallt under ett annat namn. Vet du, Boris, vilket namn han är känd under?
4: Nej, ingen aning.
3: Big Balls. Ja, nu kanske det ringer en klocka för vissa som lyssnar. Alltså, Big Balls, Big Balls var alltså en av de här oanständigt unga männen som Elon Musk tog in för att driva Doge i början av det här året. Alltså en av de här osnudna tonåringarna som fick tillgång till alla statliga datasystem för att styra upp dem och så vidare. Så Edward Corristine, han är alltså en av dem. Det är han som kallas för Big Balls. Och han har jobbat, innan det så jobbar han på ett eller flera av Musks företag. Så han är en sån här Musk-protegé. Och han var nationellt ökänd i våras. Den mest namnkunniga av de här doge-grabbarna liksom. Och det var väldigt lustigt då, för det var en massa så här, vänstervridna tv-ankare och så vidare. Som var tvungna att sitta och säga Big Balls i direktsändning i tv. Alla hade väldigt roligt åt det där liksom. Och nu slår han till igen. Bokstavligt talat. För det verkar då som att när Trump hörde talas om det här, att Big Balls hade råkat ut för det här, det var då han bestämde sig för att sätta de här planerna för DC-verket. Så incidenten då med Big Balls var alltså natten till den 4 augusti och federaliseringen utannonserades den 7 augusti tror jag och verkställdes den 11 augusti. Och Trump lyfte uttryckligen fram incidenten med Big Balls som ett exempel på den oacceptabla laglösheten i DC. Och nu så är det till och med tal om att döpa en ny lag som ska sitas av kongressen till Big Balls Act.
4: Det är underbart.
3: Och jag tror att det är den lagen då som skulle innebära en sorts permanent federalisering av ordningsmakten i DC.
4: Ge grabben en park också.
3: Ja, alltså det finns några aspekter där. Så en aspekt av det är att om den här historien är sann, så är det otroligt ballt att tänka sig den här taniga 19-åriga datanörden som tjurrusar 10 kriminella negrer och ska ta dem liksom när de ska sno en bil. Vem gör så? Det finns elaka tungor att säga att han var full, att han var väldigt, väldigt brusad och felbedömde styrkeförhållanden i den här situationen.
4: Ja, fortfarande modigt.
3: Ja, oavsett, det är oerhört modigt och häftigt liksom. Det är otroligt ballt. Men jag måste tyvärr säga så att jag är en cyniker ibland. Det ligger nästan lite nära till hans att misstänka, va, att det skulle kunna finnas något inslag i den här situationen som är lite grann planerat och arrangerat. Det är bara för bra att en av Elon Musks grabbar, en av hans liksom mest framstående fotsoldater, befinner sig mitt i det här och han har en incident och det är bilderna, allt blodet, och sen så använder Trump det här för sin grej i DC som såklart var planerad sedan länge och så vidare. Det ser ju lite misstänkt ut.
4: Nej, alltså just att det ser misstänkt ut tror jag gör att det inte är arrangerat. För ska man arrangera något, det skulle ha varit en annan person, alltså en 3-4-barns pappa som lämnar sina telningar och rusar rätt på. Alltså, det öppnar för lätt för spekulationer om arrangemang och ta liksom Big Balls från dogegänget och säga kuta in i den svarta skocken. Det är alltså just det osannolika gör att jag tror att det är sant, att det är fullt naturligt.
3: Ja, det kanske helt enkelt är så att BB, han har helt enkelt så stora kulor. Ja. Han är bara en sån snubbe.
4: Han
3: verkar väldigt duktig. Han har ju sin, han är väldigt entreprenöriell. Han har inte bara jobbat med musik, han har startat fler företag själv. Och hans far är också företagare. Det här var bara någonting som jag såg i förbifarten när jag läste honom häromdagen. Edward Korstins pappa är företagare. Och han har, apropå tidigare inslag i den här sändningen, han har ett snacksföretag. Ett snacksföretag som heter Lesser Evil. Och de gör alltså lite mindre dåliga snacks. Så jag antar då lite mindre onyttiga snacks. Lesser Evil heter de.
4: Fint.
3: Har vi sedan tänkt på Boris att ni delar initialer?
4: Ja, faktiskt. Nu gör
3: big,
4: jag det här.
3: Big Balls Boris Benelish. Det kan inte vara en slump.
4: Nej, det är precis.
3: Ja. Mycket, mycket bra. Big Balls, det är en kille som vi ska hålla ögonen på. Han är bara 19 bast fortfarande. Tänk vad han ska åstadkomma under resten av
4: otroligt.
3: Resten av sitt ja. Liv. Big Balls och Big Balls och Baron Trump. Big Balls och Baron. Vad tror du? Dynamisk duo.
4: Ja, det är nästan läskigt bra.
3: Ja, ja.
4: Gå inte få någon hate på dem.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om Safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom Safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Vi visste ju att det skulle bli ett fantastiskt medieår i år. I vår förra årskrönika så pratade jag med mycket stor entusiasm. Jag pratade om Elon Musk, Alex Jones och Tucker Carlson. Det var de tre namn som jag fokuserade på. Och då så var Alex Jones fortfarande ute i kylan. Han var avplattformad till och med på Twitter, trots att Musk hade tagit över Twitter. Tucker Carlson var fortfarande kvar på Fox News. Och jag pratade om hur stort det var att en så radikal person fanns på Fox News och gjorde saker. Och jag sa då att de här tre profilerna kommer att göra stordåd 2023 på mediemarknaden. Och det gjorde de ju. Och Alex Jones, han är inne i värmen nu. Han är tillbaks på den globala arenan, större än någonsin, mer populär och omfamnad än jag någonsin trodde att han skulle kunna bli. Jag är enormt positivt överraskad av hur Alex Jones har blivit mottagen nu när han har kommit tillbaka. Jag skulle säga att Alex Jones är nu vad man på svenska skulle kalla för folkkär. Han har blivit en sån här mysfarbror och nu vill alla ha med honom på sina program och de vet ju hur mycket publik han drar, men det är också bara att han är så skön och sympatisk och intressant och han får mycket, mycket cred nu för alla de här sakerna som han alltid fått cred för i Radio Bubbla. Och Tucker Carlson, han har skapat ett nytt medieimperium. Precis som jag sa för ett år sedan, att man, då sa jag att man ska nog hoppas att Tucker Carlson får sparken från Fox News. För att han är en av ytterst två personer som kan skapa något nytt riktigt stort i mediebranschen. Och precis så blev det ju. Och det jag sa då var att Trump borde egentligen ha gjort det. Trump borde starta Trump TV och anlita Tucker Carlson och Steve Bannon som sina stora ankare med egna program och sånt där. Och så sa jag att nu när inte Trump kliver upp och gör det så måste någon annan göra. Någon annan måste backa upp Tucker Carlson och finansiera hans nya projekt. Jag föreslog förstås att Eric Prince skulle vara en bra kandidat som jag alltid brukar göra. Men det blev istället givetvis Elon Musk. Så tack vare Musks plattform så behöver Tucker Carlson ingen så här miljardärer som finansierar honom. Därför att distributionen är gratis. Han kan bara bygga sin tv-show på Twitter. Bara det är så sjukt, va? Så tänk dig Boris för ett historiskt perspektiv, om man tänker från Fox News-perspektivet, att distribution av medieprodukter till en global publik, hundratals miljoner människor, kostar inget. Vem som helst kan börja trycka ut sin produkt, sitt tv-program. Och om man hittar en någorlunda stor publik så får man betalt av distributionsföretaget. Så för en sån som det är total invers av hur det funkar historiskt givetvis, alltså med traditionell tv och sånt där. Men för en sån som Tucker Carlson så är det liksom, det tar liksom en dag att sätta upp en ny tv-kanal som konkurrerar med den infrastrukturen som Fox News satt upp på flera årtionden till enormt höga kostnader, miljarder och åter miljarder. Och Tucker Carlson har redan mycket, mycket högre tittarsiffror än vad han någonsin hade på Fox News, än vad någon någonsin hade på Fox News, på hans mest betittade saker på Twitter. Eller X, som jag ska försöka börja säga nu. Det kan bli ett av mina nyårslöften 2024. Jag ska säga X, inte Twitter. X är ju i centrum för den här medierevolutionen. Det är där allting händer. Och det här fantastiska projektet som pågår nu för att återupprätta friheten på internet. Och vi pratade ju för ett tag sedan om att det finns tecken på att andra plattformar följer efter. Och sedan dess så har vi också sett ännu fler artiklar om hur de andra teknikjättarna, som Facebook och Google, fortsätter att de fortsätter lägga ner hela team och säga upp anställda. De sysslar med en term som finns för i branschen är DIE, står för Diversity, Inclusion och Equity. Det är koder, men deras PK-avdelningar läggs ner en efter en nu. Det stora eldprovet blir såklart valet, nästa presidentvalet i USA nästa år. Men min magkänsla i alla fall att vi kommer ha ett märkbart friare internet 2024 än vi hade 2020 på alla stora plattformar, inte bara på X. Och det är förstås väldigt bra. Det är väldigt bra för alla goda krafter världen över som har sanningen på sin sida och tjäna på den här öppenheten och friheten. Och det händer en hel del annat också som stärker internet. Till exempel Elon Musks rymdbaserade internetinfrastruktur Starlink, som gör att stater har inte samma möjlighet längre att censurera internet på samma sätt som tidigare, för att det är så enkelt nu att kringgå till exempel en sån här brandvägg, nationell brandvägg för internet, vilket gör att internet blir ännu mer robust och möjligheten att kontrollera informationsflöden minskar. Så det är min den stora trenden som jag ser och som jag är väldigt entusiastisk över. Och det är så intressant också att internet är fortfarande en så pass ny uppfinning att vi vet inte vilka konsekvenser som den leder till. Det finns ju profeter och filosofer, internetfilosofer som Alexander Barth till exempel. Han skrev den här profetiska boken Nätokraterna för, det var 25 år sedan nu. Och han hade en massa träffsäkra förutsägelser, men på många sätt är vi så nära år noll på internet att det finns en stor osäkerhet, en stor öppenhet kring vad som kan hända. Det är lätt att förstå att internet möjliggör helt nya former av kommunikation, nya typer av organisering, nya allianser mellan människor, nya konflikter. Det är en enorm kraft för decentralisering, samtidigt som internet till sin natur också har enormt starka centraliserande tendenser. Så det är ett enormt komplext och intressant fenomen. Sent om sidor vaknade alla de världsliga makterna och insåg att det här är någonting som vi måste lägga band på. Och de gjorde sina drag, delvis väldigt framgångsrika. Men nu har det gjorts alltså kraftfulla motdrag. Och det är mer av en öppen fråga än någonsin just nu hur internet faktiskt kommer att utvecklas. Och vilken roll internet kommer att spela i historien. Jag var väldigt pessimistisk för några år sedan. Och jag är väl fortfarande inte superoptimistisk, men jag är mycket mer optimistisk nu. Jag ser fler möjligheter nu. Och framförallt tror jag att på kort sikt, på ett eller två eller tre års sikt, så kommer det hända väldigt många, väldigt mycket intressanta saker med internet. Boris, är du som har levt genom så många revolutioner av informationsteknologi från Gutenberg och framåt? Hur ser du på internets utveckling? Håller du med mig om att vi verkar gå in i en ny vår för internet? Töväder efter en väldigt kall period. Kanske åtminstone för en tid nya möjligheter här.
4: Ja, alltså det har ju Det är en helt annan situation än när vi satt och knackade kilskrift i staden Uruk på 3000-talet före Kristus. Det har hänt mycket.
7: Den gamla goda tiden.
4: men alltså, och det är en jäkla skillnad. Alltså, de senaste två åren har ju varit till exempel mer aktiv på Twitter. Men jag var ju inte där förut. Alltså, jag har liksom levt med både ska säga, nedstängning och öppnandet av alla dörrar. Och vi går in i det är jävligt härligt på Twitter nu jämfört med bara för 1,5 år sedan. Men jag känner mig ändå jäkligt kluven alltså. Det är underbart att se sossar och vänstertroll gråta dagligen. Alltså, de är kvar på Twitter men de bölar dagligen om vilken sopstation det är. Det är hemskt det. Men de kan inte lämna det. Härligt att se dem plågas. Men på något sätt så... Jag ska nu framföra en knäpp ståndpunkt. Twitter, sen Elon tog över, har bitit verktyg för goda krafter och ökad frihet. Samtidigt så är det att Twitter är så förbannat demokratiskt. Alltså det strider mot hela min själ att... Så här, jag går ju inte och röstar sen 30-40 år för att det är så förolämpande att andras röster värdar lika mycket som min. Och på samma sätt känner jag på Twitter liksom, en fan som helst får yttra sig. Det är för mycket obegåvat svammel på Twitter, helt enkelt, när det gäller politik. Även sådana som på något sätt står på samma sida som jag tänker bland annat. Måste du skriva där? Det är så jävla ointressant. Gå och gör någonting vettigt av ditt liv istället. Alltså, jag tror att det är... I en övergångsfas tror jag att Twitter ska se ut som det gör nu. Men i en bättre värld så skulle det kosta... Ska det kosta pengar att yttra sig på Twitter faktiskt?
7: Vilket ju är en idé som Elon har framfört och sagt att... Kanske borde ta mer betalt... Det är en väldigt bra idé. Redan nu är det så att du får ju mer spridning på Twitter om du har betalat.
4: Ja.
7: Jag vet inte om du har märkt det, om du har skaffat sån här blått märke och fått större... Visst har du gjort det?
4: Ja. Ibland märker det, ibland märker det inte. Men det är en skillnad jämfört med innan, absolut.
7: Det är sant. Jag tycker det är en intressant reflektion du gör om den här liksom egalitära aspekten som ändå finns på Twitter. Och det är inte så dyrt att köpa det här blåa märket. Så det är egentligen inte någon stor... tröskel, alla som är någorlunda motiverade kan skaffa sig det. Det finns ju aspekten av att hur mycket du hörs i praktiken beror på hur många följare du har. Så att det är som folk med 1 miljon följare är mycket, mycket, mycket mer inflytelserika. Och sen så får man liksom vara väldigt selektiv. Man får blocka och muta och ta bort folk och vara noga med vem man följer och sånt där. Jag har ju ett mer selektivt flöde. Jag ser inte så mycket skit och om jag ser något skit så bara blockar jag direkt eller mutar, tar bort, fixar, avföljer den som har dragit in det i mitt flöde och sånt där. Men det är ju en väldigt giltig observation du gör att Twitter är ju och har alltid varit syftat till att vara och kommer förmodligen alltid vara en sorts global liksom agora idé, en global mötesplats, den globala pulsen och så vidare. Och det är alldeles för stort, det är alldeles för egalitärt och nivellerande. Och det understryker ju vikten av att ha de här andra kanalerna som vi har till exempel, som vi har vårt eget forum, där vi bara har kanske liksom 1000 personer som kan läsa, mindre än 1000 personer och kanske

0: kommer givetvis fortsätta och vara minst lika viktig. Vilket gör att jag känner mig, som en person som sysslar mycket med att bygga sådana plattformar också, känner mig väldigt, väldigt optimistisk. Ja, det är väldigt kul. Alltså jag njuter verkligen fulla drag av att bygga saker på internet själv, men också bara följa saker som händer. På X, det är en av de stora sakerna. Men även på till exempel YouTube, som jag tycker är bättre än någonsin. Jag tycker är helt fantastiskt. Bra och värdefull plattform. Källa till kunskap, källa till underhållning. Om man som jag är väldigt intresserad av musik, så är ju YouTube en ofattbart rik guldgruva som helt har förändrat hur jag lyssnar på musik, förhåller mig till musik och har verkligen berikat mitt liv enormt mycket. Och det är också någonting som mognar och förbättras och som är fantastiskt på internet och som faktiskt inte fanns riktigt för ens för 10 år sedan, annat än någon sorts embryoniskt. Det bästa är såklart de här nya sortens fria diskussioner på X, och min favorit såklart där, min del av X, det är ju den här Nietzscheanska kretsen kring Bronze Age Pervert, inte minst Kostin Alamariu, som jag anser är vår tids främste offentliga intellektuella. Och det är enormt uppfriskande att se liksom saker som händer i världen, tidlösa filosofiska frågor, att se allting då liksom filtreras och kommenteras genom det nätverkets perspektiv, som också är mitt eget perspektiv i allt väsentligt sedan många år tillbaka. Men det används och uttrycks där på ett sätt som jag bara tycker är fantastiskt och väldigt, väldigt inspirerande. Särskilt i den sfären så ser jag någonting speciellt som håller på att hända, och jag tror att det är också någonting som kommer ännu större inflytande 2024. Och jag hoppas att det kan växa en sorts ny global kraft i de kretsarna, som jag känner, som jag sagt tidigare, jag känner det lite grann. Det är på något sätt det intellektuella eller andliga hjärtat i den här yttrandefrihetsrevolutionen på Twitter. Idag är de väldigt obskyra och anonyma, men inflytelserika. Men de blir mer, de kommer ut mer nu. Bronze Age Pervert själv, som är liksom kungen, prinsen av den här sfären. Han är öppen med sin riktiga identitet nu. Vi vet vem han är, och han är själv helt öppen med att han är Kostin Alamariu. Och även flera andra i de kretsarna börjar bli mer öppna. Det som jag, en sak som jag verkligen hoppas på inför 2024 och framåt, det är om de här idéerna kunde börja lyftas in i politiken på ett eller annat sätt. Alltså att unga politiska ledare skulle kunna testa och plocka upp en del av de här idéerna och kanske till och med gå till val någonstans på Nietzscheanska, hellenistiska, aristokratiska program. Jag vet att det låter helt galet, men jag tror att det skulle kunna hända någon gång. Kanske inte 2024, men det finns en otrolig kraft i de här idéerna. Det skulle kunna väcka kraftfulla saker till liv om man kunde popularisera dem för att få fler exponerade för dem. Så det är en intressant sak som jag ser på Twitter just nu, som är ganska obskyr, men som jag hoppas kan växa och bli något mer intressant.
1: Det var en fascinerande tankegång, så att jag kommer att vara tyst resten av programmet och försöka smälta den.
0: Ja. Radio Bubbla.
2: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt, som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som i ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål. Lä-

0: Radio Bubbla.
1: Jordbruksverket censurerar statsepidemiolog som påpekar att utbrottet av campylobacter kommer från färsk svensk kyckling. Det här är en nyhet som är lite knepig att prata om från ett libertarianskt perspektiv, känner jag. Därför att det som Jordbruksverket anklagas för här är att vara passiva och inte göra någonting. Och det är ju idealiskt vad man skulle vilja att en statlig myndighet gör. Sen så ska det gärna komma i ett större paket som inkluderar att folk inte tror att Jordbruksverket är nödvändiga för att säkerställa till exempel att maten är säker. Men om vi istället då tar oss friheten att utvärdera Jordbruksverket utifrån någon sorts idealiserad bild av vad det är tänkt att de ska göra, så är det tänkt att de ska hålla koll bland annat på problem som har att göra med mat, smittor som sprids, och åtminstone informera folk. Här vill man att de ska vidta någon sorts åtgärder. Man ska åtminstone informera folk om att det finns ett problem. Och oavsett hur man ser på det här politiskt, så kan man konstatera att om någon vet, vilken part som helst i samhället vet att det förekommer någon typ av systematiskt problem som leder till att tusentals människor drabbas av en sjukdom som sprids, då är det synnerligen omoraliskt att undanhålla den här informationen. Det minsta man kan göra är att berätta för folk på ett eller annat sätt att det här problemet finns, så att folk själva kan vidta rimliga åtgärder. Och i det här fallet så har man sagt då att man Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, de har inte vidtagit några åtgärder, vilket är ju bra. De har uppmanat till god hygien i köket och så vidare. Men det som är spännande här, det är att man i en rapport som man gjort, ett pressmeddelande som man skulle gå ut till, som alla byråkratiska saker ska alltid gå på remiss och diskuteras av olika parter. Så i det här utkastet så hade man ett uttalande från statsepidemiologen, en smittskyddsläkare som heter Anders Tegnell. Och han säger då att allt talar för att det är färsk svensk kyckling som ligger bakom att mer än 5000 personer i Sverige har smittats av den här tarmsjukdomen. Och det här har Ingrid Eilertz, avdelningschef på Jordbruksverket, strukit. De har bestämt att nej, vi ska inte säga till folk i pressmeddelandet att vi vet vad det här beror på, utan vi ska prata om det som att det är någon sorts mystisk kringsvävande tarmbakterie som vi inte har koll på. Vi ska stryka det här med att vi vet att det kommer från färsk svensk kyckling. För att vi vill inte skapa oro, vi vill inte minska försäljningen av svensk kyckling.
2: Ja, men det här är ett typexempel på hur styrande det är med hur de här myndigheterna som Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten, de är underställda också en slags exportindustrins och livsmedelsindustrins behov. Det är därför man liksom attackerar dansk grisuppfödning till exempel, som inte alls är lika usel som det påstås, eller tysk eller polsk, och framhäver hur fin den svenska är. Man skapar ju medvetet en bild av att svensk djurhållning på alla sätt är bättre. Då får det inte komma ut någonting i stil med att du kan få en tarmsjukdom om du käkar färsk svensk kyckling. Men alltså, det var bra du sa det om det libertarianska perspektivet. Sen är det ju också så att det är alltid svårt att diskutera den här saken ur det perspektivet. Därför att då kommer man in i diskussion där man ska acceptera egentligen en livsmedelsproduktion och en matproduktion i Sverige som är totalt oförnuftigt strukturerad. Det statens inflytande sen sent 1950-tal alltså har fördärvat möjligheten att bedriva ett rationellt och fungerande jordbruk även i liten skala. Man har ju tvingat fram gigantiska anläggningar där den här typen av sjukdomar lätt sprids. Och egentligen så är det ju faktiskt, för mig är det också en fråga om folkbildning. Den här bakterien finns ju överallt, det är inget konstigt. Alltså, iakttar du som konsument vissa enkla, alltså självklara grejer när du lagar mat och när du lagar kyckling framförallt, så kommer du inte bli sjuk. Det är också ett tecken på hur handikappade vi har bit i köket och i vår kontakt med råvaran.
1: Så vad ska man göra då för att inte bli sjuk?
2: se till att ha tillräckligt, framförallt liksom hygienen i handhavandet med den döda kycklingen, att klappa inte på den och sen slicka dig på fingret ungefär. Håll redskapen rena, tillreden ordentligt.
1: Det låter inte så vansinnigt komplicerat.
2: Nej, det är inte så vansinnigt komplicerat.
1: Men vad har de här 5000 personerna gjort då som har blivit smittade? Har de klappat kycklingen och slickat
2: ja,
1: på fingrarna?
2: Det jag undrar liksom. Det låter... Alltså, jag tror man kan se det som en de har hamnat i en kniptång här. Dels anläggningar där bakterierna har fått förflytta sig fritt i väldigt stora höns- och kycklingbesättningar. Det sprider sig jättesnabbt där. Och sen kombinationen med bristande handhavande helt enkelt av kycklingen.
1: Kanske sitter folk där ute och käkar kyckling carpaccio.
2: Ja, det vore modigt av dem i så fall.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Duterte planerar konstitutionstillägg som möjliggör för honom att sitta kvar längre än den sexåriga mandatperiod som dagens lag tillåter. Nuvarande konstitution från 1987 skrevs medvetet för att försvaga presidentposten efter Marcos-diktaturen. Vi pratade i förra inslaget om Bolivia där Evo Morales har lyckats få igenom en grundlagsändring som gör det möjligt för honom att sitta kvar på obestämd framtid. Man har tagit bort de här jobbiga mandatperiodsreglerna som gör att man måste avgå efter ett tag. Och Duterte, han vill ha samma upplägg som Morales. Han vill ha mer makt och i tiden obegränsad makt. Så i vanliga fall, eller hittills är det Filippinerna sedan 1987. Efter Ferdinand Marcos period som filippinsk diktator så införde man en gräns och sa att en person får bara vara president i max i en mandatperiod. Men det här vill Duterte ändra på så han kan sitta kvar. Det är kanske inte helt oväntat, men Duterte har styr Filippinerna med järnhand. Han har infört en mängd dramatiska åtgärder, varit inte precis sparat på krutet verbalt och retoriskt heller. Gjort en hel del drag internationellt för Filippinernas räkning. Det känns nästan konstigt på något sätt att Duterte skulle lämna presidentposten och lämna över rodret till någon annan.
2: Ja, men diskuterade inte du och jag någon länk för något år sedan om att han inte hade något emot att dö?
1: Jo, exakt. Han har ju hälsoproblem och väldigt svåra smärtproblem tydligen. Och bland annat därför så har han en dyster bild. Och han är bara väldigt dedikerad ut i sitt uppdrag att städa upp Filippinerna. Så han tänker nog göra det tills han dör. Vilket han inte har något emot att göra.
2: Nej, rätt inställning.
1: Ja.
2: Men det har varit ganska tyst tycker jag nu i alltså om den inre situationen på Filippinerna, det här med skottpengar på knarklangar och brottslingar och så vidare. Jag har inte följt det så noga. Beror det på att det har stillat sig eller att media inte längre är intresserade?
1: Så vitt jag vet så pågår det med full kraft. Alltså upprensningen av, och man kan säga morden och sanktionerade morden på droganvändare, droghandlare och sådär. Men annars det stora som har hänt i Filippinerna är att man har inbördeskrig mot inhemska islamister som mer eller mindre har tagit över en hel region, en av öarna på Filippinerna. Och där har man nu haft undantagstillstånd och sen har man, som jag förstått det då, permanentat undantagstillståndet för att ja, det övergått till ett mer av ett ställningskrig som Duterte bedriver mot jag har inte jättebra koll på situationen ärligt talat, men det har jag förstått som det stora som pågår på Filippinerna just nu. Sen har jag också läst en del om att Duterte fortsätter att göra just ganska dramatiska saker. Att det är verkligen ny sheriff i stan som gör annorlunda saker. Mycket av det är liksom ganska fruktansvärt, som det här att man liksom nästan glorifierar att gå ut och skjuta folk på gatorna utan, utan rättsprocesser, inklusive för saker som från ett frihetligt perspektiv är inte brottsligt överhuvudtaget.
2: Nej, men en sak förvånar mig lite grann i utvecklingen. Det som nämns här att förre diktatorn Ferdinand Marcos son, en varm anhängare till Duterte, och även den förra presidenten Gloria Macapagal Arroyo, och att någon av dem kan mycket väl, båda kan tänkas ingå i hans kommande ministär och att de blir premiärminister. Och det där är, tycker jag själv är lite oväntat, för ändå alltid sett Duterte som en man från periferin som hatar Manila och de styrande familjerna och den politiska eliten. Alltså lite trampläge helt enkelt på sitt sätt. Och här ska han plötsligt då uppenbarligen liera sig med företrädare för just då det styrande elitskiktet i Manila. Inte så bra.
3: Tyska ordboken Duden avråder i ny upplaga från att använda substantivet jude, då de anser det diskriminerande till det påminner om nazisternas språkbruk. Rekommenderar motsvarande adjektiv istället. Tyska judiska centralrådets direktör Daniel Botman twittrar sitt misstycke. Den stora tyska ordboken Duden, det är alltså en verklig institution i tyska språksfären, för er som inte känner till den. Det har en status som kanske liknar Svenska Akademins publikationer i Sverige som Saul och så vidare. Det är alltså normerande. Det tyska språket definieras genom Duden, den stora boken, vad den nu heter. Jag antar att de har flera böcker om, med ordbok och grammatik och så vidare. Men det är den främsta auktoriteten om det tyska språket. Och nu säger de alltså att ordet jude ska inte strykas i listan, men de har nu kommit fram till att ordet jude är ett nedsättande uttryck och man ska därför använda andra typer av formuleringar. Så istället för att säga jude ska man hellre säga judisk person, judisk människa eller judisk medborgare eller person med judisk tro. Mensch jüdischen Glaubens är ett av förslagen då, man kan säga. Men man ska inte säga, man ska inte kalla folk för jude, därför att det är det diskriminerande språkbruk. Så å ena sidan när jag läser det här så känner jag att det är en oerhörd, nästan ofattbar feghet. Man tror ju att det är något sorts skämt, men jag tror att det här är en korrekt verifierad nyhet. Och så kan man tänka att om någon ska ägna sig åt den här typen av krabukter så är det givetvis tyskarna. Världens mest hunsade och räddhågsna och strykrädda folk. Samtidigt så måste jag erkänna att jag har själv känt mig lite rasistisk ibland när jag sagt ordet jude. Ibland är det som att det ligger liksom inte så bra i munnen. Det känns inte så politiskt korrekt alltid när man säger jude. Man kan liksom känna ibland att det finns, jag vet inte, kanske bara jag, vet inte någon som håller med mig, men man kan liksom känna ibland att det finns nästan som ett bra och ett dåligt sätt att säga jude. Nästan beroende på hur man betonar ordet. Det har hänt mig att jag har sagt ordet jude och sen har jag tänkt efteråt så här att under det kanske lät lite rasistiskt. Ska man säga jude? Kanske jag borde sagt något annat istället. Alltså, jag är inte så oroad därför att jag har alltid varit så obekymrad över judarna och deras roll i samhället att det har nästan blivit lite besvärande för mig. Alltså att folk inte tycker att jag är höger på riktigt till exempel, för jag är inte tillräckligt antisemitisk. Så för mig skulle det ju bara vara bra om jag blev mer antijudisk. Det skulle öka min sociala status, göra mig mer gångbar som alternativ opinionsbildare och så vidare. Men det har ändå fått mig att tänka till vilka märkliga mentala spärrar som finns kring det här ordet. Så att nu vill jag, Boris, att du förklarar. Är jude faktiskt ett rasistiskt ord, ungefär som neger eller senare? Kommer det etableras som en politisk korrekthet nu även i Sverige? Och jag ville också veta, vad är egentligen skillnaden mellan ett substantiv och ett adjektiv som gör att substantivet är hitleristisk ondska medan adjektivet är totalt kosher?
2: Ja, den sista diskussionen står jag över just nu. Den är obegriplig. Men jag känner igen det där lite grann, att jag upptäckte för ett tag sedan, jag vet inte närmare, men att det börjar kännas konstigt att säga jude, så då stålsatte jag mig och insåg att det är jättefånigt. Så jag kanske säger jude onödigt ofta nu. Jag kan dock liksom förstå just Tyskland. Det tyska uttalet av ordet, det luktar ju liksom, nu bygger vi rälsen till Auschwitz på något sätt. Det är något i själva klangen där. Man kanske har hört det i så många förintelsefilmer, jag vet inte. Men det är självklart att man ska hålla fast vid begreppet och det kommer de ju själva att göra. De håller ju inte på att fåna sig som den här personen som protesterar visar. De tänker inte bara kalla sig för liksom anhängare av Gamla testamentet och Toran eller någonting, eller hebreer eller jag vet inte vad, Abrahams folk. Vi är ju jättelarvigt. Det är klart man ska säga jude. Det är...
3: Man ska säga jude, men inte jude.
2: Nej, men håll med om att det låter lite... Alltså... Man får nästan säga, nej, jag är inte jude. om man hör det, jude.
3: Ja, men precis. Men då, det betyder ju... Det är precis den reflexen, den reaktionen som jag syftar på. Jag är glad att du också kan relatera till den här känslan. Mm. Att det inte alltid ligger så bra i munnen.
2: Men det finns en politisk grej i detta. Inte bombis på det funkar i andra länder. Men i Sverige så har det ju den här skrämsel, liksom, får jag säga så här egentligen. Är ju faktiskt politiskt betingad. För att det är oerhört svårt att diskutera framträdande offentliga personers åsikter som ibland faktiskt ingår i en form av judisk tradition eller tankekomplex. Peter Wolodarski till exempel, eller familjen Bonnier. Du blir ju steglad liksom i offentligheten. Jag har inte blivit det än faktiskt, men jag har blivit. Om man säger att nej, men Bonniers roll i det svenska kulturlivet, deras negativa roll är en följd av att de verkar i en viss judisk tradition. Vilket de själva säger också. Men jag kan inte säga det och föra debatt kring det. Annat än i vissa speciella sammanhang. Och det gör att, tror jag att den där reflexen dyker upp i mitt bakhuvud att... Man ska inte säga jude, för då kan det tolkas som ett angrepp, vilket gör det säger i tid och otid.
3: Mm.
2: Ett utmärkt exempel på detta är när faktiskt stora delar av vänsterns piskades till underkastelse. Det var på 70-talet när Fria Proteatern satte upp Bonnieroperan, som handlade om liksom hur Bonniers betedde sig i tidnings- och bokvärlden. Och det blev ett massivt generalangrepp på dem. Varenda jävla kultursida på den tiden. Därför att det skulle vara antisemitiskt. Därför att det handlade om judisk familj. Icke möjligt att angripa. Och de var inte ens i närheten av de tankegångar jag nyss luftade. Så att det används i den politiska svenska debatten och ofta som en försvarslinje. Om man kritiserar en person så kan han alltid dra liksom. Ja, det där säger det bara för att jag är jude. Och det tror jag att man lagrar in det där till slut i bakhuvudet.
3: Det är lite märkligt faktiskt, Boris, att du inte har blivit offentligt steglad än. Det känns nästan som att du har försökt flera gånger.
2: Ja, faktiskt.
3: Här har ni halsen, hugg av den, men det händer ingenting.
2: Nej, det är lite roligt. Men jag tror liksom, väldigt många tror att det är jude. Han är så här förvirrad, självhatande jude.
3: Just precis, exakt det jag tänkte säga. De tror att du är jude, det är därför.
2: Då kommer jag undan.
3: De skulle bara se ditt 23andMe, ditt DNA-testresultat. Som visar på att du inte har en enda droppe judiskt blod.
2: Ja, men det kanske ska, vi kanske ska ligga lågt med. Då slipper jag steglingen. Jag har lite kvar att göra här i livet. Så att,
3: Ja. Ja, jag har nämnt någon gång tidigare i radion, tror jag, att mina tankar om det här med judar och judiska konspirationer och allt det där är väldigt starkt präglade av en umgängeskrets som jag hade för runt 20 år sedan, från början av 00-talet, då jag hade en nära vän som var, ja, jude, om man säger, en judisk person, en person av judisk tro. Som jag umgicks mycket med, och via den personen då fick jag umgås med andra judar, och på det sättet så blev jag liksom, jag hamnade i en massa sammanhang och samtal och fester och sånt där, där jag ibland var ensam goj, och de antog att jag var jude eftersom jag var där. Jag var medjuden liksom av en av dem. Så då fick jag höra liksom hur de pratar mellan skål och vägg. Elitjudar i Stockholm som har gått på judiska skolan och är liksom, går i synagogan och nätverkar i de här kretsarna och så vidare. Och jag hörde dem säga saker som till exempel att ja, det är ett jäkla snack det här om den judiska konspirationen hit och dit. Den judiska konspirationen, det är ju vi. Det är ju vi för fan. Det är klart man anställer en jude om man kan. Men de sa faktiskt inte jude. De kallar sig själva för jidden. Ett ord som de använder ofta. Alltså pluralform av antar jiddisch-ordet för jude. Jidden. Och det är ord som nigger. Man får inte säga det om man inte är jude. Då är det väldigt nedsättande. Men de själva kallar sig för jidden. Och var liksom totalt öppna med liksom den här oerhört starka etnocentrismen och nepotismen och så vidare. Och flera gånger hörde jag referenser till det här med att så här, självklart liksom, självklart så har vi en judisk konspiration och självklart håller vi varandra om ryggen. Det vore helt galet att inte göra det. På det här väldigt avslappnade, otvungna sättet. Det var ingen som edge-lådade, utan det var bara deras absolut självklara, naturliga konversationer som de hade. Så att efter det så har jag alltid varit lite, haft en speciell relation. Jag har aldrig behövt tvivla på hur judarna fungerar. Men jag har heller aldrig varit särskilt upprörd över det, för att det känns så självklart på något sätt. Man kan inte vara arg på någon för att de gynnar sin egen grupp.
2: Nej, men det där är jätteviktigt. Alltså, alla deras reaktioner är ju på många sätt komplett logiska och rimliga med tanke på historiska erfarenheter. Upprättandet av Israel är också, tycker jag, fan, vi behöver land. Nu tar vi det landet, väpnar oss till tänderna.
3: Ja, det är häftigt. Israel är det häftigaste liksom befrielseprojekt som finns. Det mest inspirerande. Om man kan tänka sig ett långsiktigt mål för vår rörelse, man kan prata om det. Israel är ju liksom det absolut högsta man kan sträva efter. Att liksom återskapa en egen nation ur spillrorna av en diaspora. Ja, förlåt, men det är otroligt inspirerande. Om man inte ser det, då är man ju bara totalt förkrympt.
2: Nej, men exakt, det är en sån dröm man kan ha ibland. Men att synd man inte med om 200 år när liksom båtarna lägger ut för att kapa åt sig en bit av Nordafrika eller ta all mark runt Victoria sjön liksom, bygga en jättemur. Det är ju en,
3: ta tillbaka Sverige, vad säger du?
2: Alltså det blir sån jävla städoperation så att det...
3: De har haft en del att göra i Israel också.
2: Det är förvisso sant. Ja, men jag kan hänga med till Sverige och vara med där, men sen vill jag gärna ha en liksom jättefarm i Afrika.
3: Ja, det är den här lättsinniga attityden, Boris, till judiska, att sitta skojande på det här sättet, som gör att du och jag aldrig kan bli tagna på allvar. Som
2: jag tror det. Män. Fan också.
3: Vi måste bli mycket mer hatiska och säga jode mycket mer.
2: Ja, okej. Okay. En gång i varje program.
3: Vi får jobba på det.
0: Radio Bubbla.
2: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss. Vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Omfattande privatisering av sjukvård på Malta, nära förestående enligt brev från Barts Medical School som läckt till Malta Winds. Det här är en intressant utveckling. Barts Medical School, Barts London School of Medicine and Dentistry, är en framstående medicinsk högskola i London som ska öppna kontor på Malta. Rättare sagt ska de öppna en ny skola på Gozo, som är Maltas grannö, kan man säga, en liten ö. Den ligger norr om Malta, som tillhör Malta. Och de har skickat ett brev till sina partners, folk som jobbar med dem. Det är läkare, tror jag, högt uppsatta läkare. Och de har sagt att det finns omfattande planer på Malta för att bygga om hälsovårdssystemet. Man ska expandera den sektorn, och tjänster som traditionellt sett levererats från den offentliga sektorn ska nu också levereras från den privata sektorn. Och de pratar om det här. Det är ganska genomgripande förändringar tydligen. Och det är bara det att politikerna på Malta, de har inte berättat det här för någon. Den socialdemokratiska regeringen på Malta, de talar tyst om sjukvårdsprivatiseringarna. Utan istället så får vi veta det genom en läcka från det här mejlet från den här medicinska högskolan. För att de behöver vidta massa åtgärder för att den här privatiseringsgrejen kommer på Malta.
2: Känns lite märkligt att hålla på att alls lyckas förbereda en sån sak i smyg, alltså. Det är verkar lite komplicerat.
1: Det kan jag också tycka, men det är lite så det går till här på Malta. Det är väldigt skumt. Rätt vad det är så dyker upp till exempel ett nytt universitet, och ingen vet riktigt varför. Det är bara premiärministern har haft något möte i något cigarrrum och förhandlat till sig att nu ska ja, det är till exempel en grupp från något land i Mellanöstern, jag har glömt vilket, som ska starta ett Jordanien, tror jag, som ska finansiera ett universitet på Malta. På andra sidan Malta, kan man säga, på södra delen av huvudön. Där ska de starta något som heter American University, som finansieras då från något land i Mellanöstern. Och det är också bara det som poppar upp, och nu ska de ha ett jättestort universitet. Och nu ska de ha jättestor, de mer sjukhusfaciliteter, en medicinsk högskola. Och allt det här är såna mystiska dealar som Josef Muscat åker runt och gör. Premiärministern på Malta.
2: Ja, man har en sån tradition med på er ö med pengar från Mellanöstern som ända sedan Gaddafi-tiden. Så att...
1: Ja, så i alla fall, det var en liten lokalnyhet här från Malta. Tyvärr så låter det som att det här inte är en riktigt relevant sorts privatiseringar. Det är väl en fördel om man kan få en större möjlighet till privata alternativ inom vården. Men i grunden så handlar det här om en sorts nyliberal svågerpolitik där vissa sjukvårdsleverantörer, med all sannolikhet är det så, vi ska sitta och leverera tjänster som staten ska betala för, men de ska vara privata utförare. Det är ingenting att hänga i gran, men vem vet. Vi håller ögonen öppna och tummarna också. Vi håller tummarna för att det ska bli riktigt privat sjukvård här.
2: Ni får väl gå till akuten någon dag så ni kan rapportera hur det funkar.
1: Ja, det är ingen dum idé faktiskt.
0: Radio Bubbla.
1: 25 gripna i Tyskland anklagade för att ha planerat statskupp. Bland dessa förste Heinrich den 13. Enligt justitieminister Marco Buschmann är de gripna en del av Reichsbürgerrörelsen som inte ser Tyskland som en suverän stat. Reichsbürgerrörelsen är ett mycket fascinerande fenomen som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. För att kort återintressera dem, så är det alltså en radikal oppositionell strömning i Tyskland vars centrala tes är att den moderna tyska staten är illegitim. Eftersom den är illegitim så är det legitimt att omstörta den. Och det verkar finnas en del seriösa personer i Tyskland som faktiskt arbetar för väpnat uppror, revolution, något åt det hållet i Reichsbürgerrörelsens namn eller i dess anda. Kärnidén är så att det nuvarande Tyskland är en sorts fake-stat som konstruerades av amerikaner och andra slemma typer efter andra världskriget. Men det är inte en legitim stat, och det är inte heller faktiskt en stat enligt de här människorna. De menar att staten även tekniskt sett har en annan juridisk form än en riktig stat. Den är i hemlighet inkorporerad som ett aktiebolag, säger de.
3: Jag tror att det här det är som ett missförstånd. Det har jag i alla fall hört att det är missförstånd. Så det bygger på att det finns ett aktiebolag registrerat i Hamburg som heter BRD GmbH, alltså Bundesrepublik Deutschland, som är ett statligt bolag som används för någonting. Men de har tagit det som ett bevis då för att staten är ett aktiebolag. Vi kan komma tillbaka till de här juridiska aspekterna eventuellt. Jag tycker de är intressanta, men det man säger då det är att den senaste tyska staten som var legitim, det var den då som föregick den nuvarande bluffstaten, det vill säga den statsbildning som kallades för Tyska riket, Deutsches Reich, som existerade från 1871, när Tyskland enades, till 1945, när Tyska riket formellt upplöstes av segermakterna i andra världskriget. Historien kring det där är allmän gods, vi behöver inte gå igenom det, men de upplöste staten 1945, 1949, så 4 år senare, så skapade de två nya separata statsbildningar, Västtyskland och Östtyskland. Ja, vi behöver inte gå igenom allt det där. Det finns en massa frågetecken kring det där. Vi har pratat om det tidigare också i radion. Det är en hyfsat vedertagen idé i någorlunda breda kretsar att Tyskland fortfarande är en amerikansk lydstat och fortfarande de facto ett ockuperat territorium som inte har full suveränitet. Det tycker jag personligen är en fullt rimlig idé. Sen Reichsbürgerrörelsen går som jag förstår det längre än så, och de har de här specifika idéerna om exakt vilken sorts juridisk konstruktion den tyska fejkstaten är och så vidare. Och sen tror jag att det finns olika uppfattningar om vilken version av Tyska riket man vill återupprätta. Vissa har, antar jag, Tredje riket i åtanke, alltså den Tyska rikets sista fas då under Hitler. Vissa vill gå tillbaka till en monarkisk ordning, som alltså var den ursprungliga versionen av Tyska riket från 1871 och framåt. Och vissa menar, som jag förstått det, att den senaste giltiga tyska konstitutionen är Weimar-konstitutionen från 1919, det vill säga den republikanska postmonarkiska ordningen som upprättades efter första världskriget. Och jag har läst saker åt det hållet, även om jag måste säga att det låter helt obegripligt mesigt. Alltså man tänker på att säga att man vill göra en sorts här reaktionär revolution, men inte till kejsartyskland och inte till Tredje riket. Det skulle bara vara att ta i för mycket. Utan till den här liberaldemokratiska halvmesyren som kollapsade för mindre än 15 år. Det är det vi ska göra revolution återupprätta. Det är svårt att tänka mig att det faktiskt finns någon som tänker så. Men i alla fall läst. Enligt uppgift så finns det vissa av de här Reichsbürger-människorna som säger att Weimar-konstitutionen är det man ska gå tillbaka till. Men det som de framförallt verkar fokusera på är att gå tillbaka till en monarkisk ordning med en kung eller kejsare, det vill säga som det var i Tyskland från 1871 till 1919. Det är väl vissa av oss som hellre skulle se en återgång till det som fanns dessförinnan. Det som på tyska ibland kallas för Kleinstaaterei, alltså småstateriet, när Tyskland bestod av dussintals eller hundratals olika suveräna entiteter, små furstendömen och sånt där. Beroende på vilken epok man tittar på, 1871 när man enade Tyskland då, som det heter, så tror jag att det var ungefär 20 olika stater som slogs ihop, men innan dess så var det många fler. Det var liksom hundratals tider. Hur som helst då, det verkar finnas en del seriösa grupper som sysslar med de här idéerna och försöker reagera på dem. Och sen tidigare så har vi fått höra att den här Reichsbürgerrörelsen har uppemot 20 000 medlemmar eller aktiva sympatisörer. Och den uppgiften kommer från tyska författningsskyddet. Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, det är alltså ungefär tyska Säpo. Och de säger att det är också anmärkningsvärt många poliser, militärer och statsanställda som deltar i den här rörelsen. Och det var en väldigt uppmärksammad episod för ett par år sedan när ett antal soldater i det tyska elitförbandet KSK, det står för Kommando Spezialkräfte, som är ett av liksom de ledande, jag vet inte exakt vad man säger, men liksom elitförband, specialförband i den tyska försvarsmakten. KSK kallas de. Och de greps, både aktiva soldater i det förbandet och för detta soldater i det förbandet. Och man sa att de hade stulit vapen och ammunition, byggt egna militära lager för att förbereda en väpnad revolution. Och några år tidigare så slog man till mot en grupp poliser i Rostock som enligt uppgift hade stulit vapen, sprängmedel, ammunition och så vidare, byggt upp hemliga journaler. Och det var en så känslig situation att man fick kalla in polis från en annan region av Tyskland, för att man visste inte vilka man kunde lita på i Rostock och i Mecklenburg-Vorpommern, som det förbundslandet heter. Och några år innan dess så var det en annan grupp soldater som greps under liknande omständigheter, och där sägs det att de hade en konkret plan för att iscensätta en sån här false flag-operation som skulle sätta igång ett inbördeskrig i Tyskland. Och tydligen var det så att en av dem som var löjtnant i Bundeswehr, han sägs ha folkbokfört sig, inte folkbokfört sig, men han sägs ha registrerat sig som flykting från Syrien. Jag antar att han var en av de här lite mörkhåriga, svartmuskiga tyskarna som ju finns. Han hade registrerat sig som sagt att han är flykting från Syrien, liksom stått i kö i soppköket och vad man nu gör. Och byggt upp den falska identiteten för att använda den för att genomföra ett terrordåd. Eventuellt på en flygplats, jag minns inte exakt detaljerna. Han greps på en flygplats. Jag vet inte om han skulle göra terror där. Men i alla fall, när de här elitsoldaterna greps då avslöjades ett nätverk som det skrevs om då, som kallas för Hannibal-nätverket. Och då sa man att de hade ungefär 2000 medlemmar, den här hemliga organisationen. Och många av dem var militärer, poliser, domare, läkare, företagare och så vidare. Så det är inte den typen av människor som man normalt skulle förknippa med så här bizarra konspirationsteorier och obskyra politiska organisationer och sånt där. Och det sägs att de ägnade sig åt konkreta förberedelser inför någonting som de kallade för Dag X. Det var någon typ av revolutionär händelse då de bland annat då hade planer på att döda ett antal framträdande politiker som hade namn på planer för att ta ett antal förhatliga vänsterpolitiker av dagen. Och nu har vi alltså det som hände i förrgår, ett enormt polisinslag mot en grupp som kallas för Patriotiska unionen, Patriotische Union. Och tydligen så har mer än 3000 poliser och militärer varit involverade för ett tillslag över hela landet. Och jag läste någonstans att det är den största polisoperationen i Tysklands historia. Och man har inte gripit så många, bara 25 stycken då. Men det sägs då vara liksom högt uppsatta ledare inom organisationen. Och de sägs ha haft ganska långt gångna planer då. Att de skulle attackera förbundsdagsbyggnaden i Berlin. Liksom storma, eventuellt inspirerat av stormningar i Kapitolium. Men de skulle storma Bundestag i Berlin, skulle gripa politiker och börja piska upp oro och konflikt, sätta Tyskland på gränsen till ett inbördeskrig. Och det de då räknade med, det var att då kommer tillräckligt stora delar av polisen och säkerhetsapparaten att gå över till deras sida. Och då kommer de kunna genomföra en fullskalig kupp eller revolution, kontrarevolution, hur de själva skulle se på saken, och återskapa en tysk monarki. Och en av de personer som har gripits nu sägs vara den person som skulle sättas på tronen. Alltså det är så otroligt spännande allt där. Mm. Och han heter Heinrich Reuss. Och han kallas även Heinrich den 13. Och han är en tysk aristokrat som skulle ha blivit kung av Tyskland. Och han är också en framgångsrik företagare. Han har ett fastighetsimperium. Han har säkert ärvt en del pengar med sin familj, men också haft liksom fastighetsaffärer, gått bra för honom i London och andra länder. Och man har träffats då på hans lantegendomar i Tyskland, i Thüringen. Och man har tydligen även hittat ganska stora vapengömmor och sånt där på hans mark. Konkreta bevis då, sägs det. Och de har någon sån här jaktstuga, pampig jaktstuga någonstans i skogen där utanför ett av hans slott där de alla med hemliga möten ägt rum, och de har alltså vapen nedgrävda och allt det där. Så att han skulle vara liksom den politiska ledaren för det här projektet. Även under revolutionen då, ta ledningen i Tyskland. Heinrich Reuss. Och en annan adelsman heter Rüdiger von Pescatore. Han är överste löjtnant i Bundeswehr. Och han skulle då vara den militära ledaren för det här. Så han skulle vara kanske överbefälhavaren motsvarande, ta kontroll över militären. Och han sköt en militär planering. Han var inte den enda översten för övrigt i den här sammansvärningen. Och sen så har de också gripit Birgit Malsak Winkermann, som är för detta förbundsdagsledamot för AFD. Och hon ska ha varit deras juridiska ledare. Hon ska vara justitieminister eller motsvarande i den här konspirationen. Så att det här är alltså, det är ganska seriösa människor. Etablerade politiker, militärer och en bunt aristokrater som har gått ihop och har liksom en komplett, någon sorts skuggregering och en plan för en kupp och jättemycket vapen och elitsoldater och jag vet inte, jag antar att en fråga som jag ställer mig, alltså, är det på riktigt? Är det på riktigt det här att den här liksom tunga gruppen av militärer, poliser, jurister och så vidare finns och har planerat i åratal att genomföra en statskupp i Tyskland? Det är ju väldigt maffigt om det är sant. Och vi kan såklart inte veta om det är sant. Det stinker ju att all den här informationen kommer från tyska myndigheter. Och jag har i alla fall inte sett någon sorts oberoende verifiering av att det här är sant. Men vi kan i alla fall resonera under antagandet att det är sant. Och i sådana fall, då har vi ju här vad som rimligen måste vara västvärldens i särklass mest seriösa och välorganiserade revolutionära rörelse. Jag kan i alla fall inte komma på något liknande. Det finns ingenting som ens på minsta lilla sätt liknar det här i Sverige såklart. Alltså man tänker sig de mest radikala, de mest välorganiserade politiska grupperna som finns i Sverige. Ingen nämnd, ingen glömt. Men det finns ingen som har den här typen av som en massa aristokrater och överstar och allt det där liksom. Jag tror inte det finns i USA heller. Det blir väldigt komiskt om man jämför med det här med den 6 januari-händelsen, stormningen av Kapitolium. Mm. Det ökända kuppförsöket som folk ojar sig över världen över, det stora hotet mot demokratin, som ju var en pytteliten omärkbar fjärt jämfört med det här som hänt i Tyskland enligt uppgift då. Framförallt för att det inte fanns någon ledning eller organisering i USA. Än mindre en förmögen aristokrat som tillsammans med överstar byggde upp vapenlager och så vidare. Möjligen i Frankrike sådana här kan hända. Det kan jag tänka mig att det finns något ännu större. Men där är nog snarare, du får rätta mig om fel, Boris, men där tänker jag snarare att det är militären som helhet i Frankrike som har en beredskap att trycka på reboot-knappen och vet, starta sjätte republiken eller sjunde republiken eller vad det nu skulle bli. Mm. Det är inte riktigt en motståndsrörelse liksom, utan det är liksom en annan del av etablissemanget eller det egentliga etablissemanget eller något sånt där. Så att, det känns som att det är inte ganska oerhört det här. Om det är sant. Så att först av allt vill jag fråga dig, Boris, är det sant?
2: Alltså, det är ju sant i den meningen. Det tror jag nog. Det är. Det kan vi vara övertygade om. Att den här typen av personer som du talar om ingår i ledningen för rörelsen. Och det, jag tror säkert också är sant att de faktiskt på fullt allvar sitter och dividerar. Några samlar på sig vapen och så vidare. Och det är vackert så. Så det tror jag man kan säga med 110% säkerhet alltså. De kommer nog att stå för det också. Sen är det en helt annan sak om det är sant att de utgör ett allvarligt hot. Och det var när man gjorde det preventivt för att förhindra en statskupp. Det är ju mindre som talar för, utan igår i tyska parlamentet så var det ju två parlamentsledamöter som sa, en från höger och en från Linke, som sa att det här är bara en PR-kupp och de kunde liksom visa att säkerhetstjänst och polis hade informerat utvalda journalister redan i förra veckan om att det här tillslaget under tystnadsplikt om att det här tillslaget skulle bli. Så det är ju jäkligt välregisserat bara för att kunna säga att Tyskland är hotat av en statskupp. Ungefär monarkister och nazister arm i arm. Och det är väldigt bra att ha ett sådant hot hängande för att utöka befogenheter, till och med ändra lagrum. När man går in i en period av kyla, inflation på 37% i Tyskland och vissa områden. Och som du själv ser, de har ju gjort de här försöken förut att visa att man lever under ett ständigt hot. Men ansatsen är vacker, men inte tillräcklig eftersom de faktiskt blir näpsta i sin linda. Men jag skulle vilja säga så här att de kanske bara är en frontorganisation. De är säkert genominfiltrerade av polis och säkerhetstjänst. Men det kan ju vara så att Reichsbürgerrörelsen bara är en slags front i vilken det finns en mer hårdför grupp och mycket mer hemlig vid sidan av som verkar i den och plockar lämpliga kandidater till den hårda kärnan.
3: Ja, alltså de verkar ju hitta lager på lager. Om man ska lite grann köpa det här narrativet. Alltså det här som du säger om att de har informerat medierna redan i förväg om det tillslaget. Det där är extremt. Alltså, det är inte misstänkt. Det stinker ju verkligen. Det betyder att det här är det som du säger, välregisserad liksom dramaturgisk operation. Men ändå, alltså, angående de här detaljerna, ja, de fanns där och de hade liksom diskussioner och planer, men var de faktiskt på väg att göra statskupp? Alltså de kanske inte var liksom stod redo liksom att marschera mot Berlin i nästa vecka, men jag kan inte komma ifrån tanken på att om det stämmer att det har varit militärer och poliser som har byggt upp egna vapenarsenaler med vapen och sprängmedel och så vidare som förvaras på den här förstens jaktstuga eller vad det är liksom. Men som jag förstår det är det ganska storskaligt. Det är inte bara som att de har några bussar liksom, en handfull bussar, utan de har någorlunda rejäla arsenaler. Det gör man inte om man bara är en diskussionsklubb. Det gör man inte för skojs skull eller för att man sitter och spekulerar någonting. Om man bygger stora vapengömmor, alltså det är väldigt stora risker involverade i det, och det är på allvar om man gör det. Så att om man gör det, då har man enligt min mening en seriös plan på att faktiskt glida till verket och genomföra, alltså en kupp eller genomföra liksom så här, kanske storskaliga terrordåd för att instabilisera det nuvarande styret, den här typen av idéer som de verkar ha haft. Och då är det ju, om det är sant med vapengömmorna, då måste jag anta att det verkligen har varit på allvar där.
2: Ja, alltså jag säger inte att det inte var på allvar. Jag tar mig på ett sätt fräckheten att säga att det var på allvar, men det kunde inte ha blivit på allvar. För då hade de inte varit knäckta nu.
3: Nej, det är sant. Det är nästan sant per definition på något sätt, men det är också en viktig poäng. De har uppenbarligen inte varit så kompetenta, och det här är inte första gången de åker fast heller, precis som du säger. Nej. Utan det är ju liksom de här KSK-killarna, poliserna i Rostock, och det där var bara några exempel som jag läste om häromdagen i samband med att det här rullades upp. Det finns säkert fler exempel som jag har glömt bort här. Alltså de har inte varit så bra, och en grej som jag tycker är anmärkningsvärd är att det står att de har 2000 medlemmar. Inte det här då i Patriotiska Union, men i det gamla Hannibal-nätverket ska de ha 2000 medlemmar. Och det är ju en alldeles för stor grupp för att hålla en sån här sak hemlig. Det måste man jobba på helt annat sätt. Man måste jobba cellbaserat. Och man kan inte låta folk ha hela planen liksom. Men det är intressant att du säger, Boris, att det här kan vara en front för en annan grupp. Därför att på något sätt måste vi också förstå kopplingen till Reichsbürgerrörelsen i stort.
2: Mm.
3: För att det är ju... Det är uppenbarligen inte liksom någon sorts ett-till-ett-mappning mellan den rörelsen och de här grupperna.
2: Nej.
3: Utan de är väldigt, väldigt olika. Och jag får en väldigt stark känsla av att det pågår ett väldigt aktivt försök uppenbarligen från myndigheterna att liksom att smeta de här sakerna mot varandra. Att de vill gärna kalla de här liksom paramilitära terrorgrupperna för Reichsbürger. För att de har problem med Reichsbürgerrörelsen som har dykt upp, som har kommit liksom upp till ytan mycket i samband med coronavirusprotesterna i Tyskland. Så de uppfattas som ett problem, och då vill man utmana dem som terrorister. Jag tycker det ser ut som att det här är totalt olika grupper. Och att det är en sån klassisk liksom, smutskastning, guilt by association-manöver. Och det är också att de här Reichsbürger-människorna, de som tror att Tyskland är ett aktiebolag och allt det där, de är väldigt flummiga. De är så per definition extremt idealistiska och flummiga. Och det är sådana människor som lever enbart upp i sina egna huvuden. Det är inte samma människor som bygger vapenarsenaler i skogen. För att om du är så pragmatisk och liksom vad heter det? Du har den typen av attityd som du behöver för att förbereda en väpnad revolution rent praktiskt. Då tror jag inte att du liksom sitter och nördar loss på att Tyskland är ett hemligt aktiebolag och allt det där. Så i sådana fall kan man tänka sig att det är liksom många olika lager, så att du har ytterst har du liksom kanske så här coronavirusprotester och Querdenker som det heter i Tyskland, Querdenkerrörelsen, och sen lite längre in så har du Reichsbürger, och sen lite längre in så har du liksom Hannibal-nätverket och det ena och det andra. Så det är liksom lager på lager på lager, och allra längst in i kärnan sitter... Ja, jag vet vad jag tror sitter där, men...
2: Ja, men säg. Sa han nyfiken.
3: Adolf Hitler. Han lever fortfarande. Han sitter i Argentina och han styr allt det här från sin bungalow i Argentina. Och nu ska han bygga upp tredje riket på nytt. Men han har liksom lager på lager på lager. Han har de här... du vet, alla de här organisationerna för övervintrade nazister som Otto Skorzeny och de här körde efter kriget. De har ju levt vidare rimligen i olika former. Och för att återetablera sig i Tyskland så har de byggt liksom frontorganisation på frontorganisation på frontorganisation. Så det skulle jag säga är den uppenbara hypotesen, från mitt perspektiv i alla fall, att när du skalar av alla lager på den här löken så kommer du faktiskt till Adolf Hitler. Eller den person som, om han nu mot förmodan är dödlig och har gått ur tiden, så är det liksom den person som enligt Hitlerkretsen som överlevde andra världskriget, den som enligt dem är den rättmätiga efterträdaren, den rättmätiga ledaren för fjärde riket. Det är han som sitter och är absolut av mitten och spindeln i nätet.
2: Jag har en alternativ teori.
3: Ja.
2: Alltså, och man kommer ju den teorin på spåren om man tänker så här att i alla de här fallen, och speciellt i det här senaste tillslaget, så vad jag kan se har det inte funnits med någon tung tysk industrialist.
3: Mm-hmm.
2: Ingen från de stora koncernerna, ingen ägare. Det är liksom ingen krupp från 30-talet eller sådär, eller IG Farben människa. Och det är lite konstigt. De har säkert också idéer om tillståndet i Tyskland. De håller sig undan. Och det är ju också iskalla killar. Så jag tror att någonstans, inte i Argentina, men någonstans på en lantegendom utanför Hamburg sitter Adolf Hitlers gamla medtävlare och på slutet motståndare Gregor Strasser. Han är säkert i liv, han är väldigt god fysik, byggd som en ardenner alltså. Och han blev aldrig skjuten, utan han hann smita, men man låtsades att man skjuter honom för att ja, man tänkte väl att han drunknat i någon älv eller någonting sådär. Så han finns kvar, och han hade ju industrialisternas förtroende och var gammal riktig militär och inte bara korporal, och var en fantastisk organisatör. Han byggde ju partiet. Så jag tror att det är han som sitter och lurar. Och han var ju också, satte många barn till världen. Så att skulle han vara lite orkeslös, så finns det säkert en Strasser junior, tror jag.
3: Förlåt, Gregor Strasser, officiellt enligt den officiella förljugna tidslinjen som har konstruerats av de här krafterna, ja, för dölja sanningen, så dog Strasser alltså långt innan kriget, va?
2: Ja, han dog ju under de långa
3: klivarna snart, ja.
2: Ja, precis. Mm. Säger de, ja.
3: Just det.
2: Så att, och det, alltså båda teorierna kan vara sanna. Det finns två nationalistiska nätverk. Så att det kan bli jättespännande.
3: Betyder det att det är vänsternazismen som kommer tillbaks nu?
2: Jag tror faktiskt det. Men alltså det är ju inte vänstern. Gregors brorsa var ju vänsternazist, men Gregor själv var ju mera han hade nog velat tillbaka till, eller inte velat, han gillade de gamla småtyska rikerna och vilande under en kejsare, så att och var mycket för organiska samhällen och ståndssamhällen, så att men inga banker, de skulle nationaliseras, så lite vänsternazism kanske.
3: Men okej, men om man kan tänka sig då en version av nazismen som kan tänka sig lite Kleinstaaterei och bryta upp det och inte ha så supermonolitisk styrning, utan ha som en kejsare, lite småstater istället.
2: Då är Gregor killen.
3: Då börjar det låta riktigt. Fan, jag älskar vänsternazismen nu.
2: Ja, precis. Välkommen.
3: Ja, jag tycker det här är superspännande och...

0: kapabla att göra det. Men det är alltså, det är ungefär som du sa, Frankrike. I Frankrike finns det en reservkraft i de väpnade styrkorna som liksom inte, aldrig kommer låta det gå för långt. Och jag tror faktiskt samma sak i Italien och Spanien. Blir det för jävligt så ingriper de, även i de länderna. Men i Tyskland så ska man inte underskatta. Det är lätt att betrakta det som ett genomkoloniserat och fördärvat land, vilket det på många sätt är. Men det finns ändå även i den staten, jag är övert, fan vad positiv jag är nu, krafter som jag tror är som har sådana kommandopositioner. Och det är inte sådana som träffas på en 72-årig prinsgods, utan det är killar som Gerhard Schröder, tunga industrialister och så vidare, Gregor Strasser junior, de träffas och dricker konjak och de pratar ju med ryssarna till exempel på riktigt. Det är ju inte så det här att någon i den här knäckta kretsen har träffat någon rysk kvinna som med tecknamn liksom, utan de gör ju det på riktigt. Så att jag tror kraften finns där faktiskt, och att det är folk som bidrar sin tid och tänker ungefär att det får inte gå för långt, och att vi ska se mer den här knäckta rörelsen som ett symptom på att den mentaliteten faktiskt finns i olika skikt i samhället.
1: Ja, jag tycker det är oerhört inspirerande och hoppingivande att tänka sig att det kanske fanns en sån här rörelse som lyckades locka till sig så mycket seriösa människor. Alltså i ett sånt samhälle som Tyskland också, som är så otroligt liksom, de är väldigt liksom formella och disciplinerade och regelbundna, och de är inga liksom äventyrare och desperados på det sättet i Tyskland. Så på sätt och vis är det sista landet där man förväntar sig den här typen av saker. Förutom kanske vet inte, Sverige eller någonting. Men, väldigt inspirerande och tänkvärt tycker jag. Och en mer generell reflektion, det är bara när jag tänker själv på skulle hon kunna lyckas, så känner jag att svaret är uppenbarligen att det beror nästan helt och hållet på omständigheterna. Så när de gör sitt drag och vad som pågår i samhället i övrigt. Just nu så går vi igenom väldigt, väldigt liksom dramatiska saker. Stora saker händer i västländska samhällen. Och framförallt unika saker som folk inte vet hur de ska reagera på. Och det där skapar ett fönster, en formbarhet. Coronavirusepisoden är ju ett av de mest intressanta exemplen. En av de mest intressanta sakerna som har hänt i vår livstid givetvis. När man kunde göra så otroligt dramatiska saker som man aldrig kunnat göra tidigare. Alltså från statens maktutövningsperspektiv. Från perspektivet psykologisk krigföring, massmanipulation av människor. Där man bara upptäckte en helt ny kapacitet. Man rullade ut en helt ny kapacitet av liksom av kontroll och aggression i samhället. Och den typen av fönster kommer uppstå flera gånger. Nu till exempel så ser det ut som att vi går mot en ganska stor ekonomisk kris. Det skapar en bra liksom grundinstabilitet. Och så kan man tänka sig liksom ett till virus. Och vi har kriget i Centraleuropa som kan utvecklas i olika riktningar. Men liksom, det sprider sig till Polen. En atombomb går av. Plötsligt är vi i en totalt oförutsägbar situation. Tyskland är djupt insyltat i allt det här. Tyskland kan stå på randen till en rejäl ekonomisk kris. Mm. Och i det läget, då tror jag man får säga all bets are off. Det går inte att förutsäga. Det går inte att säga liksom att nej, det är omöjligt att det här händer i Tyskland då på grund av ditt en datum, massa saker som vi vet. För vi befinner oss i en så kaotisk period just nu att, och vi har sett exempel bara de senaste åren på att saker händer som vi bara några månader innan skulle bara avfärdat som helt omöjliga, som helt otänkbara. Så jag tror att man måste ha en väldigt stor öppenhet om man vill försöka liksom ha känselspröten ut och förstå vad som kan hända framåt. Så att jag skulle absolut inte avskriva den här typen av utveckling i Tyskland.
0: Nej.
1: Ja, egentligen spännande och jag behöver inte sticka under stol med det. Jag tycker det är upplivande. Det känns väldigt positivt och inspirerande att den här rörelsen finns. Synd att de åkte fast. Det är det enda som är tråkigt i hela historien.
0: Ja, jag kan göra lite invändningar mot de är lite felstylade, de ledande figurerna.
1: Jaha.
0: Nej, men alltså man väntar sig en tysk nationell rörelse ska ha lite mera gröna, korta loden, kavajer och sådana saker. Men först den här till exempel, en del andra jag har sett av de som har arresterats, de är mera klädda som de var

0: neutrofiler.
1: Jaha.
0: Det är lite konstigt där.
1: De får anlita en bättre, lite bättre såna image-konsulter.
0: Ja, men jag tror det är viktigt faktiskt. Det är Gregor går omkring en kort grön lodenrock alltså. Och, men den här killen liksom, kolla kavajen och kravatten och manchesterbällorna. Det är liksom Lord som går ut på ägarna. Han liksom fraterniserar med fienden i klädmodet. Lite konstigt.
1: Han har tydligen varit verksam i Storbritannien i många år. Så att han har väl plockat upp det lokala modet där.
0: Aj, aj, aj.
1: Men, och det kanske i sig är diskvalificerande. Men om det som du säger att det här var en frontorganisation, då var kanske inte Heinrich Reuss den egentliga kandidaten att sitta på.
0: Nej, nej. Det tror jag inte. Det är... så att det gör inte så mycket kanske. Men lite fel signal.
1: Det finns ju många tyska gamla furstefamiljer som för inte så många generationer sedan var som suveräna furstefamiljer med sina egna små länder i Tyskland.
0: Mm.
1: Det finns en stor tysk aristokrati, alltså en adel, precis som vi har i Sverige. Men på ett annat sätt än i Sverige så finns den här historien av också suveränitet. Så att det finns ju kanske inget land som har så bra potential att hitta liksom dugliga familjer som man skulle kunna lyfta fram på det sättet. Jag har själv tyvärr inte så bra koll på vilka de skulle vara, men jag är säker på att man skulle kunna skaka fram liksom 10-20 sådana familjer som skulle vara helt okej.
0: Okay. Mm, ja, det tror jag.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla. 30 kilo uran hittat i ventilationssystemet på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås. Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kritiserat och aviserar nu inspektioner. Ja, Västerås är Sveriges centrum för kärnindustri. Det är kanske inte alla som vet, men i de trakterna så hanteras det väldigt mycket uran och andra radioaktiva farliga saker. Och inte minst så är det förstås Westinghouse. Det är väl ett amerikanskt företag med en lång historia i Västerås. Och bland annat så har de en kärnbränslefabrik som alltså producerar uranstavar eller uranpellets eller vad det är för någonting som man använder i svenska kärnkraftverk. Men det är lite si och så med uranhanteringen och säkerhetsaspekterna och hälsohänsynen på bränslefabriken. För att i november så hittar man 4,5 kilo uran i ventilationssystemet. Så har man börjat leta igen och hittar man 30 kilo uran till. Och säkerhetschefen på bränslefabriken säger att de här uranpartiklarna som det handlar om, de åker runt i ventilationen och så samlas de upp i en särskild behållare som då är full med uranpulver. Och då upptäckte de ett fack i behållaren som de inte hade sett förut. Och i det facket så låg det 30,8 kilo ytterligare uranpulver.
0: Det är inga små mängder alltså. Jag blir ju, jag har ju förutsett sådana saker. Vi har ju vårt torp bara 1,5 mil från det här stället. Så att det, därför blir det en viktigare att påskynda bygget av jordkällaren. Men de tar ju väldigt lätt på det här tycker jag, statens myndigheter. De säger att ja, men någon gång nästa år ska vi väl ta en titt på det här. Det är inte så att de skickar dit folkbums, alltså kolla vad Westinghouse håller på med.
4: Jag känner att jag får lite vatten på min kvarn här. Får uran på min kvarn. Nu pratar om kärnkraft, så brukar jag påpeka att förutom, det finns alla möjliga problem med kärnkraft som vi har diskuterat, men ett av de största problemen tycker jag, som väldigt sällan diskuteras, det är att vi har inte längre den sorts teknisk kompetens som vi hade på den tiden då vi byggde ut kärnkraften. Och det beror delvis på det så kallade tankeförbudet, att det delvis är förbjudet att forska på och utveckla kärnkraften. Men det beror också på en generell intellektuell degenerering som gör att vi bara inte utbildar ingenjörer av samma kaliber som vi gjorde en gång i tiden. Och jag skulle inte utesluta att den här händelsen har med det att göra. Att en gång i tiden så fanns det högoktaniga fysiker och matematiker och ingenjörer som kunde bygga riktiga kärnbränslefabriker och driva dem och kärnkraftverken. Nu har man bara inte den kompetensen kvar. Och det gör att det finns ingen som har reda på uranpartiklarna som flyger runt. Utan det flyger runt 30 kilo, 35 kilo i luften på fabriken. Och det är ingen som bryr sig. Och de vet inte ens vilka fack som finns i uranbehållarna i ventilationssystemet. Det är en riktig Atlas Shrugged-känsla på den nyheten.
0: Förutom när du pekar på med den sjunkande kompetensen och energin och viljan hos tekniker, så har vi också det här med att kärnkraften kräver i varje led stora övervakningssystem och komplicerade strukturer. Och det bäddar ju också för att det kommer att gå fel någonstans, därför att sådana strukturer befrämjar mycket, mycket sällan energi, vilja och självständigt tänkande hos de som arbetar där. Och dessutom, när ni har sett, de som har sett sådana här tv-snuttar och annat från kontrollrummen inne på kärnkraftverken. Man tror liksom att det sitter civilingenjörer där som har doktorerat. Så är det ju inte, utan det är ett lågkvalificerat jobb, märkligt nog. Alltså jag vet ju en månskedsbonde som jobbar som en sådan. Så han jobbar på sin gård och sen åker han till kärnkraftverket och tar sina kontrollrumspass där ganska trött. Så att det här samhället är inte lämpligt. Jag tror inte något samhälle är lämpligt för kärnkraft, och vårt samhälle är definitivt inte det.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: E-postläcka avslöjar Samsung, Rolls-Royce, Eni, Halliburton, Siemens och Mann involverade i världens största mutskandal. Bolagen riskerar miljardböter för storskalig och djupgående korruption inom oljeindustrin med mutor till regeringar och tjänstemän. En oerhört stor rubrik på någonting som har beskrivits som den största mutskandalen som har rullats upp. World's Biggest Bribe Scandal kallas den av Huffington Post som ger oss den här artikeln. Det är en fascinerande historia som rullas upp som kretsar kring ett företag som heter Una Oil, som är ett Monaco-baserat företag som är verksamt som ett slags mellanhand. En slags fascinerande mellanpart i oljebranschen. Som jag har förstått det här rätt då. Jag har bara läst den här artikeln. Jag är inte alls insatt i hur det funkar i den här branschen. Men det intryck jag får är att det finns alla möjliga stora företag. Som de här stora kända företagen som räknades upp i rubriken. Som till exempel Halliburton eller Siemens. Och de vill göra oljeaffärer. I ett land, säg i Irak. Och för att kunna göra det så måste man manövrera ett ganska speciellt system. Det finns mycket informella krav på vad man måste göra för att få en affär. Man kan behöva betala mutor och under alla omständigheter måste man känna rätt personer och så vidare. Och då kan man ta kontakt med Una Oil som hjälper en att komma in på de här marknaderna. Även om man till exempel skulle behöva smörja någon tjänsteman med några hundratusen eller några miljoner, så fixar Una Oil åt det. Själv kan man som Samsung eller Rolls-Royce eller något sånt där, så kan man ha ryggen fri och säga att vi hade ingen aning om vad Una Oil höll på med. Vi har bara betalat en helt normalt konsultarvode för att hjälpa oss att undersöka och ta sig in på den här marknaden. Men i själva verket då så är det nog många som vet om. Många som anlitar Una Oil vad de gör. Vissa hävdar att de inte vet. I andra fall så är det ställt bortom allt tvivel att de vet. Därför att Huffington Post och Fairfax Media publicerar nu en serie reportage baserade på e-postmeddelanden som har läckt från Una Oil till de här journalisterna. Det är en fascinerande inblick. Jag tycker inte det, Boris, i hur den här branschen funkar.
1: Ja, nej. Det är för att jag kan ju oljebranschen lite grann. Jag var med när man började borra första gången. Nej, alltså, jag förstår inte det. Det är säkert du är den största mutskandal här. Men, och vem har inte varit inblandad i sådana? Men jag förstår inte upplägget faktiskt. Jag är lite, vad jag förstår är att man har smörjt regeringstjänstemän för kontrakt i bland annat Irak och Iran. Men alltså det här är en väldigt nebulös artikel.
0: Ja. Jag har lite liknande reflektioner faktiskt, men vad tänker du på?
1: Nej, alltså vi får veta att man har mutat regeringstjänstemän för olika former av kontrakt. Men jag har liksom ingen aning efter att ha läst den 2,5 gång. Alltså vad var det för typer av verksamhet? Var det borrning? Var det handel? Var det utbyggnad av nya oljefält? Alltså vad rörde det sig om? Och det står att man tvättade pengar. Alltså vems pengar tvättar man och exakt på vilket sätt? Och sen, alltså hela det här är någon slags, och sen är den skriven väldigt underlig. Alltså jag studsade på inledningsformuleringen i artikeln om Irak, att snabb översättning, efter att den USA-ledda koalitionen vann det andra Gulfkriget så gick de iväg för att vakta oljeministeriet, men lämnade Bagdads museum oförsvarat så att det kunde plundras. Alltså någon skriver här med liksom allmän agenda om att invasionen och kriget var fel. Det kan man definitivt diskutera. Alla idiotier man gjorde där. För mig är det här skrivet av en eller flera människor som inte riktigt förstår vad de skriver om. De fattar att liksom, det är något skumt här. Men jag blir inte så jävla mycket klokare om vad det är som är skumt.
0: Ja, väldigt bra reflektioner tycker jag. Det är en konstig artikel och jag fick lite känslan av att den som har skrivit det här är ute på lite djupt vatten. Det är som att det är en liten oerfaren redaktion som har fått i knät här en skattkista av information, e-postmeddelanden och sånt där. Som det kanske inte riktigt är i Huffington Posts, i deras viktklass det här.
1: Nej.
0: Men jag funderar över andra saker också. Men en sak som jag tycker är lite svårt att förstå den här artikeln, det är att man får inte satt i kontext hur de här affärerna vanligen går till. Men om det här är något extraordinärt, om det här är världens största mutskandal, hur går det till i vanliga fall? Jag menar, de kan inte få mig att tro att de här affärerna normalt sett görs upp helt utan liksom, korruption, som de kallar det, eller mutor, utan att man betalar extra pengar till den och den personen för att få en kontakt, för att det ska gå bättre i upphandling och så vidare. Så att utan att sätta det här i någon sån kontext, så undrar jag hur pass extraordinärt är det här egentligen?
1: Ja, det är ju inte extraordinärt. Man kan titta på det är bara att titta på svenska företag som har alla större avtal de senaste 15 åren, om vi inskränker oss. Det är ett som svenska företag har gjort med utländska länder. Man tittar på affärer med Brasilien, Sydafrika, Indien, Iran och Irak. Så var det ju, det är en standardgrej. Några ska alltid betalas bland tjänstemännen i det land som man genomför affären med. Jag var själv på Volvo när man sålde entreprenadmaskiner till både Iran och Irak under kriget mellan dem. Och det visste ju alla att folk skulle ta emot pengar på andra sidan. Speciellt eftersom entreprenadmaskinerna skulle utrustas med fästen som man kunde montera på vapen på dem också. Alltså det, att västvärlden mutar sig till avtal och kontrakt i tredje världen, det är en standardgrej. Sen kan det vara så att de har rätt, att det här är det största som någonsin har förekommit. Men då, just därför vill man ju veta mer om vad det är. Och vems pengar det, dessutom ska det alltså ha tvättats pengar i det här. Och det är ju mindre vanligt. För om Saab eller Volvo gör en sån här grej, då är det deras egna pengar de använder. Men här antyds det på något sätt att det är någon slags kriminella pengar som tvättas.
0: Ja, och en sak som jag inte riktigt blir klok på heller här, det är det här företaget Yuna Oil som pekas ut som liksom spindeln i nätet. Det som pekar man ut då, Asani-familjen. Ata, Saman och Cyrus Asani, som är Monaco-baserade oljeentreprenörer. Det förklaras aldrig vad de har begått för brott.
1: Nej.
0: Vad man antar att de har gjort för fel. Vilka regler de har brutit mot, vilka länders lagstiftning. Jag blir inte riktigt klok på det. Men jag antar att det kanske, om de har mutat någon i Irak då, så har man eventuellt brutit mot någon regel i Irak.
1: Alltså, jag känner, det finns ju ett antal företag som ofta är placerade i länder som Schweiz, Monaco, Luxemburg, som har just den här funktionen. Ett vanligt företag i Västeuropa eller USA gör affärer med dem. Och sen kan de ägna sig åt att föra över vad som är en form av smörjmedel för att affären ska genomföras gå i lås till Indien eller Brasilien. Möjligen har de varit mellanhänder som underlättar upprättande av olika former av affärskontrakt.
0: Så om man ska försöka tolka tesen, vinkeln på den här artikeln, så är det att till att börja med kan man tolka det som att det vore bättre om Irak och Libyen och sådana länder var ordnade på ett sådant sätt att man inte behövde muta sig fram för att göra affärer. Det vore bättre om det var lite bättre ordning i Syrien och Jemen och sådana här länder. Och det kan man ju tycka. Man kan också tycka att det är en ganska utopisk idé och kanske en så intressant poäng att göra. Att det här är inte världens mest civiliserade och välordnade länder. Ett annat sätt att tolka artikeln, det är att de här företagen som anlitar Yuna Oil för att sen få göra affärer i till exempel Syrien, de borde inte göra det överhuvudtaget. För det är knappast ett alternativ att utan att muta sig fram vinna ett kontrakt i Syrien. Det är inte som att det blir en fair upphandling bara för att mitt företag väljer att inte anlita Yuna Oil. Så då är alternativet i praktiken att säga att vi ska inte göra några oljeaffärer i länder där man måste använda mutor för att ta sig fram. Ja. Tror du att det är det de menar, de som har skrivit den här artikeln?
1: Ja, men jag tror det faktiskt. Det finns formuleringar här om att Yuna Oils affärsplan ska vara att utnyttja västerländska företags fruktan för att inte vinna ett kontrakt. Om man inte använder just Yuna Oil, alltså att Yuna Oil ska berätta att vi kan den här marknaden, vi vet vem man ska muta och så vidare. Och därför ska ni använda era VAS, det är affärsplanen. Men i så fall så, alltså egentligen ser jag det inte som så jävla mycket konstigare än att man väljer en, kommer man till en ny storstad ska göra affärer, så väljer man en taxikaffär som hittar i stan ungefär. De där länderna ser ut som de gör under rådande förhållanden. Och ska man göra affärer med dem så jag har oerhört svårt att se det brottsliga i det här. Det är affärsmän som ser liksom en möjlighet att underlätta affärer helt enkelt. Och det är öppet för alla att använda dem.
0: Jag har en teori om den här artikeln, Boris.
1: Låt höra.
0: Jag tror att Huffington Post och Fairfax Media har gått på en rejäl blåsning. För jag tror jag vet vem som läckte den här e-postdumpen.
1: Berätta genast.
0: Jag tror att det var familjen Asani.
1: Men vad fan, det är ju så jävla självklart.
0: Bättre reklam än så här kan man inte tänka sig för ett företag som är i den här branschen. Men de kan inte gå ut på bred front på sin hemsida och säga att det här är vad vi gör. Men nu behöver de hitta fler kunder som måste förstå deras affärsmodell och förstå att de är väldigt, väldigt duktiga på det. Det finns ingenting i den här artikeln som egentligen är komprometterande för familjen Asani. Ingenstans sägs det att de gör något olagligt. Bara att de verkar i en sorts gråzon. Men jag vet ju nu, men om jag startar oljebolag och jag vill göra en deal i Afghanistan, jag vet vem jag tänker ringa.
1: Ja. Ja, men alltså, jag sitter här och skrattar, men jag tror fan med det har alldeles rätt alltså. Det är jävligt briljant det här. Och de har ett jättebra PR-foto fått upplagt också. Jag tycker de ser förtroendeingivande ut, de här killarna.
0: Ja, jag också. Och det värsta som sägs om dem i den här artikeln egentligen, det är att de är en del av en sorts internationell jetset-klass.
1: Ja, jätteavskräckande.
0: Att de gnuggar axlar med ledare och rika människor världen över. Ja, Gud förbjuder att man gör affärer med någon som har den typen av kontakter, bor i Monaco och umgås med kungar och miljardärer.
1: Nej, men du har rätt. Alltså, det är ju... De här har en väldigt briljant PR-avdelning, de här killarna. Det är uppenbart. Jag tror fan det är som du säger.
0: Radio Bubbla. Innan vi avbryter dagens sändning så ska vi göra första i en serie, i en ny liten mini-följetong som vi ska göra Radio Bubbla under några kommande sändningar. För det är så att om... Ja, det är en dryg vecka nu bara, ett par veckor, så sätter Korax-konferensen på Malta igång. Och en av många olika inslag i förarbetet är att vi har ett antal sponsorer, företag och organisationer som hjälper oss att finansiera konferensen. Ja, det är väldigt, väldigt bra sponsorer allihopa. Det säger sig självt att vi är ganska kräsna. Vi tar inte pengar av vem som helst, utan det är bara företag och organisationer som vi känner att vi är ideologiskt synkade med, och de gör någonting som är uppbyggligt och vettigt, och någonting som vi genuint tror att våra lyssnare på Radio Bubbla, våra läsare på Bubbla och så vidare, och besökarna på KRX-konf är intresserade av. Att under några kommande sändningar här så skulle jag vilja presentera några av våra sponsorer.
1: Mm.
0: Och först ut är Liberty Silver. Ett företag som är välbekant vid det här laget för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Jag vet faktiskt inte på rak arm när vi första gången samarbetade med Liberty Silver. Men det var länge sedan.
1: Det var ganska tidigt.
0: Ja, det var väldigt tidigt i Radio Bubblas historia. Och även innan Bubbla fanns så hade Liberty Silver och deras vd Mikael From ett engagemang för den svenska frihetsrörelsen. Har varit med och stöttat på olika sätt och bidragit. Och men bara en sån sak som att företaget heter Liberty Silver. Ja, det i sig säger ju ingenting om hur företaget agerar. Men i det här fallet så är det faktiskt en indikation på att det är ett företag som är grundat på frihetliga premisser. Och ni som har varit med ett tag i Bubblakretsen, ni känner ju väl till både Liberty Silver från tidigare diskussioner och Mikael From, bland annat från diskussioner på vårt medlemsforum. Men nu var det ju ett år sedan sist som Mikael var med i Radio Bubbla. Och därför så passade jag på att göra en liten intervju med honom och fråga hur det har gått sen sist. Så tänkte vi tar och lyssnar på den nu.
1: Mm.
0: Varmt välkommen tillbaks till Radio Bubbla, Mikael From.
2: Tack så mycket.
0: Vi pratades vid senast här i Radio Bubbla för ett år sedan ungefär, alldeles innan förra KRX-konf. Vad har hänt på Liberty Silver sedan dess? Hur har året varit för företaget då? Vilka projekt håller ni på med just nu?
2: Ja, det har varit... vi kan börja med att titta på 2016, så var det ett väldigt bra år för oss i termer av vinst. Det var vårt bästa år hittills faktiskt, så det är väldigt roligt. Och det är typiskt med en allt osäkrare omvärld, både i Sverige och globalt, så är det många som väljer att köpa ädelmetaller. Och det var ju en del stora politiska händelser under 2016, vilket ju verkligen eldade på försäljningen på det sättet. Slutligen kan man också konstatera att vi har vuxit organiskt väldigt mycket de senaste åren också. Det har fortsatt vara bra också sedan årsskiftet, ska jag säga. Och vad gäller projekt som vi har haft under året, har vi dels haft ett ädelmetallseminarium nere i Göteborg. Det hade vi i februari, och filmupptagningen från det finns att åse på vår hemsida. Och det var också mycket Bubbla Premium-medlemmar som jag stötte på där, och det var väldigt roligt.
0: Roligt att höra. Jag vet att era seminarier brukar vara väldigt bra. Har ni också märkt av att folk från Bubblakretsen har blivit kunder?
2: Ja, vi har haft en stor tillströmning av kunder från Bubbla, och det är väldigt roligt. Vi har ju ett specialerbjudande för alla premiummedlemmar som används friskt bland våra kunder, så det är väldigt roligt. Och jag tror att våra kunder i mångt och mycket överlappar med Bubbla-anhängare. Och det är nog många som har upptäckt oss genom Bubbla, men samtidigt så är det många premiummedlemmar som är mångåriga kunder hos oss sedan tidigare.
0: Ja, det vet jag att första gången som vi började samarbeta, och det var ju länge sedan, det var väl 1,5 år sedan åtminstone, så var det ju många som sa att ja, vad kul med Liberty Silver, för det är ett företag som jag redan känner till och redan gör affärer med.
2: Ja, det är väldigt roligt att du säger det, för det är precis min uppfattning också.
0: Ja. Vad tyckte du om KRX-konf förra året? För du var ju faktiskt nere på Malta.
2: Ja, den var framförallt väldigt rolig. Det var kul att träffa likasinnade, och sen så var det väldigt lärorikt också. Tyvärr så hade jag väldigt mycket jobb, så jag fick sitta mycket på hotellrummet och jobba istället för att lyssna på alla föreläsningar som jag gärna hade lyssnat på.
0: Kommer du själv komma ner till Malta i år igen?
2: Nej, jag kommer inte att närvara på Malta. Jag kommer veckan innan att vara på Freedom Fest i Las Vegas.
0: Ja, lysande.
2: Ja, och de överlappar inte särskilt bra i det här fallet. Så jag kommer inte närvara där. Men Jonny, som ju ofta lägger ut texten väldigt väl angående ädelmetaller, kommer att hålla en föreläsning. Så han får hålla ställningen när det gäller på ädelmetallfronten i Malta.
0: Vi är väldigt tacksamma till Mikael och Liber Silver för att de var med och återigen för en handfull gånger i det här laget. Återigen vill de med och hjälpa Bubblan. Och som Mikael sa i intervjun så finns det alltså en särskild förmånlig rabattkod för Bubbla-medlemmar om man vill köpa guld och silver på Liberty Silvers hemsida. Så för att få tillgång till den så ska man naturligtvis bli medlem i Bubbla Premium. bub.la/premium.
1: Ännu ett mycket bra argument för att bli medlem alltså.
0: Ja.
3: Donald Trump lanserar US Space Force, den första nya militärgrenen på mer än 70 år, får en budget på 40 miljoner US-dollar första året som ska räcka till personalstyrka på 16 000 man. Donald Trump, Amerikas ledare, möttes av unisont hånskratt från världens alla journalister och dussintyckare när han så sent som förra året lanserade idén om att skapa US Space Force som en sjätte gren av den amerikanska militären. Alltså jämte flottan, flygvapnet, armén, marinkåren och kustbevakningen tror jag är de fem existerande grenarna. Och nu ska det alltså bli en sjätte gren, US Space Force. Jag är lite osäker på, Boris, hur man bäst ska benämna den här organisationen på svenska. Ska man säga rymdvapnet kanske? Analogt med flygvapnet?
4: Jag har inte tänkt tanken, men rymdvapnet är väl en alldeles utmärkt beteckning.
3: Det låter säger ganska tufft. Rymdflottan ja, låter kanske ännu tuffare i och för sig.
4: Ja, det är lite Star Wars-läge där. Jag föredrar nog... Nej, jag ska nog rösta på rymdvapnet.
3: Uh-huh.
4: För att just få liksom symmetrin i namngivningen. Även om rymdflottan låter lite coolt, det är sant.
3: Uh-huh. Det amerikanska rymdvapnet, det är alltså senast som den amerikanska försvarsmakten fick en ny gren. Det var 1947 och det var då US Air Force, flygvapnet, bröts ut från, lite osäker på om det var armén eller flottan så där, som hade massa flygplan. Så blev det en egen gren 1947. Men det innebär att det händer inte så ofta, givetvis, att nya grenar skapas. Och det här var så i mars 2018 som Donald Trump började prata om det här. Och det var ju som sagt, då, det var många som uppfattade det som en uppenbart galen idé. Ännu en bizarr, okunnig groda från knäppskallen Trump. Men idag, alltså mindre än 2 år senare, så är Space Force verklighet. Seriösa analytiker tyckte aldrig att det här var något konstigt alls. En av orsakerna är att Space Force har redan funnits i nästan 40 års tid, men som en del av flygvapnet. Det heter Air Force Space Command. Idén att göra om det till en egen gren, den har liksom skvalpat runt i det amerikanska politiska systemet i rätt många år, men har inte kommit någon vart, har fastnat i byråkratiska långbänkar, man har inte varit riktigt intresserad. Men Donald Trump fick det alltså gjort på 1 år och 9 månader, om jag räknar rätt, från att han kastade ut idén och blev universellt hånad till att Space Force är en verklighet. Är inte det ganska imponerande, Boris?
4: Det är extremt imponerande. Jag är nästan förvånad. Jag är lite bekymrad över den politiska kohandeln där, men det är inte hans fel så mycket. Det är hans mesiga partis fel. Men jag måste fråga om siffrorna. Alltså, uppfattar jag rätt? Var det bara 40 miljoner dollar?
3: Jag tycker också att det låter väldigt skumt. 40 miljoner dollar och 16 000 man.
4: Ja, de måste ha fel i texten där. Det kan inte... Om de inte ska leva på en burk tonfisk om dagen. Det låter jättelite.
3: Ja, det är flera saker faktiskt i den här rubriken som är lite skumma. Det står också i bubblarubriken att US Space Force faller under flygvapnet. Men det är det inte gör längre.
4: Nej,
3: för att det bryts ut. Eventuellt så har det varit lite slarv med den där rubriken. Nej, olycksfall i arbetet, sånt som händer. Jag tror att det är mer pengar, kanske 40 miljarder eller sånt där.
4: Ja, rimligen.
3: Jag har faktiskt inte så bra koll. Jag tycker i alla fall det är en riktig fjäder i hatten för Trump, uppenbarligen. Framförallt att han har fått gjort så snabbt, visat sån sån beslutsamhet. Och dessutom så inträffar det här då samma vecka som han ställdes inför riksrätt. När vi pratade förra sändningen om det nya handelsavtalet med Kina, och så konstaterade vi att det var en ganska bra vecka för Trump. Han blev ställd inför riksrätt på fredagen. Men på måndag, tisdag, onsdag, torsdag så hade han en fantastiskt bra vecka. Handelsavtalet med Kina, handelsavtalet med Mexiko och Kanada, en ny federal budget med 1,3 miljarder dollar allokerat till att bygga mur mot Mexiko. Han tillsatte en federal domare som var nummer 50 i ordningen. 50 federala domare har Donald Trump tillsatt nu. Vilket innebär att en enorm stor del av amerikanska federala domarkåren är tillsatt av honom. Och han lanserade Space Force. Och det var bara några av de saker han fick gjort den veckan. Jag såg en lista nämligen med 10 punkter. Så nu har jag refererat hälften av dem. Det fanns några till som var ungefär lika imponerande. Ja, hatten av för Donald Trump.
4: Jag blir lite nyfiken på... Finns det några namn nämnda, vilka som ska leda det här och sådär? Finns det några som är liksom, har ägnat sig åt det här mycket, framstående militärer på spaceområdet?
3: Ja, det finns ju det, och varje gren av militären har ju en egen general som styr verksamheten. I det här fallet så är det, nu ska vi se, jag satt precis och läste om det här så jag borde ju ha koll. Det är en amerikansk general som tidigare tror jag jobbade på Space Command på flygvapnet. Som nu leder verksamheten på Space Force. Jag ber honom om ursäkt för att jag inte har hans namn. Jag har det på tunga. Så att läste om honom precis tidigare idag. Så att de har Chief of Space Operations heter han. John W. Raymond heter han. Jag tror inte han har varit i rymden, men han har väldigt bra koll på rymden och har jobbat med rymdfrågorna på flygvapnet tidigare.
4: Bra namn också, det låter som en science fiction hjälte liksom, så att det kommer att funka.
3: Ja.
4: Ja, nu vill man ju se att de tar fram liksom nya farkoster och så här, för det ska synas liksom att det händer saker.
3: Ja, vi får se vad skillnaden blir. Alltså, att Space Force nu blir en egen gren, det är ju förmodligen, så innebär det ju inte massor med ny verksamhet, utan snarare kanske ett skiftat fokus, en betoning av att rymden är en allt viktigare domän för krigföring och krigsförberedande aktiviteter. Och det har redan varit viktigt i flera generationers tid egentligen. Alltså satelliter framförallt är ju en helt oundgänglig infrastruktur för alltså, så gott som alla civila och militära verksamheter. Inte minst genom GPS-system och liknande positioneringssystem, som det är inte bara militära applikationer utan varenda bil som är ute och kör har ju GPS numera. Och så att den som har bäst satelliter har ett enormt försprång framför andra, framför antagonister i en krigssituation. Och omvänt så är det en väldigt viktig militär kapacitet att kunna slå ut satelliter, som är specifikt någonting som USA och många andra länder jobbar på. Och då och då så skjuter de ner sina egna satelliter, bara för att visa att de kan. Och det finns ju också en rad potentiella typer av attacker som kan genomföras från rymden. Sådana som man delvis redan kan göra och sådana som är mer hypotetiska i framtiden. Men sådana här interkontinentala ballistiska robotar som är den primära leveransmetoden för stora atombomber. De är ju i praktiken rymdraketer. Man kan säga att man skjuter upp dem som tar dem genvägen genom rymden för att komma ner till sina mål på andra sidan jorden. Så att det är, och hela rymdprogrammet och rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet var ju givetvis i mångt och mycket ett militärt projekt, eller militära projekt som konkurrerade med varandra. Det var inte bara, ibland så framställer man det som att det var mer skrytprojekt eller att man gjorde det för vetenskap och forskning och sånt där. Men givetvis så fanns det militära syften bakom. Alltid funnits som motivation bakom rymdprogrammen. Ja, det finns ju givetvis massa avtal, internationella avtal om att man inte får militarisera rymden. Ibland så hänvisas det till det när man pratar om det här. Man får inte ha kärnvapen i rymden och man får inte ha militära rymdstationer och sånt där. Men givetvis, som alla förhoppningsvis förstår, så kommer alla sådana avtal kommer ignoreras fullständigt. De kommer kastas ut genom luftslussen så fort vi kommer till en allvarlig konflikt. Alltså i nästa världskrig så kommer rymden vara en extremt viktig arena, en krigsskådeplats.
4: Ja visst, som du har beskrivit så är det ju redan en så används ju rymden redan för militära ändamål på alla upptänkliga sätt, både defensivt och offensivt. Och som ett rum genom vilket man transporterar till exempel kärnvapen. Så att det är lite svårt att begripa vad de där avtalen fyller för funktion. Så det är bäst att vara förberedd. Så att, och det här ger ju en plattform för att snabbare utveckla teknologi i rymden. Men visst var det så att vi pratade om för kanske rätt många program sedan om att Frankrike också har instiftat den, att de har före till och med, tror jag.
3: Mm. Ja, precis. Frankrike ligger också i framkant och har en egen, nu vet jag inte vad Space Force, rymdvapen heter på franska, men de har en egen.
4: Ja.
3: Ja. Allra senast när tredje världskriget utbryter så kommer Donald Trump bli, hans ära kommer bli återupprättad, och då kommer man säga, så fantastiskt framsynt Donald Trump var som satte rymdvapnet i fokus under sin presidenttid. Nu förstår vi hur framsynt och smart han var.
4: Ja, det här kommer jag också, och det kommer att sägas innan, va? Därför att nu så kommer ju både Ryssland, Kina och säkert en del andra länder följa efter och etablera samma sak. De kommer inte låta USA och Frankrike vara ensamma om detta. Och då får väl media gå ut och säga att de ländernas ledare också är dumma i huvudet. Men jag tror det kommer väldigt snabbt nu när det är etablerat.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Brexit godkänns i Europaparlamentet med röstsiffrorna 641 mot 49. Brittiska ledamöter tackar för sig genom att sjunga Auld Lang Syne. Nigel Farage och Daniel Hannan attackerar EU i sina avskedstal. Det var en sällsam scen i EU-parlamentet igår när man godkände det som kallas för Brexit Withdrawal Agreement, som är det slutgiltiga avtalet mellan Storbritannien och EU om hur Brexit ska gå till. Klubbades igenom både i det brittiska parlamentet och EU-parlamentet samma dag igår den 29 januari. Inför att Brexit träder i kraft i morgon fredag. Imorgon fredag den 31 januari är alltså, om jag förstår saken rätt, sista dagen då Storbritannien är medlem i EU. 1 februari så har Storbritannien gått ur. Vi ska prata mer om en stund om vad det betyder. Men det var fantastiskt i alla fall hur ledamöterna sjöng Auld Lang Syne och tackade för sig. Och i vissa fall då höll tämligen mustiga antagonistiska tal. Inte minst om Nigel Farage, men även Daniel Hannan fick uppmärksamhet för mycket, mycket aggressivt farväl. Väl värt att titta på. Man kan givetvis, det är givetvis lätt att hitta på internet. De här talen, särskilt Farage-talet, har fått mycket, mycket spridning. Men det var inte liksom en försonande ton, utan tvärtom så var det klassisk Nigel Farage. Och väldigt kul detalj också var att efter Farages tal så hade de brittiska ledamöterna brittiska flaggor och började vifta med dem i bänkraderna. Och det här är en grej som har varit kontroversiell tidigare. Att de har sagt att nej, men ni får inte ha flaggor i parlamentssalen och sånt där. Och då, talmannen i parlamentet började protestera. Började avbryta Farage och säga att nej, men ni måste ta bort flaggorna. Ni får inte göra så där. Och Farage säger ungefär så här, vad ska ni göra? Ska ni kasta ut oss? Det här är bokstavligt talat det sista som händer. Vi sticker nu. Det är ganska speciellt, va? De brittiska ledamöterna, väldigt lyckliga och triumfatoriska, lämnar parlamentet nu för att aldrig komma tillbaks. Det är ganska härliga historiska ögonblick.
2: Man ska kunna se det. Alltså var det att, men det var sen total enighet bland britterna. Det var inga sådana dissonanser där. Och
1: vissa av dem ville ju säkert vara kvar och vissa ville även då officiellt vara kvar.
2: Men de visar en grann front liksom och sådär.
1: Jag vet inte riktigt trots faktiskt, och jag är lite osäker på det här med Auld Lang Syne, om det bara var britterna, om det var alla britter. Faktum är att när jag ser på bilden här så ser jag tydligt att Alice Bah Kuhnke står och skrattar och sjunger Auld Lang Syne. Det är väldigt konstigt faktiskt. Det måste vara Alice Bah Kuhnkes okända syster och sånt där som är brittisk.
2: Hon är så förvirrad, det är en typisk svensk politiker grej. Oj, när det är spänningar och motsättningar. Och det blir all sång, åh vad skönt, jag sjunger.
1: Nu sjunger vi alla We Shall Overcome.
2: Exakt, hon fattar inte vad som händer.
1: Nu sjunger vi Auld Lang Syne. Det kanske var någon sån här, någon nervös Bremainer som försökte lugna sig själv med att sjunga Auld Lang Syne. Ja, förlåt, det var en fantastisk scen bara. Så det som händer nu, det är alltså att Storbritannien, trots alla tvivel, trots all skepsis som har funnits kring att Brexit kommer att äga rum. Jag själv har ju också luftat sådana idéer, även om det jag sa när Boris Johnson blev premiärminister var att nu blir det Brexit. Det blir Brexit på utsatt tid, det blir den 31 januari, men det blir nog inte en så jättebra Brexit. Och det som händer nu, det är ju att Storbritannien går ur EU formellt imorgon, men fortsätter ha en sorts, det kallas för en övergångsperiod. Vilket innebär att man då, kan man säga, för många praktiska syften så är man fortfarande med i EU det här året ut. Alltså till 31 december 2020. Under den tiden ska man till exempel betala medlemsavgift och man stannar kvar i den inre marknaden. Så att man har då 11 månader på sig att förhandla fram ett nytt handelsavtal, en ny handelsrelation mellan Storbritannien och EU. Men man har vissa preliminära slutsatser vad gäller Nordirland. Det har man redan gjort upp. Vi har pratat om det förut. En komplicerad grej som har att göra med hur Nordirland och Irland ska sköta sin gräns. Så det har man att avtala om. Men i övrigt så är det lite grann en öppen fråga som man ska förhandla om under månaderna som kommer. Och Storbritannien ska betala rätt mycket pengar till EU. Dels ska man betala medlemsavgift under det här året trots att man inte är med. Så ska man under 11 månader betala medlemsavgift. Och man ska också, det är lite märkligt men I dealen så ingår att det finns finansiella åtaganden som EU har gjort under den tid som Storbritannien har varit medlem, men som ännu inte har betalats ut. Och de ska Storbritannien vara med och betala på, som om de var med i EU, för att de har varit med och godkänt dem en gång i tiden. Jag tycker inte att det är helt logiskt.
2: Nej.
1: Men det har de i alla fall kommit överens om. Och det kan ju handla delvis om att Storbritannien vill ha en bra förhandlingsposition gentemot EU när de ska förhandla om handelsavtal och sånt framöver. Så det är kanske smart rent taktiskt.
2: Kan vara.
1: Så det handlar om de finansiella åtagandena, säger de. Men också till exempel pensioner för EU-anställda som ska betalas väldigt lång tid givetvis. Och lite pengar som de har betalat in till Europeiska investeringsbanken och även till ECB som de nu får tillbaka. 3 miljarder pund. Sammanlagt är det ungefär 30 miljarder pund som man ska betala under det kommande år då, trots att man inte är medlem i EU. Så det är ganska dyrt, men å andra sidan, allt det här är givetvis pengar som Storbritannien hade behövt betala ändå om de varit kvar i EU. Så det är inte någon extra avgift för att man går ur. Men det kan ändå sticka lite i ögonen att det kommer fortsätta kosta så mycket pengar. De sista betalningarna tror man att de ska göras på 2060-talet. Så länge kommer det att ja. Det mesta av pengarna kommer att vara betalt till 2023. Men det stora här det är att Brexit blir av. Brexit händer. Boris Johnson går till historien, rätt eller orätt, som mannen som förde Storbritannien ut ur EU. Kanske till och med på sikt som mannen som utdelade dråpslaget mot hela EU-projektet. Eller vad tror du, Boris? Vad kan vi säga om din namnes eftermäle utifrån det som händer i dagarna?
2: Jag tror man kommer att minnas honom av två skäl. Dels han som inledde knäckandet av EU. Men också han som återupprättade britternas självkänsla. Därför att i svenska medströmsmedia, framförallt de två stora morgontidningarna, DN och Svenskan, så har det varit intressant läsning de här dagarna. De har liksom gett sig ut på landsbygden, eller det är ju ganska stora industristäder, framförallt DN har gjort några reportagegreper där. Och tanken då har väl varit att man, uppdraget var väl, får man anta, att skildra ångest och skräck inför Brexit, vad skulle det bli av oss ungefär. Men istället så möter man varenda människa som man möter säger helt lugnt så här att nej, men det kan väl bli tufft i början, men det här var ändå nödvändigt och vi kommer ut här där här. I söndags hade man ett fascinerande reportage från en stad som är väldigt beroende av den japanska biltillverkaren Nissan. De anställde 7000 människor där och det innebär att kanske 20-25000 är beroende av dem för sin omedelbara försörjning. Och Nissan har sagt att blir det Brexit och drar vi, det blir för dyrt att vara kvar här. Men de som jobbar där andra på orten, de kanske drar, va? Men på något sätt ska vi ta oss igenom det hela. Och även sådana som har röstade för att vara kvar säger samma sak. Så att, och det här är en väldigt viktig sak, tror jag, att Johnson vågade ta det här yxhugget alltså. Jag tror han hade en fingertoppkänsla för att får vi slut på det här så kommer folk att säga att aja, nu är det en ny match, nu börjar vi om helt enkelt. Och vad det underliggande budskapet i DN, Svenskans reportage, är väl att kolla vad tokiga britterna är. Men för oss normala läsare så är det bara en bekräftelse av att nej, men det här kommer gå väldigt bra alltså.
1: Mm. Ja, det är min känsla också. Det har vi givetvis trott hela vägen att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Men just att folk är optimistiska.
2: Ja.
1: Och det verkar sprida sin optimistisk stämning. Alla Remainers är ganska demoraliserande nu. Men nu, ja, jag tror hela deras rörelse, eller jag kan inte kalla för rörelse egentligen, men hela deras tendens kommer liksom ebba ut och dö nu. Den kommer säkert liksom kanaliseras till någon annan liksom folkföraktande, folkhatande grej. Och givetvis så kommer Boris Johnson bli, bli oerhört, det kommer bli en polariserande effekt, och han kommer bli nästan lika hatad i Storbritannien av vissa som Donald Trump är i USA. Och jag gissar att vi kommer få se en hel del obstruktion, försök att kuppa bort honom och så vidare. Men det kommer givetvis bara stärka honom och gillar honom.
2: Ja, jag tror att ställningen är vanvettigt stark nu. Alltså, och det visar det här med att våga ta, man kanske ska vara lite tokig som Boris Johnson, men man ska våga ta risker och vara konfrontativ och satsa på seger. Det är för att man väl har vunnit, då orkar inte motståndaren göra så mycket mer än bjäbba. Och jag tror inte ens Remainers kommer att orka att omstrukturera sig där, därför att deras organisationer, deras huvudparti som egentligen då Liberaldemokraterna kommer dö ut. Labour är ju, de får ju ett helvete att komma igen nu alltså. Så att jag tror han kommer att ha en ganska lugn resa faktiskt då. Att du kommer att se ett nytt England framträda. Det ska bli väldigt spännande att se det här.
1: Mm. Ja, mycket, mycket uppmuntrande. Nyhet. En av vår tids stora händelser får man ändå säga. Och det är redan nu så pratar vi om Trump och Brexit. Trump och Brexit. Trump och Brexit. Som

0: sak, BBC skriver en annan sak, CNN skriver en tredje sak, Al Jazeera skriver en fjärde sak, RT i Ryssland skriver en femte sak. Och så kan man liksom lägga pusslet genom att jämföra hur olika intressenter väljer att vinkla rapporteringen kring händelsen.
1: Mm. Och sen är det också en team effort. Så det händer ju väldigt ofta att en redaktör snappar upp någonting som en annan redaktör har missat. Och sen är det en diskussion om det som resulterar i antingen en uppröstning eller en nerröstning. Och för att en bubbla länk ska publiceras så krävs det ett visst antal uppröster. Det vill säga att flera redaktörer har granskat samma nyhet. Ja, men ingen är perfekt, inte ens bubbla.
2: Radio Bubbla.

Ungern lämnar in lagförslag till EU för att skräddarsy landets säkerhetsregelverk för kärnkraft till utbyggnad värd 12 miljarder euro av anläggning i Paks på 2 gigawatt med två ryska VVER-reaktorer på 1,2 gigawatt vill påskynda projektet som tilldelades Rosatom 2014. Ja, Ungern är inte enbart, som vi pratade om alldeles nyss, ett land som tar krafttag för att förbättra sin demografiska situation och se till att det ska födas fler ungerska barn, utan det är även ett land som tänker framåt när det gäller energiförsörjningen, som funderar på hur det ska gå i framtiden och hur man på bästa sätt producerar el. Och redan idag så är det så att en tredjedel av all ström i Ungern kommer från ett kärnkraftverk. Kärnkraftverket ligger i Paks, som är en stad i södra Ungern. Det är ett gammalt kärnkraftverk som byggdes 1982. Så lika gammalt som jag. Det är gammalt, så här kan man säga, sovjetiskt kärnkraftverk. Det byggdes då givetvis då under den kommunistiska epoken av ryska ingenjörer, sovjetiska ingenjörer och så vidare. Det är, jag tror man har 4 reaktorer på vardera 500 megawatt, alltså 2 gigawatt sammanlagt. Och nu vill man bygga 2 till reaktorer på 1,2 gigawatt vardera, så att man kommer mer

0: fördubbla kapaciteten, vilket innebär att kärnkraften kommer stå då, Pax 1 och Pax 2 tillsammans kommer stå för mer än 2/3 av all el i Ungern. Och man gör då, precis som det gamla kärnkraftverket byggdes då av ryssar, så är det även med de nya reaktorerna. Man har kontrakterat då ryska Rosatom, som är det statliga ryska atomorganet, för att bygga de här reaktorerna. Så man har en ganska komplicerad deal som det är med sådana här stora byggprojekt, men som i princip går ut på att Ungern köper kärnkraftteknik av Ryssland. Nu har man fått lite problem med leveransen. Rosatom har inte kunnat leverera i tid, eller det verkar som att det kommer bli förseningar. Och därför försöker man nu bland annat ändra på atomsäkerhetsregelverken för att man ska kunna få en smidigare process. Just nu är det tydligen några regleringsgrejer som gör att man inte kommer fram så snabbt man skulle vilja. Så nu vill man ändra lite grann så att man får göra saker på ett annat sätt. Och det har bland annat att göra med så att alltså man kan få bygglov för reaktorhålet, pratar om reaktorhålet och olika typer av väggar som ska byggas runt anläggningen för att liksom hålla inne saker. Och därför då vill man ha igenom de nya lagarna som måste godkännas på EU-nivå för att få mer gynnsamma regleringar. Men jag tycker det är lite intressant också att Ungern, mitt nya adopterade hemland, också är så framåt på den här punkten. Det är ett av relativt få länder i världen som satsar på kärnkraft och bygger nya reaktorer.
1: Ja, jag är för som alltid fortsatt. Jag vet att du har blivit lite mer kärnkraftspositiv. Jag är nog fortsatt lite tveksam. Men vad eldar de med idag förutom den kärnkraftverket? Var får de energin ifrån? Är det kolkraft eller?
0: Bra fråga. Jag vet att Ungern använder ganska mycket gas.
1: Man
0: köper gas från Ryssland, från österut, från, och man är också involverad i flera av de här pipeline-projekten. Och till exempel så som vi bor i en lägenhet i Budapest. Och för oss är det ju gas som gäller. Vi använder inte bara gas för spisen och sånt där, utan också för uppvärmning av lägenheten. Det går via stadsgas. Och sen så eldas det gas i ett aggregat i vår lägenhet, som värmer upp vatten som sen cirkulerar i elementen. Så att även den, istället för fjärrvärme, så har man gasdriven uppvärmning.
1: Ja, de har liksom inga naturliga förutsättningar själva, och de måste hitta sådana lösningar. Men det känns, utan att fördjupa mig i det, så måste de promsätta på kärnkraft, så undrar jag om verkligen Rosatom är den bästa leverantören. Men ja.
0: Kanske, jag kan förstå, det kanske känns lite svajigt liksom med rysk kärnindustri. Jag har inga särskilda kunskaper. De kanske är bäst i världen för allt jag vet. Men det är ju inte bara en teknisk fråga att man går ut på marknaden och hoppar loss liksom när man köper en reaktor. Utan det har ju också politiska, geopolitiska dimensioner, de här sakerna. En sak som jag har hört pratas om, jag vet inte om det stämmer. Det är bara att jag hörde en person som har lite koll. Pratar i de här termerna att det eventuellt finns en större uppgörelse med Ryssland i bakgrunden. Att man gjort en deal som inkluderar inte bara kärnkraft utan även gas. För att bland annat då så har Ungern haft en viss oro för att de är för beroende av rysk gas. Och man vill med Rysslands goda minne fasa om sin energianvändning så att man blir mindre beroende av den här gasen. Och ett sätt som man har hittat då som gör att man fortfarande kan vara på god fot med Ryssland är att man betalar Ryssland för att bygga kärnreaktorer. Det blir en bra deal för båda sidorna. Så att Ryssland kan släppa lite grann den här potentiella kontrollen över Ungern. Men i gengäld så får de hålla sina kärningenjörer aktiva och tjäna pengar givetvis. Att Ungern kommer att betala för reaktorerna. Hur som helst, det är ett intressant spel tycker jag som Ungern spelar. Att man är väldigt smart, va? Man är medlemmar i NATO. Samtidigt är man ganska goda vänner med Ryssland. Man är med i EU för att det gynnar Ungern. Men man lägger sig inte platt för EU påbud som inte passar för Ungern. Utan man förhåller sig liksom pragmatiskt till alla olika spelare. Man har också goda relationer med Turkiet till exempel. Orbán och Erdogan kommer bra överens. Trots att det finns mycket potentiella spänningar kring flyktingströmmar och så vidare. Det är en grej som jag gillar med Ungern, att även om det inte alltid kanske ser så aptitligt ut i varje enskilt fall, så känns det bra att landets ledning har den här liksom pragmatiska, smarta, effektiva inställningen.
1: Ja, alltså är någonting varje europeiskt land bör sträva efter så är det ju att kunna stå på egna ben i alla sammanhang, även att kunna försvara sig själv. Så som ett led i sådana strävan så är det ju ganska rationellt, alltså. Sen kan man alltid diskutera detaljer och partners och så vidare. Skulle hellre se att man satsade på fransk kärnkraftsleverantör. Men man kan inte få allt här i världen. Men som du säger, de sitter ju fast i det ryska gasberoendet, som en del andra östeuropeiska länder också. Då kan det här vara ett ganska intelligent sätt att ta sig ur det, delvis i alla fall.
0: Det ballaste vore ju om Orbán ringde Peter Thiel och bad på att köpa en reaktor från ett av Peter Thiels kärnkraftsföretag.
1: Jag tror inte vi ska bjuda in Peter Thiel till Europa så mycket. Då för det här Rosatoms reaktorer. Eller indierna är jävligt bra på det där. Alltså jag tror de kommer att bli störst.
0: Ja, vem vet. Jag borde veta, för jag har ju gått en kurs nyligen i kärnkraft. Men tyvärr så har jag inte allting är tillräckligt färskt minne. Men jag blir lite glad i alla fall när jag ser de här nyheterna om nya reaktorer som byggs.
2: Radio Bubbla.
0: Innan vi lämnar blandat avdelningen så ska vi ge en kort uppdatering om världsmästerskapet i schack. Vi har ingen aktuell länk, tyvärr. Men därför ska jag bara ge en väldigt kort dragning. Vi pratade om parti nummer 8 i förra sändningen. Och det var alltså partiet där Sergej Karjakin vann över Magnus Carlsen och tog ledningen. Parti nummer 9 blev ännu ett oavgjort parti. Långt in på det trodde man att Karjakin hade ett övertag. Många trodde att Karjakin skulle vinna. Men i sista stund så lyckades Carlsen komma loss. Det var ett väldigt märkligt parti med vändningar. Vid ett tillfälle, ett kritiskt tillfälle, så valde Carlsen att ta en tankepaus på en halvtimme. Så att de bara grubblade 30 minuter på ett drag och stor dramatik, men till slut slutade med oavgjort. I tionde partiet, som avslutades för inte så många timmar sedan, så kvitterade Carlsen. Det är alltså, ställningen är lika nu i tävlingen därför att Carlsen vann ett parti. Ett väldigt långt parti, rafflande som vanligt, mer dynamiskt, mer ovanliga kombinationer och variationer. Men Carlsen har kvitterat. Och det är nu lika ovisst som alltid vem som ska ta hem det mästerskapet.
3: Du hoppas fortfarande på Carlsen.
0: Jag är mer kluven än någonsin.
3: Aha.
0: Jag är mer kluven än någonsin faktiskt. Mitt hjärta bankar lite grann för Carlsen. Men det har lite att göra med att jag har följt honom lite extra mycket. Och vet, han är norrman, han kommer från... det ryska folket är också ett brödrafolk till det svenska. Men det norska är ännu lite mer så än det ryska. Så att det är svårt faktiskt. Det är svårt. Men vi fortsätter följa det här med stort intresse naturligtvis och lovar att rapportera om parti nummer 11.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Helvetet existerar inte enligt påve Franciscus. Syndfulla själar upphör att existera snarare än att plågas i evig eld, så som katolsk teologi hittills lärt. Ja, det var en chockerande nyhet som nådde oss bara här dagarna innan påsk. Eller jag vet inte om det är så chockerat. Det kanske snarare är en gäspning bara som den framkallar. När påve Franciscus återigen är ute och reverserar hävdvunna teser inom katolsk teologi. Den här gången så ska han ha sagt i ett samtal med Eugenio Scalfari att helvetet inte existerar. Och det här borde inte vara en otroligt kontroversiell tes för kristna människor och katoliker. De tidigare två påvarna har on the record bekräftat helvetets existens. Särskilt senaste, Benedikt, som gjorde flera uttalanden om det här. Men påve Franciscus, han säger alltså att När man dör så har man antingen insett sina synder och bett om förlåtelse, då får man förlåtelse från Gud. Eller om man då inte har gjort det, och inte kan bli förlåten. Traditionellt sett då så ska man komma till helvetet och brinna i en evig elden och så vidare. Men på Francisco så säger att i själva verket så försvinner man bara. Syndfulla själar bara upphör att existera. Vilket, jag vet inte om det är ett lindrigare konsekvens än att brinna i helvetet. Det är en knepig filosofisk fråga. Men det har ju väckt en viss uppmärksamhet i alla fall i världen. Och det har också kommit dementier från Vatikanen. De har sagt att det här är fake news. Det är inte de har sagt att, de har inte sagt att påven tycker att helvetet finns. Men däremot har de sagt att det här citatet är resultatet av en rekonstruktion av påvens ord. Det är inte påvens exakta ord och så vidare. Det är väldigt, väldigt vagt. Jag skulle säga att det är nästan en dementi från Vatikanen. Men ändå inte riktigt. Hur ska man tolka det här, Boris?
3: Alltså det ska man se på, tror jag, historiskt på relationen mellan Franciscus och Scalfari. Tror jag nämnt det tidigare någonstans att de har ju en nära och tät relation, den väldigt gamla tidningsmannen och påven. Och alltså, som vi varit inne på förut, vi ska inte underskatta den här påvens list, bedräglighet och fingerfärdighet när det gäller att manipulera dels opinioner och dels när det gäller att klämma till folk internt i kyrkan. Han vet precis vad han gör alltså. Trump med sitt twittrande framstår nästan som amatörmässig mot den här iskalla manipulatören. Tre gånger tidigare så har ju Franciscus använt det här med att personliga samtal med Scalfari där han tar upp olika ståndpunkter som då kan vara lite knepiga jämfört både med den katolska kyrkans teori och praktik. Och sen har Scalfari plöjt ut dem i La Repubblica, var det väl, ordentligt att så här sa påven när vi satt och småmös och drack portvin och han åt pizza till portvinet, vilket är en styggelse. Och sen sätter sig det där alltså. Det är samma sak förra gången, fanns inga exakta citat utan det var rekonstruktioner. Vilket är ju ganska vanligt sätt för journalister att arbeta, att det är, om man har ett samtal lite mer djuplodande, då återger man ju tankegångarna, behöver inte alltid vara exakta citat. Och här vill, jag är övertygad om att här vill påven helt enkelt göra liksom katolska kyrkan lite mer anti-Jackelén strömlinjeformad. Det finns inget helvete, vi tar bort det alltså. Och vi trollar bort det genom att säga att de syndarna och onda stjärnorna, det säger bara som du sa, puff, så är de borta. Det här är jäkligt medvetet gjort alltså. Och det här kommer att skapa liksom det här kommer då skapa en slags opinionstryck väldigt ofta, tror jag, bland italienare som inte är speciellt troende men som av någon obegriplig anledning har synpunkter på den katolska kyrkans dogmer. Och så kommer de att liksom börja kampanja för att katolska kyrkan ska avskaffa helvetet. Och då får Franciscus ett stöd för att genomföra vidare utrensningar inne i den katolska kyrkan och rensa bort alla sådana människor som tycker att det är klart som finns ett helvete där syndarna sakta grillas. Mycket smart upplagt. Dementin är ju också inte mycket till en dementi alltså. Det enda man invänder mot är att påven inte citeras exakt, och det är ju inte mycket till bärande invändning. Det intressanta är ju att The Guardian hade en nyhet dagen innan där man berättade om att den katolska kyrkan och Vatikanen nu satsar på utbildning av, man behöver fler exorcister därför att man har upptäckt ett som man anser vara ett bevisat ökat antal fall av besatthet. Så jag tror att Franciscus kommer att stötta på en del inre motstånd i kyrkan. För ur det här följer också att han kommer att avskaffa djävulen. Finns det? Det är liksom tar man bort helvetet, tar man bort så att säga hemmabasen för djävulen också. Han kan inte lunka omkring alldeles själv och inte ha någonstans där han kan släppa iväg folk och grilla. Så att det här är inte fake news, det är bara en medvetet genomförd operation av Franciscus.
0: Tack så mycket för den förklaringen, Boris. Jag tror att det är många som känner oss lugnade, eller kanske egentligen tvärtom. Det är intressant också den här spaningen om exorcismer och bristen på exorcister. Det är ju ett ämne som vi i Radio Bubbla har följt väldigt noggrant i flera års tid. De skrattade åt oss i början när vi började påtala det här problemet. Nu kanske de sätter skrattet i halsen.
3: Jag tror det faktiskt. Men jag tycker också att vi ska uppmärksamma en grej som fick mig att studsa mest faktiskt. Det är rubriken. Mm. Och den är ju faktiskt ett direkt citat. Påven, citat. Det är en ära att bli kallad revolutionär.
0: Oj, men förlåt, var ser du den här någonstans?
3: Det är i Bubblalänken.
0: Jaha, nej, jag har helt missat den här faktiskt. Den postades för ett tag sedan då, antar jag. Som...
3: Nej, det här är alltså den vi pratar om.
0: Om helvetet, och helvetet inte existerar.
3: Ja, oh ja. Alltså den intervjun har rubriken Un onore essere chiamato rivoluzionario.
0: Aha, nu förstår jag.
3: Det är en ära att bli kallad revolutionär. Och det kan alltså, det är väl inte riktigt så där. Man undrar vad han tänker göra revolution mot.
0: Ja, mot katolska kyrkan, antar jag, mot kristendomen.
3: Ja.
0: Och det är han ju full färd att göra.
3: Ja,
0: han är kanske vår tids mest effektiva och radikala revolutionär på det sättet. Ingen revolutionär i världen är så välplacerad som han och kan göra så mycket skada, tror jag i alla fall.
3: Exakt, och han, jag håller på att säga att han stiger i min aktning, det gör han inte. Men man måste ju faktiskt motvilligt beundra hans effektivitet alltså. Och jag undrar vad Benedictus gör nu i sin lilla villa där alltså, han... Måste vara rätt förtvivlad, tror jag.
0: Ja, ja, det är den som jag beundrar. Benedictus och faktiskt alla katoliker. Alla katoliker som inte lämnar den här kyrkan. De har så ruttet överhuvud. Och alla som konverterar till katolicismen under påve Franciscus ledarskap. Det tycker jag är smått otroligt och fantastiskt. På ett sätt beundransvärt, samtidigt som jag, ja, jag behöver kanske inte förklara vilken typ av betänkligheter.
3: Nej, som lite svårt
0: jag kan ha kring det, men fascinerande och beundransvärt.

0: Under 2015 fick vart 20:e hushåll ekonomiskt bistånd. De regionala skillnaderna är stora och utbetalningar är vanligast till unga och ensamstående män utan barn. Det här är en liten här bulletin från Socialstyrelsen som har sammanställt statistik för förra året. Och det är såklart ganska skrämmande siffror. Och framförallt så finns det några saker som är för mig, lite oväntade. Jag visste faktiskt inte att det såg ut så här demografiskt. Vi har faktiskt fått ett brev från en lyssnare om just den här punkten med några reflektioner som jag tyckte var intressanta. Så jag tänkte faktiskt läsa upp de här kommentarerna som vi skickade till oss. Jag tror att det är just apropå samma rapportsläpp från Socialstyrelsen. Manlighet är ju något ni berört i flera sändningar. Bland annat i det famösa lyssnarbrevet från Houston. Det är också ett ämne jag känner att ni hade kunnat gräva djupare i. Förfallet är så tydligt, både av manligheten och av vårt samhälle. Socialstyrelsen släppt siffror på ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, från förra året. Det finns en del intressanta datapunkter i rapporten. Dels har vi de stora skillnaderna mellan kommunerna som är ganska slående. I vissa kommuner som Eskilstuna, Malmö och Filipstad finns cirka 10% av befolkningen ekonomiskt bistånd. I kommuner som Danderyd och Vällinge var andelen mindre än 1%. Vi har också punkten om att av vuxna biståndsmottagare var ungefär 60% utrikesfödda. Det som chockade mig var dock siffrorna rörande ålder och civilstånd. Det visar sig alltså att den enskilt vanligaste gruppen som tar socialbidrag är ensamstående män utan barn. 40% av alla bidragstagare är dessutom under 30 år. 22% av bidragstagare är män under 30 år. Den grupp man tänker sig ska vara i minst behov av att råna sina grannar på pengar. Det känns olustigt och onaturligt att den grupp som man tänker bör vara ekonomiskt starkast och utan ansvar för någon annan än sig själv, inte kan försörja ens sig själv. Vad gör dessa män som är i 20-årsåldern och rimligtvis antingen borde jobba ihjäl sig eller studera? Självklart är en stor grupp av dessa män under 30 med invandrarbakgrund. 50% är födda utomlands och en ytterligare del är säkert födda i Sverige av föräldrar som invandrat. Men det är ändå alarmerande att de man tänker sig ska ta stort ekonomiskt ansvar och inte ligga andra till last är så usla. Vad säger detta om manligheten i vår samtid och vårt land?
1: Jo, men det säger att vi har ju ingen manlighet i Sverige längre. Det är ett fullt naturligt tillstånd för personer som befinner sig i en ålder och skulle börja gå in i manligheten att fortfarande bete sig som de var tonårspojkar och knappt det. Det är ju, tycker jag, det bestående intrycket av Sverige idag, att det är så jävla många barnsliga människor, men inte ens tonåringar, fast de är råga passerat 20-årsstrecket. Men jag vill, det som brevskrivaren säger här, att de borde antingen jobba stenhårt eller studera. Men jag vill koppla det här till robotnyheten faktiskt och utvecklingen. Med alla dessa regleringar vi har som innebär att det är bättre att använda robotar och datorer för att sköta olika uppgifter, så minskar ju arbetsmarknaden när man samtidigt håller lönenivåer onaturligt höga och krånglar till det här med att anställa folk och avskeda folk. Och det gör att den här typen av människor har jävligt svårt att få jobb. Och det här måste dela, alltså vad vi glömmer bort är ofta att det kommer inte vara så att alla har, som man sa förut, någon slags läshuvud. Jag tror jäkligt många människor helt enkelt ska ha puttriga jobb mellan 8 eller 10 timmar per dag, ungefär vad de orkar, så de kan försörja sig själva och förhoppningsvis en familj. Men det här jävligt konstlade påbuden som kommer från överheten att vi har arbetslöshet, det måste vi lösa genom att alla ska börja på någon högskola. Det leder bara åt helvete, de vill inte gå i högskolan. Sätter man dem där så kommer de i alla fall inte fatta någonting. Och det kommer ändå inte finnas lärare som kan förmedla någon vettig kunskap som är användbar så att de kan börja försörja sig själva. Och det innebär att då går de in i ett evigt tillstånd av att vara tonåring, och istället för att deras föräldrar försörjer dem så får vi försörja dem med hjälp av våra skattepengar.
0: Ja.
1: Ungefär så.
0: Det är onekligen den känslan man har, att nu för tiden så är det nästan ingen som växer upp. Det blir färre och färre för varje generation. Definitivt är det väldigt få som växer upp och blir Ben. Och det är också någonting som man ser i, man ser det på alla olika nivåer, men inte minst i själva skolan. Så går det väldigt, väldigt dåligt för pojkar i skolan. De presterar väldigt dåligt i skolresultaten. De har mycket mer av olika typer av problem, sociala problem. Problem som nu också patologiseras. Pojkar ska gå på olika typer av psykiatriska mediciner för att de har anpassningssvårigheter. När det i själva verket handlar om att man skapar en miljö i skolan och på andra sätt som är extremt onaturlig för pojkar framförallt. Så man ser den här oerhört dystra trenden. Alla är barn och alla manliga dygder som är i hög utsträckning är överlappande med eller identiska med västerländska traditionella dygder. Det är framförallt manligheten som föraktas och trycks tillbaka på alla sätt. Så med tanke på den här kulturella utvecklingen, med tanke på hur det ser ut i skolorna, med tanke på vilka värderingar som är omlopp, vilka signaler som skickas via medierna, populärkultur och så vidare, så är det kanske egentligen inte så konstigt att vi har en stor och växande grupp unga män som är fullständigt vilsna, som inte kan hitta jobb, som kanske inte vill jobba, som kanske bara har gett upp. Men det är tänkvärt det här som vår brevskrivare tar upp. Att just den här gruppen av unga män under 30, som är ensamstående, som inte har barn, det ska ju egentligen vara samhällets motor. Det ska ju vara liksom poolen av ny energi, av energisk arbetskraft som kan komma in och göra enkla jobb, svåra jobb och bygga upp nästa generation av entreprenörskap. Och det verkar inte hända överhuvudtaget utan en större del, snart nästan allihopa i den här gruppen, sitter istället och går på bidrag. Ensamstående män utan barn står alltså för 38% av alla bidragstagare. Och i den gruppen så är 40% utrikesfödda. Det är ganska intressanta siffror det här. Och faktiskt skrämmande.
1: Jag undrar vad skulle hända om man drog in alla bidragen över en natt? Bara stängde kranen.
0: Jag är ändå så pass optimistisk att jag tror att om man gjorde det så skulle det hända ganska mycket poäng. Alltså man skulle snabbt sålla agnarna från vetet, tror jag. Det är naturligtvis många där ute som bara skulle bita ihop och gå ut och skaffa ett jobb.
1: Ja.
0: Och det går ju att skaffa jobb liksom. Om staten har förbjudit ens möjlighet att jobba genom minimilöner och sådana här saker så kan man kan jobba svart. Men folk kan försörja sig och jag vill ändå tro att det finns en sorts historisk kärna av anständighet och sunda värderingar i svenska unga män. Jag tror ändå det finns så pass mycket kultur kvar i Sverige att man kan väcka den hos många. Sen tror jag också att en stor del av den här gruppen är bara fullständigt förtappade. De kommer aldrig göra ett produktivt handtag i hela sina liv. Och det är inte ytterst deras fel. Det är sjuka människor som har indoktrinerat dem för att de i sin tur är en del av en sjuk kultur. Men det vore intressant att sålla kalvarna från tjurarna genom att bara klippa bidragen, förutom att det är det enda som är moraliskt rätt.
1: Det är det enda som är moraliskt rätt och det enda som funkar. Och jag tror att merparten, till skillnad från dig, tror att merparten är fördärvade, men att det behövs ett stålbad i form av att man stoppar alla bidrag för att folk ska börja jobba. Och de behöver inte ens jobba svart, tror jag. Det är väldigt mycket så här att alltså vi har rätt många människor där ute som brutalt uttryckt inte vill jobba. De trivs med att gå på bidrag helt enkelt. Och i Sverige så har det blivit så att vi kanske redan är inne i den här andra generationens bidragstagare. Det är en kultur, det är ett sätt att leva.
0: En sak som slår mig när jag läser den här statistik och som jag ofta tänker på så här till vardags, men bara en vardagsreflektion, det är att det är så otroligt få människor som arbetar och är produktiva och i praktiken försörjer alla andra människor. Nu har jag inte aktuella siffror i huvudet, men uppenbarligen så är det en mindre och mindre andel av befolkningen som faktiskt arbetar och är nettoproduktiva. Och om man tittar på det här på ett rationellt sätt, tittar på nettoinbetalningar till skattesystemet, så ser man ju att det är en försvinnande liten minoritet av befolkningen som betalar in mer pengar till skattesystemet än de tar ut i form av till exempel bidrag som man tar emot eller lön om man är offentliganställd. För att om man är offentliganställd så får man lön av staten och sen betalar man skatt på den lönen, men man är en nettotagare från systemet. Mm. Så att antalet... Nu är det fortfarande fler som jobbar i privat sektor än i offentlig sektor. Så lägger du på alla bidragstagare, och rimligen ska man också lägga på alla som jobbar i en nominellt privat sektor, men där verksamheten är subventionerad av staten. Men om du jobbar på en, säg att du jobbar på ett asylboende eller någonting, en av Svenskt Näringslivs senaste medlemsorganisationer, Almega Asylboenden. Det är en verksamhet som är 100% finansierad av staten. Så då, det borde inte heller räknas då som en nettoinbetalning. Så om du kokar ner till gruppen som faktiskt betalar kalaset för alla andra, så är det en liten, liten grupp i samhället. Och jag kan känna att även om jag förfäras av de här människornas självhat, av deras missriktade altruism, att de accepterar att bära det här oket, det tycker jag är fruktansvärt att tänka på. Så måste jag ändå säga att jag är väldigt imponerad. Jag tycker det är väldigt häftigt att den här lilla, lilla gruppen faktiskt kan dra runt hela resten av samhället på sina axlar. Det säger en del om dem.
1: Men tänk den dag då alla, den lilla, alla som ingår i den lilla gruppen, då det du säger sjunker in. De kanske vaknar upp en morgon och inser att vad fan, allt mitt slit, det försörjer i huvudsak 1000 andra personer. Inte mig själv och mina nära och kära.
0: Mm.
1: Det är då de bara tittar på bankkonton i utlandet och annat. Eller att lämna landet överhuvudtaget.
0: Fler och fler kommer vakna upp till den insikten. Och ju fler som gör det, desto jobbigare kommer det bli för dem som inte har vaknat upp. Så det är ett hett tips till dig som lyssnar. Bland våra lyssnare så är det nog ovanligt många som faktiskt jobbar och försörjer sig. Tyvärr nog många av våra lyssnare som betalar skatt också. Men det här är ett hett tips. Bli inte sittande med Svarte Petter. Bli inte den sista hedliga människan i Sverige som fortfarande jobbar och betalar skatt. Det kommer bli oerhört dyrt för dig att försörja alla andra. Fundera på om det finns en väg ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Gräddans gott,
4: den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
2: Radio Bubbla.
0: Ryske forskaren Sergej Savitsky, som knivhögg kollegan Oleg Belgusov på Antarktis, berättar att han gjorde detta för att denne konsekvent avslöjade slutet på böcker Savitsky läste. Det var oerhört rafflande, mystisk berättelse som kom till vår kännedom för... Ja, det var någon vecka sedan nu. Ska se om vi kan hitta ursprungslänken på Bubbla. Jag vet att vi hade den i alla fall. Det stod då att en ryss har blivit hemskickad från Antarktisstationen för att han blivit knivhuggen av en kollega. Och då undrar man ju vad tusan är det som har hänt. Hur har de blivit osams? Har de blivit galna av att sitta instängda tillsammans? Bara de och pingvinerna, och de står inte ut längre. Hur nu var så... den ena knivhögg den andra. Det var alltså Sergej Savitsky som knivhögg Oleg Belgusov. Och jag tror att den ena, han som blev knivhuggen, skickades till sjukhus i Chile. Och han som knivhögg har flygits hem till Sankt Petersburg, tror jag. Men varför? Varför inträffade den här tragiska situationen? Jo, nu kommer det fram att när de satt då, de här två, på sin Antarktisstation. Båda var flitiga bokläsare. Båda gillade verkligen läsa böcker. Men Oleg Belegusov hade oerhört fula vanan att han berättade för Sergej Savitsky. När Sergej Savitsky satt och läste en bok, så berättade Oleg hur boken skulle sluta. Han satte det i system att spoila böckerna. Man får gissa då att Oleg var oerhört beläst, eftersom han hade läst redan alla böcker som Sergej hade läst.
6: Smögläst sluten, ja.
0: Precis, de kanske hade ett gemensamt bibliotek där. Han satt uppe på nätterna och läste liksom sista sidorna. Och sen berättade han för Sergej hur de skulle sluta. Och efter att det hade hänt ganska många gånger så blev Sergej till slut helt galen, tog en kniv och högg Oleg i hjärtat.
6: Han har skadat upp på hjärtat nu. Han kommer förmodligen klara sig, men han är knivskuren i hjärtat. Otroligt dramatisk och på något sätt, jag vet inte, romantisk och fascinerande historia. Jag blir ju lite orolig här i radioredaktionen. jag själv är ett stort fan av spoilers. När vi skapade Bubbla så var ju en av de drivande idéerna att varje nyhet skulle spoilas. Utöver för clickbait så skulle vi ha teasers, så skulle vi ha spoilers och avslöja liksom allt det viktiga av nyheten direkt i rubriken. Och samma sak gör vi i radion. Du däremot, Nikolas, du är ju en suren fiende till spoilers. I våra diskussioner mellan sändningarna så har vi minst två gånger så har vi pratat om, så ska vi prata om det här? Och så säger du, nej men det blir svårt att prata om den här boken för då måste vi spoila den. Om vi pratar om den här filmen så måste vi nogsamt undvika att inte berätta vad som händer på slutet. Jag vet inte om det var typ Narnia eller någonting. Vi pratade om det för ett par veckor sedan senast. Och då här blir jag lite orolig då vad som kommer hända i längden. Du sitter här och har din spoilofobi medan jag är snarare spoiloman. Hur ska det här sluta egentligen?
7: Jag måste ju sympatisera med gärningsmannen lite här. Även om det kanske är lite drastiskt.
6: Jag förstår det. Jag kan räkna ut det på förhand. Vem sida du kommer vara på.
7: Ja, jag tror att det är flera år de har bott på den här jäkla forskningsstationen. Och år ut och år in så har de fått böcker spoilade.
6: Vara typ 200 böcker som man har fått förstöra.
7: Ja, jag hade också blivit tokig. Så det är ju lite intressant. Därför att vi har moraliska förbud mot att initiera våld och att initiera liksom bedrägeri. Och du har rätt att använda våld och bedrägeri för att försvara dig mot bägge dera. Men här har vi ett fall av någon som inte lurar dig utan som berättar sanningar du inte vill höra. Rent konkret då hur en bok slutar, men det är fortfarande liksom sann information som någon ger dig mot din vilja. Och det är kanske lite drastiskt att sticka en kniv i hjärtat på någon för det. Men det är också ett ganska förfärligt beteende.
6: Att spoila, inte knivhugga hjärtat utan att spoila.
7: Att spoila, ja.
6: Det är bara förtydliga vad du menar.
7: Precis. Ja. Och det har ju funnits såna här kända fall. Någon har åkt runt, när det har varit något stort boksläpp, typ Harry Potter, så har folk suttit och åkt runt i bil där längs de här långa köerna till bokaffären. Och så har de suttit och ropat ut spoilers till folk. Martin skrattar sadistiskt.
6: Så då ropar de så här: Hermione är Voldemort.
7: Ja, och sådana grejer liksom. Sånt. Och det är ju inte aggression i någon bemärkelse, men det är ju ett ganska elakt beteende som man kanske vill beivra på ett eller annat sätt. Och jag är lite nyfiken på hur man skulle göra det. Är det liksom, man kan ju köra den här vanliga cop-outen att det är markägaren som får hantera. Men eftersom det är ljud vi har att göra med så blir det lite intressant. Och vad händer om en granne sitter och ropar spoilers till sina andra tomtägande grannar liksom? Vad får man tillämpa för motåtgärder? Har libertarianismen någon form av utrymme för att beivra förargelseväckande beteende? Det är det här egentligen handlar om.
6: Fast vi har det mindre komplicerade fallet. När det handlar om till exempel någon bedrägeri eller förtal. Alltså du säger någonting som är intressant. Men problemet här då är att det är en korrekt spoiler.
7: Ja.
6: Det är inte det där som jag sa om Voldemort, utan Nej. Det är en korrekt spoiler.
7: Mm.
6: Så att du säger sanningen.
7: Precis.
6: Och du undrar om det finns ett sätt att stoppa folk från att säga sanningen.
7: Mm.
6: Du hatar när folk gör det. Jag förstår, Nikolas. Värt att tänka på. Det finns ju ett talesätt. Jag kommer tänka på det nu bara att det finns, man säger, på engelska säger man hur man ska översätta det. Det som kan förstöras av sanningen bör förstöras av sanningen.
7: Ja.
6: Och jag har alltid tyckt att det där liksom, första gången man hör det så tycker man härligt, jag tror på sanningen, rationalitet och logos, fundamentet för vår civilisation, sanningssökandet ska ställas över allting annat och spränga alla våra bojor och så vidare. Men sen när man tänker lite mer på vad det betyder bokstavligt talat, då håller inte jag i alla fall med alls längre. Så det som kan förstöras av sanningen bör.
7: Väldigt många barn du ska liksom...
6: Ja, men om vi tar bara det här fallet till att börja med. läslust kan förstöras av sanningen.
7: Ja.
6: Alltså bör läslust förstöras. Nej, jag håller inte med om det.
7: Nej.
6: Och en mycket vanligare och allvarligare sak är ju liksom en den här familjen kan förstöras av sanningen.
7: Ja, just det.
6: Alltså bör den familjen förstöras av sanningen.
7: Ja.
6: Eller den här relationen. Den här barndomen. Det kan ju vara något så enkelt som liksom så här att berätta för ett barn att tomten inte finns egentligen.
7: Ja.
6: Och det där kan man ha en diskussion om. Jag skulle personligen inte alls tycka att det var en bra idé att försöka tuta i ett barn att tomten finns eller sånt där.
7: Mm.
6: Men å andra sidan så kan det kan finnas andra saker. Andra sanningar som i praktiken skulle förstöra en relation eller en familj.
7: Ja.
6: Där det faktiskt är bättre att inte lyfta det. Att inte prompt liksom trycka fram just den sanningen. Åtminstone så är det inte självklart att allting som kan förstöras av sanningen bör förstöras.
7: Jag är ju i andra situationer än... Jag tycker man ska säga sanningen så ofta som möjligt. Jag är ofta obekväm även med liksom vita lögner. Jag säger inte, om någon skulle skaffa en frisyr som såg helt förjäklig ut så skulle jag väl inte säga det rakt ut. Det kan man väl påstå i någon form av lying by omission. Men jag hade heller inte sagt att det där ser fantastiskt ut. Utan jag hade kanske inte sagt något, och så säger de, jag har klippt mig, ser det inte fint ut, så kanske jag hade sagt Det är liksom det är så långt jag vågar sträcka mig när det kommer till att ljuga. Även om jag kan ha tutat i vissa tomtehistorier i barn i vissa fall då. Men i annat fall så tycker jag att alltså det finns ett generellt problem att 1900-talets och nu även 2000-talets stora sociala men bygger på liksom lögner, så här ideologiskt underbyggda lögner om hur människor fungerar, hur så här, jämlikhet och ekonomiska hittepå-teorier och det ena och det andra. Så att det är ett sluttande plan att stigmatisera sanning, men samtidigt så är det, ja, jag vet inte, det här är väl rent principiellt är väl det här en form av ljudförorening, om man betraktar det som spoilers. Jag menar, nu byggs det minareter i Sverige. Tänk att någon vi kan ju leka med den tanken, någon byggde höga torn där de dag ut och dag in 5 gånger om dagen stod och ropade ut spoilers till populära serier och böcker.
6: Då kommer kniven fram.
7: Ja. Är det så vi startar inbördeskriget i Sverige? Spoilertorn.
6: Mycket intressant. Jag tänker på, jag vet inte vad de ropar i minareterna, men rimligen så spoilar de Koranen.
7: Ja, just det.
6: Ja. Ja, okay. Tål att tänkas på det här. Det är i alla fall intressant tycker jag att vi på Radio Bubbla faktiskt kunde hitta ett visst mått av sympati för knivhuggaren Sergej Savitsky. Inte helt främmande för hans lidande och hans reaktion.
0: Hemmafruar nöjdare med sina liv än någon annan yrkesgrupp enligt brittisk studie med 3000 deltagare. Det tycker jag var intressant att de ens har gjort en sån här studie. Och att de i sin enkät har tagit med homemaker som kategori, som ett yrkesval. För det är inte alltid som det ens räknas i den här typen av statistik eller undersökningar. Men man har gjort det och man har kommit fram till att stay-at-home mothers är den lyckligaste yrkesgruppen. Och det är då 87,2% säger att de är lyckliga. Och det här kan man jämföra med till exempel poliser och säkerhetsvakter, där endast 59,4% säger att de är nöjda med jobbet. Och det är nästan lägst siffra av alla. Folk som jobbar med marknadsföring och reklam och PR, de är allra olyckligast. De 53,8% av dem är nöjda med sina jobb.
1: Ja, men jag gissar att de människorna skulle vara olyckliga vad de än gjorde alltså.
6: Man skulle till och med vara olycklig om de var hemma och tog hand om sina hem och sina barn.
1: Ja.
6: Men 87,2% av de som är hemma, de är nöjda. Så det är det bästa karriärval som folk kan göra. Om, i alla fall om de vill vara lyckliga, om de vill må bra.
1: Den här undersökningen tycker jag är extremt intressant. Men alltså problemet är att den är ju inte användbar. För att... Alltså vi vet ju inte någonting om inkomst, socialgrupp, bakgrund och sådana saker på de här. Och jag kan tänka mig följande. Det ena, alltså teoretiskt sett, förlåt, även i praktiken så anser jag att hemmavarandet är alltså en fullt rimligt yrkesval. Man tar hem och man tar hand om hushållet. Det heter ju hushållsarbete. Och det finns jättemycket rationellt att göra i hemmet för att ge familjen lugn, trygghet och bra mat till mycket låg kostnad. Alltså det är ekonomiskt intelligent faktiskt att vara hemma och ta hand om sådana saker istället för att på matsidan exempel köpa hel- och halvfabrikat. Problemet är ju, så gör man det som ett medvetet val tycker jag är jättebra. Jag misstänker dock, utan någon som helst belägg för detta, att det här är en stor anhopning bidragsmänniskor.
7: Mm.
1: Alltså de sitter där i så här gata som har varit en tv-serie om, fylld med människor som i tredje generationen lever på bidrag, sitter hemma i soffan, äter rostat bröd och dricker lanket te hela dagen och tittar på tv, och de tar inte hand om någon jävla hem, de tar inte hand om sig själva, de tar hand om bidragschecken från staten, som, från arbetande skattebetalare, och det är liksom
6: det är dessutom inte är säkert, Boris, att de har barn.
1: Nej, exakt.
6: För vi har en länk i Nordamerika-avdelningen på Bubbla som är intresserad. För mig nytt oerhört fantastiskt koncept. Det heter så här: kvinna i USA kräver att även barnlösa ska ha rätt till föräldraledighet. Mm. Och den lediga tid för reflektion den innebär. Och det kanske låter som ett skämt, men vid det här laget så borde ni veta att det går inte att skilja på skämt och verklighet. Och det är väl för all del en perfekt policy för vår tid som passar perfekt in i vårt sätt att tänka. Att varför ska man hålla på med att trista barnanskaffandet för att få vara föräldraledig? Är det inte bättre om bara alla är föräldralediga utan att skaffa barn? Så får vi alla fördelarna med att ha barn. Det vill säga att man inte behöver jobba. Men slipper alla nackdelarna. Som att man måste ha koll på pekmanualen hela tiden för att veta vilka ord man ska lära dem.
1: Vi hade ju förslaget på Svensk Botten för några veckor sedan i en debattartikel. Det var en kvinna som gick ut och var så oerhört upprörd över att hon hade arbetskamrater som kunde vara lediga ett år eller mer. Och gå omkring och mysa och fundera på livet. Men hon var tvungen att jobba, så hon tyckte att hon skulle ha samma rättighet. Alltså det är... Folk är sjuka i huvudet helt enkelt numera.
6: Men jag har en lite mer optimistisk läsning än du av den här artikeln.
1: Bra.
6: Jag tror att det här i hög utsträckning handlar om riktiga homemakers. Och det vanligaste fallet då, det är när man har en person i familjen som arbetar utanför hemmet och drar in pengar. Så de pengar som man behöver. Och en person som arbetar inom hemmet. Och det refererar bland annat till statistik från The Office for National Statistics som handlar om att stay-at-home mothers själva tror att deras liv är mer värdefulla, mer meningsfulla och värda att leva än deras motparter som arbetar istället för att vara hemma. Och det är också i sig en intressant sån här liten finding som det är kul att de skriver om på Daily Mail. Annars så har man ju historiskt framställt det här som ett gissel, att kvinnor ofta nästan tvingas vara hemma. De hålls borta från att få arbeta och istället så forceras de av, om det inte lagar sig i samhällsstrukturer och patriarkala normer och sånt där, att liksom förslösa sina liv på att bara ta hand om barn och såna meningslösa saker. Den här statistiken motsäger i alla fall den bilden och konstaterar det som man annars kanske kan tycka är inte så enormt överraskande och revolutionerande. Att det faktiskt är ett väldigt attraktivt sätt att leva som många människor vill ha än idag, trots att det är oerhört otidsenligt och inte politiskt korrekt.
1: Ja, och vi ska, som jag ofta påpekar i Jan Myrdals anda, att Det är obegripligt att till exempel den svenska arbetarrörelsen har gått med på det. Alltså de kan ju strejka och bråka om 1 och 1,5% hit och dit i löner. Men de har bejakat det faktum att staten snor en svensk arbetare eller tjänsteman på 50% av hans lön sen 50-talet ungefär. På 50-talet var det fullt möjligt för en familj med hemmafru i arbetarklassen att upprätthålla en normal levnadsstandard. Man kunde till och med skaffa bil alltså man sparade. Det var fullt möjligt. Och man hade råd att ha alla tekniska hushållsbestyr som fanns och så vidare. Det var det normala hushållet. Idag är det komplett omöjligt rent ekonomiskt, upplever väldigt många människor, att överleva med och hålla sig på den teknologiska och levnadsstandard som anses normal med en lön. Och hela den här levnadsstandardsänkningen har genomförts under bejakande och hojtande

0: badrumsskåp hela dagarna. Har råd att ha hemmafru, ganska många barn och såna här saker.
1: Mm.
0: Men det är inte bara det, utan det som hade ju de saker som normala människor idag inte är i närheten av. Till exempel odla mycket av sin egen mat. All potatis som någonsin åt kunde de odla själv på en sån här liten täppa utanför deras lilla hus, deras lilla villa, som de för övrigt byggde själva. Och min farmor sydde alla kläder som hon själv, hennes man, hennes barn,
1: ja,
0: hennes mans bröder och så vidare, partikamraterna i deras fall, hon hade sytt alla kläderna. Och jag menar, idag vet jag inte ens om det går att få ekonomi i att sy alla sina egna kläder, men de kunde göra sånt. Och de gjorde faktiskt sånt. Nu är ju folk fullständigt handfallna. Kan ju inte få tag på potatis om Konsum stänger.
1: Och vi börjar med att prata om Eskilstuna och en helig Eskil. Och jag varit, just när du säger de byggde sina egna hem. Alltså vi ska inte glömma bort att Eskilstuna är ett utmärkt exempel. Det är en stad fylld av egna hemsområden. Alltså industriarbetare i denna gamla industristad byggde alltså kvarter efter kvarter av sina egna hus på fritiden. Alltså villor som står där än idag och är attraktiva.
0: Mm.
1: Så löste man bostadsbristen då. Ja, det, som sagt var, det hände mycket på 40- och 50-talet med svensk arbetarrörelse och svenskt samhälle som var ett helvete.
0: Jag håller i alla fall tummarna för att vi ska få mer information av den här typen och att pendeln kanske kan svänga lite grann i den här riktningen. Det finns väldigt många goda skäl för människor att, framförallt till att börja med, att sluta stigmatisera och skambelägga det här livsvalet som är den mest naturliga sak i världen och en fantastiskt bra sak för väldigt många familjer.
1: Mm.
0: Men istället är det någonting som kvinnor skambeläggs för om de gör. Då kommer deras medsystrar ofta rynka på näsan, skaka på huvudet och säga herregud vad osjälvständig hon är som accepterar att bli omhändertagen och säkert väldigt kontrollerad av sin man, och hon bara går där hemma och vad gör hon hela dagarna och slösar bort sitt liv. Det finns enormt mycket kulturradikal propaganda mot det traditionella och naturliga sättet att leva. Så därför blir jag ändå själva glad när jag ser en sån här artikel. Jag hoppas att det kommer mer information och att mer unga människor vågar göra det här valet. Att man inte inbillar sig att man måste leva på ett sånt här hypermodernistiskt, atomistiskt sätt. Man kan ha en familj, man kan bilda familj, och även om skatten är höga, det är svårt att klara sig på en intäkt, så kan man få det att funka, inte minst genom familjeföretagande.
1: Exakt.
0: Om man kan ha ett typ av projekt där hela familjen kan vara med. Man behöver inte ha traditionella anställningar. Har man till exempel en internetbaserad business som både mamma och pappa och barnen också kan jobba i, så har man en väldigt, väldigt bra möjlighet att kanske bo lite mer på landet, jobba lite mindre, ägna mycket mer tid åt sin familj. Och jag håller tummarna för att den här typen av nyheter får folk att upptäcka det.
1: Mm, det kan vara ett tydligt frihetsprojekt att etablera en familj på det sättet. Men du sa en fras där som är så vanlig. Det slog mig hur debil den är. Liksom, hur får de dagarna att gå?
0: Mm.
1: Vad gör de hela dagarna? Och det där visar ju hur, när du beskrev dina äldre släktingar där, det fanns ju massor av saker att göra. Odla, fixa sina egna kläder, hjälpa barnen med läxor och studier och så vidare. Det här, alltså när man säger på det sättet, så visar det, en individen säger hur får de dagarna att gå, det visar att den individen har lämnat ifrån sig precis allt ansvar för det egna livet till staten och andra. Och därför vet de inte vad de ska göra av sin tid. De har inga kunskaper och färdigheter och ingen förmåga att ta hand om sig själva.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Försvarsmakten satsar mer på rymden sedan rymdavdelning byggs upp inom flygvapnet. Avtal om köp av rymddata från USA och överbefälhavare Mikael Bydén skriver i sina militära råd till regeringen att det är viktigt för den nationella förmågan att verka inom rymd- och cyberdomänerna då krig och konflikter sker där i allt större utsträckning. Överstelöjtnant Ella Karlsson utsågs i våras till den första militära rymdchefen. Ja, spännande nyheter när Sverige känner er att man ska satsa på militär rymdkapacitet. Man ska skapa en Space Force som Donald Trump tog initiativ till och blev universellt hånad för att han skulle skapa Space Force. Det fanns givetvis redan en sån, men de bröt ut den från flygvapnet, tror jag, som skulle göra en egen gren av militären. Men det är en väldigt bra idé att skapa en Space Force för USA, men även för lilla Sverige. Därför att rymden är en oerhört viktig arena för framtidens krig. Dels så har vi ju liksom olika typer av rymdkapacitet som behövs för att understödja militära operationer, det vill säga kommunikation, positioneringstjänster, övervakning och så vidare. Så att, alla möjliga sådana tjänster som behövs för att bedriva modern högteknologisk krigföring. Men också förmågan att slå ut en motståndares rymdförmågor. För motståndaren förlitar sig på precis samma sorts teknik. Så om du då kan störa ut eller slå ut hans satelliter, hans raketer och så vidare. Så det är också någonting som är väldigt intressant och som kommer spela väldigt stor roll i, redan idag spelar stor roll i krigföring. Vi kan se delvis i Ukraina hur kriget delvis handlar om huruvida man kan använda den eller den kommunikationssatelliten i en viss region och så vidare. Men det handlar också om förmågan i förlängningen, om förmågan att attackera mål från rymden. Och det är framtidens motsvarighet till dagens kärnvapen. Det överlägsna vapnet som trumfar allt annat och som garanterar en aktörs suveränitet. Så att det kan tyckas lite fjantigt kanske att lilla Sverige ska satsa på rymden. Och som du och jag pratade om häromdagen, Boris, det finns ju en viss ambivalens. Alltså givet den svenska statens nuvarande utrikespolitiska och militära prioriteringar så känns det inte för mig som att jag hejar jätteentusiastiskt på den svenska försvarsmakten, den svenska staten. Men om man bortser från det och ser det från ett mer generellt nationellt perspektiv, om man ska bygga upp en riktig krigsmakt, använda den för ett gott syfte, till exempel att försvara Sverige, då skulle jag absolut satsa på rymden. Om det är någon som ber mig att vara då liksom en sån här fåtöljgeneral, då skulle jag säga satsa stort på rymden. Framförallt så skulle jag satsa på en förmåga att angripa mål från rymden med kinetiska attacker. Vad ska Ledefi säga sen när de svenska rymdkarolinerna kan slå ut vilket mål som helst med kraften av de största atombomberna, men helt utan radioaktivitet och så vidare? Finns ingen bättre garant för ett lands oberoende. Och om man skulle göra det, om man skulle satsa på rymdkapacitet, en offensiv rymdkapacitet, då skulle man självklart inte säga det rakt ut. Utan då skulle man säga precis det som Försvarsmakten säger nu. Att jo, men vi ska lära oss liksom mer om satellitkommunikation och ha lite egna satelliter och sånt där. Och man skulle ha en ganska mild approach utåt. Men i hemlighet så är det någonting annat som man i själva verket bygger upp. Men den kapaciteten avslöjar man inte att man har förrän den är operativ. Och man har en avskräckande effekt som gör att ingen kan ta den kapaciteten ifrån den. Ja, jag är väldigt optimistisk, som du säger, Boris. Du sa det till mig förra inslaget, nu pratar om månresor. Men kring det här så måste väl till och med du vara optimistisk. Att Sverige kan bygga upp en mäktig militär kapacitet i rymden.
2: Ja, jag var det igår. Men sen, jag tror både du och jag har någon liten så här trotskistisk gen som gör att vi är väldigt teknikpositiva. Men jag har under dagen blivit lite dystrare och tänkt så här att det är projektet i sig är ju berömvärt, men med tanke på vilka som leder den svenska krigsmakten idag, eller försvarsmakten som det bara är i bästa fall, så kommer det bara bli en underleverantör till det amerikanska imperiets behov. Och man kan anta att det som händer där uppe i, jag kan anta att det sker omkring Kiruna, det kommer att vara sånt som amerikanerna behöver och kanske inte sånt som Sverige i första hand behöver. Så att jag har dämpat min optimism lite under dagen.
1: Mm. Jo, men så är det. Och det var ju, jag var ju själv tvungen att lägga in en brasklapp om det, att just nu så är Sverige på väg i en så dålig riktning utrikespolitiskt och militärstrategiskt med NATO-inträde och allt det där, så att man svensk rymdkapacitet kommer inte användas till så goda saker nu i närmaste närtiden. Men man kan ju tänka sig en annan väg. Men det finns den här, det finns uppe i Kiruna S-range, det finns svensk rymdkapacitet redan. Och nu ska man liksom sälja ut den till amerikanerna, ställa den till förfogande förmodligen. Men det man skulle kunna göra, det man borde göra, det är ju att insistera på svensk neutralitet och istället alliera sig med Elon Musk för rymdprojekten. För han är den i särklass mest kapabla aktören i rymden. Så mitt förslag skulle vara, om de gjorde mig till ÖB i Sverige, det skulle vara att köpa in militär rymdkapacitet från SpaceX med ett avtal som innefattar att SpaceX bygger ett forskningscentrum i Kiruna och börjar producera raketer där som ska skjutas upp från svenskt territorium.
2: Kan du inte få in Japan i samarbetet också?
1: Absolut, japanerna är duktiga och de är liksom pragmatiska och liksom, de är pragmatiska kommersiella och sånt där, men jag tror också att japanerna är, det är i grunden ett krigiskt folk, ett strategiskt folk. Precis som att jag tror att de har en omfattande nukleär kapacitet som är så att säga, inofficiell, inte deklarerad. Men alla vet att japanerna, jag tror att de har en hel del kärnvapen. Men om de inte har kärnvapen så kan de kan bygga kärnvapen på en vecka och ha klara om de vill. För att de är superbra på atomer och sånt där. Så jag tror att japanerna, de har förmodligen ett sånt här hemligt militärt rymdprogram.
2: Ja, de sköt ju upp en, med hjälp av Elon och SpaceX, så sköt de ju den 11 december upp sin första farkost som ska landa på månen.
1: De är också med i månracet, ja. Mm.
2: Ja, så att det är, det vore en underbar allians. Men ska jag vara ärlig så att min entusiasm dämpades för det svenska rymdförsvaret beror på att jag såg att chefen hette Ella Karlsson.
1: Mm-hmm.
2: Och då tänkte jag liksom, och så såg man Bydén innan i den här texten, det är Bydén eller Karlsson, ja men det är ännu en sån här Linda Staff-utnämning, men vad vet jag, hon kanske är jättekompetent.
1: Har du sett någon bild på den här Ella Karlsson?
2: Ja, och jag måste säga att hon ser ju ut lite grann som, om det är rätt Ella Karlsson, jag är tvungen att kolla, om, är det rätt Ella Karlsson så ser hon ut som Bankman Frits gamla flickvän.
1: Det var intressant. Det var intressant. Ella Ellison. Det var en intressant koppling. Alltså min reflektion, det är mest att hon kan mycket väl ha varit en Linda Staaf-rekrytering, men i sådana fall för 25-30 år sedan.
2: Aha.
1: Alltså hon är i 60-årsåldern, den här damen.
2: Ja.
1: Det är bara det. Det
2: är lite, ja, jag har jobbat sig upp.
1: Ja, man vet aldrig, men en dam med många talanger säkert, men jag tror att hon har en hyfsat gedigen liksom, rymd erfarenhet. Hon har aldrig varit i rymden, men hon har varit en rymdadministratör. Ja, jobbat på S-Range och sånt där.
2: Ordentliga akademiska meriter, definitivt.
1: Jag ser där, teknologidoktor från Luleå Tekniska universitet och oj, forskade på planeten Mars, civilingenjör. Okay. Det här är riktigt, det här är ingen Linda Staaf.
2: Jag backar. Det är bra meriter, ser jag.
1: Ja, i alla fall. Jag håller med. Slås ihop med japanerna. Sen är det också, du Boris, du vill ju ha de här mer pragmatiska applikationerna i rymden. Och om man ska skapa den här offensiva kapaciteten som jag rekommenderar, den går hand i hand faktiskt med väl kommersiella, pragmatiska och romantiska verksamheten. För den perfekta strategin då, det man ska göra, det är att man ska starta en kommersiell, en gruvoperation i asteroidbältet. och säga att vi ska utvinna sällsynta metaller eller is eller någonting från asteroider i asteroidbältet. Och sen så flyttar man asteroider, man hämtar hem asteroiderna till omloppsbana runt jorden för att kunna ha bättre gruvdrift på dem, föra ner materialet till jordytan och så vidare. Men det som är så fiffigt också är att när man har ett antal asteroider i omloppsbana, då kan man också landa asteroiderna. Om man skulle vilja, då kan man säga att den här asteroiden ska ner på jorden och den ska ner på exakt den här punkten. Och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om Ledefi råkar ha en stad som ligger på precis den punkten.
2: Ja, så det kan gå.
1: Så det är det jag hoppas på, att Sverige nu snart ska känna ge att man då, i samarbete med Japan, ska bedriva gruvdrift i asteroiderna. Därför då, det är signalen om den svensk rymdöverhöghet som är antagande.
2: Ja, det var uppiggande.
3: Mikael Damberg S. förklarar ungdomsrån med våta förnedringsinslag med att förövarna känner hopplöshet över att inte ha en plats i samhället eftersom de inte gått ut skolan. Jag vill egentligen att vi ska prata om Micke Dambergs kommentarer specifikt, så att låt oss backa lite grann och packa upp den här nyheten. För att sätta det lite annat sammanhang så kan vi titta på en länk som vi hade häromdagen som handlar om en undersökning som polisen har gjort. Tydligen så har man haft en stor konferens med hundratals svenska experter på barnrättsfrågor. Och inför det så har polisen presenterat en undersökning av brott som begås av barn. Där man har konstaterat att man på fyra år, de senaste fyra åren, så har man haft en 100-procentig ökning. Alltså en fördubbling av antalet fall där barn rånar barn. Man har också haft en stor ökning av brottsmisstänkta flickor. Så att fler flickor är misstänkta för brott och flickor under 15 år som begår våldsbrott. Vilket är väldigt ovanligt, och poliserna själva är förvånade över att det är så vanligt. Karin Götblad uttalar sig i den här artikeln som vi har. Hon har pratat en hel del om det här i medierna de senaste dagarna. Hon berättar bland annat då att hon har blivit häpen över grovheten. Att det är våld mot huvudet, sparkar, hot om att döda. Som Karin Götman själv säger. Det säger inget om de psykiska skador barnen drabbas av. Men det finns ju också där. Så det vill läsa om. Alltså, våld mot huvudet, sparkar, pistolhot, bränd med tändare, hot om att döda, hot om att bomba skolan, hugg med matkniv, bett. Samt barn som rivits, släpat, kastats och låsts in av andra barn. Karin Götblad gör faktiskt några kommentarer som jag tycker är inte helt orimliga. Så här säger hon till exempel. Det är ofta klasskamrater som utsätter varandra. Det går inte att tänka sig att vuxna skulle utsättas för sånt här av sina arbetskamrater utan att det skulle uppmärksammas. Vi skulle aldrig acceptera det. Men det är vanliga barn som rånas på väg till och från skolan som kallas hora och får höra att de ska få en glock i käften. Jag tycker att vi sviker barnen. Så ytterligare en aspekt av de här brotten som vi har pratat om ett flertal gånger till Radio Bubbla, som alternativmedier har skrivit om länge, men som medströmsmedier precis nu börjar uppmärksamma. Det är de här inslagen av utstuderad förnedring som kommer med till exempel ett rån. Så det är inte bara att man tar någon sak när man rånar, man tar någons plånbok eller någons mobil, utan det är också rasistiska tillmälen. Vi har sett flera fall av att man klär av offret, alltså man tar ifrån offret deras kläder också, så att de står liksom nakna eller bara underkläder, ibland ute i svensk vinterkyla. Flera uppmärksammade fall senaste tiden innehåller den här, det som Bubblarubriken då kallar för våta förnedringsinslag. Det är en elegant eufemism, men det handlar alltså om att man rånarna, om vi så kallar dem rånare, urinerar på sitt offer. De säger åt offret ibland att öppna munnen för att låta sig då bli pissad i munnen. Och dessutom så har det inträffat flera gånger att man har filmat den här handlingen för att lägga ut den på internet. Och den har läggt ut på internet i vissa fall. Jag har själv tyvärr sett en av de här videorna. Jag ville se det med egna ögon och det var riktigt hemskt. Alltså. Senast var det ett rån som ägde rum i Stockholms tunnelbana. Ja, jag tror att det hände i december, men det uppmärksammas nu därför att rättegången har ägt rum. Det var en ung svensk kille som blev attackerad när han gick av på Björkhagens tunnelbanestation. Så han blev rånad, misshandlad, tvingad att ta ut pengar från en bankomat. Först säger rånarna, det är inget personligt, vi gör det här för att överleva. Men sen så börjar de säga att han är en ful och smutsig svensk och det är därför han ska bestraffas. Och sen så kommer misshandeln och sen så återigen då så börjar de urinera på honom. Och det här är det som Mikael Damberg reagerat på och som det äntligen har börjat skrivas lite om i Medströms medierna. Och det här tänkte vi ska försöka prata lite grann om, Boris, därför att det här handlar ju inte om brottslighet i någon normal bemärkelse. Det är fel egentligen att prata om det som rån. Det handlar inte om att människor rånar varandra för att de är på jakt efter pengar. Det handlar om någonting helt annat än en vilja att förödmjuka och tortera.
4: Ja, alltså vi har ju inte att göra med människor. Det här är ju galna hundar. Alltså om något av det här skulle inträffa att mina barn av den åldern, så skulle jag liksom, om vi kan få tag på förövarna, söka upp dem och jag skulle njuta av varenda sekund som jag bankade skiten ur dem, alltså. Och sen skulle jag söka upp deras föräldrar och spela upp dem också. Jag fattar inte att vad är det för människor, för det första i föräldrafrån, vad är det för människor som sätter barn till världen och inte söker upp förövarna och ger dem ett rejält kokt stryk? För det andra så är en intressant fråga, vad har de här galna hundarna för föräldrar? Jag såg en tv-intervju med Karin Götblad där hon berättade att det som skrämde henne, det var ju liksom att när man, de gånger man får tag på de här galna hundarna och förhör dem, så svarar de hela tiden ingen kommentar. Det är inte en de säger. Och det sjuka tyckte hon var att eftersom de är mindreåriga har de en förälder med sig och föräldrarna uppmuntrar dem att säga ingen kommentar. Så föräldrarna ska stryka också. De här människorna ska ju slängas ut ur landet per omgående, alltså. Släng dem i vatten, låt dem simma liksom till närmaste kust. Det är obegripligt att detta accepteras. Och Mikael Damberg är ju inte värst liksom i sina kommentarer. Nej. Stefan Löfven är ju sinnessjuk. Han börjar om att ja, det här är följden av nedskärningar i fritidssektorn. Så man stänger en fritidsgård och så och kasta ut honom också ur landet med sig i farten.
3: Mm.
4: Ja, jag finner det obegripligt. Alltså det enda jag kan göra är bara få utbrott. Det går inte att resonera lugnt och sakligt om detta. Flatheten är ju så jävla obegriplig.
3: Mm. Det finns många intressanta frågor där. Men alltså, varför är inte reaktionen annorlunda? Alltså föräldrar vars barn blir utsatta för det här, varför beväpnar de sig inte och går och dödar de som har utsatt deras barn för det här? Vilket skulle vara som den naturliga reaktionen. Och jag har hört många människor i de här dagarna som säger att om det här hände mina barn, då skulle de få växa upp utan pappa, därför att jag skulle döda de som hade gjort det. Och det är en sån naturlig reaktion. Samtidigt så är, de vet ju det, att då får deras barn växa upp utan föräldrar. Därför att det kommer inte finnas någon nåd, ingen som helst förståelse i det svenska rättssystemet för folk som gör så. Oavsett vad man tycker om det, så är det bara ett faktum att man behandlar många typer av brottslingar med silkeshandskar, men garanterat så blir det absolut strängaste straff som man kan utdöma om någon tar lagen i egna händer. Så att man kan samtidigt förstå att de inte gör det, för att man vet att svenskar i praktiken är rättslösa och straffas oproportionerligt mycket hårdare än då de egentliga förövarna i de här fallen. Jag är ganska bekymrad över de här reaktionerna som kommer från politiker. Det är ju bra att politiker på något sätt börjar prata om det. Att det inte är totalt tabu att uppmärksamma att det finns. Och vi får ju liksom vara tacksam för lilla när Medströms medier äntligen börjar skriva om det. I enstaka fall. För att det är det som behövs för att flytta fram positionerna. Men reaktionerna från Stefan Löfven, från Mikael Damberg och så vidare, de är väldigt talande. För att jag håller med om att Mikael Damberg inte är värst. Men man ser ju även där hur svårt han har, hur totalt oförmögen han är att prata om det på ett rimligt sätt. Vi får se om vi kan hitta pratminusar. Han får frågan då, någon ber honom att förklara i en intervju, lite osäker på, jag tror att det är tv kanske, han ber honom att förklara. Han säger, jag tror inte jag ska ha en förklaring, jag väntar nog på att kriminologer och andra berättar för mig vad det beror på. Han ska vänta några år alltså på kriminologisk utredning. Men det är uppenbart att det finns total brist på moraluppfattning här, att de här unga killarna kan begå nästan hur vidriga åtgärder mot andra ungdomar som helst. Det är någonting som brister i föräldrarollen. Men också att samhället inte ingriper tillräckligt tidigt. Och sen säger han, det måste ju handla om bristande föräldraroll och om normer och moral. Värderingar som man går över i de här gängen, och det är väldigt allvarligt. Det andra är väl att en del av ungdomarna känner hopplöshet. Att de inte har klarat skolan, att de inte känner att det finns en plats för dem i samhället. Och den här typen av otroligt flata kommentarer som gör att man kommer säga från till exempel socialdemokratiskt håll att det här är ett stort problem, vi ska ta in med krafttag och så vidare. Men i praktiken så blir det, en utredning, någon hearing, man drar det här långbänk och till slut kommer fram till att det beror mest på utanförskap. Det beror på liksom att ungdomsgården har lagts ner, svenskar är rasister, skatterna är för låga, välfärdsstaten är för liten. Och,
4: försöker du reta upp mig?
3: Men du vet att det kommer bli så. Och i slutändan så bygger man en till ungdomsgård och höjer skatten.
4: Ja, det är... Alltså jag önskar att det fanns ett parti som förordade liksom offentlig avskjutning av de här elementen. Och då utanförskap, de här människorna ska, varelserna ska befinna sig utanför samhället. De vill inte vara del av samhället, och skulle de vilja ska vi inte släppa in dem i alla fall.
3: Ja.
4: Jag fattar inte att ingen, någon är det, alltså man ska inte önska, så, nej jag ska inte, nej.
3: Ett förslag som cirkulerar, som nämns oftare och som framstår som hyfsat rimligt såvitt jag kan bedöma, är att införa en mild grad av kollektiv bestraffning, i det att om en medlem av en familj begår ett brott så åker hela familjen ut. Så det spelar ingen roll då om det är vem i familjen det är, eller om det är ett barn eller en vuxen. Om någon begår sånt här brott så utvisar man hela familjen, alla anhöriga åker ut. En sån regel skulle eventuellt kunna vara som en sorts, jag säger inte att jag tycker det är den rätta lösningen på problemet. Den rätta lösningen på problemet är att alla människor från de här kategorierna ska ut i landet. Men som ett mellansteg som man skulle kunna föra fram politiskt och få gehör för och kunna klubba igenom. Kanske att man skulle kunna testa någonting åt det hållet.
4: Ja, man måste börja någonstans. Jag tror det är väldigt viktigt att liksom vara jävligt konkret i åtgärder. Och då är den typen av kollektiv bestraffning mycket, mycket rimlig. Då kan även liksom helt lealösa föräldrar inse att oj, ja, jag åker ut och om inte lille Ahmed sköter sig. Då får vi låsa in honom på toaletten då.
3: Ja, föräldrar från sådana här kulturer, de kan disciplinera sina barn på ett sätt som den svenska staten aldrig skulle drömma om att göra. På gott och på ont. Så det är inte bara för att de är föräldrar, utan för att de kommer från en kultur som ser på barn på ett annat sätt.
4: Det gäller att nyttja de mekanismerna. Det leder övergångsprogrammet inför kollektiva bestraffningar helt enkelt.
3: Tyvärr ser det också så förutsägbart vad som kommer hända nu. Alltså den politiska reaktionen kommer bli ungefär som vi har sagt nu. Och tyvärr, alltså det är fruktansvärt att tänka på, men många, många fler svenska barn kommer bli utsatta för som man säger då, rån med våta förnedringsinslag. Hundratals, kanske tusentals svenska ungdomar kommer bli utsatta för det här innan det händer någonting. Och nästa utveckling vi måste ändå på något plan måste vi hoppas att det händer, att folk börjar ta saker i egna händer och agera, bilda medborgargarden, liksom en sorts utomrättslig rättsskipning för att lösa de här problemen. Så det är någonting som vi alla behöver tänka på också. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi förhålla oss till de konflikterna som kommer när rättsväsendet, det officiella, korrupta, tandlösa rättsväsendet, börjar agera mot det privata, sunda rättsväsendet som förr eller senare kommer börja bildas av folk decentraliserat. Då kommer finnas många människor som behöver moraliskt stöd och praktisk hjälp när de har agerat på ett förnuftigt sätt.
4: Det är väldigt viktigt. Jag tror vi kommer att se trots allt två typer av rörelser. Dels en kortsiktig snabb med folk som faktiskt organiserar sig för att hålla efter de här varelserna. Till slut så måste liksom folk börja vakna. Och det andra är en mer långsiktig rörelse, att folk lämnar områden och städer där man ständigt måste vara på sin vakt och vara orolig för barnen. Att man söker sig till områden och städer där man slipper det här drägget helt enkelt. De två sakerna kommer vi att se, och båda är ju önskvärda.
3: Ja, det är ju vi pratade om häromdagen också. Det tror inte vi var i sändning då, men white flight-trenden ökar väldigt starkt från Stockholm. Fler och fler som flyttar ut, färre och färre som flyttar in. Framförallt folk i den åldern som har barn. Trenden verkar vara att folk flyttar till Stockholm ibland för att påbörja sin karriär. Men när deras barn kommer upp i en ålder att de ska börja förskola och skola, så flyttar man ut i Stockholms län. Ofta hem till, säger SCB-statistiken, det län där ens föräldrar kommer ifrån. Och också generellt kranskommunerna kring Stockholms län får flytta till Knivsta och sådana ställen.
4: Det hemska är ju alltså att det är områden där, som man kan fly till och bygga palisader runt minskar ju. Det är i sig en oroväckande trend. För att fundera på detta, okej, folk flyttar från Stockholm i kranskommunerna. Hur många acceptabla kranskommuner finns det egentligen? Och det är ingen idé att flytta till de större städerna i Stockholms närhet. Eskilstuna, Västerås, Uppsala, Örebro. Det är ju liksom eländes orter också. Så att det är kortsiktiga att bygga ett effektivt självförsvar av nöden också.
3: Ja, alltså alla vill flytta till Knivsta nu. Det är liksom lite grann trendiga grejen. Knivsta är vid bemärkelse. Det finns några liknande kommuner.
4: Mm.
3: Men det gör att man måste tänka två eller tre steg framåt. Vad händer om några år när jättemånga fler har flyttat till Knivsta? Det är också ju fler som flyttar till Knivsta, desto fler flyktingförläggningar och så vidare kommer att byggas i Knivsta. Så att problemet kommer följa efter. Så vill man ha ett antal år av någorlunda lugn och frid, så måste man flytta lite längre bort än så.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
5: Johan Westerholm. Delmon Haffos språkbruk normalt i förorter. Politism, SSU och Aftonbladets ledarsida kränker meningsmotståndare utan Löfvens fördömande. Är en aning en kryptisk rubrik, men den är tagen lite på måfå. Vi kan väl rekapitulera lite enkelt om vad som har hänt här. Delmon Haffo är en totalt okänd person som ingen har hört talas om fram till för 3 dagar sedan. Han har fått sparken från något kansli på Moderatpartiet, och hans chef har också fått sparken. Folk har blivit avstängda och omplacerade och så vidare. Det här har varit en atombomb har slagit ner svenska politiska landskapet och medievärlden. Orsaken är att Delmon Haffo var på YouTube. Han var på en YouTube-film på något moderat kontor. Det var uppenbarligen ganska uppsluppen stämning. De skojade med varandra. Och då kallade han en person som heter Annika Strandhäll för hora. Jag fick kolla upp det här. Annika Strandhäll, hon är tydligen minister i den sittande sosseregeringen.
2: Jajamän.
5: Hon var även för mig okänd, men nu vet jag lite bättre. Annika Strandhäll, som var i blåsväder alldeles nyligen, för att hon sa att vi kanske ändå ska fundera på det här med att män har rösträtt. Apropå Donald Trump, det kanske inte är så bra idé. Vi kanske ska ta ifrån män deras rätt att delta i val, så får vi lite bättre resultat. Det här resulterade i ett visst mått av upprördhet. Men inte särskilt mycket, och naturligtvis så var det tyvärr inte så att både hon och hennes chef fick avgå. Jag har själv fascinerats först och främst av hur enormt mycket uppmärksamhet som kan läggas på en sån här fråga generellt. Men det är också så som Johan Westerholm på ledarsidan.se påpekar, ett spektakulärt hyckleri. Han ger flera exempel på andra människor som har sagt saker som är betydligt, betydligt värre än att göra det som Delmon Haffo gjorde. Till exempel Tobias Gärdås, som år 2006 blev påkommen med att sprida bilder av Fredrik Reinfeldt som utmålade honom som pedofil. Så att påstå att någon är pedofil och sprida falsk information om det är helt okej. Okay. Och det belönas med att man blir, han är numera pressekreterare åt Ardalan Shekarabi. Inga problem där. Delmon Haffo däremot, han ska löpa gatlopp och förmodligen aldrig mer kunna sätta sin fot i någon politiska sammanhang. För att han har sagt ordet hora. Man kan tycka att det är lite skillnad på det här i termer av hur allvarlig förbrytelse det handlar om. Men den avgörande skillnaden, det är att Tobias Gärdås är socialdemokrat och Delmon Haffo är moderat. Och det är därför det blir lite olika magnitud på reaktionerna.
2: Ja, det spelar säkert roll.
5: Det jag tycker är kanske också lite så här som får mig att höja ett ögonbryn som jag tror inte att jag har sett någon ta upp det. Det är att Annika Strandhäll, hon är minister tydligen. Hon sitter i regeringen. Hon är en av landets absoluta toppolitiker. Otroligt stort inflytande. Folk lyssnar på henne. Hon har journalister som bevakar henne. Och så vidare. Och hon har då sagt någonting som är... man får förutsätta att det var skämtsamt sagt. Men det var ganska grovt uttalande om män. Att man ska frånta män rösträtt och politiskt inflytande och så vidare. Delmon Haffo, han är en nobody. Han är helt okänd. Han är junior medarbetare på ett partikansli. Och han gör sitt uttalande som man får förmoda också är liksom lättsamt sagt. Om en minister, en person som är väldigt högt uppsatt. Så det finns en dimension här va, av att slå uppåt respektive att slå neråt. Vilket gör att hyckleriet över reaktionen är ännu mer monumental.
2: Ja, alltså, jag tror vore det inte så att han var moderat och att Moderaterna liksom behov att skaffa sig lite invandrare och street cred så här, så därför har de rekryterat honom. Tycker det var charmigt med en syrian från Salem. De behöver biffa upp sina led på den fronten. Hade han inte varit det så hade, vad ska man säga, du hade ju kunnat ha någon som från vänsterkanten som lika gärna som dyker upp i en video. De är bättre på att hålla tätt faktiskt. Mer solidaritet där som kallade en moderat politiker eller Annie Lööf för hora. Så skulle den personen skulle aldrig få foten eller bli fimpad från sitt jobb eller organisation. Alltså med samma ord. Så att vi arbetar här med extremt... Men inte bara två utan med 3-4 olika matstockar. Det som stör mig mest när man tittar på videon det är att han uppenbarligen är en total jävla fjant. Alltså, det är kanske inte så mycket ordet hora som att han... Det är en fåntratt helt enkelt.
5: Det tror jag inte jag är hinder. Det är snarare ett krav för anställning på Moderaternas partikansli.
2: Ja men antagligen. Så det är på något sätt så... Det är bra att vi pratar om detta och samtidigt känner man så här totalt... Alltså det vänder sig i magen att man ska behöva prata om liksom obegåvade människors utfall mot varandra. Och det visar liksom nivån på svensk politik idag. Vad är det för folk som håller på med det? På alla nivåer.
5: Det finns många saker som är fascinerande och som jag kan reta sig lite på den här situationen. Men jag tycker att det här diskussionen om ordet hora är uppenbart. Det känns som... Jag ska inte prata om en nyhet nu, jag ser att man sitter och slår in extremt öppna dörrar här. Men ordet hora, som är så otroligt känsligt. Om någonting så är det väl en förelämpning mot en fullständigt hederlig och reko yrkeskategori sexarbetare. Att associera dem med maktfullkomligt as som Annika Strandhäll.
2: Ja, alltså han bör ju be liksom... De fackliga intresseorganisationerna för prostituerade sexarbetare om ursäkt också. Jag tror inte de vill bli sammankopplade med Strandhäll.
5: Om man vill ha ett ord som man kan kalla någon för att det indikerar att personen i fråga är en låg och usel person som saknar heder, som säljer sig själv. Det finns ett annat ord som jag tycker kan vara ganska passande som man kan använda istället.
2: Politiker.
5: Ja, politiker. Minister.
2: Minister.
5: Där har vi ett riktigt fult ord.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Japans regering uppges ha beslutat genomföra olympiska spelen i Tokyo utan utländsk publik. Saknas stöd bland landets befolkning för att släppa in utlänningar i landet under rådande omständigheter. Beslutet väntas offentliggöras kommande vecka efter samråd med IOK. Det är ett mycket intressant beslut som det sägs nu att man förbereder i Japan, i den japanska olympiska byråkratin, japanska regeringen och så vidare. Det är en komplicerad sak som säkert måste förankras i många instanser, men uppenbarligen så är det åtminstone en testballong ute. Och jag vet inte exakt vad som har hänt senaste dygnet. Men det ser ut som att det blir väldigt speciellt. Om det blir ett OS i Tokyo så blir det väldigt speciellt OS. Det har ju hänt tidigare att man har gjort exceptionella varianter. Framförallt har man ju ställt in OS. Man har inte gjort något så liknande tidigare att man inte har tillåtit utlänningar och sånt där. Men däremot har man ställt in ett antal olympiska spel. Specifikt på grund av första världskriget och andra världskriget. Jag tror att det var 1916, 1940, 1944 som man ställde in ett antal olympiska spel. Och nu befinner sig ju världen i en ny sorts världskrig kan man säga. Ett krig där världens alla stater attackerar sina egna befolkningar för att tvinga in dem i nivåer av tyranni som aldrig tidigare skådats på den här planeten. Och givetvis så kommer även den sortens världskrig ha effekter på de olympiska spelen. Och en del av den här krigföringen som bedrivs är reseförbuden. Och i Japan så har man ett, så vitt jag förstår så har man ett generellt inreseförbud i landet. Man kan säkert få undantag från de flesta håll, men du kan inte bara hoppa på ett flygplan och flyga till Japan som man kunde innan coronahysterin. Och så om man då ska ha OS med hundratusentals, kanske miljontals utlänningar som åskådare, så som det är normalt sett, så skulle man behöva utfärda enormt många undantag från den här regeln. Och japanerna säger att nej, men vi har ingen lust med det. Och då går det liksom inte. Om man inte får undantag för att åka in till Japan, då kan ju inte ens publiken komma dit. Så att man behöver inte ens förbjuda utländska deltagare att delta egentligen. Utan man bara kan säga, ja men ni kan, utlänningar får ju komma om de vill, om de har biljett och komma och sånt där. Men lycka till att ta er in i landet. Och det är den här andra myndigheten som bestämmer över. Ja. Det är ganska spektakulärt. Den här idén liksom att man ska ha ett OS utan åskådare. Jag vet att man har haft många sportmatcher senaste året utan publik, men jag har också hört många atleter som säger att det är värdelöst, och som fotbollsspelare och andra som säger att de inte alls är intresserade av att spela matcher utan publik, för att det blir inte på riktigt, och det är inte vad de signade upp för att göra när de blev fotbollsspelare. Någonting kanske med liksom energin i stadion som man behöver hålla ångan uppe. Och sen är det ganska komiskt också, för att olympiska spelen kommer ju med en viss värdegrund, åtminstone en officiell värdegrund, en verklig värdegrund över OS, liksom korruption och att gamla byråkrater ska berika sig och sånt där. Men den officiella värdegrunden, det är sådana tjusiga ideal som broderskap och jämlikhet och så vidare. Det är en fantastisk manifestation av broderskap och jämlikhet att japanerna nu säger inga smutsiga utlänningar som kommer att smitta oss med virus.
2: Nej, men samtidigt så tror jag att det kanske kommer att bli många fler sådana OS framöver som är liksom strikt nationella. Jag tror det här, japanerna tycker nog det här är jättebra av flera skäl.
1: Skönt att slippa alla gajen som kommer att skräpa ner och är ja, liksom burdusa ja, och skräniga. Och, vad härligt att slippa dem.
2: Ja, och det innebär inte så jäkla mycket extra pengar. Alltså det är de stora pengarna, det är ju alltså intäkterna, rättigheterna att få sända evenemangen. Och det kommer de ju ha i vilket fall som helst. Och sen är ju frågan när de löser det här med japansk publik. Vad har förstått av andra artiklar så kan de tydligen... Så en del menar att man skulle kunna ha japansk publik bara man håller utlänningarna borta. Och det vore i och för sig för oss som ska titta trevligare. För som du säger, det här med publikbortfallet är ju inte bara att jag förstår att det är tråkigt för de som tävlar, vare sig de springer eller spelar fotboll eller vad som helst. Men det är faktiskt tråkigt att titta på också. Jag är en jättekonstig känsla av att kolla när läktarna är tomma. Så att skulle de köra med tomma läktare på OS, då tror jag att de får Då kommer du ha långt färre tittare och då kommer tv-bolagen som har köpt rättigheter också börja krångla, tror jag, med sin betalning. Så att det är, ja, det ska bli intressant att se hur de löser det.
1: Ni har tittat på siffrorna. Det står att efter uppskjutningen, för det var ju så, OS skulle ju hållas förra året, igen ursprungligen, men man bestämde redan i mars förra året att man skjuter på det till det här året istället på grund av coronaviruset. Och då har allting blivit mycket dyrare och nu säger de att den totala budgeten är 1,64 biljoner yen. Och de säger att de har planerat att tjäna 90 miljarder yen på biljettförsäljning. Jag får det till att det är ungefär, det är mellan 5-6% av budgeten som ska täckas av biljettförsäljning. Så det är som du säger, en ganska liten del av det ekonomiska. Så det kanske inte är hela världen, det är mer en kanske en kulturell sak eller en prestige sak eller något sånt där. En sak som nämns i den här artikeln som jag tycker är intressant, det är att de funderar på att göra ett undantag för utländska åskådare som är inbjudna av de företag som sponsrar OS. Så att där finns det lite speciell grej då, där de åskådarna representerar inte ett biljettköp, utan de representerar liksom 1 miljard från ett stort företag som har köpt annonsplatsen och sånt där. Så de kanske måste släppa in då.
2: De är plötsligt friska.
1: Ja, för dem finns det lite broderskap och jämlikhet trots allt. Väldigt spännande tycker jag. Jag som inte kan någonting om sport tycker också det är lite intressant det här med varför är publiken så viktig? Alltså jag har ju förstått att folk säger det. Jag tror att fotboll jag läste om då sa att publiken är jätteviktig. Mm. Jag kan förstå att det finns sport där publiken kanske är ännu mer viktig. Jag föreställer mig till exempel en boxningsmatch. Den har nog inte alls samma nerv om det inte sitter massa folk i publiken. Men om man tittar på en sport som jag är intresserad av, till exempel schack, så har ju publiken en extremt liten betydelse i schack. Jag tror inte det är några liksom schackmästare som skulle säga att nej, vi kan inte spela en turnering utan publik. Det är helt likgiltigt. Schack har redan flyttat ut på internet. Schack har ju boomat något oerhört senaste året. Och är numera en e-sport. Men det är inte som att publiken på ett OS egentligen är särskilt delaktig. Den måste väl ändå vara mindre viktig generellt sett än... Jag tänker att i fotboll så finns det väldigt stark supporterkultur. Så folk sjunger sånger, de har banderoller, det är särskilda hejaramsor och de ropar på rätt ställen i matchen och sånt där. Det kan inte vara på liknande sätt i OS med friidrott och curling och vad de håller på med. Det är mycket mer obskyrt och det finns inte liksom sporter, klack och så vidare. Eller?
2: Jo, alltså det är ju så att du kan ju få att ta sånt som höjdhopp eller stavhopp eller längdhopp alltså. Man kan ju se dem ibland få med sig stora delar av publiken om det är ett avgörande hopp.
1: Man får klappa i takt liksom.
2: Ja, precis.
1: Sitta i publiken och bara,
2: ja,
1: och du menar att utan det så kan inte höjdhopparen prestera. Han kan bara inte hoppa lika högt om man inte har folk sitta och klappa händerna i takt. Förlåt Boris, men ska inte de här människorna, de här toppatleterna, ska inte de ha liksom psyken av stål och så här, kunna fokusera genom vad som helst för att prestera när de behöver prestera?
2: Egentligen vill jag lämna ämnet nu när du säger så här, för att det finns en del som tyvärr talar för att du har rätt. Det har ju alltså varit en del inomhus och inomhustävlingar och sen en del utomhustävlingar för idrott nu där det finns bättre klimat. Och där man faktiskt har presterat jävligt bra resultat utan publik. Och det är ju lite dystert. Och det, alltså, jag gillar det här romantiska att publiken måste vara på plats för att liksom ägga hjältarna till stordåd. Men det verkar ju inte vara nödvändigt av de här resultaten. Till exempel i stavhopp. Så att,
1: men det kanske kommer ner till atleternas personlighet. Men om du är en väldigt introvert stavhoppare till exempel, så kanske du inte bryr dig om, kanske publiken med sig störningsmoment. Så att om du är liksom Stefan Holm, då går det väldigt bra hoppet av publik. Det är skönt faktiskt att slippa alla människorna som stirrar på dig. Men om du är Patrik Sjöberg, om du är en sån här extrovert mongo som Patrik Sjöberg, då kan du inte prestera utan att 1000 personer skriker.
2: Nej, men det tror jag faktiskt... Fan, du guldar här i sportbollsanalys. Jo, men exakt, man kan titta på en del löpartyper. De är ju ofta extremt introverta. Och man kan säga att från 1500 meter uppåt så skiter de blankt i om det är en eller 100 000 sitter på läktarna. De gör ju liksom sina lopp och sen möjligtvis noterar de sina motståndare på löparbanan. Ja, annars existerar inte världen. Ungefär som att komma bort liksom till maraton och ultramaraton. Så här, de har ju det i sin egen värld. Så att, det tror jag spelar roll. Gren och idrottsmannens typ av psyke. Så man kanske får liksom börja testa idrottsmännen. Introvert, extrovert och ha separata OS kanske.
1: Mm.
2: I jämlikhetens tecken.
1: Vinter-OS och sommar-OS och introvert-OS och extrovert-OS.
2: Ja, precis.
1: Det måste ändå bli en konkurrensfördel för japanska atleter om för jag antar att utländska atleter får ändå komma till OS i Tokyo. Det ska inte bara vara japaner.
2: Det får vi innerligt hoppas att
1: I sådana fall blir det många medaljer till Japan. Men även om alla atleter är välkomna så borde det ändå vara en viss fördel och man skulle se att Japan skulle få fler medaljer än vad de statistiskt sett eller vad man annars skulle förutsäga. Så att det i sig tycker jag är någonting som kastar ytterligare en skugga över det här. Kommer verkligen andra atleter och andra länder att acceptera den enorma skevheten? Är det broderskap?
2: Jo.
1: Är det jämlikhet?
2: Ja, det kommer de att göra. Om inte annat så för pengarna, eller på att säga. Men man kan, alltså, det kan vara väldigt mycket som händer i det här. Vi kan ju se, faktiskt, oavsett våra spekulationer här, se ett helt nya former för OS växa fram, alltså i och med det här japanska OS. Det får mig att tänka på att förra gången det var sommarspel i Tokyo 64, så då tog man en sån här språng, alltså med liksom hela världen. Då fick man väldigt mycket tv och andra former av, det var det första superkommersiella OS-et som utnyttjade den, alltså modern teknik för att sprida det här över världen. Man hade japanerna hyrde in mängder av berömda regissörer till exempel som gjorde specialfilmer från tävlingen. Det var liksom Leni Riefenstahl gånger 10 ungefär. Så att vi kanske ser ett nytt språng här i hur olympiska spelen kommuniceras ut till världen. Japanerna kanske har världens masterplan här. Rigga allt på nytt. De kanske hade kommit att släppa sommarspelen ifrån sig.
1: Det mest logiska tycker jag, givet hur världen fungerar nu för tiden, det är att man ska ha, från och med nu kommer alla olympiader vara Zoom-olympiader. Alla andra verksamheter går över till Zoom, ska väl OS göra det också. Det vill säga alla atleter tävlar i sina egna hem. Och sen sitter publiken och tittar på Zoom och sen så klipper man ihop det och jämför Zoom-filmerna. Om det funkar för andra verksamheter kan man väl ha Zoom och OS också?
2: Alltså vissa idrotter har, alltså CrossFit kör ju med det här att du kan skicka in dina, folk filmar liksom hur du gör din tävlingssekvens av övningar. Och, men det har ju förekommit en inte mycket fusk, men en del fusk. Så att ja.
1: Även Bubbla Premiums interna marklyftsmästerskap avgörs på video.
2: Mm, men det är ju väldigt ärliga människor på det här området.
1: Ja, det är ingen som fuskar där.
2: Nej.
1: Men jag har sett att det är så det avgörs.
2: Ja.
1: Ja. Men en sista fråga bara innan vi går vidare. Tror du att OS i Tokyo blir av i sommar?
2: Ja, nej, men det är jag övertygad om. Det måste bli av. Därför att man ser redan nu oroliga, alltså det är en intressant psykologisk grej. Vi ska inte glömma idrottsmännen i sig. Nu har vi pratat publik och kommersiella aspekter och pengar, så här, men idrottsmännen, det har gjorts en del undersökningar som har refererats nu i veckan på hur de som har varit uttagna till OS har tagit det här att det har skjutits upp. Och det var en förvånansvärt hög andel som har, de har inte tappat sugen så här. De gillar fortfarande sin idrott. Men de har, man har noterat att de inte tränar lika mycket. Och som många har uttryckt att de har uppvalet har gjort att de plötsligt upptäckte andra värden. Att de är inte så mycket träningsnarkomaner längre. Och att de har fått perspektiv på det här med idrottandet. Och det tror jag gör liksom att idrottsbyråkraterna blir lite nervösa. Vad fan håller liksom toppidrottsmännen på att tycka att nej, men det här är inte så jäkla viktigt. Simma liksom 2 mil om dagen i bassängen. Det är bäst vi kör en tävling nu så att liksom de går in i den här hysterin och extasen. Så jag tror att det är, man vågar inte låta bli det. Det är folk kan, både publik och idrottsmän kan ju vänja sig av med OS-beroendet. Så de kommer att köra, garanterat.
1: Jag förstår ju det här med att det finns väldigt starka ekonomiska intressen. Och det är så världen funkar. Normalt sett är det de starka ekonomiska intressena som vinner i slutändan. Jag kan inte komma från tanken att det enda rimliga vore att ställa in. Precis som man har gjort under de tidigare världskrigen. Nu när vi har 3:e världskriget mot coronaviruset så kan man ställa in på samma sätt. Plus att förra året så gick det ju bra att skjuta på OS ett år. Vilket var ett jättestort beslut, rimligen. Men det kunde man göra. Så då borde man kunna fatta samma beslut igen. Skjuta det nästa år och bara skjuta det ett år till och ett år till. Eftersom folk tror att coronaviruset kommer att ta slut. Det tror inte jag. Men eftersom folk tror det så tror de väl att

0: Alltså vi har ju tiotusentals, hundratusentals människor som aktivt har tävlat och kämpat för att bli uttagna över hela världen. Och så har man folkorganisationer som liksom är inställda på det här. Och det är åratal av förberedelser och det är stora apparater inblandade för varje idrottsman.
1: Men allt det där var ju sant för ett år sedan också. Åratal av förberedelser, alla var inställda på det och så vidare.
0: Ja visst, men ett år kan du flytta, för liksom det var inte något snack om att vi kör 2021. Men börjar man, säger man att när vi flyttar ett år till, då går luften ur. Det går inte att föreställa sig. Och du har ju rätt många stora idrottsmän som har sagt att nej, men det här kommer vara mitt sista OS, och som har åldern inne. Vi har alltid några svenska sådana också. Det kommer att bli en sån punka på mycket av idrotten här i världen om man skjuter ett år till. Så, det kommer inte att gå.
1: Ja, kära lyssnare. En gång i kvartalet ungefär så gör vi Radio Bubbla ett inslag om sport. Och jag vet att det är därför ni lyssnar på Radio Bubbla. Varje vecka skruvar ni in vår frekvens på er radioapparat i förhoppningen om att det här kan bli sändningen då Martin och Boris utgjuter sin visdom sportboll. Idag var det er lilla julafton, kan man.
2: Radio Bubbla. Risk för stora förseningar inom handeln då sydkoreanska rederijätten Hanjin står på randen till konkurs. Hälften av fartygen hindras lämna hamn av fordringsägare, framförallt elektronik, kläder och livsmedel riskerar drabbas. Det är kris i den sydkoreanska rederiindustrin. En industri som en gång i tiden var ett aktuellt samtalsämne i Sverige. När sydkoreanerna blev väldigt duktiga på att bygga båtar och blev allt mer dominerande. Och var en av de länder som trängde ut Sverige från den marknaden efter en mängd missriktade statliga satsningar på motsvarande bransch i Sverige. Vad är det som har hänt nu, Boris?
0: Ja, det som har hänt nu är alltså att det här rederiet som är ett, hör till de fem största tror jag i världen. I rederibranschen har man haft en fruktansvärt stor konkurrens då mellan olika rederier och priserna har pressats neråt väldigt, väldigt mycket. Alltså det kostar under 10 000 spänn nu att få en container från Kina eller USA till Sverige. Och det är ganska lite pengar med tanke på allt som ryms i en container. Den här prispressen är att minska lönsamheten samtidigt som fraktbehovet uppenbart har minskat. Kina går sämre, USA importerar mindre, faktiskt på sätt och vis vissa viktiga länder i Europa också. Och det här skapar en kris i shipping helt enkelt och rederinäringen. Och det gör att idag kan Hanjin helt enkelt inte betala sina räkningar. De kan inte betala räkningar för att anlöpa hamnar, ligga i hamn, lossa lasten. Och den som är lossad, den har de inte råd att betala vidare transport för. Så att de sitter i skiten och de har nu begärt sån här konkursskydd för att försöka få fason på företaget. Men det intressanta här är ju också hur genast springer alla som kommer att drabbas då och begär stöd. Och som du nämnde här, så framförallt i USA som är väldigt orolig för att julhandeln ska drabbas. Och i vissa branscher så står ju alltså julhandeln för 50% av omsättningen, så den är väldigt viktig. Till exempel en mer eller en sån bransch som leksaker, och kineser gör väldigt mycket leksaker. En stor del av frakten här gäller kommer från Kina. Det märkliga, och de har redan nu bara signalerat om att vi måste ha regeringen måste hjälpa oss att fixa det här, få loss grejerna, eller vilka man nästan verkar lika intresserad av enligt de senaste rapporterna, regeringen måste baila ut oss, alltså kompensera oss för att vi inte får ut några varor att sälja. Och det där är väldigt mysko. För rimligen har man, nu kan jag inte försäkringsbranschen i USA speciellt bra, men rimligen har man, om man driver en sån här verksamhet, försäkrat sig, har alltså en driftsförsäkring som gör att om inte jag får leveranser av varor jag kan sälja, så får försäkringsbolaget pröjsa. Men det här kan betyda väldigt mycket alltså.

0: Ja, vad intressant. Vad har vi för spaning då? Hur kommer den här situationen utvecklas? Hur kommer det sprida sig över världen?
1: Jag tror att paradoxalt nog så gissar jag på följande. Att den sydkoreanska regeringen, som annars har varit pigg, det är en svag kapitalistisk stat, har ju varit pigg på att gripa in och fixa till sådana saker. De verkar inte vilja göra det i det här fallet. Och jag tror inte påtryckarna kommer att vara så stora, därför att väldigt många regeringar i västvärlden vet att krisen ligger där och lurar. Så man vill ha en bra, alltså väldigt många parter här letar efter en bra förevändning för att trycka pengar och pytsa över till, även till Walmart i USA, för att linda krisen. Så jag tror att Hanjin kommer att ligga i det här läget, all last vara ligga där den ligger eller flyta runt på haven tills dess att till exempel USAs regering och kanske Sveriges också och Tysklands ingriper och stimulerar helt enkelt med en litet bailout stöd. Problemet här är ju att det här kan ju som vanligt få oförutsedda konsekvenser. För det är ganska stora volymer vi pratar om. Och allt det här kloggar ju igen transportsystemen väldigt mycket. Det tar ju upp lagerkapacitet och så vidare. Eller och lager- och hamnkapacitet för det som inte lossat. Så att, ja, jag tror det kan bli ett stort kaos och vi får se väldigt mycket statliga pengar pytsas ut.
0: Något nytt har jag mött, benämnt memetik. Jag fattade ej, till den pedagogik. Som mig danat ej räcker nå upp till den ban. Den höjd där man må vara vetenskapsvan. Så ödmjukt jag undrar, är memet kaplan? Blott en mem eller mullvad, eller en charlatan? Har de gröna nu sökt medelst dialektik? Att ändra begreppet. Vad är memetik? Ja, i april månad så får vi bland annat orsak att prata om memet Kaplan.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. När ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshave menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshave. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Sydafrika kritiserar USAs beslut att ta emot afrikaner som flyktingar efter rapporter om att de första 54 ur gruppen rapporteras tas emot nästa vecka. Det är en väldigt intressant sekvens av händelser som vi inte pratat så mycket om nu på senaste, så att vi kan ta lite grann från början. Alltså, vi pratade Radiobubbla om det här för länge sedan, långt innan det blev officiell politik. Vi har pratat i åratal om att länder, om de är smarta, bör bjuda in vita sydafrikaner att migrera. Därför att situationen för vita i Sydafrika, som alla som lyssnar vet, är fruktansvärd. Den är apokalyptisk. Jag beundrar de afrikander som stannar kvar i Orania och på andra platser. Men de är också lite galna. Dödsföraktande, bokstavligt talat. Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna överleva på sikt. Det framstår som betydligt mer rationellt och också långsiktigt uppbyggligt att lämna landet. Det har gått för långt helt enkelt i Sydafrika. Det är för sent att vända utvecklingen. Den politiska situationen kommer bara bli värre och värre. Liksom ANC och sen kommer Julius Malema ta över och så vidare. Och om de försöker sig på någon sorts självständighetsrörelse som de pratar om ibland där i Kapregionen, då kommer de behöva gå upp mot den sydafrikanska försvarsmakten. Som, de är säkert mycket, mycket smartare och listigare än dem, men det är lite svårt materiellmässigt, tror jag. Och resten av världen också, såklart, eftersom alla länder i hela världen, utom möjligen USA om Trump fortfarande är president, och alla kommer stå på det svarta Sydafrikas sida. Så det kommer vara ungefär som i Rhodesia, fast från ett mycket, mycket sämre utgångsläge. En reflektion som jag gör också är att jag har pratat med en handfull afrikander som stannar i Sydafrika. Och ingen av dem som jag har pratat med säger att de tror att de kommer att vända utvecklingen. Och att de kommer liksom... prata med folk som bor i Orania till exempel. Och ingen säger så att Orania, det kommer så här, bli centrum för det nya landet och vi kommer ta över och sånt där. Utan det de säger det är att de hellre dör än överger det här landet som deras förfäder kämpade för att bygga upp och så vidare. Så att det är snarare så att det är inte att de tror att de kommer vinna, utan det är snarare att de har bestämt sig för att dö. Och återigen, i mina ögon så är det hedervärt, men det är uppenbarligen inte en vinnande strategi. Det är en strategi för att förlora med heden i behåll, vilket är just hedersamt, men inte så mycket mer. Ja, den här idén att vita sydafrikaner ska migrera, den är väldigt enkel, väldigt uppenbar, och det finns få grupper i världen som har så starka flyktingskäl. Och de är också generellt sett bra människor. Inte minst så är många av dem duktiga jordbrukare sedan många generationer. Så utan problem så kan de starta upp nya verksamheter i andra delar av världen om de bara har en plätt land. Och vi följde ju med spänning Rysslands försök att göra det här. Det var ett antal sydafrikanska familjer som flyttade till Ryssland 2023. Jag försökte kolla upp det där lite grann nu i dagarna, som vi har pratat om det ett par gånger tidigare. Tydligen så började 2018 med att de skulle flytta till trakterna kring Stavropol, som alltså ligger i södra Ryssland. Jag tror man kan säga att det ligger i Kaukasusregionen. Någonstans mellan som Donbass och Georgien, något sånt där. Men sen så skiftade de och hittade ett nytt ställe i Tver oblast. Och det är en plats som ligger någonstans mellan Moskva och Sankt Petersburg, längre norrut. Och planen var att de skulle ta 3000 familjer, 15 000 personer ungefär. De skulle flytta in i 30 stycken afrikanska byar, som det hette. Och framförallt en afrikansk by var det mycket prat om. Och de hyrde mark från ett kommersiellt jordbruk där i regionen. Och jag har också läst att de har etablerat en ostfabrik. De etablerade en afrikansk ostfabrik där sydafrikanerna skulle producera någon typ av ost. Men efter det så finns det ingen information. Jag hittar ingenting på internet och sånt där, så jag vet inte. Jag la bara några minuter på det här, men jag hittar ingen information om vad som hänt sedan dess. Så att jag misstänker att det kanske inte blev så mycket av med det där. Vi har också pratat om idén om, de har cirkulerat tidigare, om att afrikanerna skulle kunna flytta till Australien. Det är en naturlig idé eftersom det är liksom liknande klimat. Det är bara rakt på andra sidan Indiska oceanen. Liknande kultur. Perfekt på många sätt. Och jag tror att det var många afrikaners förstahandsval och att det var därför det aktualiserades. Men där var ju problemet att australiensarna var ju totalt ointresserade av den här idén. Det blev liksom blankt nej från de australiensiska myndigheterna att öppna upp för det här. Väldigt sorgligt. Förutsägbart såklart, men ändå väldigt trist att se. Vi har sagt tidigare i radion, vi har sagt flera gånger att den uppenbara perfekta matchningen är ju med USA. Afrikanerna till Amerika. De passar perfekt in på den amerikanska landsbygden, the frontier. Och USA är en nation som har en historia av att integrera hela grupper av människor. Så att afrikanerna skulle i bästa fall kunna bli en nation i nationen. Kanske lite som Amish-folket eller något sånt där. En win-win på alla tänkbara sätt. Och en väldigt enkel sak att göra politiskt. Och bara en fantastisk bedrift för Donald Trump som han kan ha med sig nu. Och han har gjort det, han har äntligen gjort det. I februari så kom det en sån här executive order som deklarerade att afrikanerna är offer för rasdiskriminering och rasförföljelser och har därför flyktingskäl, och det ska öppnas upp för att låta dem migrera till USA. Och sammanhanget är intressant då eftersom Trump har ju stängt för alla andra flyktingar, i stort sett alla andra flyktingar. Stopp för dem, men för första gången så ska man börja ta emot flyktingar från Sydafrika. Det är vackert. Det är verkligen fint. Det är en av de finaste sakerna som Trump har gjort, tycker jag. Och det är också roligt att se att nästan 70 000 personer har anmält intresse. Det finns en sån intresseorganisation, South African Chamber of Commerce, tror jag han kallar sig i USA, som samlar ihop intresse i Sydafrika, och sen har han koordinerat liksom, och det var, tror jag, 67 000 någonting personer som hade anmält intresse. Och nu har då 54 personer har precis anlänt som den första kohorten av det här programmet. Det var ett par dagar sedan bara när de var på plats i USA, och det kom någon potentat och hälsade dem välkommen och så vidare. Och jag blir alldeles varm inombords när jag ser det här. Alltså en västerländsk ledare som gör en så rättrådig sak. Och också jag blir väldigt imponerad av den här spillran av boerfolket som möjliggör folkets överlevnad på det. De offrar möjligheten att leva i sitt land, men kanske deras barnbarn kan återta Kapregionen eller Sydafrika efter att den här svarta kommunistregimen har kört Sydafrika totalt i botten, vilket de garanterat kommer göra. Det är fantastiskt, det är inspirerande om man tänker lite framåt vad det innebär. Men det är såklart ett jävla liv om det här. En sak är kritiken från Sydafrika. De säger att den amerikanska politiken i den här frågan är politiskt motiverad. Jo, och den är ägnad att underminera landets konstitutionella demokrati. Och det är lite dråpligt, va, att man överhuvudtaget ger utrymme åt en förtryckande regim och deras kommentarer om folk som flyr från deras land. Det är ungefär som man skulle skriva artiklar om att Nicolas Maduro är sur för att andra länder tar emot venezuelanska flyktingar. Eller Kim Jong-un är jättearg för att Sydkorea tar emot nordkoreanska flyktingar. Det är liksom lite förutsägbart vad de ska säga, och deras trovärdighet är tämligen låg från grunden. Hela diskussionen är att människor flyr från deras regim. Så oavsett om alla anklagelser är falska, så är det ett faktum att de flyr, och att tiotusentals fler funderar på att fly och vill migrera som flyktingar. Så om man har ett problem med att folk flyr från ens land, så ska man ta en titt på hur man styr sitt land, inte i de andra länder håller på med. Men västerländska medier, det kan noteras då, givetvis så rapporterar de väldigt underdånigt om vad ANC och så vidare säger om det här. Så det är lite grann som på den gamla goda tiden när de rapporterade om vad Walter Ulbricht sa om den antifascistiska skyddsbarriären och såna här saker. förutom att de är mycket mer extrema nu med det här medlöperiet, med den blodtörstiga folkmordsregimen i Sydafrika. Det är inte överraskande, men det är väldigt äckligt att se. Det finns mer att säga om det här, men Boris, jag är nyfiken på vad du har gjort för reflektioner kring det här nu dagarna.
1: Men jag har ju sedan länge hakat upp mig på det här dödsdriften hos de vita boerna och afrikanerna. Alltså jag förstår den inte riktigt. Och jag förstår liksom, det är något fel i, det här kommer bli så jäkla förmätet, men det är något fel i deras syn på sig själva och historieskrivningen. Därför att alltså ursprungligen så de stammar ju från en befolkning som var, alltså det var inte jordbrukare, de var ju nomadiska boskapsuppfödare. Och det de skattade mer, vida mer än liksom att det här är min mark. Det var sin personliga frihet. Så under de fighter som fanns mellan holländare och fransmän till exempel, som också hade en stor kontingent, och sen givetvis med engelsmännen. Så du har ju den stora träcken till exempel, där man bara drog upp bopålarna och drog. Och söka sig nya marker. Alltså det är ju, låter lite konstigt, det var ju ursprungligen ett vandringsfolk. Krigiska nomader som slog ner sina bopålar tillfälligt. Och jag tycker den nutida generationen, jag kan ju förstå det här att fan ska de svarta snoder mina förfäder har byggt upp. Men deras förfäder hade liksom försökt göra så mycket som möjligt av situationen, sälja det som går och sen dragit vidare. Det är för att de gjorde bedömningen att ska jag vara kvar här så måste jag tillbringa resten av mitt liv med att kämpa mot myndigheterna i Kapstaden. Och sen kommer britterna också bli ännu värre, för att värja min personliga frihet. Både från skattebörd och från att leva hur jag vill. Och de kommer att bråka med mig för att jag har svarta slavar. Då flyttar man på sig. Och alltså det här tror jag är en viktig diskussion att ta rent principiellt och filosofiskt, att man kan icke vinna alla krig, och det är ingen tackar den som ställer sig och utkämpar en strid och är fast för vissa i vissheten om att jag kommer aldrig att vinna, jag kan inte, man ska kämpa som fan och vara beredd att dö om man tror man kan vinna, men herregud, det andra alternativet är för mig, jag kan inte liksom omfatta det där, jag förstår inte poängen.
0: Det är väldigt intressanta ingångar här. Jag vet inte vad jag ska dra i för trådar. Får jag börja med Boris? Vilka var det som var nomadiska boskapsskötare?
1: Jag kommer inte ihåg den exakta termen på dem, men holländarna som kom, de ursprungliga grupperna som kom, var boskapsskötande nomader.
0: Mm. Det slår mig att allting, jag förstår ju vilken del av historien du syftar på, men precis allting som du sa, om precis den gruppen, kan du också säga om hela vårt folk, hela vårt urfolk. Det ariska folket. Ja. Vi var nomadiska, precis, boskapsskötare från början, det vårt ursprung. Vi var nomader och erövrare. Vi var inte bofasta, och vår det vi är, det finns, vi pratar om blod och jord. Det är en ständig diskussion, blod och jord. Men en sak som, jag antar att det är som en fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Men enligt min uppfattning, och det hända som jag uppfattning som jag tycker kan vara rimlig, så måste man konstatera att i slutändan så är blod mycket viktigare än jord.
1: Ja.
0: Och i slutändan så är poängen med allting att blodet ska överleva. Och vilken jord blodet överlever på är, det är inte det att det är betydelselöst, det är inte det att det inte spelar någon roll. Men du kan inte offra den sista droppen blod för en viss bit jord som du är fäst vid. Det är inte rimligt, förutom att det inte är rationellt, så är det väldigt ohistoriskt, och det är inte Det är inte vad vi europeer gör.
1: Exakt.
0: Men det finns andra komplikationer där. En sån sak. De här människorna som jag har pratat med, som liksom pratat med en kille som är, jag tror han är född och uppvuxen i Urania, som jag träffade han var på besök i Europa en gång, hade på långa samtal med honom. Han och alla andra jag har pratat med från den här världen är kristna. De är djupt troende kristna och de har alla sagt saker i stil med att Gud kommer inte att överge oss. Han prövar oss nu, men när det kommer till kritan så är Gud på vår sida. Det är en faktor här som spelar in i deras beslutsprocess. Mm. Det förändrar ekvationen. Men alltså, de har alla vapen, de har liksom 30 miljoner afrikaner. Vi har vår lilla stad här och vi har liksom kanske pengar och jord. Liksom, okej, vågskålarna här. Ja, vi har också Gud i vår vågskål. Det förändrar saker väldigt mycket om du verkligen tror på det.
1: Alltså, ja, det här kommer bli en lång diskussion. Alltså, jag skulle inte gambla på att Gud tycker att Gud... När jag snackar med Gud så att han tittar ju också på rationaliteten i ens handlingar. Och han är också benägen att tycka att de som är bärare av tron på honom som den allsmäktige ska gärna hålla sig vid liv också utan ständiga gudomliga ingripanden. Gud kräver en viss rationalitet av oss. Gud spelar schack.
0: Ja, det är en komplicerad fråga för mig personligen också. Jag har ju nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter 10 år utomlands. Det vill säga jag har ganska kraftigt uppvärderat jord i förhållande till blod, kan man säga kanske. Och så länge jag är i Sverige, om läget blir som i Sydafrika, då kommer inte jag stanna kvar. Jag kommer inte dö för ingenting i liksom ett kollapsande kalifat Sverige. Det finns en plan B och vi kan sticka igen, men just nu så är vi i Sverige. Och så länge jag är i Sverige så vill jag göra sådana saker som de gör i Sydafrika. Jag vill bygga ett svenskt Urania. Det är en fantastisk vision och någonting som jag vill jobba på. Och sen, jag vet inte, det är lite komplicerad fråga. Det är en gränsdragningsfråga. När kommer man till den här gränsen? Då det är kört, utvecklingen inte går att vända längre. Eller när är läget så akut att du måste dra nu? Det kan ju vara så liksom att jag är inte så optimistisk vad gäller Sverige på sikt. Jag tror att det är kanske mer sannolikt att Sverige inte klarar sig än att Sverige klarar sig. Men jag tror att det är liksom 10 år kvar, 20 år kvar, tillräckligt för att mina barn ska få växa upp i Sverige. Vilket är fokus just nu. Men jag vet inte. Jag rör mig just nu i mitt liv mer åt jordhållet.
1: Ja, men det är olika faser man har. Och man gör olika bedömningar var man befinner sig. På grundval av var man befinner sig i livet. Och hur de som bär ens blod, var de befinner sig i livet. Men det är... Jag tycker det där är en... Jag är inne på mitt 600 år, tycker jag fortfarande det är en knivig fråga. Alltså. Men jag tycker man ska anslå en hoppfull ton faktiskt. Kanske inte så mycket för Sveriges utsikt. Jag tänker liksom bidra så gott jag kan till att er nation segrar. Men det viktiga, sa du tidigare, liksom att europeer är rörliga, nomadiska krigare och erövrare. Mm. Och det har vi varit även i modern tid, även under 1900-talet alltid. Alltså. Så att, och det är det man måste ha i bakhuvudet för att inte liksom bli lamslagen av tanken på att fan, de kommer att ta den här jorden ifrån oss. Det är ju inte allom givet att de i så fall får behålla den. Men det viktiga är, jag är nog liksom konstanten. Blodmänniska, det viktiga är liksom bevara den kämpande kärnan och sin egen kämpande kärna.
0: Ja. Jag skulle vilja ta upp en annan länk som jag bubblar som handlar om den här situationen som jag tyckte var anmärkningsvärd. Jag ska se om jag kan hitta själva rubriken här. Den dök upp idag efter att vi hade här har vi den. Episkopalkyrkan bryter 40-årig överenskommelse med federalstaten genom att vägra ta emot afrikander som flyktingar. Biskop Sean V. Okej, det räcker så. Episkopalkyrkan i USA. Jag tror att det är den anglikanska kyrkan. Avknoppningen av den gamla anglikanska kyrkan i USA. Som ju givetvis då också har liksom ekvivalenter i Sydafrika på grund av att det landet också har de här gamla brittiska kopplingarna. Så episkopalkyrkan de har alltså tagit emot massa pengar från federalstaten för det som kallas för resettled refugees som de sysslar med. Nu slutar de med det. Därför att om de inte gör det så tvingas de hjälpa afrikander. Vilket då skulle, som biskopen säger, det skulle korsa en moralisk linje för dem. En okorsbar moralisk linje. Och det gäller fler kyrkor och kristna organisationer som har uttalat sig då att då, en av deras primära verksamheter, precis som det är för kristna runt om i hela världen nu för tiden, det är att hjälpa flyktingar. Det vill säga att bidra till att västvärlden översvämmas av människor från tredje världen. Det är sån här core mission för kyrkor. Tack så mycket världens kyrkor för det. De brinner så mycket för flyktingar. Men de här flyktingarna, det är så förhatligt att hjälpa dem att de hellre handikappar hela sin flyktinghjälparverksamhet genom att göra sig av med den statliga finansieringen hellre än att hjälpa dem. 54 flyktingar. Men det skulle vara så okristligt att hjälpa de här 54 personerna att man måste dra i nödbromsen på hela verksamheten. Bara parentetiskt så tycker jag att det är extra komiskt med tanke på att de här 54 flyktingarna från Sydafrika är förmodligen de 54 flyktingar som behöver allra minst hjälp av alla flyktingar som har kommit till USA det här årtiondet. Men det är enormt fascinerande att de måste göra uttalandet och att de verkligen avsvär sig finansieringen och allting. Och jag tycker verkligen det. Det är ett oerhört intressant kulturellt och psykologiskt fenomen. Att officiellt så säger de någonting i stil med att flyktingar är i USA på falska premisser. Att orsakerna som anges för att motivera deras flyktingstatus är osanna. Det vill säga, det är inte sant att vita människor är utsatta för rasdiskriminering i Sydafrika. Och en sak är att det är, så jag kan bedöma, absolut nonsens att ifrågasätta det. Att man kan ha en diskussion om vissa aspekter av det, till exempel är det verkligen så att det pågår storskaligt systematiskt mördande av vita människor? Eller är det mer en konsekvens av allmän kriminalitet, att en massa vita människor dör? Men man kan inte ha en diskussion om rasdiskriminering därför att det är till och med inskrivet i sydafrikansk lagstiftning. I lag efter lag efter lag. Så att man... Man kan också notera att de här grupperna, de har aldrig någonsin förr varit kritiska till så orsakerna som anges för att en viss grupp anses vara flyktingar. Det strömmar in miljontals fake-flyktingar in i väst och tredje världen varje år. Men jag har åtminstone aldrig hört någon kyrka beklaga sig över det och nagelfara liksom flyktingskälen. Nej, men den här konflikten i det här landet, den är inte så allvarlig. Liksom. Men nu är det ett jävla liv. Och vi vet förstås vad det beror på. Det beror på att flyktingarna är vita. Och det är det som är tabu, att hjälpa vita människor. Det är den moraliska gränsen som man omöjligen kan gå över. Att hjälpa vita människor på samma sätt som man hjälper bruna människor. Det är bara värt att stanna upp och reflektera över den här saken och vilken avgrundsdjup ondska som det representerar. Det är såklart inget nytt. Alla vet säkert att det är så här, men det är någonting som jag känner att vi måste upprepa det igen och igen och igen. För fortfarande så är vi bara en liten minoritet som förstår vad det är som pågår. De här människorna, och det görs liksom absolut glasklart, inga som helst tvivel kan finnas kvar efter de här uttalanden från till exempel episkopalkyrkan, att de här människorna hatar vita människor. Och det är inte bruna människor, det är vita människor som hatar andra vita människor. Det är den grundläggande drivkraften, det är den högsta principen. Det är det som överskrider allting annat och invaliderar alla andra saker. Att hata vita människor är specifikt viktigare än att hjälpa bruna människor. vilket bevisas av krumbukten här. Så oavsett vad det beror på, alltså varför folk har den här störningen, den här sinnessjukdomen, så är det ju tämligen glasklart, rättar man mig fel Boris, att deras agerande kan bara förklaras av ett glödande hat mot vita människor och en iver att förstöra civilisationen som vita människor har byggt upp. På ett plan så är det komplicerat och dunkelt. På ett annat plan så är det väldigt enkelt. Och jag är tacksam till den här biskopen för att han gör det så väldigt, väldigt tydligt. Han lägger fram det så glasklart för oss.
1: Ja, nej men alltså, jag vill nog betona att säga att det är dunkelt. Därför att det här helt lealösa ummandet och värnandet om svarta, bruna, röda, gula som väldigt många kyrkor ägnar sig åt. Det är ju en sak, och den har ju sina historiska rötter och får mer och mer kraft för varje år som går. Sen förra sekelskiftet. Men just det här, det är ändå som är, att det här är ju ett steg till. Det är ett öppet angrepp på de vita. Det är inte bara ett ömmande för de svarta, utan det är liksom annars kör de här. Det viktiga är att annars kör de det här med den öppna dörren. Nej, men om du säger att du är flykting så är du flykting. Vi frågar inte var du flyr från, varifrån du flyr, utan det är liksom welcome refugee, och kyrkan har alltid stått i täten för detta. Det är alltså den har ju ändå genomgått, tror jag, två större splittringar de senaste årtionden, den amerikanska episkopalkyrkan och med två stora konservativa utbrytningar, så att det finns väl förhoppningsvis någon som kan sörja för de här 54 människornas själar, om de nu tillhör den trosbekännelsen.
0: Men det är intressant tycker jag, att det här med att ömma för svarta, bevisligen så handlar det inte alls, det handlar överhuvudtaget inte om att ömma för svarta, om det inte handlar om att ömma för svartas rätt att förfölja och folkmörda vita människor. Men jag tror inte ens det är det de tänker. Jag tror inte riktigt det som är grejen, att de tycker så synd om de svarta sydafrikanerna att de inte längre får mörda vita. Det kan vara det, men jag tror att det är någonting, alltså, vi befinner oss i ett raskrig. Och vi angrips från alla håll för att vi tillhör den vita europeiska människoarten. Den bästa och mest framgångsrika arten som ligger bakom så gott som alla betydande framsteg som någonsin har gjorts på den här planeten. Det är det de hatar. Och det är därför det aldrig går att blicka dem. De nöjer sig inte förrän vår kapacitet till storhet är utplånad. Och det enda sättet att utplåna den kapaciteten är att utplåna oss som folk. Och det är också det som ligger bakom det så kallade folkutbytet, folkmordspolitiken som bedrivs även i Europa. Det är bättre att kalla det för folkmord eftersom det finns internationella lagar mot folkmord, och dessutom diverse lagar mot att förneka folkmord. Det vill säga det som folk gör nu stup i kvarten när de ondgör sig över att USA tar emot sydafrikanska flyktingar. Men jag tror att det är det här som är poängen, och det är det här som är så viktigt med de vita sydafrikanerna, därför att de är fokuspunkten för någonting som händer i hela världen och som snart kommer hända i samma skala i vår del av världen om vi inte kan vända utvecklingen här. Och det är det som är så viktigt, att de vill absolut inte att någon uppmärksamhet ska komma till den här situationen. Så att om man accepterar att det nu kommer flyktingar från Sydafrika, då riskerar man att avslöja spelet. Då kanske man inte kommer i mål hela vägen i Europa. Och från vår sida så är det samma sak, att vi måste studera det som händer i Sydafrika, och vi bör låta det skrämma upp oss. Därför att det är den stora ödesfrågan för oss. Ska vi låta oss ledas till slakt som de vita sydafrikanerna har gjort? Eller ska vi staka ut en annan väg? Kanske något i stil med det som Trump håller på med i USA just nu, eller någonting helt annat. Men det tror jag är den känsliga punkten.
1: Ja, nej men alltså, när du tar upp det där så, alltså det du betonar då, det är ändå, för mig blir det ingen förklaring, det blir bara betonande av det du sa förut, att det är oerhört dunkelt. Alltså en sak är ju, det traditionella de facto ömmandet för hedningarna som icke hava lagen. Det andra är ju liksom det aktiva hatet mot vita. Alltså jag ser det, noterar det och förfasas över det, beredd att bekriga det. Men jag förstår inte riktigt grunden. Alltså, den här kyrkan är ju en jäkligt vit medelklasskyrka.
0: Super, super vit.
1: Inte stålverksarbeta eller svarta. Och det är samma sak med anglikanerna på de brittiska öarna, broderkyrka. Det är ju, alltså, de är ju mest vitfientliga och radikala på landsbygden. Alltså, jag förstår inte, där ligger det dunkla. Vad får en anglikansk eller en episkopal präst att stå upp i predikstolen och predika hat mot den egna rasen? Jag kan inte se något rationellt skäl till detta. Du, helt koko.
0: Ja. Jag skulle ju ge förstås ett väldigt enkelt svar på den frågan. Och det är ju att det finns inget rationellt skäl, därför att det handlar om psykisk sjukdom. Det här är ju min förklaringsmodell som jag alltid återkommer till, och jag menar inte det som en analogi eller en metafor eller någonting, utan jag menar det bokstavligt talat. De är sinnessjuka. De är inte mentalt sunda, de är inte rationella, utan de är liksom djupt psykiskt störda. Och sen så tror jag att anglikanerna och de här ultravita grupperna, episkopalkyrkan och så vidare, de är spjutspetsen av det här på många sätt, för att de är de vitaste människorna. De är de mest sofistikerade. De har kommit längst i den här degenererade utvecklingen. Och folk som är lite mindre sofistikerade har sundare värderingar, därför att det finns den här tendensen av liksom accelererande psykisk sjukdom, en väldigt smittsam psykisk sjukdom som framförallt sprider sig i de mer, vi kan säga, sofistikerade folklagren. Och det är en väldigt vit sak. Det är en väldigt vit sak.
1: Ja, men jag är helt överens där. Jag vill bara förstå jag vill förstå grunden för mentalsjukdomens uppkommande. Inte för att jag vill bota dem, utan för att kunna isolera dem på dårhus. Nej, men det är så här, det är masshysteri och en smittsam psykisk sjukdom. Men vad leder människor som annars borde ha, som har alla förutsättningar för kreativa, produktiva liv, att hata den egna rasen? Det kan ju bara, grunden måste ju faktiskt vara självhat också. Man hatar sig själv, man hatar sin omgivning. Det är ju själva förutsättningen, då är frågan varför.
0: Det är en intressant fråga, alltså, om det handlar om självhat. I vissa fall så tar det sig uttryck som självhat. Det vet vi många exempel på. Jag tror inte att det är det centrala. Alltså, jag tror att självhatet, det kommer i vissa individer, vissa svaga individer som, så att säga, blir offer för den egna propagandan. Men mer sofistikerade exemplar, de har liksom stabila mentala undantag för sig själva. Och det är så det är tänkt, det här systemet är tänkt att fungera. Och bland annat då så blir de undantag, därför de är väldigt goda för att de själva verkar för saken. Och de hatar sig själva, underminerar sig själva, så kan de inte bidra till saken lika effektivt. Men vissa som köper drinking the Kool-Aid, vissa köper det här med hull och hår, och då blir de mer självhatande liksom. Men det finns en sorts inte ideologisk, men en sorts psykisk grund. Jag tror att det handlar om det här med att vita människor är de bästa människorna. Och det är det man hatar. Man hatar att vita människor är starka och kapabla och framstående, överlägsna alla andra arter. Och det är det som skapar så enormt mycket negativa känslor och resentimentskänslor, skamkänslor, och den motsatta emotionen som du behöver ha för att hantera det här. Det är sådana saker som att vara stolt över styrka, att hylla styrka i sig själv och i andra människor, och odla det, och inte låta sig drivas av medlidande med de som är svagare och så vidare. Och det där kräver en sorts emotionell invertering. Många människor har levt på det sättet, hela folk har levt på det sättet historiskt, men det var länge sedan nu, för att nu har vi den här inverteringen. Jag kanske inte behöver gå in på detaljerna om varför det blev så historiskt, men jag tror att det är det som har hänt.
1: Jag är så osofistikerat. Jag liksom, det går inte in i min arma hjärna. Men alltså det vore... Man blir nästan sugen på att fånga in några sådana turistande amerikanska episkopalmänniskor och isolera dem och liksom djupintervjua och förhöra dem. Inte tortera så mycket, men bara för att analysera sjukdomen. Kanske finns ett vaccin?
0: Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Om det finns något vaccin som jag längtar efter så är det vaccinet. Jag har några idéer på den fronten, men vi måste fånga in fler försökspersoner och experimentera på dem.
2: Radio Bubbla. För prick en vecka sedan nu så berättade jag för er som lyssnar att jag fyllde år. Fyllde år och jag önskade mig mer premiummedlemmar, mer premiumdonationer i födelsedagspresent. Sen dess har det trillat in väldigt mycket ekonomiskt stöd. Vi har ju alltid nya medlemmar som tillkommer, så det är inte helt lätt att säga vad som var på grund av min födelsedag. Vad som eventuellt var på grund av Egor Putilov-intervjun, för det brukar också motivera folk till att göra sådana specialgrejer. Att donera lite extra. Men jag vill tro, att det mesta av det enormt mycket större än vanliga stöd som har kommit in senaste veckan faktiskt berodde på att ni som lyssnar hörsammade min appell om att hjälpa mig och Sofia att göra Bubbla på heltid i framtiden. Så att jag tänkte bara säga, jag kommer höra av mig till er som har donerat pengar, men jag tänkte bara säga här också att det var en väldigt, väldigt lyckad kampanj och det är inte helt enkelt att förklara. Det är inte helt enkelt konstigt nog att säga hur mycket pengar det handlar om. Därför att pengar kommer i olika former till oss. De kommer i form av årsprenumerationer, månadsprenumerationer och engångsdonationer. Och så finns det ytterligare några olika undertyper av de här. Så det är ganska svårt att räkna ihop det. Men jag tänkte ändå för radions skull, för att ge ett hum om vilken typ av gensvar som vi kan få ibland och vilken typ av stöd vi har. Så kan man uttrycka det i termer av omsättning, av man säger, annualiserad årsomsättning. Hur mycket mer pengar kommer vi tjäna per år tack vare de extra donationer som har kommit in nu? Och om jag räknar bort då lite grann, för att det var, vi har ändå lite tillväxt varje vecka och sånt där, så är det ändå lite drygt 6000 euro i ökad årsomsättning. Och nota bene då att det betyder inte att vi har fått in 6000 euro, utan det är vad vi kommer få in löpande i snitt på ett år med de här kunderna. Om vi antar att alla är kvar och så vidare. Men vissa kommer säga upp sina månadsabonnemang innan 12 månader gått. Vi kommer få lite mindre av dem. Men andra kommer vara kvar längre. Andra kommer vara kvar i 2 år, i 3 år, i 5 år, kanske i 10 år. Vilket innebär att det allt som allt så är enormt värdefullt. Och det är värt mycket, mycket mer än att till exempel få 6000 euro på ett bräde. Men det kan vi få ibland om vi gör en crowdfunding-kampanj. Då kan det komma in liksom 50 000 kronor, 100 000 kronor. Men jämfört med att få till exempel 6000 euro på ett bräde på det sättet, så är det enormt mycket mer värdefullt att kunna skriva in 6000 euro ytterligare i årsomsättningen, återkommande intäkt som vi kan förlita oss på, som vi kan budgetera, planera. Så att det är enormt häftigt och ödmjukande och fantastiskt och inspirerande och motiverande för mig också. Vi är fortfarande i ett läge där vi går back. Där jag går back varje månad och måste skjuta till pengar för att det ska funka. Och inte kan ta ut någon lön och liknande Bubbla. Men som det ser ut nu, tack vare det här fantastiska stödet som vi får, så tror jag att jag kommer kunna börja ta ut någon typ av lön från Bubbla, kanske i början av nästa år. Och det är tillräckligt för att hålla ut åtminstone. Vi behöver fortfarande mer donationer, vi behöver fler medlemmar. Framförallt så bör ni bli medlemmar, ni som inte är det redan, för av era egna skäl, för er egen skull, bör ni bli medlemmar. Men vi har också kommit en bra bit på vägen att få en mer professionell organisation med en stark kärna, med en handfull yrkesrevolutionärer som kommer kunna jobba med Bubbla och Corex dygnet runt. Det är riktigt häftigt. Det är också häftigt att jämföra sig själv i det avseendet med alla de jävla skurkmedierna som lever på pressstöd. parasiterar, inkasserar miljontals kronor i bidrag från staten varje år, kallar sig för oberoende media oavsett om det är liksom proletären eller vad det är liksom. Proletären som jag ändå alltid haft respekt för att de bedriver någon typ av oberoende journalistik. Sen får jag veta att de får fantasibelopp, många miljoner varje år av staten. Så de är rena jävla knähundar till staten, precis som SVT eller SVD eller något sånt där. Men vi bygger ett fullständigt oberoende mediehus. Vi tar inte en krona som inte kommer från privata donatorer som de skiljer sig från frivilligt. Det är en helt annan grej vi håller på med, vi och flera andra alternativmedier. Det är otroligt inspirerande och ett privilegium för en sån som jag att få vara i centrum för en sån här grej när den händer.
0: Jan Emanuel Johansson. Gymnasielagen är ett haveri. Om politikerna visat någon respekt för asylrätten och solidaritet med människor på flykt hade de utan asylskäl utvisats först. Istället stiftade man en lag som uttryckligen gör motsatsen. Politikerna är släpphänta, maktkorrumperade och rädda. Gymnasieamnestin kommer att göras permanent. Vi får nu försöka laga efter läge och se till att inte upprepa misstaget. Ja, Jan Emanuel Johansson, han undertecknar den här artikeln frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist. Han är även Expedition Robinson-vinnare, för detta riksdagsledamot, svågerkapitalist av rang, entusiast för snabba bilar och jottar, muskelbyggare, MC-gängmedlem, sporadisk provokatör i den politiska debatten, som i det här fallet. Han är en man med många och fascinerande strängar på sin lyra, vill jag påstå. I den här artikeln så skriver han om den så kallade gymnasielagen, speciallagstiftningen som infördes förra året. Som är en lag som är väldigt udda och suspekt även med svenska mått mätt. Som Jan Emanuel Johansson påpekar i den här artikeln så har ju lagen fått väldigt mycket kritik från lagrådet. Som är svenska statens eget lilla granskningsorgan för lagar som stiftas. Och han och andra drar slutsatsen att den här lagen är rättsvidrig. Jag är ärligt talat inte helt säker på vad det ordet betyder i en teknisk juridisk bemärkelse. Men vidrigt är det i alla fall. Han säger också att den här lagen kommer inte att efterlevas. Därför att det är en blufflag. De här kriterierna som man har ställt upp som en del av lagen. Att man ska uppnå vissa resultat i skolan. Man ska få jobb inom, tror jag, 6 månader efter att man går ut skolan. Alltså som villkor för att man ska få stanna inom ramen för den här lagen. Det där är bara snack. Alla kommer att få stanna. Helt enkelt därför att politikerna vill det. Det har ingenting att göra med asylskäl, det har ingenting att göra med kriterier, det har ingenting att göra med utbildning, utan politiker har bestämt sig för att det här är vad de vill. I ett inslag i Radio Bubbla i augusti förra året så spekulerar jag i att Jan Emanuel Johansson skulle kunna vara en framtida populistisk ledare. Sveriges Donald Trump. Om man ska vara petig så är han kanske inte direkt någon Donald Trump, men å andra sidan så kanske det inte läge för svenskarna att vara så väldigt petiga. Jan Emanuel Johansson, han har rimligare uppfattningar om de flesta frågor än den övriga politiska eliten. Samtidigt som han är definitivt en del av eliten och har alla tänkbara kontakter som man kan tänkas behöva för att återstarta upp en politisk karriär. Han har fuck you-pengar, som det brukar heta, flera gånger om. Han är väldigt rik och behöver inte bry sig om att hamna på barbacke för att han gör sig kontroversiell. Och han verkar ändå älska att provocera. Han vill vara i blåsvädret, inte allt för långt ut, men ändå vara provokativ och röra om i grytan. Och han är uppenbarligen väldigt skicklig på att hantera medielogiken. Han är väldigt poppis hos kvällstidningsredaktionerna, trots att han mycket väl skulle kunna vara en megaskurk i deras ögon. De skulle kunna ha ett helt annat narrativ kring honom. Men han har spelat sina kort väldigt skickligt. Så jag undrar, vad tror du, Ludvig? Är Jan Emanuel Johansson mannen som kommer att rädda det svenska populistiska upproret?
3: Ja, jag måste ändå säga att jag är lite skeptisk. Man hade ju kunnat önska sig att det där vore någon slags debattartikel med rejält krut i, som verkligen ska uppröra. Men jag vet inte om det är för att den själv är så avtrubbad eller vad det nu var. Men jag kände egentligen ingenting annat än att ja, det här var kanske några självklarheter som man fick ut här i texten, men ja, det var mycket, jag kände att det var mycket PK-signalering. Det var, jag vet inte om det heller, om den här typen av resonemang går hem med att det är ett svek mot kommande generationer på flykt och underminerar de verkliga asylskälen, att det är det som är problemet med lagen. Det är inte det som gör att folk är arga på den här lagstiftningen, utan det är ju att de här ja, ganska dåliga människorna som inte skulle få stanna här kommer få stanna här. Det är det som är det dåliga.
0: Ja, ja, kanske jag är lite väl entusiastisk, försöker uppbåda lite optimism här. Jag tycker det är spännande att följa. Jag tror att det finns någon potential. Kanske inte, jag menar, jag tror inte Jan Emanuel Johansson kommer bli en stor ledare, men förhoppningsvis så kan han injicera en och annan liten sanning i debatten.
3: Han har ju för sig, han har väldigt stor potential att bli memad. Det är lite märkligt att inget sånt har tagits upp än, kanske. Med alla märkliga... Han har väldigt säreget utseende med de här muskelbyggandet och långa håret och skägget som man ser här på bilden i artikeln. Det är, det är väldigt menbart.
0: Rolls Roycen och tatueringarna. Och dessutom i den här artikeln en tröja med en gigantisk NATO-logga på. Jag vet inte om du tänkte på det, men det tänkte jag på direkt. Det där måste ju vara någon politisk signalering.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sveriges civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin säger under tal vid konferensen Folk och Försvar i Sälen att det kan bli krig i Sverige och meddelar befattningshavare, kommunalråd, arbetstagare och privatpersoner att om man inte redan har börjat förbereda sig så ligger man efter. En av de stora snackisarna i Sverige senaste veckan det har varit det här uttalandet och en serie signaler som har kommit från landets ledning att befolkningen måste förbereda sig för krig. Det är väldigt dramatiska formuleringar och det är inte bara ett enstaka stickkommentar. Utan minister efter minister har varit ute och torgfört det här, den här idén. Från ett perspektiv kan man tänka att det är egentligen det är helt självklart och okontroversiellt. Från en slags objektivt perspektiv. Sverige och svenskarna har skrämmande låg krisberedskap. Vi fredsskadade som man brukar säga. Inte minst då för att det faktiskt var flera hundra år sedan vi var i krig. Det är väldigt avlägset. Vi har noll mental förberedelse för krig. Och vi har ju såklart också den här extrema situationen att svenska regeringar i årtionden har avvecklat den svenska krigsmakten. Så istället för att fortsätta bygga upp det starka försvar som en gång fanns och det magnifika militärindustriella komplex som Sverige hade. Så istället har man gjort landet mer eller mindre försvarslöst. Så att tacka fan för att krisberedskapen är låg. De som framförallt måste fatta att det kan bli krig, det är såklart landets politiker. De här råttorna som har gjort att Sverige står skyddslöst. Att svenska män inte tränas längre att försvara sitt land. Militären varken har materiella resurser eller den sociala ställning som krävs för att göra sitt jobb. Det är ju där uppryckningen skulle behöva börja om man vill göra något seriöst åt problemet. Inte de här sakerna som de pratar om nu. Men det är ju självklart, det är inte de här sakerna eller ens någonting liknande de sakerna som det handlar om nu.

0: för att de skulle bedriva Ukraina-kriget. Ryssland kommer behöva slicka sina sår i åratal efter det här Ukraina-äventyret. Att idén att de skulle marschera vidare från Kiev och Lviv mot Stockholm. Det är en absolut barock idé. Det är spännande att tänka på allt det där. Som i Operation Garbo. Eller de här billiga efterapningarna av Operation Garbo som Lars Bildräng har skrivit. Men vid det här laget, år 2023, så är det bara fria fantasier. Helt utan grund i verkligheten. Men en annan orsak som man skulle kunna tänka sig, det är ju att de vill ha mer pengar. Att det kan vara ett sätt att bygga upp ett stöd för en utökad försvarsbudget. Men jag förstår inte varför de skulle behöva spela det spelet för att göra det. Det är bara höja budgeten. Regeringen kan göra det. Hänvisa till NATO-inträdet. Säga att men vi måste matcha NATO-standarden för försvarsutgifter som andel av BNP och så vidare. Det behövs inget sång- och dansnummer om att ha kriget kommer när som helst för att verkställa det beslutet. Det är bara ett konsekvensbeslut av konsensusbeslutet som redan fattats att gå med i NATO. En annan sak man skulle kunna tänka sig kanske att det handlar om det här att de vill skicka ännu fler svenska soldater på NATO-uppdrag utomlands. Det har man redan börjat med. Att de skickar dem till Lettland eller Litauen. Första kontingenten som åkte iväg. Så kanske om man skrämmer upp svenskarna så kanske det blir lättare att få dem att acceptera att unga svenskar åker och tar risker och kanske dör utomlands. För det är åtminstone bättre än att kriget kommer hem till Sverige som står inför dörren. Men jag vet inte, så bizarra idéer kan man väl inte slå i folk, inte ens i Sverige. För då måste det bli uppenbart, även för de allra mest ointelligenta och hjärntvättade människorna, att det är NATO som är det stora säkerhetshotet mot Sverige. Och att NATO-inträdet är den i vida särklass största faktor som ökar risken för krig i Sverige. Kan du förklara, Boris, vad det här egentligen handlar om?
1: Alltså, efter dagens lång intervju med Ulf Kristersson i P1, där de hade kallat in honom för att reda ut det här, vilket datum kommer kriget ungefär, så tror jag vi måste skriva det hela på alltså de här väldigt drastiska uttalandena under Folk och Försvar på orutin. För Kristersson desavouerade Pål Jonsson, den här civilförsvarsministern med ledsyn, halvblind han i alla fall tydligen, och alla som talade och förklarade att nej, alltså det, vi ser ingen krigsfara vid horisonten. Det är bara det att vi vill att folk ska tänka efter lite och vara beredda på att det kan bli krig någon gång i framtiden. Men på Folk och Försvar lät det helt annorlunda. Och även när den nyförlovade ÖB:n pratade. Det var det verkligen att gå in i hemvärnet allihopa. Så jag tror att det är ju väldigt mycket av intervjun tas upp av det här intressanta. Det blev väldigt mycket skäll mot alla de här uttalandena från ÖB och försvarsminister och civilförsvarsminister. Därför att barnen blev så rädda. Det ägnade ju Kristersson en del tid upp åt liksom att dämpa det hela för att barnen inte ska gå beredda. Det räcker med att de är rädda för klimathotet. Så just de här överorden, eller man ska kalla det har man idag officiellt backat undan för. På Folk och Försvar så satt man förklarade till och med, om det var Pål Jonsson intervjuat, ja, det var ett mycket intressant uttalande att säga att om 3 år så är Ryssland beredda att gå vidare från Ukraina. Så han satte till och med en tidshorisont när de kommer med Finlandsbåten. Så att det här är, jag tror det är liksom små pojkar som ska visa sig stora. Att det är en så jäkla enkel psykologisk förklaring. Och när det blir ett jäkla liv och panik och folk börjar hamstra torkat kött igen och dasspapper, då kryper man tillbaka. Och det här andra, det kan man göra i lugn och ro, det som du pekar på där, att det har man ju redan sagt. Vi kommer att öka försvarsanslagen. Vi är beredda att diskutera sossarnas förslag att låna pengar också för att kunna pytsa in mer. Därför att NATO kräver en speciell infrastruktur i

0: Sverige när vi blir medlem. Så det ska byggas vägar och nya baser och så vidare och så vidare. Och det ska skattebetalarna stå för. Och det är viktigt att påpeka återigen att det största risken för att vi dras in i krig, den utgörs av svenska politiker. Det har det gjort i mer än snart 3 år sedan. Dåvarande utrikesminister Anna Ekström åkte till Washington och berättade att hon skulle förklara hur viktigt det var för kongressens ledamöter att de backade Sveriges NATO-inträde. Därför att Sverige hade en så strategiskt framskjuten position vid Leningrads inlopp. Det är liksom som att stå semaforera till Putin och säga vi är beredda att gå i krig mot dig. Som koko-idiot. Och det är lika idiotiskt när Billström nu, nästa idiot till utrikesminister, går ut och säger att vi är beredda att skicka trupp till för att bekämpa hotis. När inte ens USA är beredda att göra det. Alltså, vi leds av livsfarliga människor som gör allt för att underkasta sig NATO och USA. Och det är de som utgör krigsrisken. Sen lite perifert tycker jag det har kommit en intressant sidodebatt här. Och det är ju också att Kristersson, som han också själv för, han och Moderaterna. Kristersson sa ju på Folk och Försvar att passet är ju inte bara ett resedokument. Och så vecklade han in det att det var viktigt att även de som var utlänningar som hade kommit till Sverige var beredda att ställa upp och försvara Sverige. Och det har blivit ett nästan större liv om än att barnen inte kan sova på nätterna nu för att ryssen kommer.
1: Ja, stackars barn.
0: Ja,
1: först klimatet och sen Donald Trump. Du får inte glömma Boris, hur rädda barnen är för Donald Trump.
0: Ja, men han kommer ju nu liksom. Det är...
1: Han rider på en rysk björn. På Finlandsfärjan. Ja, alltså jag hör vad du säger. Men jag är lite... Jag tycker det finns fortfarande någonting som jag inte har... Det här måste ju ha varit någonting väldigt koordinerat. Det måste ha varit genomtänkt och planerat och koordinerat. Därför att alla de här ministrarna, de hade talking points. Och de har ju också liksom konkreta saker som finansmarknadsministern. Som säger att vi... skyndsamt måste se över möjligheten att betala kontant för viktiga varor. Så plötsligt kan man börja rulla tillbaka, dra i bromsen för kontantfria samhället. För min del spelar det ingen roll varför, vad de har för förevändning. Jag är väldigt glad när de faktiskt drar i bromsen. Och det är en sån fråga där de kanske faktiskt behöver ett krigshot för att vända skutan. Svenskarna är ju extremt inkörda på att hata kontanter nu, så att man kanske behöver skrämma upp fårskocken rejält för att få dem att rullt åt annat håll. Men det verkar osannolikt att det är det som det krigshotet handlar om. Eller någon av de andra sakerna. De hade fått någon typ av koordinerad talking point. Alltså om det inte fanns ett praktiskt syfte i övrigt. Så måste jag tro att det var någon typ av testballong. Någon psy-op förberedelse. Testa vad som händer om alla ministrar går ut på Folk och Försvar. Och säger att kriget kommer. Och sen så observerar vi reaktionerna. Och så kan vi använda det för vår planering sen.
0: Ja, men alltså det kräver nästan att sitter skarpare gärna bakom de här perioderna i regeringen. Visst har de talking points, men de talking points de hade alltså i grund och botten, så är det ju samma talking points som man snackar om i EU och i NATO. Där man hela tiden linjerar upp alltså att Ryssland är inte på väg att ta Ukraina, utan Ryssland är på väg genom Ukraina mot Skandinavien och framförallt mot Baltikum. Och sen ligger Polen pyrt till också. Och att man måste förbereda sig. Det är ju liksom den officiella linjen och det är ju liksom Zelensky-linjen. Efter oss så tar de mer. Sen tror jag att man, ordval och sådana saker, det tror jag var jäkligt mycket... dålig fingertoppkänsla. Jag tror inte de är smarta nog att släppa upp ballonger. Och de behöver ju inte släppa upp ballonger. De kan ju genomföra allt det här ändå, vilket de är fullfärd med att göra. Och kontantbetalningens återinförande, den återstår ju att se. Alltså det.
1: Ja, det tror jag när jag ser det. Att man börjar rulla tillbaka den utvecklingen i Sverige. Jag välkomnar alla sådana här inte helt bindgalna grejer som de säger. Försöker vara optimist och liksom ge tummen upp när de gör någonting bra. Men ja, det här dök upp min radar enbart för att det var den här, de tog in det här just det beredskapsperspektivet.
0: Så, men som de har backat från alltså, inte bara i och med idag utan nu dagarna innan också. För att nu har det blivit bara att det är bra att tänka lite grann på att jag tror de liksom är lite förskräckta över att folk börjar hamstra och sådana saker. De vill ju liksom göra folk fogliga och tysta och liksom inget jävla kvirrande nu när vi rullar in i NATO med full fart och bygger amerikanska baser. Men när folk liksom får panik, barnen gråter, toalettpappret tar slut, då blir det jobbigt för dem. Liksom, nej, det räcker om du funderar på det här en kvart om dagen, ungefär Kristerssons budskap. Ja. Vad den skulle nytta till.
1: Men att de rullar tillbaka det är ju förenligt i alla fall med min idé om att det är en sorts psyops-testballong. Och du har ju rätt att det inte finns några hjärnor bakom det här som kan orkestrera sån sak i Sverige. Men den svenska regeringen har ju en CIA-handler som är fullt kapabel att iscensätta ett sånt experiment.
0: Ja, nej, men alltså det är lite grann det jag menar med att de får ju sina token points från NATO och EU. Och nu läser vi något PM från Zelenska också, de ska lägga orden. Men sen tror jag det ligger nog lite i det här bristande förmåga och jag tror deras handler är jäkligt besviken. För när man tittar på dem och lyssnar på dem, alltså på Folk och Försvar, det är en sån diskrepans alltså mellan orden och Napoleon som står och pratar om krig och i sin pappas kostym, det blir jättekonstigt. Eller Kristersson, eller blindstyret. De klagar nog i NATO-högkvarteret liksom över att det inte finns någon scenskola.
1: Frågan är vad scenskolan ska hjälpa till när hela regeringen består av halta och lytta och blinda och bärgar.
0: Ja, det är faktiskt... De kliar sig nog i huvudet. Jag menar, ska inte svenskar vara liksom storväxta och ståtliga? Tänker, vad fan är detta?
1: De får göra så de sju dvärgarna. De får liksom gå in i en som har rock allihopa, ställa sig på världens axlar. Då kan sju svenska ministrar se ut som en riktig minister.
0: Det kan faktiskt funka.
2: Senaste dagarna så har det dykt upp en hel del mer Trump-kritiska länkar på bubblor. Jag har nästan känt mig lite träffad på tanke på att jag har haft mina små hyllningssessioner om Donald Trump. Hur mycket jag tycker om honom, positivt och överraskat. Så det passar kanske bra då att vi har fått flera länkar om alla dåliga saker som Trump har gjort. Vi har till exempel Daniel Larrison i opinionsavdelningen. Trumps utrikespolitik är totalt misslyckande. En svidande vidräkning av den nya amerikanska presidentens äventyr utomlands. Och vi har även en artikel i Nordamerikaavdelningen till exempel som faktiskt är ganska beklämmande om hur man nu ger federala åklagare andra befogenheter att ingripa mot cannabisrelaterad brottslighet. Så enkelt uttryckt, Obama-administrationen lutar sig tillbaka och vill att åklagarna skulle se mellan fingrarna. Så vill Trump-administrationen nu att man ska börja beivra cannabisrelaterad så kallad brottslighet på ett annat sätt. Jag vet inte, det kanske är lite sådär, jag kanske inte ska tro att allting handlar om mig, men det känns nästan lite som att det finns någon bubbelredaktör här som markerar mot mina utsvävningar.
0: Men den är bekymmersam tycker jag, den där Mariana-grejen, därför att det tycker jag nästan inte oväntat obehagligt av Trump, att då stärker han ju alltså, om jag förstår rätt, så gör han det till ett federalt brott, vad som sker inom delstatens gränser, att även om delstaten har en liberal syn på produktion och försäljning, så skulle federala åklagare och myndigheter kunna ingripa mot det här väldigt vaga begreppet marijuana-relaterad brottslighet. Det är lite obehagligt.
2: Alltså, som jag har förstått det, verkligen ingen expert på det här, men som jag har förstått det då, så det finns ju olika nivåer av lagstiftning i USA, och det har funnits alltså sen Sen länge, så många år tillbaka, så finns det då federal lagstiftning som förbjuder cannabis och cannabishantering. Men det finns ju också delstatslagar, och då har delstaterna i hög utsträckning nu börjat genomföra då avkriminaliseringar, legaliseringar och så vidare. Och då finns det alltså en sorts juridisk konflikt där delstaten säger att nu har vi tagit bort förbudet, men federalstaten har fortfarande sitt förbud kvar. Så där finns det liksom en tolkningsproblematik, och där så ville det förra Vita huset under Obama ville då att federalstaten i just det här fallet, inte i någon annan fråga, med alla andra frågor skulle federalstaten ha sina tentakler så långt ner människors halsar som möjligt, men just i det här fallet så skulle de säga att nej, men delstaterna får bestämma, och vi behöver inte liksom väcka federala åtal mot cannabisbrottslingar. Men nu säger Trump-administrationen att, och man ska säga att det är ju inte minst då Jeff Sessions, riksåklagare Jeff Sessions, som är känd också för sin osympatiska hållning vad gäller drogfrågor, men han är utsedd av Trump, naturligtvis. Trumps ansvar ytterst. Som säger att nej, de federala reglerna ska gälla. Och jag antar att liksom, om man går by the book, så är det så att de federala reglerna ska gälla, och om det är lagligt på delstatsnivå men olagligt på federal nivå, då är det ändå ett federalt brott och ska åka dit för det. Nu, rimliga människor önskar såklart en värld där det inte finns någon amerikansk federalstat. Men som det är, så gissar jag att de har liksom formellt sett juridiken på sin sida, att det var Obama som gjorde ett undantag från det. Och nu upphäver Trump-administrationen det undantaget. Det är i alla fall så jag har förstått.
0: Bra, då förstår jag också.
3: Radio Bubbla.
4: Skattefinansierad svensk imamutbildning startar i höst. Ska bland annat underlätta för kvinnor att studera islam, då det kan vara svårt utomlands. Jag blev väldigt förvånad när jag läste den här artikeln, över att det här inte redan pågår. Om jag hade fått gissa, så hade jag trott att inte minst folkhögskolor, som det handlar om, folkhögskolor och varför inte teologiska institutioner, har inte de utbildat imamer i åratal vid det här laget?
0: Hade jag fått frågan, så hade jag antagit detta.
4: Jag trodde att det var en del av prästutbildningen. För där har man ju liksom först en sorts, man har ett generellt teologiblock, man läser teologi och sen söker man in till prästutbildningen. Och det gör man i, nu kanske jag är ute och cyklar här, men jag tror att det är som man söker till prästutbildningen med en viss typ av kyrka i åtanke. Så att man, beroende på om man blir liksom en svensk kyrklig eller frikyrklig eller katolsk eller ortodox präst liksom. Det finns gemensamma inslag och sen så fungerar man sig. Jag hade faktiskt trott att imam och kanske olika sorts imamer var en del av den här utbildningen. Men jag kanske bara fick ett memo av misstag från nästa år.
0: De har väl kanske snäppat upp informationsflödet till dig.
4: Jag får inte PK-manualen längre, men ibland så får jag några av de andra manualerna i förskott. Ja, det är ingen ordning på rörposten på kansliet. Men det finns i alla fall ett initiativ nu att sätta igång på folkhögskolor med islamisk teologi och islamisk ledarskap. Och det är bland annat Kista folkhögskola som tycker att det här är viktigt. Det är viktigt för att skapa möten mellan olika islamiska församlingar. För alla som har varit i Kista vet ju att islamiska församlingar, de har inga som helst lokaler där de kan träffas. Ingenstans i Kista och kringliggande områdena så finns det möjligheter för människor att mötas, utan det måste de naturligtvis göra på folkhögskola. Och de menar också på att i själva församlingarna, i de muslimska församlingarna, så finns det behov av själavård. Själavård till vägledning och utbildning. Och för det här behövs det människor med kompetens. Det går inte att välja första bästa. Så att Abdul Kader Habib, med rektor på Kista folkhögskola, han underkänner och det grövsta de här muslimska församlingarna. De kan inte bedriva själavård, de kan inte ge vägledning. de har ingen kompetens. De väljer bara första bästa muslim som promenerar upp där, som man antar.
0: De kan komma förbi.
4: Ja, de kanske inte ens behöver en muslim. De väljer första bästa helt enkelt, som man säger. Väljer första bästa som man drullar in från trottoaren. Ja, det är väldigt märkligt att förstå ens de inledande stycken i den här artikeln. Men en sak de säger är att det är viktigt att ha imamer som är födda och uppvuxna i Sverige och pratar brytningsfri svenska. Det är det bästa sättet att skapa förebilder för elever, säger Hussein Ayata från Islamiska kulturcenterunionen. Han driver också en koranskola, men han är också aktiv inom Islamiska kulturcenterunionen. Det är också en ny organisation som jag inte talat om tidigare. Men jag förstår ju att Islamiska kulturcenter nu är så många och så välfinansierade av staten att de måste ha en egen union.
0: Ja.
4: Och det är nog en union som man ska hålla ögonen på. Den kommer nog bli mer framträdande framöver. Kulturcenterunionen. Ja, men jag tycker det nästan bästa med den här artikeln, det är det jag säger i beslutet. Att det här är, hur ska den här utbildningen blir relevant och allmängiltig. Det är invecklat, säger Hussein Ayata. Om någon går den utbildningen, vem vill anställa dem? Ja, det är onekligen problemet. Det är oerhört svårt. Men grabbar och tjejer, ni som kör på Kista folkhögskola, jag tycker inte ni ska tänka så mycket på det. Utan kör på. Nej. Kör på med utbildningen. Och bara ni utbildar tillräckligt många imamer, så är jag säker på att vi ordnar det på något sätt. Jag kan tänka mig till exempel att Islamiska kulturcenterunionen kan få lite extra anslag av staten för att anställa alla de här människorna. Det kan i alla fall inte vara finnas några nackdelar med att staten finansierar utbildningen av tiotusentals imamer. What could possibly go wrong?
0: Nej, det är den här nyheten är förtrollande på många sätt. Jag försökte ju, ungefär som du, försöka förstå hur, för jag visste faktiskt inte exakt hur det, prästutbildningen ser ut i Sverige idag. Vi antog också att det är klart att de här människorna utbildas också. Vi utbildar säkert buddhistiska lamor, antog jag också. Och så jag dök ner i prästutbildningen och kollade vad som behövs hur jag ska bli präst i Stockholm. Och jag ska inte fördjupa mig i detta, men gå gärna in på den sidan. Alltså, den är... jag kan bara säga att ni behöver vara medvetna om att ni måste ha läst kursen på universitet som heter storstadsteologi. Alltså min enkla bondvärld. Så teologi, det är liksom de heliga ursprungsskrifterna som man då, och sen uttolkningarna av dem, oavsett vilken religion man tillhör. Men här har man då infört med tryck från den svenska kyrkan också. Kursen som krävs för behörighet, storstadsteologi. Det är lite fascinerande.
4: Jag blir ganska nyfiken, måste jag säga, på vad storstadsteologi är för någonting. Men det är det som är så intressant. Det är det som är så berikande, känner jag, med de här statliga verksamheterna. Det här är ju helt nya saker som aldrig funnits. Om inte staten och folkhögskolorna och sådana typer engagerade sig.
0: Och innan man får bli präst, måste också nämna, så måste man ha genomgått några samtal med en psykoterapeut.
4: Ja, de har alla möjliga intressanta inträdeskrav. En av mina favoriter, jag är inte så insatt i det här, men jag har hört två personer berätta för mig att de, i samband med att de skulle påbörja prästutbildningen, alltså då de har läst teologi ett tag och nu ska de gå över till liksom stora grejer, så får hon sitta ner och ha ett samtal med en biskop. Och samtliga personer som jag har pratat med, som är, då finns någonstans i någon sorts bekantskapskrets, som har gått igenom det här, samtliga har blivit avrådda av biskopen från att fortsätta med prästutbildningen.
0: De trodde för mycket, eller?
4: Jag tror det.
0: Var brinnande i sin tro.
4: Jag tror det, för att båda de här personerna var väldigt intresserade av teologi. De hade en djup egen tro. Och minst en av de här personerna som är i min närmare krets, han är en sån person man ser på honom, liksom. Det finns en särskild lyster och en magi kring honom som har mycket att göra med hans tro. Och man skulle kunna tro att han skulle kunna vara liksom en perfekt, en verklig liksom, verkligt besjälad präst någon gång, va? Men nej, då menar biskopen på att nej, men du som är så duktig på alla de här andra sakerna, ska inte du skaffa ett riktigt jobb? Du är ju ingenjör och kan de här sakerna. Ska inte du gå ut och vara produktiv i den riktiga ekonomin? Slösa inte bort dina talanger på kyrkan, tyckte biskopen. Så jag tror att de har kontrollmekanismer ända upp på prästutbildningen och biskopsförhöret för att göra allt för att smalna av, styra den här utbildningen.
0: Jo, men det är klart att de vill ta bort de brinnande andarna innan oss. De vill inte ha in liksom människor som tror i verklig mening. Kanske till och med haft en uppenbarelse som präster i församlingarna. Det skulle bli helt ohållbart alltså.
4: Mm.
0: De vill ha in, det är säkert hård kamp tror jag mellan Svenska kyrkan och polisen och Migrationsverket och Skattemyndigheten och de rätta själlösa byråkraterna. Det är nog lönedrivande till och med.
4: Mm.
0: De kanske håller på att värva sinsemellan de här verken också.
4: Ja, det skulle jag verkligen inte hålla för utslutet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Världsnian i schack, Sergej Karjakin, spelar fjärde oavgjort parti mot ettan Magnus Carlsen. Det är schackmästerskap i New York. Det är världsmästerskapen i schack på Manhattan. Och världsmästerskap i schack betyder en duell. Det är Magnus Carlsen mot Sergej Karjakin. Inte massa andra människor, utan det är de två som ska göra upp om vem som är bäst i världen på schack. Magnus Carlsen är ju sen ganska länge nu rankad som världsetta. Så det är alltså han som försvarar sin titel mot ryssen Karjakin. Det här partiet har utvecklats på ett absolut rafflande och fascinerande sätt. Därför att efter fyra partier så står det 2-2 oavgjort. Därför att alla fyra partierna har slutat i remi. Det vill säga att ingen har vunnit partiet. Alla partierna har varit väldigt, väldigt långa. Och otroligt långa och tidskrävande. Det näst senaste partiet spelas på 78 drag, vilket är mycket. 7 timmar tog det. Nästa parti 94 drag och mer än 6 timmars speltid. Och bedömarna som har tittat på det här har varit alltså väldigt fascinerande bara av hur de har spelat. En intressant sak till exempel är att de 5 första dragen i alla 4 partierna har varit identiska. Så man har öppnat med precis samma öppningar, det kallas för Ray Lopez-öppningen. Och så att i 5 drag har varit exakt samma parti. Och sen har de börjat avvika. Det är väldigt, väldigt fascinerande. Och i det senaste partiet, som är omskrivet i den här artikeln från 538, Nate Silverscheidt, som inte bara förutsäger valresultat utan också har alldeles utmärkt schackbevakning, får vi se hur det sista partiet utspelades. Där Karjakin till att börja med gjorde vad man bedömer var ett misstag. Han spelade för aggressivt. I ett läge där alla trodde att han skulle backa och var mer defensiv och försiktig, så spelade han istället aggressivt. Bytte en springare mot en löpare. Slutade då med en bondes undertag och hade sedan ett undertag hela matchen. Tills Carlsen gjorde ett liknande misstag åt andra hållet. Han spelade lite för defensivt och positionerna på schackbrädet blev för kompakta och uppkluttrade, och han fick inte tillräckligt mycket spelrummet på planet för att komma vidare i ett eventuellt anfall. Så att efter det fortsatte partiet i, jag tror det är 50 drag till eller något sånt där. Och det beskrivs som en masterclass i slutspel i schack. Men det slutade återigen med remi oavgjort. Så att det är långa, långa, till synes tråkiga partier. Men också extremt rafflande. För det här är ju två fantastiskt skickliga schackspelare. Och det handlar ju om den viktiga världsmästartiteln.
1: Ja, men det enda man kan hoppas på är att den naturliga ordningen återupprättas. Världsmästare bör alltid antingen vara en ryss eller någon av judisk härkomst. Det är alltså mot naturen att en norrman skulle vara världsetta.
0: Ja, och han ser inte ut direkt som att han har ett judiskt påbrå, Magnus Carlsen. Men där har vi faktiskt en liten snurra på tråden, Boris, därför att Sergej Karjakin, han är ryss på pappret. Men han har inte alltid varit ryss. Därför att han är också väldigt speciell i schackvärlden, för att han kommer från Ukraina. Han kommer närmare bestämt från Krimhalvön. Och han blev ryss istället för ukrainare först 2009. Genom att Rysslands dåvarande president Medvedev genom ett presidentdekret bestämde att Karjakin ska nu få ryskt medborgarskap.
1: Ja, nej, men alltså, nu talar jag om den naturliga ordningen, och då antar jag att Karjakin är, och det hörs på namnet också, att han har rysk och inte ukrainsk härkomst. Sen kan han ha varit ukrainsk medborgare. Men det är liksom, det här är ju en fråga om blod och gener, inte om vilket pass man har för tillfället.
0: Det man kan säga är att Karjakin är mer rysk än många andra kända schackmästare. Just därför att han kommer från Krim, och sen 2009, sen han kom till Ryssland, så har han också varit en del av det ryska propagandamaskineriet. Han är otrolig, han är fanatisk Putin-anhängare, fanatisk supporter av den ryska staten. visar sig på bilder med putinistiska t-shirts på sig och sånt där. Så att sällan har man sett en mer prorysk schackmästare än Sergej Karjakin.
1: Ja, just putinismen är ju lite olycklig. Alltså, men stora schackspelare har ju sällan gott omdöme. Se bara på Bobby Fischer.
0: Ja, han har väl ett blandat track record i omdömesavdelningen kan man säga. Men om man så vill så har vi en kanske ett eller annat eko från 1972 när Bobby Fischer och Spassky möttes i Reykjavik för att göra upp om titeln öst mot väst, väldigt mycket drama och nu är vi många som följer här. Carlsen mot Karjakin på Manhattan, spänd i förväntan av hur det ska gå.
1: Vem håller du själv på?
0: Ja, alltså, det är inte utan att jag är väldigt förtjust i Magnus Carlsen. Jag tycker han är en väldigt häftig figur. Samtidigt så är det svårt, tycker jag, att inte hålla på en underdog. De som utmanar mästaren. Kommer från ingenstans, är inte alls lika liksom hyllad och karismatisk. Så vitt jag vet har inte Sergej Karjakin till exempel fått extra jobb som fotomodell som Magnus Carlsen har fått.
1: Ja, men det är just det som är problemet. Alltså, jag har vissa fixa idéer när det gäller stora schackspelare. De ska ju vara lite udda. Carlsen är ju alldeles för präktig. Alltså, en stor schackspelare ska ju gränsa på allt, befinna sig konstant på borderline-tillstånd, missbruka olika saker. Alltså, det ska vara mer Capablanca-typen. Carlsen är ju för präktig, helt enkelt.
0: Ja, vi får se hur det går. Jag håller tummarna för att vi också får fler länkar i bland annat avdelningen framöver om hur det går i världsmästerskapet i schack.
1: Gärna om schackboxning också, denna underskattade sport.
0: Ja, de eventuellt så får de avsluta turneringen på det sättet om det bara blir oavgjort hela tiden. Jag ska säga att det är för de som är nitiska där ute, det är inte sant. Om det blir oavgjort så går de över till att spela snabbschack ett antal partier. Och om det fortfarande är oavgjort så spelar de blixtschack ett antal partier. Och om det är oavgjort i slutändan så spelar de en schackvariant som heter Armageddon. Som innebär att om partiet slutar oavgjort så vinner svart. Vilket innebär att de kommer inte behöva gå över till schackboxning för att avgöra saker.
2: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Jag kan tyvärr inte läsa artikeln, den är bakom paywall.
1: Du är inte DN-prenumerant.
0: Ska han inte säga, nu kommer du fram, nu kommer du fram.
1: Helvete. Men hur kan du då orientera dig i världen?
0: Nej, jag har noll koll. Jag har noll koll. Det är därför jag sitter och babblar i radiobubblor istället. Jag måste bara säga, det är ytterligare en tangent på tangenten här. Men det är så sällsynt skruvat att de har sin debattsida bakom paywall. Men om det finns en enda sida som de skulle lägga ut och vara allmänt tillgänglig, så är det väl för tusan deras flaggskeppsopinionsgrunkor. Ledare och debatt och så vidare, där de definitivt har intresse av att ha så många läsare som möjligt. DN-debatt har ju chanserat, det är ingen som tycker att det är den mest relevanta arenan längre.
1: Nej.
0: Så som det faktiskt var för 20 år sedan. Då var ju DN-debatt den viktigaste plattformen i att liksom skriva ut en artikel eller någonting i Sverige. Men det här innebär ju att det är många, många, många färre som läser artikeln. Det är en väldigt dålig pitch till den som eventuellt vill skriva en debattartikel och fundera på om var ska jag publicera den. Ska jag lägga den på den här sajten, ska skicka den till DN, ska skicka den till... Det är en väldigt stor nackdel för DN att de inte lägger upp sina debattartiklar för allmän läsning, utan det är enbart för de som är betalande prenumeranter. Så de har väldigt höga tankar om värdet på de här debattartiklarna, om inte annat.
1: Nej, det är inte så, utan här tror jag du underskattar deras rationalitet och analys av medielandskapet. Faktiskt. Det är för att de tänker ju så här att DN har ju snart inga prenumeranter kvar utanför Stockholm. Och där ligger de tyngst i vissa stadsdelar, inga stadsdelar nämnda. Ute i landet finns det jättemånga människor som inte är politiskt korrekta, som hatar DN och som inte har en prenumeration på DN. Men så mycket väl då när det dyker upp någon debattartikel på DN Debatt skulle kunna tänka sig gå in och läsa den och sen skriva sitt eget sociala flöde om hur jävla korkad en ståndpunkt är. Och det där vill man ju inte på DN. Jag tror det ligger bakom. Utan DN Debatt, det är ju till för att hålla ordning på de egna skarorna, även om de minskar i antal. Alltså det är ideologisk programmering. Men man vill inte ha en öppen debatt då om det som publiceras på DN Debatt. Jag tror det är mycket medvetet.
0: Intressant. Intressant. Ja, för all del kanske inte är så dumt. Jag själv skriver ju nästan enbart på Bubbla BBS. Som är väldigt sluten krets. Det är mindre än 1000 personer som kan läsa vad jag skriver där. Men jag tycker det är oändligt mer relevant än att skriva någonting som är riktat till den breda allmänheten. Så det kanske är så. De har den publik som de vill ha.
1: Ja, och de ska liksom formateras vidare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Klot Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot Johan han inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om sex robotar. Sex robotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket, mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi, när vi i nyhetsflödet klicka, att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka, mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt, så finns det skäl att ha besvär med äkta hälft när du har android het här.
1: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara, som en av landets främsta litteraturkritiker, peka på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och het här i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
0: Vi har en alternativ start av dikten. Doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är klokt, Johans brev. Vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.
2: Radio Bubbla.

0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar fejkade nyheter kommer störa valet i Sverige nästa år. Drar paralleller till riskpåverkan på amerikanska valet. Det här är en av två länkar som vi har om MSB just nu. Den andra heter så här: MSBs rapport visar att hot, trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker är de allvarligaste hoten mot mediebolagen. Alltså MSB är verkligen i ropet just nu och man analyserar mediernas situation och hot som finns mot, kan man säga, medielandskapet och mediernas roll i allmänhet. I viss utsträckning så är det här saker som är ganska rimliga. Alltså några av de saker man pratar om kan även jag till exempel känna att det är ganska vettigt att man faktiskt för uppmärksamhet till. Inte för att jag tror att man behöver en statlig myndighet som gör det. Men det är ju naturligtvis så att när samhället är väldigt beroende av digitala medier, som i sin tur är beroende av internetinfrastrukturen och så vidare, så kan man på en mängd olika sätt slå ut ett samhällets förmåga att samordna sig själv, att kommunicera, sprida viktig information i ett krisläge, att motverka propaganda, krigshandlingar och så vidare. Och det kan vara till exempel cyberattacker. Redan nu så pågår det såna överbelastningsattacker. Det är då och då så håller olika antagonister på med tester, får man anta, och ser hur kan man slå ut till exempel svenska medier genom att överbelasta deras servrar. Man kan också tänka sig andra typer av attacker mot internetinfrastrukturen eller elnätet och så vidare, som gör att det snabbt blir omöjligt att sprida information. Så det här är någonting som alla medier, det är inget bra att staten försöker hitta på en lösning för det här, men alla medier som är seriösa och vill kunna sprida information även i ett skarpt läge måste fundera på det här. Hur säkerställer man den typen av driftsäkerhet som gör att man klarar en cyberattack, eller att man kan fortsätta rapportera om till exempel stora delar av svenska internet slås ut? Och Bubbla till exempel, som en liten aktör, vi har tänkt en del på det här. Vad händer med oss om det blir till exempel överbelastningsattacker? Då har vi skaffat oss skydd mot det. Och var ställer vi våra servrar någonstans och sånt där. Så många av de här sakerna är viktiga. Men det som fångar min uppmärksamhet är att alltid när det här ska diskuteras så blandas det ihop med en annan diskussion. I den här rapporten som MSB gör om hoten, sårbarheten i mediebranschen, så säger man också att påverkanskampanjer bedrivs mot allmänheten och beslutsfattare genom medier. Kraftiga reaktioner på viral information som leder till konflikter eller kriser, så kallade kontroverser, kan uppstå plötsligt och få stor spridning. Så att jämte att man pratar om cyberattacker från Ryssland, så säger man att det pågår påverkanskampanjer och att viralitet, viral information, är ett problem och att medier och samhället i allmänhet saknar nödvändiga motkrafter för att kunna stå emot dålig information som sprids viralt, det vill säga som sprids snabbt för att många människor delar informationen. Så att man vill alltså att införa särskilda åtgärder för att stoppa den här farliga virala informationen som kan användas för att påverka allmänheten. Och precis som jag sett tidigare rapporterat om Radio Bubbla, så pratar man här om någonting som kallas för medie- och informationskunnighet. Och medie- och informationskunnighet, MIK, MIK, MIK är någonting som folket ska få ta del av genom att staten ska genomföra utbildningar. Tillsammans med mediebolagen så ska man utbilda befolkningen i medie- och informationskunnighet, vilket gör att människor inte längre kommer kunna bli påverkade genom olika typer av virala kampanjer.
1: Jag är också lite fascinerad över de här virala kampanjerna man pratar om. Att det ges ju sällan. Klart det dyker upp exempel som man kan säga att ja, det är säkert desinformation och den kan mycket väl komma från ryskt håll. Men jag har ändå aldrig sett på något exempel där det gäller just den här typen av desinformationskrigföring som jag känner att oj, det här kommer att få folkopinionen att svänga, eller ens en mycket liten del av opinionen. Har du några sådana exempel?
0: Det finns några exempel som ges. En som är väldigt populär i Sverige är till exempel när det här om året var ubåtsjakt. Var det hösten 2015? När det återigen var, det var 2014, återigen var stor ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Och då så spreds det ett brev, ett fejkat brev som då påstods vara från Sveriges försvarsminister, men som i själva verket var en förfalskning som eventuellt då kanske någon rysk intressent hade producerat och börjat göra fake news på. Och det finns nu enstaka sådana här exempel som förmodligen är rena ryska påverkansoperationer. Samtidigt så det är svårt ett exempel som faktiskt har orsakat några problem, som har skapat liksom förvirring eller kaos eller några särskilda konsekvenser. I allmänhet har den här typen av rena förfalskningar varit ganska uppenbara, varit lätta att genomskåda, och de har också pekats ut väldigt snabbt som förfalskningar utan att det har orsakat någon kris eller sådär.
1: Ja, exakt. Alltså, där, om någon fejkar ett Carl Bildt-uttalande så lär han kasta sig på Twitter tangenterna och säga att det var inte jag som sa det. Jag kommer inte på några bra sådana exempel. Däremot så kan jag komma på mängder av exempel på hur mainstream media pumpar ut desinformation och sin egen politiskt bestämda världsbild som får styra sorteringen av fakta. Och den är mycket farlig därför att det finns allt för många som fortfarande tror att även har det stått i DN eller Svenskan så är det nog sant, alltså för det är riktiga journalister där som har skrivit det här, och så är det ju inte, de är extremt politiskt styrda. Men givetvis kommer den här liksom mentalhygieniska kampanjen för att få oss att ta del av rätt källor utgå från att läsa, etablera, har en tidning funnits några årtionden och gärna om den uppbär pressstöd så vet du att det är en korrekt källa. Så illa kommer den här, det kommer vara själva grunden för kampanjen.
0: Jag misstänker att det här i hög utsträckning handlar om ett sorts förebyggande arbete. Det man pratar om är inte någonting som händer nu eller som har hänt, utan man spelar ut sina pjäser på ett strategiskt sätt nu för att senare kunna göra saker som hade varit omöjliga om man inte hade börjat bereda väg för redan nu. Om vi ser det till exempel i den här rapporteringen om falska nyheter, när MSB, den centrala myndigheten för de här frågorna, säger att nästa år när det är val i Sverige, det är bara 1,5 år kvar nu tills det är val nästa gång, då säger de att det kommer komma falska nyheter. Olika typer av intressenter kommer försöka påverka den svenska valkampanjen. Precis som de har gjort i USA, säger de. Samma sorts påverkan som vi har sett i USA och som det har pratats väldigt, väldigt mycket om i USA. Samma sak kommer hända i Sverige, och därför så måste vi förbereda oss. Dels handlar det om att man ska genomföra sån här utbildning för att öka folks motståndskraft. Men det här är också ett väldigt bra sätt för dem att lägga upp saker och ting. För att vi kan vara absolut bombsäkra på vad som än händer. Att i nästa valrörelse i Sverige så kommer anklagelserna hagla.
1: Ja.
0: Om fejknyheter, propagandakampanjer och bland annat för att det händer i USA så vet vi det. Därför att Sverige, inte bara Sverige, men Sverige i ännu högre utsträckning än många andra europeiska länder försöker hela tiden efterlikna USA. Så om någonting händer i USA så händer det några år senare i Sverige. Och det här avståndet i tiden har minskat väldigt mycket. Förut brukade det vara så att om någonting händer i Kalifornien så händer det i Sverige 20 år senare. Nu har det här avståndet krympts ner. Så nu är det så här att om man har någonting som är till exempel Black Lives Matter. Man har Black Lives Matter-kampanjen som pågår i USA. Nu tar det bara kanske ett år, några månader för Black Lives Matter att vara en grej i Sverige. Och även naturligtvis liksom Storbritannien och Polen och Hongkong och alla ställen. De är mycket mer aggressiva nu med att exportera de här sakerna. Så det senaste tricket från USA, att man ska skylla på ryssen och rysk propaganda och rysk påverkan på valet, kommer garanterat komma till Sverige. Och då kommer vi prata i mun på varandra, försöka övertrumfa varandra med anklagelser om rysk rysk påverkan, att vara i maskopi med ryssen. Så att jag tror att det handlar mycket om det, att man vill lägga upp det och säga att här är liksom, kolla, här är Sverigedemokraterna, de är köpta av Putin, vad var det vi sa, det här varnade vi för redan för 18 månader sedan från myndighetens sida.
1: Men det man missar väldigt medvetet, tror jag, i den här så kallade analysen av problemen från MSB, det är ju följande, att det kan mycket väl vara så, tror jag, att främmande makt, till exempel Ryssland och USA, försöker påverka det svenska valet. Båda parter, men det kommer de inte göra genom fake news. Varför ska de göra det? De har ju underrättelsetjänster som samlar på sig alldeles korrekt information om politikers felsteg. Det är det som är hårdvaluta i ett informationskrig. Och det MSB inte låtsas om här, vilket är extremt fult, det är att de senaste 20-25 åren så har vi sett den här typen av valkampanjer föras, där man även inom partier, olika fraktioner och falanger, bekrigar varandra genom att släppa information om vem som har gjort vad i osedligt hänseende eller fifflat med en eller andra. Socialdemokraterna är jättebra på det, att ha internkrig genom att läcka till Aftonbladet om vem som gjort vad. Och det är sånt vi kommer att få se, tror jag, att främmande makt använder mainstream media, framförallt tror jag Aftonbladet, Expressen, men även DN, till att läcka liksom sånt som folk tycker är för jävligt att politiker gör, för att sänka aktierna för partier som de betraktar som mindre positiva för det egna landet. Det kommer ju inte vara resten av alternativmedia, det kommer vara mainstream media som används som verktyg. Det är det mest rationella av utländsk makt.
0: Det är en väldigt viktig poäng som du definitivt kommer definitivt få rätt i, det, den förutsägelsen. Och en annan sak som du säger är väldigt viktig, att det är inte fake news, det är inte påhittade saker som är kärnan här, utan det är sanna saker. Saker som politiker faktiskt har sagt och gjort, deras skelett i garderoben och så vidare. Och det kan vi även se i USA. För där pratar man hela tiden. Och bara för att vara glasklar här, det är ett propagandaknep. Man helt enkelt ropar på ryssen. Men de exempel man ger är till exempel Wikileaks. Att Wikileaks, det är deras, någon bröt sig in och stal en massa information, en massa e-post till exempel, som publiceras de av Wikileaks, som påstås vara i maskopi med ryssen. Och Trump är i maskopi med Wikileaks, eventuellt även Putin, och så vidare. Men kärnan i många av de här anklagelserna är just Wikileaks. Men det finns ingen som påstår att den information som Wikileaks har släppt inte är sann. Utan man är arg på olika sätt. Och sen så påstår man att det här handlar om att man är i maskopi med Putin. Men det finns ingen som säger att till exempel Podesta-mailen är förfalskade.
1: Nej.
0: Det hade varit hopplöst, eftersom man kan alltså kryptologiskt bevisa att en stor del av dem är sanna. De som har de rätta kryptosignaturerna, så att man kan göra det. Men ännu viktigare, så finns det ingen som har påstått att de är förfalskningar. Så att det handlar inte om att man säger att det här är bara påhittat av ryssen. Utan det handlar om att man, om guilt by association, att man försöker få folk att se ut som Putin allierade, för att man inte gillar den sanna information som de torgför. Ja, håll i hatten, kära lyssnare, och kom ihåg, när valrörelsen dör igång och anklagelserna börjar hagla, särskilt mot alternativmedier för att springa ryska ärenden, kom ihåg att det här är en kampanj som de har förberett under väldigt lång tid.
2: Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning.

0: annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 22 män och en kvinna anhållna på sannolika skäl misstänkta för våldsamt upplopp vid Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg. Personerna 20-50 år gamla, inget nämns om falangtillhörighet. Jag tvekade lite grann, Boris, om vi ska ta upp den här, men det har varit det stora samtalsämnet i Sverige senaste dygnet, så att det skulle vara lite tjänstefel av oss att inte åtminstone säga någonting om händelserna i Göteborg. Samtidigt kan jag känna att jag bara blir så trött.
3: Ja.
2: På alla inblandade, på alla kommentarer, på all nyhetsbevakning, om man ens kan säga att det finns någon bevakning av den här händelsen. För allting jag ser är sån här extrema vinklade partsinlägg, det är bara propaganda. Jag har inte lyckats hitta ett enda rimligt flöde av information om det som hände i Göteborg igår. Förutom att bubbla VBS naturligtvis, där finns en tråd där folk postar länkar och även rapporterar på oberoende basis. Men vilken jäkla soppa det, eller hur, Boris?
3: Ja, men alltså jag skulle bara vilja gå vidare. Jag är så förbannat less på det här, att dra ut några politiska slutsatser av den här händelsen är... Och jag är så trött på alla uppjagade kommentarer också kring det hela. Det är, seriöst är det här en icke-händelse, alltså. Drägg av olika typer som slåss med varandra. Det får man väl åtgärda på något sätt. Men liksom att börja diskutera stora frågor och att det skulle vara en ödesfråga för Sverige, det är ju helt debilt, alltså.
2: Nazisterna har vunnit, Boris. Nazisterna har kraftsamlat. Vet inte att de var 300 dödsnazister på Göteborgs gator. Det stod i Aftonbladet att nazisterna vann.
3: Ja, så här, men de är väldigt kluvna, Aftonbladet. De har ju kört, idag körde de både att nazisterna vann och att nazisterna förlorade. De har liksom inte... De bettar på båda grejerna där. Lite fegt.
2: Det kan man säga. Ja. Jag vet inte ens, jag får som motvilja mot allting i hela stund. Jag tycker allt det här... snacket om nazister. Jag är så otroligt trött på det. Dels den här vilda fantasin om att nazism och nazister skulle utgöra ett hot. Det är så otroligt genomskinligt. Men ens att man kallar dem nazister. Jag vet inte, kallar sig Nordiska motståndsrörelsen själva för nazister? Jag tycker till och med det känns som en sorts hedersbetygelse som de inte är förtjänta av. Det är som om man skulle kalla Vänsterpartiet för bolsjeviker.
3: Aj, sluta nu. Det går för långt.
2: det finns säkert några revolutionsromantiker kvar i det partiet. Men mellan Jonas Sjöstedt, han är inte precis någon Lenin.
3: Nej.
2: Han är inte ens i närheten av att vara en C.O. Hermansson. Så att om du skulle kalla honom för bolsjevik så blir det liksom det blir löjligt.
3: Ja, han skulle bara darra på läppen, alltså, om du kallar honom bolsjevik och grått. Snyfta till, tror jag.
2: Det är... Jag känner lite så kring de här med NMR-folket också, som demonstrerade i Göteborg. De kanske tycker att de är nationalistiska socialister och

0: De kanske är intresserade av tysk 30-talshistoria, vad vet jag. Men det är inte precis Hitler och Goebbels och Speer som demonstrerar i Göteborg.
1: Nej, det är inte ens SA-kvalitet på de här. Va? Det är avskrap, precis som AFA-människan är avskrap. Alltså, det är jätteobegripligt alltså att folk kan hetsa upp sig över detta. Det är något fel i huvudet på människor som du säger, till och med använder begreppet nazister. Alltså, skulle det vara välformerade nazistiska bataljoner som marscherade upp i Göteborg, va? Då skulle jag också bli orolig, för de är ju ute efter mig också. Men ligga somlös för det här, det är en sidoshow man spelar upp här, och tycker jag också väldigt medvetet. Alltså, det är så jävla valhänta är inte Göteborgspolisen, som inte förstod vad som skulle hända när de gav det ursprungliga demonstrationstillståndet. De kunde mycket väl förutse reaktionerna och så vidare. Så det är en iscensatt show helt enkelt, för att folk ska vara underhållna och tycka saker och ting och Facebook uppdatera och tjofaderittan. Någon skrev att han hade sett Vera Oredsson där liksom. Och det skulle vi förfasa oss över. Men kärringen är 90 år och har väl varit senil rätt länge. Det är så dåligt bara.
0: Men det är just en show, en underhållningsevenemang.
1: Ja.
0: Precis som du säger, som man drar igång. Inklusive de här 1000 poliserna som är där också som en del av skådespelet. Och det är ju fascinerande intrikat dans som de ägnar sig åt. När då Nordiska motståndsrörelsen, först hade de en ganska lång demonstrationsväg anvisad, så blev den nedkortad, så de fick bara gå på en liten del av den. Och sen så kunde de inte ens ta sig till platsen, för att de blev blockerade av då motdemonstranter. Och sen så blev de stoppade av polisen, så fick de inte gå. Jag tror att de grep en av ledarna i NMR när vederbörande anvisade sina följare att gå i en riktning som polisen inte hade godkänt. Tag efter det så meddelade polisen att nu har Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd löpt ut. Så nu är det slut på det roliga. Vilket jag tyckte var särskilt lustigt, eftersom polisen i Stockholm gjorde en kommentar bara häromdagen. Apropå de här afghanerna som ockuperar en fin del av centrala Stockholm. Att visserligen har deras demonstrationstillstånd gått ut, men vi kan inte göra någonting åt det. De får sitta där på Norra Bantorget tills de blir gamla.
1: Mm. Det är rätt intressant. Men alltså, vi ska inte underskatta det här med iscensättandet av den här sidoshowen och spektaklet för att dra uppmärksamheten ifrån allt annat som händer i både i Sverige och i världen. Och hur man sa, alltså, politiker, Göteborgspolis, jag tycker de har orkestrerat det här väldigt väl för en gångs skull, det här skådespelet. Och mainstream media hakar på. Alltså, om du nu läser du fullt begripet inte Svenska Dagbladet alltså, men vad kör de idag liksom? Hotet inifrån. Jag kan dra rubriken: nazisternas kärna kartlagd, hotar Sveriges demokrati. Alltså det är så, de här 300 säkert lätt inavlade människorna, de är inte ett hot på någonting. Och man följer också upp med: här tränar svenska nazister krig i Ryssland. Alltså mycket målmedvetet så skapar media en bild av att de här människorna är ett hot mot det svenska samhället. Och parallellt med detta så liksom ser politiker och polis till att de får det spelrum de behöver för att man ska kunna få lite intressanta konfrontationer. Det är ganska vedervärdigt det här spektaklet.
0: De stora vinnarna, i alla fall Nordiska motståndsrörelsen, som i och med detta får en fullständigt en ofattbar PR-seger. Så här mycket uppmärksamhet kan ju en sån här marginell organisation bara inte få, förutom om de är Nordiska motståndsrörelsen, medias favoriter. Så det var ju samma sak vid Almedalsveckan senast, eller om det möjligen varit innan, då alla bara pratar om Nordiska motståndsrörelsen. Det är helt otroligt hur mycket publicitet de ger människorna, och i praktiken så innebär det också att de pumpar in pengar i organisationerna, för att de ju fler som känner till dem, desto fler kommer genom ekonomiskt stöd och så vidare. De måste känna sig ungefär som Donald Trump för ett år sedan, eller Sverigedemokraterna vilken månad som helst i svensk politik, att de kan inte fatta vilken tur de har. Kan inte fatta hur klant deras motståndare är och hur mycket de får serverat på silverfat.
1: Ja, de kan faktiskt ta det ganska lugnt ett tag när det är media och myndigheter sköter liksom rekryteringen åt dem.
0: Ja. Jag har saker på tungan som jag vill säga om det här, men jag tycker vi går vidare istället, för att det blir bara att vi bidrar till den här samma sak som vi pratar om.
1: På sätt och vis, ja, så låt oss vandra vidare.
0: Jag hade tänkt analysera alla olika slagorden som ropades, men vi kan ta det på BBSen istället. Konkursmässiga Folkets hus i Bagarmossen räddas av kulturförvaltningen. Räddningsplan innehållande feministiskt självförsvar, gratis mat och arbete kring sexuella rättigheter med målgrupp unga somaliska män, godkänd av tjänstemän. Folkets hus är en relik från det gamla Sverige som nu har spelat ut sin roll. Det finns naturligtvis inget sätt att driva ett Folkets hus eller en Folkets park eller sådär med lönsamhet. Jo, Folkets park har övergått till att ha konserter och sånt i många fall. Men Folkets hus i Bagarmossen, det hör man direkt i hur dödfött det är. En sorts fritidsgård för oerhört gamla människor, sossar. De har hållit på med saker som till exempel Steppfestival, enligt den här artikeln. Mm. De är på konkursens brant. De har gått 400 000 back. Och kulturförvaltningen vill veta hur de ska styra upp den här verksamheten. De fortsätter gärna skiffla in mer skattepengar, men de vill ha lite extra dokumentation den här gången. Och nu har de skapat då den perfekta planen som gör att de får fortsatt finansiering. Och de har gjort den sån här klassiska svenska metoden som man gör om man är en sån här del av föreningslivet. Att man prickar in hela checklistan av politiskt korrekta saker. Och det är då man måste ha läst det senaste PM:et som har skickats ut, PK-manualen. Så man vet vad som är trendigt nu och vad som slutade vara trendigt sen förra veckan. Och du vet till exempel, det är inte så svårt att förutsäga att nyanlända ensamkommande flyktingbarn står oerhört högt i kurs, även asylsökande vuxna. Så att har man lagt in nu att Folkets hus ska satsa mycket på unga somaliska män bland annat. Och dessutom så har man lite andra. Så här, man ska satsa på samarbetet med äldre och integrationen med PRO. Och det är naturligtvis oerhört rationellt för Folkets hus. Fattas bara annat. Man ska också jobba med barn upp till 7 år. Med skapande verkstäder och teater. Men där ska man också ha någonting som heter afterdagis. Afterdagis med sång och dans. Och naturligtvis, feministiskt självförsvar, tjejer är prio. Och sen då sexuella rättigheter, och sen blir det unga somaliska män. Jag kan ju undra, det är bara en stilla reflektion, om alla de här agendorna går ihop samtidigt. Kan man i ett och samma Folkets hus säga att tjejer är prio och att man ska hålla på med sexuella rättigheter och att unga somaliska män ska vara målgruppen? Men det här är i alla fall ett väldigt modern och effektivt sätt att finansiera sig. De har gjort ett jättebra jobb med att pricka in hela checklistan.
1: Ja, och sen har de tydligen gjort en sån liten, målat upp en visionsskiss av hur pensionärer dricker kaffe och äter baklava med unga tjejer som flytt från Syrien. Hur det kommer dit folk och lånar borrmaskiner i biblioteket. Och så har man ett kök där man har tillagat svin från lokala mathandlare eller handlare. Och det säljs då till betala vad du vill pris i matlådor. Ärkegulligt. Men den här gamla sossen Kurre Hansson, alltså han är ju en man värd förakt faktiskt, för att han är en av de människor som är har varit arbetarrörelsens dödgrävare. Folkets husrörelsen var en gång i tiden väldigt, väldigt bra. Och den byggdes av frivilliga krafter. Alltså folk gick efter jobbet och murade upp de här jävla husen och fyllde dem med aktiviteter och verksamhet oavlönat. Därför att man hade ett behov av det. Man gjorde det frivilligt. Men vad säger Kurre Hansson? Han säger så här att de har en treårsplan nu, och så fort man fått det här godkänt av kommunen, om pengarna beviljas, drar vi igång nästa fas där vi ska hitta en verksamhetschef som kan driva igenom förändringarna. Och nu kommer det viktiga, då säger Kurre, för det kan inte en styrelse göra, säger Kurre Hansson. Varför kan de inte det? I 100 jävla år nästan så kunde styrelser befolkade av frivilliga människor från arbetare och folkrörelser bygga upp saker. Men nu så går det inte, utan man måste anställa någon som gör det här. Och styrelsen ska sitta på sin ända och göra ingenting. Ja, det är så vedervärdigt alltihopa. Ge dem inte en krona.
0: Nej, det är förstås en intressant aspekt av det här. Det är otroligt hjälplösare med, och otroligt odriftiga med tanke på hur mycket fantastiska idéer de har. Och det här verkar faktiskt degenerera ganska snabbt. Det var inte år för år, alla gånger årtionde för årtionde, så blir de mer och mer handlingsförlamade, mer och mer beroende av bidrag och byråkrater. Och nu tycker jag också att bara idéerna, luften håller på att gurma människorna fullständigt. Det är saker som är, dels är det de prickar av manualen, och det är saker som man undrar liksom, de ska äta baklava, pensionärerna ska äta baklava med unga tjejer som flytt från Syrien. Något av menar att det är unga tjejer som kommer från Syrien.
1: Ja, alltså det är för sig fascinerande att de har lyckats hitta en sån population och just i bagarmossen. Ja. Det är där de gömmer sig.
0: Som vi har undrat och letat. Jag gillar också den här grejen väldigt mycket med att de ska ha ett allmänt kök där matsvinn från lokala handlare ska säljas i matlådor till betala vad du vill pris. Alltså, ringer det här en klocka eller? Det är exakt som i Venezuela. De äter sopor och priset går inte att bestämma.
1: Nej, precis.
0: Det är oerhört trendigt. Jag tror att de fick en extra sån här Chavez-poäng i sin ansökan och med bidrag.
1: Ja. Ja, men det är väldigt mycket med det som gäller över hela det här upplägget alltså.
0: Ja, det är troligt att de håller de här grejerna vid liv och att de kan få någon intresserad av de här sakerna. Det är inte så svårt att tänka sig någonting mer produktivt som man kan göra med Folkets hus. De har ju åtminstone en byggnad som borde gå att använda till någonting bättre än kurs för hemmafrisörer, grillaslöjdfest och julgransplundring.
1: Ja.
0: Kan du inte bygga ett kasino eller något i Bagarmossen i det här huset?
1: Ja, eller bara, vore de lite coola, ska de ju. Jag undrar vem som äger byggnaden, men om sossarna själv äger, så är det bara att kränga av den och få in stålar då, så de kan förslösa på något annat sätt. Det är så andefattigt och korkat så att.
2: Radio Bubbla.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. That Nelson Ed. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Regeringen föreslår att anonym finansiering av politiska kampanjer stoppas även på lokal nivå. Gäller även partiernas sidoorganisationer. Anonyma bidrag upp till 0,05 prisbasbelopp tillåtna.
1: Hur mycket är det?
3: Ja, hur mycket är det? Vi kommer till detaljerna. Hur mycket ett prisbasbelopp? Det känns ju som att det är en sån här grundläggande siffra som man som medborgare borde veta vad det är för någonting. Vi pratade alldeles nyss om att Morgan Johansson vill definiera om eller tolka om terrorlagstiftningen. Och det är inte det enda man gör just nu för att öka trycket på på sina politiska meningsmotståndare. Där har man uttryckligen nämnt Nordiska motståndsrörelsen. Här säger man förstås inte rakt ut vem det handlar om. Men det är inte så vansinnigt svårt att räkna ut. Sen tidigare, inte sen väldigt lång tid, men sen några år tillbaka, så finns det en ny lag som handlar om finansiering av partier i Sverige. Som enkelt uttryckt gör det svårare att göra anonyma donationer till partier. Och det här är någonting som, ja, de som har följt svensk politik ett tag vet att det har varit en stor pajkastning fram och tillbaka. Där till exempel Socialdemokraterna säger att Moderaterna har en massa hemliga rikingar som sitter och pumpar in pengar. Anonyma miljardärer som sitter och finansierar deras onda högerpolitik. Medan Moderaterna ibland replikerar att ja, men Socialdemokraterna är ju nästan helt och hållet finansierade av en viss särintresseorganisation, nämligen LO. Så att man har infört sådana här lagar för att skapa mer då transparens, som man säger. Men det här är en riktigt, riktigt sjuk sak. Det finns ju flera saker man kan säga om det här med finansiering av politiska kampanjer. Det är en diskussion som förs till exempel i USA. Och där finns det är också en het debatt, och där har man numera sådana här super PACs för att komma runt vissa rapporteringskrav. Och det visar ju på att det är väldigt svårt. Nu har man en idé här om att förutom att ta det här till lokal nivå, så vill man att reglerna ska gälla även sidoorganisationer och kampanjer av olika slag. Men det här är en hyfsat grov inskränkning av politiska friheter. Om man nu är jag som bekant inte någon vän av den moderna formen av demokrati överhuvudtaget. Och det finns en risk att den här saken blir skenfrågor som drar uppmärksamhet i mina ögon då från det riktiga problemet. Nämligen att vi har de här politiska partierna som har så ofattbart mycket makt. Och detaljer i hur de styrs och finansieras borde vara långt ner på prioritetslistan. Men som det ofta påpekas i den amerikanska debatten, att bidra även ekonomiskt till politiska kampanjer är en del av det man kan kalla för yttrandefrihet eller politisk frihet. Det är någonting som medborgare måste få organisera själva utan att staten har sina fingrar där i syltburken. Och rent konkret så handlar det här om att om du gör ett bidrag nu som är större än 0,05 prisbasbelopp, vilket är 2275 kronor.
1: Och det är på årsbasis alltså?
3: Ja, man måste utgå från att det är årsbasis, för att annars kan man bara donera ett 0,05 prisbasbelopp om dagen och komma runt det. Så det måste vara årsbasis eller någon annan periodisk basis. Men det innebär att om du vill donera mer pengar än så, om du vill göra en substantiell donation, så kommer ditt namn att offentliggöras. Och det säger sig självt att det här kommer drabba vissa hårdare än andra. Det är inget enormt socialt stigma associerat med att donera pengar till exempel Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Gud vet att jag anser att det borde vara det. Jag tycker att en människa bör vara paria, bör sky som pesten av civiliserade personer om de har donerat pengar till en så fruktansvärt ond och destruktiv organisation. Men som det är idag så är det inte så att man får löpa gatlopp i tidningarna till exempel för att man donerar pengar till Socialdemokraterna eller Moderaterna för den delen, eller något av de andra riksdagspartierna, utom naturligtvis Sverigedemokraterna. Det här är ett direkt slag mot Sverigedemokraternas möjlighet att skaffa pengar. För att man har redan hela maskineriet på plats för hur man stämplar och straffar dem som på något sätt stödjer Sverigedemokraterna. Och det appliceras ju även i form av till exempel att kvällstidningarna använder sig av hackermetoder för att lista ut vem som döljer sig bakom ett visst pseudonym i kommentarsfälten på en tidning. Och sen hänger man ut, kolla här, du gjorde någon SD-vänliga kommentarer. Så hela det maskineriet är redan på plats. Och nu ska man hälla in fler offer i maskineriet. Genom att då offentliggöra namnen på donatorer. Eller då mer som det då kommer hända i praktiken om det här går igenom. Så stryper man donationerna till Sverigedemokraterna. Därför att det är nästan ingen som det är många säkert som kan tänka sig att ge 10 lax till Sverigedemokraterna. För de tycker det är viktigt. Men det är nog ganska få av dem som är beredda att betala priset. Att få löpa gatlopp i Expressen. Så det är en sak som händer där. Ja, förlåt, Boris, fortsätt.
1: Ja, det är intressant att göra en tidsresa ungefär som jag gjorde förra gången. Därför att vi kommer ju att se det som ska föreställa svensk vänster och jubla över detta. Alltså det här är jättebra. För precis som du säger, man ser att det är slag mot Sverigedemokraterna. Men backar man lite i tiden från den tiden när jag var organiserat aktiv i svensk vänster, så slutet på 60, 70, även på 80-talet, i de mest aktivistiska organisationer jag var med i som KFM eller ett tag, så det var en självklarhet att du gav 10% av din lön varje månad till uppbyggnaden av partiet nationellt och lokalt. Det tycker jag är fullt rimligt, men det hade ju varit helt omöjligt med det här regelverket. Och det visar lite grann var den svenska vänstern har flyttat sig till en blindtarm till staten ungefär. Det är ju fullt rimligt att jag ska få kunna skänka vem som helst, vare sig man är miljardär eller fattig metallarbetare, ska kunna skänka hur mycket man vill till det, varför man nu människa med sina sinnesfulla bruk skulle skänka pengar till ett parti, det fattar jag för sig inte. Men om de nu vill det, så ska man få göra detta. Varför inte?
3: Ja, då kommer ju Morgan Johansson och man säga att nej, det är ingen som vill förbjuda dig att donera pengar. Donera hur mycket du vill. Donera en miljon, donera 10%, donera 50% av din inkomst till ett parti. Det är ingen som stoppar dig från att donera. Det är det som är så lömskt med de här sakerna, att det är mycket mer komplext. Det är inte bara en lag, och det är inte bara systemet för lagstiftning, reglering och politiska kampanjer, utan det är det i samverkan med mainstream media som är, så att säga, bödlarna som attackerar och tar heder och ära av folk för att de har skrivit en kommentar eller gjort en donation utan att betrakta mediekomplexet. Så går det inte att förstå den här typen av lagstiftning. Och naturligtvis är det andra noder i nätverket, till exempel politiskt korrekta akademiker som väver den här väven av ideologi som politikerna lutar sig mot, som mainstream media lutar sig mot. Så att det här är en del av ett mycket större system där den övergripande tendensen är en totalitär tendens att stänga ner alla avvikande röster och göra det omöjligt. Det gör i viss utsträckning de facto att bedriva oppositionell politisk verksamhet.
1: Ja, när man säger, jag kanske var otydlig där. Det var ju samma sak på den i forntiden också. Det var inte så att folk omkring med t-shirts på sig att jag skänker 10% av detta. Det fanns ju, var ju många medlemmar som var väldigt noga åsett organisation med sin anonymitet. Därför att det kunde skada dem, till exempel när de skulle söka jobb, var de än sökte jobb som. Så att utstötningsmekanismerna från statsapparaten och kontrollmekanismerna var ju väldigt tydliga då och välfungerande. Det som har kommit till nu som du pekar på, som är väldigt viktigt, är ju just gatloppseffekten i media. Att man sätter igång sina kolumnister och skickar ut folk och knackar dörr och frågar varför man har gjort det ena och det andra. Och det gör det ju hela extra obehagligt.
2: Radio Bubbla.
4: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
5: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel-rekord.
5: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
6: Största utrymmena,
5: bästa sikten,
6: säkraste körningen,
4: Opel-rekord.
5: Helt ny interiör,
6: bredare säten,
5: madrasserad instrumentpanel,
6: stoppade solskydd.
5: Sitt in i 60-talets bil.
6: Säkerhet och trivsel möter där.
5: Elektrisk klocka,
6: säkerhetsratt,
5: tvättbart innertak,
6: hastighetsmätare med färgvarnare.
5: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
6: räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
7: Peter Thiel, mänskligheten står på randen av apokalyps när modern teknik som AI och kärnvapen riskerar att leda till ett verkligt Harmageddon och bana väg för antikrist i form av en global stat vars välde rättfärdigas av ett behov att kontrollera tekniken. Peter Thiel är återigen ute och pratar om apokalypsen och antikrist. Vi pratade om det här för några månader sedan apropå ett samtal som Peter Thiel hade med Tyler Cowen om politisk teologi, som de kallar det. Där Thiel beskrev kalla kriget i termer av antikrist och katekon. Delvis med bas i Carl Schmitts tänkande, men såklart också Bibeln. Jag har skrivit lite om det här på BBSen också, hur Peter Thiel har tagit en ännu starkare kristen vändning. Inte det att han har blivit kristen, för det har han väl alltid varit, men han har börjat luta sig mer och mer mot kristna idéer, och det verkar som att han håller på att skriva en bok. Han skriver någon sorts teologisk bok om de här frågorna. Och han är ute och testar idén genom olika så här, samtal och intervjuer och inklusive vissa podcastform som vi andra får lyssna på. Och det är lite fascinerande i sig, bara det att det faktum att Peter Thiel av alla människor pratar så mycket om kristna temat, och framförallt apokalypsen och antikrist, som är särskilt suggestiva temat. Och det är just den frågan som står i centrum även för det här samtalet i Uncommon Knowledge med Peter Robinson, som vi tar avstamp i just nu. För hans centrala fråga, det är inte någonting om apokalypsen eller antikrist som sådana, utan hans fråga är: varför envisas Peter Thiel av alla människor med att prata om de här sakerna? Så det här, det är två stycken YouTube-videos. Det är egentligen en YouTube-videos. De säger att det är ett samtal i två delar, två samtal, men jag noterade att de sitter i samma rum i både del 1 och 2. Och både Peter Thiel och Peter Robinson har exakt samma kläder på sig. Det var ett spektakulärt sammanträffande om de träffades 2 veckor senare. Och Peter Thiel bara råkade ha samma skjorta på sig och Peter Robinson råkade ha samma slips. Men det här är liksom gammal media där man tycker att 87 minuter är alldeles för långt för ett avsnitt, så man måste dela upp det i två delar. Så Joe Rogan är störst i världen. Han kör 3 timmar, 4 timmar. Men folk som vill lyssna på Peter Thiel när han pratar om teologi förväntas ha mycket kortare uppmärksamhetsspann än folk som lyssnar på när Joe Rogan sitter och röker på med sina polare.
1: Ja, ganska intressant.
7: Det är en randanmärkning. Jag tycker att det är väldigt mossigt ibland med det här liksom flegade och faktiskt antiintellektuella tänket, att man inte kan exponera folk för 90 minuter samtal. Ja. Så jag ska försöka sammanfatta vad Thiel säger. Hans idé om apokalypsen och antikrist och så vidare, det är kanske inte vad man normalt tänker sig att de idéerna innebär. De är inte så mystiska eller så övernaturliga som man kanske är van att tänka, utan han har ganska prosaiska idéer, välbekanta för alla som lyssnar på Radio Bubbla och generellt, att det finns en rad existentiella hot mot mänskligheten som framförallt kommer ur teknisk utveckling. Kärnvapenkrig, pandemier, olika typer av avancerad teknologi som kan spåra och leda till katastrof, som AI eller kanske nanoteknologi. Så världen kan mycket väl gå under utan att det har något med djävulen att göra. Utan det är snarare vi människor som är orsaken. Men kontenten är att vi står faktiskt nu inför apokalyptiska hot. Och då vore det närmast konstigt, säger Peter Thiel, om vi inte drog paralleller till de bibliska berättelserna om världens undergång. Och han menar, och han hävdar också att det här var René Girards uppfattning. Han är ju väldigt inspirerad av René Girard, som han studerade för och kände personligen, och är någon sorts, det är hans filosofiska läromästare. Han säger att René Girard sa att de apokalyptiska profetiorna är förutsägelser om vad människor förmodligen kommer göra i en värld där de har allt mer kraftfull teknik och där det inte finns några tabun kring hur tekniken får användas, men den mänskliga naturen är fortfarande sig lik. Och kyrkan har slutat prata om den sista tiden, slutat prata om apokalypsen. Peter Thiel säger att de slutade ganska precis 1945. Vilket han tycker då är ironiskt, men såklart inte ett sammanträffande. Därför att de slutade prata om apokalypsen precis när apokalypsen för första gången blev en realistisk möjlighet på grund av kärnvapen. Det här är hans, det här Peter Thiels tolkning. Väldigt spännande idé tycker jag, det här med att Bibeln skulle handla om avancerad teknik. Jag har nog bara stött på den typen av läsningar mer partiellt. Det finns till exempel den här idén som är väldigt fantasieggande om. I Uppenbarelseboken så finns det en berättelse om odjuret och odjurets märke. Och det finns en väldigt rolig men en väldigt intressant suggestiv formulering om att endast de som har odjurets märke ska ha tillstånd att köpa och sälja saker. Vilket vissa då tolkar som att odjurets märke är någon sorts elektroniskt implantat som ska ersätta fysiska pengar. Och det är många som har påpekat såklart att Gamla testamentet handlar, man kan absolut läsa GT som att det handlar väldigt mycket om avancerad teknik, som rymdskepp och så här, Elohim som rymdvarelser i flygande tefat och så vidare. Men hela den här idén om att att apokalypsen som sådan, att hela den här övergripande idén skulle handla om teknisk utveckling. Jag tror inte jag hört den tolkningen tidigare. Spontant så tycker jag att det låter ganska skumt. Men ja, om man funderar lite, det finns en hel del formuleringar om kanske eld från skyarna och som ska komma och saker som passar bra in i mönstret, och vissa saker som beskrivs som är så pass extrema att folk dör i väldigt stora antal, hela stora regioner ödeläggs och så vidare, farsoter som sveper över hela världen, saker som egentligen är ganska svåra att tänka sig utan avancerad teknologi, utan kanske liksom globalisering och såna här saker som moderna företeelser som sen spårar ur eller missbrukas. Jag vill bara säga att spontant så tänker jag att det här låter som en missriktad och anakronistisk idé, men jag är inte helt säker. Det finns ju definitivt någonting att säga för det här mer generella perspektivet. Jag har själv tänkt mycket på det och vi har pratat om det i Radio Bubbla då och då över åren. Det är att apokalypser är inte nödvändigtvis någon sorts abstrakt, mystisk sak som är frikopplad från vår normala verklighet. Något som förändrar allting genom att helt nya faktorer kommer in i bilden. Det är på många sätt rimligare att tänka på apokalypser som någonting som vi går igenom gång på gång genom hela historien. Och det är, som jag tänker på det, så att det är därför, det är bara därför som det kan vara ett så centralt och kraftfullt begrepp. Och det börjar såklart inte med kristendomen eller ens judendomen. Det fanns myter om undergång och återfödelse långt innan dess. Om sista dagar och sista domar och så vidare. Men om vi ser till sammanhanget där kristendomen uppstod och försöker ta på allvar vad de tidiga kristna sa, så de menar ju absolut inte att det skulle ta 2000 år innan domedagen kom, utan de var ju en riktig domedagssekt som trodde att apokalypsen var nära förestående. Och de brydde sig inte så om att tänka. De tänkte inte så jättemycket framåt, planerade inte så långsiktigt för framtiden, de tidigaste kristna. För de var övertygade om att allt snart skulle ta slut eller gå igenom någon sorts singularitet, som vi kanske skulle säga idag. Som gjorde att det är nästan överflödigt att spekulera allt för mycket eller förbereda sig, förutom att förbereda sig själsligen givetvis. Och sen inträffar det också en väldigt dramatisk apokalyptisk händelse som på punkt efter punkt motsvarar den i Bibeln förutspådda apokalypsen, för att Jerusalem föll, alltså judarna förlorade Jerusalem och templet förstördes, det andra templet. Och det här var ju år 70, så att bara några årtionden efter att Jesus dog. Och läser man det testamentet så förutspådde Jesus uttryckligen att templet skulle falla. Och allt det här stämmer väldigt väl in på det som hände sen med judarnas interaktion med romarriket, kejsaren, Nero och så vidare. Och det hade ju fruktansvärda konsekvenser för judarna. Det var ju deras världsundergång, eftersom det var då de blev utkastade från sitt hemland, tvingades leva i förskingring och så vidare. De fick inte tillbaka sitt land för nästan 2000 år senare. Så att det finns ju ett klassiskt case. De pratar om apokalypser, för att apokalypsen som den beskrevs i Bibeln, den inträffade faktiskt kort efter Jesus tid, med så kuslig överensstämmelse med vad Jesus sa om den. Men problemet med den bilden är givetvis att man kan ju misstänka, det är vanvördigt, jag vet, men man kan misstänka att det kanske inte handlade om att Jesus gjorde förutsägelser, utan att evangelierna faktiskt skrevs efter att de här händelserna ägde rum. Alltså skrev in saker som redan hade hänt som profetior. Vilket ju är ett väldigt praktiskt sätt att generera imponerande profetior. Men poängen är oavsett att apokalypsen tolkas mindre metafysiskt. Att apokalypsen var någonting som faktiskt hände genom krig och politik och annat som människor av kött och blod gjorde. Och jag tror att alla berättelser om apokalypser handlar egentligen, alltså, de flesta som jag känner till i alla fall, handlar om, det är inte ett framåtblickande mot någonting mystikt, utan det är ett tillbakablickande mot faktiska historiska händelser. Och det är inte någonting som förminskar det här begreppet nödvändigtvis, utan det är någonting som är väldigt viktigt. Och vi har haft många fler apokalypser som dess, och vi har haft mycket nytta av att reflektera kring dem och kanske tänka på dem som apokalypser. Så jag skulle egentligen vilja fortsätta prata om bara apokalypser i fler historiska exempel. Men jag ska försöka undvika att göra de här monsterlånga inledande utläggningarna. Så jag sätter punkt där, Boris, och sen så frågar jag dig. Vad tycker du om Peter Thiels, hans resonemang och hans passionerad intresse för apokalypsen som har blommat ut det här året?
1: Ja, alltså jag var tvungen i min tröghet att lyssna på det två gånger. För att jag förstår faktiskt inte riktigt vad han vill. Va? Efter första listan tänkte jag att jag måste ha missat någon poäng han gör här. Och jag tycker han gör en ganska ensidig tolkning av apokalypsbegreppet. Och just det här med hans fixering vid antikrist som ska dyka upp och liksom lura folk. Jag tycker fascinerande när han lägger ut texten, när antikrist dyker upp precis som i Bibeln och lurar folk genom att säga att nej, men jag ska ta hand om allting. Alltså det här måste lösas globalt. Låt mig ta hand om detta. Låt oss ta hand om detta. Och så menar jag, det är den stora faran att man litar på antikrist. Och sen drar han utvidgningen lite senare att om man ger antikristmakten globalt så kommer det kan leda till allt går åt helvete, därför man får någon slags primitiv kommunism och folk får det dåligt. Eller så kommer AI och skena och då vet man inte vart det tar vägen. Och antikrist har makten genom att säga att nej, men ni måste ge mig makten, annars har ni Armageddon om hörnet. Och då blir folk så rädda. Armageddon vill man ta med om man ger antikrist makten. Men den första grejen där som jag tycker man ska reflektera över är att han förutsätter på något sätt, utan att förklara varför, att antikrist måste falla efter ett tag på grund av att han kommer införa en rå primitiv kommunism där liksom folk, en slags liksom globalt Nordkorea. Dels gillar inte till tanken och dels tror inte att det kan hålla, men jag tror man ska leka med tanken att som världens befolkning ser ut, den är inte över sig begåvad, den har visat sig även i västländerna nöjd med ganska lite. Så håller jag inte för otroligt att antikrist, vad han nu kommer att kalla sig, eller vad kommer att stå på namnskylten, att det inte kan funka ett bra tag, faktiskt. Jag tycker han gör det lite lätt för sig på den där punkten. Och sen är det också det här med som du är inne på att apokalypsen dyker upp. Alltså tillvaron är ju en enda jäkla apokalyps för alla, uppbyggd av en massa små apokalypser. Alltså det här schemat liksom. Och det är alltid så, jag tycker, det är inget unikt han säger. Jag tror, om alla sätter sig och tänker efter hur det är en krissituation eller någon komplex situation, så dyker det alltid upp någon som säger, men ge mig tillstånd och fixa, annars går det åt helvete. Och ofta blir det ju så. Alltså det är ju en klassisk maktstrukturell fråga, och saken man också tycker jag missar, det är ju att i demokratiska samhällen, även i odemokratiska, alla som tävlar om makten säger ju, Armageddon väntar om hörnet, ge mig makten och helst så fulla befogenheter som möjligt. Det är ju inte antikrist förbehållet att köra den grejen. Alla säger så. Men när de slåss om presidentmakten i USA så säger ju både Harris och Trump att apokalypsen kommer att infalla om inte jag blir president. Det säger ju liksom de som tävlar på att bli chef på ICA Maxi i Huddinge också. Nu måste jag vila.
7: Ja, alltså Thiels idéer om antikrist, de är kanske, han säger själv att apokalypsen är inget konstigt att prata om. Det alla pratar om apokalypsen hela tiden. Men däremot man pratar om antikrist, då undrar folk liksom, är det galen? Vad är det här för någonting? Så att han tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på den frågan just för att nästan ingen gör det, för att den är lite tabubelagd. Men han har ett resonemang där han ser från det här liksom då nästan lite sekulär, naturalistiska, nästan reduktionistiska perspektivet han har på apokalypsen som liksom teknologiskt drivna katastrofer och så vidare. Att på samma sätt som att apokalypsen som den förutspåddes till exempel i Bibeln för 2000 år sedan, precis som att den blev praktiskt möjlig först under 1900-talet på den tekniska utveckling, på samma sätt så blev även antikrist möjlig först på 1900-talet, därför att det har aldrig varit möjligt tidigare att upprätta den här typen av globalt herravälde för en person eller en grupp att ta makten över hela världen. Det har inte gått på grund av för att vi inte haft liksom globalisering, vi har inte haft den typen av kommunikationsteknologi och så vidare som krävs. Så att det var först under 1900-talet som de processerna blev möjliga. Och så att han säger det här med att antikrist, där antikrist kommer, och jag ska säga också det han menar med antikrist, så som han tror att antikrist kommer att manifesteras, det är just en sorts one world government. Så det är lite, det är så sköna Alex Jones vibbar lite grann över hans teori här. Men det är också någonting som har bibliskt stöd givetvis, att antikrist ska bli en sorts världshärskare och försöka ta makten i världen. Så att jag tror att det är knutet till den här specifika idén om en apokalyps, att det inte är som vilken kris som helst man hotar med, utan det är just den här tekniskt drivna katastrofhotet som finns specifikt i vår tid. Och det är inte så, han är ganska tydlig med att han har ju alltid varit intresserad av de här AI-frågorna, han har alltid varit medveten om AI-risk. Jag vet inte, man kan ju inte riktigt klassificera honom som en AI-doomer, men han har definitivt varit medveten om den problematiken och fört uppmärksamhet till den och så vidare. Och nu riktar han uppmärksamheten och som pekar och ropar antikrist mot människor som slår larm om de här sakerna och säger att lösningen är en global stat, och specifikt Nick Boström, den svenske filosofen i Oxford, som är väldigt känd för att han har skrivit böcker och utvecklat idéer kring de här frågorna kring AI och AI-risk, som säger att det vi behöver är en global stat som kan effektivt reglera AI-utveckling i hela världen, i världens alla länder. Så vi måste ha en sorts överstatlig superstat. Och som Thiel påpekar, det där skulle kräva liksom en enorm grad av övervakning och kontroll. I princip att den här superstaten kan registrera varenda knapptryckning på varenda tangentbord i hela världen. För att om man inte gör det, då kan man inte vara säker på att ingen sitter och utvecklar en sån här farlig AI-grej. Så att det blir, jag vet inte om det är en kvalitativ skillnad. Jag tror att han menar att det är en kvalitativ skillnad. Mm. Just på grund av den här nya typen av hot. Och jag kan väl förstå, alltså om man tänker sig att den här diskursen, att det han egentligen vill prata om är en potentiell AI-apokalyps, så tycker jag personligen att man kan absolut göra ett case för att det är en potentiellt mer slutgiltig apokalyps än de tidigare. Nu när vi går mot den här sammandrabbningen mellan, inte mellan människor utan mellan människor och maskiner, som är en konflikt som vi människor knappast kan vinna om den äger rum. Vår enda chans att undvika den konflikten. Det är i alla fall mitt synsätt som jag har pratat om rätt utförligt tidigare. Vi gjorde ett helt temaavsnitt om det i april 2023, för den som vill lyssna. Så att jag är lite sympatiskt inställd till perspektiv på sätt och vis. Jag försöker liksom tolka honom vänligt nu, att vi kanske står inför en ännu mer verklig och ännu mer total apokalyps. De tidigare apokalypserna, de var kanske lite grann som repetitioner inför den verkliga föreställningen som snart tar plats på scen. Så varningar som skulle hjälpa oss i den situation vi står inför nu. För någonstans så är det liksom ett, kanske inte målet med, men det är liksom funktionen som de här berättelserna har. Våra försök att förstå historien, cyklicitet, samhällens uppgång och fall och så vidare. Målet är ju, åtminstone för kloka och engagerade människor, att försöka förstå cyklerna så att de kan brytas i bästa fall, men om inte brytas i alla fall jämnas ut och gör de här mörka perioderna mellan guldåldrar och högkulturer kan göras kortare och mildare. Det är definitivt så som jag tänker på saken, men den här gången så är det ännu mer på allvar. Därför att den här cykeln kanske blir den sista om vi inte lyckas hitta ett sätt att navigera och överleva den moderna tekniken, framförallt AI-tekniken. Men det är också, Thiel, han säger inte det här rakt ut, men i det som han kallar för antikrist, det vill säga en sorts extrem centralisering av makt på global nivå. Det är lite, du har redan berört det, Boris, jag stör mig lite på det att jag måste säga antikrist hela tiden, för att det är den diskursen som vi laborerar med nu. Men den här megastaten, den är också någonting som kommer använda sig av hotet från artificiell intelligens för att få makt, men den kommer också använda sig av artificiell intelligens för att övervaka människor och kontrollera människor och manipulera människor. Så att även där så finns det någonting som man skulle kunna se som en sorts kvalitativ skillnad i det vi står inför nu jämfört med alla de här liksom för katastroferna som vi hanterat tidigare.
1: Mm. Men jag, när jag grubblar på det här så kommer jag till slut, alltså jag skulle ha lättare att gå på tillspåret om man liksom, om han renodlade det på det sätt som du gör, då blir det logiskt och rimligt. Och hade han hållit sig till det, så har han ju byggt det snyggt liksom, med massa förapokalypser, träningsmatcher liksom, för den stora matchen från Alexander den stora och framåt i historien. Det blir begripligt, men sen får man en känsla av att han är ungefär som en politiker. Det ska finnas, han själv är igång där liksom, och talar, det kan bli det här, det kan bli det här, och tar lite om sjukdomar också. Och jag kom till slut när jag vrid och vänd fram på det, att det enda logiska vi står inför när vi lyssnar på Thiel och tittar på världen, det är ju att det är Peter Thiel som är antikrist. Garanterat. För tänk så här. Han säger att antikrist kommer att ta sig formen, eller vill ta sig formen av en världsregering som kontrollerar allt på jorden. Räkna våra näshår. Men om man nyktrar till lite så... alltså, det finns inte på kartan en världsregering. Alltså, folk säger ofta att ja, WHO vill det här, de vill kontrollera global hälsa, FN... Men alltså på många sätt är WHO ganska tandlösa. Samma sak med FN. Funda tala om EU. Och sen det här med World Economic Forum. Det har vi varit inne på. Det är liksom, de träffas och partajar i Davos och lyssnar på varandra. Men det är liksom ingen maktcentral. Och Bilderberggruppen, samma sak. De träffas och liksom tänder eldar tillsammans och gnuggar varandra på ryggen. Och NATO är ju definitivt en global kraft, men det är inte frö till en världsregering. Och under det här så har vi ju tre makter, alltså första divisionen, USA, Ryssland, Kina. Sen har vi andra divisionen, Turkiet, Indien, Brasilien, Mexiko, Israel numera. Och så tredje divisionen, Frankrike, Sydafrika, smör, Polen och några länder till. Men där kommer ju aldrig, alltså ska Peter Antikrist Thiel hävda att Antikrist kommer att ta sig formen av en global regering, så är det rätt många tusen år bort alltså han laborerar med. För det finns ju ingenting som tyder på att de här på minsta lilla sätt kommer att forma en global regering, eller att någon av de uppräknade krafterna kan lägga de andra under sig. Alltså det finns inte. Och det är rationellt av Antikrist att måla upp ett hot, det vill säga global regering, som aldrig kommer att kunna uppträda. För att han till själv tillhör en kraft som har kapaciteten att styra världen utan utropa sig en global regering. Då blir allting logiskt. Och jag har faktiskt alltid föreställt mig att när Antikrist har mänsklig form, då kommer han se ut ungefär som Peter Thiel.
8: Ja, jag måste säga, Boris, att du träffar kusligt rätt här, tycker jag. Det stämmer med många av mina intuitioner också. Och jag tror att man... Det vi ska föra in diskussionen här också, det är Peter Thiels resonemang om katekonen. Och han pratar mer om det här i intervjun med Tyler Cohen, och vi pratade om det i radion då. Men det ingår här i det här ramverket. Och katekonen, det grekiska, jag tror att det betyder ungefär någonting som håller tillbaka, kraften som håller tillbaka någonting. Och det nämns vid ett enda tillfälle i Bibeln, jag tror att det är andra Thessalonikerbrevet, där det står att Antikrist kommer när katekonen, han som håller tillbaka, eller det som håller tillbaka, inte längre står i vägen. Så det finns någonting som håller tillbaka Antikrists ankomst. Och uppenbarligen så positionerar sig Peter Thiel väldigt tydligt som katekon i det här scenariot. Och han... det finns också, man kan ge fler exempel på saker som han har gjort, sina största, mest seriösa projekt, som stämmer väldigt väl in på det här mönstret. Det mest tydliga är kanske hans företag Palantir, som vi beskrivs ofta som en sorts, massövervakningsföretag eller något sånt där. Och det är ett dataanalysföretag som säljer sina tjänster till framförallt den amerikanska staten, men nu också alla möjliga stater världen över, inklusive poliser, militär och så vidare. Så i princip så häller de in alla sina data i Palantir, och på det sättet kan de få massa analys och insikter från Palantir-systemet. Så det är en gigantisk liksom dataprocessningsarkitektur som används nu av liksom de mest känsliga, hemliga liksom funktioner inom staten. Så att liksom militären och CIA och polisorganisationer, alla sitter och liksom öser in sin information i Peter Thiels superdator. Så vänta nu, är Peter Thiel, är han liksom den här stora libertarianen Peter Thiel, är han spindeln i nätet i all den här suspekta statliga verksamheten? Och saken är den, han har sagt i alla år att det han försöker göra är att moderera de problematiska aspekterna av det här. Han tror att det är bättre om ett privat företag, jag förenklar nu, men han tror att det är bättre om ett privat företag grundat av en libertarian är den som medierar den här utvecklingen. För det är oundvikligt att de kommer använda den här typen av tekniska verktyg. Men det är bättre att det är hans företag som gör det, som är grundat utifrån en idé om att hålla tillbaka deras maktambitioner, än att det är någon som inte har sådana

0: och håller tillbaka utvecklingen. Så det är ett exempel. Och han har ju också fingrarna i syltburken i, alltså han startade PayPal en gång i tiden, som driver den här liksom digitaliseringen av pengar och finansiella samband. Och vi redan berört att det där är någonting som också har att göra med antikrist och odjurets märke och allt det där. Och han var första investeraren i Facebook, som är så enormt viktig, liksom omvälvande utveckling, inte särskilt positiv i den sista analysen. Och sen har vi det här som han pratade om i intervjun med Tyler Cowen, att när han beskriver kalla kriget som en sorts kamp mellan antikrist och katekon, där han beskriver Sovjetunionen och kommunismen som antikrist, för det var liksom den stora auktoritära centraliserande kraften, och då fanns det en antikommunistisk allians ledd av USA som var katekonen. Men vad hände sen? Vad hände när kommunismen kollapsade? Jo, då fanns den här koalitionen kvar utan någon tydlig uppgift. Och då såklart blev det inte då att de upplöste sig själva och slutade göra saker, utan de blev istället själva en inte allt för olik centraliserande kraft. Och idag, som vi konstaterar ganska ofta i Radiobubbla, på ganska många sätt så är det nya systemet som vi lever under ännu mer sinistert och auktoritärt och begränsande än vad sovjetkommunismen var. Så att om vi lägger ihop alla de här sakerna som Peter Thiel säger, hur han positionerar sig med sina företag, de här liksom teologiska eller pseudoteologiska resonemangen, så kan man absolut se det som att Peter Thiel är, han positionerar sig som katekon för att bromsa utvecklingen mot antikrist. Men på något sätt verkar han också vara medveten om att tyvärr kommer det här nog sluta med att jag blir antikrist.
1: Ja, exakt. Han axlar motvilligt denna börda.
0: Ett annat problem, du var lite inne på det här, Boris, med, alltså, kommer antikrist bli långvarig? Kommer det liksom gå över och liksom lösa sig, eller kommer, som du säger, att antikrist i den här maktcentraliseringen och så vidare, det kanske är någonting som snarare kan bli väldigt långvarigt eller väldigt permanent. Mm. Och här så kommer ju ytterligare ett element in i berättelsen, ett inte oviktigt element förvisso, nämligen Jesus Kristus. För att den kristna berättelsen bygger ju på att Kristus kommer tillbaka och griper in i den här situationen och besegrar antikrist, och så får vi ett lyckligt slut. Och jag vet inte, Peter Thiel säger ingenting om det, så vet jag. Jag har inte hört någon säga, han har inte kommit så långt i sin teologi. Men det blir väldigt svårt om du ska prata om apokalyps och antikrist och katekon, men inte om Kristus. Så att om Peter Thiel positionerar sig här som antikrist. Ja, han säger i och för sig ganska mycket om vad antikrist kommer att säga om Kristus. Så där skulle man kunna göra då en esoterisk läsning av vad Peter Thiel egentligen tycker om det.
1: Ja, men det är ju också, alltså, du sätter ju fingret på det där som är så uppenbart, att liksom han är ingen klassisk apokalyptiker, därför ingår Jesus alltid i ekvationen. Jag slås istället av hur han någonstans mitt i där börjar prata om att, ja, men jag har ju alltid erkänt människan ett handlingsutrymme, och det behöver inte gå åt skogen om vi människor tänker rätt. Alltså, jag tolkar inte på något annat sätt än att, men vi kan skjuta upp, om vi lyssnar på mig och vi är några stycken som lyssnar tillsammans med väckta samveten, så kan ju manövrera oss förbi de här farliga punkterna. Alltså, Jesus är inte, han är inte bara, han är katekon för rubbet liksom, i så här ursprungligen, men han vill skjuta upp apokalypsen också. Han vill liksom att Jesus ska hålla sig borta, får man en känsla av. Och det är ju också antikrists yttersta mål. Han vill vara ensam här på teppan.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju själva liksom, som kärndefinitionen. Det är det som antik-

0: gör, att han förnekar Kristus, han vill ersätta Kristus, han kan bättre manifestera kristendomens värden än vad kristendomen kan, och till, ja, han är faktiskt farligt nära, han är faktiskt farligt nära att göra alla de här sakerna. Men vi måste ju fråga oss då, vad håller han egentligen på med? Alltså, när han pratar om de här sakerna, vilket återigen är frågan, varför pratar Peter Thiel om de här sakerna, de här mystiska ordelagen? Och, alltså, jag tycker det är opraktiskt, lite klumpigt liksom, att prata i den här kristna inramningen. Jag förstår inte riktigt poängen. Alltså, om han vill prata om till exempel AI-apokalypsen, det vill jag också göra. Men jag brukar inte klä in mina resonemang i de här gamla judiska myterna och så vidare. Jag försöker gärna uttrycka mig så exakt och tydligt som möjligt. Så är det kanske någon sån här idé om att det här är kanske vad liksom större massor av människor behöver för att se problemet och vakna upp och så vidare. Men då måste man också fråga sig, vad är det som ska komma ur det? Hur ska man kanalisera en sån eventuell liksom, ny vakenhet och ändamålsenligt? Det är inte uppenbart för mig till exempel att en kristen inställning till apokalypsen är vad vi behöver för att undvika att bli utplånade av autonoma maskiner. Det verkar vara stort glapp i resonemanget där.
1: Ja, och det är också en intressant sak som får en att klia sig i huvudet. Att, för just det var min tanke efteråt. Alltså, varför säger han det här? Om han nu är antikrist eller katekon eller vad han nu än är. Alltså, jag har svårt att se om det där du menar. Vem vänder han sig till? Alltså, vem vill han sätta fart på något sätt? För det är inget massbudskap det här. Alltså, massbudskap, det är ju liksom när Expressen, Aftonbladet och media kör att jorden går under om 4 dagar av det ena eller andra skälet. Alltså, det är ju liksom ett budskap som är ut. Det här är ju liksom alldeles för vagt. Och han blir ju också dessutom otroligt vag när han ska linjera upp hur ser den här politiken ut som han för mot antikrist. Det blir liksom att, ja, om man sätter sig för annat frihandelsavtal, då ska man ha någon vid sin sida som inte tycker om frihandel. Alltså, han rör sig på så många nivåer så att det känns så extremt ogenomtänkt. Så att jag liksom blir fundersam bara om den anledningen. Alltså, varför sitter han och säger saker som verkar ungefär som att han, det är bara en grej han drar ur hatten för tillfället. Och varför är mottagaren av budskapet svår att definiera? Som jag säger, kristna är ju inte upphetsade här. Jag tror väldigt många kristna inte ens betraktar honom som en begriplig kristen. Just för det vi sa nyss. Var tog Jesus vägen? Och det andra är att det är så blodfattigt och kallt. Det är inte ens ett kallt resonemang, det är bara blodfattigt. Referenser till 2 böcker från början av 1900-talet som var den ena ganska rolig. Men liksom, det är inget som... Och samtidigt ger han uttryck för den här... Där hade man velat att han liksom stannade upp. Eller att han var lite pressad på vad han menar. För han pratar vid 2 tillfällen om tror jag till det, någon gång pöbeln och mobben. Att de blir så lätta att få röra sig med hjälp av katastrofbudskap. Och där hade man gärna sett en liten utvikning. Men en hel del är ganska luddigt för mig om när det gäller vad han vill egentligen. Och som du säger, katastrofer idag kan man ju prata om på nästan matematiskt exakt sätt om vad som kan hända, inte bara när det gäller AI. Så varför krångla till det?
0: Ja, alltså det kan knappast handla om ett sorts ett seriöst försök att liksom gå i dialog med kristendomen och prata med kristna människor och sånt där av skäl som vi redan nämnt. Jag tycker framförallt att det här att det är så reduktionistiskt, vilket också är typiskt för det här René Girards perspektiv, tycker jag. På, jag är ingen René Girard-expert, va, men det finns de här idéerna i den sfären som ju tillhör. Att man förklarar religionen i någon sorts sociologiska eller antropologiska termer. Det är en sån här girardsk idé, alltså kristendomen som en sorts konfliktlösningsmekanism eller något sånt där. Vilket är rätt långt från den mer mystika approachen som kristna normalt har. Är det där ens kompatibelt med ett trosbaserat perspektiv? Alltså det blir lite Jordan Peterson över alltihopa.
1: Ja, men det är väldigt mycket. Alltså det är makt. Människor makt gör en sådan analys för att kunna manipulera massorna helt enkelt. Den här typen av tankefigurer rör sig folk efter. Alltså gäller det så att lära sig utnyttja dem.
0: Men om det är det som är tanken, så skulle jag säga att det är väldigt liksom tafatt och ogenomtänkt. Han kommer ju, jag är helt säker på att han aldrig kommer komma någon vart på den vägen. För att kristna människor, folk som verkligen är kristna och liksom kan påverkas av liksom en kristen diskurs, att vara kristen på det sättet, det är någonting totalt annorlunda än att vara kristen på Peter Thiels sätt. Men jag misstänker att det finns någon annan motivation här. En sak som folk säger, elaka tungor, säger bland annat Peter Thiel, att hans AIDS har spritts till hjärnan nu, och han ser sämre och sämre ut på alla bilder, och nu har liksom nu finns det ingenting kvar i skallen nästan, så att han är galen helt enkelt. Det skulle man kunna överväga som en hypotes i alla fall. En annan idé som jag får, det är att det kanske är någon sorts spel, det kanske är någon sorts skämt eller någon sån här utmaning. Vad kan jag komma undan med, hur mycket flum kan jag prata, kanske ett sätt att visa förakt för den allmänna diskursen. Någon sån här straussiansk esoterisk ploj på något sätt som man håller på med. Ibland så känns det ganska mycket som det.
1: Ja, men intressant att man börjar liksom leta den typen av lösningar. Men just det här med Girard, alltså, han är ju en han har sett sig själv som kristen, men han är ingenting som ni ser för kristna, och det är mer för människor som betraktar andra människor och vill se det, försöka förstå vad som får dem att ticka, men som egentligen inte förstår det av sig själva. Det var som inte är människor, höll jag på att säga. Nej, men, och de lyfter ju fram ett Girard-citat där i slutet och liksom låser upp det stort och låter det vila i bild, så att man verkligen ska fatta att det här är viktigt. För den gode Girard säger att, citat, ju mer trolig apokalypsen blir, desto mindre talar vi om den. Vi måste väcka våra sovande samveten. Alltså, och jag fattar absolut ingenting. Och står man inför en apokalyps, då kanske man istället ska stoppa undan det man har av samvete och bli iskall, klar och rationell. Eller är det liksom någon slags Jesus samvete liksom? Jag fattar inte varför man lyfter upp en sån här sak och väntar sig. Ja, gör man det, så antar jag att man väntar sig att tänkande människor ska säga aha. Jag kanske inte är en tänkande människa, men det är lite för mycket snömos, sådana här uttalanden.
0: Mm. Ja, det, så jag tycker verkligen att just från René Girard så är det mycket snömos. Det är mycket bara så här flummigt bullshit. Väldigt så här diffusa formuleringar. Och det finns ju också i Girard, så finns det också den här spänningen mellan å ena sidan den här antropologiska analysen som är det mest berömda och som jag tycker är liksom så här, kanske intressant, användbart, jag är inte säker, men det är inte så flummigt i alla fall, alltså om liksom de här idéerna, jag kan inte redogöra för särskilt bra, men som mimetiskt begär som skapar kaos i samhället och det hanteras genom syndabocksmekanismen, och sen så kommer kristendomen och vänder på det här genom att liksom på något sätt ha en annan syn på syndabocksmekanismen genom att Kristus offras och så vidare. Och det här gör att vi kan hantera konflikter mycket bättre och ha mindre våldsamma samhällen och sånt där. Och det där är kanske intressanta tankar, och det är också en sorts rationalisering av kristen moral utifrån ett, alltså ett naturalistiskt perspektiv. Så det blir en ganska instrumentell idé. Kristna principer är bra. Det är bra att implementera dem i ett samhälle för att de kan bryta spiraler av konflikter och våld som människor var låsta i innan kristendomen. Och det är väl kanske en okej idé, men det är ungefär som att ja, det är lite intressant kanske att Jordan Peterson, ja, han ser kristendomen som en uppsättning jungianska psykologiska arketyper eller något sånt där. Men om vi börjar tänka på det sättet, finns det någon plats kvar för allt det som kristendomen ursprungligen handlar om? Det vill säga gudomlig uppenbarelse, en högre sanning som kommer till oss från en annan värld som måste utforskas vördnadsfullt och uttolkas genom diverse mysterier och så vidare. Om vi gör oss av med allt det där indirekta, mystika, icke-naturalistiska. Och jag är en sån person, jag tycker det är en bra idé. Låt oss för all del undersöka om vi kanske kan klara oss utan allt det där mer diffusa. Men vad finns då kvar av själva religionen? Religionen är plötsligt någonting helt annat än vad jag tror att folk menar med till exempel kristendomen, som verkligen är kristna och tar den på allvar på ett mer historiskt sätt. Men Girard sägs ju att han var liksom en djupt troende katolik, var jätteserös och sa det som är viktigt är att ni går i kyrkan och liksom går tillbaka till. Jag förstår inte hur de här sakerna går ihop. Precis som jag inte förstår hur Jordan Petersons liksom verk och läror egentligen går ihop med någon sorts kristen idé. På samma sätt som jag inte förstår hur Peter Thiels teologiska utläggningar egentligen går ihop med någon genuin kristen idé. Så det är minst sagt problematiskt det där.
1: Ja.
0: Ja, okej. Det finns egentligen mycket mer att säga om det här, men vi ska ändå avrunda för vi ska prata om lite annat också. Jag tycker det är intressant det här tankespåret att Peter Thiel kanske positionerar sig själv som antikrist här. Jag får säga en sak till som jag tycker talar för det, som jag tycker är ganska viktigt, så är att du sa en sak som är väldigt, väldigt viktig och väldigt sann, Boris, och det är det här med att one world government, en sorts världsregering, det är någonting som absolut inte finns i korten. Det finns ingenting som tyder på att vi är på väg att få en one world government. Tvärtom är vi är mycket längre från det nu än vi har varit på jättelänge i världen. För att världen är ännu mer polariserad. Vi går in i det här multipolära paradigmet som folk pratar om och så vidare. Men det innebär ju liksom att hoten kommer från andra håll. Och den maktcentralisering på global nivå som jag är mest orolig för, den finns i Peter Thiels värld. Den kommer från stora teknikföretag, framförallt de här nya AI-företagen. Den här lilla handfullen företag som har de här enorma stora liksom, superdatorklustren och kan göra liksom, så här, övermänskliga kognitiva operationer nu med de AI-systemen som ingen annan kan göra. Vilken sorts makt kommer liksom, Microsoft och OpenAI få, eller Amazon och Anthropic? Och kanske Elon Musk och hans grocksystem, han vill också bli en sån här spelare. Yes. De, om vi pratar om global kontroll och global dominans, så håller de på att segla upp nu ganska snabbt takt som större hot. Så under 1900-talet så hade vi USA givetvis. Och om man ska se, jag tycker att det är lite, det är tendensiöst det här med att beskriva USA som den antikommunistiska katekonen. Från det finns någonting under 1900-talet som passar väldigt väl in i det här schemat, så är det annars USA som antikrist. USA som den stora liksom, den falska kraften som centraliserar makt. Första världskriget eller båda världskrigen som apokalypsen och antikrist som manipulerar alla människor och jag pratat om det så många gånger i Radio Bubbla så att jag behöver inte säga det igen. Men nu går vi in i en värld där det inte är så längre. Dels på grund av multipolaritet och sånt där. USA är fortfarande toppdog. Men framförallt tror jag att det här skiftet bort från traditionell politik mot att makt kommer ur teknisk utveckling och tekniska resurser som superkluster av datorer och den mest avancerade AI-tekniken och så vidare. Vilket också är det som Peter Thiel pratar om. Och det är därför som det är lite viktigt att tänka på de här sakerna. Det kan ju vara så att han bara skämtar med oss, Peter Thiel. Eller att hans hjärna har börjat ruttna på något sätt. Men det är värt att fundera på vad det egentligen innebär om det inte är så. Om det inte är någon av de alternativen. För då kan det kan vara något riktigt intressant och kanske något riktigt farligt. Som han håller på att säga nu. Kanske på något sånt här indirekt, esoteriskt, straussianskt sätt. För att han inte kan säga det rakt ut. Men någonting han vill varna oss för. Eller bara att han sitter och skryter nu om att jag kommer att äga er om 5 år. Och ni är så oförmögna att stoppa mig att jag kan sitta här och berätta för er vad jag kommer att göra. Jag kan berätta för er att jag är antikrist. Och ändå så kan ni inte stoppa mig.
1: Alltså, jag lutar... Tar man bort allt det andra och även en möjlig sjukdomsbild så är det där en logisk möjlighet. Och den innebär ju också att är man en del av det här nya maktklustret som sitter på tekniken så att säga så är det ganska självklart att han kliver ut på scen som en trollkar och liksom drar en kanin ur hatten och säger det är den här ni ska titta på, den här är farlig. Den här vita kaninen heter global regering. Den ska ni akta er för. Och så tittar vi alla på den där kaninen. Och Tid och grabbarna fortsätter med sitt.
2: Radio Bubbla.
0: Brian Robertson. Att 2 nationella undersökningar visar att Robert F. Kennedy Jr. leder både över Trump och Biden hos väljare under 45 år sänder chockvågor hos Washington. Till den grad att New York Times i artikel avfärdar sin egna opinionsundersökning. Den amerikanska presidentvalrörelsen trappas upp mer och mer för varje vecka som går. Och det finns ett par saker som jag har gått och tänkt på som jag skulle tycka var intressant att prata om. Den ena av dem det är det här med RFK, Robert F. Kennedy Jr. Som vi har pratat om en gång tidigare åtminstone. Han tar mer och mer plats i rampljuset och blir mindre och mindre av en driftkuck och mer av en seriös kandidat. Och han har ju deklarerat nu att han ska kandidera som en independent, det vill säga som en tredje kandidat som utmanar både demokraterna och republikanerna. Och han har alltså gjort extremt bra ifrån sig i ett antal opinionsmätningar. Så sammanvägt så ligger han ligger ju aldrig före Trump eller Biden i liksom den totala väljarbasen, men i vissa grupper så gör han det i vissa undersökningar. Och framförallt ett par grupper som är väldigt viktiga. Dels är det då personer under 45. Och dels är det independents. Folk som vare sig är registrerade eller identifierade som demokrater eller republikaner. Och framförallt independents anses vara en väldigt viktig väljargrupp. Givetvis då. För att de är så kallade swing voters. De kan gå åt vilket håll som helst. Om du har någon som säger bara att jag är 100% republikan. Den rösten är inte spel. Frågan är bara kommer de gå till valurnan eller inte. Men det är independence. Det är hur de rör sig som är det viktiga i ett. Det som avgör valet på marginalen. Och han har också starkt stöd bland folk som inte röstade i föregående val. Så folk som inte var involverade och röstade och donerade pengar i föregående valcykler. Är intresserade av RFK i mycket större utsträckning. Vilket betyder att han har eventuellt en förmåga att mobilisera nya röster. Snarare än att bara vinna över så att säga, befintliga väljare. Ja. Han för en bra kampanj, stark kampanj. Han lyckas få hyfsat mycket uppmärksamhet i mainstream. Även om man läser liksom, medströmsmedierna så är det liksom, artiklar om honom var och varannan dag. Säkert tack vare namnet, det efternamnet i stor utsträckning. Och ibland så, ibland är det som att folk avfärdar honom delvis på grund av namnet. Det är lite som en paradox. Som säger att, ja men de röstar bara på RFK för att han heter Kennedy. Men ett problem med det, ett väldigt stort problem med resonemanget, det är att det där med att heta Kennedy, det är inte bara som en fluga, en tillfällig grej som går över. Det är inte så att folk kommer så här, följa och stödja honom nu, och sen när valdagen kommer så kommer de säga så att, ja men jag kommer såklart inte rösta på honom på riktigt bara för att han heter Kennedy. Det vore ju helt tokigt. Så nu röstar jag på en riktig kandidat. Många kommer rösta på honom för att han heter Kennedy. Det är väldigt effektivt i USA att vara medlem av en politisk dynasti. Det är väldigt bra att heta liksom Bush eller Clinton. Det absolut bästa namn man kan ha är såklart Kennedy. Så att om en Kennedy är med i ett presidentval, så är det alltid en oerhört stark liksom dark horse och en farlig utmaning. Men det är också mycket mer än bara namnet, för att han har den intressanta positioneringen. Det är inte en positionering kanske som jag personligen tycker är så här superaptitlig, men den funkar verkligen i USA, därför att vänsterpopulism är en så underexploaterad nisch i USA. Det närmaste de har är liksom här, Joe Biden eller något sånt där. Men så RFK Jr., han är rejält vänster. Och han är inte någon som så här flörtar med högre idéer och sånt där. Men han är till exempel invandringskritiker. Han, inte från ett rasperspektiv, det är mer det här arbetarklassperspektivet. Men ändå tydlig linje. Om att han åker ut till liksom gränsen i Mexiko och säger liksom att det måste bli ett slut på de öppna gränserna och den här typen av saker. Och sen har han såklart en här stark antikrigslinje. Och spelar fullt ut på att fullfölja hans berömde onkels kall att verka för fred. Och han åberopar gärna alltså då JFK, hans farbror. Och det är huvudnumret i hans kampanj. Och det är en viktig fråga, och han har en unik sorts trovärdighet där. Inte minst med tanke på att de flesta verkar tro att hans berömde onkel blev mördad för att han satte sig upp mot det militärindustriella komplexet och allt det där. Och nu kommer en till Kennedy och vill göra samma sak. Det finns en väldig kraft i den idén. Och sen fångar han upp alla de här frågorna om så här, medborgarrätt, yttrandefrihet, massövervakning, censur på sociala medier, myndigheter som liksom vänder udden mot medborgare. Och han är bra i de där frågorna generellt, definitivt för att vara en amerikansk politiker. Och så tycker jag också generellt att han lyckas väldigt bra med det här med att ha liksom ena benet i mainstream och andra benet i mer alternativa, kanske konspiratoriska kretsar. Så att om man till exempel är en person som har blivit upprörd över hela den här covid-hysterin, kommer det att vaccinskeptiker och den typen av idéer, man tycker det är viktiga frågor politiskt, så är RFK den i särklass mest attraktiva kandidaten. Men ändå så lyckas de inte fylla ut honom som liksom konspirationsteoretiker och knäppskar och allt det där. Han har fortfarande väldigt, väldigt höga såna här favorable-siffror. Så långt, långt högre än både Trump och Biden. Så det finns en väldigt positiv bild i opinionen kring honom. Och trots att de försöker såklart, så lyckas de inte svärta ner honom. Och jag skulle kunna fortsätta. Jag har med en lång lista av hans företräden liksom. Han är en intressant person. Han har levt ett intressant liv. I en familj som många är intresserade av. Har många så attraktiva egenskaper. Jag såg på Twitter till exempel häromdagen. Så skrev han att. Jag har haft många husdjur i mitt liv. Och en gång så hade jag ett lejon som husdjur. Va? Det är jätteintressant. Varför hade han ett lejon som husdjur? Och ett annat inlägg. Han gillar djur. Ett annat inlägg handlar om att ända sedan jag var 9 år. Så har jag varit. Vad heter det? De håller på med såna här rovfåglar. Man har dem på...
1: Falkenerare.
0: Falkenerare, precis. Han är falkenerare som barnsben. Och, och det har aldrig funnits en tid i mitt liv där jag inte har haft kontakten med de vackra rovfåglarna. Och sen är en bild där han står med, du vet, en sån här falk på armen. Så han är liksom... Det är nästan lite... Så här, han är parodiskt intressant. Han har så många anekdoter och konstiga intressen och saker han har gjort och sånt där. Och sen, han är ju också i särklass bäst fysisk form av alla kandidaterna. Mm. För att han är som ett muskelknippe som så fläker ut sig och lyfter skivstänger inför kamerorna och så vidare. Och sen är det inte så konstigt heller att att han går hem hos de unga väljarna, eftersom han är väldigt ung för att vara presidentkandidat i USA. Han är bara 69 år gammal, vilket gör honom till den i särklass yngste av kandidaterna. Så Trump är 77 och Biden är 81, så att RFK är, han är yngst med 8 års marginal, vilket faktiskt är en styrka. Den enda riktigt tydliga nackdelen som jag ser för honom, det är att det är hans röst. Hans röst är trasig på grund av någon mystisk sjukdom som han har, så att han kan inte riktigt prata. Ja, det låter väldigt konstigt när han pratar, för hans röst är sprucken och svag liksom. Jag har svårt att se framför mig hur någon kan bli president utan att kunna prata på ett normalt sätt, och framförallt utan att kunna liksom hålla högtidstal med mäktig stämma och allt det där. Det kanske går. Alltså, jag ska inte utesluta det. Det känns bara som hans, den mest största konkreta tröskeln för honom. För att det är väldigt viktigt att ha en bra röst som politiker. Det är ungefär som att vara, till exempel, vara väldigt kort. Människor vill inte ha ledare som är väldigt korta. Man vill hellre ha någon som är ganska lång. Men förhållande vill man ha någon som har kraftfull, förtroendeingivande röst. Men förutom rösten så är han en väldigt, väldigt stark kandidat. Och det som står i artikeln då också, det är etablissemanget, både inom demokrater och republikanerna, är väldigt rädda. Det är kanske till och med så som det står här. De har full panik och de gör alla möjliga desperata manövrar nu, för att de ser att han har liksom tvåsiffrigt stöd i alla opinionsmätningar. Och han tänker inte utmana Biden. Han tänker run as an independent. Vilket innebär att han kastar enormt mycket grus i maskineriet. Och i vissa opinionsmätningar så har han, jag såg en nu som hade 18%. 18% opinionsstöd. Vilket är helt otroligt. Alltså, USA har ju inte sett någonting liknande sen Ross Perot, antar jag, var senaste gången. Som en tredje kandidat hade den typen av stöd. Som var en berömd affärsman som pumpade in jättemycket egna pengar och hade massa innovativa idéer och sånt där. Innan dess så vet jag inte ens. Du måste gå ganska långt bak i historien för att hitta en tredje partikandidat som hade den här typen av stöd, namnigenkänning, momentum och så vidare.
1: Ja, men det är... Jag började nyss läsa en biografi som kom om honom i dagarna och är... lika fascinerad som du. Jag har varit lite kyligt avståndstagande så där, men det ligger väldigt mycket vad det säger, och en sak som jag tror appellerar till folk, alltså något som är väldigt, står väldigt starkt i det amerikanska medvetandet, både till höger och vänster märkligt nog, det är ju tanken på den djupa staten och konspirationer. Och det var ju mycket det som Trump gled in i, nästan oväntat för många, i Vita huset för första gången. Och styrkan hos Kennedy, det är att han är så jäkla konkret och personlig, alltså när han pratar om. Det är inte den djupa staten i allmänhet och ett träsk som ska dräneras. Han är väldigt precis. Det här är exempel på den djupa staten och dess handlingar. Och han är ju inte rädd för att liksom hävda att den djupa staten begår våldsdåd. Alltså dess underrättelseorgan. Till exempel mörda hans onkel och hans pappa.
0: Icke att förglömma.
1: Ja, det finns en fantastisk kapitel där han beskriver hur han under hela lång tid av sitt liv liksom går och grubblar på det här med varför sköts ser han egentligen pappa. Och han liksom börjar läsa och forska. Han är jävla tugga i sig papper, verkar det som. Anställer egna detektiver. Och till slut så kommer han fram till att men det är mycket mer att det inte var Sirhan. Det för att det var någon annan. Även i det här fallet en andra skytt. Och han besöker också Sirhan i fängelset. Och har långa samtal med honom. Och får den här känslan bekräftad av att... Det var inte den här mannen som sköt min far. Och skriver då under på hans nådeansökan. Det är väl 14:e gången då som Sirhan sökte nåd. Och det gjorde att det beviljades. Men sen så hade ju Kaliforniens guvernör Newsom vetorätt och den handlade in den. Men när han beskriver liksom varför han tror att... Det inte var Sirhan hur konspirationen såg ut. så alltså det är, man försökte då vända det mot honom vid den tiden, liksom han är tokig konspirationsteoretiker, men det vet inte. Hans morsa blev ju tokig och några syskonen, men han stod på sig och fick ett stort genomslag för det han gjorde då. Och det har ju, och han tar ju också upp i intervjupartierna i boken just det här med, han vet ju hur en slipsten ska dras och liksom lyfter fram det här i Kennedy-familjens traditioner. Alltså, han talar till och med om farfar då, den isolationistiska Joe som liksom drev sönerna in i politiken och som vill, själv ville att USA skulle hålla sig utanför andra världskriget. Så och han tar upp liksom hur onkel bekämpade ville lämna Vietnam och givetvis sin pappas kamp mot maffians kontroll över fackföreningarna. Så att och det, han fyller namnet Kennedy med ett innehåll, till vissa delar mytiskt, men det får man väl göra i politiken. Jag tror det kommer att vara oerhört effektivt och vi kommer ju att se rejäla mediekampanjer mot honom på just de här områdena. Vaccin, konspirationsteorier, djupa staten. Men jag tror det kan ha motsatt effekt. När det gäller rösten så såg jag att han har tydligen opererat sig nu för att få bättre röst. Men jag har liksom inte hört några prov på detta. Men jag har svängt i fråga om rösten. Jag tror det kan vara en tillgång alltså. För att tänk på Marlon Brando i Gudfadern. Man har ju knappt vad han säger. Men det kanske är ett helt nytt grepp som visar sig effektivt.
0: Jag har alltid tänkt på att Marlon Brando har en väldigt dålig röst. Väldigt mesig röst. Han ser ut som en hel kar, men låter inte som en hel kar. Alltid tyckte att det var en stor svaghet hos honom.
1: Det funkar men det gick, inte på dig det, alltså.
0: Det gick ju bra för honom ändå.
1: Ja.
0: Eller ja, Charles, vad man ska säga om Marlon Brando, men...
1: En annan känd ledare är ju Charles Manson. Han talade väldigt, väldigt lågt och raspigt. Man hörde knappt vad han sa.
0: Inga jämförelser i övrigt.
1: Nej, inga jämförelser i övrigt.
0: Intressant att höra det här om RFK senior och Sirhan. För att officiellt så var det bara, han var en palestinier. Så det var en sorts antisionistisk agenda åt det hållet. Jag visste faktiskt inte att RFK junior, alltså jag blir inte alls förvånad när jag hör att han har en konspirationsteori att det var den djupa staten. Ja. Men jag blev nyfiken för att Sirhan, det är väl inte omstritt att han sköt? För de tog ju honom där på bar gärning. Men du säger att det fanns en andra skytt.
1: Det fanns en andra skytt och du har ju fler som blev skjutna och det säger Kennedy att det håller han för troligt att Sirhan sköt dem. Men att skotten som följde hans far avlossades inte av Sirhan utan, och han menar att polisrapporter och annat tyder på detta också och att det, och han har fått med sig, då fick han ju med sig liksom ganska tunga pensionerade polisbefäl på att det kunde inte vara Sirhan som sköt Robert Kennedy.
0: Jag tycker bara låter, jag förstår inte hur det ska gå till, men här kommer den här tokiga palestinien och han försöker skjuta Kennedy och han skjuter men missar antar jag. Och då är det någon annan som står där och säger så här: fan, palestinien missade, då får vi göra klart jobbet. Och så skjuter han. Vad är liksom, vad är kopplingen mellan de här två händelserna?
1: Tanken är att teorin är att det fanns två gärningsmän förstås. Och en skulle bara skjuta vilt omkring sig, Sirhan, skapa förvirring. Och den andra skulle så att säga avrätta Robert Kennedy. Och då man pekar väl i viss mån också ut en person som delaktig i det hela. Och det är den person som faktiskt skulle fungera som en slags observatör/livvakt från Los Angeles-polisen.
0: Ja, superintressant. Kan inte Oliver Stone göra en film om det här så att jag också kan bli informerad?
1: Jag skulle bli en 3 timmars med Kevin Costner. Det vore härligt.
0: Vet du förresten vem som är RFK Juniors kampanjchef nu i presidentkampanjen?
1: Nej.
0: Dennis Kucinich.
1: Åh fan, ja men det är...
0: Ganska högprofilerad gammal politiker och presidentkandidat och så vidare. Så.
1: Ja.
0: Men som typisk vänster från Demokratpartiets vänsterflygel och sånt där. Jag tyckte det var intressant att han har så pass högprofilerad politiker, demokrat som.
1: Ja, det...
0: så, ja. Så vi får se, med RFK Jr. Det är en fråga det här om, apropå lönnmord. Det är verkligen familjetradition att de blir, det är mord och mordförsök och så vidare. Och det finns den här omdiskuterade aspekten, det är lite omdebatterat, men RFK Jr. själv och andra personer har påpekat att det är lite konstigt att han inte får Secret Service beskydd. Han har ansökt om att få Secret Service Protection som vissa kandidater får även tidigt. Man får det senare i skedet och om det finns en hotbild. Men ibland så får man det även tidigt i skedet. Till exempel Barack Obama. När han var lika långt innan valet 2008 som RFK Jr. är nu, så fick han full sån här Secret Service detail.
1: Mm.
0: Men Vita huset säger nej till RFK. Trots att det finns en mycket väl dokumenterad hotbild. Det sägs att det gjorts flera försök att döda honom. Det har varit flera riktigt skumma incidenter som de har skrivit om i medierna men sen förklarat bort. Som till exempel när det var en man som så här vandrade in i en falsk uniform in på ett område där RFK höll tal och kunde riktigt förklara varför han var där. Och det var så att det var ett misstag, han gick fel. Alltså det är otroligt märkliga saker som händer. Men det är också det här med att hans onkel JFK blev mördad och sen blev hans pappa mördad 5 år senare. Och jag också läst att när hans andra onkel, Ted Kennedy, skulle ställa upp i presidentvalet 1980, då fick han Secret Service-skydd innan han ens hade lanserat sin kampanj offentligt. Så fick han sin Secret Service-detail. Så att det är vissa säger då att ja, men så här, det normala är att man inte får Secret Service Protection så här tidigt i kampanjen. Men om man heter Kennedy, om man heter RFK, så är man inte en normal presidentkandidat. Och tydligen så är det så att väldigt stor del av alla kampanjmedel som de samlar in från sina supporters går åt till ohemula livvaktskostnader. För att hotbilden är så stark och de måste liksom, nästan alla pengar går till fysisk säkerhet. Och det är eventuellt ett ganska cyniskt spel som Vita huset spelar. Det vore kanske praktiskt för dem om RFK Jr. gick samma ödet möte som RFK Senior. Eller om han bara liksom dränerar kampanjkassan. Han har inte tid med att köpa några liksom tv-annonser. För att alla pengarna gick åt
1: till
0: livvakter. Så det är någonting som man ska hålla koll på. Att det är någonting som tyvärr, det är cyniskt, men tyvärr så är det någonting som verkligen mycket väl kan hända under kommande månader. Att kampanjen får ett snöpligt slut av det själv.
1: De har ju lyckats 2 gånger så att, och vet att de kommer undan, så varför inte en gång till, tänker jag väl. En liten sidoreflektion är ju också att det har ju skrivits tidigare och det tas ju upp i biografin också att en grej som säkert fienden kommer att använda och försöka smeta ner honom, men som jag tror att paradoxalt nog så förstärker det hans lyster som en äkta Kennedy. Och det är ju hans, säger han själv i alla fall, tidigare historia av missbruk. Alkohol, piller och sex. Och liksom, du kan inte, då är man ju riktig Kennedy helt enkelt. Och på det sista stämpel på något sätt. Så börjar de köra den svängen, tror jag inte kommer att bita helt enkelt.
0: Nej, det är generellt det är svårare nu för tiden, för att folk är så, förekommer alla de där attacklinjerna genom att prata om det själv. Och jag tror att om man är motståndare till en Kennedy, så ska man akta sig väldigt, väldigt noga för att spela sexmissbrukskortet. Därför det är en mycket stor del av mystiken kring JFK, att alla vet att han var en sån ladies man, han hade ihop det med Marilyn Monroe och allt det där. Och det är inte minst därför som amerikaner beundrar honom. Så att det är inte så bra idé liksom att dra upp hur RFK Jr. hade en affär med, jag vet inte vem han skulle haft en affär med, som är sin tids Marilyn Monroe, men det där kan slå tillbaka ganska snabbt om man försöker spela en sånt kort mot honom.
1: Tror det.
0: Jag tänkte bara säga en annan sak också, med den andra saken som jag tyckte var lite intressant. Jag kollade upp lite opinionsmätningar. Jag kan inte hjälpa att jag är en lite grann en politiknörd när det drar ihop sig till en sån här presidentvalrörelse. Då blir det att jag sitter och tittar lite på opinionsmätningar och läser analyser och sånt där. Men jag blev lite paff idag när jag kollade på poll of polls, alltså sammanvägningen av olika opinionsmätningar inför presidentvalet. Jag tänkte, vad är konstiga siffror? Ser jag fel? Ser jag rätt? Och sen så hittade jag lite, jag hittade en bra sammanställning. Bekräftelse är en kille som heter Sean Trender på Real Clear Politics. En som jag tycker är ofta väldigt bra analytiker. Han skrev en artikel där han sammanfattade och bekräftade precis det jag tyckte mig se i siffrorna. Och det är att Donald Trump har dragit iväg helt oerhört i opinionen. Han leder poll of polls nu med större marginal än vad han någonsin har gjort tidigare. Inte bara i den här valcykeln utan i någon valcykel någonsin. Så om man går tillbaka till 2016 så kan man se att han ledde över Hillary Clinton i poll of polls sammanlagt i 5 dagars tid. Och det var precis efter republikanernas partikonvent. Alltså mitt på sommaren, kanske juli och sånt där 2016. 5 dagar. Resten av tiden så ledde Clinton poll of polls hela kampanjen från början till slut. Och 2020 så ledde Trump inte i poll of polls en enda gång. Han låg efter Biden precis hela valkampanjen. Och nu så leder han med 2,6 procentenheters marginal. Och det är ett stabilt resultat som har hållit i sig i flera veckor nu. Han har haft ledningen i många undersökningar i flera veckor. Och hans ledning ökar över tid. Och till det kommer att Trump har alltid presterat bättre i valen än i opinionsmätningar. Och han har alltid fått en större andel av elektorsrösterna än av det totala antalet röster. Som är det man tittar på, eller som är det man approximerar med poll of polls. Men desto mer så att om man kollar på delstaterna så leder Trump i Michigan. Vilket är första gången någonsin som Trump leder i Michigan. Och han leder i Pennsylvania för första gången någonsin. Och det är jämnt skägg i Wisconsin. I Florida så har han haft ledningen i samtliga undersökningar som har gjorts. Ibland med 2-siffrig marginal. Och han har också stora ledningar i Arizona, Georgia och Ohio. Alltså alla stora swing states.
1: Ja.
0: Så just nu, om man tittar på opinionsmätningarna, så är Trump alltså massiv favorit att vinna valet. Det är inte jämnt skägg. Det är inte att han håller på att komma ikapp. Utan han har en starkare ställning inför valet än någon republikansk presidentkandidat har haft på årtionden. Så att tittar man på siffrorna så talar allt för att Trump vinner nu. Och så här, frågan är liksom, finns det någonting som kan stoppa Trump nu? Det måste hända något stort. Som att, liksom, att Joe Biden inte längre är kandidaten eller något annat som liksom förändrar spelplanen över en natt.
1: De kanske skjuter 2 stycken medan de är igång. Liksom.
0: Det bästa vore väl från vissa perspektiv om de sköt alla 3.
1: Ja, jo, precis.
0: Det finns ju stark opinion för alla 3 för det. I alla fall, jag tyckte det var lite intressant och det är lite underrapporterat på något sätt. Det finns ju de här overklighetskänslorna som folk har kring Trump. Att de säger så att men Trump har ändå ingen chans och det kommer inte bli någonting. Och 2016 så kunde man åtminstone peka på att han låg efter alla opinionsundersökningar. Att han skulle behöva överprestera något enormt jämfört med opinionsundersökningarna för att faktiskt bli president. Vilket han gjorde. Men det är inte alls läget nu. Han har ett stort försprång framför Biden. Så att,
1: ja.
0: Och det verkar också vara så. Jag försökte kolla på lite undersökningar för att se hur RFK Jr. påverkar den här fördelningen. För då är frågan, kommer han ta fler röster från Biden eller fler röster från Trump? Och eftersom han är en vänsterkandidat primärt, han tar väl mest röster från Biden, tänker man då spontant. Men eftersom han har den här populistiska alternativa approachen och han är emot öppna gränser och allt det där och han är fredskandidaten och så vidare, så kommer han ta lite av Trump. Och det man ser är att han tar mycket av båda, men det är en liten fördel till Trump. Det vill säga att när man tar med RFK i en opinionsundersökning så ökar Trumps försprång inte jättemycket, men lite grann. Så att RFK är ytterligare en faktor som stärker Trumps möjligheter att vinna. I alla fall, det är lite observation, för att det var nytt för mig. Jag hade inte riktigt koll på det här, för jag följer inte det här varje dag liksom. Men nu när jag kollade upp det så såg jag liksom hoppsan. Trump är tydligen en massiv stor favorit att vinna presidentvalet.
1: Men det gör ju också att vi kan räkna med snart sagt vilka åtgärder som helst, alltså från demokraterna för att
2: De lyckas ju alltid hitta på jävligheter. Så att de är nog beredda att utlösa väldigt många olika saker för att få Trump att snubbla.
0: Bort med Biden, det är det uppenbara. Det är det självklara och som även många demokrater säger att Biden kan inte vinna. För att tar du bort honom i ekvationen, om du ställer Trump mot en som en generisk demokrat i opinionsmätningarna, då har han inget, inget mega försprång, utan det här är just mot Biden. Jag tror till och med att Trump ligger efter. Han har mindre opinionsstöd än en generic democrat. Men det är just den konstellationen som du går in med nu verkar helt hopplöst. Joe Biden verkar inte ha en chans att vinna mot Trump nästa gång. Så att, vilket gör att det som du har sagt att det är inte Joe Biden som kommer stå där på valnatten som kandidaten. Så till och med du sa att de kommer göra en Kennedy på honom.
2: Det är en mycket bra lösning för deras del.
0: Så att sannolikheten för det skulle jag ju tänka har ökat väldigt mycket nu. Den är väldigt, väldigt hög. De måste ta bort honom, för annars kommer Trump nästan garanterat vinna valet.
2: De kan ju också bara låta ta bort de livsuppehållande åtgärderna och ändra medicineringen. Alltså det räcker ju för att tala till sentimentala delarna av folksjälen att han så att säga dör på sin post i talarstolen eller någonting sånt där. Och då bara han dör så får ju nästa kandidat sympatierna. Och demokrater som känner antipati mot Biden liksom får ännu större skäl att rösta demokratiskt. Så att, alltså döden som lösning tror jag nog vi kan vänta oss i kampanjen.
0: Och om man är Joe Biden, vad gör man i det här läget? Vad är det rationella draget från hans sida?
2: Ja, jag tror att han ska väl byta sina läkare och utöka säkerhetsdetaljen.
0: Jag tänker så att om vi har rätt här i våra spekulationer så innebär det att det enda sättet för honom att rädda livhanken är att gå frivilligt.
2: Ja, precis. Men det får han inte. Det har liksom motsatt. Alltså partiet måste låta honom dö. För går han frivilligt, då desavouerar han ju partiets officiella linje. Att killen är i praktform. Han är världens piggaste 88-åring eller vad han nu är. Gud, han cyklar och springer och leker med hunden och är klar i knoppen. Om han plötsligt avgår liksom så. Och hans senaste hälsoundersökning var ju. Var han ju tip-top-form. Så att det går inte. Då säger man att vi har liksom försökt föra er bakom ljuset. Men nu orkar vi inte där längre. Nu får gubben gå. Döden.
0: Jag tänker på en kommentar som Joe Biden gjorde här om veckan. Jag tror att det var i samband med toppmötet i San Francisco. När de hade Xi Jinping och alla möjliga höjdare i San Francisco. Och såklart hade de också Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör. Och Biden gjorde en ganska konstig kommentar. Jag minns inte exakt hur orden föll. Men han sa någonting i stil med liksom att här är killen som kanske ska ha mitt jobb. Eller ni kanske ska prata med honom istället. Något sånt där. Han gjorde väldigt direkt referens till att det kanske är Gavin Newsom som ska vara president och inte jag. På ett sätt som verkade liksom, ja, kanske lite ogenomtänkt, lite väl självnedsättande, lite väl avslöjande. Nu när jag tänker på det kanske var ett rop på hjälp. Det kanske var Joe Biden som sa, snälla döda mig inte, jag vill leva. Jag lämnar över till Newsom frivilligt, om du bara låter mig komma undan med livet.
2: Jag vet, alltså seriöst, jag tror att han är rätt nervös, alltså. Han är inte helt dement. Han måste ju fatta att han är en jävla belastning. Och det snurrar rätt mycket tankar där i huvudet. Så att det inte alls orimligt att han liksom bara, fan, ta jobbet, men låt mig leva.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: måste väl nästan säga ett hej till Mogge.
1: Morgan Johansson. Jag har, förlåt Boris, jag har inför det här, förlåt, nu spår det här ut, men jag, inför det här avsnittet så kastade jag ut en grej på BBS och frågade sig, har vi något tips om ämnen? Finns det något som du tycker vi ska ta upp och sånt där? Bara för att jag har varit lite out of the loop det senaste. Och det var flera personer som ville prata om svensk inrikespolitik. En idé var att prata om partiet Nyans, som är ett nytt, jag tror att det är det här Babbe-partiet, jag är lite osäker. Och hur kommer gå för partiet Nyans och sånt där. Och en annan idé var misstroendeförklaringen av Mogge. Jag tycker bara lite lustigt eftersom sen valet 2018 så har Radio Bubbla gjort, tror jag, två inslag om svensk politik. Och det ena var ganska nyligen om Gudrun Schyman och hennes bryderier kring att hon skulle bli utesluten feministiskt initiativ. Och det andra var någonting annat. Men vi har helt slutat prata om svensk. Det behöver inte vara permanent. Vi kanske ska börja prata om det igen. Det är bara så, det är så ovant för mig att tänka på. Men sen såg jag det här med misstroendeförklaringen av Mogge, som jag förstår betyder Morgan Johansson. I min värld, som har varit lite inside i de här kretsarna, så är ju Mogge lite grann ett nymodigt smeknamn på Morgan Johansson. På min tid kallas han ju, och då internt inom de kretsarna, så kallas han för den lille onde. Men jag försökte kolla upp då, vad är den här misstroendeförklaringen? Och faktum är att jag läste två artiklar från medströmsmedierna utan att förstå alls, utan att få någon information om grunderna för misstroendeförklaringen. Det enda jag såg var att SD hade gjort en misstroendeförklaring och ett antal andra partier hade ställt sig bakom den. Och det här var oerhört oansvarigt och vådligt, för att man kan inte göra misstroendeförklaring mot en minister när det pågår ett krig någonstans på planeten och Sverige ska gå med i NATO. Men jag lyckades inte ta reda på varför det har väckts en misstroendeförklaring mot honom. Det kan ju vara så att jag är dum i huvudet och oförmögen att söka efter information. Men jag undrar, är det här på något sätt indikativt av hela händelsen? Att man inte får veta varför det händer?
0: Det där var en intressant vinkling på det hela. För att det visar lite grann hur illa tidningar fungerar. Antar ni att någon annan utrikesmänniska, förutom du, liksom ska läsa en svensk tidning och lära sig svenska, så kommer de faktiskt inte att fatta. Därför att misstroendeförklaringen bygger på så här ett allmänt missnöje med orten, med gängkriminalitet och så vidare. Den lille onde, jag tycker vi återgår till den beteckningen, är ju ytterst ansvarig för detta. Alltså ska han gå. Men det där betraktas som så självklart, så att det faktiskt inte skrivs ut. Så att man, som du gör ett nedslag i nyhetsflödet, så förstår du inte riktigt varför. Då kan du lika gärna tro att de tycker att han är för kort. Men det intressanta här är ju det som du nog inte har hunnit plocka upp än. Det är ju partiledardebatten igår kväll.
1: Mm-hmm.
0: För då sa, då sprängdes en liten politisk bomb som just nu svallvågorna går efter, en sjunkbomb. För Ebba Busch säger då till Magdalena Andersson att om du, Magdalena, låter Morgan gå, då lovar jag att mitt parti fram till valet aldrig ska ställa någon form av misstro

0: liksom faller, om han fälls eller vad det kallas i misstroendeomröstningen, då avgår jag, då avgår hela regeringen.
1: Ja visst, det har han sagt, och det är det som gör den här bomben, att mitt i en debatt säga att nej, men det ska jag fundera på. Så att på 24 timmar svänger de från att utlösa så kallad regeringskris till att men du vet, jag kanske kan fimpa den här lilla skalliga killen i alla fall. Förlåt, det är fascinerande.
0: Det låter otroligt oproffsigt av Magdalena Andersson. Alltså, jag tänker inte på henne som en slipad proffspolitiker. Men om Ebba Busch då till exempel ger en sån kommentar, det är egentligen ganska låg kommentar, ganska förlämpande, då bör ju Magdalena Andersson svara med någonting som motsvarar ett uppsträckt långfinger.
1: Men det är det här som du har påpekat ibland när de få gånger jag har pratat inrikespolitik, att det som särskiljer sossarna från andra partier är ju att de är benhårda.
0: Ja.
1: Ni rör inte vårt folk. Ja. Det är liksom det utsträckta långfingret. Så det här är någonting jävligt stort som händer alltså. Och tror jag är farligt för sossarna, för de har alltid kunnat känna sig trygga. Vi tar hand om de våra. Nu står plötsligt ledarna och säger att kanske det.
0: Mm. Ja, det är en enorm sårbarhet alltså, om S skulle börja agera på samma sätt som de borgerliga partierna alltid agerat.
1: Ja, visst.
0: Det ser att man ängsligt sneglar på vad säger media, vad säger de andra partierna. Vi kanske ska låta leda upp våra egna till schavotten. Det här klassiska som det var när regeringen Reinfeldt tillträdde, att det börjar med en kavalkad av ministeravgångar. Varje gång man utser ministrar så måste en av fyra ministrar direkt avgå för att de betalade inte tv-licensen och sånt där. Sånt som enbart händer med borgerliga partier och inte med socialdemokratiska. Så att det är väldigt osmart av sossarna att ställa sig i en sån position. Och bara, alltså, det låter märkligt bara för Magdalena Andersson. Var hon full?
1: Svårt att se om de är så hårt sminkade i studien alltså, men hon stod väl någorlunda stadigt sådär. Det är. Men jag börjar undra faktiskt här i efterhand om det här du sa att nej, men hon är ganska slipad och så vidare. Det finns ju ett visst om vi nu antar, jag har liksom ingen koll på hennes personlighet egentligen, men om vi antar att hon är så slipad och så administrativt kompetent som alla säger, så innebär det att någon gång måste det brista för henne. För tänk dig själv, en slipad person som sitter år ut och år in de senaste 8 åren nästan dagligen ibland i samma rum som den lilla onde, som Ygeman, som Shekarabi och en del människor som till och med mer korkade än Ygeman. Till slut måste det brista. Man orkar inte. Men jag gör mig av med den lilla onde. Eller tänk dig att sitta i samma rum som Strandhäll i 8 år och vara normalbegåvad.
0: Ja.
1: Någon gång måste det bara vara nog.
0: Du vet, det där är ju Magdalena Anderssons superkraft, och superkraften som alla sådana toppsossar har. Liksom, hur har liksom, ja, men du säger liksom en Göran Persson eller en Per Nuder eller sådana här människor, hur har de kunnat ta sig ändå ett missnivå? Jo, det är för att de har den här ofattbara mentala teflonet, och de har ju odlat det ända sedan, du vet, SSU-tiden. De har suttit liksom år ut och år in på möten med efterblivna människor och liksom kunnat frammana något leende, nicka, hålla med, spela spelet, ignorera dem och så vidare. Och de flesta av oss, vi blir så spyfärdiga att vi rusar ut från det där och sen hittar vi på något vettigt att göra med våra liv. Men vissa människor har en enormt stark motståndskraft, att de faktiskt kan år ut och år in fortsätta. Så jag tror att har man tagit sig igenom liksom SSU och kanske liksom en facklig karriär, den här typen av saker man måste göra innan, då är man kanske inte immuniserad. Alltså, för att stå ut så måste man ju supa otroligt mycket, som Magdalena Andersson gör. Men man har ändå den här motståndskraften som gör att man pallar hela karriären ut.
1: Jo, men det med supandet är ju, det kan ju fungera. Det blir liksom en barriär. Man sitter på mötena och kämpar sig tillbaka ur ruset helt enkelt. Det blir en slags mental bomull.
0: Ja.
1: Eller så kanske hon bara har lärt sig att zooma ut liksom och sitter och tänker på annat. Alltså vad hon ska odla på kolonilotten eller sådär. Det kan ju funka också.
0: Ja. Men alltså, jag håller

0: med Boris. De jag brukar tänka på, det är inte så mycket toppolitikerna, men tjänstemännen som jobbar runt omkring dem, kanske statssekreterare och sånt där, ministrarnas högra händer, som är de som faktiskt råddar departementen och gör allting, och de är oftast betydligt smartare än ministrar. Det är ju en helt annan profil som man rekryterar på. Så de är ofta politiska, de har gjort någon typ av partikarriär, men inte alls lika intensivt som de andra, och de har också skaffat sig någon utbildning utanför och kanske har liksom faktiskt någon riktig yrkeserfarenhet och sådär. Och för de människorna som inte primärt är specialiserade på att uthärda idioter, så är det ju fasansfullt. Och det, de stannar inte så länge heller oftast, men visst, det är ett fascinerande problem i politiken. Jag har ju lite grann förflutet av att röra mig i kretsarna, och för mig blev det bara, det var ett fysiskt äckel som vällde fram i kroppen, och jag undrade också många gånger varför de har vänsterorganisationer som jag var aktiv i, varför de är avskälpningsplatser för bokstavligt talat förståndshandikappade människor. Jag minns att jag filosoferade ganska mycket över det där, samtidigt som jag försökte att inte titta på människorna på andra sidan bordet som representerade fenomenet. Men det är fascinerande faktiskt.
1: Ja, men det är väl så det funkar. Alltså man får föreställa sig att Andersson zoomar ut på mötena och lyssnar överhuvudtaget inte, och alla babblar på. Och sen går han ut till sitt sekretariat och liksom går igenom vad som ska göras. Det är lite läskigt det också i och för sig.
0: Tänk att det blev lite snack om inrikespolitiken då. Vi kanske ska göra det då och då nu, eftersom det är... Visst är det val i år i Sverige i höst?
1: Ja, i stort sett. Jo, men det är det.
0: Kanske vi ska unna oss någon gång i månaden och prata lite svensk politik. Partiet Nyans och sånt där.
1: Ja, men Nyans är väl värd att prata om. Alltså, det är ju ett... De kommer nog att sätta avtryck redan i årets val.
0: Är det så Erdogan-parti som kontrolleras från Ankara, eller...?
1: Ja, och men det visar sig också på deras alltså turkar är ju organisationsskickliga. Det här är ju inte det här vanliga arabbabbepartiet, liksom lite allmänt missnöje. De här har ju uppenbarligen i åratal väldigt snyggt infiltrerat och organiserat och strukturerat, och nu kliver de fram alltså. Det är skapar precis rätt sorts polarisering på ur deras synpunkt rätt sorts orter alltså, så att oj. Turken är här.
2: Radio Bubbla. För detta Europaparlamentarikern för Liberalerna Jasenko Selimovic klottrar Hitlers kuksugare på Nationalmuseum i Stockholm, vilket fångas på övervakningskamera. Säger att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur, och det har fortsatt i samma riktning. Menar att man har avlyssnat hans telefon och mejl i mer än 2 decennier. Det är en riktigt bizarr historia det här faktiskt. Jag hade väl tänkt att vi förr eller senare skulle återbesöka vår gamle kamrat Jasenko, som vi har pratat om många gånger förut i Radio Bubblas historia. För det var ett tag sedan sist nu. Jag hade inte väntat mig att han skulle dyka upp igen som en svartklädd, maskerad, mystisk graffitiaktivist på Skeppsholmen. Jasenko Selimovic, för er som till äventyrs har glömt honom, han var någon sorts kulturpersonlighet från början. Han kom till Sverige under Jugoslavienkrigen, och han var någon sorts dramatiker eller regissör, han var teaterchef någonstans, men också politisk. Och sen så gjorde han politisk grej som folkpartist. Jag tror aldrig han satt i riksdagen, men han satt i Europaparlamentet, och han jobbade också ett tag som statssekreterare. Och det måste ju ha varit under Reinfeldt-regeringen, då han satt som statssekreterare på något departement. Jag har glömt vilket. Men med tiden så blev han blev mer och mer arg och utagerande och bizarr. Jag vet inte exakt vad som hände, men han fick liksom, gjorde sig omöjlig i politiken. Och nu, som jag har förstått det, så har han flyttat tillbaka till Jugoslavien. Han bor återigen i Sarajevo, där han är född. Men ibland är han tydligen tillbaka i Sverige. Och ibland när han är i Sverige så gillar han att, att gå runt till ärevördiga historiska byggnader i Stockholm och måla med väldigt stora blockbokstäver Hitlers kuksugare. Och han skrev dem, det var inte bara på Nationalmuseum han skrev dem, utan det var också på Skeppsholmskyrkan, eller vad den byggnaden kallas numera efter att de har avsakraliserat den. Och han gjorde det med målarfärg, det tycker jag är intressant. Det är inte spray som man kanske normalt tänker sig med politisk vandalism, att man har en sprayburk, utan han hade med sig en väska med färgburkar och penslar. Jag kanske säga någonting om hur rutinerad han är. Eller så ville han bara att det skulle vara en viss snits på bokstäverna. Jag tänkte först att det här var någon sorts ploj. Jag tänkte det här är en sån här teaterperformance. Jasenko ska sätta upp en ny pjäs och sånt där. Men när man läser vad han har sagt efteråt. Jag får känsla av att det är mer allvarligt än så. Allvarligt är mer än en bemärkelse kanske. För det säger han där att jag skrev detta på grund av att jag tror att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur. Det har fortsatt i samma riktning om man tänker senaste decennierna, om inte mer. Mer än senaste 20 åren att de har avlyssnat min telefon och mejl och så vidare. I mer än 2 decennier. Det är någon som gör detta. Det är ingen som leker diktatur utan det är en ren diktatur. Det är därför jag har skrivit detta. Jag har skrivit det för att visa att de inte tagit någon lärdom av detta. Man kan se att det är genomskinligt. Så att det låter alltså som en kombination av en långtids psykisk sjukdom med paranoida vanföreställningar i kombination med den mest banala och infantila politiska världsbild man kan tänka sig. Allting handlar om Hitler, allting handlar om vad som hände för 90 år sedan i Tyskland. Problemet med Sverige är att svenskarna inte hoppade i galen tunna och du ner i sitt land i andra världskriget. Och så säger polisen då att han har inte druckit alkohol innan han gjorde det här. Men det jag undrar alltid när de säger så här att gärningsmannen hade inte druckit alkohol. Frågar de om han hade tagit något annat? Det är inte bara alkohol som skulle kunna föranleda den här typen av beteende. Hade han rökt PCP innan han gav sig ut på Skeppsholmen? Ja, förlåt. Boris, du som är en verklig Jasenko Selimovic-expert, en konnässör. Kan du förklara vad han håller på med?
1: Ja, dels för att anknyta till det du sa sist, jag sätter ju en slant på att Karl var påverkad av något, alltså piller eller vad som helst. Men annars är det ju, och sen finns det ju en sak som hade haft tid så hade jag ju grottat i detta så fascinerande. Men varför just på Nationalmuseum? Och jag gissar, sätter en slant på det också, att Jasenko har sökt jobb, det hade blivit chef för Nationalmuseum eller någonting sånt och inte blivit det, eller någon typ av tjänst, och då blivit Hitlers kuksugare och inte anställa mig, jag får inte bli chef här. Han är ju van vid sina räkmarker. Han har ju fått ett i verklig mening psykiskt sammanbrott förut för många år sedan, där han var bombsäker på att han skulle bli kulturminister. Bombsäker, och det blev han inte. Det blev Liljeroth istället. Då ska han ha haft ett sånt sanslöst utbrott så att då folk börjar tänka i Folkpartiet det bästa skippar iväg honom till Bryssel, där han också ställer till en massa bråk. Men annars är det här just det här kombinationen med aggressivitet och paranoia och inställsamhet. Det är inte typiskt jugoslaviskt drag, men det är ett sätt att vara som utvecklades i det forna Jugoslavien. Alltså att skulle man komma någonstans i samhället, så dels gällde det att vara en smilfink och inställsam. Det är ju definitivt Jasenko när det passar honom. Och sen gällde det liksom just den här paranoian att hela tiden ha koll på konkurrensen om tjänster, om jobb, om poster, om stipendier. Och om allt går åt helvete så det värsta man kan anklaga någon för i forna Jugoslavien var för att vara nazist. Alltså och alternativ 2 var att man hade tit och säkerhetstjänst mot sig och var avlyssnad. Och väldigt många som ansåg sig vara avlyssnade när de inte fick jobb. Så jag tror han är jävligt formad av sin han är typiskt exponent för en viss form av jugoslavisk kultur helt enkelt. Plus några piller.
2: Jag har inte så bra koll på historien, men det är så att han har blivit galen på riktigt. Det är inte så att han håller på med någon sån här performance, att han liksom, att han visste att han skulle åka fast och han ville ha rubrikerna för att promota sin nya teaterföreställning eller sånt där, utan han har blivit totalt knäpp.
1: Ja, jag är ganska säker på att det är i kombination med att han tagit något konstigt eller för honom olämpligt. Men han är känd för sina, alltså leva ut, bli tokig, slunga anklager sig omkring sig. Alltså han pendlar mellan inställsamhet, loj passivitet när han väl får en tjänst, och när han inte får något ur händerna så blir han tokig och anklagar folk för allt möjligt. Det är ganska typiskt. Jasenko-beteende, men som nu blir lite mer publikt än vanligt helt enkelt.
2: López Obrador framstår som mexikansk Trump och får bränsle av motstånd mot densamme. Är favorit inför nästa års presidentval, då Mexiko kan svepas med i global populistisk våg. Jag tycker det var en ganska spännande artikel faktiskt. Jag är inte så bra på mexikansk politik. Jag ska erkänna det här och nu. Att det är lite en bildningslucka för mig. Men jag borde veta mer om Mexiko med tanke på vilket stort och viktigt och växande land det är. Hittills har inte Mexiko riktigt svepts med tydligen av den populistiska, antiglobalistiska vågen som sveper över resten av världen. Men det är på väg att hända där och dessutom på ett ganska roligt, inte roligt kan jag säga, men lite lustigt ironiskt sätt. Därför att i kölvattnet av Donald Trumps seger i USAs presidentval så har det väckt mycket starka känslor i Mexiko, mycket motstånd. Och det är det motståndet mot Donald Trump, alltså en populistisk antiglobalist, som används som bränsle av Andrés Manuel López Obrador, AMLO kallad i Mexiko. Så han använder motstånd mot populist antiglobalist Trump för att driva sin egen populistiska antiglobalistiska agenda. Och det är naturligtvis inte självmotsägande. Det är inte det jag gör mig lustig över. Det är, tvärtom är det ju logiskt att om varje land ska se till sina egna intressen och fokusera på sig själva, Mexiko först, America first, Tyskland först, vad nu är för någonting, då om det finns naturliga intressekonflikter mellan länderna så kommer de naturligtvis kunna samtidigt ha samma politisk ideologi men också vara bittra fiender för att de har olika intressen. Hur som helst, den här AMLO, som vi får kalla honom, för det är för svårt att säga Andrés Manuel López Obrador hela tiden. Han har försökt bli president i Mexiko 2 gånger tidigare, 2006 och 2012. Och vid ett av de här tillfällena så förlorar han med bara 1% marginal. Men nu så verkar det som att han har ny luft under vingarna i och med att folk ser honom som en mer dedikerad och uttalad motståndare till Trumps, som det uppfattas, anti-mexikanska politik. Även nuvarande presidenten, Peña Nieto, han har ju också försökt profilera sig. Han ställde in en resa som han skulle göra med Trump. Han har försökt profilera sig som anti-Trump för att av populistiska skäl. Men det uppfattas inte som att det är riktigt på riktigt. Presidenten är en stövelslickare, säger en gatuförsäljare som deltar på ett AMLO-möte i Mexico City. Medan AMLO, han har kulor. Han står upp mot Trump och han säger som det är. Väldigt, väldigt likt hur Trump beskrivs av sina fans i USA.
1: Mm. Det blir mycket spännande att se alltså vad som händer.
2: En annan intressant detalj tycker jag är att även AMLO beskrivs som att han har en distinkt frisyr. Han har en a shock of white hair, står det i Bloomberg-artikeln.
1: Mm.
2: Och dessutom så har han nyligen börjat odla polisonger.
1: Ja, ska man ha riktig makt i Latinamerika och Centralamerika, då måste man faktiskt ha polisonger. Det är fortfarande så.
2: Jag blev nyfiken på hans frilla. Jag hittade inga polisonger. Jag blev nyfiken på den här frisyren. Så jag gjorde en sån här Google Image för att titta hur han ser ut. Jag måste säga att jag tycker han är lik någon. Han är lik någon, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vem.
1: Aha.
2: Kanske, jag vet inte, kanske någon lyssnare kan hjälpa mig. Det var bara någon sorts vag tanke jag hade i bakhuvudet när jag tittade på Google Image. Hur som helst så hoppas jag vi kan bevaka AMLO lite mer. Och titta på presidentvalet i Mexiko 2018 i god tid.
1: Mm.
2: Så för eftersom en av våra husgudar, George Friedman, han har skrivit en bok som heter The Next 100 Years, som kom ut 2010, om jag minns rätt. Så att den beskriver då vad som kommer hända från 2010 till 2110. Väldigt lång prognos. Och han säger ju att den sista stora konflikten som han beskriver i slutet av den här 100-årsperioden. Och då skulle vi säga att då går han först igenom så här kalla kriget 2, tredje världskriget, massa andra grejer som händer. Sen i slutet av det århundradet, den stora konflikten som tonar upp sig då,
3: är en konflikt mellan Mexiko och USA. Där Mexiko framstår som den dominanta parten som har övertaget gentemot USA.
1: Och förutspår han att de rycker loss delar också av USA? Eller?
3: Ja, det han förutspår är enkelt uttryckt att sydvästra USA är historiskt, traditionellt, kulturellt en del av Mexiko. Och kommer därför att gravitera till att återigen vara en del av Mexiko. Så det är inte det att Mexiko anfaller USA och annekterar de här områdena, utan de blir mexikanska. Och är en del av Mexiko som de egentligen alltid har varit. Och det är det som skapar konflikten. Att USA märker att en del av USA har blivit Mexiko nu. Samtidigt som Mexiko växer väldigt mycket ekonomiskt. Mm. Har en stor befolkning, expansiv ekonomi. Samma geografiska och geopolitiska fördelar som USA har. Det vill säga bra kuststräckor och hamnar både mot Stilla havet och mot Atlanten. Möjligheten att bli en knutpunkt för handel av det skälet. Och en militär kraft på frammarsch. Många konkurrensfördelar gentemot och så vidare. Där finns det en konflikt där USA kommer ha svårt också att lösa det här med militära medel. Och därför har Mexiko överhanden. Men det här är liksom den sista konflikten som Friedman förutspår. Han säger inte hur den kommer att sluta. Även om man får lite grann känslan av att han tänker sig att Mexiko om 100 år blir den nya stormakten. Så att Mexiko är ett land som vi ska inte vänta till 2080 innan vi börjar analysera den här problematiken. Utan vi ska göra det från och med nu, tycker jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. With a Dixie, I'd play the moon.

0: Radio Bubbla. Normkreativ sagostund när dragdrottningarna Lady Bust och Miss Shameless högläser för barn i Varbergs stadsbibliotek. Tanken att barn ska tränas i att acceptera det som är annorlunda. Inslag där Askungen blir kär i annan prinsessa samt pappa som tar på sig högerklackat. Svenska kyrkan i Harplinge Steninge församling. Nästa anhalt för duon. Ja, här gäller det att ta ett djupt andetag faktiskt innan vi går in på den här SVT-nyheten som är rikligt illustrerad. Tack och lov. Ni kan andas ut, ni som lyssnar på radioversionen, ljudversionen Radiobubblan. Men vi andra måste tyvärr titta på den här bilden. Det här handlar inte om så kallad könsdysfori som är väldigt trendigt nu för tiden. Man kan i någon mån så kan man folk som dras med den typen av problematik, man kan tycka synd om dem, i någon mån kan man respektera deras kamp för att leva som ett annat kön än de är födda med. Men det här handlar om något helt annat. Det handlar om så kallade drag queens eller dragdrottningar som Bubbleredaktionen så artigt har skrivit. Det handlar alltså om två män, två fullvuxna karar som spökar ut sig med kläder och smink och peruker som om de vore femåriga flickor som leker prinsessa.
1: Ja, precis. Det är inte som att de är utklätt sig som normala kvinnor liksom.
0: Nej, det handlar inte om att de vill ha kvinnor, utan det handlar om, ja, alltså de här termerna definieras ju om, det är tveksamt. Man kan säga de är transvestiter. Jag tror inte ens att de är det.
1: Nej, jag tror det är separat från drag queens.
0: Ja, precis. Så de är inte transsexuella, de är inte transvestiter. Drag queens kallar de sig. Alltså, i bästa fall, jag tänker så här, i bästa fall så kan man beskriva de här människorna som psykiskt sjuka, att de har någon störning. Inte då könsdysfori, utan någonting annat. Men, i själva verket så handlar det förmodligen om någonting annat, någonting mer elakartat. Och det sägs faktiskt rakt ut i den här artikeln. Alltså att det handlar om en utstuderad agenda för att söka upp och hjärntvätta barn.
1: Mm.
0: Och en av de här kallar sig alltså till och med för Miss Shameless, fröken skamlös.
1: Mm.
0: Vilket jag bara tycker är, jag måste säga att jag tycker det är fullständigt häpnadsväckande. Så syftet med den här sagostunden på biblioteket som snart kommer till en kyrka nära dig. Syftet är att, jag ska läsa här faktiskt. Syftet med sagostunden är att visa på allas lika värde. Framförallt, säger Miss Shameless, framförallt att det inte är något konstigt med att man sticker ut från mängden. Kan vi bara stanna upp och göra en liten lingvistisk analys av den sista meningen?
1: Det är bokstavligt talat det konstigt för tider.
0: Det var även min reflektion när jag läste den här meningen. Men det visar sig att de nöjer sig inte med könsroller och sånt där. De ska även ge sig på det grundläggande svenska ordförrådet och definiera om ord som till exempel konstig eller i det här fallet sticka ut från mängden. Ja, det här är en perfekt illustration av att den här idén, den här memen om allas lika värde är en absolut livsfarlig idé. Därför att det är exakt den här typen av saker som den används till, som den är tänkt att användas till. Det vill säga att lyfta fram sjuka, perversa och farliga beteenden för att säga att vi måste tolerera dem. Vi måste tolerera dem och acceptera deras skadliga effekter på grund av allas lika värde.
1: Mm.
0: Om vi avvisar någonting och säger att det där är sjukt, det där är felaktigt, det där är omoraliskt, då har vi brutit mot värdegrunden och allas lika värde. För även den som ägnar sig åt någonting sjukt och omoraliskt har samma värde.
1: Och även om det inte är liksom omoraliskt i snävare bemärkelse, bara att det är sjukt. Alltså, lek med tanke på en schizofreniker som sitter och har någon sån här multipel personlighetsstörning framför barnen. Och åh vad roligt, hör hur han använder de olika rösterna här. Hur han skiftar mellan personligheter. Är inte det jättespännande?
0: Det är ju för övrigt en grej. Jag hoppas du vet det. Att multipel personlighetsstörning numera är inte bara en accepterad sjukdomsdiagnos, utan tvärtom någonting som är normalt, något man bara ska acceptera. Att vissa människor har liksom fyra olika personligheter, och det är omgivningens skyldighet att respektera att ibland är den här personen, du vet, den 35-åriga kvinna som vederbörande ser ut som. Ibland så är det en 4-årig pojke, ibland är det så vidare.
1: Jag vet att det finns någon sån här Tumblr-grej om det. Och det har funnits med folk som de kallar det för något annat. Och sen så har, när friska människor från omvärlden har tittat på det, så har de sett och sagt, det här låter som schizofreni.
0: Jag vet inte, det är schizofreni strikt taget. Min bild av schizofreni är i alla fall någonting annat.
1: Jag tror det
0: är som en genuin egen diagnos, men det ska inte betraktas som någonting sjukligt längre, utan tvärtom som någonting normalt. Ja, det sticker ut från mängden då, men det är inte för den saken konstigt.
1: Okej.
0: Det är någonting som vi måste tolerera i alla fall och värdesätta den mångfald som det innebär.
1: Mm.
0: Inte bara mångfalden i själva individen i termer av multipla personer i det här fallet, utan även då att det finns många personer som inte är neurotypiska, som det heter. Ja, i alla fall, jag vill prata lite mer om det här om allas lika värde. I den här artikeln så står det så här att målet för Lady Bust och Miss Shameless är att se om jag kan hitta citatet. Att barnen ska lära sig att acceptera det som är annorlunda. Barnen ska lära sig att acceptera det som är patologiskt, depraverat, destruktivt. Ju sjukare desto bättre egentligen. Och det är därför man ska sitta och chocka barnen. Man har också jätteintressanta kommentarer tycker jag om hur föräldrarna reagerar.
1: Ja.
0: Man kan ju tycka att sunda föräldrar borde liksom antingen liksom ta i med hårdhandskarna mot de här sjuka människorna som vill indoktrinera deras barn, åtminstone flytta på deras barn. Men istället så sitter de med entusiastiska, de tar dit barnen och som Lady Bust eller om det var Miss Shameless.
1: De noterar för övrigt de sexuella anspelningarna i namnen här, som alltså Lady Bust refererar ju rimligtvis inte till en stenstaty av någons huvud.
0: Nej, precis. Lady Busty. De säger, jag ska säga här, det är mest vuxna som reagerar för att det är de som sätter kategorier, säger Lady Busty.
1: Ja, det är väl, jag kan, om man ska försöka, jag vet inte, om jag får önsketänka lite, så kan man tänka sig att barn, kanske särskilt små barn, de är egentligen för små för att ta in propagandan. För dem är det som att Pippi kommer och läser sagoböcker eller någonting. Liksom att det är som en teater. Och så här, mamma, idag kom, inte vet jag, idag kom Bamse eller Musse Pigg, och så var någon som var utklädd. Och så läste han sagor för oss, det var jätteroligt liksom. Och här är det lite samma sak, att det är, som det står i artikeln, det är killprinsessor som kommer och läser sagor. Ja, det är någon hittepågrej liksom. Men
0: killprinsessa, ett av årets nyord, tror du inte det?
1: Ja, just det. Ja.
0: Förlåt, försöker du säga att Pippi är queer? Musse Pigg vet jag, vi redan pratade om Musse Pigg, men
1: nej, jag försökte säga bara att Pippi inte finns på riktigt.
0: Ja, till skillnad från killprinsessor som är en verklighet.
1: Notera också att här går man in och vill se till att motverka olika typer av normer. Som till exempel att män ska ha på sig platta skor och inte högklackat. Vilket för all del är en norm, och det finns antagligen en del social tryck på att killar inte ska ha på sig högklackat. Men i början av sändningen så pratar vi om hur skolor inte bryr sig om slagsmål som barn pressas till eftersom det sker utanför skoltid. Rimligtvis är det inte så mycket under själva skoltiden eller dagistiden som pojkar får höra vilken typ av skor de ska ha på sig. Det är väl också något som sker utanför förskolans eller skolans tider. Men det är en norm som man väljer att kritisera och angripa. Inte barn som pressas till att puckla på varandra. Det är inte lika viktigt. Det viktiga är att de har på sig klänningar och klackskor.
0: Ja, vi har en artikel om precis det här som du tar upp på Bubbla just nu. Den ligger i opinionsavdelningen. Den heter Tom Blomström, Svenska förskolan, okontrollerat experiment på barns psykiska hälsa. Främjar könsdysfori och motarbetar barns instinkt att lära sig om roller och sin naturliga identitet. Jag vet inte vem Tom Blomström är, men han är en skribent som han tar sin utgångspunkt i den här texten i läroplanen. Läroplanen för svenska förskolor. Där står det uttryckligen att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Och som han påpekar då, så är det finns en väldigt paradoxal sorts formulering, för att det man säger här är att man vill ge barn rätt att välja. Man vill rätt att välja mellan alla olika tänkbara alternativ. Men samtidigt säger man att man måste motverka vissa specifika könsmönster och könsroller. Det vill säga de som nästan alla människor omfattar. De som nästan alla barnens föräldrar omfattar. Så att barnen får precis vad de vill utom att göra som deras föräldrar gör. Mm. Som deras familjer tycker är naturligt. Det måste motverkas av den statliga läroplanen.
1: Notera att vad är det alla föräldrar har gemensamt? Det är att de definitionsmässigt har lyckats skaffa barn. Och vill man leta efter bevekelsegrunder till konstiga kulturella fenomen i västvärlden på senare tid, så är ett genomgående tema att de tenderar antagligen att minska den genomsnittliga nativiteten. Att barn som springer runt eller som växer upp till att bli killprinsessor, de kommer antagligen inte få egna barn, eller om de till slut kommer ur vänsterpsykosen så kommer de vara betydligt äldre, och så kommer familjebildningen ha försenats. Det är liksom det återkommande temat här, att hela tiden putta ner födslotalen bland västerlänningar. Jag väntar med spänning på att få höra när killprinsessorna anleder till förskolorna i Rinkeby.
0: Vi ser hur det går med den saken. Vi har en liten uppföljning apropå det från vad som händer i Birmingham. Jag tror inte vi hinner dit i den här sändningen, men där har ju faktiskt där har man lyckats stoppa en sån här HBTQ-kampanj som vi pratade om i förra sändningen. Att det var många föräldrar som blev upprörda och tog sina barn ur skolan. Efter det har man faktiskt avbrutit den kampanjen. Kanske skulle vi kunna få lite hjälp här från Rinkeby om de vågar sig ut dit. Med en statlig läroplan.
1: Mm. Ska ju påpeka att vi fick rätt där i vår gissning av vilken grupp som fick prioritering i offerpyramiden i Birmingham.
0: Ja, jag vet inte mycket vad slår mig på bröstet över just den korrekta gissningen. Men det stämmer att vi hade absolut rätt när vi analyserade den ytan. Ja, en annan grej som slår mig när jag bara tänker på det här med läroplanen, det är att det har funnits många dekadenta kulturer genom världshistorien. Men vår kultur är långt ifrån först. Vi pratar om det här ibland, att vi har sett samma typ av till exempel normupplösning och generella dekadenta, depraverade beteende. Till exempel i slutfaserna av det romerska riket och så vidare. I den hellenistiska kulturen under senantiken så hade man många sådana här tendenser. Men jag undrar, har det hänt någon gång tidigare i historien att normupplösning, norminvertering har skrivits in i lag, i lagstadgade läroplaner?
1: Jag tror inte det.
0: Påbjudet?
1: Jag tror inte det. Jag tror syftet som vi är inne på tidigare är ju att få europeer att försvinna. Och historiskt sett, när man haft den typen av mål, då har man bara slagit ihjäl folk. Eller tvångsdeporterat dem eller någonting. Man har inte varit så pass subtil att man har skickat killprinsessor till barnomsorgen.
0: Ja, kära lyssnare, om du är sugen på att träffa Miss Shameless och Lady Busty, så är det inte för sent. Du har visserligen missat dem då på det här biblioteket, men om 2 veckor så kommer de till Svenska kyrkan i Harplinge Steninge församling. Så det är bara att palla dig dit om 2 veckor. Om du vill också ha en dos av få dina normer utmanade.
1: Förresten, har vi hittat här en korrekt översättning på drag queens? Killprinsessa.
0: Ja, det tycker jag är ganska bra faktiskt. Mm. Myntad av en stackars pojke som, jag vet inte, det är en anekdot då som förmedlas av en person som kallar sig för fröken Skamlös. Jag vet inte hur mycket trovärdighet hon har.
2: Google Translate lägger till minoritetsspråk som kurdiska, korsikanska, frisiska och skotsgaeliska. Stödjer nu över 100 språk. Och det här är onekligen rätt intressant. Alltså jag tycker att Google Translate har varit väldigt imponerande länge. Nu vet inte exakt hur många det är, men de har enormt många språk. Även så väldigt små obskyra språk, påhittade språk, skämtspråk. Enormt mycket intressanta intressanta språk helt enkelt. Men nu finns det 13 nya språk. Och de vi läste upp några av dem, inklusive kurdiska och korsikanska, väldigt roligt. Men vi har även, nu är jag inte osäker på faktiskt vad de här heter på svenska, med språken, men amhariska, det är etiopiskt språk, kirgisiska, luxemburgiska, samoanska språket, shona, ett språk från Zimbabwe, sindhi, som talas i Pakistan, pashto, som talas i Afghanistan och Pakistan, Khosa-språket, ska man säga det med klickljud egentligen?
1: Ja, försök.
2: Khosa-språket.
3: Ja, ganska bra.
2: Ja, det är jättesvårt.
1: Och jag tycker, och det är egentligen det som jag tycker är viktiga med den här nyheten, alltså inte de här korsikanska, frisiska och skotsk-gaeliska är inte så jättestora, men det viktiga är att man har inkluderat extremt stora språk faktiskt, som amhariska, pashto, sindhi och klick, khosa. Det är jättestora språk. Så att varmt välkomna till Google Translate.
2: Ja.
1: Och så är det lite gulligt med luxemburgiska också.
2: Ja, luxemburgiska måste vara ett av de minst användbara av alla de här språken. Det är väldigt sällan som man står på bar backe och man inte kan översätta en fras till luxemburgiska.
1: Ja, de kan ju hantera andra språk där, men det är lite fint att det är med.
2: Det är lite grann som maltesiska, Mitt och Sofias nya hemlands tungmål. Det är också ett...
1: Ni går språkkurser förresten i maltesiska?
2: Ja, vi går ju på MFI, maltesiska för invandrare. Så maltesiska staten sätter oss i baracker, får vi lära oss maltesiska språket, maltesiska PK-normer, allt det där, absolut. Annars får vi inte våra bidrag från maltesiska staten.
1: Ja, det är bara att ställa upp.
2: Faktum är att jag har skaffat mig ett par böcker med en maltesisk språkkurs. Tyvärr har jag inte kunnat börja jobba på uttalet så bra, för att de har en CD-skiva med massa ljud. Men jag har fortfarande inte efter 2 månader lyckats hitta en CD-spelare där jag kan bara få över MP3-filerna. Det är urgammal teknologi som man måste ha för att klara av det där. Så att vid tillfälle så ska jag inte bara börja läsa maltesiska utan också börja prata språket. Men jag tycker att en del av charmen med maltesiska är att det är så utomordentligt värdelöst. Det finns i stort sett ingenting som man behöver maltesiska till. Och man kommer nästan aldrig vara liksom glad om man kunde maltesiska. Man kommer inte kunna göra någonting nytt som man inte kunde göra innan. Därför att alla som har någon som vill prata med som pratar maltesiska pratar också väldigt bra engelska. Och det är oerhört få människor som pratar maltesiska. Det är 300-400 000 personer bara.
1: Finns det ingen nationaliströrelse för den maltesiska kulturens bevarande och renhet?
2: Oh, det finns definitivt. Alltså ett av de 2 stora partierna på Malta heter ju Partia Nationalista, nationalistpartiet. Och de har ju det som konkurrens från Imperium Europa. De är ett ännu mer fetischistiskt parti. Så att det finns en del sådana. Man kan säkert få lite uppskattning från malteserna. Men jämfört med att lära sig ett världsspråk som man faktiskt kan ta sig runt på något större område, så är det ganska värdelöst. Men desto mer charmigt tycker jag. Och maltesiskan är ett väldigt intressant språk. Och det har alltså funnits länge, länge i Google Translate. Utan vidare kan du gå in i Google Translate och få översättningar till maltesiska. Översättningar från maltesiska är inte så ofta, för att det finns nästan ingen maltesisk text på internet. Maltesiska Wikipedia har liksom 200 sidor eller någonting. Det är väldigt marginaliserat på nätet.
0: Radio Bubbla. Skotsk parlamentsledamot vill se möjlighet för Shetlandsöarna att begära självständighet om Skottland lämnar Storbritannien. Jag tycker att det här är ett fantastiskt exempel på hur vågen av secessionsrörelser sveper över Europa. Nu utspelar sig verkligen på alla olika tänkbara nivåer. EU håller i sig själv på att kollapsa och brytas upp, inte minst genom att Storbritannien nu tar flera steg närmare och närmare Brexit, ett brittiskt utträde ur unionen. Skottland håller i sin tur på att bryta sig loss från det förenade kungadömet. När Skottland behöver brytas ut, då säger Shetland: vänta nu här, om Skottland ska vara självständiga, vill vi också vara självständiga från Skottland. Och då finns det en rörelse på Shetland som heter Vir Shetland.
1: Mm.
0: Vir Shetland heter den. Nu är jag osäker på vad det här betyder, men de pratar om The Central Belt. The Central Belt Government who always knows best. De tycker är väldigt arroganta centralpolitiker i Edinburgh som bara tar för givet att de ska bestämma över Shetlandsöarna. Så nu vill de ha inskrivet i en framtida skotsk konstitution att de ska kunna utträda ur Skottland.
4: Jag tycker det är som jag säger, det här är oerhört sympatiskt och hoppingivande. Men jag tror vi snart når den punkt där platt regioner som Shetlandsöarna inte håller på att krångla med att vi vill ha det här inskrivet i ett möjligt, kanske självständigt Skottlands konstitution, att vi kan få bryta oss loss. Utan man bara deklarerar sitt oberoende helt enkelt. Och Shetlandsöarna är ju grundat av vikingar, det är det gamla Jaltland. Så jag tycker att de ska säga att nej, men vi är den oberoende republiken i Jaltland. Det låter ju väldigt fint dessutom. Och sen struntar man helt enkelt i resten av öarna där borta.
0: Ja, det är i alla fall oerhört uppmuntrande att man tänker på det här sättet på så många olika håll. Och det här med att Shetlandsöarna skulle ha en egen klausul, en utträdesklausul i en eventuell skotsk konstitution, det kan ju möjligen låta lite exotiskt. Men det är inte så konstigt och det skulle inte vara så nytt som man kanske skulle kunna tro. I helgen som gick så var jag på en konferens som jag hoppas få tillfälle att berätta mer om kanske på lördag. Lite mer ingående.
4: Väldigt gärna.
0: Ja. Men en av de väldigt många intressanta talarna på den här konferensen var Hans Adam den andre, alltså är prins av Liechtenstein. Och han pratade om lite grann om sina politiska ideal. Han har skrivit en bok som heter The State in the Third Millennium. Och han berättade lite om hur man har försökt implementera den typen av principer i Liechtenstein. Och en av de saker som han har personligen då, som kampanjat för och försökt driva igenom, det är att, och har lyckats driva igenom, det är att i Liechtensteins konstitution så finns det en explicit skrivning om att var och en av de 11 delområden som utgör Liechtenstein. Och du ska säga att Liechtenstein har, om jag minns rätt, ungefär 60 000 invånare. Så det är ett väldigt litet land, mindre än många svenska kommuner. Men Liechtenstein i sig är uppdelat i 11 stycken, jag tror inte de kallas för kommuner, men 11 stycken områden som alltså är jättesmå i sig själva. Varje sånt område har en konstitutionellt fastställd rätt att inte vara en del av Liechtenstein. Den dagen de inte längre trivs med den stora centralmakten i Vaduz så kan de bara bestämma att vi är ett eget land nu. Och det här var alltså prinsen själv som driver igenom att det här skulle stå i konstitutionen. Så att det här är inte så konstigt, utan tvärtom så talar det här för att Shetland, när Shetland blir självständigt, då måste de också införa en klausul i sin konstitution som säger att varje enskild liten ö som utgör Shetlandsöarna också måste ha rätt att utträda och bli självständiga. Och så här fortsätter det, ända ner till varje enskild invånare på Shetlandsöarna och i Skottland, Storbritannien och hela världen. Varje enskild människa har rätt att begära utträde ur den här typen av påtvingade gemenskaper.
4: Alltså, ja, jag blir tyst, stum och rörd vid tanken på möjligheten.
0: Jag tycker i alla fall att det är fascinerande, alltså alla exempel som finns, dels på aktiva rörelser för att åstadkomma det här som på Shetlandsöarna, och dels att det faktiskt finns i verkligheten i Liechtenstein. Att det är någonting som folk högst medvetet har byggt upp under de senaste årtiondena, ska sägas.
4: Nej, men det ska bli väldigt intressant också att rent konkret följa just det här med Skottland och Shetlandsöarna och Brexit. För att allt hänger ihop. Om Storbritannien utträder ur EU, vilket vi Gud ska hoppas sker, så kan man mycket väl tänka sig inte bara att Skottlands självständighetsrörelse får fart, utan att även Skottland i sig börjar bryta sönder, inte bara genom Shetlandsöarnas önskade utträde i framtiden, utan även genom att fastlandsskottland, om man ska kalla det, börjar bryta sönder. Där det finns starka regionala rörelser för ökad självständighet. Och Edinburgh och Glasgow-bor har aldrig gillat varandra, så att låt oss hoppas att det händer saker där uppe.
2: Vet du förresten vad Shetlands valspråk är?
4: Nej.
2: Med slögum ska land bygga.
4: Det är ju... Med lag ska land byggas.
2: Ja. De har alltså ett isländskt motto. Helt intressant.
4: Ja, det finns en stark isländsk tradition, och språket är ju, har ju väldigt mycket nordiska och låneord. Så att, de äter säkert mycket torsk där också.
2: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: Trump-administrationen stoppar allt finansiellt stöd till UNRWA, hänvisar till den ohållbara tillväxten i antal förmånstagare hos organisationen som försörjer 5 miljoner ättlingar till personer som flydde under kriget som ledde till Israels bildande 1948. Ja, vi pratade för någon månad sedan ungefär om UNRWA, och det var med anledning av att Trump-administrationen hade skurit ner finansieringen. De hade tagit bort en del av sin finansiering. Nu minns jag inte prata om exakt hur stor andel. Men de skulle ta bort en del och fortsätta ge en del pengar. Vi pratade om det då. Vi gjorde lite grann, analyserade UNRWA. Och jag kom fram till då att ja, det här låter ju ganska hoppfullt. Låter ganska optimistiskt. Att de blir av massa pengar. Hundratals människor ska sägas upp, stod i rubriken. Och sen så kollade jag lite på Wikipedia och såg att UNRWA då har mer än 30 000 anställda. Så att om några hundra av dem får gå för att Trump har dragit åt pengapåsen, så kommer det ändå finnas 29 000 någonting kvar. Så då såg det ut som att pengarna som man tog tillbaka, det såg ut lite grann som en droppe i havet. De verksamheten fortsätter, de har ju 30 000 anställda kvar. Men nu så stryper man faktiskt resten av pengarna också. Då har jag inte exakt koll på hur mycket det är och hur många som kommer få sparken och så vidare. Men uppenbarligen så tar man det här vidare från Trump-administrationens sida. Så man blir mer aggressiv och snålar gentemot de här bidragsäskande entiteterna. Och nu stryper man pengarna helt och hållet. Alltså Tobias, jag får svårare och svårare att inte bara älska Trump. Jag försöker vara skeptisk, jag försöker se de negativa sidorna, och såklart så finns det negativa sidor. Men framförallt känns det som att gång på gång så överträffar Trump mina förväntningar. Visserligen var förväntningarna väldigt, väldigt låga från början. Men det är ändå väldigt uppmuntrande, och jag kan inte tänka mig någon annan amerikansk president i mannaminne som skulle agerat på det här sättet. Kan du möjligen säga någonting som kan få mig att besinna mig och dämpa min entusiasm?
2: Nej, det är nog dåliga nyheter där. Jag har nog inte särskilt mycket att leverera på den punkten. Naturligtvis är det så att han är långt ifrån perfekt ur vårt perspektiv. Men det här med att han ständigt retar gallfeber på det korporativistiska etablissemanget är en ständig källa till glädje. Och att han dessutom ger sig på UNRWA är ju utmärkt. Det är en riktigt unken organisation och som alltid varit israelfientlig och som sysslar med saker som att tillhandahålla antisemitiska skolböcker till palestinska elever och så vidare. Och det kanske största problemet med organisationen är att den har ju redan från början verkat för att omöjliggöra en lösning på den här konflikten. När Israel bildades så flydde 700 000 palestinier, eller rättare sagt araber, för det fanns ingenting som hette palestinier på den tiden, som till exempel Golda Meir har påpekat senare. Och 700 000 kanske låter mycket, men det var ju ingenting jämfört mot de upp mot 14 miljoner tyskar som blev fördrivna från sina hem bara något år tidigare. Och det var också färre än den miljon polacker som fördrevs från sina hem i östra Polen i vad som idag är västra Vitryssland och västra Ukraina när Stalin ritade om de gränserna. Och det var inte ens dubbelt så många som de ungefär 400 000 finländare som fick fly sina hem efter vinterkriget. Och alla de där fördrivningarna, det är icke-frågor idag. Det finns naturligtvis bitterhet bland många över att det här hände, och det är naturligtvis högst befogad bitterhet. Men på det stora hela har de såren sedan länge läkt. Men i fallet med de här 700 000 fördrivna så har det hela, och mycket då tack vare just UNRWA, blivit en varböld som på många sätt destabiliserar hela världen idag. Så att det där är en organisation som inte kan krossas snabbt nog, enligt mig i alla fall.
1: Det är ett intressant jämförelse, tycker jag, att tänka på det. Alltså, jämför med situationen i vårt närområde historiskt, som du gör då, med tyskar, polacker och finnar. Och det är väl som du säger då, att de andra grupperna, de fick inte sina egna FN-myndigheter. Det är därför de inte finns kvar. Därför det inte finns några, liksom, några Tysklands flyktingar som kuskar runt och har en egen FN-myndighet och så vidare. Och det är ganska spännande tanke att tänka sig att ja, men kanske då finnar till exempel som flydde efter kriget, kanske, de kanske fick en egen FN-myndighet, alltså alternativ historielinje. Så nu har vi klickar av finnar som har bott i läger, kanske i Sverige och Estland, jag vet inte, andra länder. Och nu är de fler, nu är de 3 miljoner Finlands flyktingar som är statslösa men tas om hand av en särskild FN-byråkrati. FNs finsk flyktingmyndighet. Ja, man skulle kunna tänka sig någon sån situation, men bara FN kan skapa, tror jag, en så gigantisk gigantisk katastrofal situation och som du säger, permanenta och dessutom expandera en sån här krissituation, för att de börjar då med 700 000 personer och sen några generationer senare så är det 5 miljoner personer, så att om man ser det här som ett problem att de är på flykt, så är det ju ett problem som har blivit flera gånger större och allvarligare.
2: Ja, och det låter ju också helt absurt när du säger det här om finnar som flydde efter vinterkriget, men situationen är ju i princip helt analog, så ja.
1: Ja, vi håller verkligen hålla tummarna för att Trump står fast vid att inte ge mer

0: typ av bidragen till FN-myndigheter. Jag förstår att det är alldeles för mycket science fiction, men kanske en dag.
1: Myrkotten hotad av ökande tjuvjakt. Skinnet sägs ha magiska krafter och säljs för upp till $500 per kilo i Sydafrika för lokal konsumtion såväl som för export till Asien. Och jag är genuint nyfiken, Boris. Är eller är inte myrkotten ett ätbart djur?
2: Myrkotten är definitivt ett ätbart djur. Och som väldigt många djur med fjäll och eller olika former av fjäll, alltså även krokodiler, ödlor, så är köttet gott alltså. Mjukt och magert, mjukt och välsmakande. Det är svårare att komma åt det, men det som förvånar så att men de är så jäkla söta så jag tänker inte att man ska käka myrkott av gullig. Till och med mitt hjärta rörs när jag ser en liten mysig myrkotte slingrad runt en hand. De ska man inte äta. Men de anses ju, tyvärr kan man också göra väldigt snygga kläder av myrkottens fjälliga skinn. Jag har sett jättesnygga myrkottejackor.
0: Kläder?
2: Ja.
0: Ja, det, nu när du säger det låter ganska stiligt.
2: Ja, det är väldigt, tyvärr väldigt stiligt alltså. Så att, det är ett väldigt användbart djur. Men ja, nej, jag liksom tycker att myrkotten är väldigt, väldigt söt. Och det är sällan som jag utvecklar sådana känslor för djur.
0: Sitter jag och tittar lite grann på sådana här bilder. Och du säger myrkottar som slingrar sig kring folks händer och sånt där. Alla de här bilderna är fullständigt bedårande.
2: Ja.
0: Vilket utomordentligt djur. Men det leder naturligtvis mig att tänka att jag hoppas att det går bra för de här myrkott-businessen som det handlar om här. Så att vi får lite tunga marknadsincitament att se till att det finns mycket myrkottar.
2: Ja.
0: För det funkar inte det här med att man förbjuder all handel med myrkottsjackor och myrkottskotletter och vad det är för någonting. Då är frågan om det finns några ekonomiska incitament att bevara myrkottstammen.
2: Men ibland så tror jag att Gud styr mina planer på outgrundliga vägar. Men först så växer tanken om att det är Australien jag ska flytta till. Och sen kommer det här med myrkotten. Alltså det är en myrkottefarm jag ska ha i Australien.
0: Wow, det låter verkligen som en plan.
2: Ja, jag kan se mig själv gående runt på ägarna och sen myllra det med myrkottar runt omkring mig. De håller säkert efter spindlar också så det inte kan bli spindelregn.
0: Får man också komma till din myrkottfarm och ha lite myrkottar slingrandes runt händerna?
2: Ja. Alltså vi kommer ha speciella myrkottesafaris där man kan liksom, istället för bollhav så ska jag ha ett myrkottehav där man liksom bara kan lägga sig på en bädd av myrkottar och bli omslingrad. Och, det är jättemysigt.
0: Gud vad mysigt alltså. Det där ser vi verkligen fram emot. Ja. Kära vänner, gör en sån här Google Image-sökning nu på myrkotten och titta på bilderna när de små myrkottarna kryper upp på mamma myrkotts svans och hänger sig fast när hon går runt och gör andra saker. Det är ganska fantastiskt. Jag är lite kluven inför den här nyheten. Å ena sidan så är det bra att det finns en marknad som sagt för produkter från det här djuret. Det är någonstans en bra incitamentstruktur. Samtidigt så är det förstås lite sorgligt att koppla ihop de här oerhört söta bilderna med ändå en tämligen inhuman praktik som pågår här. Men det är i alla fall uppmuntrande att höra att ett myrkottskinn kan vara värt uppemot $500 på svarta marknaden i sydafrikanska hamnstäder.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Kriminella väljer att bosätta sig i Dalsland då området har få poliser. Lagen om ordningsvakter används för att vakta centrum med kommunala pengar i Bengtsfors, då Per Eriksson S. inte längre litar på staten om något händer. Dalslänningar bygger egna utryckningsfordon. I Radio Bubbla flera gånger och även generellt i Bubbla-projektet och under lång tid inom den svenska libertarianska rörelsen så har vi frågat oss vilken är egentligen den mest libertarianska delen av Sverige om vi skulle flytta någonstans allihopa och göra gemensam sak för att skapa en liten frihetlig enklav även i geografisk bemärkelse förutom att vi såklart gör det i våra egna liv. Vart ska vi i sådana fall flytta? En klassisk kandidat är till

0: exempel Bjurholm utanför Umeå, som är Sveriges minsta kommun, som därför skulle vara enklast att ta över i politisk mark. Där skulle man bara behöva 1000 personer och sånt där för att vinna valen. Men här tror jag vi har den sanna kandidaten, Dalsland. Dalsland, Sveriges vilda väster. Det är laglöst land. Det var en enda polisbil i hela landskapet. Och dessutom verkar polisen, de verkar rätt sköna. Hyfsat rimliga prioriteringar. Och de verkar inte riktigt ha samma typ av problem som i storstadsområdena. När det blir andra typer av konflikter där polisen drar sig tillbaka. Till exempel så verkar de inte vara så fokuserade på att jaga medborgargarden och grannsamverkansgrupper och sånt där. Som tydligen frodas i Dalsland. Tydligen är det så att om man åker bil genom Dalsland så ser man överallt skyltar om att det är den här grannsamverkan. Och även om de säger i den här artikeln att det är inte vad de skulle vilja egentligen. Att de inte har grannsamverkan för skojs skull, för att de inte har något bättre för sig. Så är det ändå så att de tar saker och ting i egna händer i Dalsland.
1: Ja, fast finns Dalsland egentligen?
0: Om Dalsland inte finns så skulle jag säga att det är ett ännu starkare skäl för att flytta dit och starta en libertariansk enklav.
1: Nej, men jag tror att andan i Dalsland är väldigt god, men alltså jag har alltid betraktat de som bor i Dalsland som värmlänningar. De hör till Värmland. Alltså, men oavsett detta, det är svårt att se någon kulturell skillnad på dem, mentalitetsskillnad. Men och det här är ju oerhört sympatiskt, det som beskrivs här, att de liksom tar alla saker i egna händer. Det sorgliga är väl kanske att den här artikeln beskriver ju Dalsland som en unik plats. Det finns bara en polispatrull och så vidare. Och så är det ju inte. Det är inte duktigt unikt. Titta på hela Bergslagen. Det har ju fan folk knappt sett en polis på åratal. Alltså det här är ingen unik situation som Expressen målar upp. Men däremot är det, tror jag, tämligen unikt att samhällsandan är sådan att man inte sitter och jämrar sig och väntar på att överheten ska liksom skicka dit fler poliser och att Eliasson ska göra något. Utan man gör saker själva. Och det talar för att vi det är en utmärkt plats att upprätta libertarians fäste på i denna del av Värmland.
0: Ja, jag blev i alla fall väldigt upplyft av hela artikeln. Hela artikeln är intressant när man läser den rakt igenom. Och bland annat så nämns det att den svenska drogpolitiken är satt ur spel i Dalsland. Och konstaterar att ungdomar berättar för poliser och politiker och sånt där att det finns hur mycket droger som helst, och det betraktas som riskfritt att hålla på med det. Alltså om polisen bara spanade så skulle de hitta hur mycket som helst. Men det gör de naturligtvis inte, för att de har andra saker att prioritera. Och det här är liksom någorlunda riktig polisverksamhet som inte bara handlar om att jaga siffror och sånt där. Så de säger till exempel att om de får rapporter om rattfyllerister så kommer de sätta det som prio ett för att få bort dem från vägarna för att undvika olyckor. Så att man kan förstå att leta efter marijuanaplantor och sånt där är förmodligen ganska långt ner på listan.
1: Ja, och ändå vet vi att de finns där. Men det där tror jag också är ett allmänt samhällsfenomen, kännetecknande inte bara för Dalsland. För att tittar man på de här sjuka rapporterna som vi har ibland i radion om tillslag mot 62-åriga tanter och så vidare, så är det ju liksom mer i, med svenska mått mätt, metropoler, alltså Umeå, Luleå, Jönköping och sådär, där de får för sig sådana saker. Ute på landet så det har ju nästan blivit en del av den folkliga kulturen att odla vissa saker. Och de poliser som sitter där som fort i sina små fort och har alldeles mycket att göra, de är oftast, tror jag, så pass rationella att de skiter i om så hela deras stadspark är fylld med förbjudna planter. Och det är lite hoppingivande. Men så fort de liksom anhopas polismakten i städer så får de för sig att sätta åt de gamla tanterna och sjuka människor.
0: En annan intressant sak är att en av de personer som intervjuas här säger att vänta bara tills MC-gängen, de kriminella gängen, flyttar hit för att det är hur lätt som helst att få vara i fred. Det är nästan så jag läser in en undertext i det här budskapet.
1: Jo, men det tror du ska göra också. Det är inte ens en undertext. Det är nästan så här, ungefär som olika kommuner brukar försöka värva företag. Det är samma sak här. Att varmt välkomna, vi kan ställa några lader till ert förfogande.
0: Man kan liksom inte säga det rakt ut, men man kan säga, det är hur lätt som helst att få vara i fred i Dalsland. Man blir helt varm när man hör en sån idé. Här har jag flyttat hela vägen till Malta för att få vara i fred. Nej, jag bara visste inte att jag kunde flytta till Mellerud. Men MC-gängen, de har ju en hel del kapacitet. Och då skulle det plötsligt finnas en polisbil och 100 polismotorcyklar i Dalsland.
1: Ja, men det är en väldigt oblyg och trevlig värvningsaktion det där.
0: Ja.
1: De är säkert på väg dit redan.
0: Jag tror att vi har en del Bubbla Premium-medlemmar i det här området. Och vi har ju också naturligtvis aktiv verksamhet med Bubbla Premium-träffar i det här området, alltså i Värmland framförallt. Men jag tror att de brukar ha Bubbla-träffarna i samarbete vissa gånger mellan Göteborgstrakten och Värmland. Och mitt emellan Göteborg och Värmland ligger ju Dalsland. Så att jag tycker det låter som en naturlig hotspot för svenska frihetliga personer. Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed och Färjelanda heter kommunerna som Dalsland är indelat i av svenska staten. Ja, jag kan tänka mig att det är ganska trevligt att bo i Åmål. Sånt där.
1: Ja.
0: Fria republiken Dals-Ed.
1: Det låter rätt bra över sig.
0: Ja, det gjorde min förmiddag i alla fall. Få läsa om det anarkiska tillståndet i Dalsland. Och deras polisen som patrullerar heter Stefan och Christer.
1: Bara det.
0: Men det är Stefan och Christer och de trivs jättebra. Och de åker då bokstavligt talat och patrullerar Dalsland i radiobil. Det är deras område som de övervakar, Dalsland.
1: Jag tror dessutom att kosthållet som vanligt är viktigt, alltså att Dalsland har alltså vissa minnen av att det är väldigt korvmojtätt, alltså den klassiska korvkiosken. Och det är det korrekta kosthållet för en riktig svensk polis. Korv med mos, alltså inte sitta och äta vinerbröd. Och då tror jag då blir det liksom lite mer ordning.
0: Ja, mycket intressant. Det skulle vara kul med ett lyssnarbrev från Vilda Västern. Om vi har någon lyssnare i Dalsland som kan berätta om allting som händer ute i Dalsland när lagens långa arm inte längre kan nå er.
1: Vore hyperintressant.
0: Ja, skriv till oss på radio@bubbla och berätta hur det ligger till.
2: Radio Bubbla.

0: George Neumeier, stark ohelig allians mellan vänstern och katolska kyrkan kan spåras i Soros stöd för Franciscus, Obamas framgångar och popularitet, kyrkligt stöd för organisationer inspirerade av Alinsky. Ja, det är en fantastisk stapling av fasansinjutande namn i den här bubblarubriken. Men man vill faktiskt säga att den här artikeln ger fog för detta och mer därtill. Det är ingen dålig konspiration som målas upp här. Och det handlar ju i grunden om den amerikanska katolska vänstern. Katolska vänstern, kanske en och annan lyssnare undrar. Vad är det för någonting? Jo, men katolicismen är inte som en sorts konservativ monolit som man ibland tänker på den i Sverige och vissa sammanhang. Även jämfört med Svenska kyrkan till exempel, så är ju katolicismen en klippa av traditionalism och sundhet. Men även i Sverige naturligtvis, för det är olika från församling till församling. Katolicismen är inte så monolitisk som man ibland tänker sig. Och på internationell nivå mellan länder och mellan påvar. Det finns en stor skillnad till exempel mellan Franciscus och hans företrädare Benedikt, som är mycket mer konservativ. Och i USA så finns det en långvarig och stark vänsterradikal katolsk strömning. Och det här beror inte minst på Saul Alinsky. Saul Alinsky, den, jag vet inte hur man ska kalla honom, sammanfatta honom. Vi pratar om honom då och då såklart, en väldigt viktig person. Men den är en av de amerikanska vänsterns viktigaste förgrundsgestalter, både teoretiskt och praktiskt. Det är Saul Alinsky som skapade hela ramverket kring sånt som Barack Obama har hållit på med i sitt liv. Community organizing, som är olika typer av sluga indirekta metoder för att påverka samhället och ta över organisationer. Inte minst infiltrera på subtila sätt och använda sig av manipulativ propaganda för att främja sina ståndpunkter snarare än till exempel logisk argumentation och bevisföring. Och han jobbade i årtionden själv för att påverka katolska kyrkan och lyckades fantastiskt bra. Ett citat i den här artikeln är att från Thomas Pauken, som har skrivit en bok delvis om det här, som säger att radikaliseringen av delar av det katolska prästerskapet visade sig vara en av Saul Alinskys allra mest betydande bedrifter. Så att när Obama kom upp i Chicago så hade han ett ständigt och stort stöd av den katolska kyrkan, inte minst kardinal Joseph Bernardin, som finansierade organisationer som Obama jobbade i och betalade för hans resor för att åka på Alinsky-träning i Kalifornien. Och även nämns det här, när Obama fick ett hedersdoktorat från Notre Dame-universitetet 2009, så hade det delvis med det här att göra. Samtidigt som man kan förstås se det som ironiskt med tanke på saker som Obama sedan gjorde som var till nackdel för den katolska kyrkan som president. Men med den nuvarande påven så har de här krafterna fått en blomstring, en enorm steg framåt, eftersom vi nu har en vänsterradikal påve som är helt ner på noterna med de här idéerna. Och dessutom som låter sig påverkas till synes. Det finns en blodisande berättelse i den här texten om John Podesta. Otäcka skurken John Podesta. Till råga på allt så har han varit involverad i att starta pseudokatolska frontorganisationer som är till för att infiltrera och radikalisera den katolska kyrkan med det uttryckliga målet. Och det här är en del av ett mejl, ett av de här Podesta-mejlen som har läckt. Han förklarar att det uttryckliga målet för den här infiltrationsverksamheten, och det finns, vi nämner exempel, för de har sådana här otäcka Saul Alinsky-aktiga namn. Catholics in Alliance for the Common Good heter den. Så de skapade det här för att skapa en katolsk vår. Precis som vi hade arabiska våren för några år sedan i Mellanöstern, så ska vi nu ha katolska våren där katoliker ska resa sig upp mot det här medeltidsdiktatorsystemet som man har i Vatikan. Man jämförde då med diktaturer i Mellanöstern och försöka införa ett visst mått av demokrati och respekt för jämlikhet mellan könen i katolska kyrkan. Och det här är Sandy Newman som skrivit till John Podesta. John Podesta svarar att ja visst, vi skapade Catholics in Alliance for the Common Good precis för att organisera oss för att hantera stunder som denna. Jag tror inte att den har den ledarskap som krävs för att göra det just nu, men precis som de flesta vårrörelser, säger han, så tror han att det här ska göras bottom up, inte top down. Han är helt med på noterna. Man skapar en katolsk vår genom att infiltrera katolicismen med de här vänsterpolitiska Alinsky-grupperna. Och jag har inte ens kommit till George Soros än. Jag har redan gåshud.
1: Mm. Alltså, jag ska skaffa den här boken. Jag blir extremt nyfiken. Alltså, jag hoppas också att han inte bara fokuserar på det här extremt obehagliga lömska rävspelet som du beskriver, utan att han går tillbaka till den katolska kyrkans... Man måste söka rötterna i den katolska kyrkans historia i USA. Och för det här är ju ingenting som är följden alltså av Podestas och Alinskys manipulationer de senaste 20 åren. Det är en lång och knepig historia alltså. Därför att den demokratiska vänsterflygen... näringen i riktig vänster och så vidare och så vidare, men vi säger den demokratiska vänsterflygeln, den hade ju byggde ju mycket till, alltså för mer än 100 år sedan sin bas bland framförallt katolska invandrargrupper som irländare och italienare, och där står också den katolska kyrkan givetvis väldigt väldigt stark. Så man får direkt alltså en organisatorisk allians mellan katolska präster och kyrkan och den demokratiska apparaten i stora och viktiga städer. Och den där har levt kvar sedan. Enda gången som den, kan man säga, skakas lite politiskt, det är när man får en katolska präster som vänder sig mot Vietnamkriget på 60-talet väldigt aktivt också, men de isoleras faktiskt i den katolska kyrkan, för den katolska kyrkan då är ju faktiskt för Vietnamkriget, eftersom den hela demokratiska partiet vid den tiden också är det. Det är en lång och komplex och intressant historia, och den visar framförallt på hur en riktig kyrka alltid måste hålla sig undan politik, vill jag bara säga, men den får aldrig växa ihop med politiska partier och rörelser. Det är komplett liksom farligt. Kyrkan måste vara en kyrka, och en kyrka som från start, som i USA, har låtit sig växa ihop med det demokratiska partiet, kommer ju alltså att bli extremt lätt manipulerad för sådana här krafter som beskrivs i den här artikeln. Sen blir det intressant att se, de har inte sett så mycket om alltså hur den katolska kyrkan i USA påverkas av det faktum att det har ju kommit en annan sorts det finns ju katoliker som har kommit med latinoinvandringen senare och som har en helt annan politisk inriktning och som är republikaner istället, och det där borde rimligtvis skapa extremt starka spänningar i den katolska kyrkan i USA. Det vore också intressant att borra ner sig lite i.
0: Ja, mycket läsvärd artikel, och som Boris berörde så är det alltså ett utdrag ur en bok. Så George Neumeier har skrivit artikeln. Han har egentligen skrivit en bok som heter The Political Pope, som är en politisk skärskådning av påve Franciscus. Den är säkert väldigt intressant. Jag tycker påven är obehagligt. Jag vill inte läsa mer om dem. Om det dyker upp något bubbla så blev jag så illa tvungen, men det enda som händer är att jag blir rädd, för att när jag läser om påven, då dyker jag Saul Alinsky, John Podesta och George Soros upp.
1: Och Hillary.
0: Hillary. Och Hillary skulle använda. Det är jättefascinerande.
1: Och Al Gore också, med alla jävlarna
0: han
1: dyker upp.
0: Al Gore sa att han funderar på att bli katolik. Han kan nästan ta och bli katolik lika gärna. Vi har så otroligt bra påve. Bara en sån sak gör ju att man förtvivlat vill lämna den här planeten. Men det är också de här berättelserna om hur hur man använder de här podestas frontorganisationer för att mobilisera biskopar och kardinaler för att lobba mot senatorer för att få dem att inta en viss hållning i relation till Iranavtalet som demokraterna vill ha igenom. Det är så smutsigt alltså. Hillary Clinton på det stället. Ja, men Hillary, hon ska skicka tweet som säger så här för att dra politisk nytta av att påven har gjort ett uttalande om. Ja, vi får se om vi kanske läser den här boken. Kan vi göra en mer strukturerad anmälan så småningom?
1: Vore jag spindoktor på högerkanten och sa vilka nu inte är, så skulle jag liksom direkt börja blogga och skriva och plantera tankegångar om att det är lite märkligt med de här kopplingar mellan Podesta och Pizzagate, vad nu kallades, och rykten om pedofili och perversiteter, och det faktum att man har haft de här pedofilskandalerna i katolska kyrkan, framförallt i Boston. Men jag är ju inte sån.
2: Radio Bubbla.
3: Viktor Orbán publicerar 12-punktslista över vad Ungern kräver av EU. Återförd makt till länderna, utrensning av Soros-agenter från EU-kommissionen och av korrupta lobbyister från EU-parlamentet, tillåtelse att skydda landsgränser, skydd av Europas kristna arv och ett EU utan Ukraina bland punkterna. Vi har flera länkar om Viktor Orbán just nu på Bubbla. Jag tror det är 3 eller 4 länkar. Han, det är det här med 12-punktslistan med krav på EU. Utspel om Ukraina-kriget. Han har gjort dubbelt upp på sin familjepolitik. Och tydligen så har han förbjudit Pride-festivaler. Tydligen så är det förbjudet att ha en Pride-festival i Ungern. Så det är ju fantastiskt. Det kan han få en liten applåd för, känner jag. Men jag skulle vilja prata lite mer om de här andra sakerna. Den här 12-punktslistan. Den ungerska nationen ställer dessa krav på Bryssel, deklarerar han. Och jag vet inte om vi ska gå igenom allihop alla punkterna, men vi kräver ett Europa av nationer. Vi kräver likhet inför lagen för alla medlemsländer. Återupprätta alla kompetenser som olagligt har tagits från nationerna och så vidare. Det mesta handlar om nationell suveränitet. Att EU inte ska inskränka den. Och sen är det ett moralkakor om att tänka på barnen, det kristna arvet. Och också, icke att förglömma, ett storstilat krav på fred på jorden. We demand peace. We demand peace in Europe. Strikt taget inte jorden då, men det jag läste det som fred på jorden. Det är väl inget direkt fel på de här kraven, men kontexten är lite irriterande. Därför att Ungern är inte i någon position att ställa krav på Bryssel. Det är EU som ställer krav på Budapest. Och de stänger ner Ungerns rättigheter och privilegier inom EU för att Ungern är inte en fullvärdig demokrati och så vidare. Det är därför de blir fråntagna sina competences, som han säger. Så vad betyder det att Orbán ställer krav på Bryssel? Uppfyll mina krav, annars... Ja, annars vad då? Varför är han fortfarande med i EU om EU är en så jävla dålig organisation? En organisation som hatar hans land. Så vad gör han där? Ja, svaret är förstås att Ungern får fortfarande massvis med bidrag från EU. Alltså från svenska skattebetalare och andra västeuropeer som Orbán tycker ska finansiera den ungerska staten. Som om vanliga svenska skattebetalare är någon sorts burgen överklass som kan ge av sitt gränslösa överflöd utan att det märks. Jag blir lite förbannad när jag tänker på det. Så jag vill säga till Orbán så här: gå ur EU om Bryssel är sån skit. Jag håller ju med om att Bryssel är skit. Och Orbán skulle verkligen kunna göra någonting bra genom att gå ur EU. Storbritannien har gjort det redan. Ungern skulle kunna bli land nummer 2. Och det skulle kunna sätta igång en fantastisk kedjereaktion. Vi kanske till och med kan få Swexit så småningom. Men Viktor Orbán kan inte sitta på någon hög moralisk häst och liksom mästra resten av Europa. Samtidigt som han febrilt klamrar sig fast vid den här underbara västeuropeiska bidragsspenen som man älskar att suga på.
1: Nej, men det är rätt motbjudande. Istället för att satsa på att göra Ungern till en fri och rörlig spelare i centrala Europa och börja samarbeta med liksom bygga upp saker med länder som Slovakien, Serbien, Bulgarien, kanske inte Montenegro. Alltså det är så trött, och som jag säger, det är liksom pengarna. Och det är egentligen samma sak med Polen under den förra regeringen. Det är inget riktigt krut i dem.
3: Mm. En annan sak är det här med familjepolitiken. Vi har fått en förfrågan på BBS, kan vi prata lite om det här? Jag ska gärna prata om det. Vi har pratat om det förr, det är värt att återkomma till. Det är så intressanta frågor. Den gamla linjen i Ungern, det var att kvinnor som har fött 4 barn befrias från inkomstskatt under resten av sina liv. Och nu har man utvidgat det till att kvinnor som har fött 2 barn är skattebefriade. Och jag tror att längs vägen så har det kommit ytterligare några saker som att jag är inte säker på det här, men jag tror att det är kvinnor som föder barn innan de fyller 30 skattebefrias. Även om det är bara 1 barn, tror jag. Ja. Vi kan bara få upp födelsetalen om mödrar känner sig ekonomiskt trygga, säger Viktor Orbán. Det är ett citat. Och kan säga att Ungern hade haft 200 000 färre födslar sedan 2010 om det inte vore för hans politik. Men problemet, ett av flera problem, det är att Ungern befinner sig fortfarande mitt i en demografisk implosion. Så det är sant att fertiliteten har ökat, men den har ökat från 1,3 födslar per kvinna till 1,5. Det vill säga, Ungern är inte i närheten av en så kallad ersättningsnivå. Inte ens om man extrapolerar den här uppgången i flera årtionden in i framtiden, så är Ungern på väg att återhämta sig. Så Orbáns politik funkar inte. Och om man faktiskt vill lösa problemet, så är det en dålig idé att låtsas som att en misslyckad politik fungerar och göra dubbelt upp på den igen och igen. Att investera allt sitt politiska kapital i ännu mer av det som inte funkar. Och det mer fundamentala problemet, det är att det finns inte något skäl att förvänta sig att den här politiken ska fungera. Tvärtom så drar den på flera sätt åt fel håll. Den förstärker de problematiska tendenser som orsakar den demografiska krisen. Jag har pratat lite grann tidigare om det här, om att jag är kritisk mot den ungerska familjepolitiken, och jag har inget emot att lägga ut texten om det igen. Alltså, först och främst så handlar det såklart om kvinnors ställning i samhället. Det är det som är det grundläggande problemet. Kvinnor väljer att inte skaffa barn. Och det är någonting som händer inte bara i hela västvärlden, utan i hela världen. Och vad beror det på? Beror det på att kvinnor känner sig mer och mer ekonomiskt osäkra? Som Viktor Orbán verkar tro. Självklart inte. Så lyfter man blicken från Viktor Orbáns navel, så är det såklart det är totalt uppenbart att det har ingenting att göra med ekonomisk trygghet. Det har absolut ingenting att göra med de här sakerna som Viktor Orbán pratar om och det som hans politik fokuserar om. Så exakt vad det demografiska problemet beror på, alltså minskande födelsetal och så vidare, det är en komplex fråga. Jag har tänkt rätt länge nu att vi borde göra en temasändning bara om den frågan och gå igenom den från grunden. Men det har väldigt mycket att göra med kvinnors ställning. Det är den centrala frågan. Det är jag övertygad om. Det är den centrala frågan. Att kvinnor inte längre förväntas vara kvinnor. Kvinnor straffas nu om de försöker leva som kvinnor. Det finns ett monumentalt socialt tryck på kvinnor att leva som män. Det vill säga att jobba och göra karriär och tjäna pengar och så vidare. Och om man som kvinna står emot trycket och istället vill leva just som kvinna, så betalar man ofta ett oerhört högt socialt pris. I många fall så blir kvinnor bespottade och utfrysta. Faktiskt även kriminaliserade. Om man ska se realistiskt på saken. Därför att en annan sak som Viktor Orbán gör i sin outgrundliga visdom, det är att han förbjuder mammor att vara hemma med sina barn. Och det är faktiskt sant. Alltså ja. Orbán, han har infört en lag som gör det obligatoriskt att sätta barn på dagis från det år barnet fyller 3. Så att han har förbjudit kvinnor att utföra sin naturliga roll som mödrar. De får gärna klämma ut en unge eller 2, men de får inte ta hand om dem. För sen ska de ut och jobba. Kvinnorna alltså. bebisarna också, men framförallt vill Orban att alla kvinnor ska dra på sig på byxor och skaffa ett jobb. Han stiftar lag efter lag för att pressa kvinnor i den riktningen. Och det här skatteincitamentet, det är förstås bara ännu ett exempel på det. Därför att vad signalerar han till ungerska kvinnor? Hur påverkar det deras kalkyl? Och budskapet är alltså, gärna en ung eller två, men sen ska du jobba.
4: Mm.
3: För om du inte jobbar, vad är det då för poäng med att vara skattebefriad? Och omvänt så är det såklart så att om du är skattebefriad så har du mycket starkare incitament att skifta fokus bort från din familj och istället fokusera på förvärvsarbete, att göra karriär och så vidare. Och det ungerska systemet är designat för att föra ut kvinnor i arbetslivet så fort som möjligt. Med obligatoriskt dagis, med skatteincitament och så vidare. Så det ungerska systemet, som många liksom människor på liksom, till höger i Europa och USA så där, hyllar det här systemet och säger, åh vad bra att de tar problemet allvar. Det ungerska systemet är perverst. De staplar perversion på perversion. Och jag har pratat också tidigare i radion om vissa av de andra sjuka sakerna. Som det här starka dysgeniska trycket som uppstår på genpoolen. När man ökar fattiga människors fertilitet relativt välbeställda människor. Och allt det här det bevisar för tusende gången någonting som vi har sagt i åratal här i Radio Bubbla. Nämligen att Viktor Orban, han må vara en frisk fläkt jämfört med Ulf Kristersson eller Angela Merkel. Men det är en extremt låg ribba. Jämfört med någon sorts rimlig politisk linje så är han en korkad normie. En sosse. Eller närmare bestämt, han är en kristdemokrat. Vilket är ännu värre än att vara sosse.
4: Mm.
3: Så att det är jättebra att Orban inte öppnar gränserna och försöker ersätta inhemsk fertilitet med invandring. Det är det absolut viktigaste i hela den här situationen. Och Orban är en av de få ledarna som förstår att det är en dålig idé. Och det är såklart väldigt, väldigt bra för ungerska folket att han har den linjen. Jag önskar innerligt att svenska politiker skulle också ha en sån linje. Men efter det är det som att analysen stannar. Efter det så är Orban inte mer insiktsfull än några andra europeiska politiker. Han har inte en djupare förståelse av demografi. Han har till synes ingen förståelse av mäns respektive kvinnors roll i samhället och hur det har förändrats i liksom... vi behöver inte gå in på alla detaljerna. Han, för mig framstår han i de flesta frågor som lika aningslös som alla andra politiker. Vilket vi också såg under hela corona-episoden och så vidare. Där. Men jag sticker inte under stolen att det här är personligt för mig. Viktor Orban och hans politik, de låste in oss i vårt hem. De förbjöd oss att lämna vår lägenhet i budget. Vi fick inte gå ut och ta en promenad i parken för att vi inte hade ett essentiellt syfte med att gå ut. Vilket ju sket i såklart. Vi gick ut när vi ville. Men poängen var att Viktor Orban försökte förbjuda oss. Och så här, ja, det är personligt. Det kanske är lite så här, jag kanske borde släppa det. Men det är ytterligare ett bevis. För att Viktor Orban är liksom så här, ja, han är bättre än Ulf Kristersson. Men so what? Han är rätt dum i huvudet. Han har rätt mycket dålig politik. Man kan bara stödja Orban med öppna ögon om man också har en förstängd näsa.
1: Men det är väldigt många som har det alltså. Och jag är fortsatt stillsam förundrad över den här hyllningspolitiken från någon slags höger. Och det de inte ser att det han genomför är ju bara det är inte ens en variant på. Det är liksom den gamla svenska socialdemokratiska politiken från uttänkt på 30-talet och införd på 50-talet. Föd fler barn, men kvinnorna ska ut och jobba så fort som möjligt. Och vi kommer att bygga ut barnomsorgen och skolan så in i helvete. Det är precis den politiken. Och att folk inte värjer sig mot själva ansatsen i politiken är ju obegripligt. En annan obegriplig faktor är ju liksom att det här sker i de som hyllar politiken i Ungern. I Sverige och en del andra västeuropeiska länder så har vi den här varianten att det är bra med Orbans politik, den borde införas i till exempel Sverige. Därför att vi måste föda fler svenska barn, det är kapplöpning. Alltså det är dubbel mening defensivt och korkat. Vi ska ju inte tävla med afrikaner, araber och ens sätta flest barn till världen. Men det är liksom utsagt på något sätt. Vi ska utbabya dem på något sätt. Och det andra är då som sagt att det är en oerhört underlig syn på vad en familj är. Men det tror jag är liksom människors problem idag i stort. Att man har inget begrepp om vad en familj är. Det är liksom, familj är någonting som definieras numera av skattemyndigheten ungefär. Mm. Det är inget kulturellt begrepp. Eller, och precis som det sociala trycket är jättestort mot kvinnor att falla in i olika varianter av det här med, ut och jobba med det, för att barn är 43 och ett halvt. Det är en total idioti. Och så är det också det här med att män bryr sig inte om detta överhuvudtaget heller. Det är, de står stilla och tittar på, de flesta, och tycker inte det är konstigt.
3: Nej.
1: Det är obegripligt.
3: Mm. Precis, och männens roll i hela den här krisen är också ett helt separat kapitel som är så viktigt att förstå. Bapp, som vi pratade om tidigare sändningen, han är en av de få som har liksom börjat tala lite klarspråk om även männens roll i det här. Men det är liksom, det är nästan ingen. Folk är så djupt, djupt förvirrade kring de här frågorna. Och låt oss lämna de här filosofiska, historiska frågorna åt sidan. Vi kan fördjupa oss i dem senare. Men kan vi i alla fall konstatera, det är viktigt att konstatera, alltså viktigare personer än vi borde få gärna konstatera, att om Sverige införde den här typen av familjepolitik som Ungern har, så skulle det vara en katastrof. Det skulle vara fruktansvärt skadligt för Sverige. Det får inte hända. Alltså vi har redan en version av det i och med att staten vräker pengar, barnbidrag och bostadsbidrag och sånt där, över familjer. Såklart nästan bara invandrarfamiljer som får liksom fantasibelopp. Ingen jobbar, men de får fantasibelopp för att de har så många barn. De har sju somaliska barn i Sverige. Och det är självklart det som skulle hända om man började liksom skapa ännu mer ekonomiska incitament för folk att skaffa barn. Totalt vansinnigt, och det finns ju givetvis inget sätt i Sverige att bara rikta sådana pengar till bara svenskar, etniska svenskar. Det finns inte ens liksom en definition av vad svenskar är i Sverige som går att använda. Så att glöm det är livsfarligt. Men det är också, om man tittar på de faktiska demografiska utvecklingarna, ibland i gruppen etniska svenskar, så är den inte så katastrofalt dålig. Det är inte en ungersk nivå på svenska, hur man förökar sig. Och om man tittar på det socioekonomiskt, så ser man att en välbeställd svensk medelklass, de skaffar ofta 3 barn. Vilket är liksom det kanske rimligaste antalet barn att skaffa från ett demografiskt perspektiv. De skaffar till och med ibland 4 barn. 2 barn är liksom är minimum. Men poängen är att svensk medelklass, folk som har gott ställt, folk som liksom har lyckas ordna det någorlunda bra för sig i det sjuka samhället vi lever i, riktiga bra svenskar, de skaffar barn. Och det är jättebra. Och det är det som hela framtiden kommer bygga på, om inte allting bara tar slut. Att den här gruppen skaffar barn. Jag själv är en del av den här gruppen. Men om man ska tänka termer av policy, så är det mycket, mycket viktigare att trycka ner fertiliteten i de andra grupperna. Framförallt såklart invandrargrupper. Att inte hålla på att subventionera fertilitet i invandrargrupper, så att de blir ett ännu större problem. Men också, rent krasst, jag vet inte om alla är beredda att liksom ha den diskussionen, också bara svenskar, etniska svenskar som inte har en lika stark ekonomisk situation. Om du bara kan tänka dig att skaffa barn, om du får en massa barnbidrag och bostadsbidrag och så vidare, så är det bättre att du inte skaffar några barn. Det är bättre för samhället att du inte skaffar några barn. Och där skulle man snarare vilja ha någonting i stil med, kanske som en kinesisk ettbarnspolitik eller sådär. Det här är en idé som har cirkulerat. Jag kanske nämnt den i Radio Bubbla tidigare. Jag tycker att det är en ganska intressant idé. Att man säger någonting i stil med att om du inte har de ekonomiska medlen att bygga en familj, så kan du skaffa ett barn. Så behöver du inte vara barnlös. Men om du vill ha mer än ett barn, då måste du också kunna ta ansvar för att faktiskt ha en familj. Så att det blir inget barnbidrag, och du kanske får söka tillstånd för att skaffa barn nummer 2 och 3 och bevisa att du har råd att försörja dem på ett rimligt sätt. Att du inte kommer lägga samhället till last för att du har skaffat fler barn än vad din familj hade kapacitet för. Jag säger inte att jag vill att vi ska införa en enbarnspolitik i Sverige, Men jag säger att det vore en rimligare politik än att göra som de gör i Ungern. Därför att då skulle man ha en eugenisk snarare än dysgenisk effekt. Och det enda ytterligare som man behöver lägga till i mixen för att få det här att funka är att stoppa invandringen. Reversera invandringen såklart. Stoppa invandringen. Och sen kan vi kan ta att befolkningen minskar. Det gör ingenting. Så länge det är rätt människor ska få barn så får vi en gradvis eugenisk positiv förändring av demografin. Och sen har vi bara liksom lite nya sorters problem att hantera längs vägen. Till exempel att vi har lovat gamla människor en massa pensioner som det inte finns ett realistiskt sätt att betala ut längre. Det är ett plåster som vi bara får rycka av. Nej, sorry, vi lovade för mycket. Vi lovade för många pass till massa bruna människor, så vi tar tillbaka passen. Vi lovade för mycket pensioner till en massa boomers. Nu tar vi tillbaka det erbjudandet. Det blir inga pensioner. Om vi bara kan göra liksom 2-3 enkla saker av den typen så kommer vi bara segla genom den här utvecklingen. Och vi kommer kunna vända den här demografiska krisen till en demografisk möjlighet.
1: Ja. Ja, alltså nyckelfrågan är ju att förändra befolkningens sammansättning. Sen tror jag att du har alldeles rätt i att det ser inte så illa ut om man skalar bort så att säga den icke-svenska delen av befolkningen. Däremot så tror jag att det är folk skaffar ju 3-4 barn faktiskt i den någorlunda svenska delen. Men kvar finns alltså den här kulturella problematiken. Plåster som måste ryckas bort, det är ju också ett grundläggande plåster är ju hur skolsystemet är strukturerat. Och då menar jag skolsystemet inklusive förskola, dagis, arbetsmarknaden, skatterna, alltså allt det där. För annars kommer vi måste ändra de materiella förutsättningarna som den här kulturen vilar på. Därför att jag tycker jag ser för många liksom så här. De här familjerna som skaffar 4 barn och som borde kunna ha bra familjer. Allt för ofta blir det skilsmässor och uppdelning av barnen och inte stabila, hållbara familjer. Det är därför att familjerna har bildats utan den här riktiga insikten om vad man ger sig in på. Det kan låta övermaga av mig, men jag tror att det är så.
3: Nej, men det är så. Och det som jag tänker mycket på, som jag har pratat säkert många gånger om Radio Bubbla, det här som verkligen, alltså det skär i mitt hjärta verkligen. Och jag har sett det så många gånger att kvinnor som skaffar barn och vill vara mammor, de bryts ner av samhället. Mm. Och till slut så får de så dålig självkänsla över det här självklara valet som de har gjort. De får dålig självkänsla över det. De spottas på av sina av andra kvinnor, av sina väninnor, av sina mammor, av sina systrar, att de skäms. De skäms över att de vill vara med sina barn och uppfostra barn. Och sen så liksom så biter de ihop och ger sig ut på den där yrkeskarriären igen. Och vad är det som händer där? Vad beror det där på? Hur länge har det där pågått? Vad är de djupare orsakerna till det där? Alltså det är komplicerat. Det är komplicerat, låt oss fortsätta djupdyka i det. Men om man inte kan prata om man inte kan liksom ta i de där sakerna, då finns det ingen chans att lösa problemet.
1: Exakt.
3: Men längs vägen så kan vi i alla fall undvika att fatta dåliga beslut som förvärrar situationen på den här mer, den här mer prosaiska nivån med liksom, skattelättnader och barnbidrag och så vidare. Och lite grann så tror jag att det här är min rekommendation. Jag tror att jag har en del idéer om hur man faktiskt kan lösa det här problemet faktiskt. Men lite min rekommendation generellt är att vi ska vara mycket mer ödmjuka och säga att vi kan inte lösa det här problemet. Så utmaningen nu det är hur vi navigerar en oundviklig demografisk, som de kallar demografisk kollaps, demografisk implosion. Vi kan inte vända trenden. Vi kan inte få folk att liksom föda barn på ersättningsnivå, på samhällsnivå. Så att alla försök med våra nuvarande premisser att åstadkomma det målet kommer bara misslyckas. Nästan alla kommer vara kontraproduktiva. Så nu handlar det mer om att managera den här nedgången som man säger ibland. Och sen på sikt på ett djupare plan och såklart på en mer decentraliserad nivå. På en lokal nivå kan man lösa de här problemen, men inte på samhällsnivå.
1: Ja, det viktiga där är ju att även om man liksom genomförde massdeportationer så kommer det där momentet in som sa kontraproduktivt. Alltså Orbanska åtgärder i Sverige skulle i så fall bara vara, de skulle inte göra någonting bättre. Det skulle bara förvärra situationen, även om situation, även om så att säga bara svenska barn föddes.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Ny lag i Zimbabwe tvingar banker att acceptera nötboskap, får, jätter samt hushållsapparater som säkerhet för lån till privatpersoner. Vad är det här för nyhet, Martin? Jag trodde att den gamla krokodilen hade infört liksom ett socialistiskt paradis. Det finns väl ingen plats för banker i Mugabes Zimbabwe?
0: Det är därför det här är ett viktigt steg på vägen. Det här är motsatsen till den här trenden som vi pratade om, inslaget om Amazon och affärerna. Att världen digitaliseras mer och mer. Allting går liksom från den fysiska verkligheten till att bara vara ettor och nollor. Zimbabwe visar vägen och går i rakt motsatt riktning. Det är inga ettor och nollor som gäller längre i Zimbabwe, utan det är en riktig get som ska till om du ska göra en seriös transaktion. Så det här är verkligen, det är otroligt innovativt. Och om vi ska utse århundradets tänkare och geni och banbrytare, så står det ju mellan Elon Musk och Robert Mugabe, så är det bara.
4: Glöm inte bort vad ni hörde först.
0: Det har också en länk faktiskt bubblar just nu om att Zimbabwes utbildningsminister tillkännagav i förrgår och sånt där att från och med nu så kan man betala skolavgifter med gäster. Just så att det är, geten är ju den nya valutan, getmyntfoten, den afrikanska getmyntfoten.
4: Sälj ert guld, sälj ert silver, sälj era Tesla-aktier, sälj era bitcoin, köp getter.
0: Jag tycker det är intressant att sätta det här i relation till en annan nyhet som vi pratade om för ett par månader sedan i Radiobubblan, när vi pratade om Kirgizistan. Där har man också en ambition från statens sida att man säger att befolkningen, ni har en typ av resurs som ni förlitar er på, men vi tror att det är bättre för er, och det är bättre för den här ekonomin om ni går över till en annan resurs. I det fallet så går man från boskap till guld, är idén. Zimbabwe kan man säga att man går i motsatt riktning.
4: Mm. Alltså Zimbabwe är ju det mest konträra landet.
0: Ja.
4: Man ska ju alltid vara konträr som investerare.
0: Mm.
4: Så att Zimbabwe-börsen.
0: Det är ingen dålig idé, va? Nu är du skämtar inte ens, eller hur?
4: Alltså faktum är att jag hörde, jag har inte kollat det upp själv, men det sägs att Jim Rogers, tror jag det är, en känd internationell investerare, börjar titta på Zimbabwe-börsen. Jag visste inte ens om att de hade en börs. Men ja, och han är liksom känd för att vara extremt konträr. Så nej, det var faktiskt ett litet mått av sanning. Men så länge den gamla krokodilen är så glupsk, man måste liksom köpa Zimbabwe-börsen och skicka väldigt många tårtor, tror jag. Så att han inte bara tar och konfiskerar alla börsbolag.
0: Vi kanske har en ledtråd där för övrigt. Men för en krokodil så är till exempel guld och fiatvaluta tämligen irrelevanta storheter. Medan jätter,
4: där har du
0: däremot, jätter är någonting som en krokodil kan förstå.
4: Det är bara i Bubbla ekonomispecial ni får den här typen av analyser.
2: Radio Bubbla.
5: Kuba nära får slut på öl. Statligt kontrollerade bryggerier kan inte möta efterfrågan från amerikanska turister.
0: Det är våras för turismen på Kuba efter att amerikanska sanktioner är fortfarande på plats. Embargopolitiken, men Obama har ju varit på Kuba och nu ska man ändå öppna upp det. Som vi har rapporterat om tidigare så startar bara amerikanska hotellkedjor upp verksamhet på Kuba. Och nu kommer de här strömmarna av turister, men man har börjat få problem nu. Inte helt otippat så har det socialistiska ekonomiska systemet på Kuba väldigt svårt att leverera alla produkter och tjänster som behövs. Och en av de första sakerna som det blivit brist på är öl. Och det är ett väldigt intressant skolexempel. Kan man säga, på socialistisk ekonomi. Därför att på Kuba så finns det två huvudsakliga producenter av öl. Cristal och Bucanero. Och båda de här öl,
5: ölsorterna görs av en sorts statliga bryggerier. Jag tror att i ena fallet så är det en helstatlig operation, och i andra fallet så är det ett samarbete med ett amerikanskt företag, samma som gör Budweiser och sådana där. Belgiskt är de ju. Anheuser-Busch, InBev. De har gått ihop med den kubanska staten för att göra då Kristall heter den. Och sen har de andra sorten som heter Cerveceria Bucanero. De här håller på att ta slut, och det här är alltså innan den stora anströmningen av turister ens har satt igång. Så att från och med nästa månad så kommer kryssningsfartygen börja komma via Miami. Och då kommer det bli akut ölbrist. Man får en föraning i den här artikeln om att det redan finns informella marknader för öl. Man har redan börjat med svart öl på Kuba. Och här kommer det finnas mycket utrymme för kreativt entreprenörskap. Den saken är klar i alla fall.
1: Definitivt mycket hantverksbryggt öl, och kubaner är ganska händiga och fiffiga när det gäller att hitta lösningar, så att det kan göra att små bryggerier, privata, hemliga, blomstrar. Men framförallt så är det här en nyhet som visar hur totalt inkompetenta man är i den statliga byråkratin på Kuba. Det är ju fan bara att importera öl och sälja. Det är en reglering som har liksom lamslagit hjärnorna på de här människorna.
5: Ja, samtidigt som de skulle inte kunna importera öl från USA, antar jag. Inte på ett lagligt sätt.
1: Nej, men de har ju en ganska omfattande import faktiskt från Frankrike och Spanien idag och andra saker. Då kan de importera öl också. Jag tror att det är helt och hållet deras egen inskränkta dumhet, att det måste liksom vara öl som är producerad här under någon form av kontroll av oss.
6: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
7: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
6: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
7: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
6: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
7: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
6: Gör

0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Premiummänniskorna har skrivit brev, många av dem, och berättat om sina upplevelser av Bubbla Premium-tjänsten och gemenskapen som finns i premiumgruppen. Och varför de tycker att man ska ansluta sig. För att vi vill ju bli fler i premiumgruppen. Vi längtar efter att ni andra som inte är med ska ansluta er, vara med i diskussionerna och alla intressanta saker som händer där. Så här tar vi ett brev på måfå här. Jag är en mycket stolt multisupporter till Bubbla. Premiumgruppen ger en härlig inblick i hur den svenska frihetsrörelsen ser ut. Framförallt blir jag glad över hur bred och spretig den är. Man skulle kanske tro att de som engagerar sig i Bubbla är samma skäggiga fedora-typer. Inget ont om dem, jag är själv en av dem. Som alltid i dessa kretsar. Men det är betydligt fler personligheter och livsstilar än så som möts i gruppen. Det är en enormt härlig känsla av dynamik. Särskilt som vi alla förenas i att vi bevisat att vi faktiskt gör någonting och inte enbart pratar om frihet i abstrakta termer. Oavsett om man bidrar med 50 kronor i månaden eller är med i redaktionens 10-topplista så för vi projektet framåt gemensamt och det är utan tvekan en rejäl kick som dessutom ger en fin känsla av gemenskap eller rent av släktskap med varandra. Dessutom, Bubbla-projektet har i praktiken bara börjat och redan har vi något som går att ta på. Någonting konkret som går att spinna fritidsdiskussionerna i fikarummen och skolkorridorerna runt istället för att ännu en gång hänvisa till en dammig Rothbard-artikel.

0: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
1: Burkini tas bort från företaget Stadiums webbsida efter kritik, hänvisar till att man tar avstånd från all form av förtryck som inte hör till sportens värld. Ja, man tar avstånd från mer än så på Stadium tydligen, men vi ska börja med att packa upp den här nyheten lite grann. Burkini är, som kanske alla lyssnare känner igen, men det händer sig att någon lyssnar på det här några år när Burkini-hypen kanske har ebbat ut, förhoppningsvis. Burkini är alltså ett badplagg som är halal, ett heltäckande badplagg för kvinnor som täcker hela kroppen, armar, ben och hela huvudet utom en glugg för ansiktet. Det är som en badburka. Mm. Sen om vi ska vara väldigt tekniska så är det så att...
2: En badnikab eller något egentligen?
1: Ja, det är inte heller en badnikab, för en nikab... Det är ju en heltäckande lång sån här spökplumpen outfit. Burka, det är en väldigt specifik form av niqab. Det är egentligen ett annat plagg som enbart används i Afghanistan, tror jag.
2: Är det med nät för ögonen?
1: Ja, precis. Ja. Nät för ögonen. Det är bara talibanerna som använder burka. Så det man överanvänder ordet burka, men i själva verket menar niqab.
2: Okej.
1: Okay. Så det här är mer burkini. Det är mer som en heltäckande baddräkt som ser ut lite som en klänning. Och som har en hijab-liknande grej uppe på huvudet. Tänk om man har lärt sig alla de här orden.
2: Ja.
1: Man har smått blivit expert. Vi har ju naturligtvis bubbelredaktionen i vår wiki. Så har vi naturligtvis riktlinjer kring olika muslimska klädesplagg. Så vi aldrig felbenämner dem i rubrikerna. Burkini är en grej i alla fall. Och det är dels så kanske finns folk som använder burkini. Men det är också naturligtvis ett sätt att göra politisk korrekt signalering.
2: Mm.
1: Eller, som i det här fallet, så kan man gå för långt, man kan trampa i klaveret. För att Stadium, de tänkte väl lite så här: vi ska vara lite så här politiskt kika liksom, och börja sälja burkini, kommer få jättemånga mångfaldspoäng, visar att vi är ett PK-företag. Men det har blivit en storm av kritik. Deras Facebook-sida är helt smällpackad med de här sakerna, och folk är upprörda, de har skrivit till Stadium och sagt att de ska aldrig mer handla där och så vidare. Och kort därefter då så försvann burkinin från Stadiums hemsida. Det är oklart vad som har hänt med den.
2: Ja.
1: För att de har en press- och informationsansvarig, Angelica Larsson, som har fått den här frågan då. Hon säger att det blev någonting fel. Jaha, undrar tidningen här. Jag tror att det är av vem det är som intervjuar. Det kanske är SVT. Ja, just det. Säg till SVT Nyheter. SVT får då. Det här är alltså tekniskt fel och har inget att göra med den kritik ni fått. Varpå Angelica Larsson svarar: det var du som valde ordet tekniskt fel.
2: Alltså. Här.
1: Hon sa att det blev någonting fel. Ja. Det var du som valde ordet tekniskt fel. Alltså, det är otroligt hal formulering. Ja. Jag är förvånad att Angelica Larsson inte jobbar i faktisk politik.
2: Ja.
1: Hon har ju uppenbarligen större potential än att bara vara pressansvarig på ett vanligt sportutrustningsföretag.
2: Vi vet inte ens vad som blev fel. Var att man la upp den där eller att den försvann därifrån? Vi vet inte ens vilket som var fel.
1: Hur som helst så sammanföll de här i tiden. Vi måste akta oss för att, liksom, för att anta att det finns ett kausalsamband istället för bara en korrelation med de här händelserna. Det som man brukar säga, post hoc ergo propter hoc.
2: Mm.
1: Är namnet på det vanliga felslutet. Vi ska akta oss noga för det.
2: Det kan ju vara någon form av teknisk förklaring i och för sig. Om det är många som ska in och kolla på den här länken för att det är stor kontrovers, så kanske någon, inte vet jag, någon servernisse har suttit där och liksom det har lyst någon liten DDoS-lampa, så har han plockat bort något för att minska trafiken.
1: Det är för många som vill ha den här produkten.
2: Ja, eller som bara är där för att... Ja, det kan vara det. Men, eller folk
1: det är
2: nog
1: inte
2: så
1: jättevanligt att webbshoppar stänger ner en sida, för det är för många som går till sidan.
2: Men om de går dit utan att köpa den liksom, det är bara arga människor som ska kolla till på riktigt. Jag vet inte, jag spekulerar här nu, för någon måste ju ställa sig på tekniskt fel teorins sida liksom.
1: Mm.

0: Ja, för all del, för all del. Jag tror den behöver en förkämpe, för det finns mycket som tyder på att den kanske inte är med sanningen överensstämmande. De tog bort Burkini från hemsidan, och nu så står det på deras Facebook-sida att de tar till oss av reaktionerna och understryker att Stadium, heter de förresten Stadium? Jag har alltid sagt Stadium, det heter Stadium.
1: Jag tror de heter Stadium.
0: Man säger ju Stadium i folkmun i alla fall. Att de är emot alla typer av förtryck. Och här har vi en fantastisk, de har också mejlat SVT. Och de är helt fantastisk formulering. De skriver så här. Stadium vill understryka att vi tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet och annat som inte hör till sportens värld.
1: Det är fantastiskt.
0: Alltså det är väldigt, väldigt bra att veta. Stadium tar avstånd från religion, kultur, etnicitet. Allt som inte är sport.
1: Ja.
0: Det är liksom allt vi kan tänka oss. Det är liksom, ja.
1: De renodlar sin affärsmodell här. De tar avstånd från allt som inte är sport helt enkelt. Det är väldigt sympatiskt måste jag säga.
0: Ja, jag kan inte tycka att det var ett steg för långt möjligen att ta avstånd från kultur helt och hållet.
1: Ja, men
0: sport kan ses som en form av kultur, men det är också den enda formen av kultur som Stadium tar starkt avstånd.
1: Precis, alla andra former av kultur. Vi vet alla att folk som jobbar på teater aldrig går ut och tränar.
0: Ja, det är lätt att göra sig lustig över såna saker som folk säger när de är väldigt, väldigt pressade. Det som händer här, det som är intressant, det som gör att du pratar om det, det är att det är ett exempel på hur ett kommersiellt företag försöker navigera den här minerade marken som är modern politisk korrekthet. Å ena sidan så tror de att de kan plocka poäng på att sälja burkini. Alltså jag vet inte hur mycket pengar de ska tjäna på att sälja den här burkini. Den kostar i och för sig 1249 kronor.
1: Ja, jag tänkte precis. Måste det vara så att man försöker plocka poäng? Kan det inte lika gärna vara så pass dystert att man tänker att det går att sälja en del enheter av det här? Och att
0: finns pass mycket muslimer i Sverige, ja. Och alla vet ju att invandrarna älskar att bada.
1: Ja.
0: Det kan vara en kommersiell sak. Men de har i alla fall hamnat i en politisk knipa.
1: Mm.
0: När de drabbas av den här kritiken då. Och då liksom tar de bort burkini från hemsidan. Så här, ja, det kanske blev ett tekniskt fel, men förmodligen fick de i panik och tog bort den. Det hade ingenting med teknik att göra, utan med politik.
1: Mm.
0: Men de är så klumpiga när de ska hantera det här, eller så panikslagna, att de tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet. Så att, det är ett intressant exempel på att den politiska korrektheten och PK-hetsjakterna söker sig till alla olika sfärer. Det är ett perspektiv man kan ha på det här. Ett annat perspektiv, något som slår mig när jag läser det här, det är att man kan ju se det som en väldigt positiv sak. Att det här är ett exempel på att man genom att höra av sig till ett företag och vara kritisk och ställa krav och hota med bojkott och så vidare, så kan man stoppa åtminstone en del av islamiseringen. Företag börjar sälja de här grejerna som folk känner sig olustiga med för att det är ett symbol för förtryck eller symbol för normalisering av islam och så vidare. Och folk kan göra motstånd och folk kan lyckas. Och nu är burkinin borta från Stadium.
1: Bland sociologer så är det minoritetseffekten det kallas. Eller den intoleranta minoriteten. Någonting sånt. Det är den här poängen av att du kan sälja liksom veganmat till köttätare, men du kan inte sälja kött till veganer. Så därför kommer restaurangmarknaden tendera mot vegetariska och veganska alternativ på menyn. Därför att vegetarianer är intoleranta mot kött, men inte vice versa. Och det är samma princip då man har applicerat med muslimer. Att de kan vägra affärer som inte säljer halal. Och de kan vägra badhus som inte segregerar eller som gör det ena och det andra som de inte tycker om. Medan majoritetsbefolkningen bara fogligt får anpassa sig. Men nu ser vi äntligen exempel på motsatsen. Där vanligt folk kan säga nej, stopp. Vi vill inte ha det här. Det är väldigt upplyftande att det äntligen har blivit en... Att vi äntligen har fått se en sån motreaktion som faktiskt har lyckats.
0: Att svenskarna kan bli en sån här intolerant minoritet.
1: Mm.
0: som, de kanske inte är minoritet än, tekniskt sett. Men de som är vakna nog för att bry sig om sådana här saker är nog minoritet i Sverige. Det ser man på valresultaten. Men om de blir tillräckligt militanta och intoleranta så kan de börja ha en hel del effekt. Och de är också, alltså de är socioekonomiskt starka. De har starkt både ekonomiskt och kulturellt kapital. De svenskarna som finns kvar. För det är liksom svensk medelklass, intelligenta människor. De är ofta ekonomiskt ganska, har på båda fötterna på jorden i det avseendet. Alltså det finns ju väldigt stor potential där. Och de är fler, många gånger fler än vad som behövs enligt då Nicholas Talebs formulering av Nassim Nicholas Talebs formulering av minoritetsregeln som du
1: det är så den heter, ja.
0: Jag vet inte var den kommer ifrån ursprungligen. Jag har bara sett den från Taleb.
1: Okej.
0: Okay. Väldigt väldigt viktig idé, så det är bra att vi återkommer till den ofta i radiobubblan.
1: Rent så här, om vi ska prata vart den kommer ifrån, så skulle jag säga att det är från början den klassiska utilitarismens koncept om ett utilitetsmonster, tror jag. Som då går in på att om du ska maximera lycka hos alla människor, så kan du ponera en teoretisk varelse som får mer lycka av att äta upp alla människor än vad människorna får olycka av att bli uppätna. Och det är samma sak du har liksom när du går ut och äter med en vegan, så får veganen mer olycka av att gå till en restaurang utan veganmat än vad köttätarna får av att tvingas gå till en veganrestaurang. Ja, jag vet inte vad det stickspåret leder oss någonstans. Men jag tror att det är det
0: som... Jo, men det är faktiskt det vi pratar om här. Alltså att det som behövs för att liksom på bred front över tid stoppa islamiseringen är ju att företag måste tvingas betala ett väldigt högt pris för att göra den typen av saker. Kanske sälja burkini, kanske ett trivialt exempel. Eller halalkött, det finns nog bättre exempel. Man måste börja någonstans. Och definitivt så kommer motstånd mot halalkött och burkini behöva vara en del av det. Även om det inte är viktigt i sig, så kommer det behöva vara en viktig del av det. Och därför måste vanliga, hederliga svenskar som inte vill att Sverige ska bli ett kalifat måste bli lite mer som veganer. De måste bli lite mer som muslimer. Det är en märklig paradox.
1: Ja.
0: Men vi måste bli mer militanta och mer intoleranta. Och sluta acceptera eftergifter till fienden.
1: En lite aptitligare jämförelse är väl om man tänker så här, amerikanska family values-grupper som går ut och säger att liksom, ja, men vi kan inte låta våra barn titta på den här tv-kanalen därför att det är för mycket naket eller för mycket svordomar eller det skjuts för mycket eller vad det kan handla om. Och då vi vill liksom ha, när vi konsumerar tjänster så vill vi ha så att säga ett paket där det ingår sunda värderingar. Och kan man skapa marknadsnischer för det i Sverige och dessutom då utforma nischen på ett sånt sätt att du kan använda så här minoritetsintolerans som hävstång, så vore det mycket bra.
0: Det är ett väldigt bra exempel faktiskt. Alltså folk som insisterar på att saker ska vara familjevänliga, till exempel att man inte ska svära och så vidare. Det är ganska vanligt exempel att det finns folk som är oerhört högljudda och bestämda när de svär ens en enda gång att det blir väldigt högt pris. Som till exempel om jag svär i bubbla, om jag säger fan jävla helvete eller sådana ord en gång i en sändning, får jag höra det från min mamma nästa gång jag pratar med henne.
1: Ja, det finns ju YouTube Kids. Tänk om vi kunde få så här YouTube West eller något. Så här muslimfritt YouTube eller något.
0: Ja, det är mycket spännande. Jag hoppas folk funderar de här banorna ute i stugorna. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla. Alternativa fakta, expresskidnappning, fejkade nyheter, funktionsrätt, killgissa, kompetensutvisning, MeToo, pansexuell post, faktisk och viralgranska bland Språkrådets och Språktidningens lista över årets 38 nyord. Ja, det är en tradition har det blivit i vår tid att prata om nyordslistan. Följer språkets utveckling via Språkrådets överblick över de här sakerna. Det är spännande tycker jag att se listan i år. Jag kan konstatera, och det verkar också, även om det inte sägs rakt ut, så är det tydligt att Sveriges Radio, när de skrev den här artikeln, har uppmärksammat samma tendens som jag ser här, nämligen att de flesta begreppen, jag skulle säga åtminstone hälften av de här begreppen, handlar om medier och om informationskrigföring. Det är mycket det här med alternativa fakta och fejkade nyheter till exempel. Ja. Som ju verkligen är ett sån här Trump-erans kännetecknande begrepp för Trump-eran. Och som Sveriges Radio säger, speglar livet i en allt mer digital era. Men också specifikt den här dragkampen som finns mellan olika perspektiv och tolkningar. Och som också manifesteras i sådana ord som finns på listan, till exempel postfaktisk.
1: Ja.
0: Som är en sån här begrepp som man ser. Så att informationskrig, propaganda, den här typen av saker är verkligen i tiden. Och det finns, ja, det finns många fler exempel. Viralgranska, doxa. Doxa är också på nyårslistan nu. Man får nästan leta lite grann efter att hitta ord här som inte har att göra med informationskriget. Utan det mesta är sådana här, inklusive till exempel klickfarm.
1: Mm.
0: Och så vidare.
1: Och det säger ganska mycket om tillvaron vi har idag. Det mest vittspridda ordet, till och med bland politiskt korrekta människor idag i Sverige, är inte med. Skäggbarn.
0: Mm.
1: Var fan är skäggbarnen? Alltså till och med folk som tycker att alla människor ska komma hit i Sverige använder uttrycket skäggbarn. Därför att de känner till liksom den faktiska verkligheten. Det finns inte här. Vilka människor har upprättat den här listan är? Och som du säger, det har bara att göra med liksom sociala media och digital verklighet. Det finns inga, och det ser ganska mycket om samhällets utveckling, att det finns ingenting om några som helst vetenskapliga upptäckter eller någonting annat. Finns inte.
0: Nej, men fidget spinner är med.
1: Ja.
0: Fidget spinner och poddtaxi.
1: Poddtaxin är i och för sig intressant, men jag tror den håller på att konka i Stockholm.
0: Mm. Men också ett intressant ord här, killgissa. Killgissa, som betyder att låta som om man vet vad man pratar om fastän man bara gissar. Obegripligt begrepp. Förstår du, Boris, vad det här ordet syftar på?
1: Nej, jo, det har jag. Alltså, det är därför att det är ju så här att i alla sociala sammanhang tvärs genom historien så har ju män och kvinnor alltid, du vill ju alltid i mötet med andra människor och det andra könet också framstå som smartare än du är. Och ibland så hinner inte ens jag liksom tänka mina minnesbankar och hitta detta svaret, så här chansar. Och eftersom jag är man så killgissar jag, men jag vet jättemånga kvinnor som kvinnor gissar också, tjejgissar. Och ett totalt vanligt inslag i det sociala spelet mellan människor förvandlas till någonting ondskefullt faktiskt. Killgissa, det är bara killar som gissar och chansar för att verka liksom jag vet mer. Men alla människor gör ju detta.
0: Men du skulle väl aldrig killgissa i Radio Bubbla?
1: Ja, någon gång kanske det har hänt.
0: Insula qui. Konsumism kan ej skyllas på kapitalism utan på ond cirkel av svågerkapitalism, högtidspreferens och modernitetens nihilism som alla uppmuntras av progressiv stat som önskar fogliga undersåtar. Fritt ägande och ekonomi leder inte alls till benägenhet att överkonsumera. Ja, Insula qui är en nytillkommen skribent på The Zeroth Position, Matthew Rees utmärkta blogg. Jag tycker inte Bedebörns artiklar är riktigt lika vassa som Matthew Rees's, men de är inte utan sina kvaliteter. Och den här som många andra av Insula qui's artiklar ger liksom ett redigt case för en grundläggande poäng som behöver göras. Lite en bra liten referensartikel kan jag tycka. Därför att vi hör hela tiden den här anklagelsen, särskilt från vänster såklart, de har sagt att med kapitalismen så kommer konsumism och slit- och slängsamhälle, kortsiktighet, kvartalskapitalism pratar man om, och att samhället förytligas och man blir alienerad och så vidare. Och även från höger hör man den här kritiken. Så till exempel då, när man pratar med intelligenta nationalister, så hör man ofta dem säga så här att jo, jag förstår liksom att välfärdsstaten är för stor och skatterna måste sänkas, men jag är ändå negativ till kapitalismen som system, därför att jag gillar inte kommersialism och konsumism och den här ytligheten och kortsiktigheten. Så kommer exakt samma invändning egentligen som folk till vänster har.
1: Mm.
0: Och som naturligtvis en sån som jag själv också skriver under på helt och hållet. Problemet är bara att man saknar helt en analys, både till höger och till vänster, om vad de här fenomenen egentligen beror på. Och jag kan tycka att det är lite lustigt att det ska behövas the Zeroth Position för att bena ut den här saken. Jag menar, de är inte först som skriver om det här. Men är det verkligen så att bara för att de här tendenserna till kortsiktighet och en irrationell typ av konsumtion sammanfaller i tiden med det senkapitalistiska paradigmet, kan man därför ha slutsatsen att det här är en nödvändig del av kapitalismen eller ens en konsekvens av kapitalismen? Är det med andra ord så att post hoc ergo propter hoc, som man brukar säga, det vill säga efter saken, alltså på grund av saken? Eller är det som så ofta ett logiskt felslut att tänka på det sättet? I själva verket, om man ser det, vad är grunden i den här typen av destruktivt konsumistiskt beteende och kortsiktigt tänkande? Jo, alltså en viktig gemensam nämnare är naturligtvis själva kortsiktigheten. Och ett ord för det som vi brukar använda är ju tidspreferens eller tidspreferenskvot. Och så det hänger väldigt tätt samman med och går inte att skilja från graden av tidspreferens. Det vill säga, hur benägna är folk att skjuta upp njutning eller nytta i stunden för att istället få en större nytta i framtiden? Och i ett samhälle som verkligen präglas av privat ägande och en fri ekonomi, det finns inga institutioner som i så hög utsträckning premierar en låg tidspreferens, det vill säga ett långsiktigt tänkande, en hög grad av självbehärskning och framflyttande av behovstillfredsställelse i framtiden till förmån för kapitalackumulation i olika former. På många sätt så är det själva essensen och själva motorn i en genuint kapitalistisk utveckling. Men det är ju inte vad som faktiskt händer. Vi lever inte i ett kapitalistiskt samhälle i den bemärkelsen. Utan vi lever i ett samhälle som är fullständigt dominerad av staten och statliga interventioner i ekonomin. En gigantisk välfärdsstat som försörjer en stor del av befolkningen och som alltid finns där som,
2: som skyddsnät, som man brukar säga. Man skulle kunna för andra saker också, men folk vet att de inte behöver tänka framåt. Folk vet att de inte behöver jobba så hårt de kan, planera för framtiden, planera för hela sitt liv, planera för sina barns framtid och så vidare. Därför att pappa, mamma, staten finns där och fångar upp dem. Och självklart så kommer det leda till ett kortsiktigt tänkande. En avsaknad av självdisciplin och planering. För att det behövs inte. För att staten har ersatt inte bara människors naturliga institutioner, lokala samhälleliga institutioner, utan även kan man säga funktioner i människans hjärna som har evolverats biologiskt och kulturellt över årtusenden för att låta oss överleva under svåra förhållanden. Nu har vi staten, så nu kan vi klippa ut halva hjärnan och bete oss kortsiktigt idiotiskt istället.
1: Och staten går också in och agerar som en, det är inte bara så att staten blir vår förälder, staten blir en jävligt dålig förälder. Därför att staten säger till oss, om vi bara tittar på Sverige idag, att omedelbar behovstillfredsställelse är regeln. Alltså barnen i skolan får lära sig att det behövs ingen flit, disciplin och stränghet mot en själv, utan du måste leva ut det du känner för stunden. Det är din rätt, ta ingen skit. Alltså staten uppmuntrar detta. Och parallellt med, som du sa, att staten krossar den fria marknaden, inskränker äganderätten, försvårar för att starta företag och ta bort verklig konkurrens, så finns det ju så försvåras det för människor att det finns ingen materiell grund för att dygd, flit, sparsamhet och långsiktighet ska ha någon effekt. Du får bara tråkigare liv ungefär, eftersom den materiella grunden är borta. Och staten säger liksom, bara i Sverige när socialdemokratin flyttar fokus från att arbeta till att fritiden är det viktiga. Fritiden förverkligar du genom att konsumera på olika sätt. Alltså staten vill att vi konsumerar, och det gör de därför att det också, och där har de en allians med de stora bolagen som också vill att vi konsumerar. Så att på många sätt är det en självklar artikel. Jag tycker också att det är en väldigt bra påminnelse, därför att som du sa i början, det har blivit så jävla självklart att man både till vänster och höger yrar om kommersialism och kapitalism, att det är av ondo och dåligt och så vidare, och att det skulle vara den fria marknadens fel. Så då och då så får man återigen ta strid för tanken på fri marknad, fria individer och en stark äganderätt och helst en total frånvaro av stat.
0: Radio Bubbla.
2: Vincent McCaughey, vänsterns anklagelser om empatilös libertarianism, ett gott tecken, visar att libertarianer genom fokus på allmängiltiga argument och principer förvaltar filosofiska arvet efter Platon, Aristoteles och Thomas av Aquino. En enkel, men oerhört träffsäker reflektion att autism har blivit ett politiskt skällsord. Det kanske framförallt gäller en yngre internetbaserad generation, men nästan jämnt skulle jag säga. Som jag försöker undvika så långt som möjligt att prata med normala människor. Prata med människor som har mainstream uppfattningar, politisk vänster. Då stöter jag på dem i kommentarfälten på andra människors postningar på Facebook. Inte mina egna postningar och grupper som jag är med, men ibland så stöter jag på dem. Och nästan alltid Så är det här snacket om att det är autism. Det är autistiskt, inte tillräckligt inkännande, tar inte hänsyn till känslor och människors subjektiva upplevelser, utan det är bara det här iskalla, rationalistiska, bara massa argument, ingen empati och så vidare. Och det här är liksom det är inte ett argument, men det anses vara bättre än ett argument, för det är att man kan avfärda någon som person, som medmänniska eller motmänniska, att det blir, man behöver inte ens argumentera mot en person som är autistisk. Men som det påpekas här, så finns det ett annat ord för det som nu för tiden kallas för autism. Förr i tiden så kallades det för visdom. Och det ansågs vara själva kännetecknet för ett förfinat intellekt och en förfinad själ. Att man kunde ställa sig över sina känslor och även andras känslor för att istället se klart på saker och ting. Och även om det fanns emotionella aspekter, även om folk var väldigt upprörda, även om man själv kanske blev känslomässigt berörd, så kunde man ändå höja sig till att istället fokusera på argument och på principer. Och det här är ju själva grunden för till exempel akademisk vetenskaplig metod och för all filosofi och generellt all tankebyggnad som har byggt vår civilisation. Man kan säga att vi lever i en oerhört autistisk civilisation och alla de goda saker som vi skördar frukterna av idag är resultatet av en bunt outhärdliga autister som bara struntat i folks känslor och istället bara tänkt i termer av argument och rationalitet och bevis.
1: Den här texten var bra, men det har ju också det är värt att grotta i hur luddigt autismbegreppet har blivit. Och du kan ju nästan lätt bli autiststämplad bara därför att du vägrar samspel, alltså ner på social mikronivå. Om du väljer att inte prata med folk därför att du tycker att de är dumma i huvudet och inte har tid, så kan du lätt, alltså det börjar få en sjukdomstämpel nästan, eller att du inte vill anpassa dig efter de sociala regler och normer som faktiskt numera direkt följer ur PK-manualens anvisningar på hur man ska vara. Alltså det är nästan sovjetiskt att det blir ett sjukt. Du kan stämplas som lätt rubbad om du inte följer de koder och sätt att vara och sätt att tycka som gäller. De anses som självklara. Det är förbannat obehaglig utveckling.
2: Det som är ju en parentes, men det är ju nu också en psykiatrisk diagnos. Ja. Att inte ha samma åsikter som andra. Det kallas för antisocial störning eller något sånt där, som definieras delvis då diagnostekniskt i termer av att man inte reagerar på saker och ting som andra människor.
1: Och det där var ju faktiskt det där som gör det så obehagligt. Det är en gammal sovjetisk och östeuropeisk diagnos på dissidenter. Antisocialt beteende. Du hamnar på hispan för det.
2: Konstateras också i slutet av den här artikeln att det bästa sättet att hantera den här typen av löjliga patologiserande förelämpningar, om någon kallar den för autist till exempel, det är att man ska göra dubbelt upp och gå all in på den här positionen. Och om någon säger till exempel att sådär säger du bara för att du är autist och sitter i din mammas källare och det ena och det andra, om du hade haft den här upplevelsen, då skulle du ha en helt annan uppfattning. Då kan man svara, tack Gud att jag inte har haft den uppfattningen. Tack Gud att jag inte vet hur det är att ha den erfarenheten. För då kan jag tänka klart kring det. Och tack och lov att det finns människor som har olika perspektiv och ser saker på annorlunda sätt.
1: Mm.
3: That heaven was not for me. Bless you for building a new dream. Just when my old dream crumbled so helplessly.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Turkisk domstol analyserar om Gollum var ond eller maktgalen. Avgör fall där läkare åtalats för Facebook-jämförelse mellan varelsen och Erdogan. Jag tror vi har nämnt det här åtminstone i förbifarten tidigare i radion att en person i Turkiet, en privatperson, har skrivit på Facebook att Erdogan är som Gollum från Sagan om ringen. Och Gollum är ju en väldigt märklig gestalt. Nu både du och jag bor i de två enda personerna i Europa som inte har tagit del av Sagan om ringen-eposet. Men Gollum är i alla fall en karaktär som förvrids av sin lust efter den magiska ringen som allting handlar om. Och han blir väldigt så här förvriden och ful och konstig och girig och är väl en, på ett eller annat sätt en obehaglig karaktär. Men också ambivalent. Därför att Gollum är någonstans ett offer i den här berättelsen. Så mycket tror jag mig har förstått. Att det är ringen och ringens makt, lockelsen att få makt över andra varelser som har förstört honom. Så han är inte alltigenom ond. Och därför så finns det en fråga som nu ska utredas av turkisk domstol. Nu ska de sitta där, domare och ja, nämndemän kanske de inte har, juris. Ska sitta i alla fall, jurister. Och de får läsa om Sagan om ringen och göra en djup analys av Gollum och hans tendenser.
1: Men vore det inte bästa alltså om den här turkiska domstolen inkallade expertis från Umeå? Vi hade ju förra sändningen det här fallet med den så kallade hatpredikanten som dömdes efter att tingsrätten hade gjort en djupdykning i Bibeln och uttolkat vad som var hattal och vad som inte var hattal. Klarar man av att under en tingsrättsförhandling tolka ganska komplicerade bibelställen så ska det vara skitenkelt för dem att ta sig igenom Sagan om ringen och göra en korrekt uttolkning, så att det kan bli en exportprodukt kanske av svenska nämndemän ute i världen där de kan sitta som juridisk expertis.
0: Det är ingen dum idé faktiskt. Det får vi hoppas att de nappar på. Erdogans hejdukar som säkert lyssnar på Radio Bubbla då. Peter Jackson, regissören som har gjort Sagan om ringen-filmerna, han påpekade att de här bilderna som postades på Facebook föreställde inte ens Gollum, utan de föreställde Smeagol som tydligen är Gollums alter ego. Det är helt okänt för mig hur det här hänger ihop. Men det var alltså inte ens Gollum som det handlade om, utan en annan version av samma karaktär. Och det påpekas också av folk som är insatta här att det finns ingen sån glasklar distinktion mellan gott och ont i den här filmen. Elijah Wood, som spelade en av protagonisterna i den här filmen, har också sagt att det spelar ingen roll om man tolkar Gollum-karaktären. Det är skräckinjagande att någon eventuellt kan få fängelse för det här. Det finns många nivåer av galenskap, men jag tycker ändå att det är nästan tysk nivå av galenskap. När man sitter och har en juridisk utredning av Gollums moraliska status. Och jag inväntar med spänning det turkiska rättsväsendets åsikt om Sagan om ringen.
1: Alltså jag har en stark känsla av att det som gjort Erdogan förbannad, det är inte så mycket egenskaperna. Därför att Gollums Smeaguls egenskaper, de tycker han nog är bra för en turkisk statsman. Han är nog mest upprörd över att folk kan tro att han skulle... Den fysiska likheten, att någon påstår att han ser ut som Gollum, det tror jag upprör honom mera. Jag tror inte han har större problem med Gollums karaktär.
0: Han verkar onekligen vara oerhört känslig, Erdogan.
1: Mycket.
0: Radio Bubbla. Rod Dreher. Äkta maskulin kristendom, enda botemedlet mot identitetspolitik och rascentrerad pseudoreligion, som skyller svårigheter på utomstående och absolverar egna rasen från synd. Paradoxal sanning att varje individ är både upphöjd och syndig samtidigt. Ja, det här är en artikel som både du och jag borde ha haft problem med. Vi nämnde det som hastigast i försnacket innan den här sändningen.
2: Det finns en risk att vi fastnar lite i de sakerna och inte kommer till saken. Men låt oss ändå utfärda någon typ av varning för den här artikeln. Bubblarubriken är ju osedvanligt intresseväckande, va?
1: Mm.
2: Det här är någonting som man verkligen vill läsa mer om, borra ner sig i. Och ja, varför inte höra vad Rodrier har att säga om den här saken? Men jag tror du beskrev det, Boris, som att du liksom, det blev flera omstarter. Rodrier gör ett antal omstarter. Första halvan av artikeln är en lång serie relativt lösryckta citat från andra texter. På ett väldigt stökigt sätt, tycker jag. Lite olikt Rodriers vanliga stil, för jag tycker han brukar vara tydligare så här.
1: Men det där tror jag är... han befinner sig i någon slags övergång här till oklart vad, tror jag. Alltså man kan märka det på skribenter, och det kan jag märka på mig själv ibland. Att när jag är på väg att ömsa på något sätt, att komma fram till något, eller... Då märker jag att då ibland när jag går tillbaka lite texter, då kan jag tycka att den där var väl lite onödigt kött i alla fall, på fel sätt. Jag tror det här är en sån text att han kanske tror att han vet vad han vill, men han gör faktiskt inte det. Det finns någonting där inne som han inte har släppt fram än. Det kommer nog. Det är mer en text i arbete, det här.
2: Ormen ömsar skinn.
1: Ja.
2: Kan det bli så? Temat för artikeln är i alla fall intressant. Och vi ska försöka sammanfatta ändå. Han tar två exempel på identitetspolitiska tänkare. Dels Ta-Nehisi Coates, som nyligen har skrivit, eller jag vet inte om nyligen, men som har skrivit några ganska tillspetsande formuleringar. Ska vi se om vi kan hitta det, för ganska roligt. Säger den första vita presidenten, där hans föregångare bar vitheten som en talisman från förfäderna, så har Trump brutit upp den glödande amuletten och släppt ut dess uråldriga energier. Och det andra exemplet då är Richard Spencer. Richard Spencer som då beskrivs här som en Nietzschean, och har liksom ett sorts höger perspektiv då, som tycker Rodrier. Men han har också fokuserat på just rasens inneboende kraft och så vidare. Rodriers tes här, det är att det enda alternativet, att den här typen av rasmagi kommer ur vår tids nihilism, ur det här det gudformade hålet som vi ofta pratar om här, och han citerar bland annat Dostojevskij här för att beskriva Dostojevskijs berömda tes att människor oundvikligen måste dyrka saker, det ligger i vår natur. Och om vi inte dyrkar Gud, så kommer vi skapa avguder, avgudabilder att dyrka.
1: Mm.
2: Och han menar då på att det enda alternativet till den här typen av till exempel rasmystik, som det slutar enligt honom, är den unika kristna kombinationen av att dels framhålla den exceptionella individen, dels framhålla alla människor som fallna varelser. Och bara med den till synes paradoxala kombinationen så kan man upprätthålla värden som Rodrier uppenbarligen tycker är centrala. Till exempel alla människors okränkbarhet och lika värdighet, eller något sånt där, uttrycker han det som.
1: Men jag tycker han på något sätt har... Jag gillar Rodrier här, som har framgått tidigare. Men han, det är något det jag fastnar på i den här texten, att den är inte speciellt komplex, alltså den, för mig blir den väldigt primitiv, därför att de motsatsställ, alltså jag kan livligt hålla med om som kristen att den här barbariska maskuliniteten måste liksom balanseras med något. Och den kristna tron, tycker jag, en djupkänd kristendom, är ett utmärkt sätt att hantera sin barbariska maskulinitet. Men jag kan tänka mig andra former också. Alltså det moderna samhällets problem, det är ju att alla dessa försök att skapa någon slags jäkla teoretisk moral och etik, alltså där man ska bygga små, eller skriva nästan teologiska verk om hur människor ska vara till för varandra där, och så försöker man hitta någon utgångspunkt för detta. Och det beror på det moderna samhället är så att säga förött i grunden. Går man tillbaka i tiden så hittar du ju samhällen där den barbariska maskuliniteten, så härligt att säga det, balanseras av andra saker. Det kan vara omsorgen om byn, familjen eller klanen. Och där man lär sig liksom att sin plats i gruppen, byn, samhället, därför att det är nödvändigt för överlevnaden, vare sig man har fiende eller för att bruka jorden, ta hand om djuren eller whatever. Utan att man är kristen, man kanske tillbeder en gammal stubbe eller solgud eller någonting sånt. Jag saknar liksom komplexiteten i tanken här.
2: Ja, det är intressant att du säger det, Boris, för att jag har exakt samma reflektion när jag läser den här texten. Jag kan inte hjälpa, jag gillar också Rodrier, bara ett eko av dina förbehållare. Och det är väldigt intressant och sådär. Men den här texten, du säger att den saknar komplexitet, och du tycker du är precis rätt spår här. Så det är en falsk dikotomi som han ställer upp. Ja, det finns problem med här, och det är tänkbart. För all del, jag ska inte utesluta i alla fall, att det är tänkbart att en sån här kristen antropologi kan vara en sorts väg framåt, eller vara ett alternativ åtminstone. Och ja, det är bra att ha en komplex bild av människan. Att inte se människan enbart som antingen värdelös, som vissa grupper tenderar att göra nu för tiden. Men också inte heller då att förgudliga människan på ett extremt sätt. Som också är en sorts tendens från upplysningstiden och framåt. Framförallt. Rimligen så är inte kristen teologi det enda sättet att undvika rastänkande. Men om man bara tar ett steg tillbaka och funderar på det. Alltså, just den här typen av rastänkande och rasmagi. Det är inte som att det är någonting som fyller varje tomrum där vi inte har kristenhet.
1: Nej, precis.
2: Och det finns många andra problem, många andra konsekvenser av nihilism som jag skulle säga mer framträdande i historien och som är mer problematiska än det här rastänkandet. För trots allt är rastänkandet kopplat till vissa saker som inte är helt fel. Det är inte som någonting som bara kommer rakt upp ur avgrunden, utan i viss mån, alltså när Richard Spencer eller den här Coates håller på med det, så är det ju postmodernt nonsens. Men som du säger, det finns till exempel en naturlig grupptillhörighet till ens stam.
1: Mm.
2: Ett naturligt, organiskt, socialt sammanhang.
1: Och till naturen, jag menar, är du en riktig lantbrukare så har du en relation till naturen som tempererar din brutala maskulinitet. Så att, ja.
2: Jag har ju lite en knepig relation till kristendomen själv, och lite sån här underlerande pendelrörelse för mig. Ibland så närmar mig kristendomen väldigt nära och står liksom med ena foten på översta trappsteget på kyrkotrappan, och sen så fylls jag av motvilja och vänder mig bort. Och just nu är jag i en sån här period där jag står en bit bort från kyrkan och betraktar den med kritisk blick. Så jag försöker lite grann lägga tand för tunga nu. Hur ska man ta det här med något mindre kontroversiellt exempel? En sak som jag tycker man kan gå tillbaka till när folk ställer upp en dikotomi mellan kristendomen å ena sidan och å andra sidan någon typ av avgrund som vi är på väg in i framtiden. Det är att komma ihåg att det faktiskt fanns en tid före kristendomen. Det fanns västvärlden, skapades innan kristendomen. Och sen var kristendomen någonting som blev en del av det. Men det blev en del av någonting som redan fanns. Och då kan man ju fråga sig till exempel, innan i Rom och i Grekland, innan man hade kristendomen, innan man hade den här sofistikerade bilden av människan som både exceptionell och enastående å ena sidan, och å andra sidan fallen och ofrånkomligen syndfull och så vidare. Var det så att grekerna och romarna blev postmoderna rasister? Var det så att de hängde upp allting på sin hudfärg och sin rastillhörighet, och såg att kraften i deras kultur och deras idéer kom i själva verket från sitt genetiska arv? Nej, det var inte så. Det var rent faktiskt i historien så var det inte så. Det var inte någon stor grej med rasmystik. Visst, sådana idéer har väl aldrig varit helt okända och helt främmande i någon kultur. Men det var inte alls. Det var inte alls det som man fokuserade på i Rom och Grekland. Utan där hade man till exempel ett starkt fokus på. Ja, på den tidens religioner var ju väldigt viktiga naturligtvis och väldigt, väldigt integrerade. Men också ett fokus på kultur och sedvänjor som transcenderade de här rasbegreppen. I definitionen av vad en grek var, en bra grek och en bra romare var, så fanns det egentligen ingenting om vilken hudfärg de hade eller vilken hårfärg de hade. Det fanns ju förstås en koppling till blodsband, och de var väl svarthåriga allihopa, de bodde runt Medelhavet. Men fokus låg på någonting annat. Och det var inte någon sån här godtycklig mystik i det som den här Coates och Richard Spencer anklagas för här. Utan det var någonting som var grundat i logos, om man så vill.
1: Jag var alltså... Även som kristen, så om jag ska ha liksom ett ideal att förhålla mig till, så här ska du liksom möta svårigheter och även hantera lycka, så går jag ju tillbaka till de gamla grekerna och till en del romare. De var inte lika gedigna som de gamla grekerna. Men hur kristen än är, så liksom hittar jag liksom ingen bra manual som jag hittar hos antikens greker på hur jag ska förhålla mig till omvärlden och prövningar. Och det är ett tecken på att det gick alldeles utmärkt, att milt uttryckt utmärkt, och utforma etik och moral och mentalitet även utan kristendom, även om den är bra. Om du befinner dig i den där perioden, börjar jag känna behov av att frälsa dig.
2: Ja, ibland känner jag att det skulle behövas. Men det är, förutom på det personliga planet, så har vi den här samhälleliga diskussionen. Kan kristendomet vara ett alternativ? Och jag tycker också ett problem med Dreyers text. Därför att han tillstår själv att kristendomen inom liksom närtid, överskådlig framtid, vi som lever idag, så kommer inte kristendomen kunna ha de här starka effekterna. Det är ju förstås okej att vara pessimist. Jag är också pessimist vad gäller den övergripande utvecklingen. Men det kan vara så möjligen då med Dreyers att tänka att kristendomen är det sista vi har som möjligen kan fungera. Men om man samtidigt då inte ens tror på att det kommer fungera, att man kommer kunna återskapa kristendomen på ett meningsfullt sätt. Vilket för övrigt har blivit spretigt här, men du minns ju, Boris, den här artikeln som vi läste om Rod Dreher.
1: Ja.
2: Om hans personliga resa. Och den gjorde mig faktiskt lite mindre förtrollad av Dreher och hans idéer. Det är väl alltid lite så att man bara läser vad någon skriver, så kan man bygga upp liksom ett magiskt skimmer kring dem. Och sen läser man om dem och deras liv och ser att de är vanliga människor som alla andra. Och sen så bryts lite av förtrollningen.
1: Mm.
2: Vi kanske till och med skulle tycka att Annie Holmquist blev en mundan och tråkig skribent.
1: Nej, det får aldrig hända. Det får aldrig hända.
2: Istället för bara spekulera. Så att vänligen skicka inga mejl till oss och berätta vem Annie Holmquist är. Men hur som helst, jag tycker det fattas lite grann här. Och som jag varit inne på tidigare de senaste månaderna, om det inte finns ett starkare case för att det faktiskt kan gå tillbaka till kristendomen. Jag vet inte vad vi har. Vi har de här, en ny kyrka har öppnats varje dag i Ryssland. Men jag vet inte. Det finns andra alternativ också. Vi kan söka oss längre bak till historien. Vi kan rädda vår nordiska fader som vi pratat om tidigare inom Bubbla-projektet. En annan idé som jag känner är lite som en röd tråd i de här sakerna, som är en annan sån här hobbyfilosof kan man säga, som jag följer lite grann över internet, som är väldigt skeptisk till kristendom och alla de abrahamitiska religionerna och menar på att det är en sorts virus, en sorts ideologiskt virus som har letat sig in i europeisk kultur ursprungligen via zoroastriska idéer som sen fortsätter att propagera via abrahamitiska religioner och så vidare. De har gjort en del nytta, men de är inte Europas ursprungliga religion. Det här är liksom ett tankevirus från Mellanöstern som har kommit hit. Europas ursprungliga religion är för fäderstyrkan och stoicism. Och vad är det för fel på de idéerna? Vad är det för fel på de traditionerna? Det är någonting som verkar vara synnerligen levande, tycker jag. Till exempel när man läser de här diskussionerna som vi har inom Bubblanätverket, när folk berättar om vad som faktiskt rör deras själar, vad som blir betydelsefullt för dem och vad som ger dem en meningsfull vägledning. Och då är det till exempel många som nämner att knyta an till sina förfäder, och då inte som en sorts abstrakt mytologisk bemärkelse, ens faktiska förfäder, den faktiska blod, ens morfar, ens en mormors farfars farmor.
1: Ja.
2: Vad höll man människorna på med? Vad var det som tog mig hit? Det är någonting som folk hittar väldigt mycket kraft i, har väldigt mycket nytta av. Jo. Och en sån här liksom den här stoicistiska, väldigt förnuftsbaserade och som jag tycker väldigt väldigt universella och intressanta uppbyggliga typen av livsfilosofi. Det är klart inte helt åtskild från kristendomen. Förlåt, nu blev det lite stökig rant här, men jag blir lite trött på det här pratet om kristendomen som det enda alternativet, när faktiskt även kristendomen skulle inte vara vad den var utan de här äldre europeiska traditionerna.
1: Ja, det du sa, och det var en bra utläggning, för du pekar på den här grejen där som jag själv grubblar över i all min kristna förvissning. Och det ena är det här med, det är så kul att använda ordet förfädersdyrkan. Men det är en grundläggande nödvändig sak att värda föregående tradition, generationer och traditioner, alltså nästan oavsett politisk ideologi faktiskt. Det är det enda förnuftiga mänskliga förhållningssättet. Det är det som ger en perspektiv på en själv. Hur blev jag den jag är? På gott och på ont. Och det finns ju faktiskt de 10 budorden inbäddad lite kryptiskt. Du ska hedra din fader och din moder, och det behöver utgå från, det gäller inte bara farsan och morsan vardagligt uttryckt. Men jag tror att kristendomens problem här är väldigt mycket att det är ungefär som med politik och partier och riksdagen. Oavsett ska jag redogöra för mina egna problem där, så är det inte fråga om tvivel på minsta sätt. Jag har jättebra kontakt med dem där uppe. Men jag är bara trött när jag ser liksom kyrkliga församlingar av olika slag. Alltså. Det känns som att de finns där uppbyggda, jag får säga, uppspända av någon annan. De är inte framväxta ur något naturligt. Det är inte som forna tiders katolska eller ortodoxa bypräster som ingick på ett väldigt naturligt sätt i samfälligheten. Och ska man spekulativt kan man ju dra rötter bakåt i tiden till schamaner och vise män och byäldste och så vidare. Och att det är bara ett steg framåt i den utvecklingen med en ortodox eller katolsk bypräst eller till och med lutheransk präst. Så att, och det där trollar man alltför ofta bort, va, när man kör det här argumentet att kristendomen är värnet. Det är ju liksom kyrkans materiella strukturer. Och jag ser ett stort problem där i att oavsett kyrka så är de inte förankrade i liv och erfarenhet, tradition och faktiskt styrkan av förfäder.
2: Det är ju värt, om man ska prata om att ära förfäderna, så kan man ju också påminna

0: vid liv hålla berättelserna om ens förfäder. Och för dem för vilka de här texterna skrevs, återigen inte för mig, men för dem som faktiskt härstammar från de här grupperna, så var det här en berättelse om deras eget blod.
1: Ja.
0: Och det är liksom det är så enormt djupt rotat, även naturligtvis i kristendomen. Och det förtjänar också att nämnas att om du åker till Amazonas och sätter dig med en sån här stam som lever i ett sån här homeostatiskt tillstånd och förmodligen har levt på samma sätt i hundratusentals år, och de har sina ritualer och sina föreställningar och de har kontakt med alla möjliga andar och väsenden som svävar runt i djungeln, och du frågar dem vad är de här väsendena, vad är det här som de här entiteterna som ni har kontakt med, så kommer de säga, jag tror allihopa, 100% av dem kommer säga att det här är våra förfäder. Det är de som bodde här men inte är kvar längre. Det är de vi pratar med. Så det här är inte bara Europas urreligion, utan alla människors religion. All mänsklig andlighets ursprung eventuellt.
2: Mm. Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
5: Radio Bubbla.
6: Mer än hälften av föräldrar från millenniegenerationen kunde inte texten till klassiska barnvisor som Blinka lilla stjärna och Bä bä vita lamm när de tillfrågats i undersökning om 2000 föräldrar mellan 26 och 41 år i Storbritannien. En av 10 hävdar att de ej sjunger för sina barn då de själva har dålig sångröst eller finner det pinsamt. 8 av 10 finner sängrutiner vara särskilt viktig anknytningstid. Ja, det har alltså gjorts en undersökning av hur unga britter förhåller sig till barnvisor och vaggvisor. Och det visar sig att de inte är så väldigt intresserade. Eller åtminstone är så undersökningen tolkas i den här artikeln från Daily Mail. Så tydligen har man undersökt hur många barnsånger folk kan texten till. Det är inte helt lätt att relatera till som svensk då, eftersom ja, de har naturligtvis helt andra barnsånger i Storbritannien än vad vi har. Vissa är samma såklart. Blinka lilla stjärna, Twinkle Twinkle Little Star har de förstås. Och sen vet jag inte om Ba Ba Black Sheep, det är samma som Bä Bä Vita Lamm. Jag vet inte. Men de har sån här Row Row Row Your Boat och annat som man känner igen. You Are My Sunshine. Men det är inte, de har inte liksom Mors lilla Olle och Ekon Chatt i granen. Och det är inte så konstigt, va? Det är helt olika låtar. Alltså, jag tycker jag undersökte det, jag måste få säga det. Den är lite skum. Jag har inte sett liksom den exakta metodiken som man har använt. Men det är lite konstigt tycker jag att fråga folk. Liksom, ha Blinka lilla stjärna, kan du texten till den? Eventuellt kanske de har testat liksom, vad är texten till Blinka lilla stjärna? Kan du säga texten? Så verkligen se om de kan det. Men jag ser ett metodproblem här därför att, vad ska man säga? Det finns liksom en underliggande premiss. Här känner jag att alla ska sjunga samma sånger. Just de här sångerna som man har frågat om i undersökningen. Det kanske bara är liksom 30% eller 40% som kan de sångerna. Men det kan ju finnas andra sånger som man inte frågat om. Som många ändå sjunger. Så rent matematiskt så är de här resultaten fullt förenliga. Med att nästan alla familjer kan dussintals barnvisor utantill. Men för varje given visa så är det kanske bara en mindre andel som kan just den visan. Sen tror jag, de är inne lite på den artikeln, jag tror att folk nu för tiden kanske sjunger från mer moderna källor. Som i artikeln så nämns det föräldrar som sjunger som rappare som Kanye West. Eller sjunger Rolling Stones-låtar. Så det kan man också göra. Själv brukar jag ibland sjunga Kungsången för våra barn. Eftersom jag tycker det är en så pampig och fin låt. Jag gillar att sjunga den helt enkelt. Men den kommer inte dyka upp i en undersökning. Kan du texten till Kungsången? Skulle man aldrig fråga. Men jag tänker också att folk kanske sjunger saker från barnprogram på tv och sånt där. Som är ändå en större del av kulturen. På gott och på ont, mest på ont. Men det är ändå vad folk kommer... Folk kanske sjunger låtar från så här Peppa Pig.

0: eller Svampbob Fyrkant eller Teletubbies eller något sånt där. Jag vet inte ens om de här programmen har sånger. Jag har aldrig kollat på något av dem själv, men det är väl sånt som britter kollar på, föreställer jag mig. Det är kanske fler britter som kan såna låtar än som kan Blinka lilla stjärna. Och en annan sak jag tänker på som är ett metodproblem, det är att man inte nödvändigtvis måste kunna visor utantill för att sjunga dem. Jag kan en god handfull barnvisor utantill, men jag sjunger många fler än så, eftersom vi har böcker med barnsånger som jag sjunger från, så jag behöver inte lära mig allt utantill. Vi har texter och vi har även böcker med noter och ackord och så vidare, så att vi kan hela tiden lära oss nya visor, även visor som vi aldrig hört förut, men vi har en massa såna böcker liksom. Men vi har ju också det här då, som de säger, att folk säger att det är pinsamt att sjunga barnsånger. Och de känner inte att de har tillräckligt bra sångröst och det känns konstigt. Och det ligger ju säkert en hel del i det. Jag har inte svårt att tänka mig att sjungandet av barnvisor faktiskt är på tillbakagång. Även om jag stör mig lite autistiskt kanske på just den här artikeln, då har kanske det överskattar hur dramatiskt tillbakagången är på grund av de här problemen. Jag kan delvis relatera till vissa av de här sakerna själv som småbarnsförälder. Inte liksom att det är pinsamt att sjunga, men en hel del barnlåtar är väldigt tråkiga. Så det är inte det att det blir pinsamt, men det blir ändå lite besvärande om man ska sjunga de här tråkiga, menlösa låtarna hela tiden. Och det tror jag, då som sagt, jag sjunger lite andra udda låtar liksom. Sånt som jag tycker är kul att sjunga, snarare än de klassiska barnvisorna. Ja. Boris, sjöng du barnvisor? Vilka barnvisor sjöng du för dina barn, och tror att det spelade någon roll? Är det här en viktig del av kulturen som vi ska kämpa för att bevara?
1: Först måste du förklara en sak för mig här innan jag bara orerar. Alltså, kungssången, alltså som vaggsång?
0: Nej, kanske inte som vaggsång, men det handlar inte bara om vaggsång i det här, utan mer att man gör musik med barnen och sjunger och sånt.
1: Ja,
0: där.
1: Ja. Ja, men det...
0: Jag tycker visserligen att vilken sång som helst kan fungera som vaggsång, bara att man sjunger den på ett stillsamt sätt. Jag brukar till exempel ibland sjunga en superlångsam version av Imse Vimse Spindel, som är väldigt hypnotisk vaggvisa. Och kungssången skulle man absolut också kunna göra till en. Man bara sänker tempot, lägger an. Det ska inte vara det här mest bombastiska anslaget liksom. Det passar ju bättre som en morgonsång liksom.
1: Ja, exakt.
0: Flyger du fortfarande och sover. Nu kör vi kungssången och sätter lite fart här.
1: Ja, då förstår jag. Nej, men jag har ju en sån fruktansvärd sångröst, så att jag nattar ju barnen med att berätta sagor för dem istället. Enda gången de ville dock ibland att jag skulle sjunga, just med tanke på moderna sånger, signaturmelodin till Scooby-Doo. Så det brukar jag göra. De tyckte att min röst passar för det. Så att när de fyller år så ringer jag alltid och väcker dem med att sjunga Scooby-Doo-signaturen.
0: Men det är precis det som du pratas om här, att man, ja, liksom, man går från barnvisor till sagor. Men jag tror inte att det här kan vara ganska könskodat också? Är inte det en mer kvinnlig grej egentligen? Det är inte mammor som ska sjunga för sina barn? Nu när man har det här jämlikhetsidealet, det kanske inte är konstigt kanske att papporna skyggar bort lite grann från barnvisorna och kanske vill läsa sagor istället. Jag tror att det finns en sån liksom, att feminismen spelar in här då?
1: Ja, det tror jag definitivt. Men sen tror jag också att jag har en stark känsla av att alltså vagg undersökningen går ju liksom på, om man tittar på undersökningen, så är det liksom specifikt vaggvisor, och det tror jag liksom är, jag tror aldrig det har varit så jäkla utbrett med vaggvisesjungandet alltså, faktiskt. Eller med sjungandet i hemmen. Alltså det är bara en magkänsla jag har, att det är vissa föräldrar lägger sig vinn om detta liksom mer metodiskt, men jag tror inte det allmänt har varit speciellt vanligt.
0: Nej. Jag växte ju upp med mycket såna här barnvisor. Min mamma satt och hon spelade piano och sjöng de här visorna och sånt. Jag fick ju mycket av det här till livs, men jag har aldrig tänkt mig att det där var normalt, och att alla andra växte upp med på samma sätt. Men jag tycker också att alltså, som sagt, jag tycker att många av de här barnsångerna är, jag ska bara säga det, de är väldigt trista. De är tråkiga och oinspirerande, och de är inte intressanta för mig som förälder att sjunga. Jag har ju en del som jag gillar, det är inte som att jag förkastar alla barnsångerna, men som till exempel, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, det var väl i samband med att han dog, tror jag, så gillar jag Lennart Hälsing. För att hans texter är, de är liksom, hans texter är lite såhär surrealistiska och absurda.
1: Mm.
0: Och de handlar inte så mycket om att berätta koherenta berättelser eller sedelärande historier, utan det handlar mer om så här intressanta ordlekar, och man kan säga innehållet är egentligen nonsens i hans texter. Eller man kan säga att det är surrealistiskt eller något sånt där. Men det där tycker jag, jag tycker det där är intressant, det är roligare för mig. Det är mer så här roliga rim, roliga ordlekar. Och jag tycker på något sätt att det passar med barns mentalitet, för framförallt väldigt små barn. De är inte så koherenta och linjära och liksom fokuserade på en berättelse och sånt där. Utan på något sätt tycker jag att det passar. Så jag gillar liksom hans sången om Krakelspektakel och Annabelle Olsson och Här dansar Herr Gurka och allt vad det är liksom. Och det tycker jag är rätt bra. Det är mer intressanta än så här Ekorn satt i granen och Bäbervita lamm och sånt där.
1: Mm.
0: Ekorn satt i granen är till exempel, det är en otroligt bizarr och vilsen text. För det handlar om en ekorre som sitter i en gran, och sen så kommer några barn, och då blir ekorren rädd för barnen. Då ska han ska hoppa från sin tallegren, och då gör han illa sig. Han stukar svansen och sånt där. Och i andra versen, som han nästan aldrig sjunger då, så kommer ekorren hem till sin mamma, och han ska bli nedbäddad i en ekorrsäng och omplåstrad, och han får medicin och sånt där. Och det är en sjuk idé att lära ut till barn. Alltså att ekorrar skulle vara någon sorts fara att skada sig. Om man skrämmer ekorren så kommer den stuka svansen. För det är en ekorre. Ekorrar är väldigt bra på att hoppa runt i träd. Det är mer eller mindre det som ekorrar gör. Så många av de här idéerna som förmedlas i de här mer liksom seriösa barnvisorna är faktiskt väldigt... Så jag kanske är lite autistisk, jag tänker för mycket på texterna, kanske innehållet. Men saken är ju den, det här poängen som jag försöker komma till, saken är ju den att det ska vara roligt för mig också. Och jag tror att det är en bra idé att försöka liksom ha en musikalisk liksom sammanhang för barnen, sjunga och sånt där. Och jag har ju märkt med Alma att jag har märkt att hon ofta så hakar hon på. Hon har börjat haka på mer och mer. Hon är intresserad av just när jag och Sofia sjunger. Sofia sjunger också mycket, jag sjunger lite grann. Sofia sjunger nog mer med Alma än vad jag gör, men vi märker liksom att då och då så hittar hon någonting som hon gillar, och då börjar hon sjunga, och det är väldigt, väldigt roligt när man börjar sjunga tillsammans. Men en sak som jag märker också är att man kan inte bara mata henne med liksom låtar från en bok. Det är nästan slumpmässigt vilken låt det är hon fäster sig vid och tycker det är intressant. Och därför tror jag det är en bra idé att testa liksom väldigt brett spektrum av låtar, inte bara liksom Morslida Olle och de här grejerna, utan testa liksom poplåtar, saker som du gillar att lyssna på, eller liksom kanske något sånt här från tv-babblarna eller vad det kan vara för någonting. Rätt vad det är så hittar man någonting som funkar, och det är väldigt kul. Så vi hade till exempel, Alma hade ju en Thomas Di Leva-period till exempel. Thomas Di Leva är väl ingenting som jag och Sofia lyssnade på till vardags, men det var ju väldigt kul för oss att Alma blev så intresserad av Thomas Di Leva och hade flera låtar. Och jag tror att det var första gången som hon sjöng med på riktigt i en låt. Det var en av Thomas Di Levas låtar. Och det tycker jag är mycket bättre än att jag sitter och sjunger liksom Ekorn satt i granen och hon bara sitter där och tittar på liksom.
1: Thomas Di Leva, ja.
0: Ja. Min poäng är, jag tycker det är ett bra exempel just, för att min poäng är att man behöver inte vara så petig liksom. Det behöver inte vara traditionell barnmusik, det behöver inte vara den bästa musiken. Men det är roligt när man hittar saker som funkar, och det går förmodligen inte lika bra om man begränsar sig till Blinka lilla stjärna och sådana saker. Så varför inte köra lite, inte Kanye West, men varför inte köra lite Rolling Stones och vad det är för något.
1: På hur små barn då?
0: Ja, jag vet inte, Rolling Stones, de är väl ganska depraverade, jag har aldrig lyssnat på dem själv. Det är sån här tröttsam boomer-musik liksom, det är ingenting som tilltalar mig, men jag menar, man kan säkert hitta några låtar eller kanske mer. Bara andra poplåtar, vad man nu gillar. Och själv jag gillar ju väldigt mycket den svenska vistraditionen. Så det är det som jag kanske tycker ligger närmast till hands, att sjunga mer liksom vuxenvisor snarare än barnvisor. Men jag är ett stort fan av till exempel Cornelis Vreeswijk och stora svenska vissångarna. Bellman till exempel. Jag sjunger vi nästan ingen Bellman alls hemma just nu, men det skulle jag vilja börja med till exempel. Det är roligare liksom att testa och bränna igenom hela Bellmans repertoar än de här kanske mer traditionella visorna.
1: Gör det, och så lämna oss kontinuerliga rapporter. Jag är jättenyfiken på hur det skulle slå ut alltså. Barnet får en bra språkkänsla i alla fall.
0: Barnet kommer låta oerhört arkaiskt. Barnen nästan aldrig är i Sverige liksom. Växer upp utomlands, den enda språkliga input de får är liksom Bellmans 1700-tals svenska.
1: Ja, det är härligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Volkswagen-bilar som åtgärdats efter utsläppsfusk rapporteras tappa vridmoment och effekt samt förbruka mer bränsle. Företaget hävdar att enbart 0,02% av kunderna inte är nöjda. Ja, det är en väldigt långdragen kris för Volkswagen. Dieselgate kallas den ibland. Och det var förra året som det rördes upp att Volkswagen har fuskat med inställningarna på bilarna. Vilket gör att de beter sig på ett sätt i vanlig drift och på ett annat sätt när man testar dem i labbmiljö. Så de framstår som mer energieffektiva och miljövänliga än de egentligen är. Och nu har man börjat korrigera bilarna. Man har börjat ta tillbaka bilarna och göra om dem. Ta bort den här fuskgrejen. Det är bara det att det verkar inte bara vara den här fuskscenariot som bilarna ändras. Utan man kan se en mängd försämringar. Volkswagen verkar ta det ganska coolt. De säger att det är väldigt få. 0,02% av de 540 000 bilar som har korrigerats. Men det kommer många rapporter om problem med de här bilarna.
1: Men det märkliga tycker jag att jag gick och tittade på försäljningssiffrorna. Och det är ju så att Volkswagen går ju fortsatt jävligt starkt alltså. I Sverige till exempel så har ju de stärkt sin position eller nybilsförsäljning. Och Europa och USA samma sak, där de har haft en och annan dålig månad. Men de har haft månader som september och oktober förra året när de gick bättre än snittet i bilbranschen när det gäller försäljning. Så att det är det här som fascinerar mig lite grann. Alla hade ju väntat sig ett monumentalt genomslag för Volkswagen, negativt genomslag då i försäljningen. Men de går relativt oberörda ur det hela, känns det som. Så att antingen är det så att Volkswagen ägare är så förälskade i själva märket. Eller så är det så att, vilket jag ibland tänker, att det här är ett tecken på liksom att folk bryr sig inte så jäkla mycket. Alltså den bristande tilliten till rapporter om kriser, katastrofer och fusk. Den är så pass utbredd vad den gäller. Att folk tar inte till sig liksom sådana här saker.
0: Ja, jag tycker inte det låter som en alltför vågad hypotes att folk i allmänhet skiter rätt mycket i PK-medias olika drev och häxjakter. Och ja. Det är en fin illustration av att bara för att någonting blir uppblåst i medierna, de pratar om Dieselgate eller de pratar om Panama-papperna eller vad det nu är för någonting just idag. Så det är någonting som återspeglar stämningarna på medieredaktionerna. Vad politiskt korrekta journalister tycker är viktigt. Men ofta är det inte så får det väldigt liten effekt. För att riktiga människor bryr sig inte om de här sakerna.
1: Nej, och det som får effekt på försäljningen, det kan man titta på statistiken i olika länder. Det är när politikerna i sin jävla klåflingrighet inför åtgärder riktade mot till exempel dieselbilar som i Oslo. Eller att man drar undan stöd i Storbritannien. Då påverkas försäljningen därför att då blir det ekonomiskt negativt för människor att ha en Volkswagen i ett slaget. Sen precis som du säger, jag tror folk struntar, ingen litar liksom på drev- och larmrapporter längre. Utan man tittar på, okej, jag gillar den här bilen, tjänar jag på det, tjänar jag inte på det. Och sen tar man sitt beslut. Vilket är rationellt och klokt faktiskt.
0: Radio Bubbla. LO och Kommunal skjuter till miljonbelopp för att rädda förlusttyngda politism. Vi har ju krönikerat politism med en särskild affektion. Ända sedan Radio Bubbla startade. Politism är en sajt som har funnits ungefär lika länge som Bubbla startades 2013, Bubbla startade 2014. Men där slutar likheterna, för att uttrycka det milt. Vi pratade för ett tag sedan, vi misstänkte att det skulle bli sista vi skrev om sista vi sa i Radio Bubbla om politism. Därför att de hade tvärslut på pengar, de gick enormt mycket med back och verkade inte ha någon plan för att tjäna mer pengar. Inte heller nu har de en plan egentligen för att tjäna pengar, men på någon jäkla vänster så har de lyckats få löften om mer pengar. Så att de nuvarande ägarna ska skjuta till mer pengar. 2,5 miljon från kommunal och 2,5 miljon från LO centralt.
1: Och det finns liksom inget politiskt rationellt för LO och kommunal att spotta in pengar här. Alltså jag tror det funkar så. Det här är ju ändå småpotatis för de stora, allt för rika fackföreningarna. Det är småpotatis på detta väg det här. Och jag tror att det är helt enkelt är fråga om att det är tjat. Redaktörerna har sprungit i korridorerna och tjatat och nött, och till slut så har någon trött facksos och tänkt att nej, men jag stänger väl åt dem 500 000 så blir det tyst och så kan jag liksom få fortsätta fika i fred. Jag tror att det är så enkelt. Det är inga politiska överväganden.
0: Siffrorna här är ganska häpnadsväckande. Under 2015 så drog Politism in 1,16 miljarder kronor. En dryg miljon tog de in i intäkter. Då ska vi komma ihåg, som vi pratade om tidigare, de intäkterna är i väldigt stor hög utsträckning deras ägare som köper annonser. Det är kommunal som köper annonsering på Politism, inte minst för att påverka Socialdemokraterna. Inte minst för att påverka sina socialdemokratiska partikongressen och driva kommunal agenda. Så köper de annonser på sin egen sajt, Politism. Så det är en dryg miljon. Personalkostnaderna, bara personalkostnaderna på Politism under 2015 var 1,7 miljoner. Så redan där så går de mer än 500 000 back bara på lönekostnaderna. Men de har ju mer kostnader än så. Allt som allt så gjorde Politism förra året 3,3 miljoner förlust. 3,3 miljoner förlorar de. Och ändå vill de fortsätta. Ändå så kämpar de för att den här sajten ska överleva. Och kommunal och LO petar in 5 miljoner till. Och då kan man säga också att kommunal har nu ett avtal med Politism att de pengar de stoppar in, det är inte som ett rent ägartillskott, utan i utbyte så ska de få utrymme på Politism, och det ska inte längre vara enstaka kampanjer som de har gjort tidigare med sponsrat innehåll, utan nu ska kommunal ha en permanent plats på Politisms hemsida där de själva bestämmer vad det är för innehåll. Så man kan säga att de tar tillbaks liksom en del av verksamheten genom att säga att vi tar över, vi ska ta den här rutan liksom, så håller vi er vid liv. Så det är en riktigt, riktigt sorglig, patetisk situation. Och jag undrar om människorna som driver Politism, och människorna som äger och kontrollerar Politism, har de ingen självrespekt? Har de ingen skam i kroppen?
1: Nej, men går du in i sosseriet och om du ska leka liksom organisk intellektuell i den så kallade arbetarrörelsen, en förutsättning för det är ju att du vill bli försörjd av andra människor. Inte att du vill nå ut med ditt budskap. Jag fattar inte hur man kan liksom driva publicistisk verksamhet och vara till 112% beroende av att mamma och pappa ger en pengar.
0: Vi kan i alla fall konstatera att Bubbla-projektet som helhet, där man räknar ihop allting som vi har gjort sedan sommaren 2014 när vi drog igång. Trots att vi har haft en heltidsarvoderad programmerare till exempel sedan starten, så har vi inte bränt mer än kanske hälften av de pengar som Politism lägger på löner på ett år. Det är liksom några månaders drift av Politism är några års drift av Bubbla.
1: Mm.
0: Och nu, jag säger egentligen fel nu, för att de är 3,3 miljoner i back, och jag menar, hade Bubbla någonsin haft i närheten av 3,3 miljoner sammanlagt i vår livstid för att göra saker, då hade ni fått se på grejer. Så att vi kan bara häpna över Kommunals och LOs agerande. Och det är så genomskinligt bara, för det är så uppenbart att de här pengarna kommer aldrig komma tillbaks, Politism kommer aldrig bli lönsamt. Det är bara en fråga om liksom hur många års uthållighet har kommunal och Politism att liksom fortsätta peta in pengar så att Erik Rosén och de andra kan sitta där och sprida sin propaganda. Jag hoppas de tycker det är riktigt bra propaganda eftersom det kostar dem så mycket pengar.
1: Ja, nej, men alltså, Politism kommer att dö. Jag kan exakt förutsäga den tidpunkt när Politism kommer att dö. Det har ingenting att göra med fackens beredvillighet att pumpa in pengar, utan det är ju så här att de är inte helt korkade, de två redaktörerna. Så fort de har fått ett annat påhugg, alltså på som är lite bättre betalt på partikansli eller i arenagruppen eller någonstans, att de kan liksom jumpa vidare i den så kallade arbetarrörelsen, då lägger de ner Politism. Det här det är bara en födkrok. Två, kanske tre personer som kommer på att det här kan vi liksom pitcha för någon LO-byråkrat så får lite stålar så kan vi köra det här. Och de fattar inte hur sådana saker fungerar, LO-byråkraterna. Så slantar de upp och tänker, ja, ni får en jättebra kanal till politiskt intresserade ungdom. Och det fick de ju inte. Jag skulle tänka mig att en stor del av arbetsdagen för Atladotter och konsortes består att söka nya jobb i rörelsen.
0: Nej, inte osannolikt. Jag tror att du blir sannspådd precis som vanligt här, Boris. Det är värt att påpeka då, men vi försöker inte tjata för mycket om det, men 5 miljoner kan de här fackbusarna peta in i sitt usla propagandaprojekt Politism. Vi på Bubbla och Radio Bubbla, vi har tyvärr inte den typen av förmögna välgörare som sticker åt oss 2,5 miljoner här, 2,5 miljoner där. Utan vi är helt och hållet beroende av 50 kronor här, 500 kronor där från er som läser och lyssnar. Så att om ni tycker att vi gör ett bra jobb, att vi är en bra motvikt mot Politism och såna här grejer, tänk på att vi är i ett enormt finansiellt underläge. Och hjälp oss gärna att komma ikapp. Vi kommer aldrig komma ikapp Politism och liksom vänstersfären, det är mycket pengar vi har. Men vi kan komma en bit på vägen om ännu fler av er som lyssnar hjälper till och blir premiummedlemmar. bubbe.la/premium om ni vill hjälpa till.
2: Djursholms papegojan Putin försvunnen. Den under vintertid normalt friflygande fågeln känns igen då han på sedvanligt maner kan höras framföra Edith Piaf och Mozart, skrattar som en människa och säger ofta allt är bra och ska vi gå hem? Ägare Annie Ira utlyser 10 000 kronor i hittelön, befarar att någon tagit Putin och skänkt honom som julklapp. Papegojan Putin är en lokal kändis i Danderyd. Han är så känd att han till och med har en egen Facebookgrupp. Den heter Vi som älskar Putin och består av, jag vet inte exakt hur många, men ett stort antal människor som gillar Putin väldigt mycket. Till exempel så läggs det upp bilder i den här gruppen på människor som träffar på Putin på gatan, kanske på något torg i Djursholm. Och Putin kommer och säger hej, landar. Han verkar ha en vana att sätta sig på folks huvuden. Ibland ser han lite förskräckt ut. Men då tar de en selfie, eller en tekniskt sett då en wifi med Putin. Och sen lägger de upp det på Facebook. Till exempel i Facebookgruppen Vi som älskar Putin. Ja, det är mycket folkkär krabat helt enkelt. Det är inte bara en angelägenhet för den enskilda familjen som Putin bor hos. Men Putin är alltså försvunnen. Och givetvis så är hans ägare mycket, mycket bekymrad. De har letat nu i flera dags tid. De är oroliga för att Putin är, har eventuellt blivit stulen. Jag tycker att det låter helt befängt nästan. Att någon skulle stjäla en papegoja. Men kanske det är ändå inte det värsta man kan tänka sig. Man får verkligen hoppas att Putin inte har liksom fastnat någonstans eller blivit uppäten av en katt eller vad man nu kan tänka sig händer. Jag tror, vet inte om en vanlig huskatt skulle rå på papegojan Putin. Han är en stor och ståtlig fågel. Och vi kanske ska ge ett signalement också för den händelsen att någon ser honom. Så Putin är en stor papegoja som är grön, huvudsakligen grön, men har gula fjädrar på huvudet och inslag av rött längst upp och längst in och längst ut på vingarna. Så har han röda fläckar. Mycket vacker, ståtlig varelse, vår Putin. Och han kan kännas igen om ni hör någon som med en något fågelaktig röst sjunger Edith Piaf eller Mozart. Eller som ger ut ett skri som går genom märg och ben och hörs långt. Eller skrattar precis som en människa. Då kan det vara Putin. Så att då får ni gärna stanna upp, titta och se om ni kan identifiera honom och hjälpa till.
3: Lite fascinerande. Det är en väldigt god musiksmak. Alltså det är, på något sätt så dör ju den här härliga sentimentala slagen med Edith Piaf. Och det är lite fint att den återuppstått i traditionen tas upp av en papegoja, tycker jag. Vi behöver mer av den här sentimentala, vackra, romantiska slagers. Och hon kallar det för sparven, så det blir också lite symmetri där, att en papegoja som för traditionen vidare.
2: Ja, Även en kulturpersonlighet alltså, Putin.
3: Ja, definitivt. Finns det någon förklaring till varför den heter just Putin?
2: Ja, jag visste. Jag har gjort lite research. Det står inte i artikeln här, men Putins ägare är ryss, eller ryska. Och det började som ett skämt att de kallade fågeln för Putin. Men sen så liksom fastnade och tänkte att nej, men han kan heta Putin. Och så blev det hans riktiga namn. Men det har att göra med ägarens ryska ursprung, enligt upp.
3: Ja. Då förstår jag.
2: Jag kan själv tycka att papegojor är, särskilt sådana här stora papegojor, de är lite läskiga på något sätt. De är oerhört vackra och respektingivande, och det är väldigt intressant där med att de kan lära sig prata. Om de kan prata eller imitera. Jag vet inte eller talat hur pass intelligenta de är. Om de kan använda läten på ett aktivt sätt och lägga in en betydelse i dem. Men när man träffar de här stora fåglarna, det är svårt, känner jag, att inte ha respekt för dem. Det finns till exempel två stycken som bor på hotellet, i trädgården på hotellet, där PFS-konferenserna brukar vara i Turkiet varje höst. Det är ganska många som har sett dem på bild också, sittandes på Hans Hermans Hoppes huvud och sånt där. Och de är väldigt charmiga, väldigt vackra, men jag är ju också ganska rädd för dem. Jag vill ju helst inte att de ska komma för nära mig, och jag vill absolut inte att de ska komma med sina gigantiska, sylvassa, starka klor och sätta dem på mitt huvud.
3: Jag har stött på en papegoja en gång som kunde säga att Darwin was wrong. En kreationistmonter i San Diego, de hade en papegoja för att locka barn att komma fram. Kraxade fram att Darwin hade fel. Det var rätt fascinerande med den där papegoja som propagandamegafon.
2: Ja, av allt man kan lära en papegoja.
3: Ja.
2: Herregud, jag vill inte ens tänka på vad en papegoja skulle lära sig att säga om den bodde här hemma hos oss.
3: Jag ska inte skaffa det. Jag är så
2: hemma. Ja, vi får se. Vi får ta det under övervägande. Ja, hur som helst, om du som lyssnar bor i Danderydstrakten, rör i de områdena och ser en... Håll utkik. Håll ögonen öppna och se om du kan se papegojan Putin på till.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Won't you send it down the line?

0: Radio Bubbla.
1: Minst 250 IS-terrorister dödade, 40 fordon förstörda i amerikanska flygbombningar söder om Fallujah. Och de här nyheterna når oss några dagar efter att den irakiska armén meddelade att man numera har återtagit Fallujah. Den sista stadsdelen som IS-terroristerna höll tog man över för en knapp vecka sedan, tror jag. Man sa att nu är Fallujah helt befriad. Igår så meddelade den amerikanska militären att man nu fortsätter att bomba runt omkring Fallujah. Och att man har gjort de mest effektiva bombräderna på ganska länge. Med 250 terrorister döda och 40 fordon förstörda. Och de säger att det är bland de mest dödliga attackerna någonsin mot IS-terroristerna. Jag undrar om den här gången gjorde som de gjorde förut när de bombade IS-konvojer. Att de ringde dem i förväg och varnade och sa att de hade lämnat fordonen för att de skulle spränga dem.
2: Skulle inte förvåna mig ett dugg alltså.
1: Det här hände också dagen efter ett terrorattentat i Istanbul. Vi kanske kommer till det sen i Europaavdelningen. Men det kopplas i alla fall ihop. Jag vet inte vad kopplingen är. Men i den här artikeln så upprepas det flera gånger att det var mindre än 24 timmar efter trippel självmordsbombningen på Atatürk-flygplatsen i Istanbul. Där åtminstone den turkiska staten hävdar att det var IS-terroristerna som låg bakom bombdådet. Jag vet inte om IS har tagit på sig den officiellt.
2: Nej, jag har inte hört något, och det känns på något sätt så känns det ju konstigt, därför att det är ett viktigt tema, tycker jag, de som betraktar den här delen av världen, är ju samspelet som har funnits mellan Erdogan-regeringen och IS, där man på varjehanda sätt har varit IS-behjälpliga. Och visst är det inte lite underligt att IS plötsligt skulle göra en terrorbombning mot en regim som varit så vänlig mot dem?
1: Ja och nej. De har ju definitivt haft någon typ av liksom allians och samarbete, och Turkiet har i alla fall supportat IS-terroristerna väldigt mycket. Men för den sakens skull så är det inte säkert att IS-terroristerna är positiva till Turkiet. Men de är inte kända för att vara vare sig logiska eller rättvisa eller resonliga eller möjliga att förhandla med. Så jag tror att hur mycket man än hjälper IS-terroristerna så betyder inte det att man blir kompisar med dem. Och det är någonting som Turkiet får uppleva nu, som USA får uppleva nu och som alla får uppleva som hoppar i sängs med IS-terrorister. Ett annat exempel är Saudiarabien. Saudiarabien som på många sätt har originerat IS-terroristerna. Det finns någon nation som eventuellt kan hållas ansvarig eller pekas ut. Så är det ju från Saudiarabien som de här ideologierna kommer, som pengarna kommer, många människorna kommer. Men ändå så lever familjen Saud nu i skräck över att IS-terroristerna ska komma till Saudiarabien och ta över deras land. Och de har ju ganska ambitiös agenda, inklusive att jämna Mecka med marken och riva den gamla moskén och Kaaba-stenen, eftersom IS-terroristerna inte gillar just den biten av islam.
2: Det blir inte mycket kvar av Saudiarabien.
1: Nej, absolut. Det blir ingenting kvar förutom de vanliga IS-grejerna liksom.
2: Mm.
1: De har någon specialmoské kanske, och mycket, mycket unga grabbar som åker runt i jeepar och skjuter med kalashnikovs i luften, och jag vet inte vad de gör. De har ju väldigt, väldigt intrikat skattesystem. Så det är mycket skattmasar också, skulle jag tro, som blir kvar.
2: Jag skulle tro det. Nej, men jag håller ju med dig till 100%. Det enda som gör att jag faktiskt fortfarande kliar mig i huvudet, det är ju att Turkiet är ju trots allt ett bas- och återhämtningsområde för IS. Det är ju inte Saudiarabien. Där kan de få läkarvård, där kan de rekrytera i lugn och ro. De kan till och med träna där och dra sig tillbaka om det blir för svettigt i Syrien och Irak. Det är liksom deras... När man är IS-terrorist och har permis, då känns det som man åker till Turkiet, och de kackar lite eget bo här, men de är ju inte så jävla smarta heller, så att... Men en märklig sak i den här artikeln som jag inte har stött på förut, det är att Erdogan säger att han tänker bygga världens största flygplats.
1: Mm.
2: Ja, det är kul med stora projekt.
1: Kanske börja med att försöka ordna rimlig säkerhet på de flygplatser han redan har. Med tanke på hur mycket bomber smäller hela tiden.
2: Det känns som att det där han borde börja på något sätt. Men jag tänker kanske att om man bygger en jätte flygplats så går IS-terroristerna vilse och tar koll på sig själva innan kulvert där det inte finns människor eller någonting sånt.
1: Eller så är det ingen som märker om det är bara en av terminalerna som sprängs, för att de har ju 99 kvar.
2: Exakt, det ser in i helvete stort.
1: Om ni vill ha mer så har vi samma tips till er som vi brukar framföra. Och den här gången så vill jag att ni lyssnar och faktiskt gör det också. Gå till bubbe.la/premium och bli premiummedlemmar. Vi skulle tycka det var väldigt, väldigt kul att få fler medlemmar. Och senast jag kollade så var det sista medlemsnumret som delades ut var 498 tror jag. Så att nästa eller nästnästa medlem som tecknar upp sig får medlemsnummer 500.
2: Det är stort.
1: Sen är det bara kort tag till som tar de tresiffriga medlemsnumren slut. Så passa på nu.
0: Radio Bubbla.
3: Forskare i Australien skapar en form av diamant som är 58% hårdare än en vanlig diamant. Diamanten är en form av så kallad lonsdalit som förekommer vid meteoritnedslag. Ja, för den som ser framför sig molekylstrukturer så består alltså diamanter av kol. Kol förekommer ju som bekant då som kol, grafit, diamanter och också som Buckminster fullerener. Varje kolatom kan binda till 4 andra kolatomer. Och då är det lätt att se framför sig diamantens vanliga struktur, det vill säga ett mönster av kuber av kolatomer som sitter intill varann i snygga raka rader. Men diamant kan också förekomma i en annan struktur som då istället för en kubisk organisation har en hexagonal organisation. Så kan det bli om man tar grafit där kolet har en hexagonal organisation och pressar det vid oerhört högt tryck och hög temperatur. Då får man det här mineralet som kallas för lonsdalit. Det har fått sitt namn efter en forskare som heter Kathleen Lonsdale. Så att lonsdaliten, eller den hexagonala diamanten, den uppkommer vid väldigt höga temperaturer och högt tryck, och det är därför som den hittas främst i nedslagskratrar efter meteoriter. Men nu finns det alltså forskare som har lyckats med att skapa lonsdalit i laboratoriet. De har gjort detta genom att göra en slags pressapparat av två andra diamanter som då trycks ihop med varann under väldigt högt tryck. Och då har de fått ner temperaturen för att göra en sån här lonsdalit från 1000 grader Celsius ungefär ner till ungefär 400 grader Celsius. Än så länge är det förstås väldigt små mängder som de har gjort, men de spekulerar att det här lonsdalitmineralet skulle kunna tillverkas i större skala och skulle då kunna användas för att framförallt skära och borra i andra hårda material mer effektivt än vad man kan göra med diamantborrhuven idag.
4: Jo, men annat skära i andra diamanter tar du upp.
3: Ja, precis.
4: Då är frågan, hur skär man dessa diamanter?
3: Ja, det framgår inte. Det undrar jag också. Man kanske får försöka formpressa dem i rätt form direkt. Eller också får man helt enkelt slipa ner sina andra diamanter när man skär upp lonsdaliten. Ja, de här kommer inte att sitta på någon ring, säger forskarna som har gjort den här. Jody Bradby från Australian National University. Däremot så tillägger hon med glimten i ögat: Diamonds are a scientist's best friend.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hej då.
1: Tre års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. Tre års Landerö-garanti är också tre års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla.
4: Fredrik Federley, C, får dokumentär i SVT och menar även förtroendevald och offentlig person ska kunna dejta person som döms för våldtäkter mot barn. För detta parlamentsledamoten studerar nu teologi med sikte på att bli präst. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Fredrik Federley och de andra pedofilerna och pedofilälskarna i Sveriges äckligaste parti. Partiet som kallas för C, trots att vare sig massinvandring, islamisering eller pedofili eller barnvåldtäkter börjar på C. Men de har i alla fall nu, har jag läst, en passande ledare. De har en muslim som ledare som heter Muharrem och han är en dömd våldsbrottling. Så det är lite grann att de börjar visa sin sanna sida. Det har varit väldigt skönt att inte prata om de här människorna. Och för mig har det varit skönt att inte heller tänka på dem och alls observera dem. Men den lyxen har inte du, Boris. Därför att på Morgonposten så har ni bevakat de här sakerna rätt noga. Till och med jag har läst en del av era artiklar. Inklusive en del egna saker, tror jag, som bara Morgonposten har rapporterat om. En del egna knäck som kommer från intressanta tipsare kring Federley i kretsen och sånt. Kan du berätta lite för mig och lyssna om turerna kring Federley sen sist? Från mitt perspektiv så ser det ut som att Federley över tid så ser han mer och mer komprometterad ut. Därför att det har framkommit mer om hans liksom nära kontakter med jag tror flera olika pedofiler. Och han har varit väl medveten om vad de har gjort. Alltså de har våldtagit små barn många gånger. Men han har ändå liksom välkomnat dem i sitt liv. Och kontakterna verkar ha fortsatt efter att den här initiala medieskandalen rullades ut. Och han vägrar ta avstånd från dem och så vidare. Så det är riktigt liksom, maximalt vidrigt beteende från hans sida. Riktigt sjukt. Men samtidigt så har han sagt att han säkert jobbat sig tillbaka in i värmen och rampljuset. Han har gjort liksom olika, det började tror jag med sådana här framträdanden på liksom han höll tal någonstans och så ger han intervjuer och det är snyfthistorier och nu är det ett tv-program. Alltså jag har inga höga tankar om den svenska offentligheten, kulturlivet, politiken, men det är ändå svårt för mig att förstå hur de här miljöerna kan vara så depraverade att det måste ju vara att de till varje pris så måste de ha tillbaka Fredrik Federley. För att varför skulle man annars liksom ta de här liksom, betala det priset som det innebär att associera sig med någon som alla vet är liksom en pedofilälskare, pedofilapologet och förmodligen själv en pedofil. Men det är precis vad som verkar vara på hända, om jag inte har missförstått situationen.
5: Nej, men alltså de klösar och jobbar väldigt hårt för att Federley ska komma tillbaka. Man hade väl kanske inledningsvis väntat sig att liksom, nej men, att han skulle köra linjen. Jag har knappt träffats och umgåtts och så vidare. Göran Annie Lööf då, så som liksom nästan låtsades som att hon inte riktigt visste vem det var. Men efterhand som tiden har gått så har han ju faktiskt kommit mer och mer tillbaka. Och nu har han liksom tillägnats en hel dokumentär i svensk stats-tv. Och det kan verka konstigt, va? Men han har faktiskt skickliga hjälpreder. För precis som du säger, han tog ju inte själv avstånd från sitt handlande på ett grundligt sätt. Utan han fortsätter ju träffa den här typen av personer. Han kan inte hålla sig borta från dem helt enkelt. Och det är välbelagt. Men han vill tillbaka till makten också. Och det där har ju varit knepigt att hantera. Men när man tittar på den här dokumentären så ser man ju att eller så här, senaste stora grejen när man försökte få tillbaka honom, det var när liksom nästan bland svenska krishanterare, den gamla marxist-leninisten Paul Ronge, liksom gick ut i ett nyhetsbrev, alltså sina vittlästa nyhetsbrev i de kretsarna, att Federley måste tillbaka i politiken. Det finns ingen som förstår svensk politik lika bra som han. Alltså, vi tappar bort en fantastisk analytiker om man inte får framträda i paneler och i tv och radio. Och då tänkte jag att det här kommer inte att bära. Men det finns ju en PR-människa till, och det är ju Anders Borgs fru, förra finansministern, fru Dominika Pyszczynski, som också håller på med PR. Och hon har knäckt koden. Alltså, jävligt listigt. De träffas ju ofta. Hon har inte tagit avstånd från Federley. Och i den här dokumentären så finns det en 7 minuters intimt samtal mellan dem, men hon dricker vin och hon uttrycker sitt bekymmer över honom. Och det finns några väldigt viktiga repliker. Hon säger åt honom att Fredrik, om det här med cancellerandet av dig ska upphöra, då räcker det inte med att du tar avstånd från brottet som då hans gamla pojkvän har gjort. Du måste ta avstånd från personen också. Och då säger liksom Fredrik med så här helgonlikt uttryck i ansiktet, det kan jag inte göra. Jag kan bara ta avstånd från brottet, men inte från människan. Och det där har ju Dominika, som är utövande katolik, coachat honom till, den häxan. Därför att plötsligt förflyttar sig Federley upp på en högre moralisk grund än marken vi andra. Vi är så jävla usla så vi fördömer brottet och brottslingen som person. Vi vill fördriva honom ur landet, ner i havet med honom. Men Fredrik, han är liksom inte Jesus, men Johannes Döparen nästan. Liksom. Han är beredd att se det goda hos människan och älska människan. Alltså, det där är en jävla listig försvarslinje, ska jag säga. Att säga att, ja men usch, det är ett avskärt brott. Men jag som kristen kan inte fördöma människan. Det finns hopp. Och det där tror jag kommer vara plattformen för återkomsten. Därför att nu är liksom Fredrik varudeklarerad som god kristen som älskar även den uslaste människa.
4: Det är enormt intressant. Men jag måste bara förfråga, Paul Ronge, han är ju liksom ett hyrsvärd. Vem som helst kan betala honom. Det finns ju ingen på jorden som han inte skulle försvara och hitta briljanta liksom försvar för. Han skulle ta liksom Josef Fritzl eller Kim Jong-il eller vem som helst, liksom, garanterat. Och Dominika Pyszczynski definitivt. Hon skulle försvara, du vet, djävulen själv eller vem som helst. Men det under då är, hur går det till rent praktiskt? Har Fredrik Federley, betalar han liksom skyhöga arvoden till Ronge och Pyszczynski? Det låter ju som att definitivt som att Ronge, förmodligen Pyszczynski också, helt enkelt jobbar åt honom. Han har dem på retainer och de sätter upp alla de här grejerna. För Ronge skulle aldrig hålla på med att vi måste ha Federley i politiken. Det är ju för att Federley är hans kund, eller hur va?
5: Ja,
4: alltså, det är en ekonomisk grej, en business grej här för dem.
5: Ja visst, alltså Ronge är ju betald och de har haft ett antal möten, vet man. Men Pyszczynski tror jag gör det liksom för gammal vänskaps skull. Alltså de är ju intimt förknippade. Alltså de är ju riktigt nära vänner sedan länge. Har drivit business ihop, den där salladsbaren, och festat ihop och rört sig i samma perverterade kretsar. Så att där är det mer en fråga om att hon vill visa liksom det är dels vänskapsbanden, men det är en jävla bra PR för hennes PR-byrå. Liksom, det var jag som fick tillbaka honom. Hon ser det nog som en så här pro bono grej. Det är min kompis. Och jäklar vilken guldglans jag får om jag, när Fredrik är med i Agenda nästa gång.
4: Alltså nu känner jag att jag förstår vad de håller på med. Jag hade inte fattat det här, Boris. Jag hade inte fattat det här att han har en så systematisk PR-kampanj med Ronge och Pyszczynski. Men det är klart han har. Jag hade tänkt mer i termer av liksom, jag vet inte, kanske Centerpartiet och...
5: Nej.
4: Det märks att jag är lite grann out of the loop, att jag inte tänker på de här sakerna så mycket längre. För nu är det väldigt tydligt för mig vad de håller på med, och de kommer ju såklart lyckas också.
5: Och jag gissar att det är en vild gissning, men det är någonting som säger mig. Jag gissar att han går ett steg till i sin kristenhet, för nu jobbar han med soppkök och sådana saker och med olika kyrkliga aktiviteter. Han gör också en utredning åt Svenska kyrkan. Jag måste ta reda på vad fan han utreder. Jag tror han kommer bli katolik.
4: Mm-hmm.
5: Det är för att det är så här extra högkyrkligt, och det finns ju faktiskt exempel från andra länder, och Sverige också, där så här riktigt perverterade människor har blivit aktiva katoliker, och det ger dem en aura att liksom, nu är det verkligen tagelskjorta och självprygling. Det är liksom för att markera den högre moraliska grund han står på. Så att det ligger i luften på något sätt.
4: Är det samma prästutbildningen som han läser nu, kan den leda till både, jag är så okunnig om det här, till både lutherskt och romersk-katolskt prästerskap?
5: Nej, utan då får han kliva på ett annat tåg alltså. Jag utgår från att vissa teologistudier har han nytta av alltså, men han måste ju gå i en... jag tror inte han kommer att bli katolsk präst. Däremot kommer han bli aktiv katolik. För annars måste han genomgå...
4: Då han hoppar av sin prästutbildning och...
5: ja, alltså...
4: en vanlig...
5: Jag tvivlar
4: tänk
5: på...
4: Tänk om den lilla kragen skulle sitta fint i framtida tillframträdanden.
5: Ja, nej men det... Alltså, han kan ju anlägga en så otroligt from min alltså. Så att... Och ibland så tappar han minen i den här dokumentären och liksom, då ser han fan ut som Thomas Quick.
4: De är väldigt lika varandra och de är kompisar också. Visst, vi pratade om det förut, ja. Bubbla, att det var så roligt när de var kompisar och man såg bilder på dem för att de var som kopierar varandra. De ser ut som far och son.
5: Vilket de kan vara också.
4: Ja, men det är precis så, när den här fromma minen, den här väldigt liksom, liksom mesiga, mjuka minen faller bort, så ser han helt
5: demonisk ut, ja.
4: Vilket han är. Uppenbarligen är han en riktigt skön person. Alltså Bo, det här med att bli präst. Nu är jag inte kristen, och

0: samma sätt med präster. Så de som blir själasörjare, det är de som har särskilt stora själsliga problem. Kanske så stora att de inte passar in i samhället i övrigt. Och tyvärr så ses prästerskapet fortfarande som någon slags moraliskt högstående kategori som det vi pratar om nu. Att man på något sätt så rentvås man, höjs över misstanke om man blir präst. För hur skulle en präst kunna göra X, Y och Z? Trots att de som blir präster nu, definitivt i Svenska kyrkan och så vidare, det verkar mest vara lesbiska kommunister och islamister och såklart pedofiler som blir präster. Så varför ska de ha någon sorts särskild moralisk status? Kanske en extra låg moralisk status. Men varför skulle de på något sätt vara liksom höjda över såna här misstänkare? Alltså, ofta kan det vara något mer personligt och kanske någonting som inte är alltför bestickande som ligger bakom att någon blir präst. Som kanske är Thomas Idergard till exempel.
1: Ja.
0: Han är lite en favorit inom den svenska lätthögern. Han var på god väg att bli moderatledare, statsminister. Som jag minns det så trodde alla visste liksom att Thomas Idergard är nästa man. Liksom. Han kommer ta över Moderaterna. Han kommer säkert bli statsminister för han är så skicklig och han har allt. Liksom. Så det var vad alla förväntade sig skulle hända med honom. Men nu är han istället då jesuitpater och skeletten i garderoben är grundligt begravda och kommer förmodligen aldrig någonsin se dagens ljus. Och jag ser ingen skäl till att de borde det. Men finns det någon som tror att Fredrik Federley kommer använda prästerskapet som en diskret reträttpost? Som Thomas Idergard har gjort. Alltså snarare än som en tvagningsritual och sen en språngbräda tillbaka in i politiken för att ta över efter Muharrem.
1: Det är tagningsritualen här. Och alltså både den svenska och falanger, tyvärr i den katolska kyrkan, är ju oerhört öppna för så att säga pridepräster av Federleys snitt. Så det är en mycket bra karriärväg alltså.
0: Ja, det finns det är ett mönster. Jag vet inte exakt vilka exemplen nu, men om jag tänkte efter skulle jag kunna komma på åtminstone 3-4 exempel på svenskar i offentligheten som har gjort just den här prästmanövern. Jag såg faktiskt för några månader sedan en sån här lite grann en up and coming socialdemokrat som sa att han nu läser han teologi och han liksom. Och där såg jag direkt liksom att det här är en strategisk manöver. Mm. Det är nu han liksom går in för att liksom kniptångsmanövern liksom. Han har politiska intellektuella där, sen har han den andliga moraliska överhögheten här. Nu, det är nu han gör sitt move och han kommer snart sitta i regeringen och nästa socialregering kommer han vara minister och så kommer han avancera liksom. Det är riktigt sjukt. Jag antar att det är inget nytt. Jag antar att det har varit så här alla tider. Men...
1: Nej, det är nytt alltså. För att, som du säger, att läsa teologi och till och med bli prästvigd eller bli aktiv i någonting annat än statskyrkan, men bli synligt aktiv och viktig. Det är ett jättebra mål numera. Och det är ganska nytt. Därför att tittar du till exempel på de som innehaft regeringsmakten längst, sossarna, så höll de ju alltid sin broderskapsrörelse jävligt kort alltså. Ja, ni tror på Gud, ja, kan ni göra det där borta hörni? Och så lät man ju någon broderskapare sitta med utan portfölj alltså, försint ner i hörnet av bordet. Det gav inget politiskt kapital liksom att vifta med Bibeln. Det gör det nu. Nu viftar de inte med Bibeln, men liksom med till exempel Pride-flaggan. Och Svenska kyrkan är väldigt fungerande där alltså, eftersom den har ju anammat precis allt djävulskap sorgligt nog. Så att där flyter allting ihop. Så det är ett nytt fenomen.
0: Den enda svenska politiker i modern tid som jag uppfattar som en liksom en religiös person i bemärkelsen att vederbörande lyfter fram sin tro och liksom är öppet kristen och baserar saker på det. Jag kommer bara på en ledande politiker som jag tycker är ett exempel på det.
1: Sverige
0: modern. Göran Persson.
1: Det var fan.
0: Eller hur? Han pratar mycket om det där.
1: Ja, det har du rätt.
0: Även som statsminister så skulle han alltid betona liksom att han var kristen eller fred. Och jag tyckte också det var inte bara inte bara, det är inte bara så här floskler som kristdemokrater ofta gör, att man gör bara sådana här

0: landa hänvisning i religionen. Utan han tog avstamp i religionen på riktigt. Och en intressant grej förresten, den här sosse-karriäristen som nyligen bestämde sig för att läsa till präst. Han jobbade som talskrivare åt Göran Persson under den tiden.
1: Det är jätteintressant.
0: Men han är också den enda. Alla de andra sosse-ledarna, nästan historiskt tror jag, har någon annan S-ledare haft en sån här religiös framtoning ens historiskt?
1: Nej.
0: Inte va?
1: Nej, ingen.
0: Vad bara Göran Persson? Och inte heller de andra, men kanske så här Alf Svensson eller sånt där. Men inte ens alla KD-ledarna, utan egentligen bara Alf Svensson, möjligen han då.
1: Ja, det är bara Alf Svensson faktiskt. Ja, den första Birger Ekstedt också, han var bra, det var en hårding.
0: Så det är väldigt, väldigt ovanligt i svensk politik, det har du ju rätt i, åtminstone på de allra högsta nivåerna. Men nu har vi en till, Fredrik Federley, vår nästa Göran Persson här. kan vi bara prata några ord, alltså jag känner att jag eventuellt så har jag liksom missuppfattat någonting och du kanske kan korrigera lite grann Boris, men givet vad vi vet nu om vad Fredrik Federley har gjort och vad som är liksom oomstridda fakta om hans vad heter den här pedofilen som han har levt med?
1: Har jag glömt.
0: Jag också, jag tror jag sett namnet på farten, men jag har glömt. Men den här personen som han var sambo mot, som är dömd för ett hårresande vidriga brott, som det finns absolut inga gråzoner eller någon som helst möjlighet att liksom tolka det på olika sätt, och vederbörande har erkänt allting själv och så vidare. Och ingen tänkande människa kan ju tro på att Federley, som han säger då, inte visste om vad den här personen var dömd för. Hans officiella historia är någonting i stil med att jag frågade honom om han hade mördat någon, och när han sa nej så sa jag okej, men då räcker det, då behöver inte jag veta mer. Aldrig i livet, och med, särskilt inte med tanke på att dels för att man gör inte så, ingen gör så.
1: Nej.
0: Ingen är så onyfiken. Det är bara en helt bizarr lögn att påstå att man är det. Men det är också att Federley, han är en så liksom oerhört, han är politisk person, en kalkylerande person. Han skulle aldrig liksom inte veta massor med saker om människor som han ger sig i lag med. Och det innebär ju att han är liksom väldigt sympatiskt inställd till pedofili och barnvåldtäkter jämfört med alla typer av normala förhållningssätt. Och men jag har också väldigt svårt att tolka på ett annat sätt som att han är pedofil. Han håller på med sådana saker själv, eller han önskar att han håller på med det, så han vill fantisera om det, och han får utlopp för den fantasin genom att ha kontakt med folk som faktiskt har vågat ta steget att utöva de här sakerna. Helt enkelt, jag kan inte tolka det som händer på något annat sätt än att Federley har själv personligen mycket, mycket liksom, han har en väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, men en väldigt nära relation till pedofili. Det är inte bara någonting som han har stött på liksom någon gång i sitt liv, utan det är någonting som är väldigt, väldigt centralt för vem man är.
1: Vi antar.
0: Är det så?
1: Ja, men det är så. Alltså det är väldigt bra att du tar det så här rakt, distinkt, enkelt. Det är för få som gör det i debatten, liksom, man vet ju inte om man är pedofil eller inte. Alltså det är, han bör stämpla som pedofil. Det är för att man tänker sig, hypotetiskt, låt oss tänka oss en normal människa som får veta att han har, det är inte hans fel, han är totalt förd bakom ljuset, har haft sex med en pedofil. Alltså den människan skulle liksom i bästa fall psykakuten nästa, i värsta fall liksom hoppa från balkongen. Men Fredrik kan ta det jävligt lugnt. Alltså det finns ingen som helst ångest över liksom, som Morgonposten skriver, alltså byggsåker med en sjuåring, brutalt uttryckt. Men det finns inte hans hjärna, det du tar upp. Alltså han ser inte det problemet. Och han säger ju också i dokumentären att vi umgås ju inte längre, men framöver kan jag tänka mig att gå ut och äta middag med honom och ta ett glas vin. Alltså det är klart som fan han är pedofil.
0: Jag tänkte på det tidigare dagen, så att jag funderade på det, vad man skulle göra om man hamnar i en sån här situation. Liksom, alltså, det finns kanske inga riktigt bra alternativ, men om man på något sätt har haft ett konstigt samröre med en pedofil, alltså jag kan inte föreställa mig att det skulle kunna hända i mitt liv, men säg att man liksom, jag vet inte, man kanske har en affärskontakt eller sånt där som visar sig ha ett mörkt förflutet och inte berättat om det och sånt där, och man visste inte att det fanns den här domen och jada jada. I alla fall, om man hamnar i situationen, vad gör man då? En sak som slår mig när jag reflekterar, det är att Även om jag var helt oskyldig, även om det inte var på något sätt min förvållan liksom att barnen får illa, eller jag visste verkligen inte vad den här personen höll på med, alltså som Federley säger att det var, man tar honom på ordet och säger att han hade ingen aning om att det här var en pedofil våldtäktsman. Vad gör man då? Jo, det enda ansvarsfullt, det är inte ett ansvarsfullt beteende att då söka sig tillbaks till offentligheten och försöka liksom minimera och normalisera det som har hänt, därför att oavsett om man själv hade någon skuld i det, så minimerar man och normaliserar man pedofili. Och det enda rimliga är att acceptera den situationen, att okej, jag får ta en annan roll, men jag kan inte ha en offentlig roll, jag kan inte vara liksom ett föredöme för andra människor, jag kan inte göra andra sakerna. Även om jag inte visste någonting, även om det inte var mitt fel, så måste jag liksom, för att inte bidra till att normalisera pedofili och våldtäkter, så måste jag ta ett steg tillbaka nu. Och att inte ha den känslan, att kunna göra den liksom analysen. Det är ju så här, Fifeli, han är inte dum i huvudet, han förstår ju alla de här sakerna, men han bryr sig inte, han vill förmodligen motsatsen.
1: Ja.
0: Han vill förmodligen normalisera det som hans kära sambo höll på med.
1: Det vill han definitivt, och det kommer han säkert lansera i sin tid. Och han anser att det är hans rätt att finnas i offentligheten, för att han säger att han har fått sin karriär krossad. Och han kan inte tänka sig något annat än att finnas i offentligheten. Det är ju oerhört uppenbart i dokumentären. Och de släpper ju fram Patrik Sjöberg lite grann alltså. Och han säger ju just det som är inne på, att det där borde ha, liksom, om han menar allvar med att han liksom med att han känner avsmak inför brottet, så bör han ju dra sig tillbaka. Det finns jättemånga andra jobb han kan försörja sig på. Men han har inget i offentligheten att göra. Men det kräver han.
0: Jag tänker på dubbelmoralen som finns här också, för att Fifeli kallas inte för pedofil, men Jeffrey Epstein kallas för pedofil. Det är väldigt poppis att pedofilen Jeffrey Epstein, säger folk liksom utan att tänka på det, bara för att det är så injobbat uttryck. Men som jag har påpekat, tror jag, vid något tillfälle tidigare i Radio Bubbla, Jeffrey Epstein var inte pedofil. Han blev aldrig åtalad eller dömd för någon pedofilhandling. Så vitt jag vet har han aldrig överhuvudtaget misstänks för att ha gjort någonting som kan betraktas som pedofili. Han har haft ihop det med liksom tjejer som har varit liksom så här 15, 16 och sånt där. Alltså mer än nog könsmogna unga kvinnor. Inga barn, inga liksom prepubertala barn, ingen sån dragning alls. Det är bara liksom egentligen en biologiskt normal manlig dragning till unga tjejer liksom. Men honom ska vi kalla för pedofil hela tiden också. Inte som att jag bryr mig så mycket om det. Han var ett svin. Men alltså, i det fallet, men man kan säga också i Epstein-fallet att det är en liten avstickare, men orsaken tror jag delvis till att man skriker pedofil på honom hela tiden, det är att täcka över vad han egentligen var. Det han egentligen var, det verkar ju väl etablerat vid det här laget, var att han var en Mossad-agent eller en Mossad-resurs som Mossad använde i en sorts utpressningsfabrik för att producera den här kompromat på diverse kändisar och makthavare. Och Jeffrey Epstein var en av agenterna som levererade in de här, förmodligen på uppdrag av liksom israelisk hemlig säkerhetstjänst. Och det vill man ju inte prata om. Det vore jättejobbigt om vi ska prata för mycket om det. Så det är bättre då att prata om att han var då pedofil och så vidare. Så där får man gärna rulla ut P-ordet i full skala. Men Federley är ju 1000 gånger mer pedofil än vad Jeffrey Epstein någonsin har varit. Men där ska man liksom tassa kring och bara säga bara han kände någon som var pedofil en gång, men han visste inte vad det var. Åh, det är äckligt.
1: Jävligt äckligt.
0: Ja, det är inte så ofta jag får blir lite upprörd över dubbelmoral och allt sånt där nu för tiden. Är så harmonisk. Som en filbunke, men jag blir lite sur faktiskt, jag tänker på den saken.
2: Kejsare Akihito inleder sin sista dag som kejsare med att besöka sin gudomliga anmoder, solgudinnan Amaterasu, vilket påbörjar abdikeringsprocessen. Fortsätter under eftermiddagen med abdikeringsceremonin Taireiseiden no Gi. Formell abdikering sker vid midnatt. Ja, den här rubriken är skriven i lite fel tidsform, därför att vid midnatt var ju då någonting som inträffade för, ja, jag höll på att säga 18 timmar sedan, men nu är ju Japan i en annan tidszon, så att jag ska låta det vara osagt exakt när det inträffade. Det har inträffat i alla fall. Vilket innebär att kejsare Akihito har avgått och den nya kejsaren Naruhito har tillträtt. Och det innebär också att det här som vi har pratat så mycket om Radio Bubbla i flera månader har till slut hänt. Det vill säga att vi har lämnat den hittillsvarande kejsareran Heisei för att istället gå in i den nya eran Reva. Och vi pratade lite grann om det här med era-namnen. Senast vi pratade om Japan i Radio Bubbla och att det fanns kontroverser och frågetecken och stort intresse för det här era-namnet när man avslöjade för ungefär en månad sedan vad eran skulle heta. Det var en väldigt rolig uppföljande diskussion sen som ägde rum på BBSen. Givetvis så visade det sig att Bubbla BBS har liksom ett försvarligt antal japansktalande medlemmar, tillika folk som kan koreanska och andra asiatiska språk, och dessutom har vi tydligen en expert på klassisk kinesisk litteratur som hade liksom djupa kunskaper och väldigt mycket åsikter om ordet reva. Jag blev lite paff när det här inträffade, när jag läste det här inlägget, eller de här inläggen i tråden om det avsnittet. Men jag inser att jag borde inte bli förvånad, därför att när man samlar Sveriges 1000 sundaste och mest rättänkande personer, givetvis, så hittar man liksom sådana här spektakulära, alla tänkbara kompetenser. I alla fall en av medlemmarna sa att tecknet rej, eller hur man uttalar det, är ett oerhört fascinerande tecken. Jag har till och med läst en hel bok om tecknet rej. eller som det heter på kinesiska, Ling. Så vi fick lära oss en hel del intressant. Och det här ordet, alltså rej eller ling, det betyder då, som vi pratade om tidigare, det betyder både befallning, order, och vacker eller lyckosam. Men det finns en annan intressant dubbeltydighet i det här ordet som går tillbaka till ordets kinesiska ursprung. Därför att det moderna ordet, det finns två moderna ord som kommer från samma rot, nämligen ling och ming. Där ling betyder befallning och ming betyder öde. Och om man kan visa genom litteratur, arkeologi, att de här orden en gång i tiden var ett och samma ord. Vilket är ganska intressant, för att det här indikerar liksom en sorts voluntaristisk snarare än deterministisk inställning till en världsuppfattning eller en uppfattning om vad ödet är för någonting. Det vill säga att saker och ting är som de är därför att det är befallet att det ska vara så, snarare än att det är till exempel förutbestämt att det ska vara så. Och en sån här klassisk fras från kinesisk litteratur eller filosofi är att människans natur är det som himlen befaller. Och här använder man ordet ming, men på den här tiden så skrevs det alltså på samma sätt som ling. Det är ännu mer mångbottnat och tvetydigt det här ordet än vad vi visste. Men vi fick då en väldigt intressant tolkning av hur man kan läsa ut det här namnet i sin helhet, inklusive de här mångtydigheterna. Och då kan vi tänka att reva betyder det som är behagfullt genom att på stor skala vara i samklang med världsalltet och dess befallningar.
3: Oerhört poetiskt.
2: Inte utan att man känner inte en viss utan en hel del förväntan på den nya reva-eran. Ja, vad känner du, Sofia? Är du också exalterad inför reva?
3: Ja, jag tycker att den här analysen som ni körde för en månad sedan i radion innan BBS-människan skrev det här i fantastiska inlägget påminner lite grann om vårt europeiska arv utan centralmakten. Och det sa ni också, för ni pratade om ordnung. Men jag undrar om det kanske inte egentligen bäst förstås som ett utfall av vad vi libertarianer ofta pratar om som spontan ordning. Och att det kanske finns någon koppling till det. Jag skulle vilja säga att det kanske det som den här liksom den nya eran, det som får mig att det får mig att tänka på är att det känns lite grann som att eftersom det finns ett hopp för att återupprätta den gamla ordningen i Japan, då kanske det finns ett hopp för att göra detsamma i Europa.
2: Det finns nog en sån här organisk sidoinnebörd i uttrycket, eftersom det finns en officiell association eller konnotation till plommonträdens blomster och sådana saker, vilket är en sorts ett naturligt fenomen uppenbarligen. Ja. Vad kan man då förvänta sig av den nya kejsareran? Det är ju ofta lite av en milstolpe. Man vänder blad, en möjlighet att påbörja nya utvecklingar. Japan är ett land som har delvis lite, ska inte säga skamfilat rykte, för det tror jag inte Japan har, väldigt högt anseende, men det finns en känsla av att det inte går så bra för Japan. Och det har inte gått så bra för Japan på flera årtionden. Jag är ju som bekant inte av den uppfattningen. Utan jag har ju med en dåres envishet argumenterat åratal långt när vi startade Bubbla-projektet för att det är precis tvärtom vad folk säger. Det är inte så att Japan är på dekis så det går jättebra för Kina. Det är precis tvärtom. Kina är på dekis. Kina är på väg att implodera. Medan Japan har nya storhetstider framför sig. Och jag blir bara mer och mer optimistisk kring Japan och Japans framtid ju mer jag läser om vad som händer. Och en sån sak är att ju mer jag läser om Japans påstådda ekonomiska kris och deras påstådda demografiska kris, desto mindre bekymrad blir jag över de här problemen. Det ska inte gå in så mycket på det ekonomiska just nu, tänkte jag, men det kom en ganska intressant uppgift för några veckor sedan om vad den japanska centralbanken håller på med, som går in nu och blir större och större delägare i väldigt många japanska företag. Och då säger folk att ja, det här är en så här smygande sorts nationalisering av ekonomin. Men jag tror också att det kan vara liksom, rent krasst så kan det vara ett rationellt sätt att styra upp stora delar av Japans skuldproblematik. Jag tycker det fanns en del ljusglimtar i de här beskeden som kom. Men en annan spännande sak är det här med demografin. Jag tror att du såg också, Sofia, den här Twitter-tråden som postades på, länkades från BBSen, som jag tyckte var helt otroligt intressant. Med en, jag vet inte vem det var, en forskare tror jag, men som bara refererade officiell statistik om barnafödande i Japan och pekade på att visserligen så är det så att Japan har ett lågt barnafödande om man tittar på hela befolkningen, men om man tittar på enbart gifta japaner i fertil ålder så har Japan inte extremt låga födselavtal, utan faktiskt tror jag till och med att Japan har höga födselavtal i helt enkelt bland människor som är gifta. Det var den gränsdragningen som gjordes här.
3: Topp i OECD också, tror jag.
2: Ja, eller åtminstone bland de högsta var i OECD.
3: Mm.
2: Var det plats nummer 7 eller något sånt där?
3: Mm.
2: Ja. Så att den japanska medelklassen, de som har en välordnad tillvaro och har bra jobb och gifter och så vidare, de skaffar faktiskt barn. De skaffar ganska stora familjer och sånt där. Det som verkligen skiljer ut Japan från andra länder i statistiken, det är antalet, alltså frekvensen av ogifta japaner som skaffar barn. För den är noll. Det är i stort sett, finns inte i Japan att folk skaffar barn utanför äktenskapet. Men de bra familjerna, återigen, de skaffar barn, de skaffar många barn. Det är bara att de inte har massa utomäktenskapliga barn. Och det var som någon sa på BBS när vi pratade om det här, en person som har bott i Japan i flera år, att Japan har en väldigt stark eugenisk process och dynamik i sitt land, därför att det finns en hög tröskel för att skaffa barn. Först måste du etablera dig i samhället, du måste skaffa ett jobb och liksom komma igång med en sån här japansk karriär, och det gör att du kan gifta dig, och att du kan gifta dig gör att du kan skaffa barn. Men det finns nästan inga liksom dåliga familjer i Japan, utan de håller på med en sorts väldigt selektiv reproduktion av den japanska medelklassen.
3: Mm.
2: Och nu finns det inte liksom där underklass i Japan betyder en helt annan sak än underklass i Europa, för att inte tala om underklass i Afrika eller något sånt där. Men underklassen i Japan förökar sig inte. Den är bara medelklassen som ska få barn, och de ska få många barn. I alla fall, jag upprepar det med det, men det här är en väldigt optimistisk nyhet. Därför att om man bara kan komma förbi den här, som jag anser, vanföreställningen att man måste hela tiden ha ökande befolkning, Då ser det ut plötsligt som att Japan ur demografiskt hänseende i själva verket är på väg i en bra och intressant riktning. De kanske inte är kvantitativt så står de och stampar Men kvalitativt så gör de förmodligen stora framsteg just nu. Medan till exempel genomsnittlig IQ sjunker i väst, så kan vi nog i med det här vara tämligen säkra på att IQ ökar i Japan på några årtiondes sikt. Vilket är helt otroligt bra för ett lands långsiktiga konkurrens. Det finns ingen annan faktor som är viktigare än att öka intelligensen och andra sådana bra positiva anlag. Så jag känner att jag blev ännu mer optimistisk kring Japan när jag läste om det här.
3: Ja, alltså det som kanske skulle kunna vara lite problematiskt, det är att de har öppnat för lokal arbetskraftsinvandring. Jag vet inte om den lokala arbetskraftsinvandringen skulle kunna motarbeta den här självselekteringen som vi just har skisserat. Men hypotetiskt så borde det kunna hända. Men ärligt talat, jag tycker det är västvärlden som sticker ut med den här liksom utomäktenskapliga barnafödandet. För att sett till liksom hela historien där äktenskap har varit en institution, så är det en anomali. Och vi vet ju hur det påverkar barn att födas och växa upp utan den ena föräldern eller liksom helt och hållet utan kännedom om ens föräldrar och så vidare. Det påverkar en otroligt negativt i termer av psykisk hälsa och benägenhet att begå brott och livsinkomst och alla möjliga andra saker. Och dessutom så liksom, man kan ju tänka sig själv i vilka grupper i samhället som det här händer. Och med tanke på liksom att tidigare så har man behövt bära sina egna kostnader, medan välfärdsstaten har liksom kommit in och kapat den faktorn. Så att den självsekteringen finns liksom inte längre. I slutändan så kommer det resultera i liksom gigantiska underklasser.
2: Det är roligt att du säger det, för jag tänkte på en väldigt liknande sak när jag läste den här Twitter-tråden. Det var ju superintressant att dela med informationen, och personen som förmedlade den var en rimlig person, uppenbarligen. Men jag reagerade faktiskt på, jag tror att det är samma sak som du tänker på, att det är inte Japan som är konstiga.
3: Nej.
2: Det är alla andra som är konstiga. Men han framställer till en så här, varför är det så här i Japan? Varför är de en sån anomali? Vad kommer det sig att de ogifta inte skaffar några barn? Det är så jättekonstigt att Japan sticker ut på det här sättet. Och jag tror det kanske delvis så skrev han så för att inte bli så här superattackerad av massa PK-människor och sånt där, eventuellt. Va? Men, men det var ett väldigt konstigt sätt att beskriva det, därför att det är totalt normalt. Även i väst så är det absolut normala ordningen. Och det som är konstigt är bara att de senaste 100 åren så har vi byggt en ny ordning där det plötsligt är möjligt och framförallt socialt accepterat med utomäktenskapliga barn, vilket aldrig varit tidigare. Och naturligtvis som det absolut inte borde vara. Det är en katastrof. Så att det är en väldigt bra iakttagelse, väldigt bra att du tar upp det. Att det är en del i kommunikationen kring de här nyheterna som man sällan tar upp.
3: Ja, det känns väldigt orättvist tycker jag att anklaga japanerna för att vara liksom extrema i den här frågan, när det är det som är naturligt.
2: Ja, det är inte det enda avseendet i vilket Japan bevarar traditioner. Ta bara det här med kejsarmakten till exempel, att man har den här oerhört rituella maktöverlämningen, tronskiftet, som är något helt annat än till exempel vad vi kommer ha i Sverige när kronprinsessan Victoria en dag tar över efter kung Carl Gustav. Jag vill knappt tänka på det, men det är delvis att jag kommer sakna gamla kungen så mycket, men också bara all den värdighet som finns i de här ceremonierna och allt lågmält pompa och ståt och de fina liksom andliga, jag vet inte om de är tekniskt sett shintoistiska, jag tror det, men de här ritualerna de har där i det här fallet då att han besöker sin solgudinnan Amaterasu, som ju är hans farfars mor någonting, med några till farfar instoppat, tusen stycken ungefär.
3: Det är lite som att när vi får någon som ska tillträda en tron, så skulle de gå och liksom, eller avgå förstås också, så skulle de gå till liksom Oden shrine och så här, läsa upp ett brev till liksom Oden och berätta att ja, nej, men nu ska jag tillträda, eller nu ska jag avgå och jag ska ära dig och så vidare.
2: Ja, om man ska vara petig, så tror jag att sviarna, hoppas jag får det rätt nu, sviarna hävdade sig härstamma från Frej.
3: Okej, ja.
2: Till skillnad från götarna eller andra grupper. Patrik berättade om det här i föreläsningen om Svitjod. Jag minns att jag tyckte det var kul. I alla fall, jag tror att Frej skulle vara den guden som vi härstammar från. Men kanske, då kanske världsdomar för noden också.
3: Ja, det kanske är en underkategori. Jag tänker mer på liksom stora gruppmässiga migrationer över Europa, eller germanska folkstammen och så vidare. Men det här är ju total sidospår.
2: Det är så. De har ju också den här Tairei Seiden Nogi, som är en, om jag inte blandar ihop dem nu, så är det en sån här sluten ceremoni där bara utgående och tillträdande kejsare och alla andra vuxna män som är en del av tronföljden deltar. Och just nu är det bara tror jag, 2 eller 3 personer. Så de var 4 eller max 5 personer i rummet för den ceremonin. Och då finns det ytterligare en person, en man som är i tronföljden, men han var under 20.
3: Mm.
2: Han är ganska rejält under 20. Lilla parveln. Så att han fick inte vara med. Men de har de här fantastiska ceremonierna, och i och med att alla japaner får se de här ceremonierna nu spelas ut på det värdiga sättet, det förstärker inte bara kejsarinstitutionen och de religiösa sammanhangen runt omkring, utan insikten om att det är viktigt att föra vidare traditioner. Det är en av monarkins viktigaste funktioner, att vara bärare av traditioner genom generationer. Men det är också så att delvis kopplat till det här så finns det ju nu, som jag återkommer till då och då, en potential för en sorts högergir för det japanska samhället. Därför att jag misstänker ju att Japans ledare Shinzo Abe i och med det här tronskiftet kommer att få större spelrum. Han är ju en del av ett sällskap som heter Nippon Kaigi, som är ett sorts konservativt, nationalistiskt, väldigt monarkistiskt sällskap som syftar till att återupprätta det gamla Japan innan Japan stukades och kuvades och kastrerades av ockupationsmakten efter andra världskriget. Så de ville återupprätta ett stolt kejserligt Japan med en riktig militärmakt, inte den här emaskulerade försvarsstyrkemakten, utan riktigt riktigt militärt starkt Japan. De gamla traditionerna, shintoismen som statsreligion, kejsardyrkan som en central del av japanskt liv. Och det är så spännande då att Japans ledare sedan många år, Abe, är själv liksom medlem av det sällskapet, som är kontroversiellt även i Japan. Och numera tror jag han fungerar som någon sorts upphöjd parlamentarisk rådgivare eller något sånt där. Men han har aldrig liksom tagit avstånd från dem, utan jag tror att det är officiellt mellan raderna i Japan att det är riktningen som man har stakat ut. Och man har fått mer och mer politiskt inflytande, och man har mandat för att genomföra de här ändringarna och har börjat skriva om konstitutionen, rusta upp militären och så vidare. Så att jag hoppas och tror, det kanske är lite optimistiskt önsketänkande, men jag känner det på mig faktiskt, att nu med den nya kejsaren Naruhito och den nya eran Reiwa, så kommer det hända väldigt spännande saker i Japan som jag verkligen hoppas får ringar på vattnet i resten av världen.
3: Mm. Det kommer ju åtminstone fungera som en inspirationskälla för oss som är intresserade av att försöka avamerikanisera och hitta tillbaka till våra traditioner.
2: Ja, jag ser i alla fall mycket fram emot den nya eran Reiwa, eller som den kallas i västra hemisfären. Vet du vad den kallas där?
3: Nej.
2: Bossa Nova.
3: Ja, ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Första åtalet kopplat till den nya ryska antiterrorlagstiftningen resulterar i friande dom. Anhängare till Hare Krishna åtalades för otillbörlig missionsverksamhet. Jurist på människorättsorganisation hävdar ärendet lagt grund för ökade konflikter mellan polisens och rättens tolkningar av den omdebatterade lagen. Vi pratade ju för någon månad sedan ungefär om den nya lagstiftningen i Ryssland, som åtminstone till synes skulle inskränka religionsfriheten väldigt mycket i landet. Så att det är i princip alla religioner utom den statsaffilierade ortodoxa kyrkan skulle förbjudas att missionera, sprida sina budskap annat än inne i sina egna lokaler och möjligen i folks hem. Du får inte vara ute på gatorna och proselytera för en annan religion. Och nu har lagen för första gången använts för att åtala någon. Och den som har drabbats av det här är Vadim Sibirjev, 19 år. Han bor i en stad som heter Cherkesk, som ligger i Karachajen, Cherkesien, som är nere i Kaukasus. Och han har gått runt på gatorna och jag tror han har delat ut broschyrer för Hare Krishna eller sånt där. Han är Hare Krishna fan. Och polisen tog honom enligt den nya lagen och han ställdes inför rätta. Han riskerade få motsvarande 6500 svenska kronor i böter om han fanns skyldig. Men intressant nog så har domstolen frikänt honom. De säger att han kan inte anses vara en officiell representant för sitt samfund. Och därför friades han den 15 augusti. Och det här tolkas som att det finns en konflikt i Ryssland. En konflikt mellan lagstiftarna å ena sidan som vill inskränka religionsfriheten och å andra sidan domstolarna som stretar emot. Och det här är ett tecken på att de vill inte döma i den här nya lagen.
6: Ja, det vore oerhört sympatiskt om det var så. Alltså. Men det är lite fascinerande att de just ger sig på Hare Krishna. Alltså, ja. Dessa oskärliga människor. Jag kan tänka mig att det är någon lokal potentat som liksom den här Vadim har stått precis utanför fönstret och liksom kört Hare Krishna i 4 timmar. Han har fått att sova. Liksom, låsa in honom.
5: Det är väldigt, väldigt märkligt. Alltså, ja. Jag skulle ligga långt ner på min lista över hotfulla religioner, men jag var diktator. Alltså, man skulle långt upp skulle man ha liksom, kanske islam och sådana farliga grejer. Judarna kan vara lite luriga ibland. Det finns den här japanska domedagssekten som sprider sig väldigt mycket i Ryssland.
6: De är väldigt starka där.
5: Ja. Det är ju nästan deras största land nu. Där kan man tänka sig att man kanske skulle vilja ha sådana här lagstiftningar. Jehovas vittnen, väldigt stora i Ryssland. Jag hörde att mormonerna gör framsteg också. Men just Hare Krishna, så oerhört långt ner på listan.
6: Ja, och dessutom, alltså, det vore ju bättre om myndigheterna uppmanade folk att gå med i Hare Krishna. De är jättesnälla, gör inte en fluga för när. De är så här supergulliga, kom och slå mig, kom och döda oss. Vi älskar det i alla fall. Det är ju perfekt för en diktatur.
5: Ja, om jag var diktator så skulle jag i hemlighet underblåsa Hare Krishna. Ge dem jättemycket hjälp så att alla blir såna Hare Krishna. Går och sjunger mysiga såna Hare, Hare, Hare-sånger på gatan.
6: Ja, mycket rökelse.
5: Ja, vi får se om Putin och company tar sitt förnuft i fånga och kanske gör ett undantag för Hare Krishna. Tills vidare så kan vi se med viss optimism ändå på den här situationen. Kanske finns det goda krafter i ryska domstolar som faktiskt stretar emot.
6: Vi får hoppas det.
4: Radio Bubblan.

0: Brasiliansk polis slår till mot flera företag som misstänks ha mutat hälsoinspektörer och förpackat ruttet och salmonella smittat kött. Falska statliga certifikat kan ha möjliggjort export till Europa, enligt utredare. Ja, här blir man ju nyfiken. Blir man nyfiken, Boris, på vad du säger om det här. För du är ju en varm vän av att importera kött från Sydamerika till Europa, är det inte det?
1: Ja. Men alltså det brasilianska köttet ska man... Det finns jättebra brasilianskt kött, men vi ska komma ihåg att merparten av det brasilianska köttet är... Alltså... Det säljs i Sverige som grass feed och naturkött. Liksom. Man får intrycket av att de här djuren vandrar runt på Brasiliens gräsängder och betar. Och sen tar man de här dagar lite fint och så vidare. Givetvis så får de ju... De betar i jordar en kort tid, men merparten av tiden så... nästan hela den brasilianska köttindustrin så jobbar man med sådana här feedlots där man stänger in dem liksom på väldigt begränsade utrymmen och föder dem med majs och med jävligt mycket matavfall också. Och det har varit mycket rapporter om liksom vilka vidriga förhållanden de är i de här feedlots. Och dessutom så är det så att när de betar på gräs, dessa gräsängder, så är Brasilien också känt för att använda extremt brutala kemikalier som är förbjudna i andra delar av världen. Det är ett typexempel på hur bara man använder rätt etiketter på någonting så tror folk att det är bra. Att om korna har betat gräs så är det jättebra. Och sen spelar det ingen roll vad man har sprutat på det här gräset. Och brasiliansk kött, det här är liksom inte den första rapporten om skumrasgrejer i brasiliansk köttproduktion. Det är Servera och Arvid Nordqvist avbröt ju redan för 2 år sedan all form av import av de slutade köpa brasiliansk kött därför att kvaliteten var så undermålig. Man fick inte det kött man ville ha. Och några gånger de senaste åren så har det som en dålig däckare. Men så har ju tiotals tons med kött från Brasilien som kommit till Sverige i container och sen skulle inspekteras bara försvunnit.
0: Mm.
1: Och tullinspektörerna säger att vi vet inte var det tagit vägen riktigt. Så att brasilianskt kött ska man nog akta sig för. Däremot är Uruguay tycker jag och Argentina fortfarande alldeles utmärkta alternativ. Argentina är lite knepig eftersom de ibland stoppar all köttexport av någon obegriplig anledning. Men Uruguay är fortfarande det bästa alternativet tycker jag. Och det man definitivt ska akta sig för, det är alltså brasiliansk kyckling. Ja, det blir nästan skräckslagen när jag en gång öppnade en 50 kilos förpackning med brasiliansk kycklingbröst. Alltså den största jävla kycklingbröst jag sett i hela mitt liv. Jag vet inte vad de kan ha stoppat i dessa kycklingar. Men det var så att vi ville inte tillaga det ens därför att det måste varit tillväxthormon, steroider, vad som helst. Alltså, men det var...
0: Alltså inte att de var ruttna eller sånt där, utan att de var bara för stora, eller?
1: Det finns ingen känd ras av kyckling eller höns som har så monumentala bröstpartier alltså. Det var lite alien och science fiction över den leveransen.
0: Radio Bubbla. Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en församlingsledare tillhörande Jehovas vittnen för att ha visat filmer som inte blivit granskade av statens medieråd för barn på Stockholmsmässan 2018. Tingsrättens dom överklagades med hänvisning till religions- och yttrandefriheten. En mycket märklig rättsprocess har ägt rum. Under lång tid, sedan 2018, så har det pågått. Och tingsrättsdomen kom då i juli förra året. Och nu har alltså en hovrättsdom kommit. Det som har hänt är att Jehovas vittnen, en församlingsledare har visat filmer på Stockholmsmässan. Och ibland så är det olagligt i Sverige att visa filmer. Jag blev kliad i huvudet när jag såg det här, för att en välkänd form av censur som vi har haft i Sverige är ju den gamla biografcensuren. Men den avskaffades ju för 10, 15, 20 år sedan och sånt där. Och den innebar ju då att alla filmer som visades på bio var tvungna att förhandsgranskas och godkännas av svenska censorer. Men de har lagt ner den nu, och med det trodde jag att det var fritt fram, att vi inte hade någon sån filmcensur. Men vi har det när det handlar om filmer som riktas till barn. Visas för allmänheten och riktas till barn får man inte göra om de inte i förhand är godkända av statens medieråd. Och det här då har Jehovas vittnen brutit mot och blivit dömda för. Förresten, Boris, det är en allmänbildningsfråga här, men jag har alltid sagt Jehovas vittnen. Jehovas. Men i den här videon som är gjord av Jehovas vittnen, så säger de ordet Jehova. Men de säger Jehova. De säger att folk tycker att många människor har alla möjliga åsikter om vad som är rätt eller fel. Men det viktiga är vad Jehova tycker. Så jag tror att man eventuellt ska säga Jehovas vittnen.
2: Ja, säger jag det på filmen. Som jag har alltid sagt och jag har alltid hört. Nu har jag inte pratat med så många vittnen, men jag har aldrig hört eller uttalat en annan variant än Jehova. Nu kan jag inte säga det. Men ja, nej, de måste ju få bestämma själva. Men det låter så här ungefär som det var någon lomhörd som pratade. Jehova?
0: Ja.
2: Nej, det är konstigt.
0: Det är deras officiella liksom, tecknade film, en datoranimerad film. Så att utdragen här då, väldigt förbjudna, olagliga filmer som de visat på Stockholmsmässan. Ja, jag vet själv inte så mycket om Jehovas vittnen. Så vitt jag vet så har jag bara lärt känna en enda person i hela mitt liv som tillhör den gruppen. Det var en fantastisk person, alldeles utomordentlig person. Mycket, mycket intelligent och samvetsgrann och trevlig person. Det kan ju funnits fler då som jag inte vet om deras religiösa affilering. Men det är så, de är lite grann en ganska liten grupp, antar jag, outsiders. Och det jag vill komma fram till här lite grann, det är att jag tycker det är svårt att se det här som någonting annat än uppenbar förföljelse av en specifik grupp. En specifik kristen grupp. För det är det så, Jehovas vittnen, de har inte så bra rykte. Det är mycket, mycket liksom man snackar skit om dem, och de är liksom, ja, generellt ringaktade. Det är aldrig någon som försvarar Jehovas vittnen i den allmänna debatten. Och tydligen så kan man ge sig på dem via domstolarna på det här sättet. Tycker du det är överkänsligt här, Boris? Eller vad är det med Jehovas som gör att de drar på sig all den här negativiteten?
2: Ja, dels tror jag att, men dels är det här att tillhör ju något som ens avlägset påminner om en kristen grupp. Då är det ju mycket mer tillåtet byte i Sverige, för att inte säga i västerlandet numera. Det i sig är skumt att vara liksom väldigt aktivt troende, och de är ju liksom, de är ju oförärliga faktiskt på alla sätt, och man hakar väldigt mycket upp sig på det här med att de inte tillåter blodtransfusioner och sådana saker. Men jag känner ju inte så många, men en lite märklig upplevelse var en gång när jag skulle gå och se, jag och en fru skulle gå och se styrkelyft tävling i Solnahallen. Då visade vi i stora hallen, så hade vi fattat inte vad som hände. Plötsligt så gick vi genom ett hav av människor som såg ut som de kom ut ur en 50-talsfilm. De har liksom propra, hade överrockar och klänningar och kapper och hattar. Innan jag hörde att det var så att det var Jehovas vittnen som hade någon liksom konferens. De skiljer sig åt väldigt mycket i sitt beteende och utseende. De är som en, man stöter på dem i grupper, de är som en ordentlig rest av ordentliga människor från 50-talet. Därmed tämligen sympatiska. Och det är sinnessjukt att man ska följa dem för den här filmen, eller filmerna kanske. I ett Sverige där helt oreglerat så kan även väldigt små barn titta på i datorn på gängvåldtäkt, styckmord, rekryteringsfilmer för terrorism, vad som helst. Och så ger man sig på de här och släpar dem inför rätta. Det är oförärliga pacifister som har kanske lite underliga uppfattningar om vilka som kommer till himlen. Men so what? Idioter alltså. De är rätt separata.
0: Ja, jag tror det är någonting med Jehovas vittnen i alla fall som är, jag menar, olika kristna grupper har olika mycket hat riktat mot sig. Som säger, ja men katoliker kanske folk är mer skeptiska mot än protestanter i allmänhet. Och Livets ord är ju mycket ursligare än vanliga protestanter. Och Jehovas vittnen är liksom ännu längre bort på skalan. Men alltså, de är ju liksom de minst privilegierade, en av de minst privilegierade grupperna kan man säga. Men en sak som jag undrar, det är på landets alla muslimska friskolor. Sådana har vi ju nått många av i Sverige numera. Är det så att alla filmer som visas på de muslimska friskolorna, 100% av dem, är granskade i förväg av statens medieråd?
2: Ja, men självklart. Något annat kan man inte vänta sig.
0: Det är oerhört tråkigt om någon skulle upptäcka att det inte var på det sättet. Eller att man kanske på en hade filmvisning för barn på en moské eller något sånt där.
2: Nej, men jag tror de har fått en så här allmänt avlatsbrev av statens medieråd att du kan inte liksom börja jaga muslimer för filmen och visa det, för att då kränker vi plötsligt religionsfriheten. Och den gäller ju bara för den religionen.
0: Islamfriheten som vi numera kan kalla.
2: Ja, egentligen borde vi döpa om den alltså. Men sen finns det också en slags sjuk medialogik. Alltså det går ju alltid att hitta avhoppare från de här rörelserna. Och då, någon gång om året, så kör ju både Aftonbladet och Expressen att jag växte upp i ett helvetes hemma där alla var Jehovas vittnen. Och jag blev utstött och sådär. Och sen förekommer ju alla religioner där. Jag har aldrig förstått det här liksom gnället av folk som och det förstår jag inte. Men det här hetsen i media, det är en följd liksom av att det här är ju alltid lugna, sansade människor som liksom är nyktra, skötsamma. Och det tror jag väcker en jäkla irritation helt enkelt, av att man är liksom lever Svenssonliv på 50-talet, en slags raggare som inte super ungefär.
0: Där slog du knut på min hjärna, Boris. Men vilken intressant det är en intressant beskrivning. Raggare som inte är super. Och det är väldigt sympatiskt.
2: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Uruguay satsar på att ha världsrekord i grillning. 16 ton kött ska läggas på gallren. Arrangörerna räknar med att kunna mätta minst 35 000 personer. Ja, jag kunde inte hålla mig, Boris, från att plocka upp den här länken, för att det är ganska fantastiska bilder på den här grillfesten. Jag har i alla fall aldrig sett så mycket kött och grill.
1: Nej.
0: På en och samma gång. Och de har ett väldigt intressant system, jag ska försöka beskriva för er som tar del av ljudversionen av Radio Bubbla. Det är så alltså långa tråg av kol, långa kolbäddar som ser ut att vara kanske 3 gånger 8 meter eller sånt där. Och över dem så har de snedställda grova galler. Och på de här gallerna så ligger det fullt av kött i form av liksom... Det är inga små styckdelar, utan det är ju hela liksom... Eller halva djur och sånt som ligger. Du kan kanske beskriva det bättre, Boris.
1: Ja, alltså det är fascinerande. Jag blev helt konsternerad när jag såg detta. Det är, för att det är ju verkligen grovstyckat kött. Det är, alltså de slänger på, de har ju bara ungefär delat djuret i 1/8, vad jag kan säga. Och sen slänger de på det med hud och skinn och allting.
0: Ja, vad intressant att du tar upp det, Boris, för att det var faktiskt ett av mina syften med att lyfta den här länken i sändningen. Jag ville fråga dig om just det där. Man ser tydligt på några bilderna, framförallt på en av bilderna, så ser man glasklart att de här köttbitarna har alltså hud och päls, ja, på sig. Jag vet inte om man säger päls när det är nöt, men det är alltså med brun, tjock päls, kopäls, som ligger på grillen.
1: Ja, alltså jag har aldrig sett något liknande. Jag har frenetiskt försökt gå i mitt bibliotek och leta efter information om detta och googlat och så vidare. Men jag hittar ingen information. Jag är för en gångs skull väldigt ställd alltså. Det är du ska ju väck alltså med alltså fläskkött kan du ju lägga på glödbädd med skinnet på. Det är ju bara gott. Men jag har aldrig i mitt liv hört talas om att någon slänger på och glödgrillar nötkött med ko eller oxhuden på. Det är, jag fattar ingenting.
0: Det känns ju spontant, jag är verkligen ingen expert, men från det lilla jag vet om hår, när jag till exempel, jag har ju ganska långt hår, om man någon gång råkar tända eld på hårstrå, en tändsticka eller något sånt där, så luktar det ju fasansfullt illa. Och då pratar vi om ett enda hårstrå som brinner upp. Och om man då eldar upp en hel kopäls, jag föreställer mig att det måste stinka något fasansfullt.
1: Ja, men bra att du säger det, för att titta på bilderna ser man, alltså först föreställde jag tänkte mig liksom 16 ton kött som grillas. Det måste ju bli, alltså Uruguay måste ju utrymmas. Vi kommer få en flyktingkatastrof där. Det är för mycket även för köttälskande uruguayaner. Men sen tänker du dig 16 ton kött med kohuden på. Alltså det, om man ser ju på molnen här alltså, det är gasmaskläge.
0: Kan det vara så att det här i själva verket inte är vad det vid första anblick ser ut att vara och vad arrangörerna utger det för att vara? Jag menar, till exempel skulle det kunna vara så att de vill väldigt gärna slå det här rekordet, men det viktiga är bara liksom antalet ton kött. De har ingen ambition att faktiskt göra ätbart kött. Så att upp med det på grillarna bara och elda på det. Och sen så är det klart, va? För det är det som är kriteriet, att de har haft 16 ton kött på grillen. Det ingår liksom inte i Guinness rekordbok att allting ska bli portioner eller att det ska vara ätbart eller något sånt där.
1: Men samtidigt har man gjort 8 ton sallad. Jag försökte få syn på hur salladen såg ut, men det var lite svårt då. Men det kräver ju en hel del att få till 8 ton sallad, även om man liksom bara grovhackar. Man kan säga så här, det är väl lite grann också en fråga om hur länge det här ligger på glödbädden alltså. Ligger något dygn eller mer, va? Så tror jag nog att det kan bli ganska smakligt kött ändå. Men det är en väldigt udda grej man har gjort helt enkelt. Och att man inte kör fingrillning på det, det är ju som du säger, att det går liksom inte att hålla på och ta fram styck. Det, alltså om man skulle finstycka det här köttet, då måste man ha koll på olika styckdelar och så vidare, och hur länge ska den och den delen vara på grillen och sen ska den av och så vidare. Så kör man den här stordriftsgrejen, så är stort sett ändå rationell att slänga på hela grovstycka i åttondelar, slänga på hela djuret och på mycket låg värme låta det ligga där ett dygn kanske till och med, om inte mer. Då kan det nog bli ganska smakligt. Men jag tror det är en liten innovation det här. För även annars när man kör hela kor eller kalvar i glödgrop till exempel, så nog har man tagit av huden i alla fall. Så det är lite udda det här. Men vi kanske har någon redaktör i Montevideo som var på plats och fick smaka.
0: Skulle det möjligen kunna vara någon sorts förträckt satanistisk ritual? Eller möjligen någon sorts gammaltestamentligt frambärande av brännoffer till Herren? Eller något åt det hållet, att själva syftet är att det ska lukta så illa som möjligt?
1: Ja, men det, alltså... Sant, när man ser bilderna så tänker du mycket mer alltså på ett ursprungligt brännoffer. Upp med kalven på altaret, tutta på. Låt det ryka så att Gud ser att vi tillber honom. Det är lite mer det än en grillparty faktiskt.
0: Ja, intressant. Vi ber vår Montevideo-korrespondent att ta sig till platsen och titta på, i det här laget så är det bara kolrester på marken, men se om du kan hitta något pentagram eller någonting ristade i kolbädden.
1: Följ rökpelaren bara så hittar du.
3: den nya tonen.
0: Radio Bubbla.
1: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: När NKs franska idag ställer upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice.

0: Och det är just för att det pratas mycket om det som jag har sett filmen. För att jag måste vara någorlunda uppdaterad och får inte ha såna hål i min allmänbildning. Det passar inte när man är radiopratare. Så nu har jag faktiskt sett den här Black Panther-filmen. Och ja, det var väl ingen sån här stor filmupplevelse. Den går väl inte direkt upp på topplistan över bästa filmerna. Jag skulle inte säga att det var liksom en totalt usel film heller. Jag somnade bara en gång under filmens gång. Ungefär halvvägs in. Och sen så avbröt vi en gång till. Så tre sittningar tog det att ta sig igenom filmen.
1: Ja, men den är seg.
0: Men ja, så det var inte så där som man satt klistrad och man inte kunde slita sig alls. Jag tycker bara flera intressanta saker med den. De har ju givetvis den här, ja, men som vi pratade lite om, afrofuturism och cargo-kulter för någon månad sedan eller så i Radio Bubbla. Och Wakanda, den här hemliga afrikanska nationen som är i filmen. Den är ett exempel på det, att allting bygger på egentligen inte liksom att afrikanerna som bor där är kapabla. Givetvis så har de då någon ung tjej som är en genial uppfinnare, givetvis. Men framförallt är att de har den här magiska metallen, vibranium tror jag den heter, som möjliggör all deras speciella teknologi och sånt där. Så det är bokstavligt talat en sån här cargo-kult, de har ett magiskt föremål som möjliggör allting, snarare än att de behöver arbeta för eller utveckla saker själva. Men en sak som jag tyckte var intressant, det är att under större delen av filmen, egentligen ända fram till liksom de allra sista scenerna, så finns det väldigt tydligt moraliskt temat där, som är att Wakanda är en väldigt isolationistisk monarki, som är en superstark, superhögteknologisk stat i djupaste Afrika, men som inte hjälper svarta människor på andra kontinenter. Så afroamerikanerna lämnar man i sticket, trots att man med sin teknologi skulle kunna hjälpa dem jättemycket. Så gör man inte det, utan man vill bara sköta sig själva, hålla sin teknologi, sitt välstånd för sig själva. Och kungen säger då att jag är kung över Wakanda, det är inte mitt jobb att hjälpa folk i USA. Så att de är tyvärr liksom, men vi måste prioritera att bevara hemligheten om Wakanda och allt det där. Men sen dyker upp då en antagonist som är en sån här riktig ghetto medborgare från USA som tar tron i Wakanda med våld, och han bestämmer sig genast för att han ska använda Wakandas resurser och liksom förslösa dem på resten av världen. Han ska hjälpa alla svarta människor världen över att frigöra sig själva och så vidare. Och han är verkligen superond antagonist. Och den protagonisten är en monark som vill behålla isolationismen och inte hjälpa resten av världen. Och det tycker jag är ganska intressant att förutom då, vi kan komma till det eventuellt då, men förutom de allra sista scenerna så är en väldigt så här, pro-monarkisk, pro-isolationistisk etos som kommer fram i den här filmen. Och de är väldigt negativa till liksom, afroamerikanska ghettotyper.
1: Den är också... Det har du väldigt rätt i, men det har ett personare drag till, och det är ju antimodernismen och teknikfientligheten. Det är för att det är ju så att uppenbarligen så har de ju metallen, dess magiska möjligheter och en väldigt väl utvecklad teknik. Men det är ju ändå nästan ett förfeodalt primitivt samhälle. Liksom folk jagar och skuttar runt i vattnet och har sig. Och monarken håller inte bara tekniken hemlig för resten av världen. Han låter den inte sippa ut i samhället heller. Utan det styrs fortfarande efter, man kan bli kung genom envig, vilket jag tycker är väldigt tilltalande princip. Så att den har ju starkt antimodernistiskt drag också. Ibland kan man tänka att de kanske inte har fattat riktigt vad de har gjort för film egentligen.
0: Nej, man kan säga att det finns en sån väldigt intressant esoterisk dimension av Black Panther, den här filmen. För att precis som du säger, Boris, så är Wakanda i den här världen, så är Wakanda officiellt ett jättefattigt tredje världenland. Och alla som hör de här rykten om att de har någon högteknologi säger bara nej, vad trams, Wakanda, det är världens fattigaste land, de har ju bara liksom massa fattiga människor och sånt där. Men, och det är också vad befolkningen i Wakanda tror, för att själva super Wakanda, det är bara en, kan man säga, som en liten stadsstat som ligger dold bakom en liksom någon sån här osynlighetsskärm mitt i landet. Men när man åker ut i resten av Wakanda, när man ska till USA eller någonting, då åker man förbi en massa såna här

0: vanliga afrikaner som inte har någon tillgång alls till teknologi, och de har bara en vag känsla att jo, men ibland så kommer det flygfarkoster och de åker in i djungeln och försvinner och sånt där. Men de tror också att de lever i ett jättefattigt tredje världenland, och jag antar att de inte får så mycket ekonomisk hjälp. Så det finns en berättelse här om en sån här en högteknologisk esoterisk civilisation som gömmer sig inom sitt eget land, och den här dubbelheten att Wakanda är både ett vanligt afrikanskt land och den här superhögteknologiska arkeofuturistiska stadsstaten som, precis som du säger Borg, som på vissa sätt har en ganska tilltalande organisering. Sen slutar jag alltid ihop med att kungen, när de löser det problemet då med kungen och utmanaren på tronen och allt det där givetvis, och då en av slutscenerna så möter kungen en kvinna som har varit uppenbar, de har liksom flörtat, man har fått se från första scenerna att hon är hans liksom sån här love interest i filmen, och de har varit tillsammans tidigare, kanske ska de bli tillsammans igen. Hon skulle ändå bli en fantastisk drottning, men hon är lite hard to get och sånt där. Och sen i en av de sista scenerna så kommer hon fram och mer eller mindre liksom, ja, ger sig själv till honom och säger att jo, men jag har tänkt på det här, det skulle ändå vara fantastiskt om kanske inte skulle vara så dumt att vara drottning. Jag vet inte exakt vad hon säger, men det är ett väldigt tydligt budskapet att nu när jag har sett dig genomgå alla de här prövningarna så har jag liksom, så faller jag till föga här och ska vara drottningen då. Men det slutar inte med att han gifter sig med den här kvinnan och gör henne till drottning, utan det slutar med att han skickar henne till ett amerikanskt ghetto för att bli en glorifierad socialarbetare.
1: Ja.
0: För att plikta med henne för de här försyndelserna, att de inte har gjort tillräckligt mycket för svarta människor i USA. Så hon ska istället bli föreståndare för sån här, jag menar så här, community organizing, socialarbete grej i Oakland, och lära ghetto afroamerikan grabbarna om vad ett rymdskepp är för någonting. Alltså det är total moralisk härdsmälta i sista scenen.
2: Ja.
0: Ja, du var inte superentusiastisk över filmen Black Panther, Boris.
2: Nej, men
0: du gav inget högt betyg i slutändan.
2: Nej, alltså det är en jätteusel film, och jag fattar liksom inte vilken jag fattar liksom inte hur den har kunnat få så ett genomslag bland svarta och blivit så hyllad, och så, att Wakanda har liksom etablerat det som ett begrepp, och totalt obegripligt. Och man saknar de gamla lite självironiska svarta filmerna, Shaft och så här från 70-talet. De var åtminstone roliga och hade mer distans till rasproblematik, och dessutom en sundare syn på svarta, fast det var svarta filmer. Så att nej, det är ett tecken liksom på folks tilltagande dumhet och allt sämre smak att den filmen har kunnat få ett sånt genomslag.
0: Där känner jag var ganska trevlig not på vilken vi kan avrunda den här sändningen. Lite filmrecension, det är vi inte
2: gjort på jättelänge. Ja, det var väldigt länge sedan.
0: Ja. Det får producenten gärna klippa ut det där till ett separat klipp. Det var helt oplanerat, men jag bara kommer givetvis att tänka på Black Panther när de börjar prata om Wakanda. Alltså det är så härligt också att de har, förlåt, jag ska sluta prata om den här filmen nu, men jag tyckte de var ganska småputtriga, ganska kul att se, mycket härliga skratt, kanske inte det de tänkte man skulle skratta åt, men det var ändå väldigt underhållande. Jag tycker så kul all den här de fejkade afrikanska accenterna som alla har, så de har ju massa amerikanska skådespelare och sånt där, men alla har någon sån här, de har kommit överens om någon särskild afrikansk brytning när de pratar engelska, plus att de pratar ett afrikanskt språk, men för det mesta pratar de en sån här stereotyp afrikansk bruten engelska.
2: Ja, jo, men en slags hittepå kolonial engelska. Jag undrar, det måste ju vara liksom skapad den där brytningen.
0: De pratar inte samma allihopa.
2: Nej.
0: Ja, vissa av dem tror jag pratar sin egen naturliga liksom pidgin engelska variant. Men vissa av dem är bara amerikaner som har haft någon sån här språkträning, röstträningsgrej och fått lära sig hur man pratar på ett afrikanskt sätt. Så de pratar lite olika och sånt där. Men de måste ju haft någon sån här standardiserad accent som de lärde ut, antar jag. Men är inte det där liksom otroligt liksom kolonialt och förnedrande och olämpligt på alla sätt?
2: Jo, men det är det. Och sen, om vi ska fortsätta filmen, sen ser jag att jag är mest men den skulle ju ha ett försonligt drag om det åtminstone var action och bra kampscener, men även det är taffligt, alltså det känns 70-tal på fel sätt, alltså att det är som slagsmåls- och kampkoreografin hade stått stilla, alltså det är inte bra helt enkelt. Man sätter sig inte kapprak upp och tittar liksom i envigen av vem som ska vinna, utan det är, man ser slagen komma. Det är för taffligt.
0: Min favorit då, jag tror vår favorit här hemma, det var ju Bergs Wakandianerna. De som bodde, förlåt jag försöker vakta min tunga här liksom, men snöafrikanerna som bodde längst upp på en snötäckt bergstopp. Och han hade liksom sitt tronrum. Jag tror inte ens det var något fönster, utan det var bara rakt ut liksom på med alptopparna med snö och jag vet inte, det var, tycker jag, väldigt exotiskt och väldigt fint inrätt och tjusigt allting där uppe, både uppe i bergen. Men kanske inte riktigt kopplat till några afrikanska stammar som existerar i verkligheten.
2: Jo, men alltså alpnegrerna har jag aldrig hört talas om.
0: Jag måste ha missat dem, det är ju bara jag då som är obildad.
2: Nej, men på Kilimanjaros topp där huserar de.
0: Där ser man. Kosovos parlament röstar för att skapa 5000 man stark stående armé. Serbiens premiärminister Ana Brnabic utesluter inte militär intervention som svar. NATO uttrycker besvikelse över beslutet då kosovansk armé antas öka spänningarna i regionen. Ja, ett stort steg för lilla Kosovo när man bestämmer sig för att försöka skapa en stående armé. Man har redan en, ja, någonting som kallas för säkerhetsstyrkan, Kosovos säkerhetsstyrka eller sånt där, som har ganska lätt beväpning, men de har lite uniformer och sånt där. Men nu ska de omvandla det till en stående armé. Och det här är naturligtvis, ja, det är ett av de viktigaste stegen som ett land, en grupp måste ta om de vill bli en suverän entitet. För att man kan ju säga mycket man vill att man är ett land, men om man inte med våld kan försvara landets integritet och gränser, så är det just bara snack.
2: Mm.
0: Ja, så det är ju en av nyckelkomponenterna, om inte nyckelkomponenten med stort N i den här processen. Kosovo är ett litet område som har varit en del av Jugoslavien naturligtvis när det begav sig. På 90-talet så hade man diverse krig och konflikter efter att Jugoslavien bröt upp, och det mesta har ju stabiliserats. Så att då har vi liksom Kroatien och Serbien och Bosnien och så vidare. Så det mesta har blivit ganska stabilt. Men Kosovo är den, jag kan inte säga den enda kvarvarande tvist i frågan, för det finns ju några till. Och vi ska inte glömma Libland heller, som en helt ny jugoslavisk tvistig fråga.
1: Apropå, ja, just det.
0: Apropå tidigare inslag. Men Kosovo i alla fall har ju varit en del av Serbien och har även historiskt varit en del av Serbien, alltså under väldigt, väldigt långa tider. Men befolkningen i Kosovo är ju inte serber, utan de är ju etniska albaner. Nästan alla som bor där är albaner och pratar albanska. Så att faller sig, det är inte en helt orimlig tanke att Kosovo-albanerna, som den gruppen kallas, får ett eget land, och de verkar vilja göra det i alla fall.
1: Mm. Så ska vi säga så att historiskt sett finns det ganska många områden som styrs från Serbien. Det är ett land som har brett ut sig vid olika tillfällen.
0: Ja.
1: Inte lika mycket som andra. Jag tänker bara att de som är anti självständighet för Kosovo gillar att anföra historiska anspråk, och jag tänker bara att man ska vara försiktig med sådana anspråk. De skulle kunna, till exempel, kunna bli väldigt underhållande om Österrike börjar anföra samma historiska anspråk.
0: Ja, precis. Men det som man i praktiken pratar om här är ju en etnisk skillnad. Där jag tror mer än 90% av de som bor i Kosovo är kosovoalbaner och pratar albanska. Det är en helt annan grupp än de etniska serberna.
1: Mm.
0: Och nu vet jag inte om det finns andra ställen, till exempel där det bor etniska serber som inte är en del av Serbien. Ja. Eller om det finns... Det
1: finns massa små enklaver i Kroatien, tror jag. Och det finns massa kroatiska. För att det här är Balkan,
0: ja,
1: så allt
0: ska ju vara maximalt krångligt. Okej, förlåt. Naturligtvis, jag känner väl till att det finns i Kroatien och Bosnien. Finns det massa serber.
3: Men jag tänker utanför gamla Jugoslavien, för där har man ändå, där har man liksom ja, men man har fightats om det och det verkar ha stabiliserats. Mm. Det finns ju inte några jättestora gränstvister mellan till exempel Serbien och Kroatien numera.
1: Nej, det är väl den här Republika Srpska som det är nog. Men ja, det ska vara i Sverige då kanske vi har någon. Jag vet inte vart de bor, serberna i Sverige.
3: Den serbiska enklaven i Sverige. Ja,
1: finns nog flera.
3: Ja, eventuellt ska bli en del av stor Serbien nu, eller skapa en egen armé. Ja, förlåt. Jag tänker så här att bra för dem. Bra för lilla Kosovo. Snyggt jobbat att försöka få ihop en armé, och det är ju rätt spår. Det är en del av den här liksom, den här utvecklingen som vi vill se. Vi brukar säga att vi vill ha ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Kanske inte klingar riktigt lika bra med ett Europa av 1000 Kosovo, men jag tar det jag kan få. Och i just den delen av världen så är det ju så. Då får vi Kosovo, Republika Serbska och så vidare.
1: Mm.
3: Och även där så måste vi väl säga att ju fler desto bättre,
1: ja,
3: stater som kan konkurrera med
1: det. Det här är inte bara bra för Kosovo, det är även bra för Serbien. Varför skulle Serbien vilja ha ett område fullt med Kosovo-albaner liksom? Eller ja, de kanske vill att det inte ska vara någon Kosovo-albaner där i och för sig. Det kan vara varit det vissa gamla konflikter har haft rötter i. Men poängen är, som vi brukar tjata om, är att decentralisering är inte bara bra för de små territorier som bryter sig loss. Det är även bra för människorna i det andra territoriet som då därmed blir mindre för att andra områden har bryter sig loss. Det är bra för Serbien att delar har plockats loss.
3: Ja, jag gissar också att de här oklarheterna som fortfarande finns kring Kosovo, om de lyckas skapa en armé, så tror jag att de kommer försvinna ganska snabbt.
1: Mm.
3: För att Så fort det börjar bli en rejäl militär tröskel till att gå in och styra upp ett territorium och ta över, så då kommer liksom internationella samfundet och så vidare kommer erkänna Kosovo fullt ut. Och det är en gradvis process som pågår just nu. Det är i praktiken självstyrande land, men inte erkänt av alla.
1: Mm.
3: Och då under viss internationell administration.
1: Ja, precis. Det är det. Om man ska vara orolig så är det väl det jag är lite orolig för. Därför att NATO är skeptiska till att de skaffar en egen armé. Det kan ju i och för sig vara för att NATO tycker om att bestämma och de kanske vill bestämma själva. Men jag undrar, vad tycker Ryssland i den här frågan? Har de en åsikt? Därför att militära oroligheter i Balkan, de har, ska vi säga, en viss tendens till att få ringa på vattnet för resten av kontinenten.
3: En eller två gånger så har det liksom spilt över, kan man säga, utanför Balkan.
1: Precis.
3: Mycket olyckligt. Så att, man kan väl inte tänka sig att Ryssland är positiva till det här.
1: Är det med tanke på vad kosovoalbaner är för...
3: Ryssland har ju, och det är en del av de här ringarna på vattnet,
1: ja,
3: och tråkiga händelser om Balkan, att Ryssland alltid är på Serbiens sida. Ryssland är lite grann storebror till Serbien som vill hjälpa dem och sånt där. Och Serbiens premiärminister har ju redan hotat med krig, med militär intervention.
1: Mm.
3: Och det får man väl nästan läsa som att det är indirekt backat av Putin.
1: Då ska vi nästan vara glada att NATO inte sitter och säger ja, heja, ny armé i Kosovo. Det är ju bra att de skaffar den, men det är bra att NATO inte investerade i att de skaffar den.
3: Ja, det får man säga. Det är ingen som gillar Kosovo, kanske Albanien. Eller kanske Albanien också är sura och vill ha Kosovo. Jag vet tyvärr inte så mycket om det. Men det är, man kan säga, Kosovo är på ett sätt kanske lite grann som en underdog som man kanske ska heja lite extra på, för att det är ingen som vill att de ska vara självständiga.
1: Just det. Det finns ju en annan i, det är väl inte Balkan då, men det är Östeuropa, som då bevisar din tes om att när du har en armé så har du en stat. Det är ju det obskyra territoriet Transnistrien i Moldavien, tror jag, formellt sett.
3: Transnistrien, det är en strimma av land mellan Moldavien och Ukraina.
1: Mm.
3: Mm.
1: Men som då inte är erkänt av något land alls, tror jag.
3: Det här, utan möjligen kanske av Ryssland, det vet jag inte.
1: Ja, för grejen är, de anser sig vara liksom bara den fortsättningen från Sovjet. Att när Sovjet föll så fortsatte Transnistrien som förut ungefär. Och jag ska säga då att trots att de är kommunister i hela bunten, till och med gamla sovjetkommunister, så tycker jag att de ska få ha sitt eget land. Jag tycker det är jättebra att det finns någonstans där folk i Östeuropa, eller ja, då i Moldavien och Ukraina kan flytta till om man vill åka och vara kommunist och uppleva sovjettiden igen. Det är väl jättebra att de kan flytta till Transnistrien i så fall.
3: Ja, jag kollar upp lite snabbt nu. Transnistrien erkänns av tre andra entiteter.
1: Mm.
3: Nämligen Abkhazien, Artsakh och Sydossetien.
1: Okej.
3: Okay. Och ingen av dem är så erkända. Nu, kanske Abkhazien och Sydossetien är erkända av Ryssland.
1: Mm, så kan det vara. Abkhazien borde vara det i alla fall.
3: Ja.
1: Nordossetien tror jag är en del av Ryssland. Eller det är väl Abkhazien i princip också. Okej. Okay. Vad heter det tredje?
3: Artsakh. Eller Artsakh. Det är...
1: Ja, det är det som ligger... Ja... Jag tror jag
3: tyckte det. Även känt som
1: Nagorno-Karabach.
3: Exakt. Tidigare även känt som Nagorno-Karabach-republiken. Just det, förstås. I alla fall tre små territorier i Kaukasus. Ingen av dem är en allmänt erkänd suveränitet. Har alla erkänt Transnistrien. Och det är säkert någon liten tröst för de tappra transnistriska självständighetskänslorna. Men det räcker inte jättelångt.
1: Nej, tyvärr. Får se vad...
3: Hur kom vi in på Transnistrien? Just det, vi pratade om Kosovo. Ja. Och poängen var här att om Transnistrien skaffade en armé så skulle betydligt fler personer hört talas om dem. Och fler länder än Abkhazien skulle erkänna dem.
1: Transnistrien har en armé. Det är därför de fortfarande finns. Eller armé. De har folk med uniformer och skjutvapen.
3: Mm-hmm.
1: Det är därför de liksom existerar som territorium. Det är liksom inte bara en klubb någonstans då, utan det är ett land, bara det att det inte är en erkänd stat av någon annan erkänd stat.
3: Vad intressant, jag måste lära mig lite mer om Transnistrien, jag har bara lite översiktlig koll. Jag har däremot ganska många kompisar som har varit i Transnistrien.
1: Mm-hmm.
3: Det var ju under ett tag ett så här kultresemål dit framförallt då svenska högersinnade personer reste bara för att kunna säga att de varit i Transnistrien. Och hade med sig hem en sån här flaska transnistriskt dessertvin som de bjöd på och såna saker. Lite grann som att åka till Nordkorea, fast ännu mer obskyrt och hippt.
1: Ja.
3: Jag vet inte om det fortfarande är så, men på den tiden jag hängde lite grann med såna människor i Stockholm, så det var ju väldigt, väldigt hippt att åka till Transnistrien.
1: Jag kan förstå impulsen.
3: Jag har aldrig riktigt känt det här liksom att det kliar. Det jag måste till Transnistrien nu.
1: Hipsterversionen av Kuba.
3: Ja, precis. Det är höger-hipster-versionen av att åka till Kuba.
1: För er som missade tåget med Kuba, om de öppnar upp där och den gamla kommunistresterna försvinner. Ni kan ju trösta er med att ni kan fortfarande ta en resa till Transnistrien.
3: Ja, jag tänker på det framförallt som liksom Svennebanan-alternativet. Eller förlåt, alternativet till Svennebanan-Nordkorea.
1: Mm.
3: Eftersom det är ändå relativt många som har varit i Nordkorea nu. Det finns de officiella turerna och sånt där. Och fler personer då som jag känner som har varit i Transnistrien har ju varit Nordkorea också.
1: Mm.
3: Det är väl lite sån här ett hat-trick man kan göra av att åka till Nordkorea, Transnistrien och, ja, inte Kuba då, men någonting som är lite ballare än Kuba. Jag har glömt faktiskt, men jag tror det finns någon till faktiskt i ungefär samma region som har lite liknande status. Ja. Förlåt, det här var en rejäl urspårning. Jag tror vi får sätta punkt där. Lycka till Kosovo. Hoppas ni får till er armé och er självständighet.
4: Radio Bubbla. Svensk media har publicerat 3900 artiklar om Panama-dokumenten. Dubbelt så många som om Snowdens avslöjanden. Svenska Dagbladet i topp. För här ser vi då att även om det möjligen har avstannat lite nu, så har Dagens Media här en undersökning som gjorde av ett nyhetsbevakningsföretag, O-Point, ett norskt företag tror jag, som har... Nej, O-Point har använt Google Trends. Hur som helst så har de undersökt det här och kommit fram till att det då är 3900 artiklar som har skrivits under de första två veckorna, tror jag, efter att avslöjandet kom. Alltså det var oerhört hård bevakning, därför att naturligtvis...
5: Men ja. Det viktiga i mitt lilla enkla resonemang är att det är inte det jag hävdar är att de har inte avslöjat så mycket. De kommer inte ha så mycket att avslöja, är min lilla bettning där. Det är en helt annan sak hur många artiklar de skriver. Det finns ju ingen koppling mellan antal artiklar och verkliga avslöjanden. de tuggar om samma skit hela tiden och gör lite grafik om med någon världskarta, och så ritar de upp öarna där det finns den här typen av företag lite extra stora, och sen oj oj oj vad mycket pengar som försvinner. Men det mesta är ju omtugg och nys från de första två dagarna. Det är ingenting nytt som droppas.
3: Allting i Panama-affären är nys, såvitt mig anbelangar. Jag har inte hört en enda sak som är avslöjad på Panama-dokumenten som är anmärkningsvärd eller som det är viktigt att vi har fått veta eller något sånt där. Det här är ju bara små potatis rakt igenom. Någon som har gömt undan lite pengar, någon som har gömt undan pengar som kommer från en dålig källa, pengar som har fått på ett korrupt sätt. Det är inga nyheter och det är inget märkvärdigt, utan det är rakt igenom är det skitsaker. Men som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, så är det uppenbart att det här är under kattmynta för svenska medier, för att det handlar om skatteflykt och Uppdrag granskning kan göra stort indignationsreportage och räkna hur många undersköterskor det är som de här skattesmitarna snor från staten. Och det är intressant att se att även om SVT har slagit på stora trumman och dragit på. Och det är inte så konstigt att Sveriges Radio och Dagens Nyheter så här placeras i bland. Svenska Dagbladet kniper första platsen igen. Och man ska väl inte vara förvånad. Men de är där ännu en gång. Utmärker sig. Men det är intressant tycker jag att det är så många fler artiklar om det här än om Edward Snowden. För att oavsett vad man tror om Edward Snowden och hans motivationer, om det ens var han som läckte dokumenten och i vilket syfte allt det här läcktes, finns ju de som tror att hela Snowden-affären var en stor rysk psyops, att allting var orkestrerat av FSB. Även om det var det, så kom intressant information ut i öppna som amerikanska myndigheter inte förnekade, utan tvärtom så bekräftade man på olika sätt att mycket av det här som Snowden sa var sant, och det ledde till mycket diskussioner, debatt, uppmärksamhet till massövervakningsfrågor som kom upp mer på agendan, och det har till och med lett till att jag ska inte säga förbättringar i USA, men i alla fall att takten av försämring har dämpats lite grann vid ett par tillfällen. Man kan tycka att det är en droppe i havet, men det finns ändå någonting gott där. Panama-läckan, den är annorlunda, den är som alltigenom ond och meningslös, men media har svalt betet ännu mycket, mycket hårdare än när FSB släppte den så kallade Snowden-läckan.
5: Men vet du vad som är intressant med listan, den här 10-topplistan på vilka som har gått på och skrivit mest om det här?
3: Nej, berätta.
5: Det är ju att alltså vi saknar, utan det är så kallat borgerliga tidningar. Men var har vi till exempel Dala-Demokraten? Är Göran Greider sjuk? Ja, men seriöst, alltså fascinerande är att det är påstått borgerliga tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Uppsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Hallands Nyheter och Östgötakorren som liksom har skrivit och givetvis också förfasat sig över dessa slemma personer som gör att det inte finns folk i äldreomsorgen. Men sossetidningar, förutom Aftonbladet, så ligger de ju... Det är lite märkligt faktiskt.
3: Ja. Det kan bero på att den här mätningen inte inkluderar dikter.
5: Det är sant. Han kanske har skrivit ett gigantiskt homeriskt epos grejer och då
3: eller bara stått på redaktionen eller på en P1-studio bara deklamerat dikter om Panama-affären. Annars kan jag tänka mig att han har ju mycket inkomster från sin oerhört vällästa poesi och andra verksamheter. Han har kanske stoppat undan lite pengar i ett Panama-bolag.
5: Exakt min tanke. Han är paralyserad mentalt och fysiskt och sitter och darrar av skräck i någon liten kolonistuga i Dalarna nu och väntar bara på det stora avslöjandet om Greiders miljoner.
3: De har ett skalbolag i Venezuela där han och Ekis Ekman har stoppat undan sina pengar.
5: Ja.
3: Det var Per Nuder som hjälpte dem att sätta upp det där. Så att därför håller sossepressen väldigt tyst om hela den här affären. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde först.
5: Jajamän.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: I think you'll like it.
1: Guldpriset upp då marknaden förvånad över en president som faktiskt genomför det han sagt under valrörelsen, enligt marknadsanalytiker på Oanda Corp i Singapore. Ja, det här är en liten rolig artikel från Bloomberg. Vi ska inte grotta ner oss i guld allt för mycket. Det har vi gjort i så många tidigare sändningar. Men det är ett litet roligt citat i den här artikeln. Där man pratar om osäkerhet på marknaden. Och det är ju alltid så att marknadens aktörer gillar inte osäkerhet. För att det spekulanter gör är ju att försöka förutse framtiden. Genom att spekulera med egna och investerares pengar. Så de är ju då väldigt känsliga för att det händer oförutsedda saker som gör att de måste revidera sin analys. Och i den här artikeln så kan vi läsa ett citat från Jeffrey Halley som är senior rådgivare på Oanda Corp i Singapore. Han säger så här: osäkerhet kommer hålla intresset för aktier och dollarn svagt då marknaden försöker komma till termer med faktumet att Trump är den första politikern i mannaminne eller någonsin som faktiskt genomför sina vallöften till punkt och prickar. Guld och andra tillflyktsplaceringar borde gynnas av detta. Är inte det här lite lustigt?
2: Ja, det är kanske en dum fråga, men om man nu har det för första gången någonsin en politiker som verkar göra det han säger att han ska göra, borde inte det skapa en viss trygghet? För då har ju marknaden en färdig gameplan och vet om vad som ska hända. Det är bara att kolla på programmet och se att det här kan vi förvänta oss händer nu. Jag antar att det inte är lika förutsägbart som att man kan anta att det är business as usual. Allting kommer fortsätta som det vanligtvis gör, oavsett vem som är president. Men det borde inte orsaka liksom panik och en känsla av kaos enbart.
1: Nej, jag håller med. Det är förmodligen så att man när man vaknar upp och luktar på kaffet, att när liksom den kognitiva dissonansen har lagt sig så börjar man revidera de analyser man har gjort innan valet och repositionera sig. Så det kan mycket väl vara så att man helt enkelt anpassar sig till en ny president. Och det är så de tjänar pengar. Liksom. Deras jobb är att ha rätt analys. Och den här analytiken poängterar just det att många placerare har haft fel analys och nu måste placera om sig. Så att det kan mycket väl så det här uppgången i guldpriset som har gått upp 5,2% i dollartermer på en månad, det kan vara en temporär grej. Att man tar vinster där och ja, kanske placerar mer traditionellt igen för att man har ändrat sin analys till en annan verklighet.
3: Radio Bubbla.
4: Äldsta förekomsten av smittkoppor finns i litauisk barnmumie från 1654. Enligt artikel i Current Biology slår 300 år gammal sibirisk mumie. Smittkoppor är ju något som har varit en följeslagare till mänskligheten i Europa sedan tidernas begynnelse. Det var väldigt vanligt att drabbas av smittkopporna ända tills man började med vaccination. Faktum är att man skulle kunna beskriva det som att smittkoppor var nästan ett nödvändigt hinder att övervinna för att kunna nå vuxen ålder ända fram till 1700-talet. Det var alltså så att nästan alla fick smittkoppor och de flesta som barn, därför att de som var vuxna hade ju då redan gått igenom en infektion och blivit immuna. Dödligheten var mycket hög, kanske en på tre. Och den som hade haft smittkoppor fick ofta missprydande ärr. Så när man tittar på historiska porträtt så bör man veta att många av dem är starkt förskönande genom att inte visa koppärren som var mycket vanliga på människors hud. Nu har man med hjälp av DNA-analys kunnat hitta smittkoppor i ett mumifierat litauiskt barn i en krypta som har legat från 1654. Och det slår alltså det förra rekordet som var på 300 år för en mumie som hade bevarats i Sibirien. Och det här är inte alls överraskande då, eftersom vi vet att smittkopporna har funnits med länge. Och det finns också bevarade koppor på huden av ännu äldre mumier. Till exempel farao Ramses den femte som med mycket hög sannolikhet hade smittkoppor. Men det är inte bekräftat med DNA-analys till skillnad från den här litauiska barnmumien. Det som är hoppingivande är alltså att smittkopporna är en infektionssjukdom som vi har lyckats utrota helt på den här planeten. Den existerar nu bara i 2 forskningslaboratorier för vetenskapliga ändamål. Och det här är en av mänsklighetens stora framgångssagor. Det är också egentligen historien om hur vaccination en gång började. Man hade noterat att det nämligen gick att överföra smittkoppor avsiktligt och få till en begränsad infektion ifall man bara gjorde en liten rispa i huden och exponerade den för material från en smittkoppa. Då gick det i vissa fall att bara få en infektion på platsen som sen gav immunitet för resten av livet. Men det var mycket riskabelt, för man kunde också få en generaliserad infektion. Däremot var det några andra som inte fick smittkoppor, och det var mjölkerskor. På svenska så använder man kanske ibland uttrycket len som en barnrumpa om man träffar någon som har mycket mjuk och slät hy. Det gör man inte på engelska, utan då säger man istället smooth as a milkmaid's skin. Vilket syftar på att mjölkerskor inte lika ofta hade smittkoppor och fick R. Därför att kokoppor då, som är en mycket mildare sjukdom för människor, också ger immunitet mot smittkoppor. Så då började man på 1700-talet med att inokulera människor med kokoppor istället. Ko heter ju vacca på latin, så att proceduren kallades för vaccination.
3: Enastående vad man lyckades åstadkomma innan etikprövningarnas tid.
4: Verkligen. Och man ska ju inte alls förväxla etikprövning med att forskning i sig är etisk. Utan forskning kan vara etisk eller oetisk, och den kan vara etikprövad eller inte etikprövad. Om den är oetisk och etikprövad så har man ju dock ryggen fri som forskare, eftersom man kan hänvisa till etikprövningsnämnden. Men det är klart att det var etiskt att forska fram vaccinationer. Visserligen togs det en del risker, men slutresultatet har ju blivit väldigt lyckat för många människor. Och smittkoppsvaccinationen är ju kanske vårt största medicinska framsteg någonsin.
3: Verkligen.
2: Julian Assange misstänks vara död eller tillfångatagen. Inga verifierbara livstecken på en månad. Oväntade ageranden från WikiLeaks sedan grundaren senast hördes av. Och det här är en tämligen rafflande historia som dök upp på min radar i så sent som igår faktiskt. Då jag såg en länk som en premiummedlem hade postat i vår interna diskussionsgrupp. Och när jag klickade på den och började titta runt så blev jag alldeles iskall. Gåshud fick jag. Undrade, vad är det här som händer? Julian Assange har inte hörts av på en månad. Vi kommer komma till detaljerna, men det finns han har gjort några intervjuer, där publicerats intervjuer, men det finns inga bevis för att de intervjuerna inte är inspelade i förväg. Och det har hänt en mängd konstiga saker kring WikiLeaks under de senaste ungefär 30 dagarna. Och det här har lett till en febril aktivitet på olika håll på internet för att reda ut vad det egentligen är som har hänt. Och misstanken börjar breda ut sig att någonting är allvarligt fel. Inte bara med Julian Assange, utan med hela WikiLeaks-operationen. Jag satt igår ganska många timmar för att upprätta en sorts tidslinje. Och vi kan inte gå tillbaka 10 år till att WikiLeaks grundades, även om det möjligen är det man borde göra. Men om vi går tillbaka till i somras, så meddelade WikiLeaks den 12 juni att man skulle börja publicera mail, man skulle börja läcka mail relaterade till Hillary Clinton. 17 juni så släppte man en krypterad fil, 8 GB stor, som hette WikiLeaks Insurance, för att skydda kommande publiceringar. Det är ofta så WikiLeaks gör. Den 22 juli så gjorde man det första släppet, 20 000 mail. Mail som kom från ett antal olika demokratiska operatörer. Och mailen är skickade mellan januari 2015 och maj 2016. 2 dagar senare, den 24 juli, så avgår Debbie Wasserman Schultz, som är ordförande för Demokratiska partiet, en dag före partikonventet. Det var det mest högprofilerade exemplet, men det orsakar ju som bekant en hel del kaos. Den 24 augusti så lovade Assange att man skulle släppa ännu mer dokument. Olika sorts dokument från flera olika, som han sa, institutioner kopplade till valet. Och den 8 september så var han ute igen och sa att han lovade att de skulle släppa mer. Han sa att det fanns 100 000 sidor med material. 4 oktober så gick Assange ut med ett kontroversiellt meddelande och sa att det var i samband med Wikileaks 10-årsjubileum. Många förväntade sig att det skulle komma en stor datadump, men istället sa han bara att det kommer komma stora mängder material som ska släppas, och det här är viktigt, ska släppas under de kommande 10 veckorna. Och det här var så 4 oktober, 4 veckor ungefär innan valet. Och han sa att det skulle göras släpp varje vecka, och de skulle handla om krig, vapenhandel, oljeaffärer, Google, det amerikanska valet och om Assange själv. Den 7 oktober släpptes de första Podesta-mailen. Mail från John Podestas mailbox som har läckt. 2000 mail till drygt släppte man, som var från 2007 till mars 2016. Samtidigt så sa man att det här är 1% av alla Podesta-mail som de hade. De sa att det finns mer än 50 000 mail sammanlagt, och att man nu ska släppa Podesta-mail varje dag. Och det fortsatte man att göra sen. Man fortsatte släppa från 7 oktober varje dag. Så gjorde man Podesta e-mails 1, Podesta e-mails 2, Podesta e-mails 3 och så vidare. Och det var nu det verkligen började ta hus i helvete där, för att det var riktigt mycket sprängstoff i de här mejlen. Den 14 oktober så säger Joe Biden i en intervju med NBC, den amerikanska tv-kanalen, att man är trötta på det här. Man tror att det är Ryssland som ligger bakom, och man ska skicka en signal till Ryssland. Så att han sa, we're sending a message. We have the capacity to do it. Och med syftning på Vladimir Putin sa han, he'll know it. And it will be at the time of our choosing and under the circumstances that have the greatest impact. Och han sa också att när han fick frågan då, Chuck Todd som intervjuade, om den amerikanska allmänheten skulle känna till, skulle veta att det här meddelandet har skickats till Putin, så sa Biden, det hoppas jag inte. Okej, det var den 14 oktober. En vecka efter att Podesta-läckorna hade börjat. Och också direkt efter att man hade släppt mail som innehöll transkriptioner av tal som Hillary Clinton hade hållit mot betalning för Goldman Sachs. Den 15 oktober så börjar den här händelseutvecklingen som vi nu tittar på och undrar väldigt mycket över. Därför det var då som internetuppkopplingen stängdes av till Ecuadors ambassad i London, där Julian Assange befann sig. Man klippte själva bredbandet, man satte också upp störningssändare så att han inte kunde använda mobilinternet över en telefon eller något sånt där. Enligt Wikileaks så hände det här på kvällen, klockan 5 på kvällen svensk tid, den 15 oktober som var en söndag. Samma dag så syns Pamela Anderson, den som välkända amerikanska skådespelerskan, syns hon på bild utanför ambassaden och berättar på sin blogg att hon har besökt Assange. De är kompisar, hon säger att hon har besökt honom. Det finns en bild på det här, och hon hade med sig mat till honom, och det var en massa märklig diskussion om Pamela Anderson. Den 15 oktober är också sista gången som Wikileaks svarade på den chattkanal som de använder för att ta emot anonyma tips. Och det enda sättet att ge anonyma tips till Wikileaks är att gå in på en särskild chatt som finns på Tor-nätet. Alltså ett särskilt kryptografiskt skyddat lager på internet. Sen den 15 oktober så har de enligt uppgift inte svarat på någon fråga. De försvann. Själva att ta emot läckor från vissa blåsare, den funktionen upphörde den 15 oktober. Den 16 oktober så postade Wikileaks Twitter 3 stycken checksummor på sin Twitter, som de kallade för pre-commitment. Och en checksumma är en signatur från en fil som gör att man kan verifiera filen i efterhand för att kontrollera att en annan fil är exakt samma fil. För det är de bara om de har samma checksumma. Och de här pre-commitments var märkta med 3 etiketter. John Kerry, Ecuador och UKFCO. Och UKFCO, det är alltså det brittiska utrikesministeriet. Samma dag så meddelar Wikileaks att internet har brutits, och anger att det hände dagen innan. Den 16 oktober så händer det också ett antal andra märkliga saker. John Kerry befinner sig i London. Han är där för att ha fredsförhandlingar med avseende på Syrien. Så att han är på plats i London där internetuppkopplingen bryts. Samtidigt så uppger folk att ett Gulfstream 5, ett privatjet, lyfter från en flygplats i London och flyger till North Carolina. Jag kollade upp det här flygplanet lite grann. Det har ett nummer som är 1379P. Det här är samma flygplan som var involverat i Egyptenaffären, den svenska Egyptenaffären. När man under oklara omständigheter flög två misstänkta terrorister till Egypten. Och det här flygplanet är känt som Guantanamo Bay Express. Det anses hyfsat välbelagt att det används av CIA för att i hemlighet transportera terrormisstänkta. Det här planet då lyfte flög från London till North Carolina på kvällen den 16 oktober. Den 18 oktober så säger Wikileaks att John Kerry har utövat påtryckningar mot Ecuador i hemliga möten som ägde rum i Colombia en månad tidigare i slutet av september. Efter den här episoden så säger många bedömare, jag kan inte bedöma det här själv, för jag har inte följt Wikileaks väldigt noga, men det är många som säger att Wikileaks bytte helt och hållet karaktär på sin offentliga kommunikation efter den 15 oktober. Deras Twitterflöde brukar normalt sett vara väldigt neutralt. Neutralt och sakligt, inga åsikter, utan de håller inte på att retweeta en massa saker, de lägger inte in en massa politiskt innehåll, utan de släpper sina egna länkar, släpper saker som har att göra med visselblåsning och sånt där. Men från och med ungefär den 16-17 oktober så blev Wikileaks mycket mer partiska, mycket mer politiska. De började retweeta artiklar från massa politiska sajter. Det såg ut som att de tydligt tog ställning i den amerikanska valrörelsen. Framförallt då mot Hillary Clinton, men de höll också på att retweetade pro-Donald Trump-material. Och det här fortsätter de med ända fram till valet. Det är många som undrar, vad håller Wikileaks på med? De har alltid varit neutral part, fokuserat på sin grej. Varför är de plötsligt en politisk spelare i valrörelsen? Den 21 oktober så kom rapporter om att det var tungt beväpnade poliser utanför ambassaden i Ecuador. Wikileaks postade en bild av det här på sin Twitter. Det skrevs mycket om det. Det hände på morgonen den 21 oktober. Mitt på dagen runt lunchtid den 21 oktober så startades en enormt stor överbelastningsattack mot ett företag som heter Dyn DNS. Och det här orsakade att en mängd stora sajter på internet gick ner. Bland annat Twitter, Amazon, Netflix, GitHub, Spotify, massor med olika sajter. Samma dag så stängs en flygplats i London. London City Airport stängs ner och tusentals människor skickas till sjukhus efter att tårgas läcker ut. Man hittar en tårgasbehållare, folk börjar hosta, folk åker till sjukhus. Wikileaks släpper ett meddelande och säger att Assange lever fortfarande. Wikileaks fortsätter publicera och vi ber våra stödjare att sluta ta ner det amerikanska internet. You have proved your point, säger de. Efter de här märkliga händelserna så är det väldigt många människor som har krävt av Wikileaks att man ska bevisa att Assange lever. Någon typ av proof of life, som man säger. Men man har inte gjort det. Wikileaks har inte gjort det som man skulle förvänta sig. Till exempel att släppa en video på Assange, där man kan bekräfta tydligt att den är gjord vid rätt tid, till exempel genom att han visar dagens tidning eller något sånt där, var tydligt i bild för att visa att det inte är förinspelat. Men den andra saken som man skulle förvänta sig av Wikileaks, det är att de använder kryptografiska metoder, PGP-signering, för att bevisa att de är de. Vissa av de som lyssnar är kanske inte bekant med den här tekniken. Ni kan googla på PGP om ni vill lära er mer, men enkelt uttryckt så är det ett datatekniskt sätt att bevisa att en viss person har samma identitet som man har haft tidigare. Wikileaks publicerar sin signatur på sin hemsida, på Twitter, överallt. Och det är en väldigt viktig grej för dem, att kunna bevisa att det verkligen är de som har gjort ett visst uttalande och inte någon annan. Men sen den 15 oktober så har Wikileaks, så vitt man vet, inte signerat en enda snutt text med sin PGP-nyckel. Vilket är väldigt, väldigt misstänkt. För det vore ett enkelt sätt att bevisa att de fortfarande har kontroll över sina krypteringsnycklar. Men det har de inte gjort, trots att tusentals människor har krävt det här. Den 23 oktober så säger Wikileaks på Twitter just att tusentals människor ställer det här kravet och det är inte orimligt, säger de. Men hur skulle ni föredra att få de här bevisen? Och sen lägger de upp en sån här liten enkätomröstning på Twitter med fyra alternativ. Bild, video, uttalande från advokater eller framträdande i fönster på ambassaden. PGP-signering är inte ens med som ett alternativ. Men förutom det så är det ett väldigt oseriöst och väldigt okaraktäristiskt beteende från Wikileaks. Så när folk påstår att Assange är borta så har det hävdats att han har varit med i två intervjuer sedan dess. Dels en intervju som publicerades den 26 oktober då han medverkade på en konferens i Buenos Aires. Conferencia Internacional de Software i Buenos Aires. De hade med honom på videolänk. De trodde de skulle ha med honom på videolänk. Men när det väl var dags så kom det ingen bild utan bara ljud från Assange. Och man kan själv kolla upp det här och lyssna på det. Men det är en väldigt, väldigt konstig intervju, om man ens kan kalla det. Det ligger nära till hans att misstänka att den är hopklippt från andra anföranden. Svaren är konstiga. Han svarar inte direkt på de frågor han får. Till exempel får han en fråga om hur är din situation? Hur är din nuvarande situation? Varpå han svarar, let me introduce myself. Och sen så ger han en lång bakgrund om hur han började med datorer när han var liten och han på med hacking och såna här saker. Pratar inte om sin faktiskt nuvarande situation. Den här medverkan på konferensen förannonserades inte heller på Wikileaks, på Twitter till exempel. Den 5 november så släpps en intervju med John Pilger. Och det här, den släpps av Russia Today och den refereras till dem och säger att men här såg vi Assange, den spelas in i slutet av oktober, släpps i början av november. Men i den här intervjun så finns det inga referenser till dagsaktuella händelser. Man pratar om Clinton-läckorna till exempel, men inte om de grejer som har släppts nyligen, utan bara en sak som släpptes då för flera veckor sedan. Pilger ställer en fråga till Assange och refererar till att internet har stängts av på ekvadorianska ambassaden. Men när Assange svarar på den frågan så berör han inte det överhuvudtaget, att internet är avstängt. Vilket förstås är väldigt, väldigt märkligt. Den 8 november så släpper Wikileaks tre filer som många människor tror är en match till de här pre-commitments som han skickade. Där man skrev John Kerry, brittiska UD och Ecuador. Och då upptäcker folk att checksummorna som han har publicerat i förväg inte stämmer med de här filerna. Och det här ledde till att folk började ta det här mer på allvar. Folk började göra massa research. Den 10 november, två dagar efter valet, så har Wikileaks en AMA på Reddit. Det vill säga en frågestund på Reddit. En av rutinerna när man gör en AMA är att man ska bevisa att man är den man är på något sätt. Och det gör de i form av två tweets från Wikileaks Twitterkonto. Sen ska de också ladda upp en bild på sig själva på sajten Imgur. Men uppladdningen misslyckas och de försöker inte igen, så det blir ingen bild. Och Reddit bekräftar att de har inte gjort en PGP-signering, vilket är det som alla efterfrågar. Det är det som alla vill ha, en PGP-signatur. 13 november så meddelar Pamela Anderson att hon återigen har besökt Assange på ambassaden. Hon skriver honom på sin blogg och publicerar en bild av Assange, men den bilden är från 2014. Dagen efter den 14 november så är den svenska åklagaren Ingrid Isgren i London för att förhöra Assange. Men enligt uppgift så träffade hon inte Assange fysiskt, utan hon fick ta emot via ambassadpersonalen skriftliga svar på de frågor som hon har skickat till Assange. Samma dag meddelar Assange svenska advokat Per Samuelsson att han inte har beviljats inträde till ambassaden. Han har inte fått träffa Assange. De vägrar släppa in honom, och trots att Assange protesterar och säger att han vill ha sin advokat med sig när han blir förstörd, så får han inte komma in. Och till slut då så sägs det att förhöret har pågått och avslutats utan advokatens medverkan. Så att Wikileaks, som normalt är opartiska och sakliga, har varit ett kampanjorgan i det amerikanska valet. Och läckorna har förvånat många över att de har inte alls varit så intressanta. Man har utlovat att man ska släppa massor med material och att det ska bli, alla har antagit att det ska bli mer och mer sprängstoff ju närmare valet man kommer. Men snarare har det varit ganska avslaget och relativt ointressanta saker. Och folk som har analyserat de här läckorna säger att Om man jämför antalet mejl som de har sagt ska släppas så verkar det som att det saknas mer än 500 mejl. Som man skulle förvänta sig funnits där, men det finns 500 mejl för lite. Inga PGP-signaturer trots väldigt omfattande påtryckningar. Och återigen då, själva poängen med PGP-signering är att bevisa att man inte har blivit övertagen av en antagonist som talar i en ställe. Assange, som normalt brukar synas genom fönstren på ambassaden, har inte synts. Ingen har sett honom genom fönstren. Han har inte gått att nå på telefon. Ambassaden vägrar att bekräfta huruvida Assange är där. När man frågar dem så hänvisar de till Wikileaks. Så att ni måste fråga Wikileaks för att veta om Assange är på ambassaden. Så att det finns ett antal väldigt märkliga omständigheter här som gör att många tror att Assange är död, att de har flugit honom på Guantanamo Bay Express, kanske till Guantanamo, kanske till något annat amerikanskt terrorfängelse. Oavsett så är det välbelagt att Wikileaks har betett sig väldigt konstigt och vägrat att göra de enkla saker som de skulle kunna göra för att bevisa att de är dem och att Assange är vid livet. Ja, förlåt, det blev en lång utveckling här, men det är en oerhört spännande situation tycker jag, oroande.
5: Ja, det var en jättebra genomgång. Jag läste den där texten, men det var lättare att ta till sig efter din genomgång. Alltså några små funderingar. Varför skulle man kidnappa honom? Alltså, har de kapaciteten att kidnappa så har man också kapaciteten att döda. Vore det inte enklare att bara skjuta honom på fläcken inne på ambassaden? Och sen säga att Pamela Anderson gjorde det i ett svart sjukedrama.
2: En teori var att Pamela Anderson hade förgiftat Assange med sushi. Med förgiftad sushi. Nu är vi ute på konspirationsteori-territorium, va? Men den 7 oktober de börjar släppa Podesta-mailen. Så börjar det bli allvar. Då börjar det bli riktigt problematiskt för amerikanerna. Och sen en vecka senare går Joe Biden ut och varnar. Och sen en dag senare så stänger man av internet. Och det man skulle kunna misstänka här. Och återigen, det här är spekulation, konspirationsteori, kallar det för vad ni vill. Ta det för vad det är. Men det man skulle kunna tänka sig är att amerikanerna sa att det här måste få ett slut. Vi kan inte äventyra valrörelsen på det här sättet. De kanske visste vad som fanns i de här mejlen. De kanske hade en bra idé om vad Wikileaks hade för material. Men om de bara dödar Assange så kommer det ha en potentiellt ännu större impact på valrörelsen. Så att de måste stänga ner det men ändå hålla det hemligt. Vilket då man kan göra genom att döda Assange i hemlighet eller genom att tillfångata honom. Men Wikileaks har ju olika typer av metoder för att skydda sig mot det här. Så att de har ett dödmansgrepp, är det tänkt i alla fall, som gör att om Assange försvinner så kommer massa information publiceras. Spekulation som förekommer på internet, och det är inte enbart spekulationer, det finns olika teorier om det. Det är att det som hände den 21 oktober, när internet gick ner i halva världen och beväpnade poliser, tungt beväpnade poliser sågs utanför ambassaden och en flygplats stängdes ner i London, är att det var då de oskadliggjorde dödmansgreppet. Så att det är i alla fall en spekulation att amerikanerna kan ha stängt ner Wikileaks, men de måste hålla det hemligt för att det inte ska bli uppenbart inför valet vad de har gjort.
5: Jag kan tänka mig alla de där varianterna. Jag gillar konspirationsteorier, höll jag på att säga. Men alltså, det finns ju en och en halv knepighet i det hela. Och det är ju organisationen i sig. En sak att skaffa sig kontroll över dödmansgreppet och ta kontroll över Assange död eller levande. Men organisationen, han är ju dock icke ensam. Det är en del människor man måste skaffa sig kontroll över. Det är det jag har svårast att förstå. Alltså organisationens märkliga agerande.
2: Ja, det kan ju vara så att de nu agerar under tvång. Det finns folk som säger att Assange brittiska advokat Jennifer Robinson har verkat märkbart nervös och stressad och konstig i framträdanden. Bland annat den 16 november, efter förhören med svenskarna, så verkar hon väldigt nervös och läste innantill på en presskonferens. Och i övrigt så vet vi inte vad som hänt med personalen. Det sägs ju att personalen var med på frågestunden på Reddit den 10 november. Men de har alltså inte gett några fullgoda bevis för att de faktiskt är Wikileaks-personalen. Och De sa väldigt många konstiga saker. Men läs själva den här intervjun. Ta inte mitt ord för det. Men de säger väldigt konstiga saker. Och återigen, ingen kryptografisk validering av att de är dem. Det är extremt misstänkt i de här sammanhangen. För det är en sån sak som Wikileaks och de typer är extremt rigorösa med i vanliga fall. Och slarvar inte med det. Och det, förutom den kryptografiska aspekten, så är kanske det mest graverande att Assange sa klart och tydligt i början av oktober att vi ska släppa saker.

0: till den 13 december ungefär. Vilket innebär att idag ska de släppa någonting. Om de inte släpper någonting idag så håller de inte tidsplanen. Vem vet, det kanske kommer någonting. Men det Assange sa också att man skulle gå in i fas 3. Där sa han, eller sa Wikileaks den 30 oktober att man skulle gå in i fas 3. Och då antar ju folk att fas 1 var de här 2000 Clinton-relaterade mejlen som släpptes i somras. Fas 2 på dessa mejlen. Vad är fas 3? Det verkar som att Wikileaks har lovat att släppa massa saker som sen inte har dykt upp. Så vi ska inte spekulera för mycket, men det ligger en hund begraven här och det är någonting som är väldigt konstigt. Man kan tänka sig godartade förklaringar, till exempel att det är en PR-kupp. Assange har gjort lite liknande saker tidigare, hållit folk i ovisshet om huruvida han är vid liv och sånt där, kanske för att skapa uppmärksamhet. Han kanske är sjuk, till exempel kan sjuk ha svårt att kommunicera den orsaken men vill inte berätta det av ett eller annat skäl att han har hälsoproblem. Eller så kanske deras Twitterflöde och så vidare är annorlunda helt enkelt för att förut var Assange som skrev där, nu kan han inte det för att han inte har internetkoppling, så att nu är det någon mindre kompetent medarbetare. Så man kan tänka sig goda förklaringar, men jag personligen kan inte få ihop det här med, alltså givet Wikileaks track record, så måste jag personligen anta tills de har verifierat att de kontrollerar sina PGP-nycklar, så antar jag att någonting allvarligt förmodligen har hänt där.
1: Mitt grubbel finns ju där att organisationen i sig, att tar du kontroll över så många människors kroppar och hjärnor, ponera att de har gjort det, du gör inte sån operation utan att det läcker. Alltså, du kan inte bara kontrollera och stoppa undan människor, de har vänner, släktingar, bekanta och så vidare. Det är förbannat svårt att hålla tätt och det borde ha droppat info annat än det som kommer upp här, alltså att folk bara, det räcker inte med att en advokat läser innantill, det borde varit mer tycker jag. Sen har jag svårt, men givetvis att något extremt underligt med hela historien, jag försöker bara få den att gå ihop. Och jag är också lite fundersam på Pilger-intervjun, alltså han är ju en sur gammal gubbe med en extrem integritet och det här skulle ju kräva, han har inget bo av vänner och det här skulle på något sätt kräva att han spelade med en slags spel.
0: Ja, John Pilger, Pamela Anderson, svenska åklagarmyndigheten, konspirationen skulle behöva vara ganska stor.
1: Ja, den svenska åklagarmyndigheten, det har, alltså, de ser jag som det lättaste. Jag kan tänka mig att någon pinglar, någon överåklagare där säger, hörrni, vi behöver lite hjälp. Nu har inte ni velat åka för höra Assange på 4 år, men vi vill att ni gör det nu. De skulle ju borda ett plan direkt. Så att de får vara med i konspirationen. Jag tror det är värre med Pilger. Om det inte är så alltså att ryssarna, det var ju en RT-intervju där. Mm. Att ryssarna på något sätt har ett behov av att visa att han befinner sig i högönsklig välmåga. Och att man faktiskt sätter in Pilger i spelet. Och säger att den här historien är din. Men du måste hjälpa oss med en sak, John. Och det är det här.
0: Om det är så som vissa har påstått att Wikileaks är en frontorganisation för rysk underrättelse- och propagandaverksamhet och de använder Wikileaks och Assange som ett verktyg bland annat för att påverka det amerikanska valet, då kan det vara påpassligt för ryssarna att Assange försvinner så att det inte är någon risk att han avslöjar att han har varit kanske tvingad under hot att jobba för ryssarna eller att han har samarbetat på dem av något annat skäl. Så, konspirationerna och misstankarna kan gå i alla möjliga riktningar och jag menar, Wikileaks är en väldigt mystisk organisation och de vill säkert också bygga den här härliga spionimagen om sig själva. Men det finns saker som är som gör att det kryper i skinnet på mig. Till exempel, bara i år så har 4 personer som är väldigt närstående och centrala för Wikileaks dött under mer eller mindre mystiska omständigheter. I april, 16 april, så dog John Jones som är en av Wikileaks jurister. Han har representerat Julian Assange i olika sammanhang. Han blev påkörd av ett tåg i Storbritannien. Det var olika, han blev påkörd av ett tåg. Så han är borta. 11 maj så dog Michael Ratner som var chefsjurist på Wikileaks. Han var med och grundade Wikileaks. Det sägs att han dog i sviterna av cancer. Men tydligen då relativt plötsligt. 10 juli så dog Seth Rich som jobbade på Demokratiska partiet i USA. Sköts till döds i Washington DC. De säger att det var ett rån. Samtidigt säger polisen att han inte blev bestulen på någonting. Assange sa inte det rakt ut, men

0: antyder väldigt starkt att Seth Rich var WikiLeaks källa. I en intervju så sa intervjuaren att det här var ett rån. Nej, säger Assange. Det är inte etablerat att det var ett rån. Intervjuaren frågar, vad försöker du antyda? Assange säger, våra källor tar väldigt stora risker. Efter det går WikiLeaks ut och erbjuder en stor belöning för den som kan ge information om vad som har hänt med Seth Rich. 22 oktober så dör Gavin McFadden, med en legendarisk grävande journalist i Storbritannien och en av de ledande medarbetarna på WikiLeaks och enligt uppgift Assanges bästa vän och närmast förtrogna. Han dog officiellt av lungcancer. Så att det finns väldigt mycket saker här som är liksom som en James Bond-film fast bättre.
1: De här två advokaterna som nämns i länktexten, alltså men de ingår inte i den här veckan märkliga dödsfall ut och gå upp, för de är listade som två självmord. Alltså det, talar vi om sex eller ingår de här två i?
0: Jag tror att det syftar på John Jones och Michael Ratner som jag nämnde initialt. Det finns mycket, alltså John Jones som blev påkörd av ett tåg har tolkats som ett självmord om jag förstår saken rätt. Hur som helst, det är en riktigt märklig affär, så jag ville bara ta upp det så här i radion. För jag gissar att det kommer vara betydligt mer skriveri om det här, vad som kommer. Och jag ska fortsätta jobba på min tidslinje för att försöka hålla koll på vad som händer. Jag lade ner hela kvällen, halva natten igår på att samla information. Det är riktigt hårigt att reda ut det här faktiskt.
1: Ja, jag var stum av hänförelse för din utredning, ja, över din utredning där. Det vore intressant också att höra Assange svensk advokat, för han är ju en verklig terrier, alltså han drar sig inte för någonting. Hur han ser på det här?
0: Ja, jag hoppas att Per Samuelsson kommer att uttala sig mer och se om han kan få kontakt med Assange. Och då inte bara till exempel skriftlig kontakt med ambassaden som mellanhand som det verkar handla om hela tiden, utan att han faktiskt pratar med Assange i telefon eller på ett annat sätt kan verifiera.
1: Men det du sa också, det gjorde mig lite stum. Det är alltså så att den svenska åklagaren inte har träffat Assange fysiskt, för det har ju låtit så i till exempel DNs rapportering.
0: Ja, det står att de har träffat Assange och jag vet inte, så jag kan ju inte bekräfta som jag inte var där själv, men det jag hört från flera källor är att de liksom alla andra har kommunicerat med Assange skriftligen med ambassadpersonalen som mellanhand.
1: Det är ju extremt underligt. Då kunde de lika gärna ha stannat kvar i Sverige och gjort det.
0: Ja, det är precis vad jag tänker också. Men det där, jag kan inte bekräfta det, liksom, för det finns inte den typen av information offentligt. Ingrid Isberg, åklagaren som åkte ner, vet rimligen. Men hon ger inga som helst kommentarer från det pågående förundersökning. Så ta allting det här med en nypa salt, kära lyssnare. Men håll också utkik, för att det kan vara årets näst största nyhetshändelse som är nästan totalt orapporterad i världens alla medier, förutom obskyra extremsajter som freedomhacker.net som vi tittar på här och bubbla.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Raw Egg Nationalist. Statens underrättelsetjänster djupt involverade i min och andra anonyma högerprofilers doxande sker genom parallell konstruktion där journalister hittar på hur de får tillgång till läckt information. Dissidenter som vill förbli anonyma bör studera mitt och Lomes fall och undvika att dela någon som helst privat information publikt. Snarare bör man strössla falsk information om sig själv för att försvåra parallell konstruktion. Det här är en artikel skriven av Raw Egg Nationalist. Ett lustigt namn. Det är en välbekant figur inom dissidenthögern på internet. Han har ett par hundratusen följare på Twitter. Han ger ut en tidskrift som heter Men's World, som nu även finns som fysisk tryckt tidskrift. Han har skrivit en bok. Jag tror han har gjort en dokumentärfilm och så vidare. Som namnet antyder då, så har han ägg som en sorts gimmick. Han pratar om hur nyttigt det är att äta rå ägg, dricka opasteuriserad mjölk, vilket såklart är lite grann klischéer i den här svängen som nästan alla pratar om. Inklusive vi här i Radio Bubbla såklart, eftersom det är ju sant. Men han har det som en sorts profilfråga eller gimmick eller vad man ska kalla det för. Och mer generellt, han fokuserar mycket på hälsa, träning och så vidare. Det är mycket högerkodade diskussioner om synbarligen harmlösa ämnen. En sorts implicit högerism, varvat såklart med mer explicita saker. Men han är lite sån hälso-influencer-profil på högerkanten. Och nu är han aktuell då för att han är den senaste i raden av anonyma högerprofiler som har blivit doxade. Det vill säga att de har fått sina riktiga namn avslöjade och publicerade. Det här är ju en återkommande aktuell fråga. Vi pratade om den då tidigare. Jag tycker att det är värt att återkomma till den. Och just nu så finns det då det här begreppet då som diskuteras särskilt, som liksom torgförs av Raw Egg Nationalist och andra. För att de vill föra vår uppmärksamhet till hur doxningarna går till. Att de ofta görs på särskilt bedrägliga sätt. Och det här begreppet då, parallell konstruktion. Det betyder att man avslöjar inte hur man faktiskt listade ut vem någon var, utan man konstruerar en alternativ berättelse för att dölja sina källor och dölja sina metoder. Så att man säger att man hittade ledtrådar i bilder som har postats eller något sånt. Jag tror att med just den här killens fall så var det en bild på en mjölkflaska och i bakgrunden fanns en lokaltidning. Så då kunde de gissa ungefär var han bodde och sen skrev de ett brev till den lokala mjölkförsäljaren och frågade vem är det som köper hiskligt många ägg hos dig, och ja, men den här killen då, Raw Egg Nationalist, han tror att de i själva verket fick den här informationen på något annat sätt, eventuellt via någon statlig underrättelsetjänst. Och jag för min del, jag har absolut inte svårt att tro att det är så de arbetar. Snarare vore det helt orimligt om de inte gjorde det. Det vore väldigt ineffektivt och slösaktigt om de hela tiden avslöjade sina metoder och sina källor. Och för att undvika det så är det klart att de gör olika sorters avledningsmanövrer. På sätt och vis är det ett självklart sätt att handskas med känslig information. Jag har lite svårt ärligt talat att se hur man kan kritisera dem också för den saken. Att man kan kritisera dem för doxningen. Eller snarare skulle jag säga att man kan kritisera dem för deras politiska inriktning. Att de attackerar och doxar den politiska högern. Men att de inte beter sig som idioter när de gör det. Det har jag svårare att bli upprörd över. Det är bra att känna till såklart. Men jag undrar vilka som egentligen behöver upplysas om att vänsterorganisationer och underrättelsetjänster förvanskar sanningen som en del av sina metoder. Boris, hur ska man se på det här med falska narrativ kring hur man har kommit över information, hur man hanterar liksom källor och informationsinsamlingsmetoder? Jag tycker att det är lite för nonchalant här och avfärdar en problematik som man kanske ska ta på större allvar.
2: Alltså principiellt sett så finns det ju rätt många, alltså det är ju en fullt rimlig och begriplig, nu talar jag bara i generella termer förstås, en fullt rimlig och begriplig journalistisk metod att man ibland skapar en fiktiv berättelse om hur man fått tillgång till fakta, e-mail och annat. Jag har själv skapat fiktiva berättelser för att förklara att jag döljer att jag gjort inbrott. Det är liksom, det kunde jag inte gärna berätta. Så att Det är inget konstigt. Sen är det ju osmakligt att man samarbetar med en säkerhetstjänst. Fast det kan man också nog göra i vissa fall utan att det är fel. Om man kan få tag på rätt sorts information. Så jag tycker det här är så... Det är en liten kille som har rasat mot världen ibland på ett bra sätt. Och nu plötsligt är arg över att världen är ond. Det trodde jag han förstod sedan länge. Liksom. Jag förstår inte riktigt poängen den här långa texten.
1: Nej. Ja, precis. Jag tror att man får titta lite närmare om man ska förstå den där problematiken. Jag har ju sagt tidigare att jag är ganska kluven inför det här med anonyma profiler på internet. Jag har såklart inget emot att folk försöker vara anonyma. Inte för att jag tror på något sån här rätt till anonymiteten och sånt där, men det är såklart fritt fram att försöka vara anonym. Och det finns såklart väldigt goda skäl till att försöka dölja sin identitet, eftersom repressionen mot oliktänkande är ganska extrem och många typer av karriärer blir omöjliga så fort man har ett offentligt track record av högre aktivism. Och det finns en genuin hotbild mot en själv och ens familj. Och det finns också stora problem med avplattformning, särskilt allvarligt när det riktas in mot ekonomiska saker, så att man kan få sina bankkonton uppsagda för något man har skrivit på internet och så vidare. Det är för jävligt. Det är verkligen för jävligt. Och jag talar förstås av egen erfarenhet här. Vi brukar inte prata så mycket om det radiobubbla, för det kan bli ett ganska tråkigt och tjatigt samtalsämne. Men ni som lyssnar, ni vet säkert att både jag och Boris har drabbats av de här sakerna i hyfsat stor skala. Fina karriärmöjligheter som tidigare låg öppna är nu stängda. Vi har fått bankkonton och så vidare nedstängda, så privata bankkonton. Allt som har med ekonomi att göra är jävligt krångligt jämfört med hur normala människor lever. Och vi är skuggbannade, avplattformade från diverse plattformar på nätet och så vidare. Men problemet är att det inte går att skydda sig mot de här sakerna om man vill göra någorlunda radikala saker. Så att den här idén om att vara anonym på nätet, det låter jättebra på sätt och vis. Men det största problemet med det är att den är orealistisk. För saken är den att det är väldigt svårt att vara anonym. Och det har inte primärt att göra med att vänstern är jättedum eller ens att vänstern har hjälp av statliga underrättelsetjänster och så vidare. Utan ytterst har det att göra med hur datorer och internet fungerar. Så anonymitet är extremt svårt att uppnå rent tekniskt. Man måste i praktiken vara expert på datorer och lägga ner extremt mycket arbete på det för att verkligen vara anonym. För att dölja sin identitet från staten när man gör saker på internet. Så det finns ju många som säger så att ja, men var anonym, avslöja inte din identitet, skriv anonymt och fortsätt leva som ingenting i ditt vanliga liv. Bränn inte liksom ditt anseende i den riktiga världen. Bevara det, så kanske du till och med kan liksom infiltrera institutionerna utan att bli bortsållad för tankebrott och så vidare. Och det här är någonting som till exempel Bronze Age Pervert säger. Jag gillar honom väldigt mycket, men just den här idén, den är ganska naiv och ogenomtänkt. Eller man kan också säga att den strategin kräver att man har väldigt mycket tur. Eller att repressionen förblir på en relativt låg nivå. Men så fort staten blir involverad eller så fort liksom, stora organisationer som har ansvar för till exempel internetinfrastruktur är involverade. Så fort de är involverade i repressionen så har du ingen anonymitet längre. Så att om du inte är någon sorts superhacker som lever på ett väldigt speciellt sätt med väldigt mycket begränsningar i ditt vardagliga liv, så kan du inte vara anonym. Det är bara en tidsfråga tills du blir tillräckligt problematisk, tillräckligt farlig för att du blir en måltavla. Så om du gör radikala saker anonymt på internet så måste du realistiskt sett vara beredd på att bli då doxad. Som de säger. Så du måste ändå fundera över de här sakerna, som vad händer med din försörjning, om alla dina kollegor får veta vad du har skrivit på Twitter och så vidare. Men nu har du ytterligare ett problem, som är att du måste leva ett dubbelliv. Du måste försöka hålla saker hemliga, så de här två sfärerna av verksamhet som inte får känna till varandra. Och det kan ju förstås också vara ett sorts legitimt förtroendeproblem. Alltså om man jobbar med någon som håller på med någon sorts så här subversiv politisk verksamhet som kan leda till en massa medial uppmärksamhet när som helst, då vill man ju veta det. Jag skulle förmodligen bli förbannad om någon jag kände visade sig ta mycket större risker än jag visste. Om det är någon som är nära mig och riskerna kan spilla över på mig och så vidare. Så att och jag tror att det jag försöker komma till det är att jag tror att de här sakerna är en källa till liksom psykiska komplex, resentiment hos de här anonyma profilerna. De vet att de gör någonting som inte är riktigt schysst. ens utifrån sina egna värderingar. Och de har svårt att hantera det. Så uppenbarligen de här högerprofilerna som blir doxade, de är rätt upptagna av de här frågorna. Intrycket jag får är att de faktiskt har räknat med att kunna vara anonyma, kanske för alltid. Och nu är de upprörda, de är indignerade över doxningarna och så här, fanken också, de har postat den där bilden. Och de försöker slingra sig, lägga ut rökridor och så vidare. Även efter doxningarna i vissa fall så publicerar de liksom falska bilder på de andra personer som säger det, de själva och så vidare. Inte Raw Egg Nationalist, ska jag säga det. Han verkar vara rätt tydlig. Nu skriver han uttryckligen, han skriver ut sitt namn under pseudonymen.
2: Mm-hmm.
1: Som under den här artikeln, längst ner i artikeln, där står det. Raw Egg Nationalist is the pen name of Dr. Charles Cornish Dale, an Oxford and Cambridge educated medieval historian. Men vissa andra, till exempel Bronze Age Pervert själv, han har varit mer så här indignerad och slingrig. Så BAP, han har ju till exempel inte officiellt, så vet jag vet, bekräftat att han är Kostin Alamadio. Alla vet det så nu, han har hintat om det rätt tydligt. Egentligen både före och efter doxningen. Men det är fortfarande, han vill fortfarande ha någon sorts, liksom, jag vet inte om man kan kalla det för en plausible deniability, men han vill inte säga det rakt ut och koppla ihop identiteterna. Men det är krångligt liksom. Och det är också att om man börjar en verksamhet anonymt och sen blir man doxad, då kommer man ha svårt att fortsätta själva verksamheten, för att först blir allting stökigt liksom några veckor, kanske flera månader eller flera år om man har varit liksom oförsiktig, om man har någon sorts karriär som där det är oacceptabelt att skriva anstötliga saker på internet. Och sen måste man liksom kalibrera om hela sin riskprofil utifrån den nya verkligheten. Mm. Men om du var öppen med vem du var, med ditt namn, kanske innan du ens började, när du skrev din första radikal sak på internet, då kommer du aldrig ha det här glappet liksom. Så, jag är säkert färgad av att jag själv aldrig har varit anonym. Så att jag har kanske på min sida lite resentiment gentemot folk som lyckas vara anonyma, som kan säga radikala saker utan att ta alla smällar som jag har tagit och som jag kommer ta i framtiden. Men samtidigt så är jag faktiskt relativt ointresserad av vad anonyma människor har att säga. Det är någonting bara med avsaknaden av skin in the game eller den här sorts verklighetsflyktiga attityden. Att de liksom sitter och hukar och gömmer sig eller har någon sorts vanföreställning om hur internet fungerar och vad som händer i förlängningen med deras anonymitet. Så jag frågar mig ofta liksom, varför ska jag lyssna på vad den här personen har att säga? Jag har mycket större respekt för människor som är öppna med vem de är. Och jag tror att sådana människor är mer tillförlitliga. De kommer inte försvinna hipp som happ eller byta kurs i sin verksamhet för att någon skriver en tidningsartikel om dem. Det är också någonting man ser med de här anonyma profilerna. Ibland så bara försvinner de. Och det sägs att det ofta är för att någon doxare har kommit dem på spåren. Och då bara tar de bort hela sitt konto. Så att jag tror att det finns någonting problematiskt med människorna. Och det är någonting som går liksom stick i stäv med deras uttalade principer. För att den här människor, jag vill inte liksom fokusera för mycket på Raw Egg Nationalist, men alla de här profilerna, de vill ju torrföra liksom så här manlighet, maskulinitet, man ska ha rakryggad attityd och så vidare. Men det är inte särskilt maskulint och rakryggat att gömma sig bakom en fjantig pseudonym istället för att säga vad man heter.
2: Ja, nu måste jag säga amen. Nej, men jag har liksom aldrig förstått det där, möjligtvis på samma orsak som du. Och till det vill jag lägga en aspekt du är inne på, liksom det jävla krånglet. Alltså, jag skulle inte kunna hantera någon fas av mitt liv liksom att gå omkring med vad som skulle vara en djupt känd uppsättning, åsikter och en hållning som inte lirade med min, att säga, mer offentliga personlighet. Jag kan inte förstå hur det är jättemärkligt. Sitter Raw Egg Nationalist och liksom 4 timmar om dagen så är han medeltidshistoriker och 4 timmar om dagen sitter han och redigerar sin tidning. Alltså jag är en jävligt, mina hjärnvindlingar är ganska raka, tror jag. Jag fattar inte hur man gör det där. Och sen lite grann där att jag pratar om ondskan, att man inte är beredd på ondskan i samhället, det låter nog melodramatiskt, men Jag tror att innan man ställer sig i harnesk mot omvärlden och rådande åsikter så bör man ju liksom ha funderat igenom vad det kan komma att kosta om man menar allvar alltså. Och det är därför det blir, för mig skaver lite, därför att det känns som att man liksom inte tar den här ondskan på allvar. Alltså har man extremt avvikande åsikter mot de offentligt påbjudna, så kommer det inte bara drabba en själv. Alltså det drabbar ju de som står dig nära, din familj, en massa andra sådana saker. Man bör ju ha tänkt igenom det jävligt noga innan. Och annars blir det bara så här pojkrumslek liksom. Nu är jag liksom typ högerradikal men anonym. Det är ett märkligt sätt att vara, framförallt ett märkligt sätt att tänka som jag inte kan. Men du var på väg in i en liten psykologisk analys där som du gärna får fortsätta av den gruppen människor.
1: Ja, jag drar mig lite grann för att säga för mycket. Det är personer som jag uppskattar och respekterar. Jag tror bara att de har liksom en annan typ av saker i sina liv som... En sak som jag tänkt på, vad gäller nästan alla de här doxningarna i högersfärer, det är att det är nästan ingen som doxas som har något att skämmas för i sina vanliga liv. Det finns en sorts idé ibland, tror jag, om att folk delvis var anonyma för att deras internetpersoner inte ska befläckas av deras ordinära vardagsidentitet. Att, ja, men du vet, de är incels, de bor i sin mammas källare, de är misslyckade människor, de sitter och gnäller och de låtsas vara starka, stora starka muskelbyggare och så vidare, men i själva verket är de patetiska vrak, mammas källare, allt det där. Ja. Men alla de människorna som doxas, de är respektabla personer. Ofta är de till och med lite imponerande. De ser bra ut, de är välutbildade, de lever välordnade, rimliga liv och så vidare. Så Raw Egg Nationalist, han heter tydligen då Charles Cornish Dale.
2: Som en Dickens-figur alltså.
1: Ja, exakt. Så han är akademiker, disputerad medeltidshistoriker från Oxford eller Cambridge. Okej. Bronze Age Pervert, han heter Kostin Alamario, han är också akademiker. Han disputerade på Yale på en avhandling om antik grekisk idéhistoria som professorerna på Yale ansåg var som särskilt briljant och imponerande. Och han ser bra ut, han reser världen runt och roar sig. Kanske inte direkt ser ut att vara en sån aspirerande bodybuilder som han säger sig vara, men han verkar leva ungefär som han lär, kan man säga. Den här Lomes som nämns i bubbelrubriken, Jonathan Kieperman visar sig att han heter. Han är också en akademiker. Brittiska akademiker, tror jag, med fin bakgrund i den världen, framgångsrik entreprenör, som förläggare, familjeman och så vidare. Det finns många, kanske Mencius Moldbug kan vara ett exempel också. Det var ju tåg i tagen innan vi fick veta att det var Curtis Yarvin som låg bakom det namnet. Och han var ju en framgångsrik IT-entreprenör, kan man säga, i Silicon Valley. Fin utbildning, han hade gjort en lönsam så kallad exit som gjorde att han kunde leva som privatforskare i många år, som Mencius Moldbug. Familjeman, han också. Och en skön ande med ett särskilt stort intresse för poesi. Hans stora, fortfarande hans stora passion. Så att det värsta man kan säga om de här människorna är väl att de är nördar. Men generellt sett är de som framgångsrika och stiliga och vältränade nördar. Ja, förutom Yarvin kanske.
2: Ingen ja, skulle kanske tänka på honom som stilig. Riktigt,
1: han är inte vältränad. Men han är en imponerande person på andra sätt. Jag tycker han är en genuint imponerad person. Inte minst det han har gjort som IT-kille. Men det jag försöker komma till här är att om man är en brittisk disputerad akademiker som heter Cornish Dale, då kanske man har andra skäl till att det känns väldigt problematiskt där. Man kanske har andra människor i sitt liv som man inte vill ska veta att man håller på med på internet och så vidare. De är alla lite, många av dem, de är lite fina liksom. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
2: Ja, och alltså där ligger ju den där det stora problemet och det som gör mig småsur och lite bitter. Alltså en verklig förändring av samhället är ju först fullt möjlig när man har byggt en parallell offentlighet som utmanar den andra offentligheten. Och i själva begreppet offentlighet säger ju att det ska vara offentliga personer. Som jag brukar tjata om, så Mussolinis marsch mot Rom var ju inte avgörande. Det avgörande var ju att varannan ledande italiensk intellektuell sa att nej, men Benito är en bra kille. Och de gjorde det inte liksom i form att de skickade anonyma brev till lokaltidningen i Bologna, utan de stod ju upp och sa det. Och man kan inte bygga en parallell offentlighet med människor som inte är offentliga. Då är det inte på riktigt liksom. Jag har jävligt svårt för det där.
1: Ja. Och på många sätt så är det precis de här människorna som vi skulle behöva för att skapa en parallell offentlighet. De gör ju jobbet mer än äran. Men det måste vara liksom det här raw egg, pervert moldbug tramset emellan liksom. Jag vet inte hur stor roll det spelar. Så ta en sån som Curtis Jarvin. Han har varit enormt inflytelserik även med sin tramsiga pseudonym och sin konstiga poesi och så vidare. Så jag är inte säker på att det spelar så stor roll i slutändan, men jag har lite blandade känslor kring det.
2: Men det finns en aktivistisk moment i det hela också, och det är när vi pratar om, när vi kommer in på de mycket enklare människorna, de som är liksom gymnasielärare och, eller jobbar på skattemyndigheten och skriver anonyma grejer, för att annars så blir de jagade som hundar och deras nära och kära. Och det där jag ser problemet. Alltså, spelar roll om den här Dickens-doktorn blir doxad eller Bapp blir doxad. Men ingen kan förfölja dem. Vad ska de göra med dem? Visa bilder när man ser att liksom Bapp är lönnfet. Alltså, man kan ju inte angripa dem på samma sätt som man kan jaga den här gymnasieläraren. Och det innebär att då skapas det en annan praxis i samhället. När ledande intellektuella står upp offentligt och säger rätt saker, och man inte kan straffa dem, vad ska man göra åt dem? Så kommer heller, då försvinner ju faktiskt möjligheten att straffa gymnasieläraren. Det försvåras avsevärt i alla fall. De har ett ansvar för att göra de åsikter de framför liksom offentliga och accepterade. De måste ju skapa det utrymmet. Annars kommer alla som vill referera till BAP tvingas fortsätta vara anonyma. Det stör mig också, att man inte tar det ansvaret.
1: Det är intressant, det är en väldigt bra poäng tycker jag. Per Axel Jansson, debatten om UR. Syn på normkritik klingade av alldeles för fort. Företaget fortsätter som om inget hade hänt. Det var ett jäkla debakel för ett tag sedan om Utbildningsradion. Och en reporter där, Per Axel Jansson, som fick i uppdrag att göra ett reportage om normkritik. Men han hade en oerhört provokativa idén att göra ett normkritisk analys av det normkritiska paradigmet på Utbildningsradion. Så han hade av sig sina chefer och frågade, hej, får jag intervjua er om ert normkritiska arbete inom public service? Och de sa blankt nej, ingen public service-chef får intervjuas. Det får inte handla om Utbildningsradion. Du får inte vända blicken inåt, utan du måste applicera normkritik på någonting som är utanför. Och att applicera normkritik på normkritiken, det gick inte för sig. Så det slutade med att han fick lämna sitt jobb på Utbildningsradion. Och han har jobbat, en kille som jobbat i public service väldigt, väldigt länge. Och han är på inget sätt en public service-kritiker. Någon sorts högre infiltratör eller något sånt där. Utan det här är en person som till synes helt uppriktigt har kämpat med de här sakerna. Och här har han skrivit en artikel i Fokus som är spännande, för han ger sin egen version, sin egen bild av vad som har hänt. Och det är en partsinlaga så att säga. Det här är hans bild och man kan säkert få andra bilder. Men han säger saker som är ganska spännande. En ganska suggestiv formulering i den här artikeln, när han skriver så här. Lite skämtsamt brukar man berätta att i början av 1970-talet tågade en hel Vietnam-demonstration in i radiohuset och blev kvar där. Jag ingick i någon mening i det tåget. Det tog många år innan jag lärde mig att yrket inte gick ut på att få lyssnarna att omfatta min egen världsbild, utan att ifrågasätta alla världsbilder.
2: Mm.
1: Är det inte fascinerande när det läggs fram på det här nakna sättet? Jag var en del av den här Vietnamdemonstrationen. Min radio aldrig gick ut. Och jag jobbade där i många år innan jag hade någon annan uppfattning än att jag var där som en propagandachef för att övertyga folk om en korrekt socialistisk världsbild.
2: Ja, det är jävligt sorgligt också samtidigt. Det är ett helt... Det är ett bortslösat liv om jag ska vara drastisk. Men man ska vara väldigt glad att han har ju all heder av att han faktiskt vaknat upp när idiotierna blir för stora helt enkelt. Han har ju ändå liksom det journalistiska hantverket i ryggmärgen och reagerar när alltså det är inget annat än idiotin blir för uppenbar helt enkelt.
1: Det är en spännande skildring och han berättade till exempel att han har varit på olika internutbildningar i normkritik och han har haft modet att räcka upp handen och ifrågasätta och har då blivit utskälld efter noter av till exempel en inte namngiven men förmodligen inte så svårt att räkna ut vem det är, en afro-svensk filmmakthavare som han beskriver det, som höll en föreläsning och han drissade sig, räckte upp handen och åkte på ordentligt med däng. Och så det här har varit gång på gång. Och det här är alltså en person som, han säger också så här att på mitt företag var det en outtalad norm att man skulle rösta på de rödgröna och ha hjärtat till vänster. Det var inget problem för mig, men för den som hade en partner som var borgerlig politiker kunde det bli lite jobbigt. Så det här är en person som i grunden är bekväm med vänstervridningen. Och ända sedan 70-talet har jobbat då som propagandist på Sveriges Radio och så vidare. Till och med för honom så har det gått för långt nu. Därför att vänstern har ballat ur så långt med de här nya galna idéerna som inte alls är den här liksom marxistiska agendan som han kanske skrev under på 70-talet. Utan nu är den här nästan psykotiska identitetsvänstern och han fattar ingenting och nu kan han inte jobba längre där.
2: Ja, men jag tror också det finns en annan aspekt av det hela också, och det är att dels tror jag det spelar roll liksom att, som vi säger, att galenskaperna har gått för långt och måste reagera till slut, men jag tror också faktiskt att det är egennytta. Det tas ju upp här, det här som vi har uppmärksammat andra också, att nya platsannonser, man söker nya människor så ska de ha erfarenhet av att vara rasifierade och gärna utsatta för rasism. Det kan vara, vad det säger om ens yrkeskunskaper har ju för sig alltid svårt att förstå. Men jag tror att, och han rapporterar här också om att andra också har reagerat mot detta, men ingen vågar säga någonting. Vi ska ju komma ihåg alltså att statsmedia är ju jävligt inavlade. Så att man ser väl så här att okej, ska det komma liksom en massa somalier och iraker här nu och ta de jobb som är vikta för våra barn eller mina släktingar, det är ju inte schysst. Jag tror det finns en sån faktor i det hela också.
1: Intressant inblick i alla fall i hur det går till på radiohuset.
2: Ja, den är väldigt, väldigt skrämmande liksom i sin vardaglighet, alltså om hur idiotin är utbredd överallt.
1: Jag hoppas och tror att vi kommer få fler såna här rapporter, fler visselblåsare. Och de av er som lyssnar, som jobbar på SVT och Sveriges Radio, vi vet att ni är några stycken. Men ni får väldigt gärna höra av er till oss och berätta lite grann om hur det funkar. Kan vi berätta. Eller om ni bara vill ha någon att hålla handen och ha lite moraliskt stöd för att säga upp er eller vad ni ska göra. Oavsett kanalerna så tror jag att det kommer mycket mer. Och det kommer vara lite grann som när öststaterna föll, när muren föll, så får man plötsligt veta en massa saker som hände bakom kulisserna som man inte kände till när man öppnade Stasi-arkiven och sånt där. Och jag tror att samma sak kommer hända med svensk public service media, det vill säga att dels kommer vi få veta att det på många sätt var mycket värre än vad vi trodde. Alltså till exempel att den interna indoktrineringen och åsiktskontrollen var mycket mer intensiv och allomfattande än vad vi har trott. Att det inte var liksom en lös norm i fikarummet, utan att det var liksom avviker från linjen, minsta lilla, då åker ut, som det hände med Per Axel Jansson. Jag tror också vi kommer få se, som man gjorde när muren föll, att de är mycket mindre kompetenta än vad många människor utanför radiohuset tror. Mm. Att de har mycket lägre kapacitet, de är sämre på att koordinera, samarbeta sinsemellan. Så att de är ondare, men sämre än vad man tror. Och jag ser fram emot att läsa fler såna här reportage som jag tror kommer bekräfta den bilden.
0: Radio Bubbla.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: När vi tittar på de stora världshändelserna så ser vi några av tendenserna som går igenom hela året. Det är mycket fokus på IS-terroristerna. Militär upptrappning. Bland annat så börjar USA sälja så kallade bunkerknäckare till Turkiet för att använda i krigföring mot kurder. Ryssland ställer däremot in exporten av luftvärnsrobotar till Iran. För att det kommer israeliska uppgifter om att de tidigare leveranserna har kommit till Hezbollah med Iran som mellanled. Tony Blair går ut och säger att nu måste vi krossa IS-terroristerna med marktrupper. Kriget kommer bli rekordlångt, men vi måste ha ett stort krig mot radikal islam för att undvika fler terrorattacker. Syriska regeringstrupper tar tillbaks Palmyra som IS-terroristerna tidigare kontrollerade. Men en annan trend som vi uppmärksammade i mars är att Kina flyttar fram sina positioner. Men Kina gör det på ett annat sätt än vad USA och Ryssland gör. Det är mer subtilt, mer diplomatiskt. I mars så ägnade sig kinesiska ledare åt en diplomatisk charmturné, kallade vi det på Bubblan. För att göra reklam för den nya militärbasen som Kina ska bygga i Djibouti. Alla stora länder nästan har militärbaser i Djibouti. Det är lite som en nationell industri som det landet ägnar sig åt.
2: Mm.
1: Inte desto mindre så skapar det viss kontrovers när även Kina nu skulle ha en militärbas. Så man gav sig ut på turné, träffade ledare runt om i regionen för att sälja in det här konceptet. Indien är bland annat oroliga för att Kina ska expandera i den här regionen. Men det har varit ett tema som vi återkommit till många gånger under året. Att Kina, de är inte så mycket för militära äventyr. Även om de har ibland en hotfull hållning i Sydkinesiska havet och så vidare. De är mer benägna att förhandla, bygga infrastruktur, militärbaser i vissa fall. Även i andra delar av Afrika. Så jag uppmärksammat att de har till exempel byggt hamnar, byggt järnvägar i Pakistan. Gjort samma sak, järnvägar, hamnar, de bygger den nya Sidenvägen. Ända till Bulgarien, där vi vet att de har haft förhandlingar med Bulgarien om att låta Sidenvägen mynna ut där.
2: Det är just det här målmedvetna uppbyggandet av internationell infrastruktur, järnvägar, framförallt hamnanläggningar och även flygplatser. Som gör att Kina kommer att kunna bygga allianser på ett helt annat sätt än USA kan. Så jag tror vi kommer att se framöver faktiskt ett närmande mellan ett tydligare närmande mellan Ryssland och Kina. Det båda parter kommer fram till att byggandet av Siden, den nya Sidenvägen, är ett bra projekt. Och att man kommer att utveckla samarbeten i gränsområdena i Sibirien. Och därmed blir väldigt starka. Och vi kommer också se hur Kina stärker sina positioner i Afrika. Militärbasen Djibouti är inte bara ett litet tecken. Ett viktigare tecken är ju de investeringar man gör i infrastruktur och hur man också fortsätter att köpa upp jordbruksmark. Och hur man liksom knyter både den gamla krokodilen närmare sig och ANC-fraktioner, starka fraktioner i ANC-ledningen i Sydafrika. Man är jätteduktiga på det här. Och vi ser hur man utvecklar faktiskt relationerna med Filippinerna igen runt Sydkinesiska sjön. Så att, och till och med handlar upp saker och ting i vad heter det, Australien på både jord och stora industrier. Och som vi pratade om i början på året, det blir väldigt intressant att se vad som händer om Frankrike får Le Pen som president och per omgående, eller väldigt snabbt i alla fall, lämnar EU. För vi kan iskallt räkna med ett handelskrig mellan EU och Kina. Allt annat skulle förvåna mig på stålfronten. Och där Frankrike kanske, som har gamla goda band med Kina på alla områden, även kulturellt, kommer att kunna ha en gynnad position. Så att Kinas storlek och styrka kommer att märkas i världen 2017, men inte på grund av deras militära kraft, utan för att de är listigare än alla andra.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla. Skolans elever ratas som statister när S spelar in scen till valfilm på Rågsvedskolan. Uppfyller ej partiets krav på hudfärgsfördelning. Ja, Socialdemokraterna har släppt en valfilm och vi pratar om det nu för att det har blivit lite uppståndelse kring omständigheterna, hur den producerades. Men till att börja med, vad kan vi säga om filmen som sådan? Jag kan försöka beskriva bara kort vad den handlar om. Det är ganska enkel setup för filmen. Så, Stefan Löfven släntrar förbi en korvkiosk. Är det den här korvkiosken som är bakom observatorielunden? Eller var det bara helt random association jag gjorde? Tyckte jag kände igen korvkiosken bara.
2: Jag trodde det var en annan i Hammarbyhöjden, men...
1: Ja, Stefan Löfven går i alla fall förbi en korvkiosk. Och den unge korvgubben frågar honom, vad vill du ha? Och då säger han, inte helt otippat vad han säger. Ja, jag vill ha ett solidariskt samhälle och jag vill ha välfärd och jag vill ha och så vidare. Sen kommer en kavalkad av grejer som Stefan Löfven vill ha när han befinner sig i olika situationer, olika delar av samhället och förklarar att han vill ha mer av det ena. Han är på sjukhus, han vill ha mer sjukvård, han är på en skolgård, han vill ha mer pengar till skolan och så vidare. Och sen till slut säger han att, och så vill jag ha en kokt bröd också. Det är en ganska kort film alltihopa. Jag tyckte det var väldigt välgjord. Jag tyckte det var väldigt så här, sympatiskt välgjord film. Vad tyckte du?
2: Den är väldigt effektiv. Den är bara 45 sekunder lång, men de lyckas få med i princip alla olika politikområden som de vill någonting med. Och sen att de alltid bara vill ha mer pengar till allting, det har ju bara liksom kontexten till att det är valtid. Och de har ju verkligen lyckats med det berättartekniska och det filmiska i den här, så det är kudos till de som har gjort valfilmen. Riktigt bra PR-byrå förmodligen, eller filmbyrå, jag vet inte vilka det är som har gjort den.
1: Kanske en reklambyrå rent av som man anlitar. Det var bra, liksom, stämningsfullt, effektfullt, Löfven, ser bra ut, bra musiksättning, allting va. Men man gjorde en liten tabbe kan man säga när man skulle spela in filmen. För att skolscenen där Stefan Löfven säger mer pengar till barnen och så vidare. Då står han på en skolgård, ett omgiven av barn och barn som lite grann så här springer och leker runt omkring dem. Och spelar in den här scenen på Rågsvedskolan. Och Rågsved är en stadsdel, och Rågsvedskolan i synnerhet är en plats som har, man kan säga, en särskild signifikans för sossar. Det är lite grann så här ursossig stadsdel i Stockholm. Och Socialdemokraterna i Stockholm har i många år bland annat haft en årlig konferens i Rågsved, alldeles intill just den här specifika skolan vid torget i Rågsved. Så det finns en särskild koppling till Rågsved, men ändå så dög det inte att använda eleverna på Rågsvedskolan som man gör ibland. Rektorn på skolan säger att jo, men då kommer vi filma ibland, vi får många förfrågningar och oftast så erbjuder vi då att ta med våra elever. Men det dög inte för Socialdemokraterna. För de skulle ha en annan, ja vad ska man säga, en annan, det finns lite olika bud och olika teorier om det här. Men oavsett så blev i alla fall resultatet att det blev en ganska annorlunda etnisk mix. För på Rågsvedskolan så går det nästan bara invandrarbarn, nästan inga svenska barn. Men i den här filmen så är det nästan bara svenska barn. De springer runt Stefan Löfvens ben och så vidare. Kanske i bakgrunden att det finns några mörkhyade barn. I alla fall de som är närmast honom och springer runt honom i filmen. De ser ja, men ljushåriga och svenska ut. Och det här har ju Socialdemokraterna fått en del kritik för. Deras egen förklaring är att de behövde ha särskilda barnskådespelare som hade en särskild utbildning i att springa runt Stefan Löfven. Och jag vet inte, det kanske är sant, men hela scenen är så här 2 sekunder lång eller något sånt där. Och allt barnen gör är att springa i en cirkel kan man säga runt Stefan Löfven. Så jag vet inte hur lång utbildning man behöver för att som barn kunna springa på en skolgård. Men sen pratar man också om att ja, man vill ha en fördelning av barn som speglar Sverige som det faktiskt ser ut. Alltså som inte speglar Socialdemokraternas Sverige Rågsved utan speglar något annat. Ja, kanske något, var det nu finns, någon liten stad någonstans i Sverige där demografin fortfarande ser ut på skolgården som i sossarnas valfilm. Eller bara ett sorts fantasi-Sverige. Det är i alla fall ett sällsynt exempel på att Socialdemokraterna kvoterar in vita människor istället för bruna.
2: Ja, de har verkligen fiskat i grumliga vatten den här gången, kan man säga. Men hur kommer det sig egentligen att de har kommit fram till att de vill blanda in de här vita barnen i den här bilden? Det är väl det som är liksom knäckfrågan. Och jag tror att det är så att de skulle skrämma bort alldeles för många ifall de faktiskt hade med de barn som går på Rågsvedskolan. Jag tror det står i den här artikeln att det är 70% av invånarna i Rågsved som antingen är födda utomlands eller två utlandsfödda föräldrar. Så att jag förstår att det kanske inte säljer på samma sätt till deras väljarbas. Men det finns också en annan sak som är värd att notera. Och det är att det kan vara så att det finns ett orsakssamband mellan demografiskt utbyte och ökad ingruppspreferens. Och att Socialdemokraterna är medvetna om det. Om man tittar på Brexit, Trump och SD och alla de här olika vågorna som sveper över världen just nu, eller västvärlden just nu, så kan man beskriva det som en slags revolt mot globalism och missväxt och delvis invandring. Det ger liksom inte riktigt hela bilden om man bara fokuserar på de ekonomiska bitarna som ofta dyker upp i Brexit-diskussioner och med Trump och så. Faktum är att de flesta i de här väljargrupperna, de råkar också tillhöra just den demografiska grupp som är den första att möta konsekvenserna av demografiska förändringar i västvärlden. I en artikel som är skriven av en herre som heter Ezra Klein på vänstersajten, får man kanske säga, Vox. Han tar upp ett antal olika experiment där forskare har försökt utröna om konservativa preferenser korrelerar med exponering för främlingar. Och han skriver lite så här att ja, jag har tillbringat många månader nu med att undersöka vad som händer när en majoritetsbefolkning börjar uppleva att deras dominans bryts. Och de huvudsakliga poängerna som han gör i sin artikel är att vita människor som får information om att de tillhör eller snart kommer att tillhöra en så kallad minoritetsmajoritet, alltså utgöra mindre än 50% av befolkningen, de får en tydligare ingruppspreferens. Och det är lite oklart exakt hur mycket tydligare den är, men i en av studierna så framgår att de får en, man kan säga, de får en konservativ syn på affirmative action och immigration policy i USA då, som ökade kanske med 11%. Och då utgångspunkten är förstås att det finns redan en konservativ bias eftersom de är vita. Så det är inte så jättemycket. Men ett annat exempel så har vi en Harvard-forskare som heter Ryan Enos. Och han skickade spanskar, hispanics, vad heter det på svenska?
1: Uttrycket som han använder i sin forskningsrapport är spansktalande, men latinos kanske man kan säga på svenska också.
2: Han skickade dem i alla fall till tågstationer i vita segregerade områden under rusningstider för att undersöka hur folk reagerar i praktiken på att se andra människor, se främlingar i sin närhet. Och han undersökte då attityderna till immigrationsfrågor, bland annat då deportering av barnen, den här gigantiska bomben som briserade för några veckor sedan i media. Före och efter då den här manipulationen, som han kallade det, och kom fram till att de flesta, de mest liberala demokraterna stöttade den typen av policy som Trump står för, vilket också återspeglas i områden som mångfaldighets, eller vad man ska kalla det, i USA, som under decennier har varit vita demokrattillhåll, men som skiftade till Trump i valet. Och ja, man kan kanske säga då att vita har en slags självbevarelsedrift, men den kickar in först när de riskerar att bli minoritet eller har blivit det. Och den här typen av idéer har spridits, kan man säga, i vår kultur nerifrån och upp, från grupper som först kommer i kontakt med den här typen av demografisk förändring till arbetarklassen och sen till medelklassen, sen till medelklassen på det sättet. Så man kan beskriva den här Trump-Brexit-vågen på ett lite annat sätt än vad vi brukar göra. Och jag tror att det är med insikt av det här som Socialdemokraterna väljer att ha en lite mer skönmålande bild av svenska skolgårdar. För det är väl ingen som tror att det ser ut så där längre.
1: Det är en väldigt intressant hypotes, tycker jag. Och på ett sätt så låter det som sån här riktiga hatfakta från höger. Men som du säger, att alla de här resultaten som du citerar, de kommer alltså från vänsterblaskan Vox. Och den välkända vänsterprofilen Ezra Klein, som berättar om alla de här studierna. Jag tyckte den här artikeln var jätteintressant. Jag vet inte om den finns i bubblan, men vi kan lägga upp den i alla fall i avsnittsbeskrivningen. För det visar att man sitter till vänster i den, vad kan vi ändå säga, internationella vänstern, där Ezra Klein och Stefan Löfven verkligen tillhör samma block. Och där har man ju en liten annan ting. Man ser det som ett problem, naturligtvis. Att det är på det sättet att vita reagerar negativt på att uppleva att de är minoriteter, att få ens, som en av de undersökningarna, att de ens får antytt subtilt genom att få svara på en enkät som handlar om det. Och att det direkt bumpar stödet för republikanerna med 11 procentenheter.
2: Mm.
1: Och även, man har ju motsvarande resultat för andra grupper också. Så att man ser att det gäller för alla grupper. Men om Ezra Klein vet det här, så vet väl Stefan Löfven och hans spindoktor och hans reklambyrå också det här. Och det är ju, ja, det är onekligen väldigt, väldigt cyniskt. Det ska sägas också att filmen är ju naturligtvis på Stefan Löfvens valstrategilinje. Det vill säga, prata inte om elefanten i rummet, prata inte om migrationsfrågor och invandring, utan det handlar bara om ekonomiska frågor, välfärdspolitik och så vidare.
2: Ja, precis. Och jag vet inte, jag tycker bara det känns lite märkligt kanske att hålla på att kritisera sossarna för det här, för att det är så här, det är så väldigt väntat att de ska ha den här typen av insikter. Varför skulle de inte förstå?

0: den här forskningen i propagandasyfte.
1: Mm. Hemska tanke, tänk om vita människor inte låter sig ersättas helt och hållet utan att säga att pip, så som det såg ut ett tag att det kanske skulle bli.
0: Det finns en annan sak som är värd att ta upp också, det är som vi har diskuterat på Bubblas BBS den senaste tiden, det är att vi kan hålla på och tjabbla och göra intellektuella analyser av den här saken ut och in och försöka argumentera med meningsfränder och meningsfiender och så vidare. Men det kanske är så att det här inte är någonting som man kan inte ändra människors uppfattning med argument i de här frågorna. Man kan inte hålla på och käbbla för att försöka åstadkomma någon slags förändring. Men man kan inte heller undanhålla verkligheten från människor. De kommer att stöta på de här förändringarna, de kommer att ha de här intuitiva reaktionerna, och kanske är det så att, som du och Niklas brukar säga, eller har sagt i alla fall i någon sändning, att demografisk förändring är uppströms från kulturell förändring som är uppströms från politisk förändring. Så att det kan vara så att det spelar ingen roll vad de kommer fram till, Ezra Klein och gänget.
1: Kan det möjligen vara en medveten trollning från sossarna? De ville ha lite extra uppmärksamhet när de släppte sin valfilm. Och sen så droppar de det här till någon journalist att de hade barnskådespelare istället för Rågsvedsbarnen.
0: Om de gjorde det så... Jag vet inte. Alltså filmen är så pass bra så att den behöver inte det. Så skulle jag tänka om jag hade gjort den.
1: Men är de så tillräckligt kompetenta för att göra en så bra film? Kanske de är tillräckligt kompetenta för att släppa en liten rasist-trollningsbomb också?
0: Alltså de måste ju kunna sin bransch, va? Och när Moderaterna hade någon valfilm eller vad det var för någonting, när det var en bil som brann och så hade de tagit footage från en typ från Danmark eller någonting. Jag kommer inte ihåg var det var de hade tagit bilden ifrån. Men då var det ramaskri över hela media om att Moderaterna sprider falsk Sverigebild och allt det där. Så att de borde vara medvetna om strategin från flera olika håll. Så det är fullt möjligt.
1: Ja, jag blir lite på min vakt i alla fall. Vi sitter i Radio Bubbla och hyllar en socialdemokratisk valfilm. Någonting har hänt på ett konstigt sätt här.
2: FN:s internationella forskningsavdelning föreslår att skatten på kött ska höjas för att minska konsumtionen. Ett försök att få bort de skadliga effekterna av rött kött på miljön och hälsan. Ja, kampen går vidare och nu är FN redo att ta itu med kött. Kött och särskilt rött kött som naturligtvis uppfattas som extra provokativt. Det kommer från FN:s International Research Panel. Och bland annat professor Martin Heyer från Utrecht säger att det här är extremt bråttom. Det är otroligt skadligt med kött, det är skadligt för miljön, det är skadligt för hälsan. Och det är otroligt bråttom att det här också ska återspeglas i priset på kött.
3: Den här var så sällsynt korkad, va? Så att jag visste inte ens vilken ände jag skulle börja vidarevända på när jag läste den. Därför att... I grund och botten så kräver det nu vissa att man håller med om vissa saker. Ett, att vi är på väg mot någon slags klimatkatastrof, och det kan man definitivt diskutera. Två, att om man nu tror på en klimatkatastrof, att det mest rationella är att börja tro att det går att fixa den genom att begränsa de faktorer som då skulle orsaka den, istället för att, höll jag på att säga, flyta med bara. Och låta människor anpassa sig till det hela. Men om man lämnar de två grundläggande diskussionerna och invändningarna åt sidan, så är det ju det här att jag förstår inte ens tankegång, alltså en jävla okunnig tankegång. Om vi antar att premissen är riktig, att kött är skadligt för din hälsa och för miljön, då så är det så att kött produceras på så sanslöst många sätt här på jorden. Så bara det gör tankegången obegriplig. Att ska detta drabba alla köttproducerande länder i Latinamerika till exempel? På vilka grunder då? Där vi har att göra med fribetande djur och så vidare. Väldigt mycket av boskapsuppfödningen i Afrika är också ur ekologisk synpunkt väldigt rationell. Alltså, Det här är enbart ett försök att införa nya regleringar så att man kan beskatta folk hårdare och att byråkratin får någonting att göra. Och det här kommer att spilla in såväl

0: än mer alltså i Sverige, det kan jag garantera. Det kommer bli kvällstidningsartiklar och annat som lutar sig mot det här FN-organet som säkert ingen riktigt känner till vad de håller på med. Och att vi måste göra så här. Om man tar bort, kommer inte sluta helt köttfria dagar, bara köttfria veckor i skolan och så vidare. Utan att det finns minsta rationell och vetenskaplig grund för detta.
1: Det finns onekligen många logiska hål, många luckor i det här resonemanget. En sak som slår mig är att om det nu är sant att köttproduktion konsumerar enormt mycket mer resurser än en produktion av vegetabilier, då innebär det att den extra resursanvändningen är ju redan per definition inprisad i priset på kött.
0: Ja.
1: Om det nu krävs liksom tusentals liter vatten för att producera ett kilo kött, då är ju priset på det vattnet redan inkluderat i priset på köttet. Och så är det väl också. Jag är faktiskt rätt okunnig om vad mat kostar, men jag antar att det också är så att ett kilo kött i allmänhet kostar mycket mer än till exempel ett kilo bönor.
0: Jo, det gör det. Men då kommer vi in på det här uttalandet. Jag citerar honom att jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Och det mesta av det går åt till köttproduktion, säger han. Alltså det där är ju, och sen att för ett kilo rött kött så behöver du väldigt mycket mer vatten än för växter, plant products. Och det där är ju totalt, alltså det är inte bara fel, det är ren och skär lögn. Och även han måste känna till detta, att det finns mängder av jordbruksproduktion av växter i till exempel USA som kräver oändligt mycket mera vatten, alltså brottsligt mycket mera vatten än vad kött gör. Man kan bara titta på det som är så otroligt trendigt bland de som vill äta hälsosamt och vegetarianer bryr sig om miljön idag i Sverige och i USA. Och det är ju mandelmjölk till exempel. Det är ju en kokoprodukt alltså. Det är helt idiotiskt på det sätt som man idag producerar mandel. Det suger så mycket vatten. Och vi ska inte bara prata om avokados. Ska man ha någon reglering så skulle det i så fall vara mot avokadoodling. Ja, det är inte bara fel. Det här är lögnpropaganda helt enkelt.
1: Alltså förutom att det redan finns ett väldigt starkt ekonomiskt incitament att välja vegetarisk mat framför animalisk mat för att den redan är billigare. Så jag har alltid undrat lite över den här jämförelsen. Men jag menar, ett kilo kött och ett kilo bönor. I min värld så är de här två mängderna absolut inte ekvivalenta på något sätt. Kött är ju mat som man kan äta och bli mätt av. Det är väldigt nyttigt och man blir stark och lycklig av att äta det. Bönor, det är väl någonting som man kan lägga i någon sallad eller någonting. Men det är inte som att de här två sakerna är utbytbara mot varandra.
0: Nej, och bönor är väldigt olika i näringsinnehåll och så vidare. Det är som är genomgående lika ungefär att du är ganska bra med proteiner och fibrer. Men det här måttet, ett kilo, är rätt intressant. Därför att om du äter ett kilo kött per dag, då får du i det precis, det blir lite ensidig kost förvisso. Men du får i det precis allt du behöver, även vitaminerna. Ett kilo kött per dag, du behöver inte käka någonting annat. Ät ett kilo bönor så måste du komplettera med väldigt, väldigt mycket annat. Och du får rätt mycket gaser i magen också.
1: Ett kilo bruna bönor, det blir nog bra, skaldar Cornelis Vreeswijk. Men jag vet inte. Jag vet inte om han var en riktig hälsoguru egentligen.
0: Till det yttre så verkar väl inte leva så väldigt sunt. Han är ett riktigt inre liv dock.
1: Ja, det är i alla fall intressant att se vad nästa steg är. Och jag har svårt att uppfatta det här någonting annat än, jag menar, de pratar om miljöhänsyn, de pratar om ekonomiska faktorer. De här resonemangen är ganska enkla att sticka hål på. Så vad beror det då på? Vad är liksom den emotionella drivkraften som gör att det här blir en fråga och tas upp av FNs stora forskningsråd?
0: Ja, alltså byråkratin i de här organisationerna är ju alltid tvungen att skaffa sig mera pengar och mera resurser. Det är varje byråkratis inre drivkraft. Och de måste alltid säga det som de här människorna säger. Det är väldigt bråttom nu. Det är väldigt bråttom. Vi måste ha en stor internationell konferens. Jag måste få anställa 40 experter. Och vi måste ha 4 miljarder till i anslag för att kunna ha kampanjer kring detta. Det är ingenting annat. De är uppenbarligen beredda att ljuga hur mycket som helst för att få de här resurserna.
1: Alltså jag tänker att det finns en annan dimension också. Jag uppfattar ju motståndet mot kött. Det är ju helt okej om man vill vara vegetarian och experimentera med alternativa dieter. Men köttätandet har ju också en särskild kulturell särställning som gör att vissa, till exempel jag, gillar extra mycket, och jag tror att FN ogillar det extra mycket. Det finns någonting maskulint och aggressivt över att äta kött. Du måste döda ett djur. Jag själv skulle tänka på det som höggradigt civiliserat. Men, och dessutom så är det en väldigt, väldigt kraftfull full av mat. Du behöver inte äta så mycket. Och som du säger, Boris, man kan överleva och få i sig alla vitaminer och allting på kött. Så det är också någonting som gör människor starka och fria. Och gör det lättare för folk att överleva.
0: Ja, men de där psykologiska aspekterna, de ska man definitivt inte bortse ifrån, alltså. Och jag tror också att där spelar det in att man vill inte att menigheten ska äta kraftfull mat. Dessutom så vill man att menigheten, alltså man tycker folk, det här kan låta lite knäpp, men jag tror att de där uppe vill att vi ska lida och ha det dåligt, alltså på något sätt. Det är därför det kommer sådana koko-projekt som att vi har ju köttberg i Europa, men ändå ska EU nu försöka kampanja för att vi ska ha avfallskvarna på diskbänken där vi mal ner kackelacker och maskar.
1: Mm.
0: Nu vart han sugen. Det är något, alltså ät skit ungefär, det är överhetens budskap. Men själva så kommer de att sitta på fina restauranger i Bryssel och käka entrecôte som är perfekt.
1: Ja, det tror jag också. Brysselbyråkraterna och FN-byråkraterna som bestämmer de här reglerna. Det blir nog inte så farligt mycket bönor och groddar och quinoa-skruvar för deras del.
0: Garanterat inte.
1: Jag tycker du slog huvudet på spiken här, Boris. Du har lyckats fullständigt dekonstruera och avtolka budskapet som kommer från FNs forskningspanel. Ät skit.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Svensk handel vill ha nationellt förbud mot tiggeri. Samhället har gett upp inför problem som är besvärliga. Stölder i butik leder inte till någon åtgärd, vilket får butiker att bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Tiggeriet skapar obehag för kunder och medarbetare. Ja, Svensk handel, en stor väletablerad branschorganisation i Sverige som alltså samlar då företag som sysslar med handelbutiker, ICA och Konsum och såna här saker. De är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Jag hoppas jag inte säger fel där, men det är ganska säker på att det är så. De har nu kommit ut för att ge stöd till ett förslag som för bara några månader sedan var väldigt kontroversiellt och extremt. Ni som lite grann följer den här debatten i Sverige, ni vet ju att tiggeriförbud har varit på tapeten länge. Det har varit väldigt kontroversiellt och även jag har suttit i Radio Bubbla och kritiserat idén om ett tiggeriförbud. Thomas Gyr var inbjuden som gäst och argumenterade för ett tiggeriförbud, och jag vet inte, tekniskt sett tror jag inte att jag argumenterade, jag sa inte liksom, jag ifrågasatte hans argument i alla fall och påpekade att en bättre lösning vore att ge att ha äganderätt. Så att den som äger en bit mark själv kan köra bort folk som de inte vill ha på sin mark. Och att det är det som är det grundläggande problemet. Att butikerna inte kan lösa det problemet själva. Och det är fel sorts lösning att införa ett tiggeriförbud. Så till och med jag har suttit i Radio Bubbla och stämt in i den här kören. Ett antal kommuner har börjat försöka röra sig mot tiggeriförbud på lokal nivå. Vellinge var väl först ut och är mest kända för det här. Men på Bubblas första sida idag så har vi redan nämnt Bromölla i början av inslaget, och vi har en annan länk i politikavdelningen som handlar om Gävle. Moderaterna i Gävle vill ha förbud mot tiggeri på särskilda platser. Sverigedemokraterna har drivit frågan om ett nationellt tiggeriförbud ganska länge, och sedan december, det vill säga två månader sedan, så driver även Moderaterna på riksnivå frågan om ett nationellt tiggeriförbud. Så det har börjat bli lite mer mainstream i och med att Moderaterna driver det nu. Men nu har vi då även Svensk Handel som ute. Och det tycker jag åtminstone är en spännande utveckling. Därför att det är lite grann så här Sverige funkar. Att Sverige är man har den här socialdemokratiska korporativa modellen där politiken har mycket makt, men det är nästan ovanför politiken så finns fackföreningsrörelsen å ena sidan och arbetsgivarföreningarna åt andra sidan. Man brukar prata om Saltsjöbadsandan. Så att det är när de här stora organisationerna, som till exempel Svenskt Näringsliv i det här fallet, kommer in på scenen som det är ofta då som det faktiskt börjar hända saker. Så att dels jag tror tecken på att det är någonting som är på väg att hända, men det är också en indikation om hur pass allvarligt problemet har blivit. Och det finns ju också relaterade problem som nämns i det här sammanhanget, till exempel vad det gäller butikstölder, som är relaterat därför att de som sitter utanför butiken och tigger, de använder inte pengar de får när de tigger till att gå och köpa grejer i butikerna, utan istället går de och snor grejer i butikerna. Ja. Eller som det står i vår rubrik, de blir skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Och en sak som det rapporteras om i flera år nu, som är nära relaterad, det är att många butiker har helt slutat anmäla stölder. Vissa butiker säger att vi anmäler aldrig stölder överhuvudtaget, därför att polisen i 100% av fallen inte gör någonting. Mm. Och polisen har sagt till oss att de kommer aldrig göra någonting när vi anmäler stölder. Och då är det ingen poäng att vi anmäler det, när polisen har sagt på förhand att de har absolut noll intresse av att göra någonting åt stölder. Och då börjar det röra sig i andra änden. När polisen inte funkar längre, när det i praktiken är lagligt att stjäla från butiker, då kommer det börja hända saker i en annan ände. Och nu i det här fallet då, så är det då organisationen Svensk Handel som säger att vi och alla butiker i Sveriges vägnar, nu måste vi ha ett nationellt tiggeriförbud.
4: Det börjar där, det behöver väl börja där. Det är viktigt att vända, ska man säga, det sociala konsensuset. Jag tror inte det kommer lösa något att de sitter och motionerar i riksdagen. Om polisen inte gör något åt butikstölderna, varför skulle de göra något åt tiggeriet? Det är en skrattretande tanke. Lagen följs inte, låt oss göra en ny. Men det är bra att de tar upp frågan och pratar om den, därför att i förlängningen kommer den förhoppningsvis leda till det som är den rimliga lösningen på problemet, nämligen att driftiga butiksägare inte ens bryr sig om polisen när någon stjäl i butiken. Du drar in dem i lagerlokalen och så bryter du armen på dem. Och så säger de, om du kommer hit igen så bryter vi den andra också. Så gör du. Och kommer deras släkt dit så ser du till att ha någon ordningsvakt som gör upp om saken. De kommer antagligen inte gå till polisen själva. Och om de gör det, vad ska polisen göra om du står där och blånekar?
3: En sak som är intressant apropå det du säger nu. Det du förespråkar, det är som en radikalt decentraliserad lösning. Oh ja. Saker verkligen tar saker och ting i egna händer.
4: Empiriskt prövad under lång tid av organiserad brottslighet i alla delar av världen.
3: Ja, och som jag var inne på tidigare, det är liksom den, från ett libertarianskt perspektiv, den idealiska lösningen. Va? Varje enskild butiksägare, markägare, den som förvaltar ett torg eller vad det handlar om, löser problemet på det sätt som de tycker är lämpligt. Men det finns ett annat argument som framförts, som är naturligtvis väldigt liksom svenskt, etatistiskt och allt det där. Men som Svensk Handel säger, som Moderaterna säger, som alla säger, det är att vi måste ha ett nationellt tiggeriförbud. Därför att alternativet är att Sveriges 290 kommuner, alla måste hitta på saker själva.
4: Som tiggeriförbud då?
3: Ja, som till exempel tiggeriförbud. Vi måste hantera problemet på att uppfinna hjulet på nytt 290 gånger.
4: Det är en väldigt märklig grej de är oroliga för. Det är liksom så här, aj, aj, aj, alla manstimmar som kommer gå åt. För nu måste de ju klubba igenom det i 290 olika kommunfullmäktige. Är det de är oroliga för? Liksom att vi tar en timme i riksdagen istället för 290 timmar nere i kommunerna. De är så himla rädda för de där 279 manstimmarna som går förlorade av att man, eller ja, mer då, för det är fler som sitter i kommunfullmäktige. Men de har så mycket att göra där i kommunerna. Det är väldigt viktigt att vi inte belastar dem med den enorma arbetsbördan att copy-pasta tiggeriförbudet från grannkommunen och säga ja när talmannen frågar om man vill bifalla.
3: Och det är det som är intressant, eftersom det finns nu flera kommuner som redan har börjat agera, redan börjat göra det här. Och de har inte exakt samma modell allihopa, men det beror på att kommuner har olika förutsättningar och olika ambitioner, vilket är
4: poängen med kommuner.
3: Ja, exakt. Det kan man säga. Det är poängen med kommuner. Och från ett libertarianskt perspektiv, ett civiliserat perspektiv, så låter det ju snarare idealiskt, låter ju jättebra att vi kan ha potentiellt 290 olika lösningar. I praktiken då att vi kanske har liksom 10-20 olika lösningar som vissa hittar på en egen variation, andra copy-pastar. Några år senare så får vi se vilken av lösningarna som funkar bra och kommunerna kan experimentera och ta efter varandra. Om de ser ett varnande exempel i grannkommunen så kan de undvika samma misstag. Men det är intressant va, att det anses vara helt omöjligt. Mm. Och för övrigt också, det är sannolikheten för att ett sådant här förbud implementeras är nog mycket större om det klubbas igenom på lokal nivå. Av precis de skäl du säger. Men det är väldigt bra argument som du har, tycker jag, att en bra reflektion att om man nu har ett nationellt tiggeriförbud, vad har man för skäl att tro att det kommer att faktiskt implementeras och efterlevas? För vi har redan ett nationellt stöldförbud och det är de ju fan i.
0: Ja.
3: Ja. 290 olika lösningar låter, jag ska inte säga att det låter idealiskt, för den idealiska lösningen är naturligtvis att ha lika många lösningar som det finns markägare och butiksföreståndare.
2: Radio Bubbla.

0: Saudiarabien, Ryssland, Qatar och Venezuela kommer överens om att frysa oljeproduktionsnivåerna. Och det är jätteintressant nyhet tycker jag, för det här är ju trendbrott jämfört med hur oljemarknaderna har styrts och utvecklats under de senaste åren. Den drivande dynamiken på oljemarknaden hittills har ju varit att oljepriserna har sjunkit på grund av att utbudet har överstigit efterfrågan.
1: Mm.
0: Och i det här läget så skulle OPEC, oljekartellen, i normala fall så skulle de ha hållit tillbaka produktionen för att öka priserna. För att det inte skulle vara den här överutbudet på marknaden. Och en av orsakerna till det är ju att den amerikanska oljeproduktionen har kommit igång enormt mycket på senaste åren. Och samtidigt så vill Saudiarabien och andra länder i Mellanöstern pumpa ut väldigt mycket olja. Och framförallt Saudiarabien har väldigt hårdnackat vägrat att minska sin oljeproduktion. Men nu har man haft samtal i Qatar tillsammans med Ryssland och flera andra länder. Även med Venezuela, som har vi pratat om tidigare i radion också. Venezuela har ju försökt trycka på internationellt om att minska oljeproduktionen så att deras olja ska bli värd mer för att dämpa deras ekonomiska kris. Och nu har man faktiskt kommit överens om att frysa oljeproduktionen på de nivåer som var aktuella i januari. Så man har inte med sig hela OPEC, men man har med sig några nyckelspelare i alla fall.
1: Det är lite fascinerande att Saudiarabien och Ryssland kommer överens faktiskt. För de har ju motsatta intressen i Västasien just nu.
0: Mm.
1: Men att de på det här planet, man hade snarare väntat sig en slags chicken race, kanske från Saudiarabiens sida, att låt ryssarna lida så blir de en svagare motståndare i Västasien. Men det här är ett tecken på att de har ont allihopa. Annars skulle de inte gå med på det här. Eller komma överens om detta.
0: Ja, men det är en väldigt bra poäng. Alltså, Ryssland och Saudiarabien står på gränsen till storkrig med varandra i Syrien. Saudiarabien bunkrar upp med hundratusentals soldater, tusentals stridsvagnar, helikopter och så vidare. I en stor så kallad militärövning. Men förmodligen så är det en invasionsstyrka som ska in i Syrien. Och där har Ryssland sagt att det blir krig om de gör det. Utan att tillstånd från Ryssland. Så att samtidigt då som de har den potentiella jättekonflikten militärt så kommer de nu överens om oljeproduktionen. Och det säger någonting om hur hårt klämda båda de här länderna är. Och dessutom är det så att båda de här länderna ökar sina militaristiska tendenser i takt med deras ekonomiska svårigheter. Ett typiskt mönster som man kan se att det är en desperat sista åtgärd av korrupta, bankrutta stater att istället använda militära medel antingen för att tillskansa sig större resurser eller för att distrahera hemma opinionen. Men å andra sidan så återstår det att se om det här avtalet kommer att hållas. Därför att det finns ju en risk att antingen Ryssland eller Saudiarabien i hemlighet struntar i avtalet och producerar och säljer mer olja än vad man har sagt. Där har man lite så här fångarnas dilemma-situation.
1: Ja, och att frysningen på något avgörande sätt inte påverkar prisnivån, utan att det de upplever är att vi pumpar ut mindre olja, men vi får lika lite betalt som när vi pumpade per fat som när vi pumpade ut mer. Det vill säga att de får mindre pengar in i vilket fall. Så att det är, tror jag, en ganska desperat åtgärd. Tecknen på det är att det är högst osäkert om det får ett resultat och att akuta fiender kommer överens. Så att det är ett tecken på liksom hur allvarligt läget är med länderna och hur starka spänningarna är.
0: Ett annat problem för själva avtalet är att varken Irak eller Iran är med på avtalet.
1: Precis.
0: Och det är alltså världens femte respektive sjätte största oljeproducenter. Och om inte de är med på noterna utan fortsätter att producera som vanligt, då kommer det här avtalet ha mycket mindre effekt än vad man hoppas på. Och i Iran så trappar man upp oljeproduktionen helt otroligt. Där slår man rekord hela tiden. Och nu när man inte har så mycket sanktioner på sig längre så satsar man ännu mer. Så att även om Saudiarabien och Ryssland och Venezuela minskar sin produktion så finns det en risk här att man blir sittande med svarte petter. Därför att Iran kommer att ta större och större marknadsandelar.
1: Ja, för jag tror inte de stänger kranarna, för att de verkar vara inställda på att oavsett pris pumpa ut olja, dra in så mycket pengar man bara kan.
0: Samma inställning som Saudiarabien haft hittills och som man kan misstänka att de eventuellt måste gå tillbaka till.
2: Radio Bubbla.
0: Transkvinnan Mary Gregory fråntas 4 världsrekord i styrkelyft efter obligatoriskt dopningstest. Klassificeras fysiologiskt som man enligt USA Powerliftings regler. Ja, det är en fråga som vi pratade om förut flera gånger och som vi fortsätter att följa. För den är så jäkla intressant. I och med den här trenden, det är sådana här vågor av politisk korrekthet som fokuseras i nya riktningar hela tiden. Och nu är vi fortfarande inne i en sorts trans-entusiasmperiod. Det är ju att bögar till exempel är otroligt ute, va. Gud vad 2016 det är. Att vara bög eller prata om bögar. Nu är det ju transpersoner som är så mycket mer intressanta. Och inte minst inom idrotten så ställs det på sin spets. Jag menar, en sak att man har sådana könsneutrala toaletter och sånt där. Det är ändå ganska, ganska perifer sak jämfört med att män kliver in och tävlar i damklasserna i diverse sporter. Och naturligtvis blåser kvinnor av banan i nästan alla sporter. Och det blir nästan inte mer extremt än när sporten i fråga är styrkelyftning. Jag vet inte om det kanske finns någon sport där män har en större fördel än kvinnor. Men jag tror nästan inte det. Det måste vara en av de mest extrema könsskillnaderna som finns i atletiska sammanhang. Men samtidigt undrar jag om vi kanske börjar skåda slutet på den här transhysterin. För här åtminstone så har vi då en sportfederation som sätter ner foten. Alltså US Powerlifting Federation. Som sa att efter att Mary Gregory slog alla rekorden för förra månaden. Då sa de att det är obligatoriskt med dopingtest när man har slagit rekord. Och efter dopingtesten så kom man fram till att den här styrkelyftaren faktum är att vederbörande är en man. Som står så här. Was actually a male in the process of becoming a transgender female. Så det är lite tvetydigt här, va? Och ena sidan säger de att är faktiskt en man. Men också är i processen att bli en transkvinna. Eventuellt skulle de kunna tolka det här som att just nu så får vederbörande inte tävla. Men när transitionen är fullbordad om ett år eller två, då får den tävla igen.
2: Ja, alltså det är fara värt, va? Att den öppningen finns. För det är ju... De hade haft nog, tror jag, svårare med den allmänt politiskt korrekta liksom, mentaliteten att hantera det här när allt var färdigt, så att säga. Samtidigt ska man nästan vara tacksam för att den här jöken har slagit världsrekord, för att det innebär ju att Då ställs saken allting på sin spets, va? Det finns ju en rätt stor undervegetation av styrkelyftande män som påstår sig vara kvinnor. Men som inte är speciellt bra. De slår inte världsrekord. Det är ganska taffliga. Det finns rätt många. Det finns ett antal i Sverige till exempel. Och då blir det ju då blir det, tror jag, mentaliteten med förbundsledningen att säga att ja, det är konstiga människor, men låt dem hålla på då. Men när de börjar sätta världsrekord, då blir det ju annorlunda. Då känner man att nu blir det bara för absurt, och så sätter man stopp då. Så att, men jag tror ändå att det där, men att man gör det i det här skedet, tror jag gör att jag tror liksom att tokerierna kan börja rullas upp faktiskt. Jag hoppas det.
0: Ja, för de säger tydligt också här, nu vet jag inte exakt citatet, men de säger Powerlifting Federation. Just det, här säger de, våra regler och grunden för vilken vi separerar kön inför tävlingar baseras på fysiologisk klassifikation snarare än identifikation. Och det där är oerhört liksom radikalt transfobiskt fascistiskt uttalande. Att man går på biologi, inte identifikation. Och det får man ändå ta som ett klart positivt tecken att någon vågar säga det.
2: Ja, men jag tror att det är som sagt en plattform för att rulla upp det eländet. Men sen är det ju också så det är några ynkliga personer som gör de här övergångarna. Därför att jag skulle ha större förståelse för det hela om det var en man som liksom började fixa och skära bort saker på sig själv och käka hormoner för att ställa upp i någon mer typisk kvinnlig idrott, vad det nu skulle vara. Rytmisk gymnastik eller någonting sånt där. Någonting sånt. Det är mer gracilt. För jag har egentligen alltid varit en kvinna och mjukhet och kvinnlighet ska komma till utlopp. Alltså jag skulle ha lättare, jag skulle tycka det var roligt att man ska lättare att köpa det. Men att jag säger att nej, men jag är en kvinna, en mans kropp. Nu ska jag transformera mig och jag ska satsa på styrkelyft. Det är bara så koko. Styrkelyft är ju liksom, ja, det är bara så fel.
0: Det råkar ju vara så, Boris, att din fru Lina är ju styrkelyftare och tävlar på världselitnivå. Har hon stött på några transkvinnor i tävlingar?
2: Ja. Alltså inte i tävlingar än. Men vet inte om jag berättade det här någon gång. De hade ju ett jättemärkligt fall i hennes klubb. Där de hade ansökt hos förbundet om att nu börjar bli så bra klubben, så att de har ju rätt att söka tränarstöd från förbundet, alltså bidrag för att kunna liksom anlita tränare på för längre perioder för att liksom kunna ta ett kliv upp till. Och då fick de det från förbundet. Men det var villkorat. De var tvungna att anlita en anvisad tränare som var transsexuell. Annars var det inga stålar till tränare.
0: Specifik person som råkade vara transsexuell? Eller vilken tränare som helst bara var transsexuell?
2: Nej, det var en namngiven person. Den där ska ni ta. Och det är därför att det var också ett led. Ja, jag var otydlig där. Det var alltså ett led i förbundets satsning på sexuella minoriteter eller vad man ska beteckna dem. Och det i sin tur beror på att de enskilda idrottsförbunden kan få en större kaka pengar av Riksidrottsförbundet om de genomför satsningar för att det finns besatt sex grupper man ska utveckla verksamhet för och integrera verksamheten. Till exempel flyktingar, handikappade och transsexuella och andra sexuella minoriteter. Och kan man liksom visa att vi har ett program där vi ser till att transsexuella personer anlitas som tränare, så kan man liksom, då rinner det till pengar uppifrån så att säga, och det är bra för det enskilda förbundet. Men i alla fall, klubben sa ja för fan, vi kör väl så då, man vill inte stöta sig med förbundet. Och tränaren var, så visade sig vara, så sällsynt usel, så extremt usel. Så att han sa att när vi skitar, ta tillbaka personen ifrån, då vi vill inte ha några pengar. Vi kör ändå. Nu har personen ställt oss av en annan klubb. Så att det är liksom pengar och pengar, alltså man tvingar folk, försöker tvinga folk med hjälp av bidrag att anamma och acceptera den här kulturen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Lunds kommun planerar spendera 950 000 kronor under påve Franciscus besök i oktober. Det ska bland annat ordna tolkar, bildskärmar, presscentrum samt lunch för 100 gäster. Ja, hur har kyrkan råd med det här? Undrade du, Boris. Är det Lund?
1: Lund, ja.
0: Ja.
1: Jag tror att kyrkan har en vida bättre ekonomi.
0: Ja, men det är faktiskt Lunds kommun. Inte kyrkan, vare sig den katolska eller den svenska kyrkan. Ja, jag vet inte hur det går för Lund. Hur det går för dem ekonomiskt. Jag har inte bra koll faktiskt. Men jag tycker det låter som en ganska billigt påbesök.
1: Ja, det är väl mer det princip. Även om det kostade 40 spänn så har jag svårt att se att det offentliga ska gå in och bekosta en utländsk religiös dignitärs besök. Det är faktiskt ungefär lika illa som de skulle börja bekosta någon slags imam eller någonting annat. Det där får de bekosta själva helt enkelt. Jag finner det mycket märkligt.
0: De påvliga delegationerna brukar också vara ganska välutrustade. De brukar ordna de här sakerna själv ganska bra.
1: Precis.
3: Men jag tycker, jag vet inte Boris, man måste ändå alltid se det här i, visst vore det bättre om man slutade lägga en miljon på påvebesök och sånt där och istället så sänkte man kommunalskatten i Lund. Skulle man utmärkt det, men det är aldrig det som är alternativet. Alternativet är att de bygger, ja du vet, någon ny sån här arena eller någonting.
1: Nej, alternativet i alla fall är att han bjuder in en ayatollah och slantar upp för bildskärmar och tolkar och sådana saker. Så på det sättet är det givetvis bättre, men i alla fall.
3: Jag kan få tänka mig att det skulle vara en ganska bra strategi. Satsa mer på besök. Låt påven komma minst en gång om året till alla möjliga sådana här orter. Varför inte en massa andra potentater, som du sa Boris? Jag kan tänka mig att det är en ganska skonsam användning av skattepengarna.
1: Se vad du omvänder mig under söndagen. Om de nu så länge de sitter på våra pengar så kanske vi ska tänka så att det är bättre att de bjuder in representanter för olika kyrkor och åker runt i landet och predikar än att de sprätter ägder på simhallar.
3: Jag är väldigt glad Boris att vi har kommit överens nu om att påven bör bjudas in en masse och nästan ständigt vara i Sverige och åka runt.
1: Men då tycker jag man ska slanta upp mer. Alltså ska det offentliga stå för det, säg 950 000. Det är ju ingenting i så fall. Det måste ju vara lite.
3: Jag tycker vi ska ha en egen sån här Pope-mobil. En särskild påvebil som Johannes Paulus den store hade och åker runt.
1: Men du, alltså. Varför får inte vi ta över marknadsföringen av varumärket Sverige? Här skulle givetvis Volvo avtäcka en, bygga en Pope-mobil. Pope-Volvon alltså, som slår allting annat i prelatbilsväg som historien har skådat. Det vore någonting.
3: Ja, inspirerande. Vi får se om någon av alla politiker och biskopar och potentater som lyssnar plockar upp vår idé här.
1: Eller Scanias lastbilar, de skulle liksom kunna bygga en påvelastbil och så kunde liksom påven åka runt i världen i en lång långtradarkonvoj.
3: Ja,

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Azerbajdzjan meddelar att man attackerat militära installationer i Armenien för första gången. Ryssland undersöker händelsen, men Kremls talesman Dmitrij Peskov vill inte säga huruvida den medför skyldigheter enligt försvarspakt mellan länderna. Kriget i Nagorno-Karabach, i och kring Nagorno-Karabach, som utbröt i sista dagarna i september, fortsätter och är nu alltså inne på sin tredje vecka, snart den fjärde antar jag. Det är inte helt lätt, tycker jag, att bilda sig en tydlig uppfattning om hur det går i kriget, vem som vinner, vad som egentligen händer och sånt där, för det är svårt att skaffa information och det är enormt massivt propagandakrig som pågår parallellt med det fysiska konventionella kriget. Det ser ut som att Azerbajdzjan är den sida som har haft störst militära framgångar tack vare det massiva turkiska stödet, det israeliska stödet och så vidare som vi pratade om i förra sändningen. Men samtidigt så har Azerbajdzjan inte tagit särskilt mycket mark, och det är någonting som ligger lite grann i sakens natur i den här konflikten, att Nagorno-Karabach, området som man slåss om, är alltså väldigt bergigt, svårtillgängligt område. Så att det var fundamentalt väldigt svårt att bedriva storskaliga militära operationer. Och det är mycket lättare att försvara en sån plats än att attackera den. Och det här är då, det är samma situation som man hade på 90-talet i mångt och mycket, som gjorde att armenierna i Nagorno-Karabach kunde hålla ut mot Azerbajdzjan och vinna det kriget. Alltså en stor del av den situationen handlar om att det är helt enkelt otroligt svårt att invadera och ockupera ett sånt bergområde. Så att striden äger framförallt rum på det relativa låglandet runt omkring. Framförallt direkt söder om Nagorno-Karabach, men också norr om det. Så man har haft det fram och tillbaka. Det utlyses en vapenvila, man inledde förhandlingar. Och sen så kom det direkt anklagelser om att vapenvilan brutits bara några timmar efteråt. Och en väldigt stor kontrovers senaste veckorna kanske man kan säga, har att göra med attacker, robotattacker som påstås ha gjorts mot en stad som heter Ganja, som är Azerbajdzjans näst största stad, ligger direkt norr om Nagorno-Karabach kan man säga. Huvudstaden, den största staden, heter Baku, ligger så långt bort från Nagorno-Karabach man kan komma i östra delen av landet. Och det sägs då att det har ägt rum fyra sådana här attacker. Den första den 4 oktober och den senaste igår den 17 oktober. Och enligt de officiella azerbajdzjaniska uppgifter så var det, jag tror att det var en person som dog, en civil person som dog i den första attacken. Och 10 som dog i den tredje och 13 som dog i den fjärde. Och det här, såvitt jag kan förstå, så är det här uppgifter som kommer direkt från Azerbajdzjan. De är inte så att säga verifierade av oberoende internationella bedömare, eller vad man nu skulle kunna hoppas på. Från Armeniens sida så förnekar man att man har haft någonting med de här påstådda attackerna att göra. Förutom den första attacken som Artsakh, eller Nagorno-Karabach-enklaven, ledningen där, deras militära trupper, de säger att det var de som genomförde den första attacken. Och de säger att de siktade på flygplatsen i Ganja, men eventuellt att de missade eller något sånt där. Och flygplatsen i Ganja är den flygplats där Turkiet har haft sina F-16-plan, som vi pratade om i förra sändningen. Och det vet vi för att det har publicerats flygbilder i västerländska medier där man helt enkelt kan se de här turkiska F-16-planen stå på landningsbanan i Ganja. Så att eventuellt så var det de då som de försökte skjuta på. Samtidigt så säger Armenien säger att Azerbajdzjan har beskjutit civila i Stepanakert, alltså Nagorno-Karabachs huvudstad, med artilleripjäser. Och det jag skulle vilja komma fram till här, det är bara att trots att jag har lagt några timmar på det här, så är det svårt för mig att få en tydlig bild av vad som har hänt. Jag är väldigt misstänksam mot de här uppgifterna från Azerbajdzjan. Jag säger givetvis inte att armenierna är någon sorts änglar som aldrig skulle attackera civila och så vidare. Därför att de begick väl sin beskärda del av etnisk rensning på 90-talet. Förra gången det var väldigt livet i den här regionen. Och säkert vid andra tillfällen också. Jag blir bara så väldigt misstänksam mot den här rapporteringen. Det bara stinker av ensidig propaganda och ett försök att orkestrera en viss typ av berättelse. Väldigt överdrivna och ensidiga narrativ. Det är hela tiden där att Armenien, de begår krigsbrott. Armenien begår folkmord. När då de säger att 10 personer dog i en av de här raketattackerna, säger de att det här är ett folkmord, slog Azerbaijan och Turkiet fast. Och deras officiella berättelse är att Armenien är nu, de är trängda i ett hörn efter att Azerbaijans militära framryckning har varit framgångsrik, och nu gör Armenien ett sista desperat drag för att underminera Azerbaijans beslutsamhet, så tar de till de här terrorattackerna mot det civila, och det visar vilka omänskliga monster de är, och nu måste vi slå ner Armenien och så vidare. Och förutom att det är svårt att hitta nyhetsrapportering som jag litar på, så pågår ett massivt propagandakrig på internet. Så att så fort man försöker kolla diskussioner på webbforum eller vad det är för någonting, så är det bara översvämmat av azerbaijanska eller turkiska såna här botnätverk och trollfabriker. Alltså massproducerade, autogenererade propagandameddelanden för den azerbaijanska sidan, som pratar om hur usla Armenien är, att det är folkmord och att de skjuter som civila. Det är framförallt att pumpa ut det här att de skjuter, de döda civila i Ganja. Och de här uppenbara liksom robotpropagandameddelandena, de dränker liksom ut all annan diskussion på flera ställen där jag har försökt informera mig. Så att det är lite svårt att skaffa information, men en sak som är säker i alla fall, det är att Azerbaijan fullständigt dominerar propagandakriget på internet.
1: Ja, den dominerar ju på alla områden, tror jag. Precis som jag ser, det är svårt att få grepp om de faktiska striderna. Därför att det man ser i internationella media, det är ju liksom återrapportering av officiella kommunikéer. Det är inte så att det dräller av frontreportrar från resten av världen runt stridslinjerna där nere. Man har den känslan man får att de är trängda liksom, som jag pratade om förut. Ingen av deras forna allierade är speciellt kraftfulla i sitt stöd. Azerbaijans vänner, framförallt Turkiet, är däremot väldigt kraftfulla och entydiga och hjälper till ordentligt. Det här kommer att sluta illa alltså. Och inte ens den här aspekten av att det är ett litet kristet folk som trängs av en islamsk invasion faktiskt i en liten kristen enklav får något som helst gehör liksom, eller genomslag i världsopinionen. Det skulle antagligen betraktas som fult att påpeka att det är kristna nu som trängs undan av muslimer. Det är inte riktigt fint att göra så. Och man ser till och med en del människor som på den svenska debatten säger att ja, men vi måste ta hänsyn till folkrätten. Och det gör mig liksom helt vansinnig att alltid ska västerlänningar och kristna i alla fall ta hänsyn till folkrätten, även om det innebär att de kommer drivas från hus och hem en gång till.
2: Ja, folkrätten står ganska lågt i kurs på ja, eller jag vet inte, det är svårt att tolka situationen från det perspektivet.
1: Ja, precis. Den har liksom inget där att göra, och överhuvudtaget så är ju folkrätten ett fånigt begrepp att använda i stora delar av det gamla sovjetiska imperiet. Man får nog diskutera begreppet på nytt, alltså beroende på faktiska förhållanden.
2: I brist på faktaorienterad nyhetsrapportering så har jag försökt gräva lite grann i de bakomliggande geopolitiska strategierna som är i spel här. Jag har passat på att läsa lite artiklar och analyser från Stratfor och Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt efter att han lämnar Stratfor och så vidare. De brukar alltid ha ganska, de är inte så snabba, de är ofta någon vecka eller två efter, men sen så kommer det ganska intressant material. Och sen när man söker deras arkiv, vilket jag har gjort i dagarna, så hittar man rätt mycket bra grejer de skrev för liksom 2 år sedan eller 5 år sedan och sånt där, som fortfarande är väldigt aktuella och kastar mycket ljus över konflikten. Förra gången vi pratade om det så var vi lite inne på det finns liksom 2 teorier eller 2 berättelser kanske geopolitiskt om vad som triggar den här konflikten. Och den ena handlar om Den ena har Turkiet i centrum. Att det här är som en turkisk framstöt för att ja, utöka sin dominans i Kaukasus, kanske utmana Ryssland om ställningen i Kaukasus och så vidare. Men det finns ju också en berättelse om Ryssland och en stor fråga om Ryssland. Alltså, varför har inte Ryssland stoppat det här? Varför stoppar de det inte nu? Varför stoppar de inte i förväg, vilket de förmodligen hade kunnat göra? Och som vi pratade om sist så verkar det som att Ryssland har en ambivalens här och vill spela båda sidorna och inte är benägen att ställa sig på Armeniens sida. De har ju tvärtom sagt en del ganska avvisande saker som att Nagorno-Karabach ingår inte i vårt säkerhetsavtal med Armenien, så vi kommer inte göra någonting. Men den bild då som George Friedman och gänget på de här publikationerna målar, den är ganska annorlunda. Den är mer fokuserad på Ryssland. Och de börjar i Rysslands grundläggande geopolitiska imperativ som de alltid gör. Det vill säga, de säger att Ryssland måste skapa buffertzoner för att skydda sig mot invasion. Och den ena invasionen potentiellt kan ju komma då från väst över den nordeuropeiska slätten. Därför är man väldigt intresserad av Vitryssland, Polen, Tyskland och så vidare. Och den andra potentiella vägen för invasion är söderifrån över Kaukasus. Så därför måste Ryssland dominera Kaukasus, skydda sig mot invasionen. Och så att Ryssland har i grunden geopolitiskt ingen särskild preferens mellan Azerbaijan och Armenien. Och i grunden har Ryssland ingenting emot om de här två länderna är i luven på varandra. Men det Ryssland vill är att ingen annan stormakt ska blandas i. Det vill säga att Turkiet ska inte ha för mycket band till Azerbaijan. USA ska inte knyta för mycket band med Georgien. Iran ska inte heller vara där och tala och så vidare. Och traditionellt har Ryssland haft starkare band till Armenien. Men det Stratfor-gänget säger att Ryssland vill skifta sin position och knyta Azerbaijan närmare istället. För att Azerbaijan är ett rikare land och en väldigt viktig spelare inom energiproduktion internationellt. För att Azerbaijan har en massa olja och naturgas. Det är en stor exportör. Och det här konflikten med Armenien blir ett problem. Därför att Azerbaijan ser Ryssland som en beskyddare av det onda Armenien. Det onda Armenien som ockuperar en stor del av Azerbaijan. Så att för att bli kompis med Azerbaijan så måste Ryssland på något sätt rucka på status quo i den här konflikten. Och de har gjort försök tidigare. Det blossade upp konflikter för 3-4 år sedan och sånt där. Så försökte man gå in och medla och tog fram någonting som man kallade för Lavrov-planen. Som gick ut på att Armenien skulle behålla själva Nagorno-Karabach men lämna tillbaka områdena runt omkring som man ockuperar. Och sen skulle man ha, tror jag, en rysk fredsbevarande trupp och sånt där på plats i området. Men Armenien sa blankt nej till det här. Men Ryssland vill fortfarande göra någonting i den här stilen. Det vill säga så skifta maktbalansen till Azerbaijans fördel för att bli mer kompisar med oljenationen Azerbaijan. Och ett sätt att göra det då skulle vara att få Armenien att acceptera det. Är att låta konflikten eskalera till ett öppet krig. Så att Armenien tvingas göra eftergifter av militära skäl. För att Azerbaijan har rullat in och ockuperat delar av de här zonerna och så vidare. Och de gör poängen då att rysk underrättelsetjänst måste ha känt till krigsförberedelserna i Azerbaijan. Det är vad de säger. Det är otänkbart att de inte visste det, att kriget var på gång. Och rimligen så har de också inflytande nog för att stoppa ett sånt projekt. Men de lät det fortsätta. Det vill säga, det är inte bara det att Turkiet finns där och eventuellt säger tummen upp, kör igång kriget alltså ibland, utan Ryssland har i praktiken låtit kriget hända för att de vill skifta maktbalansen och använda det här kriget för att utöka sitt inflytande över Azerbaijan. För att målet är att både Armenien och Azerbaijan ska knytas närmare Ryssland. Och sen ska man omringa Georgien som är sista landet som trilskas. Men så har man problemet givetvis då att kriget innebär också en möjlighet för Turkiet att knyta Azerbaijan närmare, vilket är precis det som Ryssland inte vill. Och om de omringar Georgien så kommer Georgien fortsätta närma sig Turkiet, vilket de redan har börjat göra. Och det skulle såklart inte bli bättre om Ryssland lyckades med den här nuvarande planen. I alla fall, jag tyckte det var intressant att läsa om det här och det här perspektivet att drivkrafterna kanske snarare är rysk geopolitik och ytterst ett spel om olja och gas som i så många andra situationer. Och Azerbaijan här har turen att ha olja och gas. Armenien har oturen att inte ha någon olja och gas alls. Och därför så drar de alltid kortaste strået.
1: Ja, det enda Armenien har i flytande form som är viktig tillgång, det är den armeniska konjaken som antagligen är bäst i världen. Men den räcker kanske inte riktigt för att rubba.
2: Någon måste ringa Moskva nu och berätta om armenisk konjak.
1: Ja, men det vet de redan. Alltså, det är en sån favoritdryck bland potentaterna i Kreml. Men de har kanske bunkrat så att de har det så det räcker. Det där låter ju, eller det är nog alldeles, din och Stratfors analys är nog alldeles riktig av det hela. Ändå är det, känns det som, så förbannat det kan låta som att ryssarna tänker långsiktigt och geopolitiskt korrekt, men samtidigt känns det som ett oerhört farligt spel de sätter igång. Dels är det så att de har ju faktiskt olja, naturgas och räcker, de borde inte behöva snegla åt Azerbajdzjans tillgångar. Och de sätter ju en tillgång till på spel här som de borde tycka är viktig. Och det är just rollen som ortodoxas beskyddare. När de beter sig på det här sättet så vet ju andra randstater och även stater på Balkan att ja, men Ryssland ser i först, det har de ju vetat ändå, men det blir så oerhört tydligt och påtagligt aktuellt att Ryssland ser i första hand i sina intressen. De struntar blankt liksom i vilka de agerar ihop med eller mot med. Och det kan ju innebära till exempel Serbien tyr sig ännu närmare Kina. Och vem vet var till exempel Georgien tar vägen. Det är farligt att spela med sin historiska roll och det förtroendekapital man trots allt har i Ryssland.
2: Mm. Ja, det är en intressant tanke tycker jag, och det känns ju lite, om man får spekulera lite grann, så känns det lite som att Ryssland eventuellt underskattar den nya rollen som Turkiet har.
1: Mm.
2: Att Turkiet inte bara är en, liksom en kylig geopolitisk spelare, utan dessutom så finns det en islamisk agenda, ett försök att återupprätta det gamla islamiska imperiet, kalifatet och så vidare. Så att Erdogan är inte den typen av motståndare som man kanske är kalibrerade för förväntar sig,
1: ja, att möta.
2: Och man ser inte den här religiösa och kulturella bakgrunden. Och som du säger, liksom ortodoxins beskyddare och så vidare. För det är någonting, det är jätteintressant. Du tog upp det tidigare också, Boris. Jag tycker absolut vi ska prata lite mer om det. Den här rollen. För att vi har ju berört det lite grann tidigare sändningar såklart. Men ja, hur ska man säga? Det verkar ju inte vara så att religion är grunden till den här konflikten.

0: att att det är det här att konflikten tjänar en territoriell konflikt och denna konflikt får inte tillåtas utvecklas att bli en konfrontation mellan kristendomen och mellan kristendom och islam. Och det här är så typiskt för undfallenheten att när de har nått den rysk-ortodoxa kyrkan och deras trosbröder i Armenien mot sig har ett i grund och botten Turkiet har emot sig. Och Turkiet använder ju halvmånen och profeten som ett led i sina propagandakampanjer för vad man ska göra om det så är liksom töver kyrkor i Istanbul och katedraler eller erövra ny makt och mark och bygga ett kalifat. Och att i det läget säga att det inte är en konflikt mellan kristendom och islam när en av islams starkaste krafter just nu beter sig som det är tvärtom. Det är liksom verkligen att svänga med rökelsekard och sen sticka huvudet i sanden.
1: Mm. Okej. Okay. Jag kan ju tänka så här. Är det så självklart att kristna människor ska känna stark solidaritet med varandra oavsett var de bor, oavsett vad de har gemensamt i övrigt? I väst åtminstone så är de här sakerna i hög utsträckning mer historiska fenomen. Och nu är jag själv är inte kristen, men om jag var kristen så är det svårt att tro att mitt hjärta skulle banka för det armeniska folket bara för att de är kristna. Så de är ju, för mig är armenierna först och främst ett mycket främmande folk, ett Mellanöstern folk som kurder eller perser eller assyrier eller något sånt där. Så jag kan undra så här, står de egentligen närmare mig på något meningsfullt sätt bara för att deras folk och mitt folk en gång i tiden hade samma religion? Men ditt argument verkar vara lite annorlunda, därför du säger så här, jo men den andra sidan är ju explicit muslimsk.
0: Ja.
1: Jag tolkar det som att det är fiendens fiende.
0: Ja.
1: De är kristna och därför är de fiendens fiende i kampen mot islam.
0: Ja men precis, om jag som kristen från Nävelsjö ser liksom att där borta i Kaukasus så väller de muslimska horderna fram under halvmånen och vi ska betvinga de kristna, då är jag nog benägen att tycka att all stöd till de här armeniska kristna som gav oss den armeniska konjaken, de befinner sig i frontlinjen. Det är, alltså ur min synpunkt, så det är ett fullt rimligt och rationellt sätt att se på saken. Och man behöver inte ens vara kristen för att tycka att armenierna befinner sig i frontlinjen. Ju mer som Erdogan kapar åt sig, desto svettigare blir det för oss. Och det är bra om hans krafter möts ut långt bort från oss. Ju längre bort desto bättre. Och då blir Armenien viktigt.
1: Men vi är tillbaka lite grann då i ett resonemang som vi hade. Vi pratade lite om det förra gången, förra inslaget vi gjorde. Då sa vi så här att ja, men det finns ett antal länder som ställer sig på Azerbajdzjans sida. Till exempel Turkiet för att de är turkar allihopa. Och Israel för att Israel har en speciell relation med Azerbajdzjan av olika orsaker. Och skickar mycket vapen dit och så vidare. Och vissa länder ställer sig delvis på Armeniens sida. Men orsaken att de gör det, att de stödjer Armenien, är i 99 av 100 fall. Det finns inte 100 länder som stödjer Armenien. Men i 9 av 10 fall eller mer så är det att de hatar Turkiet. Och för att de hatar Turkiet så ställer de sig på Armeniens sida. Och det är ju även min personliga uppfattning. Att jag känner ju för Armeniens sida i den här konflikten. Men inte för att jag känner för Armenien. Jag känner ingenting för Armenien. De är bara ett totalt främmande folk för mig. Men jag hatar Turkiet. Jag hatar islam och Turkiet. Då känner jag att så fort de turkiska muslimerna attackerar någon, då känner jag spontant att jag ska ställa mig på den andra sidan.
0: Ja.
1: Så det är ändå ingen kristen solidaritet eller något sånt där. Jag skulle ändå kunna känna eventuellt någon sorts förbrödring som liksom kanske kommer från en kulturellt kristen kontext och sånt där. Men det är mer det här fiendens fiende, att man är mot islam.
0: Ja, men det är ju ungefär som man alltid måste tänka, och för överskådlig tid så har vi islam som fienden som vill hugga huvudet av oss, så att vem som än står upp mot islam så är vi vår broder eller syster, tycker jag. Sen är det ju ett speciellt problem med den

0: organiserad kristenheten som nu är du hedning, så att men även du måste utifrån sett tycka att det är, om man nu är kristen och liksom kör det här, de här organiserade kristna kör kärleksbudskapet och så vidare, så är det ju oerhört märkligt alltså att det alltid bara utsträcks till icke-kristna. Alltså utan överdrift så är det ju för till exempel det lutherska världsrådet, de bryr sig inte ett skvatt om Armenien eller andra kristna i de kristna orienten till exempel, eller de kristna i Kina eller Västasien. Samma sak med katolska kyrkan och även ortodoxa, den rysk-ortodoxa kyrkan. Alltså det är en komplett poänglös tro om man inte i första hand ser till dem som tillhör samma tro, utan månar de facto mer om alla andra trosutövare, framförallt de muslimska. Och det här visar ju bara att den organiserade kristendomen, vilken riktning den är, det är ju bara blindtarmar till statsmakten. De agerar utifrån detta och utifrån sin personliga bekvämlighet ungefär. Och en stor del av de styrande i västerlandet är nu inriktade på samarbete och mys med islam. Och då blir de kristna kyrkorna också detta.
1: Men du, om jag får ställa en lite, kanske lite provokativ fråga då. Alltså, från mitt perspektiv, den här idén, det här kärleksbudskapet, den här kristna idén om universell kärlek, det är ju för mig en av de primära orsakerna till att jag... Att jag inte kan vara kristen. Att jag tycker kristendomen är frånstötande. Därför att det är en idé som för mig är... Dels är den alltså moraliskt motbjudande. Men jag tror också att den leder till katastrofala konsekvenser. Och det går också hand i hand med någonting som jag tycker är problematiskt med kristendomen. Nämligen att kristendomen omfattar så många olika människor. Det är inte bara som kristna i Nordeuropa som jag kan identifiera mig med. Utan det är också kristna armenier som jag inte har någon kontakt med. Kristna människor i Etiopien. Det är också så här jättegammalt kristet land. De har varit kristna i tusentals år, precis som Armenien. Ska man som kristen då känna ett broderskap med det etiopiska folket? Som är så kristna och har varit det så länge och så vidare. För mig är etiopier, oavsett vilken religion de har, de är bara främmande. De är bara svarta afrikaner som är helt annorlunda än vad jag är. Jag känner ingen solidaritet med dem alls. Eller liksom de kristna befolkningen i Kamerun, om de nu är kristna i Kamerun. Jag tror att de är kristna i Kamerun. För mig är det någonting som är väldigt konstigt med kristendomen och i slutändan motbjudande. Att den har expanderat alldeles för mycket. Den försöker omfatta alldeles för mycket. Och för mig är det bara uppenbart att det går inte. Man kan inte ha liksom en gemenskap som omfattar så många olika folk och i praktiken så många olika kulturer och värderingar.
0: Det är helt ense. Alltså, ska kristendomen fungera kunde den bara fungera i organiserad form som fältkaplaner till kolonialtrupperna, som ett led i civiliserandet av kolonierna och som ett led i att förfranska eller förengelska delar av Afrika till exempel. Då var det ett del i civilisationsprocessen. Men om det sker lösryckt att typ Jesus älskar alla barnen, gul och vit och svart och röd och allting sådär, då leder det faktiskt till undergång för den västerländska civilisationen. Kristendomen har en given plats alltså som en civiliserande religion när västerlandet återtar sina kolonier. Det är liksom dess viktiga, nödvändiga roll. Det är så den frälser mänskligheten.
1: Ja, även jag gillar ju verkligen på många sätt den maskulina, militanta, civiliserande kristendomen som disciplinerar ociviliserade delar av världen i kolonialismens kölvatten och så vidare. Det där kan jag verkligen se att det är en positiv historisk process på många sätt, åtminstone under vissa faser, men ja. Det märks att det är söndag när vi direkt
0: blir ute från det här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: EU-parlamentarikern Soraya Post, FI, vill förbjuda rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer som SD och AFS. Anser förbud skapar tryggheten som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Ja, Feministiskt initiativs EU-parlamentariker Soraya Post ur ett utspel som har delats vitt och brett av bland annat Gudrun Schyman. Där hon säger att Sverige bör förbjuda alla rasistiska, främlingsfientliga och nazistiska organisationer. Och hon säger tydligen uttryckligen att även Sverigedemokraterna, som är ett ganska stort riksdagsparti och Alternativ för Sverige, ska förbjudas. Hon påpekar särskilt att bara för att Alternativ för Sverige finns nu, så betyder inte det att SD är mindre främlingsfientliga och rasistiska. Alla de här organisationerna ska förbjudas. För att om man inte förbjuder de här grupperna, så kommer det förmodligen leda till folkmord. Därför att hat går hand i hand med folkmord. Och därför kan vi inte låta hatet dominera Sverige och Europa.
0: Det är en så fruktansvärd sörja, hennes tankegångar, så att man blir ju kräkfärdig. Men det är också ett iskallt och välberäknat utspel. Och som säkert kommer att ge en röst där, därför att problemet vi har i Sverige, det är ju att en obehagligt stor del av valmanskåren, de som är beredda att göra något så dumt som att gå och rösta, tycker att det här är ett jättebra utspel. Förbjuda alla som är rasister. Och den definitionen är ju ungefär som vi var inne på alldeles nyss. Den kan bli hur vid som helst. Att allt man inte gillar är rasistiskt eller fascistiskt. Och varje bärare av sådana ståndpunkter som de, i det här fallet Post, Schyman och en hel del andra politiker inte gillar, riskerar att leda till folkmord. Alltså det är så här handhjärta logik. Vi får inte glömma att hat går hand i hand med folkmord. Alltså debilt bludder. Och det här kommer att få genomslag. Och fler kommer att, vi kommer snart att se borgerliga partier säga att ja, men det är ingen dum tankegång. Och det är ju oerhört liksom dramatiskt, själva sakinnehållet här, att en kretin som alltså sitter i Europaparlamentet, det vill säga sitter väldigt många kretiner, det är inget ovanligt, menar alltså att man ska förbjuda ett parti som ungefär en femtedel av landets befolkning röstar på. Fattar människor vad man säger för något?
3: Jag tycker det är skönt att läsa det här på ett sätt, det är befriande. Det är skönt att de visar sitt sanna ansikte. Att de är öppet auktoritära. Och de säger rakt ut, vi vill inte ha någon debatt. Vi vill inte ha någon rationell diskussion. Vi vill bara förbjuda er. Vi vill skicka polisen på er, spöar och kasta er i fängelse. Och stänga ner era partier, stänga ner era kanaler och så vidare. Men de enda åsikterna som ska få yttras är våra åsikter. Och alla som inte har samma åsikt som jag är Hitler.
0: Mm.
3: Och du är rätt i Boris också att vi kommer höra samma sak från så kallade borgerliga partier och politiker och så vidare.
0: Ja, men jag tror att Centern och Liberalerna, det kommer att finnas röster där som liksom väldigt snabbt dyker upp.
3: Och de har ännu starkare intresse av det också rent materiellt, därför att till skillnad från FI så befinner de sig i direkt konkurrens om väljare med till exempel Sverigedemokraterna.
2: Radio Bubbla.
3: 28 hemliga sidor från 11 september-rapport, nu offentliga, innehåller information om saudiskt stöd till flygplanskaparna. En diskussion som har pågått i USA i ganska många år nu. Att när man offentliggjorde den stora 11 september-rapporten, alltså den amerikanska statens utredning av vad som egentligen hände den där dagen i september 2001, då hade man 28 sidor som var hemligstämplade, som var utsvartade. Man fick rapporten utan de här 28 sidorna. Och sen dess så har det varit en intensiv diskussion om vad som står på de här 28 sidorna och varför de är hemliga. Och många människor har krävt att man ska släppa ut dem. Den hypotes som har varit vanligast är att de här sidorna innehåller konkret information som pekar ut Saudiarabien som kollaboratörer i terrorattacken. Och så teorin har varit då att amerikanska staten vill inte offentliggöra den här informationen därför att de är allierade med Saudiarabien och det skulle ställa till det för dem. Om man var tvungen att erkänna att det var Saudiarabien som låg bakom det historiska och oerhört konsekvensfulla terrorattentatet i New York. Nu har man släppt den här rapporten och mycket riktigt så finns det information
1: om Saudiarabien i den här delen av rapporten. Närmare bestämt så finns det belägg för att flygplanskaparna hade kontakt med och fick stöd av individer som tros vara kopplade till den saudiska regeringen. Det är inte 100% bevisat, inte helt belagt i och med de uppgifterna här. Men däremot är det tydligt att den amerikanska staten har hittat kopplingar mellan 11 september-terroristerna och den saudiska regeringen, och sen har de hemligstämplat det för att inte den här informationen ska komma ut och diskuteras. Det här har fullständigt kommit bort i rapporteringen om terror i Nice, statskupp i Turkiet, Pokémon Go. Det är nästan som en perfekt storm. I alla fall ett perfekt läge att släppa en sån här rapport för att garantera att den får minimalt med uppmärksamhet i medierna.
0: Mm.
1: I USA är man ju dessutom väldigt upptagna med andra saker just nu, förutom till och med Trump-kampanjen har kommit i bakgrunden en del på grund av polismorden och upploppen och Black Lives Matter och allt som händer kring det i USA. Men det här kommer ändå betraktas som en milstolpe för många 11 september aktivister som jobbar för att få ut sanningen om vad som hände, och att i slutändan att de verkligt ansvariga ska ställas till svars. Det vill säga att Saudiarabien ska få betala någon typ av pris för att de i allt väsentligt låg bakom 11 september-attackerna. För alldeles oavsett vad som sägs här så var, jag för mig att det var 17 av 19 eller sådär av flygplanskaparna som var saudiska medborgare. Och det är ingen hemlighet att den typ av islamistisk ideologi som ligger bakom Al-Qaida, IS-terroristerna och andra sådana här grupper är någonting som i modern tid originerar från Saudiarabien. Det är det landet som har underblåst den här typen av tendenser genom sin wahhabistiska ideologi och sin intensiva exportverksamhet för att sprida den wahhabistiska ideologin.
0: Den saudiska säkerhetstjänsten och det saudiska sociala kontrollsystemet är förbannat effektivt. De vet ju allt vad folk gör. De har total koll på människor. Det är DDR i kubik. Och att de inte skulle ha koll på att den här komplotten håller på att formas med hjälp av 17 stycken saudiska medborgare, det är så väldigt, väldigt otroligt. Och vi ska också komma ihåg det vi pratade om i förra programmet, att alltså, visst finns det tillfälligheter, men att den hårdföra chefen för saudisk säkerhetstjänst, en legendarisk på sitt område, bara säger upp sig 4 dagar innan 11 september, det är något mycket, mycket konstigt.
1: Sista ordet är inte sagt, och vi får hoppas att det så småningom kommer ut mer information. Det är inte så anmärkningsvärt att Saudiarabien ligger bakom en sån här attack, men det som är tämligen hårresande är att amerikanska politiker gör ett sånt enormt stort nummer av 11 september-attackerna, och det motiverar ett flertal krig, enorma inskränkningar av medborgerliga rättigheter i USA, väldigt långtgående förändringar av samhället. Samtidigt som man allierar sig med och håller bakom ryggen de som med all sannolikhet låg bakom attentatet. Det är framförallt ett enormt dubbelspel och hyckleri från amerikanska politiker som eventuellt skulle kunna exponeras om mer sån här information kommer fram.
0: Ja, och de amerikanska säkerhetstjänsterna samarbetar intimt med 2 stycken säkerhetstjänster i världen som definitivt arbetar med understödd terrorism, och det är den saudiska och den pakistanska.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Elon Musk tycks dra tillbaka sitt stöd för Kanye Wests presidentkandidatur då han på Twitter skriver att deras åsikter kanske skiljer sig mer än han tidigare trott. Följer på familjens oro över att rapparen är mitt i en allvarlig bipolär episod. Vi nämnde den här saken i förbifarten för några dagar sedan, Boris. Jag tror att det var du som tog upp det, kanske som, jag vet inte om du gjorde en hälsning till Kanye West eller något sånt där i början av sändningen, men det kom upp bara lite spontant.
3: Mm.
2: Du frågade mig om jag skulle vilja ha Kanye West som president och Elon Musk som vicepresident. Och jag sa att Elon Musk kan jag tänka mig, men Kanye West låter inte som en jättebra idé. Sen fick vi påpekande efteråt, det var ju lite skämmigt för oss kan man säga, att Elon Musk kan ju inte bli president i USA eftersom han är sydafrikan.
3: Ja, väldigt pinsamt.
2: Han är naturaliserad amerikan vid det här laget då, men man måste vara född i USA som amerikansk medborgare för att kunna bli president eller vicepresident. Ja, så tyvärr kan vi inte få Elon som president. Och jag tror vi ska vara glada för det och även glada för att vi inte ser allt för mycket av Elon Musk som politisk kommentator och operatör med tanke på vad som har hänt i det här fallet. Alltså hela den här historien om Kanye Wests presidentkandidatur är en av de mest bizarra samtalen som pågår just nu. Alltså Kanye West, rapparen, rapplegenden, ska kandidera till amerikanska presidentposten. Hans parti heter The Birthday Party. Och det här har han berättat på Twitter och han gjorde någon intervju, tror jag samma dag, där han pratade om alla möjliga idéer. Det var väldigt förvirrat och osammanhängande. Och han pratade om vissa saker som, det är intressant, han pratade om en del förbjudna saker som är verkligen inte PK. Till exempel hur abortpolitiken drabbar afroamerikaner. Han pratar om vaccin, att det kanske inte är superbra med jättemycket vaccin som man ger barn och sånt där. Vilket alla gått bananas över. Och det är som Kanye West, han har ofta sagt bra saker politiskt tidigare. Han har till exempel gett stöd till Donald Trump. Och på det sättet öppnat upp för hans många afroamerikanska följare att överväga Trump som ett alternativ och så vidare. Och han har pratat om, han har gjort ganska intressant uttalande som jag har refererat tidigare och det bubblar om den positiva effekten Donald Trump har haft på honom personligen och andra personer och sånt där. Men när det kommer till kritan så är Kanye West, han är inte en seriös person. Han kanske är världshistoriens största konstnär någonsin, som han själv anser. Men han är inte en seriös, stabil person. Bland annat då på grund av att han eventuellt lider av någon typ av psykisk ohälsa. Men framförallt den här idén om att han ska bli president, den är praktiskt omöjlig. Därför att det är bara 4 månader kvar till valet. Och det finns några delstater där han skulle kunna hamna på on the ballot. Där han skulle kunna vara på valsedlarna och vara en kandidat. Men i de flesta delstater så är det för sent att registrera sig vid det här laget. Så att han skulle liksom, ja, han skulle oavsett inte ha någon chans att bli president. Men han skulle inte kunna ens nu kunna göra en seriös kampanj. Och sen är det också det att alla vet exakt vad som skulle hända om han kandiderade. Det skulle ha exakt en enda konsekvens. Det är att han skulle ta röster från demokraterna, från Joe Biden. Och därmed skulle han garantera att Trump vann valet. Så att den enda rationella bakgrunden som det här utspelet skulle kunna ha, det är att Kanye West och Donald Trump har snackat ihop sig. De är säkert gamla kompisar. De har snackat ihop sig och sagt att ja, men Kanye, du ställer upp, du låtsas köra en presidentvalskampanj och det kommer garantera att jag vinner. Och sen, ja, vad nu vill ha liksom. Sen kan Trump ge stöd då till Kanye West när han kandiderar i framtiden eller bara något annat projekt, kanske någon business de har. Liksom. Men återigen, eftersom det inte är praktiskt möjligt för Kanye West att ha en kampanj, så har jag väldigt svårt att se att Trump skulle ha något sånt projekt. Och så kanske skulle kunna vara en PR-kupp för Kanye West. Han vill sälja fler ex av sin nya skiva som nyss har kommit. Men det är så lösryckt och förvirrat. Om det var en PR-kupp så skulle han ha liksom lite mer genomtänkt, någonting mer förberett, kanske någon politisk konsult som fick det se bra ut, eller någon kampanjsajt eller någonting. Men det här är bara liksom det började bara med en tweet. Han har pratat om det tidigare, men det var bara en tweet liksom. Så högst sannolikt så är det här, det är någonting som Kanye West har slängt ur sig bara. Det finns uppgifter om han befinner sig i en särskilt labil fas. Han har bipolär sjukdom, vilket han också pratat om tidigare. Och han har pratat om att han inte tar någon medicin, mot han har slutat ta sin medicin för att han känner att det hämmar hans kreativitet. Men någon gång om året ungefär så får han en så här maniskt skov då hans omdöme brister och han gör impulsiva märkliga saker. Alltså bitvis en ganska sorglig situation, problematisk situation, men förmodligen är det precis det som har hänt. Men ändå liksom så går folk i spin. Kanye West är förvirrad och twittrar förvirrade saker, och Elon Musk är också förvirrad. Elon Musk, han har suttit och rökt på som vanligt, börjat twittra med sin polare Kanye, den här fantastiska idén liksom. Ja, jag skulle väntat med att twittra tills han hade nyktrat till, men Elon Musk, han är skönt ofiltrerad på det sättet, så det är sånt som händer med honom va. Men ändå så här, folk har gått i spin, och jag har hört intelligenta människor som pratar om det här, bara, det är fantastiskt, Kanye, hoppas verkligen han ställer upp, eller det här är 4D-schack, jag lovar dig, det här är koordinerat, det är Kanye och Trump, de vet vad de gör, det här är spiken i kistan för Biden-kampanjen och så vidare. Alltså ibland behöver folk bara ta ett djupt andetag, luta sig tillbaka och inte svepas med av de här slumpmässiga händelserna som händer på Twitter.
3: Det är lite svårbegripligt faktiskt. Bostadsbubblan i Sverige, systemhotande när den spricker enligt banken Barclays, rankas högst på index över europeiska systemrisker, och OECD varnade första gången 2011. Ja, det är Lars Wildereng som på sin blogg Cornucopia tar upp en analys som Barclays har gjort och citerar även OECD som varnar för risknivåerna i den svenska banksektorn relaterat till bostadsbubblan. Man rankar Sverige högst av alla bland de europeiska länderna, där man ger Sverige 2,2 och England 1,7. Och indexet tar då hänsyn till bankernas risktagande och regeringens och myndigheternas handlingskraft, inte bara bostadspriserna. Vad gäller myndigheternas handlingskraft så där finns det ju mycket att säga om den svenska så kallade regeringen. Och bankernas risktagande vad gäller de svenska, den är uppe och tävlar på världstoppen i alla fall.
4: Jag är nyfiken på en sak här som folk brukar påpeka ibland, och det är att bostadspriserna i Sverige har ökat väldigt mycket, men samtidigt så lär priserna på till exempel bostadsrätter i storstadsområdena, kommer de krascha? Verkar det sannolikt? Det finns ju många faktorer i alla fall som jag också tycker verkar tala för att priserna kommer fortsatt vara artificiellt höga på längre sikt. Alltså, dels är efterfrågan även på lång sikt förmodligen hög om att bo i till exempel Stockholm. Samtidigt så finns det massor med politiska hinder mot att bygga nya bostäder. Så att det finns ingen naturlig fungerande marknadsmekanism där utbudet möter efterfrågan, utan man har ett kraftigt artificiellt begränsat utbud och en fortsatt hög och ökande efterfrågan. Borde inte det tala för att man även fortsättningsvis har väldigt höga bostadspriser?
3: Jo, man kan definitivt göra den, det argumentet, som säkert påskyndar en korrigering i att den skjuter korrigeringen på framtiden mer än det hade gjort i en mer fungerande marknad. Men samtidigt ska man veta att de svenska bostadspriserna har ökat ungefär lika mycket även på avfolkningsorter. Så att det handlar inte om att det är brist på lägenheter, utan det handlar om att det är för mycket pengar som jagar bostäder. För ett pris sätts inte bara genom tillgång och efterfrågan, utan det handlar också om hur pass tillgängliga krediter är i det här fallet, eftersom folk lånar till de här bostäderna.
4: Efterfrågan är artificiellt hög på bostadsmarknaden jämt att tillgången är artificiellt låg.
3: Jag skulle säga att det som är pådrivande i den svenska bostadsbubblan är bankernas villighet att låna ut mer och mer och mer pengar. Och det kan ju vara så att det uppstår en situation som gör att de svenska bankerna hamnar i blåsväder av en händelse som inte härrör från den svenska marknaden. Det skulle kunna till exempel vara en bankkris i Italien som sprider sig upp över Europa och når de svenska bankerna genom bland annat de komplicerade upplägg av derivat och även hur bankerna har tillgångar i europeiska statsobligationer och så vidare. Så att de här bankkriser kan sprida sig väldigt, väldigt snabbt över världen. Det här gör att bankerna blir tvungna att dra åt kreditkranen, att man inte lånar ut lika mycket pengar längre, att man höjer kraven mot låntagare och så vidare, eller helt enkelt sluta låna ut pengar som har hänt under i alla fall kortare perioder. Och när det inte finns någon längre som kan låna ännu mer än vad som tidigare har gjorts, då finns det inte tillräckligt med kredit i systemet, vilket gör att det enda sättet för bostäder att byta ägare är till ett lägre pris. Så att vi kan få ett prisfall om 50% eller någonting sånt där, det ser jag som mycket sannolikt om det kommer en ny bankkris. Och det finns ju en historisk jämförelse där också, att under 90-talet så fick vi en nedgång i bostadspriser med ungefär 50%, ibland mindre och ibland mera på olika platser då i Sverige. Just den gången så handlade det om att den svenska kronan hamnade i kris, eftersom den hade varit så misskött under så lång tid. Men det visar ju på att det kan finnas externa faktorer som gör att det påverkar någonting så lokalt som en bostadsmarknad.
4: Ja, intressant. Jag hoppas ju såklart som vanligt på en ordentlig krasch på svenska bostadspriser, så att jag äntligen kan köpa den där våningen på Kristianstadsgatan i Malmö som jag brukar fantisera om.
3: Vad trevligt.
4: Hur många tror du tar innan vi kan svepa in i Sverige och komma tillbaka till hemlandet och köpa upp alla billiga lägenheter?
3: Ja, det var en bra fråga. Alltså, Sverige är nog det sista land jag skulle köpa fastigheter i. Men då ska vi få se helt andra saker. Då ska vi först ha en kraschad bostadsbubbla som efter några år har bottnat ut, där man kan se en liten modest uppgång igen. Och sen ska vi ha ett skydd för fastighetsägare som inte är helt i händerna på Hyresgästföreningen och annat. Och sen ska vi ha en reformerad andrahandsuthyrningsmarknad. Och vi ska, nu är jag inte expert på Malmö, men jag har hört att det är kanske inte så himla tryggt där. Så att kanske är sådana faktorer också som påverkar priser lokalt. Så att jag skulle nog hellre investera i fastigheter i ett land som har betydligt större skydd för äganderätten. Men berätta gärna mer om vad som lockar med Malmö.
4: Ja, det där är min affärshemlighet. Mitt jobb i Radio Bubbla är bara att bäsa området så mycket som möjligt. Så jag kan sen glida in och göra den här investeringen när folk har lämnat området och lägenheterna står tomma.
3: Ja, men det låter klokt och strategiskt. Det här är vanlig metod på Wall Street, att man bäsar en sak för att sen kunna köpa någonting billigt.
0: Radio Bubbla.
4: Regeringen går trots egna utredarens och tunga remissinstansernas avrådan vidare med förslag att förbjuda sexköp utomlands. Justitieminister Morgan Johansson kommenterar att frågan varit en av våra allra viktigaste prioriteringar. Ja, i ett så framgångsrikt och välordnat land som Sverige kan man förstå att regeringen har inte mycket att göra. Det är svårt att hitta saker som är relevant för den att syssla med. Så då blir det så att om man tittar på vad som är mest prioriterat så finns det inga särskilda katastrofer att hantera. Det finns inga stora liksom, hål i statens verksamheter eller budgetar. Mm. Så att varför inte blicka bortom landets gränser och försöka göra en insats för resten av världen? En fin gammal svensk nationalsport kan man säga. Och efter då att ha varit ett föregångsland för resten av världen i att kriminalisera sexköp så vill man ta ytterligare ett steg i samma pionjäranda och förbjuda sexköp i andra länder. Mm. Så att det är en oerhörd juridisk innovation att du åker till ett annat land, du gör någonting som är lagligt där, sen kommer du hem till det första landet och då blir du dömd.
5: Mm.
4: För att du gjorde det som var lagligt i det andra landet. Om man bara ser till de juridiska grundläggande sakerna här så är det ganska halsbrytande. Det är imponerande nästan. Samtidigt så får man känslan av att det eventuellt finns något annat, något underliggande motiv med att Socialdemokraterna prioriterar det här så högt. Eller tror du, Boris?
5: Ja, alltså jag tror att Morgan Johansson har skapat en fälla här. Därför att det här har inte, och därför det Vänsterpartiet, grunden för detta är, han sitter och gör lite kalkyler om hur ska det se ut i det kommande valet och så vidare och kommer på att, men det optimala är ju om vi faktiskt totalt kan delita Vänsterpartiet, få dem att implodera och krascha. De gör ju mycket till för att det ska bli så själva. Men vad kan vi göra för att hjälpa dem på vägen? För att om de kraschar, då kommer vi att få rätt många av dem som röstar på dem. Och det är ju bra. De kommer inte gå till Centerpartiet eller Liberalerna. Några. Men de flesta kommer nog till oss, till fadershuset. Och vad kan vi göra för att nita Vänsterpartiet? Och då har Morgan suttit och tittat på förslag som Vänsterpartiet driver. Och då upptäcker jag att de har länge drivit frågan, nu citerar jag från artikeln, om att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Det är en gammal hjärtefråga för Vänsterpartiet. Och då tänker Morgan så här att oj, oj, oj. Vart åker alla vänsterpartister på semester om de har råd till Kuba? Vilket land i världen kan du inte gå 4,5 meter utan att bli antastad av en prostituerad? Kuba. Rimlig tanke. Rätt många semestrande vänsterpartister av båda könen köper sex på Kuba. Ha ha ha. Och nu har vi MeToo-rörelsen. Och när de kommer hem så kommer jag och citerar att det står på K-bussar på Arlanda och tar emot alla hemkommande vänsterpartister. Jag tror det är jättelistigt. Vänsterpartiet kommer att driva jättehårt ihop med sossarna. Och de har givit, och Miljöpartiet, och de får säkert KD med sig. Och sen räcker det bara med 3-4 stycken skandaler där synliga ledande vänsterpartister har köpt sex och umgänge och lite skottservice på Kuba. Så imploderar partiet totalt, speciellt nu i MeToo-rörelsens fotspår. Det är smart, Morgan. Jag är imponerad.
4: Jaha. Ja, vi får se hur det går. Alltså jag ser också andra risker med det här. Det skulle kunna slå tillbaka mot Borger Johansson och Socialdemokraterna. Vad händer nu till exempel med alla socialdemokratiska batikhäxor som regelbundet semestrar i Västafrika för att förlusta sig med unga män där? Om de inte kan göra det längre, då försvinner en sorts säkerhetsventil för det svenska politiska systemet. Jag är inte säker på att jag vill se deras frustrerade libido explodera på hemmaplan.
5: Nej, men du har rätt och fel. Nu är jag extremt fördomsfull. Men de du pratar om i Afrika, det är vänsterpartistiska kvinnor. Du ser dem på Kuba också. Jag rådnar sällan, men det har jag gjort på Kuba när jag ser vänsterpartistiska kvinnor med... Ja, vi ska inte gå in på det här mera. Men det är inte sossetantarna som ryker här. Morgans kalkyl är stensäker, som ett profilblock från Älvdalen.
4: Ja, jag hoppas att du har rätt. Hoppas att du har rätt. Jag hoppas också att Socialdemokraterna tar sitt förnuft i fånga fullt ut och inser att det är ingenting som är speciellt med lagen om sexköp. Allting som är brottsligt i Sverige ska vara brottsligt i alla andra länder.
5: Martin, ge dem inga idéer. Alltså, det får inte gå för långt där.
4: Jo, men det är precis som Morgan Johansson säger i den här artikeln. Han säger, den här lagen har ju skjutits ner av alla igen, alla remissinstanser av betydelse. Kanske att någon, det är som socialdemokratisk kvinnoförbund eller sånt där, har sagt ja. Men regeringens egna utredare som har studerat frågan säger nej. Alla tunga remissinstanser inom staten säger nej till den här idén. Och framförallt beror det på att det är en absurd princip från juridiskt synvinkel. Att ett land ska kriminalisera handlingar som begås på ett annat lands territorium som inte är olagliga där. Och ändå en teknisk term som finns för det här är internationell samsyn. Man har alltså inte internationell samsyn om huruvida sexköp ska vara kriminaliserat. Men Morgan Johansson säger, för att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före. Och jag tycker det är otillständigt att regeringen inte agerar i alla frågor, alla typer av lagstiftning. Men bryr de sig inte om alla offer för alla andra brott? Är de fullständigt hjärtlösa? Varför inte bara säga att från och med nu applicerar svensk lagstiftning på hela världen?
5: Ja, alltså egentligen ska vi komma ihåg att vi har ju sett förarbetena till det här. Alltså jag tror det kommer att komma dit utan överdrift, alltså det kommer att bli på område för område. Men egentligen så har ju regeringen redan infört tanken på att den svenska värdegrunden gäller i hela världen. Du kan ju inte stå upp i internationella sammanhang och ha svensk medborgarskap och vara kritisk mot Sverige, för då bryter du mot värdegrunden. Nu är inte någon favorittänkare men Katarina Janouch framträdande i tjeckisk radio och tv blev det ett jävla liv om. Det är för att de bröt mot värdegrunden på utländskt territorium. Så att sakta men säkert så är vi faktiskt på väg dit att inte bara svensk lag och konstiga regler och förordningar utan även svenskt sätt att tänka som är anbefallt av regeringen gäller överallt i världen om det är svensk medborgare.
4: Ja, det är ju sen gammalt att den svenska värdegrunden är bäst och överordnad alla andra värdegrunder i världen. Svenskar vet bäst och är godast. Men det som saknas är ju implementationen och genomdrivandet av den svenska godheten. Och jag ser även en annan sak som fattas. Men som kommer upp på agendan nu. På ett tacksamt sätt. Men som vi skulle kunna lyfta upp ännu mer. Vi har en liten en stickkommentar om det här. Det står så här. Regeringen håller däremot med kritikerna om att det kan bli svårt för svensk polis att utreda misstänkta sexköp som har skett utomlands. Men det är inte omöjligt, konstaterar justitieministern. Och här känner jag att man slår liksom två flugor i en smäll. Eller tre eller fyra flugor i en smäll. För att vi har de här poliserna i Sverige som är livrädda just nu. De först övergav de västra Västmanland för att alla sitta och kura ihop sig i ett villaområde i Västerås där en polis hade blivit attackerad. Nu visar det sig för övrigt att den här attacken av allt att döma handlar om en sorts privat konflikt, en privat uppgörelse. Så det är inte någonting som är riktat mot polisväsendet eller liknande, utan det var någon typ av liksom personlig konflikt som fanns mellan två personer. Och sen så smäller det på en parkeringsplats i Uppsala, och då ska alla poliser lämna även Västerås och sitta i Uppsala. Det vore inte härligt om alla poliser i Sverige kunde åka till Thailand och Kuba och Ghana och utreda misstänkta. Ja, det kanske inte är så viktigt, men de kan åka till de här varma sköna länderna.
5: Ja, just.
4: Och sitta med en piña colada halva dagen. Jag vet inte om de har vinerbröd i Thailand. Det har de säkert. Det finns några svenska kolonier. Vi gör det här i lösningen även på den svenska polisens problem.
5: Ja, men slås det inte också över det här fascinerande att i Sverige läggs ju mängder av utredningar ned för att ingenting går att bevisa. Till och med när den som är drabbad kommer med film, foto, registreringsnummer, vad som helst, så står polisen ut med händerna och säger nej, det är för svårt bevisat, eller vi har inte tid. Det är fortfarande några tiotal mordfall i Stockholm som inte lämnar till utredningens. I en sån situation att börja utreda tämligen perifera handlingar som sexköp utomlands, där undersökningsläget måste vara så in i helvete svårt, det säger Morgan och andra att nej, men det klarar de säkert med lite ansträngning. Men att få fast våldtäktsmän och mördare i Sverige, det går inte. Alltså som du säger, det är den totala flykten. Nu är tanken att polisen ska lämna landet till och med och utreda sexköp.
4: Ska inte underskatta betydelsen av incitament. Visst, om du har inbrott till exempel, eller du blir rånad i Sverige, så kommer polisen säkert lägga ner den utredningen och inte lyfta ett finger. Men anta att vi kriminaliserar, ja, vi kan kriminalisera kanske småstölder i Thailand. Och sen kan du ringa till polisen och säga att jag blev av med plånboken i Phuket. Tror inte att de kan skicka ner 5-10 stadiga polismän?
5: De kommer ju ha en utryckningsstyrka klar, alltså som bordar planet direkt, om de inte redan finns på plats. Liksom. Jag tror det är lättare. Om ett år kommer det att vara lättare att få polis att rycka ut i Thailand än att få polis att rycka ut i Västmanland.
4: Ja.
5: De kommer på en tuk-tuk.

0: Yeah.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Hundpoliser börjar patrullera Pålsjöskog i Helsingborg för att motverka ofredanden. Riksomfattande enkät visar att hälften av joggande kvinnor blivit antastade och utsatta för sexuella trakasserier. Polisen storsatsar i Pålsjöskog. Jag har läst den här artikeln, Boris, men jag har inte... jag känner inte till Pålsjöskog.
3: Nej, inte jag heller. Det var liksom inte det som fick mig att reagera på den, utan det är att det som fick mig att reagera var det som fick polisen att reagera. Och det var den här enkätundersökningen. För jag tänkte liksom, varför har jag aldrig hört talas om den? Alltså en enkät, det omnämns en enkätundersökning som visar att mer än hälften av alla kvinnor som är ute och joggade hade upplevt att de var utsatta för sexuella trakasserier. Och det är faktiskt ganska häpnadsväckande. Och tänkte, det vore fan bit en medial grej när det kom. Så jag började leta på nätet. Till slut hittade jag den i Runners World. Magasin för människor som är som de tre musketörerna som tycker om att springa. Och den är faktiskt ganska häpnadsväckande. De har alltså frågat 1200 personer. Nu svårt att säga vad det innebär statistiskt. Det kan. Men och även om det skulle vara ett begränsat underlag, så är det 1200 människor som löptränar och motionerar väldigt aktivt som har svarat på enkäten. Och det, alltså, det är långt mer än hälften som berättar om hur de har upplevt alltså direkta angrepp under löpturerna och blottanden, mängder av sådana saker som då innebär att de mycket noga måste fundera på när och var och hur de springer. Och många av dem också rapporterar också i enkäterna att de måste liksom vidta säkerhetsåtgärder, alltid mobilen med sig, ringa folk innan och berätta vart de ska springa och sen ringa folk när de har sprungit klart. Ja, men jag är hemma och i säkerhet. Alltså, det är helt jävla absurd tillstånd. Och jag förstår inte varför inte den här grejen har fått mer medial uppmärksamhet. Varför? Jo, jag förstår varför, men det är lite underligt att media inte har liksom gjort en, att ingen annan har gjort en ordentlig undersökning om detta som stämmer den här enkätundersökningen med 1200 personer, så är det ju fan med ett stort socialt problem. Du och jag har pratat en hel del här om att oron hos kvinnor och tjejer för musikfestivaler, vistas på torg på nyårsafton och andra helger och så vidare. Det här är också en direkt inskränkning av kvinnors möjlighet att röra sig. Ja. Det är ganska häpnadsväckande alltså.
2: Det är lite sjukt när man ser de här siffrorna, och det är typiskt att de inte blir löpsedelstoff, som du säger. När man pratar med folk i Sverige, det är bara när jag försöker informera mig, det är väldigt anekdotiskt och subjektivt och sånt där, men jag pratar ändå då med folk jag har kontakt med i Sverige, så får jag också intrycket ofta att det är värre. Till exempel med de här kanske subtila sakerna. Att kvinnor går på stan, vilken typ av liksom kommentarer får de höra, olika typer av gester, sådana saker som är liksom, som man kanske inte går till polisen över, men som kan räknas som en sorts, alltså de är milda former av ofredande. Att det är alltså dramatiskt mycket mer sånt som händer runt om i Sverige. Och det är ganska intressant, den här enkäten, jag ska säga det också, att det här är en artikel. Det är lokal bevakning om Pålsjöskog som ligger i Helsingborg, tror jag. Men enkäten är alltså nationell för hela Sverige. För övrigt är det lustigt att alltså logiken här. Vi har ett nationellt problem med kvinnor som inte kan motionera utan att bli antastade. Och lösningen på det här är att skicka ut joggande hundpoliser i Pålsjöskog.
3: Ja.
2: Alltså det är en total disconnect här mellan till och med den verklighet som de själva har studerat och dragit slutsatser av och vad de faktiskt gör. Och det är som den stora artikeln här, på så sätt ska ofredande av kvinnor avstyras. Kan vi möjligen tänka oss några andra åtgärder som inte specifikt handlar om Pålsjöskog som man skulle kunna göra för att avstyra det här problemet?
3: Ja, men alltså det är väl bara att i början på varje motionsspår så står det folk och delar ut band.
2: Armband.
3: Ja. eller kanske någon slags reflexväst där det står tafsa inte.
1: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Handels uppger Migrationsverket har bedömt utvisningshotade familjen Amadi efter icke-existerande urmakaravtal och att pappan tjänat nog enligt detaljhandelsavtalet. Föräldrarna i familjen inne på sjunde dagens hungerstrejk. Ja, en artikel om familjen Amadi eller Amadi, hur de nu uttalar det. En familj i Uppsala som är familj nummer 12 000 i raden som ska sparkas ut av Migrationsverket på grund av att de inte uppfyllt någon teknikalitet. Pappan i familjen har inte tjänat tillräckligt mycket pengar och ska därför kastas ut på det sedvanliga sättet. Han jobbar i en klockbutik i Salabacke i Uppsala. Nu visar det sig att Migrationsverket har eventuellt räknat fel. Och det är ingen mindre än Handels, fackförbundet Handelsanställdas förbund, ska vi säga, så ingen missförstår. Fackförbundet Handels har undersökt den här saken och har sett att det kollektivavtal som Migrationsverket hänvisar till i sitt beslut är ett avtal för urmakare som inte finns längre. Det var tydligen några år sedan som de avskaffade urmakaravtalet.
3: Det låter som ett gammalt skråavtal från 1712 senast eller något liknande.
2: Ja, det är nog inte osannolikt att det faktiskt är. Det är ett gammalt skråavtal från 1712 som levde kvar ända fram till här om året. Då avskaffar man urmakaravtalet. Och istället så införde man, urmakarna går numera under detaljhandelsavtalet. Och enligt detaljhandelsavtalet så har Medie

0: mycket och liksom mysa och slappa helt enkelt. Då får du stanna.
1: Det är kanske det som har hänt, att Media Madi har lovat att, att anamma den rätta fackliga attityden till arbete.
0: Ja, gå lite mer på mysfestivaler också. Musik, lyssna på musik och sådär. Han måste bete sig som en invandrare och flykting ska bete sig i det här landet.
1: Ja, det är lite intressant faktiskt. Jag har osökt en parallell till den förra nyheten vi pratade om. Vi pratade om Jemen och Saudiarabien och saker som händer där som kanske inte uppmärksammas så mycket. Och konstatera att man måste också ta ett steg tillbaka och se hur sjukt det är i själva grundförhållandet här. Att USA och Saudiarabien är dödspolare och nära allierade. Jag känner likadant för den här artikeln att här måste man ta ett steg tillbaka och fråga, vad fan är det jag läser? Vad har egentligen Handelsanställdas förbund att göra med den här frågan om hur en eventuell urmakare eller detaljhandlare i Salabacke har hans ärende i Migrationsverket? Och det är en sån här riktigt sjuk svensk specialitet naturligtvis, att fackförbunden också är en sorts grindvakter som ska säga sitt. Och det är egentligen fackliga kollektivavtal som Migrationsverket sitter och uttolkar för att avgöra om någon ska få stanna eller inte.
0: Det är bra att ta det här steget tillbaka, därför att man riskerar att hamna i en sån här konstig sits därför att man är glad för alla allierade man kan få mot Migrationsverket. Men det principiella är att de har ju ingenting med frågan att göra. Migrationsverket har heller ingenting med frågan att göra. Det intressanta är ju om huruvida den här människan ligger någon till last eller inte. Och det gör de ju inte. De klarar att försörja sig själva. Och därmed ska vi och alla andra låta dem vara. Men de är inne i detta skitsystem som vi har i landet. Och det är klart att Handels där och hugger vill skaffa sig klienter också och visa för andra att vi kommer vara med i facket och betala avgiften och givetvis underförstått rösta rätt också i nästa val om ni nu får rösta. Så då ska vi backa er så gott vi kan och kolla vilka avtal som gäller. Alltså att situationen i sig är så snurrig. De jobbar, han försörjer sin familj, låt dem vara.
1: Ja, kanske att det blir så. Kanske det blir så att just den här familjen får stanna efter utryckning från Handelsanställdas förbund. Jag tycker bara att det är så härligt surrealistiskt på något sätt. Men det som, vad kommer näst? Kommer kanske Svenska Schackförbundet eller Fältbiologerna inrusandes och rädda någon familj från att bli utkastad i landet?
0: Det finns ju mängder av organisationer som vi måste ju alla tillhöra någon av alla dessa statsfinansierade organisationer. Och granskar man sådana fall och läser dem, och så tänker vi tillbaka på nyhetsflödet i den här typen av världen, så dyker alltid upp människor som i och för sig, vilket är väldigt bra, uttalar sig för att de ska få stanna. Men de finns ju där. Så att vi kan nog hitta Schackförbund också i rullen om vi tittar efter. Men det här, till det här surrealistiska hör ju också att alltså de byråkratiska vindlingarna. För nu så hänvisar ju Migrationsverket till att vi har ingenting att göra med det här längre. Det ligger hos Migrationsdomstolen. Ni får vända er till dem. De lyckas ju alltid hitta någon ny jäkla instans som... Man ska vända sig till. Ibland känner man att det enklaste vore ju faktiskt. Vi har ju lyssnare och redaktörer som har starka monarkistiska böjer. Så ibland så tänker man att fan, det vore kanske bäst om kungen fick bestämma. Man fick gå till kungs ungefär som förut när man skulle gifta sig när man var lite för ung och säga att hej kungen, kan jag få stanna? Jag försörjer min familj och vi tycker vi har det bra. Och så säger kungen, ja men det är klart, kan jag få stanna. Låter inte det ganska vackert också?
1: Jag tycker det låter som en utomordentlig idé faktiskt. Och det är i alla fall mycket, mycket mindre godtyckligt att man ska gå med mössan i hand och fråga en fackförening som man själv inte ens är medlem i och som man inte har någonting att göra med. Och gå och fråga en fackförening om lov. Det är så mycket mer naturligt att fråga kungen. Och det är väl alldeles utmärkt uppgift för kungen att ägna sig åt.
0: Faktiskt. Fan, vi skulle kunna få folkligt stöd för den här linjen. Låt kungen avgöra vem som ska stanna eller inte. Och då kan det få ett mått av rationalitet.

0: personalitet i det här också. Killen är ju, jobbar i klockbutik och urmakare. Han kan ju dessutom då, då får ett mått av rationalitet. Han kan ju ta med sig någon liten klocka som och något av alla de här nyfödda kunga och prinsessbarn. Att, ja, jag frestar med en liten present till lilla Estelle här, den, hennes första klocka. Då blir det rationellt det hela.
1: Radio Bubbla.
2: Vi har pratat flera gånger nu om Jan Böhmermann, den tyske tv-komikern, som nu ska ställa sin förrätta i Tyskland för att han har läst upp en dikt om Turkiets president Erdogan i tysk tv. En dikt som avsiktligen skrevs för att utmana den här oerhört arkaiska lagstiftningen som man har kvar sedan jättelänge i Tyskland och fortfarande inte har tagit bort. Som säger att man får inte förelämpa utländska statschefer i Tyskland. Och istället för att stå upp för Jan Böhmermanns yttrandefrihet så har Angela Merkel bestämt sig för att istället ge åklagaren grönt ljus att åtala honom. Visserligen har hon sagt att den här lagen skulle kunna förändras. Men Böhmermann, han ska inför skranket. Och som vi har pratat om tidigare, så finns det finns olika typer av realpolitiska skäl till att Angela Merkel gör så här. Därför att hon håller just nu på med flera parallella viktiga förhandlingar med Turkiet. Dels så handlar det om flyktingfrågor, att man vill att Turkiet ska vara gränspolis och stoppa flyktingströmmar från att komma in i Europa. Det handlar också om att Tyskland vill bygga en ny jättestor militärbas i Turkiet för att kunna involvera sig mer direkt i Syrienkriget. Det säger sig självt att medan det här pågår så kan man inte samtidigt hantera att Erdogan, denna oerhört småsinta, narcissistiska, pyttelilla människa, ska gå i taket över att någon smädar honom i tysk tv. Utan det är bara in med den folkkära tv-stjärnan Böhmermann i fängelse. Så sopa det problemet under mattan tills man får avtalen på plats med Turkiet. Ja, så vi pratade om den här dikten som Böhmermann läste upp i Radio Bubbla för ett tag sedan. Och vi gjorde en viss litterär analys, men då drog jag mig från att läsa upp dikten i radion, framförallt för att den är på tyska. Även om jag kan traggla mig fram på tyska någorlunda, så tror jag inte det blir så bra poetisk effekt för många av våra lyssnare. Jag beklagade mig lite över här i den här sändningen, och en av Bubbla Premium-medlemmarna reagerade på det jag sa och sa så här att låt oss översätta Böhmermanns dikt om Erdogan till svenska så att vi faktiskt kan läsa upp den i Radio Bubbla. Och därpå utbröt ett febrilt crowdsourcing-arbete där en handfull olika premiummedlemmar och bubbleredaktörer engagerade sig i att skriva en helt enkelt en svensk översättning av Böhmermanns dikt.
0: Och jag måste säga här att jag är ju alltid mot alla former av grupparbeten. Men mitt hjärta har nästan rörts när jag sett arbetet med den här dikten faktiskt. Det finns goda grupparbeten, det här är ett exempel på detta.
2: Ja, vi ska ju säga att Böhmermanns dikt är lovvärd på alla sätt nästan. Men den har inga större litterära kvaliteter, utan det är liksom en hög av smädelseord staplade på varandra utan särskilt mycket litterär finess. Detsamma kan inte sägas om den svenska översättningen som Bubblagruppen har presterat. Och nu är det ju, tyvärr höll jag på att säga, men man får säga tack och lov, så är det inte olagligt i Sverige och inte heller på Malta vad jag vet att smäda utländska statschefer. Men vi ska ändå för den svenska publiken som kan ha ett intresse för det här läsa upp vår egen översättning av Böhmermanns dikt. Är du redo, Boris?
0: Jag håller i mig.
2: Smädande kritik. Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask, vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas, ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, förlattio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil. Recep fritzel pricklopil. Pungen tom liksom hans hjärna. Vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare. Det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
0: Den har faktiskt litterära kvaliteter som smädedikt. Låt oss nu hoppas på att de försöker ingripa mot oss på något sätt.
2: Ja, tyvärr så tror jag inte det är så mycket de kan göra.
0: Ja, alltså, du sitter ju trygg i din korsfararö. Det är nog värre för mig här i Sverige.
2: Ja, vi utsträcker i alla fall vår solidaritet med Jan Böhmman. Det är en skandal av stora mått att han nu ska ställa sin förrätta i Tyskland. Att han faktiskt riskerar ett riktigt fängelsestraff. För att han gjorde exakt det som jag precis gjorde. Han satte sig i tysk tv och läste upp den här dikten. Jag gjorde det precis. Det kändes inte så hemskt. Det värsta som hände när jag läste upp den här dikten var kanske att någon fick hålla för öronen eller stänga av. Eller kanske hålla för öronen på sina barn eller något sånt där. Om det kändes som att språket var otillständigt. Men det här är en väldigt viktig poäng som inte kan göras nog många gånger. Att läsa en dikt så att andra människor hör kan inte vara en brottslig handling. Och ett samhälle som klassar läsandet av en dikt som ett brott är inte på något sätt ett fritt samhälle. Åsikterna kan gå isär vad vi ska kalla länder som Tyskland och för den delen Sverige som inte heller har yttrandefrihet. Men det är inte ett fritt samhälle, det är inte det som den europeiska civilisationen har byggts på i de århundraden som den fungerade. Så att jag är väldigt, väldigt glad att du kunde läsa upp den här dikten i Radio Bubbla.
0: Och jag är imponerad av att jag hade nog börjat fnittra med ett antal gånger. Det var en stark uppläsning.
2: Ja, det finns ett visst allvar här i situationen. Och sen kanske jag kan tycka att även om vi har putsat ganska mycket på den här dikten så kanske det inte är de allra mest raffinerade förlämpningar man kan tänka sig. Dock tror jag att det här är sånt som kryper in på underskinnet på Erdogan.
0: Exakt.
2: Han är på den här nivån. Det här är det som han är orolig för.
0: Smädedikter ska man alltid lägga på den nivå som biter bäst på motståndaren. Och han vill ju utmåla sig som en karakar och Turkiets store ledare. Och befinner sig på en mental nivå där det här är väldigt, väldigt effektivt tror jag.
2: Ett varmt tack till de bubbleredaktörer som hjälpte till med det här. Och naturligtvis en varm hälsning till Jan Böhmerman. Jag hoppas att du får höra vår svenska version av din dikt. Och att den skänker dig en strimma ljus där i din fängelsecell. Eller var du nu befinner dig.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: I went to a fortune teller.
4: Yeah.
3: And had my fortune told.
4: What'd she say?
3: She said you didn't love me. All you wanted was my gold.
4: She was right. How'd she know?
3: That ain't right. Oh, can't ride at all.
4: Everybody wants some gold.

0: suffer. Suffer, excess baggage. Suffer. Yeah.
1: På Zimbabwe-fronten så noterade vi till vår stora glädje att Robert Mugabe, som åtminstone jag har varit orolig för att han inte har det så fett, eftersom Zimbabwe har ju väldigt mycket begränsningar av äganderätten. Och oavsett hur stor man är, inte ens om man är då Mugabe, så får man enligt lagen äga mer än en bit land. Man får äga en gård men inte två. Men till min stora lättnad så visar det sig att Robert har struntat i de här orättfärdiga reglerna och skaffat sig inte mindre än 14 jordbruksegendomar.
2: Ja, men jag tror att den Zimbabwes lagar och grundlag gäller inte Robert, eftersom det gäller ju mänskliga individer. Robert är en halvgud och han är ju faktiskt den stora gamla krokodilen. Och jag tror inte deras farminnehav regleras i någon form av lagstiftning. Så att jag tror det är fritt fram för honom att äga hela Zimbabwe. Vilket är rätt.
1: Ja, och han är inte långt därifrån. Förutom när han är ute på resor såklart. Malaysia, Singapore, Madagaskar och Lesotho stod på Roberts reseschema under oktober.
2: Men visst drömmer man om ett statsbesök? Alltså när nu Robert är ute och reser så jävla mycket, vore det inte kul om han kom till Sverige också?
1: Det vore helt fantastiskt, och han har ju vänner här.
2: Ja, om han har gästarnas, alltså de skulle ju inte få plats i mottagningshallen på Arlanda, alla hans vänner.
1: Jag är inte säker på vilka av dem som skulle sluta upp, men skulle förvåna mig om inte några av hans gamla polare skulle vilja komma loss. Men hela gamla sossegarnityret fram till för några år sedan var ju dödspolare med dem.
2: Pierre Chérian skulle ju tälta där i veckor innan statsbesöket, bara för att vara säker på att stå först i ledet när den stora krokodilen kommer. De är ju väldigt fina polare.
1: Han borde omgående tilldelas Nobels fredspris. Eller litteraturpris, eller vilket annat pris som helst, så han får komma till Stockholm.
2: Ja, alltså jag förstår inte varför man skulle inskränka det här, begränsar Roberts insats genom ett eller två Nobelpris, utan ge honom alla Nobelpris.
1: Alla Nobelprisen 2017 nominerar vi nu Robert till.
3: Radio Bubbla.
1: Alice och William, vanligaste namnen på nyfödda 2017. Mariam och Matteo ökar mest. Fornordiska flicknamn som Astrid, Saga och Freja slår sig in på plats på topp 10. Harry och Alfred, vanligaste pojknamnet i Jämtland respektive Västerbotten, men ej i topp 10 i något annat län. Ja, den årliga sammanställningen av populära namn från Statistiska centralbyrån har anlänt. Och alla vi namnnördar kastar oss över den naturligtvis. Det är som redan sammanfattat i rubriken, så har vi ett antal äldre nordiska namn som gör entré på flickornas 10 i topplista, Astrid, Saga och Freja. Samtidigt så kan vi konstatera att de namn som petas ut från topp 10 är Maja, Elsa och Julia. Och i alla fall Maja och Elsa är också fina gamla svenska namn så att säga. Och även Julia får väl räknas som ett någorlunda traditionellt namn, även om det förstås är man kan säga att det är ett romerskt namn, historiskt naturligtvis. Men jag tror att flickebarn har fått heta Julia väldigt länge. I Sverige också. Så det kan man säga en rokad mellan rekorderliga svenska namn. Jämte de andra. Det är väldigt anglosaxiskt kan man säga på både flicklistan och pojklistan. Det är en lång trend som har pågått länge. Men det är sådana här Lilly, Vilma och en som jag tycker är intressant på flicknamnslistan. Det är plats 1 och plats 2. Alice respektive Alicia. Det vill säga egentligen samma namn. När man har samma namn som är stavat på olika sätt så slås de ju ihop i den här statistiken. Så att till exempel Oscar med C och Oscar med K, eller Lukas med C och Lukas med K, de kombineras till en post i listan. Men Alice och Alicia, de är tillräckligt olika för att man ska ha dem separat. Men de är ju väldigt lika varandra. Och har uppenbarligen samma etymologiska ursprung och så vidare. Då man skulle slå ihop Alice och Alicia, så är det alltså ett namn som är enormt mycket mer populärt än det näst mest populära namnet, som är Olivia.
2: Jag skulle tro att det är helt olika sociala skiktningar som döljer sig bakom de två namnvarianterna där.
1: Jaha, hur så?
2: Jo, nej, men jag tror Alice, då verkar man i den här seden att det ska vara svenska namn, det ska vara traditionsbundet, kanske till och med i släkten, eller det ska vara en slags svensk hemortsrätt, och då blir det Alice. Däremot om man tillhör det här gänget med trendföräldrar, man ska liksom döpa barn efter en idrottsstjärna eller en popstjärna eller en tecknad figur, då blir det Alicia, eftersom man liksom Alicia Vikander har syns väldigt mycket på nöjes, till och med kultursidorna. Jag tror det spelar en roll. Svensk skådis, numera betecknad som Hollywoodstjärnan. Och hon är hyllad av Stefan Löfven också, för han har betecknat henne som Sveriges stolthet. Och så har hon liksom all sån här politisk cred som behövs med MeToo och så vidare. Så att, ja. Så jag tror det är två olika grupper som har döpt barnen till Alice och Alicia. Intressant på flicknamnsidan är ju också Mellanösterns framryckning med Mariam ökar ju väldigt snabbt.
1: Mariam, det är lite som flicknamnsversionen av Mohammed eller något sånt där.
2: Ja.
1: Det är Mariam och kanske Fatima, några sådana namn, kommer väldigt starkt för att många muslimska barn får dem.
2: Matteo är dock för mig ett förbannat mysterium alltså.
1: Ja, jag tänkte på det. Matteo växer väldigt, väldigt snabbt tydligen. Tagits in på topp 100-listan i alla fall med stor hastighet. Det är lustigt bara för att i Sverige så Mattias är ju den traditionella formen. Och om någon döpte sin unge till Matteus så skulle det vara excentriskt, men ändå ha någon som stöd, alltså i form av evangelisten Matteus naturligtvis. Ja. Matteo är väl en italiensk form av samma namn. I Italien heter man inte Mattias, man heter Matteo eller Mattia. Men det är antagligen någon kändis som heter Matteo.
2: Ja, jag har försökt leta men inte hittat någon som jag tror är lämplig alltså. Mycket märkligt.
1: Det är väl alltid så där att det finns någon kändis. Annars på pojkarnas topp 100-lista så har vi nya namn Levi, Vide och Neo. Till att börja med så är jag närmast chockerad att inte Neo redan låg, alltså topp 10 i alla fall. Alltså alla gånger topp 100, tycker jag är jättekonstigt. Alltså Neo måste ju ha trillat ner och sen kommit tillbaks nu.
2: Ja.
1: För det har ju, jag kanske är galen, men det känns som att vi har pratat mycket om namnet Neo i tidigare rapporter. För ganska roligt, Neo, det är ju, jag tror åtminstone, jag gissar att det kommer från Matrix-filmerna.
2: Något annat kan jag inte tänka mig. Alltså det är knappast från magasinet.
1: Jag tycker att det är fullständigt outsägligt trashigt att döpa sin unge till Neo. Samtidigt är det väl inte, det är inte den sämsta referensen. Det är bättre än att döpa ungen efter någon docusåpa-kändis, antar jag. Matrix är ändå liksom en sevärd, filosofiskt intressant film och sådär. Vide låter för mig som ett eventuellt ett rekorderligt nordiskt namn. Men eventuellt lite påhittat, jag vet inte, men Vide är ju en fin växt.
2: Ja.
1: Sov du lilla Vide ung och så vidare.
2: Ja.
1: Men sen Levi eller Levi, kanske man ska säga. Vad kommer det namnet ifrån?
2: Ja, antingen så har barnalstrandet ökat i frikyrkorörelsen och man har döpt honom efter barnet efter Levi Petrus, fast så ska det vara ett W för mig. Eller så har man döpt ungar efter jeansen som man alltid har. Tyvärr tror jag på det senare.
1: Ja, jag antar att du har rätt att det är förklaringen där. Ja, även på pojksidan känner jag att det är en sån stark anglo-trend. Det är William, det är Liam, det är Oliver. Det känns väldigt brittiskt. Även flera andra av de här namnen.
2: Fattar inte att Liam hänger kvar något så.
1: Alltså Liam är också liksom, Jag ska inte säga det igen, det där som jag sa.
2: Nej, vi blir alltid sånt jävla liv.
1: Men Liam är kanske ännu mer åt det hållet. Ja. Jag kanske har missat någonting. Och det finns en hyfsad skådespelare som heter Liam Neeson. Och det finns, men annars vet jag inte.
2: Ja, och länge sedan Liam Neeson gjorde en bra film. Alltså det...
1: Ja, men alltså min jag är precis i den åldern att min första association till Liam är en annan skådespelare. Liam N, men inte Liam Neeson.
2: Ja, just det.
1: Och det är därför jag bara hajar till.
2: Jag ser är han tillbaka? Är han trendsättare igen?
1: Ja, på namnlistan. På namnlistan, uppenbarligen. Jag vet inte vad Liam Norberg har för sig, som jag tror han heter.
2: Jag tror han kör den här gamla vanliga racen och åker runt och föreläser att man inte ska råna folk och knarka.
1: Ja. Det kanske är orättvist. Och jag antar att det är en Liam Gallagher, tror jag att det finns en popstjärna.
2: Ja, men du, det tror jag.
1: Kanske det är han som, ja. Det är lite av en förrättning vid det här laget, men...
2: Ja, det är det. Och det borde inte få något, ja, det är ett mysterium. Men det finns små mysterier, till exempel som det här med, och det är lite gulligt tycker jag, att Harry och Alfred står starka i Jämtland och Västerbotten. Finns det uppenbarligen regionala variationer där som...
1: Ja. Alfred är ju också ett anglosaxiskt namn, antar jag. Men ett fint gammalt svenskt namn. Harry är ju... Ja, jag vet inte. Det är ju charmigt på något sätt. Men man undrar ju vad som har hänt i Jämtland. Är det någon lokalkändis kanske som heter Harry?
2: Ja, det måste ju vara någonting sånt alltså. Alfred har ju gammal hemorträtt alltså. Men Harry, det är liksom...
1: Det är ju ett berömt prinsligt namn nu jämte William, naturligtvis.
2: Det kan spela roll faktiskt.
1: Men frågan är varför man just i Jämtland har en sån monarkisk förbläss i sådana fall. Det skulle vara förklaringen. Kan det möjligen vara de jämtländska självständighetssträvandena? Att man sneglar västerut efter en monarkisk tradition?
2: Ja, men de vill ansluta sig till Storbritannien.
1: Jag hoppas bara inte de har någon idé om att de ska sätta prins Harry på tronen.
2: Inget så liknande saker har faktiskt hänt. Så att,
1: Virginia-sonen Oliver Anthonys country song Richmond North of Richmond, som beskriver det försämrade tillståndet i världen, blir viral. Beskyller makthavare för höga skatter och för att ge mer uppmärksamhet till minderåriga på en ö någonstans än amerikanska arbetande kvinnor. Men en ung man vid namn Oliver Anthony har blivit ett musikaliskt och politiskt fenomen över en natt och i stora delar av världen. I USA framförallt såklart, men också i andra länder. Hans låt Richmond North of Richmond, den har gått viral. Rejält viral. Den har spelats många, många tiotals miljoner gånger. Och den har blivit en spelbricka i pågående politiska och kulturella konflikter. Och för er som inte hört låten då, man kan säga det är en country-låt. Väldigt enkel låt på alla sätt. Framförd av Oliver Anthony som sjunger och spelar gitarr. I den här virala videon så står han ute i spenaten. Jag vet inte, man står i sin trädgård. Han står ute i skogskanten. Hans hundar ligger i gräset omkring honom. Och jag vet inte exakt vad det är. Han har någonting i bakgrunden. Det ser ut lite grann som ett jakttorn tycker jag. Lite oklart. Det är väldigt amerikanskt och lantligt. Och Oliver Anthony är också väldigt amerikansk och väldigt lantlig. Alltihop är väldigt enkelt och folkligt. Och Anthony, han är risigt klädd. Plinkar på en gitarr som han inte riktigt... Han är inte dålig på att spela gitarr. Men det är som att han inte riktigt vet hur han ska hålla gitarren. Allt är lite så här skavigt. Och det är den känslan. Ja. Texten, det är mycket det som driver intresset såklart. Han sjunger om hur han... Han jobbar och sliter, men han får dåligt betalt. Han kommer hem, han är trött och han dränker sina sorger. Ja, det är hemskt hur världen har blivit för sådana som du och jag. Och jag önskar att jag bara kunde vakna upp och upptäcka att alltihop bara var en ond dröm. För jag lever i den nya världen, men jag har en gammal själ. Och sen då, han sjunger då om de rika männen norr om Richmond. Som vill ha kontroll över allting, de vill veta vad du tänker, de vill veta vad du gör. Och de beskattar dig upp över öronen och pengarna som är kvar tar dem genom inflationen. Och sen så blir det lite grann så något om så här Jeffrey Epstein och hans ö i Karibien.
3: Och feta människor får en känga. Det är nog min favoritdel av texterna. Sjunger att vissa går hungriga, men andra är smällfeta och går på bidrag. Men om du är 1,60 lång och väger 140 kilo, då ska inte skattebetalarna betala för att snask trycker i dig. Det är en av verserna. Att sjunga lite grann om att, ja, att unga män, de tar livet av sig för att de behandlas illa i det här samhället. Det är det enda de gör, trampar på unga män. Så till slut så ser det på ingen annan utväg. Så man kan säga att huvuddelen av den här texten är ett väldigt starkt libertarianskt tema. Det är en protestsång mot maktfullkomliga politiker. Höga skatter, expansiv penningpolitik, alltså till och med den typen av ganska obskyra saker. Men också massövervakning, välfärdssamhället, bidragsparasit, klassiska libertarianska talking points helt enkelt. Och sen lite så allmän existentiell ångest, lite allmänt gnäll. Åh, allt är så jobbigt och synd om små människor blir trampade på av överheten. Jag sitter där och dränker mina sorger, för vad annars ska jag göra, den är så dum mot mig. Den har väckt enorm uppståndelse då. Först och främst för att många högersinnade personer har gillat låten och hyllat den. Känt att den har varit väldigt stark, att den gått rakt in i hjärtat. Och från vänster som har svarat mig såklart att nej, men den är en ondskefull och rasistisk låt. Jag vet inte om vänstern egentligen bryr sig. Det känns mer som en lätt höger grej tycker jag. Hela uppståndelsen. Men vänstern ger i alla fall den här slentrianmässiga självklara responsen. Och de har givetvis en poäng i att den nyckelfrasen Richmond North of Richmond är en uppenbar hundvissla. Alltså, i låtens libertarianska kontext så betyder det såklart männen i Washington DC. Alltså politikerklassen. Washington D.C. är den stad du kommer till närmast. Om du åker norrut från Richmond så kommer du till Washington D.C. några mil senare. Men utifrån ett mer generellt amerikanskt kulturellt och historiskt perspektiv så är det en referens till konflikten mellan sydstaterna och nordstaterna. Alltså, Richmond var sydstaternas huvudstad under inbördeskriget. Richmond anses vara den nordligaste staden i USA som är en del av södern. Så att, ja, det är säkert självklart för många som lyssnar på Radio Bubbla. Men jag nämner det för att det pågår en bizarr liten debatt kring det här. Där folk på högerkanten försöker förneka den här konnotationen. Man säger så att nej, det handlar absolut bara om Washington DC. Det är bara smutskastning att det skulle handla om konfederationen. Ja, det är obegripligt för mig. Det är en ganska typisk sån här ohederlig, lätt höger manöver. Det är klart att låten refererar till konflikten mellan nord och syd. Och det är inget fel med det. Det är bra. Det är en av låtens styrkor. Ja, hur som helst. Låten har blivit omåttligt populär. Nummer 1 på iTunes topplista. Mest sålda miljontals spelningar. Massvis med moralspridning. Enormt mycket kommentarer. Positiva, negativa. Det är bara ett kulturellt fenomen. Just. Ja, Boris, jag vet att du lyssnar på låten. Vad ska vi säga om Oliver Anthony? Är du entusiastisk över denna triumf i kulturkriget?
2: Nej, alltså det är... så här... Jag upptäckte den först, eller det gick ju inte att missa den på grund av liksom att plötsligt var Twitter och lite mindre grad Facebook nedlusat med hyllningar till den rödskäggige mannen. Så att även om jag slutar lyssna på musik så känner jag, ja men det här måste jag ju lyssna på. Och alltså jag fick ju lätt panik utan överdrift. För att för jag hade ju läst alla hyllningar först. Och sen tittade jag och lyssnade och kände liksom att nej, jag är ensam i hela världen bland de som tycker någorlunda det här som jag. Det är väl så här något fel på mig helt enkelt. Men jag var inte bara liksom så här att nej, men det här är dåligt. Jag var jävligt förbannad på låten. Därför att du säger att det är lite gnäll. Ja, men det är ett enda stort jävla gnölande. Alltså, han har ju dragit... Det var lite grann det som fick mig till slut att sluta lyssna på kanten. För den gled mer och mer och mer in i liksom gnäll. Satans jävla gnäll. Alla är mot mig, alla är dumma. Och, från det här, alltså man nådde ett stadium innan så var det att alla är dumma mot mig och nu super jag mig till döds. Och det är rätt kul. Sen gick det in i det här att nu super jag mig till döds och det är rätt... Det är bara synd om mig. Och den här killen orkar inte ens sitta i baren och jämra sig. Han verkar sitta i sovrummet i kalsongerna och klaga. Alltså det är en sån nedbrytande låt. Även musikaliskt. Du ser att han kan nog spela gitarr. Jag tycker det är som att han sitter och liksom krattar på gitarren. Jävligt märkligt. Och det här tycker jag visar liksom på att det finns en sån satans desperation efter någon slags kulturella symboler och ikoner och sångare som säger det man själv tycker. Men så långt får ju inte sjungen gå att man liksom käkar vad som helst. Jag, den här gör mig bara sorgsen. Både låten i sig och responsen.
3: Ja, alltså jag känner på många sätt som du, Boris. Jag kanske är lite agnostisk i var jag ska landa i slutändan. Men alltså man börjar med det musikaliska för att kanske någon tycker att det är lite grann irrelevant eller liksom kanske lite petimeteraktigt, men saken är där, jag är intresserad av musik. Jag gillar musik, jag gillar bra musik. Jag tror att många som jublar om den här låten är egentligen inte särskilt intresserade av musik. Därför att rent musikaliskt så är den här låten rent skräp. Alltså den har bokstavligt talat inga positiva musikaliska kvaliteter. Och fine om du bara bryr dig om ett politiskt statement, du kanske inte bryr dig om det, men om man bryr sig om musik, vilket man väl, hur många människor gör. Alltså, det mest anslående för mig är att det här är en låt som inte har någon melodi. Det Nej. Låter som en sån här modern poplåt där melodin består av så här, två eller tre noter som repeteras på ett extremt konstigt sätt. Det är en teknik som moderna popproducenter använder sig av därför det visar sig att extremt simplistiska, repetitiva melodier sätter sig starkare på folks hjärnor. Det är antagligen bara så att det är svårt att få en mer komplex melodi att sätta sig. Men om du bara har två, tre noter, eller till och med en not som blir vissa låtar, så är det lätt. Och dessutom då så kan man sjunga låten utan ens kunna melodin. För att det blir lite mer som så här tal eller allmänt bröl.
2: Ja.
3: Och så det finns inget intressant harmoniskt eller rytmiskt eller på ett annat sätt. Det är kanske inte så förväntat i genren heller, eftersom det är en ganska enkel countrylåt. Men countrylåtar har ofta bra melodier. De följer visserligen väldigt så här inrutade mönster, men ganska förutsägbara. Men det är inte sådana här monotona pseudomelodier som är moderna poplåtar. Som jag ser som en typ av liksom musikalisk hjärntvätt. Som också bryter ner vår gemensamma musikaliska vokabulär i kulturen. Och det är lite grann en kapplöpning mot botten. För att när man spelar på radio så är det bara så att ju mer simplistisk en sång är, melodiskt, harmoniskt och så vidare, desto lättare är den att sätta sig i folks huvuden. Och snabbare får folk den på hjärnan. Vilket gör att det blir svårare och svårare för liksom mer komplex, välkomponerad musik att slå igenom. Och det här är, jag vet inte hur mycket det här har kommit i countryn, men det här är en countrylåt som tappar in i precis den här typen av ganska negativa mönster i den övergripande musikaliska utvecklingen. Och sen har vi Oliver Anthonys sång, som givetvis är huvudnumret musikaliskt. Och där finns det några olika saker att nysta ut. Många verkar ha blivit berörda av hans sångprestation. Jag tror att det finns ett par skäl till det. Men han är samtidigt en dålig sångare. Han har bra stämband. Det är absolut inget fel på hans röst i grunden. Men han har ingen aning om hur han ska använda sin röst. Därför att det enda han gör är att han tar i av bara helvete. Han bara vräker på. Framförallt med ett så extremt känslouttryck. Att det blir ett enormt känslomässigt tryck. Men musik blir inte bättre. Musik blir inte ens egentligen mer känslosam. För att man tar i som man nästan spricker. Man skriker ut på det enda ord. Men det påverkar såklart lyssnarna. Det kan vara svårt att värja sig mot. För att en annan människa står där och bara öser ut sina känslor. Och man är programmerad liksom med spegelneuron att spegla känslor. Men problemet är att känslorna är inkoherenta. För att om man ser till själva låtens innehåll, så är det inget som riktigt motiverar den här extrema känslyttringen. Ja, det är för jävligt att skatterna är höga. Men är det något som man ska yla om, som att världen var på väg att gå under? Och det andra problemet är att det finns ingen koppling mellan när känslorna stegras i låten och vad han sjunger. Så att då tar han plötsligt i, så han nästan skiter på sig, men utan att det händer något särskilt i texten. Och det är en väldigt märklig känsla när man försöker lyssna på den och bara ha lite mer liksom, lyssna på den på ett lite mer sofistikerat sätt än att bara säga, wow, den låten är på min sida, det är skitbra. Man kan beskriva den här låten och hur den framförs ganska perfekt med ett enda ord. Och det är ordet patetisk. Alltså ordet patetisk är ordets egentliga bemärkelse. Det betyder alltså känslosam, starkt känslosam, står det i ordboken. Vanligen på ett högstämt sätt. Som väcker medlidande, löjeväckande, kännetecknad av patos, lidelsefull, högstämd, högtravande, uppstiltad, svulstig. Jag citerar nu från Svenska Akademins ordlista, Svenska Akademins ordbok. Den är överdrivet känslosam och inkoherent känslosam. Och vissa människor vill bara bli så översköljda av känslor. De bryr sig inte så mycket om varifrån känslorna kommer. Men det är ganska osunt. Och om man bryr sig, om man vill ha koherenta känslor och känslouttryck, då är det här en rätt obehaglig låt. Mitt intryck, jag är ingen expert på country, långt ifrån, men mitt intryck är att han lånar känslomässiga uttryck från genren utan att förstå deras syfte. Det finns ju andra rednecks som sjunger om.
2: Ja, men,
3: då sjunger de kanske så här, alla mina polare har knarkat ihjäl sig med fentanyl. Och nu är jag ensam kvar, men jag har också knarkat sönder mitt liv, vad ska jag ta till? Det är inte så konstigt om man känner rätt stark ångest i en sån situation. Och jag vet att det är en ganska stor subgenre inom modern country, av begripliga skäl. Men det blir ganska märkligt och oautentiskt om man jagar upp sig som man nästan grinar över att man tjänar för lite pengar. Att inflationen är för hög och feta människor borde inte få så mycket bidrag. Det är patetiskt.
2: Ja.
3: Det är omanligt, det är ovärdigt, det är inte konstruktivt, det är bara svaghet. På sätt och vis är det väldigt typiskt libertarianskt. Att vara intellektuellt upptagen med så typiska medelklassproblem. Samtidigt tror att man är en sorts förkämpe för småfolket. Men vad det framförallt handlar om är givetvis en underklasskultur. Ett uttryck för en underklassmentalitet, en förlorarmentalitet. Det är en 100% resentimentsdriven låt som bara gnäller och gnäller och uttrycker hopplöshet, missunnsamhet. Du kan country mycket bättre än jag, Boris, men och du säger att, för jag känner också att det är som att det passar inte riktigt in i genren. Du verkar vara inne på att det finns en modern country som liknar det här. Men för mig är country en optimistisk genre. Det finns alltid en kärna av optimism och också en patriotism. Det är inte bara det här bottenlösa, liksom, det här landet är bara skit, det enda de gör är sparka på unga män. Utan det finns ett sorts etos i country som är en sorts patriotism som inte riktigt verkar finnas här heller. Inte för att jag säger att det är så bra att vara amerikansk patriot, men han verkar liksom felappropriera mer än en sån här country-struktur.
2: Ja, alltså du har ju själva utgångspunkten i väldigt många riktningen av country, är ju den starka självständiga individen, vare sig det är man eller kvinna som sjunger. Och där finns det ett mycket mera ni kan väl fara åt helvete då, och det saknas ju totalt i den här. Det är ju liksom, som du sa, ovärdigt. Och det har varit inne på liksom musiken, alltså han kan ju inte hantera country som har väldigt enkla strukturer musikaliskt, men där de riktigt skickliga artisterna förmår variera sig väldigt mycket inom de givna ramarna. Det han för tankarna till, det är ju liksom countryn i Appalacherna och den utvecklingen, den har ju gått åt det här hållet. Där har alltid funnits en sån här desperation, alla har övergivit oss, vi går här i de övergivna gruvgångarna och pappa har supit ihjäl sig och mamma har dragit till en bordell ungefär, och här går jag, stackars fattig flicka, och det är entonigt och jämrande. Men lång period så var det ändå gjort med finess, och undertonen var ändå, men ni kan dra åt helvete allihopa, jag reder mig. Men nu har det gått dit här med Appalacherna countryn, att den ligger väldigt nära det här, alltså. Han har väl sina rötter där på något sätt.
3: I våra kretsar talas det ofta om en längtan efter en svunnen tids aristokratiska världen. Och givetvis något som jag sympatiserar med, som jag själv är en del av. Men här har vi ett ganska klockrent exempel på hur man inte ska bete sig om man vill återskapa en aristokratisk mentalitet. Så man lånar inte konstnärliga uttryck från underklassen för att göra sina poänger. Man vältrar sig inte i resentiment. Man ylar inte om hur dumma folk har varit mot en. En aristokratisk mentalitet handlar om självbestämmande, ansvarstagande. Handlar om stolthet över sin egen förmåga, en vägran att låta andra tycka ner en, framförallt ett totalt ägarskap av sin egen situation. Och ett handfast manligt agerande för att försvara tidlösa värden och så vidare. På ett känslomässigt plan så är liksom, nyckelordet är självbehärskning. Inte att kissa på sig med patetiskt överdrivna känslor. Och det skulle vara mycket begärt om man sa att all musik ska passa in i ett aristokratiskt etos. Men min poäng är egentligen någonting annat. Att Om vi ser till libertarianismen så är den i grunden inte en, det är i grunden en medelklassrörelse. Det är inte en ideologi för överklassen, det är en ideologi för handlarna och hantverkarna och för bönderna och såklart mer än någonting annat för entreprenörerna. Fria agenter som har mer än andra att vinna på självbestämmande. Så min poäng är inte att libertarianer ska lajva överklass. Det är en intressant sak att utforska, men det bör nog faktiskt inte vara ett primärt fokus. Men det jag gärna vill säga det är att vi bör undvika den här trasproletariseringen som pågår i hela samhället. Låt oss försöka att inte dras ner i det hålet och till exempel låta oss förföras av underklasskultur, underklassmentalitet.
2: Mm.
3: Ja, jag förstår såklart varför folk tycker att det här är tilltalande. Det är precis som du säger, Boris. Alltså folk törstar efter offentliga uttryck för uppfattningar som liknar deras egna. För det är en klaustrofobisk situation med åsiktskontroll, snävare och snävare ramar för vad man får säga offentligt. Kulturen blir mer och mer cementerat, vänstervriden och så vidare. Så att det kan kännas något befriande när man ser någon ta en små steg i ens riktning. Och så krävs det krävs inte så mycket för att man ska känna att någon kändis, någon som dyker upp är vår kille. Och det gäller såklart på alla nivåer. Alltså även politiker. Donald Trump eller Vladimir Putin. Och de har nästan ingenting gemensamt med oss filosofiskt. Men de fyller en medial funktion som man väldigt gärna vill ska fyllas. Eller liksom alternativmedieprofiler. De som är lite grann i gränslandet som får väldigt mycket uppmärksamhet. Det är väldigt lätt att känna liksom att ja, Henrik Jönsson. Säger inte han en del vettiga saker ändå? Han når ju ut till många människor. Är inte det väldigt bra? Ivar Arpi som vi pratade om tidigare. Han är väl vår kille. Han står ju klart till höger om Ulf Kristersson. Och så har han 4 barn också. Det är härligt. Så det är folk ja, vi har pratat om det här ganska många gånger tidigare. Men det är väldigt, väldigt frestande. Och det är också att det finns en väldigt enkel mekanism att komma åt oss. Som är att släppa fram enstaka alternativa profiler. Och jag tror att många, jag ska inte säga att det är det som hänt med Oliver Anthony, men många av de här virala succéerna är orkestrerade på ett eller annat sätt. Därför att det är inte helt åt en slump om det är så att algoritmerna plötsligt börjar promota en viss video och alla i hela världen på 24 timmar får se samma musikvideo. Det där är inte, det kan kanske vara slumpmässigt, men i många fall så är det inte slumpmässigt. Och det är för att det finns den här mekanismen, den här svagheten som vi har som är väldigt lätt att exploatera. Och såklart, folk törstar efter saker som känns genuina, som inte känns fejkade, som inte känns tillrättalagda. Och det här är ett exempel på det. Den här killen som står ute, liksom, någon sån här hillbilly som står med en smutsig t-shirt ute i skogen. Och, liksom. Jag fattar att jag slår an en sträng. Men samtidigt så tycker jag att det är sorgligt att någonting som är så här känslomässigt inkoherent uppfattas som känslomässigt genuint. Jag såg någon på Twitter, jag vet inte om det här är sant Boris, men jag såg någon på Twitter som hade lyssnat på alla hans andra låtar, Oliver Antonys låtar, och sa att nästan alla handlar om att vara fattig, sitta och vara deprimerad och röka gräs.
2: Mm.
3: Jag vet inte, känns inte så super, så jag förstår varför det slår en sträng, men känns inte så superinspirerande när man skrapar lite på ytan och kanske nyktrar till lite.
2: Jag vill se hur långvarig han blir.
3: Jag tror att han kommer bli stor nu. Han kommer få alla tänkbara erbjudanden. Och så får vi se om han, som de säger ibland, om han vill take the ticket som han blir erbjuden nu. Om ett år från nu, kommer han fortfarande bo i sin koja i skogen i Appalachia? Eller kommer han jobba åt Ben Shapiro? Får vi se.
2: Mm,
3: jag kan tänka mig att han bor kvar i sin skog. Men jag vet inte, jag är ganska agnostisk.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.